0: Chichi s-a adus aminte de bancul ăla care făcea mereu cu nevastă sa și cu omul care i-a duce gheața. Am râs ca nebuni.
1: Paloane, timpul să deschidem. Dar ce te purci, paloane? Chichi nu vine niciodată așa de dimineață.
0: Auzi, parcă vine cineva.
1: Sunt cele două fete ale mele.
0: Auzi, ai grijă să fii liniștit. Vreau să mă duc să mă culc și nu vreau să mă deranjeze cu râsul și criala lor tâmpite. Al mei dar sunt fete de treabă, dar nu le las să-și facă meseria în camerele mele. Ce-ar fi zis Bessie? Cred că se răsucește acum în mormânt. Dar măcar își plătesc chiria, nu ca golanii.
1: Asta vreau să spun și eu.
2: Parcă e la morgă aici cu toate cadavrele astea.
1: Ia, gata, ia, stai jos aici până nu vă așezi eu pe zi, s-a râs? Hai, baga bandurilor. Cum v-a mers? Hai, repede.
2: Destul de bine, nu?
1: Așa, ia.
3: Am agățat doi tipi
2: pe stradă așa, pe niște fraieri, niște puși.
3: Amândoi băuți.
2: Ei, am dus la un hotel ca lumea. Ei nu ne-au prea necăjit, dar nici n-au vrut să doarmă. Au dat-o pe politică.
3: Și-au băut o sticlă întreagă, au și uitat că eram și noi acolo.
2: Pe urmă au început să facă gărăgie, să cânte și portarul ne-a dat afară.
3: Le-am spus băieților că așteptăm după colț.
2: Și iată-ne.
1: Da, bă, eu vă văd, dar nu văd mardeii.
3: După cum țin hață, s-ar părea că el e ăla care a muncit. Ia aici, perțare.
1: Hai, gata, hai, nu vă enervați. Acum, ce ați face cu banii dacă n-aș fi eu aici, ha? I-ați dat unui pește, nu?
3: Care diferența?
2: Hai, tântit-o, nu glumi pe chestia asta. El e barman. În orice caz, noi n-o să ne luăm un pește ca și cum am fi curve-curve. Nu? N-am ajuns chiar așa de rău.
3: Da, noi suntem dame, atât tot.
1: Auzi, știi că Cora s-a întors azi noapte pe la 3 și avea bani și l-a sculat pe cea ca să-l ducă la o cârciumă. Da, așa e cum îți spun.
2: Pariez că iar au vorbit și s-au certat pe chestia aia lor că se însoară, că nu se însoară și o să-și cumpere o fermă.
1: A plecat din toate visele din bomba asta. Lor e mai tâmpiți. De cât eu se îmbată ceacă la asta visează, vedeți voi pe un barman sau cum e ceac, nu? Cu coasa în mână pe câmp sau pe o curvă, mânând vacii de acasă, a? Da, uite că se întorc. Uite-o pe Cora, uite.
2: Noroc, olanilor.
1: Oho, uite Cora.
2: Ce-i aici? Morga după ploaie?
0: Ei! Curvelor, lăsați gălăgirea!
2: Cari, noi nu suntem curve, suntem cu guvern.
3: Da.
2: Dar ce expresii n-am mai
3: rând. Ia-ți auzit? Cora, în ce parte are vaca coarnele față?
2: Măi, nu începe, știi? Am terminat cu ferma și cu chestiunea asta. Nu vreau să mă mări cu o sugativă care după o lună îmi reproșează că am fost damă.
0: Și eu i-am spus că n-am de ce să mă ofensez cât timp n-ai treabă și stai cu minte și nu cochetezi cu ghețarul și cu...
1: Gata, terminat. Hai că dau eu un rând, dar liniște.
2: No.
1: Ba da.
2: De data asta e rândul meu. Am avut o baftă, asta să vă spun. Am dat de un fraier, dar unul rău de tot. Apucați un felinar în brațe și îl scutura. Mă duc la el. Hello, frumosule, nu vreți să ne distrăm puțin împreună?
1: Așa.
2: Dar ăsta era unul din tipii aia foarte bine crescut, știți voi.
1: Da.
2: Și a vrut să se încline să mă salute și a trebuit să-l proptesc că al miter cădea un bot.
1: Cine?
2: Cu fraier. Și ce credeți că mi-a spus? Lady, ați putea să-mi indicați pe unde ajung la Muzeul de Istorie Naturală? La două noaptea. Dar sigur i-am zis eu, iubitule, sigur că da, și l-am băgat într-un colț la întuneric și l-am buzunărit. Și ce credeți că a făcut? Pe cuvântul meu că... Nu! Nu mint pășor! A început băul să râdă! Pentru că se gândi la...
1: De asta?
2: Mă rog, și după ce i-am umflat monedă, i-am dat un brânci. Și i-am spus, ține-o drept înainte, e o clădire mare, albă, pe dreapta. Deci, asta a fost, mamă, ce mai
1: răs.
2: Chichi n-a venit?
1: Să văd, cine? Nu, bă, uite, asta ne întrebăm cu toții. Ce cu el?
2: Păi ar trebui să fie aici. L-am văzut și eu și Ceac.
1: Da. L-ați văzut?
0: Da.
1: Pe el? Patroane!
0: Da!
1: L-au văzut?
0: Unde l-ai văzut?
2: Era aici la costă, te-a acolo. Nu i-am spus, bine ai venit, banda te așteaptă cu limbile scoase. Și el ne-a spus, vin acolo într-un minut.
1: Vin într-un minut?
2: Da. Trebuie încă să mă gândesc la calea cea bună, să-i mântuiesc, să le aduc...
3: facea și tot, măi, era totuși ceva foarte curios.
0: Rocky! Du-te și alu! Da. Ia se găsește la vreo postă.
1: Da, da, mă duc.
0: Spune că l-așteptăm să ne mântuiască.
1: Imediat, patroane.
0: Să ne salveze!
4: Da, da. Era totuși altfel. Nu știu cum... Poate unde era treaz?
0: Asta e bună. Totdeauna când vine aici o începe pe undeva. Dar nu o să fie prea multă vreme treaz. Până la 12 noapte la serbarea mea de naștere o să fie praf, praf.
1: Altă și bătrâna Javră. Salut, Hichie, salut, da, Inge.
5: Totdeauna e vreme bună când prietenii sunt împreună. Hai, hai, hai. Fă-ți datoria, datoria, frate Rochi. Un pahar în plus nu face rău la nimeni. Servește o travă, aleșoare. Cum îți merge, guvernatorule?
0: Unde mi dai să fii, da, ce bine să te vadă, omul. Stai jos, Higi. Stai jos. Te pita aia vrea să ne spună că are schimbat. Mă, nu te-ai schimbat deloc. Ce-ai făcut? Arăți ca un milion de dolari.
1: Uite cheia de la cameră, Hiki. Tot aia, aia care știi tu.
5: Da, mulțumesc, aia. Hai, iau, am iau. Să urc puțin mai târziu și am să trag un pui de somn. Sunt obosit ca dracu. Dacă dorm vreo două ore, mă revin complet.
0: E prima oară când te aud că ți-e somn, asta e bună. Bagă tu vreo două gâturi în raft și ai să uiți de somn.
5: Da, da, da, da, hai. Noroc și voie bună la toată lumea.
0: Și asta, o modă nouă. Dar sifonul.
5: Nu, am uitat să-i spun lui Rocky. Trebuie să mă iertați. Eu cu asta am terminat. Nu, am terminat de tot.
0: Apa, dracu! Te-ai înscris în armata salvării?
5: Nu!
0: Ai fost numit președinte?
5: Stai puțin!
0: Iar unul de bancuri
5: no,
0: letale!
5: Nu, no, no, serios, Harry! Știu că vă vine greu să credeți, dar Cora avea dreptate, Harry. M-am schimbat. Vreau să spun că în ce privește băutura, pur și simplu, nu mai trebuie.
1: Tinante, aiurește-ne.
5: No, no.
1: Ne-a spus Cora că ai venit să ne mântuiești. Asta e bună.
5: No, eu n-am venit să vă țin predici despre temperanță. Mai ales că mie băutura mi-a dat multe zile frumoase. Dacă cineva vrea să se îmbete, de ce te-ar face-o? Dacă ăsta e singurul fel în care poate să se simtă fericit. Și singurul motiv pentru care eu m-am lăsat este că, în sfârșit, cum să vă spun, mi-am găsit puterea să mă privesc în față și să dau dracului iluziile și visele alea mincinoase care mă făceau să mă simt atât de nenorocit. Și să pot face ce am făcut pentru fericirea tuturor. Și dintr-o dată, m-am simțit împăcat cu mine însumi și n-am mai avut nevoie de băuturi. Asta e tot. Vă jur! Asta e tot.
1: Ia vezi, patrone.
5: Hai, Rocky, hai. Ia și banii ăștia. Servește până se termină și după aia mai cere.
1: Are un tank de bani cu care poate sparge capul la un hipopotam. Umpleți-vă paharele, băieți, că unde ce ești?
0: Asta mai seamănă cu tine, Hichi. Auzi să bea apă. Hai să bem pentru numele lui Dumnezeu. Hai să bem, corect.
5: Vreau să nu mă înțelegeți greșit. Nu mă înțelegeți greșit. Asta nu înseamnă că nu pot să iau parte la petrecere. Deși vă închipuiți că am venit aici. Doar toți îmi sunteți prieteni. Cei mai buni prieteni pe care i-am avut vreodată. M-am gândit la voi tot timpul cât m-am plimbat venind încoace.
0: Plimbat? Asta ce-i? Vrei să spui că te-ai plimbat pe jos?
5: Bineînțeles, Harry. Asta ar trebui să-ți dea și ție curaj.
0: Da.
5: Să-ți arate că o mică plimbare în jurul închisorii nu e ceva care trebuie să te sperie. Era aproape 12 când m-am dus în dormitor să-i spun lui Evelyn că plec și am venit pe jos. Sunt doar 6 ore. Stăteam la colț de câtva timp când au venit Cora și Chuck și mă gândeam la voi toți. Am glumit când i-am spus lui Cora chestia cu mântuirea voastră, dar nu de tot. Nu vorbesc de băutură. Vreau să spun că vă salvez de visurile voastre, de lucrurile care într-adevăr otrăvesc și distrug viața unui om. Dragii mei, dacă ați ști ce liber și mulțumit mă simt acum. Sunt un alt om. Și Leacul cel mai bun e cinstea. Cinstea față de tine. Să nu te mai minți în ceea ce te privește și să nu te mai păcălești pe tine însuți cu ziua de mâine, de mâine. Să luăm un exemplu. Pe tine, pe tine, Harry.
0: Da.
5: Plimbarea aia afară din casă pe care n-ai făcut-o niciodată.
0: Pe dracule, am să o fac.
5: Sigur, sigur, sigur. Hai să o faci. Hai să o faci de data asta. Pentru că eu am să te ajut ca să afli ce este adevărata pace sufletească. Și tu, Tugi, trebuie să încerci să-ți iei înapoi slujba. Nu mai încape niciun alt mâine, înțelege? Niciun alt mâine. Când totul o să se termine, hai să-mi fii recunoscător. Și voi, voi toți, restul, doamnele inclusiv, suntem îmbarcați pe aceeași corabie.
6: Pe Dumnezeul meu, tu ai găsit expresia cea mai justă. Spelunca asta este palatul viselor.
0: Ia te uită, ia te uită, vorbește bătrânul filozof Larry. Jivină bătrână, am să încerc să fac un om cinstit și din tine.
6: Ne ții pe toți în suspensie. Spune, cum mai de gând să ne salvezi?
0: Pe dracu, nu fi supărat pe mine, Larry. Am fost totdeauna prieten bun, nu? Hai să vezi.
6: Da, da, da, da, da. Și mi-ești foarte drag. Asta vă semn asta.
0: Da, grozav, asta e. Dar ce e cu voi? Ce aici, în mormântare? Veți aia, dați-i drumul. Mai luați unul, pe dracu. Doar aici este o sărbare. Uitați ce v-am spus, nu luați în seamă. Dar să știți că nu vă păcălesc cu nimic. Asta pentru că știu din experiența mea cât rău poate să-ți pricinuiască o iluzie mincinoasă și cât de ușurat și împăcat cu tine însuți te simți când ai scăpat. Doamne, mi s-a făcut odată un somn. Plimbarea asta lungă mă da gata.
4: Să doarm aici de față cu noi. Dar cu voi ce dracu e? Hai de ce nu beți? Toată vremea strigați după băutură și acum când o aveți, stai aici niște momâi. E la să fie. Cred că își bate joc din noi așa.
0: Iar unul din bancurile lui. Totuși
6: m-ai schimbat. Dar sigur că mâine când o să se trezească...
7: Faceți o greșeală dacă credeți că e numai o glumă de-a lui.
6: Totuși, Larry, e ceva adevărat în ce spunem. Ar fi timpul să-mi reiau slujba și chiar avem nevoie să-mi amintească.
0: Da. Și eu ar trebui să ies să fac o plimbare pe afară, să ies din închisoarea asta. N-avem nevoie să mi-o spună el, mai ales acum că am de pregătit toată petrecerea, de ziua.
7: Pe Dumnezeul meu, arată de parcă aș început să vândă pacea aia de care vorbește. Mai bine să ne asigurăm că eu nu-i schimb bun și nu o travă.
0: Asta e, puturosule, că nu vrei să faci nimic. Ce vrei să spui cu asta, o travă? Așa ești tu, Larry, mereu vezi lucrurile în rău. Hai, băieți, băieți, hai să vedem. Și zici ăsta, ne împâie la capul chestia aia de strădițele amagitoare. Era să fie, nu mai înțeleg nimic. Amai, bătrânul Hichi, de altă dată. O să vedeți că o să-mi strige tot cheful la petrecerea mea. De ziua mea, mai bine, dați-i bine.
5: Nu mă lăsați să vă strig cheful. Tot ce vreau este să vă văd.

0: stau, nu pe rând. Uite și 6 lumânări. Câte una pentru fiecare 10 ani.
1: Așa-i, Mergi? Rocky, când aprindem lumânări?
2: Auzi, ia întreabă-l pe Hickey, numai, deci, el s-a numit singurul maestru de ceremonie al zilei astea de naștere. Imediat ce coboară Harry, a spus, gata, atunci Harry trebuie să suple și să restingă dintr-o suflare ca să aibă noroc.
1: Numai să nu crape.
2: Poate să crape și numai dacă mănâncă o felie de tort. În viața lui n-a pus gura pe așa ceva. Nu știu ce vrea și Hickey ăsta, de când s-a sculat, nu-l poți ține în loc.
0: El plătește tot.
2: Eu nu știu, el umblă așa de colo până acolo, face fel de fel de aluzii, dar nimic precis. Știi, nu-i toată vremea spune că trebuie să fii cinstit cu tine însuți și să ai tăria să fii ceea ce ești.
1: Da, la fel a făcut cu mine și cu Merg.
2: I-a nebunit pe toți și se ascund prin camerele lor ca să nu-l audă. Nimeni nu mai cere de băut, de parcă s-ar fi speriat să se mai îmbete.
3: Da, știi că ne-a pisat și pe noi?
2: Da.
3: Adică că de ce nu avem de gând serios să ne însurăm? Că Ceac nu o să se lase de băutură, nu-i așa, Ceac?
4: Da, și că eu am să-i aduc mereu aminte Corei că a fost damă. Da, și de ele zice că sunt dame și că tu ești peștele lor.
2: Pe mine să mă lase în pace. Nu vreau să fie niciun scandal de ziua lui Harry. Și auzi, Eleni, asta. Tu de cine, dracu, râzi? Ce râzi?
5: Trezește-te, Hugo!
2: Ce?
5: Începe revoluția în jurul tău și tu dormi în mijlocul ei.
6: Larry, sărădătorule, trebuia de mult să te fi împușcat. Hai, nu fi tâmpit, dăm ceva de băut. Știu eu ce crede Hickey, că eu sunt terminat, prea bețiv și din cauza asta eu nu mai doresc să vină ziua cea mare, ziua cauzei noastre. Pe el am să-l spânzur primul de primul felinar. Acum vreau să dorm.
0: Hei, tu! Care zici că le știi pe toate? Ce crezi că i s-a întâmplat?
5: Nu știu. De toate câte le îndrugă, ține ceva ascuns numai pentru el. Și cred că le păstrează pentru petrecerea de astă seară, de ziua lui Harry, să-l ia vrea.
2: Nu, că eu i-am spus, Hickey, eu țin la tine, dar unele lucruri nu le abit nici de la tine. Știi chestia aia că sunt pește și că ia vezi să nu te trezești la spital sau chiar și mai rău, mort și cu nevasta și cu ghețarul ăla, mergând după Sibiu.
3: Vai, dar nu trebuia să-i faci bancul ăla cu ghețarul. De observa că de data asta Hickey n-a mai spus.
2: Ce?
3: Tu crezi că a prins-o cu cineva?
2: Nu știu, că dacă ar fi prins-o s-ar fi îmbătat, ar fi bătut-o măr și ar fi dat cea mai mare beție din viața lui. Să face un joc ca lumea, nu?
3: Da.
2: Joe, ce-i cu tine?
5: Am spus la lume că bomba e închisă astăzi seara.
0: Bravo.
5: Până mâine nu mai fac pe portar.
2: Bravo.
5: Vreau un pahar mare cu
2: ui. O să vezi, bea când vrei, pentru că e de la Hickey.
5: Foarte bine. Ne-am câștigat băutura pe un an, ascultându-i vorbăria aia tâmpită.
2: Da.
5: Beau de la el, dar nu beau cu el. Ne-am puiat capul cu tot felul de tâmpenii și m-am nebunit. Că să nu cred că sunt ceea ce nu sunt.
3: Dar că... știi ce-i curios? E că nu poți să fii supărat pe el.
2: Nu poți să fii.
3: Nu poți.
2: Zic că zici să bei.
3: Nu poți să nu ții la el. Poftim, uite capă.
0: Băi, ce ne-ai speriat din zând așa pe neașteptate.
7: Ce vorbești? Șoferul de taxi și cu mine am făcut o gălăgie afară ca să aducem toate astea.
4: Toate pachetele astea sunt cu mâncare, Hickey? Păi ai adus aici să satură armată.
7: Vreau ca aniversarea asta lui Harry să fie cea mai grozavă pe care a avut-o vreodată. Hai, tu du-te cu Rocky în hoșii, aduceți marea surpriză.
2: Hai să aducem ceva special
7: pentru voi trei, fete. Mi-am zis că o să le placă curvelor lor mai mult ca orice. V-ați supărat? Sunteți ofuscate. Să știți că n-am spus ca să vă jignesc.
0: Bine, lasă. Ce-i ăsta, Hickey șampon? Nu cumva ne păcălești.
8: Nu m-am îmbătat niciodată cu șampon.
1: Era la dracului, nici eu. Ne îmbătăm amândouă.
5: Când aveam casa mea de șocuri, beam apa asta cu bulbuși cu alba.
0: Ai, nu?
5: Da? Eu am să beau iar ca altă dată. Am să mă refac eu iarăși la loc. Asta nu mai e un vis gol?
7: Chiar așa, frate, chiar așa. Până și Hugo, anarhistul nostru, o să bea și o să lase sclavia tâmpiți să bea oțet.
5: Lasă-l în pace pe Hugo. A stat 10 ani la închisoare pentru o idee în care crede. El își merită visul. De el, cel puțin, ai putea să ai înțelegere și milă.
7: Ascultă, Larry, tu mă înțelegi greșit.
5: De ce?
7: Bineînțeles că am și eu milă, dar acum când am văzut lumina Nu mai este vechiul meu fel de milă care îți dă voie să te simți ușurat când încurajezi un biet nenorocit să meargă înainte, păcălindu-se pe el însuși cu o minciună până când ajunge un ticălos în însăși ochii lui. Felul meu de milă pe care îl simt acum îl va face pe bietul om să fie mulțumit cu ceea ce este și să găsească pacea pentru restul vieții. Trebuie să spună lui însuși, sunt un om bătrân, speriat de viață, dar și mai speriat de moarte. Așa că mă îmbăt mereu și mă agăt de viață cu orice preț. Deci, ce e rău în asta?
3: Opa! Uite cine a venit! Prințul Willy! Ce-i cu tine, băi? Te arăți bolnav. Hai, ia două păhărele, îți fac bine.
6: Nu, Cora, mulțumesc, acum nu mai fac o pauză.
3: Tu vorbești serios? Mm. Ce s-a întâmplat?
6: Larry, sus în camera aia e un iad, Larry. Am crezut că nebunesc, dar acum am să scap. De mâine dimineață mă pun pe treabă. Am să-mi scot hainele de la amănet. Hickey mi-a dat bani. Am să mă duc la un prieten al tatii care era foarte obligat și care trebuie să-mi dea o șansă. Știe că am fost un student strălucit și am să mă las de băutură pentru totdeauna. Îi datorez mult lui Hickey, să știi. O, Doamne, pot să crezi că tot ce-mi doream să fac în viața mea era să stau aici și să mă îmbăt?
5: Dacă vrei un sfat de la mine,
6: si?
5: Atunci du la gură prima sticlă pe care o găsești. Până nu te prelucrează Hickey. Crezi că el mă poate păcăli pe mine cu discursul lui ipocrit?
6: Nu.
5: Tot ce știu eu este că sunt sătul de viață. Mi-ajunge. Sunt înnecat și mulțumit în fundul unei sticle. Onoare sau dezonoare, credință sau trădare nu înseamnă nimic pentru mine. Nimic altceva decât aspectele opuse ale aceleiași stupidități care conduce și domnește asupra vieții și în cele din urmă se prefac în praf în același mormânt.
6: Olere.
5: Vreau să trăiesc în pace puținul timp care îmi mai este dat.
8: N-ai să mor niciodată cât timp o să mai fie ceva de băut pe grad.
2: Nu? O să dai în el, eu m-am auzit pe vorbitul de domnul pe altul, dar niciodată bătându-vă. Da, ce v-ați luat, eu nu știu. Azi, ia, să aud.
9: Ne privește.
2: E cum?
9: Rocky, idiotul ăsta de Hickey a insinuat unele lucruri despre mine și bunul ăsta necioplit a avut impertinența să fie de acord.
6: Minte! Hickey a făcut glume pe socoteala mea și acest englez spunea că ar fi adevărat.
2: Stai-o și terminați.
6: Minte!
8: Uite la golanii ăștia, vă strini, dar fi
2: copii. Hai, împăcați, pe ce dracu, acum începe să bară lui Harry și voi...
8: Hai,
4: în cinstea lui Harry... Vă cer scuze, domnule general. Dar cu condiția să procedați în același mod.
6: Vă cer scuze, capitane Lewis, pentru motivul că Harry este bunul meu prieten. Însă să știți că eu...
2: Începeți, vă rog, foarte mult.
8: Iată, uite! Și uite de la interval! Auzer, mă, gol, ce cu voi?
2: De data asta e serios. Nenorocitul ăsta de Hickey îl are la degetul mic. Și tu știi că pentru noi nu poate fi nimic bun dacă îl convinge să iasă mâine din casă.
6: O să se vadă cu unul, cu altul și tot ce o să-i spui ce fraier e că ne ține pe noi aici.
2: Da, sau o să treacă pe la rudele lui Beții. Și tu știi ce spunea de mine cățeaua aia și toată familia.
9: Păi, locotenente, nu uita că vorbești despre sora mea.
6: Draga de ea, n-a fost o cățea. A fost o cățea a dracului. Și dacă rudele pun gheara pe el, o să fie la fel ca și cum ea nu s-ar fi curățat. Da, suntem tâmpiți să ne speriem. Chestia asta cu plimbarea m-a auzit tot de fiecare dată de ziua lui de 20 de ani.
2: Da, dar atunci Hickey nu stătea pe capul lui ca acum.
6: Da, dar Hickey ăsta are și puțină dreptate în ce mă privește. Uite și băutura asta proastă te dă gata până la urmă dacă suși tot timpul. Uite, am să mă duc mâine pe la circ să-l văd pe director, să fie fericit să mă ia înapoi. Și toată lumea de acolo o să nebunească de bucurie.
2: Poate, dacă ori avea la de mână prânghe și să pun.
6: Ascultă-mă, să știi că m-am plictisit de glumele tale.
2: Gata, vă rog, dați și eu de ale tale. Pune primirea mea înapoi în poliție. Am terminat și eu. Mâine dimineață am să fiu ca o floare.
10: Am să mă duc și am o discuție între patru ochi cu șeful.
9: Da.
10: Șefule, după cât îmi spun mie, băieții sunt niște ciubucuri mari de făcut acum. Așa că...
11: Ia a luat o razna.
10: Auzi, stai.
11: Iar te îmbesc cu apă chioare, polițiști persoan ce e.
10: Dacă mai spui o dată asta...
11: Ce crezi dacă mă speri? Hai, dă-i drum, hai,
10: ia-mi ce. Ia-ți nebunit, ceva de viața lui, se poate să-i duce dracului, pe trecerea. Stai jos, hai, Moze, stai jos.
11: Da, dar să nu se mai lege de mine, că fac bătare. Să nu se lege el de mine.
12: Mai avem un minut. Haide, vine încoace cu Jimmy. Nici nu vrea să audă că astăzi este ziua lui. Acum vine. Hai, hai, aprinde-ți lumânările.
10: Așa, cola. Deci la pian, cola. Șampanie, mă duc cu șampanie.

0: vine gnisă așa. Vreau să ne cadă tavanul în cap. Să vine poliția să-mi închidă localul. Tu, curvă proastă, nu mai bat în pianul ăla dacă nu știi melodia.
1: Harry, dar n-am vrut să...
0: Voi ce vă... Voi ce urlați așa, parcă ați fi la un bordel de un dolar. Acolo vă e locul.
1: Harry, dar cum poți să vorbești în...
2: Gata, Harry. Nu te mai lua de toată lumea din cauza că ești nemulțumit de tine însuți. Te răstești la toată lumea când ei tocmai te felicită de ziua ta.
0: Am glumit.
3: Ai glumit.
0: Sigur că sunt încântat de felicitările lor. Gata, mulțumesc, glumeam și eu.
2: Sigur că da. Harry e cel mai mare glumet din localul ăsta. Uite cum a glumit cu el timp de 20 de ani. La mâine dimineață o să fii cu totul altceva. O să vedeți, nu, Harry? Și tu, Jimmy, fii atent cu băutura. De acum înainte, nu prea...
4: Sunt în stare să-mi rezolv singur treburile mele. Ce cântec frumos știe cura. Cântecul favorit al lui Mergi era Loch Lomond. Tu ai avut noroc, Harry. Bezi a murit. Dar sunt dureri mai mari decât să pierzi în felul ăsta femeia pe care o iubești.
2: Lasă, Jimmy, lasă. Știm cu toții povestea ta când ai venit acasă și ai găsit-o în pat cu un ofițer de stat major. Îți place să crezi că de asta te-ai apucat de băutură?
4: Eu vorbeam cu Harry. Viața mea nu-i nici distrusă și nici...
2: Da, recunoști că erai sătul de scandalurile pe care ți le făcea pentru că erai mereu beat. Pot să pun pariu că ai fost foarte ușurat când ai găsit scuza asta. Știu eu cum e asta.
5: Deci, asta ți s-a întâmplat și ție? Gluma ta cu ghețarul s-a adeverit până la urmă?
2: Doamnelor și domnilor, haideți, aduceți marea surpriză.
6: Șampanie! Șampanie! Hai,
2: de data asta am să beau și eu ca să vă dovedesc că nu m-am lăsat complet de băutură de frică să nu-mi spun secretele cum credelerii. De aceea propun să închinăm în cinstea vechiului nostru prieten Harry Hope. Pentru Harry, care ne-a fost prieten la nevoie, cel mai bun băiat cu cea mai mare și mai caldă inimă din lume. Haideți, toată lumea, până la fund. Noroc!
0: Vă mulțumesc la toți și ție, Hickey, javră bătrână. E frumos din partea ta. Știu că e așa și tu crezi că...
2: Bineînțeles, cred tot ce spun. Cred când spun că azi sper să fie cea mai mare zi din viața ta și din viața fiecăruia de aici.
0: Da.
2: Începutul unei vieți noi, de pace, liniște și mulțumire, în care să nu vă mai chinuiască niciunul din visele alea goale și mincinoase. Haideți! Hai să bem pentru asta, Lili!
5: Uită de chestia asta pentru un moment. Hai să-l auzim pe Harry.
2: Da.
5: Vorbește, Harry, vorbește!
0: Știți, eu nu sunt bun să vorbesc. Tot ce pot să spun este că... Vă mulțumesc fiecăruia că v-ați adus aminte de ziua mea de naștere. Numai să nu credeți că acum, dacă am 60 de ani, am să rămân același nebun ușor de prostit. După cum a spus și Hihi, asta va fi o zi mare. Lumea o să trebuiască să plătească ce-mi datorează. Eu nu țin un azil în care să stea golanii și scrocii. M-am plictisit să fiu luat de fraier. Știu bine că îmi râdeți în spate și vă spuneți: plimbarea pe care vrea să o facă în afara casei de ani de zile nu o să o facă niciodată. Am să-ți arăt eu și ție, Hickey, javră ce ești.
2: Vezi, asta este problema, Harry, și asta vreau să faci.
0: Da, iertați-mă, mă rog, mi-am pierdut firea. Nu asta am vrut să spun. Știți bine că sunteți bineveniți.
6: Sigur, patron, sigur, tu ai fost totdeauna prietenul nostru.
2: Vă rog să mă ascultați toată lumea. Vă rog. Știu că sunteți sătui de bărbăria mea, dar cred că tocmai din cauza asta vă datorez o explicație.
3: Vă cer iertare pentru niște chestii cam tari pe care le-am spus pe socoteala voastră, dar a trebuit să o fac pentru binele vostru și în timpul scurt pe care îl am la dispoziție. Jur că n-aș fi procedat așa cum am procedat, atâțându-vă pe unii împotriva altora, dacă n-aș fi fost sigur că e pentru voi, că merită. Pentru ca să scăpați de blestematul sentiment de vinovăție care vă face să vă mințiți și să vă spuneți că nu sunteți așa cum sunteți și că de fapt sunteți altceva. Și să vă ascundeți mereu, mereu după visele alea goale și păduchioase. Că azi e cum e, dar mâine... Nu, nu v-aș fi spus asta dacă n-aș ști. Pacea asta este adevărată. Eu o cunosc din cauza că am căpătat-o aici. Și vă măgăduiesc că până se va termina ziua asta, fiecare dintre voi va gândi în același fel.
5: Cred că ne-ar ajuta și pe noi, bieți, visători, păcătoși, dacă ne spune ce ți s-a întâmplat ție ca să te convertești la această mare pace pe care ai găsit-o. Am observat că n-ai spus nimic când te-am întrebat despre Ghețar. Poate ai aflat că nevastă ta s-a plictisit de tine.
0: Pilor să fie! L-ai prins, Leri! Ai văzut că nu ne-a mai arătat fotografia ei de data asta?
7: Nu mai are! I-a luat-o Ghețarul!
8: Te poftim! El care ne sfătuiește pe mine și pe Ceac să ne căsătorim, zice să nu mai facem acum.
9: Da, hei, da, uite, ți-au ieșit niște coarne de antilopă.
3: Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că sunt fericit că vă văd bine dispuși la sărbătoarea lui Harry, chiar dacă toate astea sunt, ca să zic așa, pe socoteala mea. Recunosc că eu le-am provocat, spunându-vă mereu gluma aia cu Ghețar, așa că râdeți de mine cât puteți. Dar asta înseamnă că trebuie să vă vorbesc despre Evelyn. N-aș fi vrut să vă spun acum, dar aveți o idee greșită despre ea și trebuie să vă opresc. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, draga și iubita mea, soție Evelyn, a murit.
5: Pe Dumnezeu meu, simțeam că are în el ceva care aduce aminte de moarte. Iartă-mă, fii. Ar trebui să-mi tai limba asta sporcată.
3: Nu. Ascultați-mă, vă rog. Nu vreau ca asta să strice petrecerea lui Harry. Voi tot nu o să mă înțelegeți. Nu vă port niciun fel de pică, niciunea. Am început să mă simt liniștit și mulțumit din cauza ei, pentru că ea se odihnește acum în pace. În cele din urmă a scăpat de mine. Ce Dumnezeu... Nu trebuie să vă mai spun, doar știți cu toții ce fel de om sunt. Vă închipuiți prin ce a trecut ea, căsătorită cu un derbedeu și un bețiv, cum eram eu. Și nu avea nicio cale de scăpare. Din cauza că mă iubea. Dar acum a găsit pacea pe care a căutat-o întotdeauna. Așa că
10: De ce ar trebui să fiu trist?
11: Eleri, de acum până la prânz nu mai vine niciun client. Gata. Grozavă petrecerea mai fost și eu asta de azi noapte. O luase prost de la început. Dar chestia cu nevastă, să știi că i-a pus capac.
5: Păi da, ok.
12: Dar eu simt că ne ascunde ceva. Ai văzut că nu ne-a spus din ce cauza a murit nevastă?
11: E prăpăstios. Ce vrei să spui? Adică, ce crezi că ea s-a sinucis așa din cauza bețiilor lui sau așa ceva? Nu. Și nici nu pot să-ți pare rău pentru el. Știi că spune că e mulțumit că ea s-a curățat. N-ajung nicăieri căutând să ghicesc ce e în capul lui. Da, uite, eu atâta știu. Să mă lase în pace pe mine și pe fetele mele. Nici nu știi ce noapte am avut cu ele. Când s-a spart petrecerea, au luat două sticle, s-au dus sus în camera lor și sunt bătat. Știi ce scandal făceau de fiecare dată? Îmi dădeau peste bot cu aceeași chestie. Ce e, Jack? Ce e cu tine?
13: Hei, Rocky, Cora vrea un cocktail cu ou pentru nervi.
11: Cocktail cu ou la noi în bar. La noi nu se găsește un ou decât dacă a ouat ea unul. Se bea la ghiu pentru nervi.
13: Numai dacă ar termina odată Cora cu voi cărălea. Nu m-a lăsat să mă odihnesc nici o clipă în noaptea asta. Aceeași chestie, mereu. Dacă vreau cu adevărat să mă însor cu ea. Sigur, baby, de ce nu?
11: Așa și?
13: Da, și după o săptămână ai să spui ce tâmpit ai fost și ai să ai o scuză, să tragi o beție și am să rămân pe viață legată de o încoate goale și primul lucru pe care să mi-l faci e să mă trimiți în stradă din nou să lucrez pe mine, nevasta ta.
11: E, stai, acum
13: eu i-am spus.
11: Ce?
13: Dacă nu ține clanța, e rad una peste bot și gata.
11: Așa, vezi?
13: I-a început să urle.
11: Oh, frumos fel de a vorbi ai cu fata cu care te însori. Ah,
13: ce aș mai băga în mine o sticlă din vitriolul ăsta?
11: Hai, și de ce n-o faci? Hai.
13: Sigur, ți-ar place, nu?
11: Ce?
13: Nu vrei să mă vezi însurat și la casa mea?
11: Ce?
13: Vrei să ajung ca tine un pește puturos?
11: Ascultă, uite ce e asta lunghit. Nici chiar de la tine, să știi.
13: Da?
11: Da.
13: Ai de gând să mă pui la punct?
11: Uite, rog foarte mult.
13: Pot să termin 10 ca tine numai cu o
11: ce
13: mână
11: vorbești? Mai... numai să nu capeți un plumb în burtă.
14: Hei, voi, Rochicea!
11: Păi nu, dar uite...
14: Terminați!
11: Nu mai da,
14: mai... Dar nu trebuie să nebuniți din cauza lui Hichi. Sunteți prieteni vechi.
13: Ia vezi de treaba ta, negru puturos.
11: Da, chiar, hai, nu te băga, negru murdar
14: ce
11: ești. Ce? Dă-te mai acolo de acolo.
14: Bravo! Ucideți-vă unii pe alții, mârlanilor! Cu binecuvântarea lui Hichi,
15: v-am spus eu că a adus moartea cu el.
11: Hai, hai, pune cuțitul jos, nu mai tot că crescește.
13: De când a venit Hichi, a intrat nenorocire pe ușă. Eu simt că-mi vine ghinionul, dar e nenoroc de om alb. Nu mă poate lovi pe mine. Eu am și terminat cu spelunca asta. Poți să-mi privesc rața de băutură?
11: Da.
13: Am câștigat-o muncind, măturând și spălând pe jos în cărciuma asta.
11: Pune la jos, lasă.
13: Mulțumesc, Rocky.
11: Ia, bea și, da.
13: Eu plec, uite cheia de la camera mea. Nu mă mai întorc. Mă duc la ei mei, la oamenii de care aparțin. Mă duc să joc tare, cărți, zaruri, să câștig un teanc de bani. Poate că am să mă întorc aici și am să arunc pe bar o hârtie de $100 și am să spun: peți! Și toți o să spuneți: da, Joe, tu ești sigur alb. Și eu am să vă spun: duceți-vă la dracu, nu mă înjosesc eu bând cu niște albi nenorociți. Bye!
16: Bine că a plecat. Ce laș mai liniște eu pe ăsta.
11: Hai, lasă să se ducă după tripoul la care visează. O să se întoarcă de seară și o să-l roage pe Harry să-l ia înapoi. Pe mine să-i mai dau un pahar de whisky. Iată, uite că m-a venit un aranjat. Ți-ai scos hainele de la manet, Willy? Hai, ia un pahar să-ți revii că arăți prost. Hai, bea.
15: Da, m-a dat Hickey bani.
11: Așa.
15: Dar n-am să beau, nu?
11: Așa.
15: N-am să beau. Am să-i arăt eu lui Hickey că n-am nevoie de whisky ca să-mi fac curaj. Și apoi nu pot să mă duc la șeful baroului duhnind la băutură.
16: Uite încă unul.
11: Da.
16: Ce faci, capitane Lewis?
17: Bună dimineața!
11: Bună dimineața!
17: Bună dimineața, domnilor!
11: Bună dimineața, capitan!
17: E o dimineață frumoasă, nu?
13: Ceva care să mă trezească.
11: Nu
13: e necesar, nu. Mă simt în formă, deși n-am prea dormit. Hickey nu m-a lăsat în pace. Mi-a spus tot felul de lucruri.
16: Dar nu de asta trebuie să vă părăsesc. Chiar voiam să vă las cheia.
11: Da.
16: Nu mă mai întorc. Îmi pare rău că trebuie să-l părăsesc pe bunul meu prieten Harry, dar... mai pot să trăiesc sub același acoperiș cu acest om care vine
11: așa. Așadar, Hickey te-a scos din minți și pe tine. În general, ce zici de asta?
15: Da, cu asta se minte singur.
13: Da, vă părăsesc. Dar stupidul ăla Hickey n-are nicio legătură cu asta.
16: Mă gândeam de mult. Vreau să încep o nouă viață.
15: Zice că se duce să-și caute o slujbă.
13: Da, orice. Nu o muncă manuală, desigur. Ceva ce necesită o muncă cerebrală.
11: Puțină educație, bineînțeles.
3: La consulatul lor englez le promit orice când vin acolo beți, ca să scape de ei.
11: Vreau să adun niște bani și să mă întorc în Anglia cu vaporul. Și vreau cu clasa întâia. Asta e ideea mea.
3: Visul lui e cel mai tâmpit dintre toate.
6: Ia lasă, ce adică pe tine nu te-a iubit, adică te ești mai breaz,
3: da? Da, da, pentru mine nu e greu. Eu nu-mi dau aere de gentleman. Mie nu-mi e rușine să muncesc cu brațele. Oricui aș cere o slujbă, vede imediat ce putere am cât 10 oameni obișnuiți. Am să-i arăt eu acestui mincinos de Hickey și n-am nevoie de mulți bani ca să mă întorc cu vaporul acasă. Mie nu mi-e rușine să merg cu clasa 3-a și nu-mi dau aere de clasa 1-a.
11: Numai că e un zvon acolo în Africa de Sud despre un anumit ofițer, bur, care a cam dezertat de pe front. Compatrioții îl înjurau foarte tare, iar familia nu l-a mai recunoscut. Așa că nu o să fie primit cu urale acolo la sosie.
3: Toate astea sunt minciuni, englez blestemat. Iar eu n-am spus nimic despre niște zvonuri, că un ofițer englez și-a pierdut toți banii la cărți, fiind beat. Numai că nu erau banii lui, ci ai regimentului.
6: Olan, desputuros!
3: Ascultă, Cecil, când sunt beat și glumesc cu tine, că-mi pare rău că nu te-am nimerit, e una... Dar acum te trăznesc fără nici o milă, așa să știi.
14: Dumnezeu meu, Ricky! Ăsta nu reînvie numai morții. A reînviat și războiul anglo-bur. Liniștiți-vă.
11: Da, sigur. E timpul să mă duc să mă întâlnesc cu prietenul meu de la consulat. Așa că, bună ziua.
6: Bună ziua.
11: Da, loc.
3: Dacă englezul ăsta poate, atunci pot și eu.
11: Adică, nu, n-ar fi frumos să plec fără să-mi iau rămas pungerea. Aștept. Trebuie să coboare dintr-o clipă într-o.
3: Da, și eu trebuie să-l aștept și pe el și pe Jimmy. Nu pot pleca așa, nu pot.
16: Nu e nimic de făcut cu ăștia.
6: Aoleu, am uitat de cura.
16: Iar o să aibă motiv.
11: Hai de capăt, norocitule.
14: Rocky... Dă-mi ceva să beau.
11: Da.
14: Am jurat că nu mai beau nimic plătit de Hickey, dar m-am răzgândit. Și am să beau chiar dacă ar fi să nu mai văd nimic în fața mea și chiar dacă băutura mea oferă ghețarul ăla care aduce moartea.
6: Îi lasă dracului bancul ăla cu ghețarul. Biata femeie e moartă acum. Hai, uite, dă-l pe gât, dă-l pe gât și poate praf. Hai, dă-l.
14: Bună dimineața, dragii. Hello, Harry. Ce bine că fratele Hickey nu te-a corupt și pe tine să devii abstinent. Aș lua și un pahar, dar nu se poate! Nu! Nu! Nu, cu toate că tare aș avea nevoie de un gât după noaptea infernală pe care am avut-o. Ah, gargaragiu ăla! A trebuit să mă închid în cameră, că tot îl auzeam. Și acum, când am venit jos, era la Harry și la Jimmy. Bine că plec din balamucul ăsta. Uite cheia!
11: Uite și pe mea. Mai bine dorm în noroi decât să mai petrec o noapte sub același acoperiș cu Hickey. Și mai ales cu circarul ăsta de mozul. E montat de Hickey și mă ia peste picior când spun că voi fi reprimit în poliție.
6: Mai ia că mă ține bunii, gata. Bine v-aș face dacă de seară nu v-aș mai da cheile înapoi. Așa ar trebui să fac.
18: Salutare la toată lumea. Să știți că noi am șters-o. Hickey a spus că nu ne crede că o să plecăm, dar arătăm noi, nu e așa, darling?
16: Da.
18: Vine acum jos cu Harry și cu Jimmy. Ăștia arată de parcă i-ar duce la scaunul electric. Hai să o întindem mai înainte să vină ea jos.
16: Sigur, cum vrei tu, baby.
18: Și merge la primul local cum se cade. Și da, tu mi oferi un cocktail, două, trei, patru, câte am să vreau eu, da?
16: Da.
18: Dacă nu am terminat cu tine.
16: Da, o să costă o groază de bani cu...
18: Iubitule, dar tot o să mi-i dai tu după ceremonie. Te cunosc, nu?
16: Da.
18: Tu nu ne urezi fericire, macaronar murdar ce ești.
11: Eu sigur că da, vă urez să nu vă scoateți ochii unul la altul până săptămâna viitoare. un băiat de treabă și o damă. Știi, Hickey ăla ar trebui spânzurat.
2: Ei bine, iată-ne și pe noi. Am ajuns și aici până la urmă. Bravo, Harry, bravo, Jimmy. Hai, sus inima, sus inima. Ai văzut, Harry, că reumatismul nu te-a împiedicat să cobori scările?
14: Eu? Cum ai spus? Nu te aud. Am reumatismul ăsta de 20 de ani, încă înainte de moartea lui Bessie.
2: Da, știu, e un reumatism care apare când ai nevoie. Da. Suntem cu ochii pe tine, scroc, bătrân.
14: Da, da, ce stați cu toții și vă uitați la mine? Și nu plecați dracului, cum a spus Hihi.
2: Da, Harry, credeam că de data asta o să aibă forța să plece, dar poate că aveam mândoierile mele, pentru că știu că sunteți așa de lași și că vă agățați de orice scuză, cât de meschină, ca nu cumva să vă ucideți iluziile. Hai, băieți, hai, băieți! Cine începe primul? Tu, generale sau tu, capitane? Sunteți cei mai aproape de ușă și în afară de asta sunteți eroi de război. Voi trebuie să conduceți lupta către îndepărtata speranță.
4: Da, da, aveți dreptate, domnule. Am așteptat numai să-i spun rămas bunului Harry.
14: Cu bine, capitane. Îți urez noroc.
12: Dumnezeul meu, dacă englezul ăsta poate, pot și eu. Cu bine, Harry.
2: Hai, următor. Spune-mi chemarea circului, nu-ți gălgheni, Mozer.
12: Rămâi cu bine, Harry.
14: Cu bine, capitane.
12: E, dacă pungașul ăsta a avut un asemenea curaj, atunci și eu. Cu bine, Harry. Harry, adio, Harry. Adio și îți mulțumesc pentru toate.
14: Du-te, du-te, Willy.
2: Am plecat. Șeful baroului este foarte ocupat și nu te poate aștepta toată ziua.
14: Noroc, Willy.
2: Cum e rândul tău, Jimmy, bătrâne, e rândul tău.
4: Nu azi, mâine. Mâine am să mă simt mult mai bine și mai în stare.
12: Hai, Jimmy.
4: Foarte bine, foarte bine, plec. Nu vă mai uitați așa la mine, cu bine, Harry.
2: Bine, cu bine. Bun. Guvernatorule, ți-a luat-o Jimmy înainte?
14: Lasă-l în pace pe Harry, blestematule. Bă, drago! Vreau să mă țineți închis aici ca într-o închisoare. Totdeauna am vrut să fac plimbarea asta. La ce dracu să fiu atât de speriat și să nu pot face o plimbare dincolo de curtea mea?
4: Băi, cum e vremea afară?
12: E foarte frumos.
4: Cum ai spus?
12: E foarte frumos.
4: N-am auzit.
12: E foarte frumos.
14: Ba, na, nu mi se pare.
12: Hai că e foarte frumos.
4: Reumatismul ăsta al meu. Na. Trebuie să fie ochi. Da, e frumos. Poate că e prea cald pentru o plimbare, da? O să trebuiască să fiu foarte atent la automobile. Nu era nici eu acum 20 de ani și acum... nu că mi-ar fi frică de ele. La revedere. Hickey, unde ești, Hickey?
2: Nu, Harry, nu se poate. Trebuie să te duci singur, așa cum ai promis.
14: Să te ia, dracu! N-am avut niciodată nevoie de ajutorul nimănui și nu o să am nici de data asta. Am să merg și am să-mi văd vechii mei prieteni. Unii probabil că și închipi că am murit. Și 20 de ani e timp lung. Ultima oară când am ieșit din casă a fost la mormântarea lui Bessie. Atunci am jurat să nu mai ies. Poate că nu e bine ce fac. Hickey, mi-aduc aminte ultima oară înainte să... Era o duminică dimineață frumoasă. Am mers împreună la biserică.
2: Știu foarte bine cum a fost. Tu n-ai vrut să te duci niciodată cu ea la biserică sau oriunde, dar ea ți se atârna de gât și te făcea să ai ambiție și să faci ce trebuia, în timp ce tot ce doreai tu era să stai aici în pace și să te înveți.
4: N-au niciun cuvânt din tot ce ai spus. Absolut niciun cuvânt. În orice caz, ești un mincinos nerușinat.

0: și încoace. Ah, e speriat. E speriat și a înțepenit de frica mașinilor. Pe dracu, pe strada asta nu trec nici două mașini într-un ceas. Uite la el.
1: Și acum e rândul meu, închipui. Ce trebuie să fac?
2: Trebuie să încetezi, să te mai minți pe tine însuți.
1: Crezi că atunci când spun că am terminat cu viața, că sunt obosit să privesc turma stupidă a circului omenesc și că aștept moartea, crezi că e o minciună de om laș?
2: Tu ce crezi, Larry?
1: Mi-e frică de viață, dar mi-e mai frică de moarte. Așa că stau aici, cu mândria înnecată în fundul unei sticle, în permanență bat, ca să nu mă văd treburând de spaimă sau să mă aud tânguindu-mă și rugându-mă: Doamne Iisuse Hristoase, lasă-mă să mai trăiesc cu orice preț, chiar dacă ar fi pentru câteva zile sau numai pentru câteva ceasuri. Ai milă, Doamne, tot puternic, și lasă-mă să agăț cu lăcomie de sufletul meu laș această comoară dulce, această bijuterie fără preț, murdara și puturoasa bucățică de carne fleșcăită care este minunata mea mică viață.
0: Veniți încoace! Harry, trece strada!
2: Hai să vezi că e mai tare ca tine, Hickey. Ia, dar de ce s-a oprit? S-a oprit chiar în mijlocul străzii. Ia uitați-vă, parcă ar fi paralizat. S-a lăsat. Nu se poate. Se întoarce înapoi. Uite-l că vine.
3: Harry, te-ai întors.
4: Dați-mi repede să beau ceva. Repede.
3: Imediat.
4: M-am speriat pentru un an de zile. Șoferul ăla trebuie spânzurat, fiar să fie. Nu mai știu în siguranță pe stradă. Asta m-a terminat. Dă-mi sticla aia.
3: Dă la mine.
0: Așa,
4: ai văzut și tu, Nașoroghi?
3: Ce se face?
4: Automobilul ăla, tâmpitule, șoferul ăla, trebuie să fie gos, beat sau nebun. Harry, bea ceva. Toată lumea trebuie să bea ceva.
3: Hai, bățină, Harry, pe cine crezi că duci tu? Nu era niciun automobil.
4: Cum să nu? Era unul. Păi aproape că l-au ucis.
1: Bine, Harry, guvernatorule, hai, nu mai exagera. Ai făcut mare încercare și ai trecut-o cu bine. Ai scăpat de iluzia asta care te chinuia. Nu mai poți crede în ea de acum încolo.
4: Harry, tu ai văzut, nu? Hai, bea ceva. Așa. Mai dă-i unul. O să tragem o mare beție. Ai văzut automobilul, nu? Ai văzut?
1: Sigur l-am văzut, Harry. De-abia ai scăpat. Hai, guvernatorule, de ce e nevoie să fim încăpățânat acum când totul s-a terminat? Renunță la fantoma aia cu automobilul.
4: La ce mai folosește acum? Tot a fost o minciune. Nici un automobil. Da. Ceva era să mă zdrobească totuși. Trebuie să fi fost eu însumi. Așa cred.
1: Știu că pentru moment e greu pentru tine, ca și pentru toți ceilalți. Așa e primul șoc. Vă vorbesc din propria mea experiență.
4: Dacă-ți clanță în mare, ești mai rău decât pisăloaga aia de bisi.
0: Ai auzit ce-am spus?
4: E, ce nu e în regulă cu băutura asta? Dar nu e tare deloc, dar deloc. Vreau să mă îmbăt și eu, definitiv, ca Hugo.
1: Pacea morții, asta i-ai adus. Lasă-l în pace, o să-și revină perfect. Ai grijă, nu mă scoate din fire. Eu am trecut prin asta. Arăt a mort. Eu îl iubesc pe Harry foarte mult. Va fi un om nou, așa cum sunt eu. A? Cum ți se pare, guvernatorul? Încep să te simți mai liber, așa?
4: Ți-ai bătut joc și de băutura asta. Nu are nicio picătură de whisky curat în ea. Vreau să mă îmbăt și să se termine cu toate astea.
1: Recunosc că n-am crezut că o să-l lovească atât de tare. Dar mie să-mi spui ce ți s-a întâmplat ție. De ce a murit nevasta ta? Văd că păstrez asta ca un mare secret.
2: Nu e niciun motiv să nu știți. Evelyn a fost ucisă de un glonț.
4: Dar cui pasă? Dracu să o ia și pe ea și pe baba aia pisăloagă de besi.
1: Ai făcut-o să se sinucidă, așa-mi închipui.
2: Nu, n-am spus că biata Evelyn s-a sinucis. E ultimul lucru pe care l-ar fi făcut că trăiam eu, ca să aibă grijă de mine, să mă ierte. Nu. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar biata mea soție a fost ucisă.
0: Ucisă? De ce?
2: Poliția nu știe încă cine a ucis-o, Loki.

0: aștept să afle foarte curând.
1: Da. Așadar, cineva a curățat-o pe Evelyn, nu? Băi, dăreacu. Mariesc a fost ghețarul.
2: Nu fiți stâmpiți. Dați-mi ceva să beau, să vă împuși pe toți. Nu, șampane, nu e frapată cum trebuie. Sclav, proletar, tâmpiți și stupizi. Când o să vină revoluția aia mare, am să vă spânzur pe toți de primul felinar. O, Doamne, sunt groasnic de beat. Mai bine să dorm.
0: Oh, Harry, guvernatorule, ai înfruntat adevărul despre tine. Ai făcut ce trebuia să faci ca să ucizi iluziile pe care ți le făceai despre tine și care te mințeau și care te chinuiau. Da, știu că asta e o lovitură grea, dar numai pentru o clipă. După aceea îți dai seama că e singura cale posibilă ca să obții pacea și te simți fericit, așa cum mă simt eu. Asta mă îngrijorează la tine, Harry. Este timpul să începi să te simți fericit.

0: Dacă tu ești vino cu acestea.
1: Ai spus că dacă țin locul azi, vii la 6 seara și acum ia uite, e 1:30 noaptea. Auzi, și vorbește încet. Vorbește încet că trezești tot cimitirul ăsta. Uite, uite la ei cum stau, parcă sunt păiați. E bine, ia serviciu în primire și pe mine nu mă interesează oricât de dărâmat ai fi, pune mâna și
2: pătrân. Dărâmat?
1: Da.
2: Aș vrea să fiu. Am băut o damigeană, dar încă nu m-am făcut cât trebuie.
1: Hai, mă, te rămâne la folo de
2: zi. Închipui că m-am certat cu Cora nu mult după ce am plecat. Ideea ei cu cocktailul, cu ouă, tot drumul până la feribot, la fiecare local care vedeam o băgană, într-o să-i mai dau una. Ajung la debarcare, i-am spus, copilul, tu du-te unde vrei, că eu mai departe nu merg.
1: Știi că ea mi-a spus mie că ți-a zis să te duci la dracu, din cauza că până atunci tu o luase jaza cu băutura. A ști că și Hichi a spus tot așa, ți-a duce.
2: Unde e Hichi?
1: Ei, nu știu.
2: Javra aia. Vreau să-i dau una. Numai una. Și pe urmă poate să se ducă și la mod.
1: Acum nu ești, lasă, s-a dus să dea un telefon așa. A spus, n-a vrut să cheme de aici. Ne-a nebunit pe toți. Mie, auzi, mi-a aruncat în față că sunt pești. Fii atent. Ei, băiatul el e așa de sfârșit că nu mai poate nici să se îmbete. Toți sunt terminați. Uite-te, știu. Se fi văzut când au început să apară aseară unul câte unul care niște biete. Ja, vrei cu coada între picioare. Jimmy pe mâine a fost ultimul. L-a adus Varge, sergentul. Da, și că stătea pe chei, se uita la apă și plângea. Și era beat, auzi, complet. Nenorocitul ăsta de negru ăsta, Joe, a venit și a început să plângă și a spus că de fapt a fost un laș toată viața și că niciodată n-a avut un tripou sau cam așa ceva, știi?
2: Scoafa aia mea unde e? E dincolo? Mă duc să iau banii pe care ca un frate n-am vrut să iau azi dimineață. Uite-o!
3: Da.
2: Hei, baby!
3: Da!
2: Dă banii!
3: Te așteptam, poftim! Sunt pregătiți, ia-ți-i! Doamne Dumnezeule, să mă înșel pe mine. Sunt cam să mă mări cu un pește bețiv.
4: Băi, da? Asta e pacea pe care l-a adus-o Hichi.
1: Uite-l, uite-l că se întoarce.
4: Bun, bun. Cum vă merge? E bine toată lumea? Îmi pare rău că v-am lăsat singur, dar trebuia să aranjez ceva.
2: Când ai de gând să faci ceva în legătură cu băutura asta, i-ai făcut ceva, i-ai scos viața din ea.
4: Da.
2: Nu ne putem îmbăta. Ne-ai făgăduit pacea!
4: Pentru numele lui Dumnezeu, Harry, termină cu chestia asta. Ai spus-o toată ziua și toată noaptea și i-ai făcut și pe ceilalți să spună la fel. Nu mai pot să suport! De asta am și telefonat. Iertați-mă, nu asta vreau să vă spun, dar pentru Dumnezeu, de ce vă purtați așa cu mine? Sunteți vechii mei prieteni, singurii prieteni pe care i-am. Tot ce doresc e să vă văd fericiți înainte de a pleca. Acum sunteți liberi să fiți voi înșivă, fără să vă mai mințiți cu schimbarea pe care o să vă aducă ziua de mâine, ziua de mâine. Cum trăiam și eu mai înainte de a înfrunta adevărul și a găsi singura cale posibilă să o eliberez pe beata Evelyn și să-i dau liniștea pe care a visat-o întotdeauna. Și nu puteam să o fac ucicându-vă pe mine așa cum am dorit multă vreme. Ar fi murit de inimă de ea. Știți, Evelyn mă iubea și eu o iubeam. Ar fi fost ușor de găsit o cale dacă nu m-ar fi iubit atât de mult. Dar așa era singura cale posibilă. Trebuia să o ucid.
2: Hei, hei, nu mă sunt sigura. Nu vrem să știm lucrul care să ne facă să te ajutăm să ajungi pe scaunul electric.
4: E mai rău când ucizi pe cineva și ești lăsat să trăiești mai departe. Am să vă povestesc totul de la început ca să înțelegeți de ce am vrut să vă scap de iluziile voastre și cât rău mi-a făcut mie și lui Evelyn o asemenea iluzie. Știți, de când eram copii...
2: Dar cui dracu-i pasă? Tot ce vrem e să treacă toate, să ne îmbătăm, să fim lăsați în pace. N-am dreptate, Jimmy?
5: Chiar așa... Totul a fost o minciună stupidă. Ideea mea despre ziua de mâine. Nimeni nu o să mai îmi dea slujba înapoi. Atunci n-am demisionat. Am fost dat afară din cauza beției. De ce s-a măritat? Merge cu mine, Dumnezeu știe. Era blondă, cred. N-aș putea să jur. A descoperit destul de repede că preferam să beau toată noaptea cu băieții decât să stau cu ea acasă. Așa că, normal, mi-a fost necredincioasă. Cred că eram recunoscător că îmi dă o scuză atât de tragică ca să beau cât îmi plăcea. Fierează.
6: Ei, ei, ei, voi, voi, dacă vreți să beți, treceți în camera din fund.
7: Poliția.
6: Poliția? Ah, sunteți la poliție?
7: Spune-mi, e unul Hickman între ei?
6: Hickman, păi, dar ce crezi că eu știu numele la toți clienții aici?
7: Auzi, auzi-o, ascultă.
6: Ce?
7: E vorba de o crimă. Și nu face pe deșteptul cu mine. Chiar Hickman ne-a telefonat și a spus că o să-l găsim aici.
6: Ah, v-a să zic că el v-a telefonat. Da. Atunci, uite, e tipul ăla de acolo, te-l vedeți?
7: Care?
6: Uite acolo. Ah. Dacă vrei o mărturisire, n-ai decât să iei loc și să asculți.
7: Bine.
6: Nu poți să-l oprești să vorbească.
4: Taci. Eu, când eram mic, toți spuneau că sunt un derbedeu și că nu sunt bun de nimic, dar mie nu-mi păsă de ce zic. Uram pe toată lumea, dar chiar așa. În afară de Evelyn, eu o iubeam pe Evelyn, chiar de când eram copil, și ea mă iubea. N-a crezut niciodată bârfele pe socoteala mea sau se prefăcea că nu le crede. Nimic din lume n-ar fi putut zdruncina credința ei în mine, nici chiar eu. Era născută să fie prada unei iluzii. Familia ei a interzis să mă vadă, dar n-a putut să o împiedice să mă vadă. Și când m-am hotărât să plec din oraș, să încerc să fac și eu ceva, o carieră, o situație, am spus, e mai bine să mă uiți, Evelyn, pentru binele tău. Eu nu sunt un om bun și n-am să fiu niciodată. Nu merit nici să șterg pantofii tăi. Și am început să plâng și ea mi-a spus, dar de ce, Teddy? Nu mă mai iubești? Da. I-am spus, dacă te iubesc, o, Dumnezeule, te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Și totdeauna am să te iubesc. Ea mi-a spus atunci, nimic altceva nu are importanță din cauza că nimic, poate numai moartea mă poate opri să te mai iubesc. Așa că am să te aștept și când ai să fii gata, ai să trimiți după mine și ne vom căsători. Ce fericit a fost! Jur că n-au fost niciodată doi oameni care să se iubească atât ca Evelyn și cu mine. Și nu numai atunci, ci și multă vreme după aceea, cu toate câte am făcut eu, a început să-mi fie frică să nu nebunesc și nu puteam să o iert că mă ierta de fiecare dată. Și când a început să se apropie timpul să vin aici pentru beția de ziua lui Harry, aproape că am înnebunit.
8: Pentru numele lui Dumnezeu, la termine, cui pasă de toate?
4: Așa că am ucis-o și mi-am dat seama că totdeauna am știut că asta era singura cale posibilă să se elibereze de nefericirea de a mă iubi. Și asta înseamnă și pentru mine pacea, știind că ea este în pace. Stăteam lângă pat și am început dintr-o dată să râd. Nu puteam să mă opresc și știam că Evelyn o să mă ierte. Și m-am auzit vorbindu-i ca și cum ar fi fost ceva ce-am vrut dintotdeauna să-i spun. E bine, acum știi ce ai de făcut cu acea iluzia ta căția blestemată. Nu, eu niciodată, n-am spus asta niciodată, nu se poate să fi spus asta. Dacă am făcut-o, trebuie să fi nebunit. Cum, dar eu o iubeam pe mine mai mult decât orice pe lume.
8: Dar cui dracului pasă? Ai nebunit. Vrei să spui că, băi, ce, într-adevăr ai nebunit?
4: Da, admite, n-aș fi putut râde. Nu se poate să-i fi spus asta.
7: Ajunge, Hickman. Știi cine suntem? Ești arestat! Hai, hai, hai cu noi și spune ce ai de spus acolo, unde o să facem rost și de câteva col de hârtie.
4: Nu, nu, nu, așteaptă, domnule inspector, îmi datorez urăgaz. Eu am telefonat și ți-am ușurat toată treaba, nu? Da. Numai, numai câteva minute.
7: Te rog!
4: Știi că n-am putut să-i spun asta lui Evelyn. Numai dacă... Dumnezeule... Nu, băi, dacă nu cumva, eu...
8: Și de atunci ai fost de bun în continuare, nu? Tot ce ai spus și ai făcut aici...
4: Haide, guvernatorul, iar încep cu trucurile tale. Înțeleg. Da, Harry. Bineînțeles. De atunci ne-am pierdut mințile.
8: Păi nu?
4: Ai văzut că eram nebun.
8: Așa?
7: Da, s-ar putea. Mie îmi ajunge... Păstrează restul pentru juriu și voi, voi,
9: da,
7: ăștia, nu vă lăsați duși de minciunile lui. Începe să fie deștept și acum vrea să-i învoce nebunia, dar nu o să scape cu asta.
8: Să fie cu voi tâmpit.
7: Poftim?
8: Păi tu ne spui, Rajine Hichi, îl cunoaștem de ani de zile și toți știm că erați simplit din prima clipă când a apărut aici. Dacă ai fi auzit toate idioțiile pe care ni le-a spus, e ca un popă nebun scăpat din balamuc. E, tot aduce pace. Ne-a pus să facem fel de fel de tâmpenii. Și noi ne-am prefăcut că-l credem și am crezut că-i trece dacă glumim cu el și-l mai investim puțin. Nu-i așa, oameni buni?
7: Da, grozav cuib de șobolani. Acoperiți o jigodie care a ucis cu sânge rece.
5: Dar, Hichi, ai dreptul. Nu-l lăsa pe sticle, te lăsa să-și bată joc de tine. Tu știi că dacă face vreo șmecherie, anunță-mă, încă mai am prieten acolo sus. Îl învăț eu minte, să știi.
7: Gata, Hichi. Hickman, să mergem.
4: Da, vreau să mergem. Nu mai are rost să mai așteptăm.
7: Hai.
4: Ar fi trebuit să mă telefonez de acasă. A fost o pierdere de timp să vin aici. Trebuia să explic lui Evelyn. Da, știu că ea m-a iertat. Știe că nu sunt sănătos. M-ați înțeles greșit, domnule? Eu vreau să ajung pe scaunul electric.
7: Hai, hai.
4: Dumnezeule, ce copoi prost sunteți. Vă închipuiți că acum eu mai... mai pun preț pe viața mea? Acum?
7: Hai.
4: Nu mi-a mai rămas nicio inumă.
7: Hai!
8: N-avea grijă, Hichi! Hichi! Nu te poți trimite pe scaunul electric. Toți o să spunem că ești nebun. Așa, băieți?
6: Sigur că...
5: S-a dus. Bietul smintit. Firea să fie. Of! Am nevoie să beau ceva. Poate că acum își recapă de gust.
6: Da, patroane.
5: Ia, pune, pune,
6: poate
5: pune.
6: Poate că acum o să putem să ne îmbătăm din nou, nu?
5: Da. De i-ar aduce scaunul electric pacea în cele din urmă. Bietul om, netrebnic și chinuit.
6: Îmi pare bine, Larry, că l-au dus pe nebunul ăla de Hichi la azil. Mă făcea să scui peste tot ce am visat întotdeauna. Înțelegi? Voia să-mi vândă moarte comis voiajorul ăsta nebun. Dar acum, acum trebuie să beau ceva, Larry. Înțelegi?
5: Bă, era să fie. Uite că iar-i simt gust. Știu că pare o nebunie, dar era nebun și ne nebunise pe toți, ca și pe el. Ne pretindea să-l crești și să-i faci pe voi. Era și periculos. Uitați-vă la mine. Mă făcea să ies să fac o plimbare, numai să-l fac să stea liniștit. Era un soare orbitor afară. Puteam să capăt o instalație, să cazi jos, să mă calce vreo mașină. Întrebați-l pe Rocky.
9: Ce?
5: Eu l-am văzut, nu-i așa, Rocky?
9: Ce anume bată? Ce se bate? Ce... A, automobilul, da, sigur, l-am văzut, sigur. Cât ar ce să robească, patroane, credeam că te-ai dus, știi, pe cuvântul meu de barman cinstit.
5: E, pe dracu, da. Păi așa a fost. Da. Dar nu vorbim de mine de cinste ta. Tu și ceac barman cinstit. Hai, dă-te, pungaș ordinar.
9: Patroane, se bate?
5: Haide, băieți, din partea casei, să-i urăm noroc lui Hichi, acolo la închisare.
10: Mulțumesc lui Dumnezeu că eu și cu Ceac am făcut tot ce am putut să-l îmbunăm pe bietul. Ne prefăceam că ne ducem să ne căsătorim mai înainte de a avea ferma aia.
5: Vă spunem,
2: că eu mi-am dat seama de starea lui de la început. Toată vorbăria aia lui cu ziua de mâine avea ideea fixă a nebunilor. Dacă îi contrazici, le face și mai rău.
11: La fel și eu, Jimmy. Numai că eu am stat toată ziua în parc.
8: Închipuiți-mă ce s-ar fi întâmplat dacă m-aș fi dus la consulat. Prietenul meu de acolo e un farsor. Mi-ar fi dat o slujbă numai așa, ca să râdă de mine. Așa că am venit și eu în parc. Cine credeți că era acolo? Vechiul meu prieten de pe câmpul de bătălie. Burul ăla care merge ca un om. Te super, prietene.
11: Super, fi serios. Englez blestemat. Ce mă privește, Cecil? Și eu ca și tine.
2: Nu, sigur. Dar nu eram nebun să mă duc să joc. Nu că timp era Hickey aici. Nebuniți, poartă ghinion?
11: N-avea niciun rost să explici unui țipnit cum se fac reprimirile astea în poliție.
12: Același lucru și la circ. Băieți, mi-au spus că sunt nevoiți să-și cheltuiască toți banii pe masă și că timpurile n-au fost niciodată atât de grele.
13: Erau să fie. M-am îmbătat. M-ați îmbătat toți.
8: Aveți dreptate. Mai bem unul.
13: Mai bem unul, patroane?
8: Ugo, ia și tu un pahar.
11: Noroc, iubiților, burghești blestemați și proști. În curând va veni ziua judecății de-apoi.
14: Oh, faceți loc pentru două curve grozave.
15: Da, și vrem repede ceva de
13: ia uite cine a venit. Ce faceți dulcetul? Mă, că e grijă de voi pe cinstana.
8: Ia veniți în coace, luați parte de la servare.
14: Ce se pare?
8: Doamnelor, îmi pare bine că vă văd.
14: Ce sunt suflai?
15: Unde-i pătuchele ăla de
13: aici? Gata, nu mai e, l-au ridicat niște sticlețe a nebunii și și-au brânt nevasta. Gata, dar nu e, să știi că nu e responsabil, nu. Tot ce a făcut nu avea niciun sens. Așa că uitați chestia cu curvățăria. Îi spar mutra, vede? Îi spar mutra oricărui vă mai spune ceva cu... Voi sunteți niște fete buni. Căitele mele, ale mele sunt.
14: Micuțul nostru, barman, nu vine. Un mic macaron al drăguț. Și e beat pe de ala.
13: Bine ai stăpul meu.
14: Dacă știi ce bine ne-a mers la conial.
8: Bine să fie. Stați jos pe împitelor. Stați jos și bezi un pahar. Bezi 10. Să zicem că azi e ziua mea de naștere și o să o uităm pe aia la altă. Dar unde-i Larry? Uite-l acolo.
16: Bietul om, Dumnezeu să-l liniștească sufletul în pace. Mila asta blestemată, felul ăsta de milă, cum spunea el. Pe Dumnezeu nu există nicio speranță. N-am să reușesc niciodată să ajung pe un piedestal sau în oricare alt loc. Viața este ceva prea mult pentru mine. Aș fi un biet și slab nebun privind cu milă la cele două părți ale fiecărui lucru până în ziua morții. Dar veni ziua asta cât mai curând. Din tot străfundul sufletului meu las. Aș vrea aceasta.
2: Larry,
16: da.
2: Larry, vină în coace și fă-te praf. Fă-te, pe ce dracu faci acolo singur? Larry?
16: Da.
2: Fine să fie. Sărbătoriți-mă! E ziua mea! Sunt bea mort! Vreau să cânt! Bravo!
11: Maimuțe burgheze tâmpite, zilele tale sunt numărate, cetatea Babilonului! Yeah!

0: Ați ascultat Vine ghețarul de Eugene O'Neill. Traducerea și adaptarea radiofonică Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: Harry Hope, George Constantin, Iki, Mircea Albulescu, Larry, Gheorghe Cozorici, Rocky, Virgil Ogășanu, Cora, Mariana Mihuț, Magi, Dana Dogaru, Pearl, Irina Masanitis, Luis, Gheorghe Oancea, Mozer, Constantin Dinulescu, Chuck, Valentin Todosiu, Wedgen, Corrado Negreanu, McCollin, Radu Panamarenko, James, Gil Andriescu, Willy, Ion Haiduc, Joe, Radu Iscuș, Hugo, Candid Stoica, Moran, Sorin Gheorghiu, Lib, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Florica Dănescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

London, 1894-1897. Echilibrist și acrobat francez, născut în Saint-Omer, Franța, 28 februarie 1824. Mort la Londra, 19 februarie 1897. Numele adevărat, Jean-François Gravelet. Când avea 5 ani, a fost înrolat la Academia de Gimnastică din Lyon și după 6 luni de antrenament ca acrobat, a avut prima sa apariție publică, prezentat ca Mica Minune. Și-a datorat faima și averea îndeosebi ideii de a traversa Cataracta Niagarei pe un cablu lung de 335 de metri la o înălțime de 48 de metri deasupra apelor. A reușit curajoasa tentativă pentru prima dată în 1859, repetând-o după aceea de multe ori, de fiecare dată cu o nouă figură, cu ochii bandajați, înăuntru unui sac, împingând o roabă, așezându-se la jumătatea cablului pentru a pregăti și a mânca o omletă, purtând un om în spinare, pe picioroance, etc. În 1861 a apărut la Londra la Palatul de Cristal, făcând sărituri mortale, de picioroance pe un cablu tins la 51 de metri înălțime. Ultima sa apariție a avut-o la Belfast în 1896, la 72 de ani. Moare un an mai târziu la Londra,

0: Da, cine e?
1: Se poate?
0: Cine e?
1: Se poate intra?
0: E târziu, sunt gata să mă culc.
1: Da, vreau să vă spun ceva important. Dumneavoastră nu mă cunoașteți.
0: O, șație.
2: Bine, bine, poftim, poftim, poftim, intrați.
3: Am uitat să...
0: Vreau un autograf, e cam târziu pentru autografe. Ai stilou?
1: Nu, no, eu am de mult autograful dumneavoastră.
0: Da?
1: Da.
0: Bine. Bine. Da. Atunci de ce ai venit la ora asta?
1: Am venit ca să vă spun ceva.
0: Da?
1: Da.
0: Cum te cheamă?
1: Carlo.
0: Carlos?
1: Da. Nu, Carlo, Carlo, fără să, fără să.
0: Carlo, Carlo, da, așa. Carlo. Carlo și mai cum?
1: Carlo, Carlo, atât, Carlo.
0: Ah, foarte bine, foarte bine.
1: Da.
0: Mă să zic că Carlo, nu? Da. Da, m-ai văzut făcând omletă sus deasupra Niagarei și vrei să mă feliciți personal, nu? Ai pus pariu cu prietenii tăi, nu? Vrei să-mi dai mâna. Poftim. Ești intimidat?
1: Doar 8 ori, nu-i așa?
0: Cum?
1: Și da, m-am uitat cu binoclu.
0: Da.
1: Să știți că au mânul bun. Le-am numărat. Au fost numai 8 ouă.
0: Da, ai dreptate, doar 8.
1: Da, dar s-au anunțat 12.
0: Iar zina, da.
1: Zina morții. A fost o cursă, nu?
0: Într-adevăr, da. A fost o înșelătorie.
1: Da, ce e o înșelătorie? O escrocherie a fost.
0: Da.
1: Tot ce se promite trebuie să se respecte. Asta sigur este. Lumea a fost stâmpită. Păi,
0: sigur că
1: nimeni în afară de mine nu și-a dat seama.
0: Sigur că da.
1: Dumneavoastră știați că nimeni nu să se apuce să numere, nu? Păi da, păi de aceea ați făcut așa. Păi, da. Eu însă m-am apucat să număr.
0: Brav.
1: Pe mine nu mă interesează dacă o să muriți.
0: Băiatule, ești nebun.
1: Nebun eu?
0: Da.
1: Să știți că dumneavoastră sunteți nebun. Vă să dau mâinile, de mă rog picioarele, da. N-ați putut să mai spargeți întreaga duzină. Dumneavoastră, eu luiți cu trucul.
0: Auzi, puștere, ia care de te dai aici, mă, băiat.
1: De ce, din cauza adevărului?
0: Hai, care te sau te scot eu în pumnii?
1: De data viitoare, atunci să respectați ce ați promis. Doar atât, mă.
0: Foarte bine, foarte bine, foarte bine.
1: Să știți că trebuie să se respecte ceea ce se promite.
0: Bine, bine, am înțeles,
1: dar... Poate mai mult dacă se anunță.
0: Du-te.
1: Vreau să vă spun că am văzut toate traversările dumneavoastră.
0: Da?
1: Da, de la prima.
0: Câte am făcut?
1: 14.
0: 13.
1: Ea, cu cea de ieri, cea cu omleta, erau 14. Da. Dumneavoastră, nu o să mă impresionați pe mine la fel ca pe ceilalți.
0: Bine.
1: Eu știu când o să mă meargă bine.
0: Bine.
1: Când o să fiți liniștit. Știu cât contează vântul.
0: Bine, pleacă. Hai, trebuie să mă culc.
1: Noapte bună. Vă rog să nu uitați.
0: Da.
1: Când anunțați o duzină, vă rog să rezistați până la capăt. Rămâneți acolo chiar dacă tremurați în toate mădularele. Spargeți, bateți și mâncați la o duzină completă. Altfel
0: o să-l dezamăgesc pe sărmanul Carlo, nu? Iar Carlo nu o să mai vină niciodată să-mi vadă toate traversările. Nu-i așa? Oh, la, ce renorocire.
1: Da, dar să știți că nu o să mai vină nimeni, pentru că mai devreme sau mai târziu o să-și dea seama că-i excrocați.
0: Noapte bună, Carlo.
1: Da, noapte bună.
0: Noapte bună.
1: Pe mâine.
0: Pe mâine, dacă vrei, pe mâine.
4: Da, ce doriți? Nu, că nu puteți intra, doamnă Willis. O să ies imediat de sub duș. Dar nu e să pun la baie, adică să pun este, dar e o bucată de împărtășanie. Cu asta s-a spălat un regiment întreg înaintea mea. Dar puneți, vă rog, unul nou, doamnă Willis, că doar de asta plătesc. De asta plătesc, nu?
0: Carlo!
1: Da,
0: Intră, iartă-mă, că sunt toți, da. Așa, eu am dormit foarte bine. Foarte bine, cum e afară? E soare? Ia stai,
1: să-i deschid puțin.
0: Fereastră?
1: Da, e puțin soare. E soare, e bine. Vreau să vă arăt cartea aceasta.
0: O carte?
3: Da.
0: Nu mai citesc de mult. Ce e, Biblia?
3: Biblia? Nu e Biblia. Nu vă interesează pe dumneavoastră Biblia, nu. Pe dumneavoastră vă interesează ceva în legătură cu arta dumneavoastră. De asta v-am adus carte.
0: Ia să vedem.
3: Da, să vă arăt aici. Vedeți, e o carte de gimnastică.
0: Da.
3: Da. Are toate tipurile de exerciții aici. Pentru a întări picioarele, brațele, toracele.
0: Da.
3: Ia uitați-vă. Vedeți, are și ilustrații.
0: Da,
3: da. Da, umerii, mâinile, da, închieturile. De toate de ce aici.
0: Da, toate aici.
3: Uitați. Se începe cu exerciții generale pentru a întări toți mușchii. Gimnastică generală, gimnastică oarecare.
0: Da.
3: Uitați, aici începe și gimnastica adevărată.
0: Da.
3: Trebuie făcut însă cu multă răbdare.
0: Da.
3: Aici e problema. Trebuie cu multă răbdare și... Vedeți aici, uitați, chiar în desenul acesta. Vedeți cum se poate vedea cum arată tricepsii înaintea exercițiilor.
0: Așa.
3: Și cum ajung, ia uitați, după aceea.
0: Aici după, da. Aici
3: diferit,
0: aici,
3: nu?
0: Desigur.
3: Și așa mai departe. Astea sunt exerciții pentru toți cei 385 de mușchi, mușchii mai importanți.
0: Da.
3: Ca și pentru fiecare din ei.
0: Da.
3: Și cam, cum vi se pare aici?
0: E foarte frumos. Cât costă?
3: Nu prea mult.
0: Bani ai?
3: Pentru ce?
0: Ca să-ți cumperi cartea, nu?
3: Vă fac cadou.
0: Mie?
3: Da. Dumneavoastră, pentru că mie nu-mi trebuie.
0: Cum?
3: Da. Știu deja toate exercițiile. Acum dumneavoastră vă puteți folosi de el.
0: Eu?
3: Da.
0: Crezi?
3: Sigur. Are o mulțime de exerciții, de echilibru, de concentrare. Tot în apendice. De uite. Și exerciții yoga.
0: Da, e interesant, mulțumesc.
3: Vă pare bine?
0: Da.
3: Mă bucur că v-am văzut din nou. Dacă vreți putem vorbi când o terminați. Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Așteaptă o clipă.
3: Da, puteți.
0: Spune-mi, ai văzut toate traversările mele?
3: A, bineînțeles.
0: Și ți se pare că nu le fac bine?
3: A, nu despre asta e vorba.
0: Ți se pare că încep să mă înmoi?
3: Comercial.
0: Poftim?
3: Comercial, adică senzațional. Fără îndoială, asta îi place lumii, sigur.
0: Desigur.
3: Și pentru asta dă o mulțime de bani, nu?
0: Desigur. Și atunci?
3: Data trecută, vă amintiți? Traversarea cu roaba.
0: Da.
3: Vreți să vă spun părerea mea sinceră?
0: Da, te ascult.
3: Nu face doi bani.
0: Cum?
3: Da, pentru că a traversat cu roaba nu e mai greu decât a traversat fără nimic. Ba chiar te ajut.
0: Dar nu e adevărat.
3: Da.
0: Dar nu mai pot folosi prăjina.
3: Da.
0: Mergând cu roaba am două mâini.
3: De 3 ani dumneavoastră nu mai folosiți prăjina. De la 5-a traversare, nu știți? Ce mie îmi spuneți? Eu v-am văzut toate traversările.
0: Bine, ai văzut toate traversările.
3: A traversat cu roaba e ca și cum ai avea 3 picioare. E, ce mai vreți? A, cea cu ochii bandajați. Să știți că e la fel. Păi niciodată n-a fost mai liniștit. Banda v-a ajutat chiar foarte mult. Și o să spuneți că nu. Păi întotdeauna priviți fix, într-un punct. Și vă încredințați doar în picioare, în pipăit. O să spuneți că nu, nici asta.
0: Uite, puiule, dintre noi doi, eu sunt blond, da, nu-i așa? Da. Să nu vii tu să-mi dai lecții de traversarea Niagara.
3: Eu ceea ce pot să vă spun e că lumea înfulecă fără să gândească tot ceea ce îi dați.
2: Bine.
3: Da, știți prea bine că faceți lucruri spectaculoase, dar nu știu cine știe ce. Deci, chestiunea cu omleta e bună, dar e bună pentru public. Dar n-a fost nimic extraordinar, nu?
0: Nu.
3: Da, câți bani ați făcut?
0: Câți bani?
3: Da.
0: 3.800 de dolari.
3: Da? Păi nu e rău. Nu, e bine.
0: Dar nu înțeleg ce crezi că trebuie să fac, nu?
3: Nu știu. Ceva mai sincer.
0: Cum mai sincer?
3: Da, ceva care să vă pună într-adevăr la încercare corpul, îndemânarea, curajul. De aceea v-am și adus cartea. Ca să vă gândiți la ceva...

0: dumneavoastră sunteți singurul om care odată ar putea să ajungă să zboare, dacă vă antrenați. Uite, dacă vreți să zburați, dacă vă propuneți, într-o zi o să puteți traversa Niagara, dar fără cablu.
1: Crezi?
0: Sigur. Păi, dar eu vă privesc pe binocul, eu. Cablu uneori strălucește în soare și nu se mai vede. Vă văd doar pe dumneavoastră în picioare deasupra golului, mergând aproape prin aer.
2: Da, dar întotdeauna se observă că vă sprijiniți, că atârnați destul de greu.
0: Nu, credeți-mă pe mine. La un moment dat ați putea părăsi cablul ajungând în Canada. În Canada fără cablu, fără prăjină, fără gravitate, fără nimic. Asta ar fi ceva. Ați fi o pasăre, ați fi un Dumnezeu.
1: Da.
0: Ce, nu v-ați gândit la asta? Ah, dumneavoastră ați putea să o faceți.
1: M-am gândit uneori la jumătatea drumului, când nu aud decât răgetul râului și sunt singur acolo, singur. Atunci se pare că pot să trec dincolo de cablu în orice direcție. Îmi vine să părăsesc cablu, să mă plimb prin aer, repede sau la pas, în susul râului sau pe deasupra lui, a copacilor, din ce în ce mai sus, în zigzag, să merg oriunde vreau, să mă opresc, să mă odihnesc suspendat și după aceea să plec mai departe, ca și cum cerul și spațiul ar fi traversate de 1000 de cabluri invizibile și infinite pentru a umbla veșnic prin cer. Carlo, mă simt atunci din ce în ce mai aproape de soare. Uneori îmi închipui că e posibil și mă opresc. Mă uit în toate direcțiile. Da, continui să merg pe cablu meu. Și până la urmă ajung la pământ.
0: Da, da, pentru că nu sunteți încă pregătiți.
1: Da, crezi că asta mă bucură?
0: Ce?
1: Că ajung la humă.
0: Sigur că nu, sigur, dumneavoastră vă simțiți mai bine în aer. Elementul dumneavoastră natural. Ascultați-mă, dumneavoastră, puteți să zburați.
1: O, pe naiba.
0: Ce, vă e teamă, vă e teamă,
1: nu,
0: da?
1: Nu mă gândesc la asta.
0: Ba da,
1: de obicei mă gândesc la ceea ce fac, la pasul următor, la cât mai am până la capăt. Mă gândesc la vânt, îl simt în picioarele și în brațele mele. Uneori mă împresoară amintiri din toate părțile. Oameni pe care i-am văzut, copilăria, lucrurile pe care de mult le uitasem. Aud voci, vorbesc. Uneori și cânt un pic.
0: Sunteți bucuros, da?
1: Bineînțeles. Și mai rămân acolo. Din cauza asta uneori întârzi. Ajung liniștit la pământ, pentru că la mijlocul drumului parcă mă gâdilă ceva în vene. Un râs care, ca și cum mi-ar clocoti sângele. O veselie de necrezut, foarte adâncă, și care îmi trezește pofta de...
0: Pofta de ce?
1: Uneori îmi vine pofta să mă arunc. Să mă arunc de acolo.
0: Da. Înțeleg.
1: Nu, tu nu știi ce e asta. La un moment dat nu mai vreau.
0: Păi, bineînțeles.
1: Da, bineînțeles, dar mă apuc o frică îngrozitoare. O frică îngrozitoare să mă arunc. Asta înlătură totul. De acolo înainte mă concentrez, mă agăț bine de cablu și merg înainte, da, terminând, da, cât se poate de repede.
0: Am observat, așa este. V-am văzut sosirea de 14 ori întotdeauna, o mulțime imensă, toți vă îmbrățișează, vă dau flori, femeile vă sărută. A, ultima dată v-au sărutat 5 fete, am văzut, vă înconjoară tabără pe dumneavoastră.
1: Da, și mă plătesc cu $1000.
0: Sigur, dar când o să vă vadă mergând pe cer, fără cablu,
1: ce fiu? O să fiu un Dumnezeu. Nu?
3: Ce tâmpenie! Ce
0: tâmpenie! Nu e adevărat. Să știți că este posibil. Vă rog, ascultați, este posibil. Eu am o metodă. Ascultați-mă.
3: Ascult.
0: Întâi. Trebuie să vă pregătiți cu cartea pe care v-am adus-o.
3: Da.
0: Nu doar picioarele, ci toți cei trei

0: 1985, mușchi principal din corp, până când fiecare va fi foarte tare și mai ales extrem de ușor, ca o coartă de vioară, înțelegeți? Atunci începeți puțin câte puțin. Întâi traversați puțin mai repede decât acum. Data următoare mai repede și cu pași mai lungi. Apoi aproape fugând, cu pași foarte lungi, foarte lungi, încă o dată fugind, doar acum plutind, dar un pic, un pic, abia atingând cablul, cu o singură atingere, din când în când, doar toate astea așa, știți? Sunt ca, sunt numai ca să învățați să vă sprijiniți în aer, în aer însă cu tot corpul. Așa, vedeți, după aceea traversați cu un singur picior. Adică nu, nu, nu sărind. Vedeți, uitați așa, sprijinind un picior în aer. Așa, și așa traversați de două ori. Întâi cu cel drept în aer, apoi cu cel stâng. Și atunci, atunci sunteți deja pregătit. Iar la un moment dat, cu amândouă picioarele, puțin în aer, și după aceea vă întoarceți la cablu. Dar toate trebuie făcute încet, încet, încet, încet. Știți cum? Pentru că e periculos, altfel e... Așa, apoi o plimbare mai lungă, pentru că la sfârșit, după ce v-ați antrenat destul, într-o zi să mergeți pur și simplu pe alături, oriunde vreți, așa că în povești. Cu această metodă o să reușiți. Ascultați-mă bine, e vorba de răbdare. Răbdare și constanță. Constanță multă, ce credeți?
1: Fiule, cred că ești nebun.
0: De ce? Doar dumneavoastră mi-ați spus că uneori...
1: Nebunii, lucruri care îi vin în minte cuiva acolo, sus. E imposibil, nu-ți dai seama.
0: Pentru ceilalți, pentru ceilalți, da, pentru dumneavoastră...
1: Pentru oricine, legea naturii...
0: Ba, legea naturii, ce contează asta, nu-i așa că păsările zboară, da?
1: Zboară, dar nu merg.
0: Păi e tot tu, n-altcine. Păsările sunt făcute ca să zboare și zboară, oamenii ca să meargă și merg. Da. Pentru că nu au aripi. Doar nu o să vreți că să le crească aripi oamenilor, nu? Nu, asta nu însemna să cer prea mult. Dar dacă vreți dumneavoastră, dacă vreți dumneavoastră, puteți să mergeți prin aer.
2: Ești absolut de bun, mi-am dat seama din prima clipă când ai intrat pe ușă. Spune-mi câți ani ai?
0: Ascultă, eu 18.
2: Împliniți?
0: Da.
2: Vrei să ajungi echilibrist?
0: Nu. Nu, nu, eu mă ocup de știință.
2: Da, da, se observă, ascultă, Carl, omul de știință. Legea gravitației ne împiedică.
0: Toate legile au excepții care le confirmă,
2: de ce să fiu eu excepția?
0: Sunteți singurul care a mers în echilibru deasupra Niagarei. E faptul cel mai excepțional care s-a pomenit.
2: Păi, eu sunt din carne și oase, cântăresc 70 de kilograme. Și dacă n-am cablu sub picioare, cad fără scăpare în râu. Chiar dacă m-aș adrena 1000 de ani, cu sau fără metoda ta. Asta e!
0: Nu vreți să încercați?
2: Nu!
0: Foarte bine. Mi se pare normal, așa este. De fapt, nici nu mă așteptam să vă convinc. Era doar o idee, o idee posibilă. Să vă transformați într-o zi în pasăre.
2: Ce?
0: Ba chiar mai mult decât o pasăre. Uitați, eu vă cer un lucru. Și puțin să nu mai faceți trucuri comerciale. Știți la ce mă refer, la...
2: Foarte bine, foarte bine, îți accept sfaturile. Da.
0: Luați totuși cartea? Mă bucur că v-a trecut prin minte ideea mea. Chiar dacă mi se pare nebunească, dar... Adio! Adio!

0: Sara.
1: Carlo, bună seara.
2: Intră-te, rog.
0: Rog, spuneți-mi, cum ați dat de mine?
2: Așează-te aici.
0: Cum ați găsit?
2: E foarte ușor. M-am uitat la mica publicitate, la anunțurile cu oameni de știință. Acolo era numele tău. Carlo și atât.
0: Serios?
2: Serios. Mi-am petrecut toată ziua de ieri și de azi căutându-te și întrebând. Până la urmă te-au identificat. Băiatul care scrie cartea despre blonda, mi-au spus.
0: Cine v-a spus asta?
2: Ce?
0: Cum dai o minciună, nu se poate.
2: Așa mi-au spus.
0: Cum dai o minciună tâmpită. Pe mine mă interesați ca hobby. Adică mă interesați dacă doar nu ca să scriu o carte.
2: Oricum e ceva.
0: Echilibrismul mă interesează din punct de vedere științific. Mă interesează posibilitatea omului de a zbura. De ce m-ați căutat?
2: Vreau să-ți fac o propunere.
0: Da. Ce fel?
2: Profesional.
0: Faceți.
2: Da, trebuie să te gândești foarte bine.
0: Nu vă temeți, spuneți.
2: E foarte periculos.
0: Am înțeles. Vreți să traversăm împreună Niagara? Cu mine pe spate, da?
2: Cum ai știut?
0: E logic.
2: De ce?
0: Nu știu. Mi-a trecut prin minte în clipa asta. Doar din întâmplare.
2: Am crezut că o să-ți separe...
0: De neînchipuit. În niciun caz.
2: Am înțeles, ți se pare logic.
0: Bineînțeles. Îmi închipui că vă dați perfect seama de responsabilitatea dumneavoastră, da?
2: Da.
0: Și totuși îndrăzniți să-mi propuneți. Îndrăzniți să-mi luați viața în mâinile dumneavoastră. Adică în picioarele dumneavoastră. V-ați gândit bine la asta, da?
2: Bine.
0: Atunci trebuie să știți că eu pot să greșesc. O mișcare de-a mea și amândoi cădem în apă.
2: M-am gândit și la asta.
0: Două prăjini sau doar una pentru dumneavoastră?
2: Una, doar o prăjină.
0: Mai bine ar fi două.
2: Fiecare cu echilibrul său.
0: Aveți familie?
2: Nu.
0: Nici eu.
2: Ești orfan?
0: Aproape.
2: Trebuie mult antrenament.
0: Deci o prăjină pentru fiecare, da? Nu-mi convine să stau ca un sac.
2: Nu, bineînțeles.
0: Aveți soție?
2: Prietene.
0: Nimic special, da?
2: Nu acum.
0: Nici eu.
2: Știi cu ce viteză curge râul?
0: 35 de kilometri pe oră.
2: Exact.
0: Traversăm la 50 de metri înălțime deasupra râului. De fapt, pe la mijloc exact sunt 48.
2: În afară de curbura cablului.
0: Așa.
2: Câți ani ai?
0: 18.
2: Și n-ai nicio fată?
0: Avem.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Da, când v-ați gândit să facem traversare?
2: Nu știu, vara, când o să fim foarte siguri.
0: Să zic că trebuie mult antrenament. Ca să funcționăm ca un singur om.
2: Da.
0: Să ne ghicim fiecare mișcare, contracțiile fiecărui mușchi. Să ghicim clipa căderii, dacă se întâmplă cumva.
2: Da.
0: Să ne ghicim gândurile, fiecare pauză, fiecare legătură, fiecare bataie de vânt. A, da, aveam o fată, dar a plecat cu altul. Celălalt avea bani.
2: O să vină să te vadă traversând.
0: Nu, era o tâmpită. O interesau doar hainele și bijuteriile.
2: Tot o să vină, toată lumea vine, doar știi asta.
0: Nu mă interesează.
2: Ce te interesează?
0: De ce mi-ați propus asta? Când v-a trecut prin minte?
2: Ieri.
0: Nu e același lucru cu a mânca o omletă, nu?
2: Da, e puțin diferit.
0: Dar poate pe la mijloc mă apucă cheful să merg prin aer. Ar fi păcat, știți, ați fi obligat să terminați călătoria singur, mort de invidie.
2: M-aș agăta de picioarele tale. Acolo la mijloc nu-mi place să fiu singur.
0: Întotdeauna ați traversat singur, nu?
2: Da, întotdeauna.
0: Spuneți-mi un lucru. Cum v-a venit ideea cu Niagara?
2: Sunt echilibrist de la 5 ani. Te plictisești să faci același lucru toată viața. Iar lumea vrea să te vadă traversând din ce în ce mai sus, din ce în ce mai periculos. Puțin câte puțin, nici nu observi, te obișnuiești. La un moment dat ajungi să nu-ți mai fie frică de nicio înălțime.
0: Dumneavoastră niciodată nu vă e frică, da?
2: Dacă s-ar putea găsa un cablu între lună și soare, la fel aș traversa, fără să mă gândesc de două ori.
0: Și fără să vă uitați în jos.
2: Mai ales.
0: Stați, un cablu între lună și soare? Opa, nu e o idee rea. Nu, dar mai bine ar fi să mergeți înspre soare, fără cablu.
2: Pentru Icar n-a fost chiar așa de bine.
0: Icar? Întâmpit. S-a prăbușit pentru că n-a învățat niciun pic de teorie. Oricine știe că soarele topește ceara și pe deasupra cu aripi, cu o tâmpenie, important este să ajungi acolo mergând. Ah, și atât de ușor.
2: Carlo, ești un copil. Nici nu știu de ce ți-am propus asta. E o nebunie. Nu sunt deloc sigur că e posibil. Putem muri amândoi.
0: Da, în orice caz, mai sigur o să mor eu. Un pas greșit al dumneavoastră și mă duc glonț în apă. Dumneavoastră tot mai puteți să vă prindeți de cablu cu ceva noroc, nu?
2: Da, tocmai de asta nu vreau să-mi iau răspunderea.
0: Vă faceți adio cu mâna. Să vă urcați din nou și să vă continuați drumul.
2: Nu e atât de ușor.
0: Dar dacă m-aș prinde de dumneavoastră ca să cădem împreună, ce spuneți?
2: Adevărat?
0: Poate din frică, poate din colegialitate.
2: Mulțumesc.
0: Nu, vă promit să cați singur.
2: Uite asta.
0: Nici eu nu vreau să-mi iau răspunderea. Chiar dacă am cădea amândoi, dumneavoastră ați murit din vina mea.
2: De acord, uită propunerea mea. Povestește mai bine despre fata aia, m?
0: Da, spuneți-mi, e adevărat că ați început să fiți echilibrist la 5 ani?
2: Da, la mine, în Franța, într-un circ.
0: Părinții dumneavoastră erau echilibriști,
2: da? Da, adică părinții mei adoptivi.
0: Și părinții dumneavoastră adevărați?
2: Părinții mei adevărați m-au părăsit la 4 luni. Am avut mulți părinți de împrumut, an după an, nu mai mi-aduc aminte câți.
0: Și părinții dumneavoastră adevărați?
2: Da, nu s-au mai întors. La 5 ani poza mea era în toate ziarele din Franța. Puteau să mă recunoască și să se întoarcă să ceară măcar drepturi de autor, nu crezi?
0: Da.
2: M-au antrenat niște echilibriști, făcea parte din contractul lor. Erau în general perechi cu mulți copii, dar eu eram proprietatea circului. Un cuplu fără copii a vrut să mă adopteze, să mă ia cu ei. Directorul ăsta care câștiga milioane n-a vrut, era normal. La 12 ani ajunsesem deja o mină de aur.
0: Da, foarte interesant.
2: Și tu?
0: Eu ce vreau să vă spun?
2: Părinții tăi.
0: Părinții mei? Tata a murit, mama s-a căsătorit, eu trăiesc singur.
2: Aha, ai fugit de acasă?
0: Nu. Mi-au dat un apartament când am împlinit 18 ani. Ca să mă fac bărbat, au spus.
2: Și înainte?
0: A, înainte intern, o școală.
2: Ești mulțumit locuind singur?
0: Bineînțeles.
2: Cât cântărești?
0: 49 kg. Fără haine. Blonde, dacă vreți, traversă.
2: Ți-am spus să nu te mai gândești la asta.
0: A, și mă întrebați cât cântăresc, da? Nu puteți uita. E, nici eu. Cât v-a cerut ultimul candidat? 50%, da?
2: N-am propus nimănui, doar ieri mi-a venit ideea.
0: Trebuie să vrei, eu vreau. Și am să o fac pe gratis.
2: De ce vrei să o faci?
0: Încă nu știu. Poate ca să văd dacă e posibil.
2: Da?
0: Sigur că da. Echilibrul trebuie să facem amândoi. Împreună. Ca o singură ființă. Eu sunt dispus să mă antrenez cât e nevoie și să-mi dau drumul în cazul unei căderi. N-aveți altă soluție decât să mergeți cu mine sau cu altcineva ca și mine. Sau renunțați la idee.
2: Carlos, să nu mai vorbim despre asta. Am renunțat deja.
0: Da?
1: Da.
0: Bine.
2: Spune-mi, tu ai făcut echilibru vreodată?
0: Nu, dar de fapt singura problemă este să se găsească o metodă bună de antrenament.
2: Singura metodă e practica. Sunt doar câteva principii de bază pe care poți să le înveți într-o singură dimineață. Restul e practică. Să dispară frica de înălțime. Să știi cum să lași să lunece vântul. Sau cum să se sprijine cineva în el când îi convine. Să capeți un ritm bun al picioarelor. Să înveți să nu te oprești. La început e fatal să te oprești. După aceea devine ușor și așa, puțin, câte puțin. Da,
0: foarte bine, însă să știți că nu eu o să traversez cu dumneavoastră. Eu nu. Uitați asta. Este vorba să se creeze un al treilea echilibrist. Nu traversăm nici eu, nici dumneavoastră, nici amândoi împreună, ci un altul, câte jumătate din fiecare. Un al treilea echilibrist, el o să traverseze Niagara.
2: Carlo.
0: De aceea avem nevoie de un antrenament complet diferit de cel la care vă gândiți dumneavoastră. În afară de antrenamentul fizic și tehnic, ne trebuie un antrenament rațional pentru a da o formă imbecilului acelui al treilea ăsta care o să jiște viața degeaba. Trebuie să iasă un tip puternic, nu? Bine coordonat, armonic și în plus fără conflicte în personalitate. Asta este fundamental. Dacă își dă seama de ceea ce face, de pericolul în care le pune pe dumneavoastră și pe mine, s-ar putea să sară de pe cablu la jumătatea drumului sau să se arunce în râu, că-i dâr de inima. S-ar putea numi Icaron.
2: Icaron?
0: Da. În cinstea celuilalt imbecil cu oare de ceară. De acord, da? Cel puțin cu numele.
2: Foarte bine. Icaron rămâne botezat.
0: Foarte bine.
2: Par decis?
0: Totul depinde de Icaron. Trebuie să-mi promiteți însă câteva lucruri.
2: Eu am renunțat, să nu uiți.
0: Da, uitați-vă.
2: Bine, ești nebun. Ce vrei să-ți promit?
0: Mai întâi îmi promiteți că tot timpul o să acceptați antrenamentul meu pentru Icaron. Chiar dacă uneori o să vi se pară absurd. Pe de altă parte, dumneavoastră mă învățați tot ceea ce este necesar despre echilibrism pentru a-l pregăti pe Icaron, înțelegeți?
2: Foarte bine. Și care o să fie metoda ta?
0: Ai, încă nu știu, trebuie să mă gândesc. Celălalt lucru.
2: Spune-l.
0: Hotărârea de a traversa sau nu. O iau eu.
2: Perfect.
0: Eu decid dacă suntem deja Icaron.
2: Foarte bine, tu decizi.
0: Serios?
2: Serios.
0: Jurat solemn, da?
2: Solemn.
0: Foarte bine. O să începem mâine.
3: Mâine, dacă vrei.
0: Să mă mărturisești ceva?
4: Întotdeauna te-ai gândit la asta?
0: Da, din copilărie. De la 4 ani eram convins că dacă v-aș fi rugat, m-aș fi purtat pe umeri deasupra Niagarei. Muream de poftă.
2: Oh, la 4 ani pe mine mă obligaseră să traversez, plângând, dând în picioare și zgâriindu-l pe cel care mă purta pe umeri.
0: Da, din cauza asta sunteți blondă?
4: Și
0: nu?
4: Din cauza asta tu ești om de știință. Într-o zi s-ar putea să traversăm împreună.
0: Da.
4: Ok?
0: Deci eu decid.
4: Tu decizi.
5: Fii atent, capul sus, așa, încă o dată, pas, cu dreptul, hopla, ha-ha! Ia uite, ziarele astea le-am din ultimii ani!
6: Ziare,
5: blonda, cel mai mare echilibrist francez, de faimă internațională, va stupefia din nou pe spectator cu o îndrăzneală nebănuită. O să traverseze cascada Niagara de cablu, când va ajunge la jumătatea traseului, la acel punct extraordinar de periculos, fără posibilitate de revenire, o să spargă, o să bată, o să condimenteze și o să prăjească o duzină de ouă.
6: Numai 8,
5: nici 2, nici 4, nici 8, ci 12 ouă, cu care o să pregătească după aceea o mâncare, o omletă cu spaghetă la franceză, deja cunoscută la Paris și în lumea întreagă ca omleta blonda. Ispravă care o să-l facă să rămână 30 de minute fioroase deasupra golului, absolut la dispoziția vântului, a mușchilor și a spiritului său.
6: Bravo,
5: nu aplaudă. Ce zici, ce-ți place,
6: da, place.
5: Ia.
6: Ha? Ce?
2: Miroase arzi.
6: Da.
2: Arde pâinea cuiva.
6: Da. Ce? Ha? Le arde pâinea?
2: Nu, arde pâinea brutarului.
6: Ha, care brutar?
2: Cel care locuiește lângă noi. Nu simți mirosul?
6: Nu, nici. Ha?
2: Da. Arde pâinea bătrânului Willis, brutaria lui aici jos, la primul etaj.
6: Păcat că miroase bine, să știi.
2: Ia spune-mi, ți-a fost frică ieri la antrenament?
6: Mai puțin, mult mai puțin. Trebuie să-ți dai seama că la 50 de metri deasupra râului nu e mai greu decât aici pe pământ, nu?
2: Cât e ceasul?
6: Cât e ceasul? Cred că e aproape 7.
2: Bine.
6: Să zic că ieri am înțeles un lucru important. Fiți atent, cred că puțin mai sus, dacă mă așez, uite, mai aproape de vertebra axială.
2: Stai.
6: Uitați aici.
2: Așa.
6: Nu e mai bine?
2: Da.
6: Greutatea mea se transmite direct pe șirea spinării dumneavoastră, simțiți?
2: Aha.
6: Ora mijlocirea mușchilor. E mai odihnitor pentru dumneavoastră, nu?
2: Aha.
6: Blonde, mie mi se pare din ce în ce mai comod. Da. Chiar aș putea să-mi fac o mică siestă de aici, să și dorm, da? Vă rog să mă sculați când ajungem în Canada, blonda. Nici nu mă gândesc să pierd sosirea triumfală.
4: Ai grijă că la un moment dat...
6: Da, pot să cad, da? E, acum nu, blonda, au trecut vremurile acelea. Acum cădem împreună. Vă ghicesc mișcările și orice ați face, nimic nu mai surprinde. Avem o lună de antrenament, nu?
2: Hai.
6: Începem?
2: Da.
6: Dar nu distrat,
2: nu.
6: Și vă rog să îngreunați mișcările.
2: Așa.
6: Să vedem mai ales cum iese balansul spre spate. Cu poziția asta nouă.
4: Așa,
6: da?
4: Ia să vedem.
6: Așa.
4: Să iau prăjina asta mai lungă și încet să pășim pe tub.
6: Da.
4: Așa, acum... Înapoi. Minunat.
6: Așa, marele blonde și mica minune. Mica minune și marele blonde o să traverseze împreună cataracta Niagare. Aplauze, vă rog, aplauze, așa, bravo, fanfara militară. Suntem deja în echilibru pe cablu. Marele blonde întatonează cablu cu picioarele verificându-i întinderea. Nimeni nu îndrăzește să respire, atenție. Carlos, sigur de sine, se uită liniștit la o mulțime și o salută, vesel, cu mâna, sigur, recunoscându-i pe nenumărații săi prieteni și rude, vânt foarte liniștit, 3 noduri pe oră, de la sud spre nord, orientarea cea mai bună, așa,
0: stai un pic, stai așa, nu mișca, poziția asta e grozavă, e foarte bună, stai, exact, e cea definitivă, nu credeți?
4: E perfectă.
6: Sunt deja la mijlocul cablului, cablul are 330 de metri lungime, aproape nu se mai văd, dar
0: Amândoi stau în aer. Zboară pe deasupra torentului furios. Da, urcă în susul râului. Incredibil. Doamnelor și domnilor, incredibil. Blondin și Carlo au plecat de pe capul și merg deasupra golului. Da, da, acum se întorc chiarăși. Da, domnilor, acum se întorc, revin pe cablu. N-am fi văzut bine. O fi adevărat că s-au dus să se plimbe prin cer? Aproape nu se văd. Sunt gata să ajungă în Canada. Am ajuns. Se aude muzica.
3: Aplauze! Aplauze! Trăiască!
7: Trăiască!
3: Trăiască, Blondin!
7: Trăiască, minunea cea mică!
3: Minunea cea mică!
7: Trăiască, Blondin! Trăiască, minunea cea mică!
8: Ce? Nu vă dați seama? Dar la ce vă gândiți? Domnule Blondin, în altă magazin cu Blondin, iar la domnule Blondin, coboriți! Hai, coboriți repede, ieșiți! O să explodeze rezervoarele cu petrol! Coboriți! Hai, coboriți!
9: Din fericire, altul nu stă nimeni!
0: Nu stă nimeni!
8: Ieșiți de acolo, domnule Blondin! Asta nu e Niagara, coboriți odată!
9: Dar trebuie să luăm tot, bietul Willis! Fie la mai bine treabă, bietul Willis a rămas fără brutărie!
0: Casa o să sară în aer, nu s-o plecă noar, dar suntem niște timpii să fim atât de distanță, sau să nu auzim nimic.
9: Haide repede, repede să ne grăbim. Albumul și ziarele, uite ziarele, haide repede, ia ziarele, așa.
0: Repede, așa, dă și asta. Sorile astea, Ana Gloria, ce și de
9: tu adună-te la poliță de acolo, de sus, de jos, de la... Vezi că Bruxelles, Lugano, New York, Paris, Atena, Niagara, domnișoara, Niagara, Moscova.
0: Ați văzut la Moscova?
9: Nu te mai gândi la altceva.
0: Stopol, Moscova, luați-le, povestiți-mi puțin. Cum e la Moscova?
9: Foarte frumos, se vorbește lusește.
0: Blondin!
9: Da!
0: Blondin!
9: Ce se întâmplă?
0: Icaro!
9: Nu te gândi la altceva. Hai să mergem.
0: Uitați-vă, Blondin, vă dați seama. Nu m-am dat jos de pe umerii dumneavoastră.
9: Exact.
0: De ce nu m-am dat jos?
9: De nebun?
0: Nu vă dați seama de nimic. Pentru că tipul e deja gata.
9: Care tip?
0: Icaron, echilibristul altuit din dumneavoastră cu mine. Icaron!
9: Explodează chiar acum, chiar acum!
0: Dar e gata, nu vedeți?
9: Da, mi-am dat seama, vorbim după aia, haide, haide!
0: Stați-ți lumina!
9: Da, flăcările au ajuns la etaje.
0: Nu mă întâmplă, nu mi se pare minunat?
9: Da, Icaron!
0: L-am coborât! Am făcut totul împreună, fără să ne gândim la asta! Icaron e gata! E gata, putem să traversăm!
9: Dacă nu sărim în aer cu toate astea, costumul, ia costumul de echilibrist!
0: Și mâine traversăm, dacă vreți!
9: Să putem coborâ de pe fereastră măcar! Hai, sărim!
0: Traversăm mâine!
9: Sărim!
0: Nu noi, Icaron!

0: La ce priveliște?
1: Sigur, de aici râul pare mai adânc.
0: Sunt tot 50 de metri.
1: Mâine să fie soare, să putem traversa.
0: Da, se pare că da.
1: Blonde, Blonde, spune-mi ceva. Dumneata, de ce traversezi Niagara?
0: Pentru că îmi place.
1: Și nu ți-e tem?
0: Nu.
1: Deloc?
0: Nu.
1: Ce simți? Ce simți când de jur împrejur? Numai decât aer, toate părțile. Chiar de desubt un cap de două degete lățime. Cum e?
0: Plăcut. E Blonde, amuzant.
1: Ne-am antrenat bine?
0: Da.
1: Ce se întâmplă dacă o să vedem?
0: Am exersat.
1: Ce fac dacă rămân singur?
0: Te urci pe cablu, relaxezi picioarele pentru balans, iar apoi înaintezi puțin câte puțin. O jumătate de oră și ești în Canada. Am exersat și asta.
1: Și dumneata, Blonde? Și dumneata?
0: Mă uiți.
1: Dacă o să cădem amândoi, ce se întâmplă?
0: Ce se întâmplă?
1: În momentul căderii. Cum e când cazi?
0: Nu știu.
1: Ia din greu?
0: Da.
1: Apa e rece?
0: Desigur.
1: Fluviul curge cu 35 de km pe oră.
0: Exact.
1: Dumneata ai traversat Niagara de 14 ori. Mâine vor fi 15. Le-am văzut pe toate cu binocul. Niciodată nu ți s-a întâmplat nimic. Dumneata ești cel mai bun echilibrist din lume. Nu o să cazi niciodată în gol.
0: Niciodată.
1: Spune-mi asta încă o dată.
0: Sunt cel mai bun echilibrist din lume. Și niciodată nu voi cădea în gol.
1: Asta e sigur.
0: S-au vândut deja bilete de 4.000 de dolari.
1: Ce trebuie lui Caron atâtea bilete? Să lipească, să-și facă o pereche de aripi de hârtie? Ca să vadă dacă amortizează căderea, nu? Caron nu traversează pentru bani. Pentru altceva nu face.
0: Pentru ce?
1: Pentru ce traversează Caron? Întreabă-l pe el. Eu habar n-am.
0: Dar tu de ce crezi?
1: Să unde să știu?
0: Răchicește, spune orice.
1: Bine. Traversează pentru că de asta s-a născut. Și trebuie să fie minunat să stai acolo singur, complet singur. Mii de oameni înghesuiți privindu-te de departe. Acum nu mai poate da înapoi. Din ziua incendiului nu se mai poate.
0: Dacă nu te simți bine, amânăm.
1: Nu. Vom traversa. Vom traversa mâine.

0: Cum te simți?
1: Bine! Și dumneavoastră?
0: Bine!
2: Trebuie să vrei. Eu vreau. Ce fac pe gratis.
0: Și dacă ar agăța un cablu între lună și soare, la fel l-aș traversa.
1: Fără să te uiți în jos, da, Blondin? În sus poți să te uiți, da?
0: Bineînțeles!
1: Blondin, uitați-vă sus, sus! În pescăruș, Blondin! Ce ziceți de Icaron?
0: Icaron?
1: Ce ziceți de el?
0: Un tip extraordinar!
1: Blondin, mulțumesc frumos!
0: Eu îți mulțumesc! O să fie o plimbare foarte frumoasă!
1: Peste tot or aer!
0: N-o să cad niciodată!
1: Blondin, sunteți un poet!
0: Și tu!
1: Blondin, poetul cablului!
0: Mergi cu mine, mergi liniștit, cu încredere!
1: Uitați-vă, Blondin, pescărușul acela a rămas oprit în aer, ca și cum ar merge! Nu vi-e rușine! Un simplu pescăruș poate și cel mai bun echilibrist din lume, nu? Ați putea zbura, Blondin! Blondin!
0: Carlo!
1: Blondin!
0: Carlo!
3: Punctul de la mijloc, semnul acel albastru, acolo în față.
1: Acolo în punctul cel mai periculos, fără întoarcere, acolo să mâncăm omletă.
3: Mai avem 10 metri până acolo.
1: Cum?
3: Mai avem 10 metri până la mijloc, semnul albastru.
1: Da.
3: Să sar peste cablu, în jumătate de ceas ești în Canada. Uiți de mine, uiți!
1: Nu e același lucru ca și cum ai mânca o omletă, să mănânci o omletă singur. 49 de kilograme fără îmbrăcăminte.
3: Cine e de vină dacă mori?
1: Blondin? Ce se întâmplă, Blondin? Ce v-ați oprit? Blondin, mă rog. Blondin, înaintați? Înaintați? Blondin, nu vă opriți. Înaintați? Ce se întâmplă? Ce aveți? Blondin? Blondin, o să cădem, spuneți-mă! Blondin, nu crește? Vă rog, o să vedem, spuneți-o!
3: Nu știu.
1: Ce e cu dumneavoastră, Blondin?
3: Mi-e frică.
1: De ce, Blondin?
3: Din cauza ta.
1: Blondin? Blondin, sunteți cel mai bun echilibrist din lume. V-am văzut cel mai bun. Singurul echilibrist. Cele mai bune picioare, cele mai bune brațe, cel mai bun cap, Blondin, ascultați-mă. Puteți să mergeți mai departe. Dumneavoastră puteți. Dumneavoastră puteți, mergeți mai departe, Blondin, înaintați. Înaintați, Blondin. Înaintați pe cablu. Dumneavoastră puteți. Vă rog, Blondin, mergeți mai departe. Dumneavoastră sunteți omul cel mai viteaz din lume. Blondin, eu o știu. Sunteți cel mai bun echilibrist din lume. O știu. Nu o să cădeți niciodată. Spuneți-mi. Repetați. Sunt cel mai bun echilibrist. Dați-i drumul. Strigați.
3: Sunt cel mai bun echilibrist.
1: N-o să cad niciodată în gol. Repetați-o, Blondin. Cretinul de Blondin, lașul, nu poate să meargă mai departe. Repetați-o. Laș, repetați cuvântul, laș. De frică nici nu mai poate să vorbească. Niciodată nu o să cadă în gol. Strigați-o!
3: Niciodată nu o să cadă în gol.
1: Mai tare, Blondin, mai tare!
3: Niciodată nu o să cadă în gol.
1: Dacă sunteți omul cel mai viteaz din lume, spuneți-o! Sunt omul cel mai viteaz din lume!
3: Sunt omul cel mai viteaz din lume!
1: Foarte bine, domnule Blondin!
3: Sunt omul... cel mai viteaz din lume!
1: Nu mai putem să ne întoarcem. Doar un pas, domnule Blondin. Încă un pas. Blondin, mă arunc cu dumneavoastră. Mă fac să cădeți, Blondin, vă jur. Blondin, dacă nu mergeți, vă omor. Jur, vă omor. Încă un pas, Blondin, încă unul. Făceți-l, mișcați-vă. Ce mă mintite, Blondin? Cel mai bun, un pas mai departe. Ce-ți? Ce? Un pas, Blondin. Unu, mititel, vă implor, Blondin, vă implor, hai, hai, hai! Blondin, Blondin, mă bași puțin câte puțin. Așa, așa, așa, hai, hai, cel mai mare, cel mai mare. Singur, Blondin, încă un pas, hai, hai. Să vă fi răzgândit înainte? Dar la mijloc, că tâmpenie. Tocmai când ajungem, aproape am ajuns. Călcați, călcați singurul albastru. Mai e doar un pas. Insulul Albastru și sunt în Canada. Călcați! Haide, călcați-l! Așa, blândele, acum a dat! Așa! Acum sunt de partea cealaltă. Acum a dat. Acum a dat. Odihniți-vă puțin, bătrânule. Odihniți-vă liniștit. Așa, dacă vreți, ușor. Spuneți-mi ce vi se întâmplase, blondă. Sunteți nebun. Să vreți să mă speriați? Să vă fie frică? Cum să-i fie frică? Marului blonde. Nici vorba. Iar eu... ca un idiot. Uite cum am asudat. Îmi simți mâinile. Blonde, blonde, blonde. E Asliu. Cel mai glumeț echilibrist. Deschide-ți ochii, blonde. Deschide ochii. Hai, moșule, hai, hai, uitați. Veniți calul acela întins. Acolo în față. Acum e bine, e bine. Veniți cerul. Cât de albastru. Cât de strălucitor.

0: cel mai solemn din lume. Vă jur, ei bine, m-am plictisit de când o stau aici, gata. Mai bine am să mă cul nițel. M-a anunțat când o să fim în Canada, da? Bine. Oh, nu vreau să pierd sosirea triumfală. La revedere. Oh, să nu uitați să mă sunați și eu. Și eu gata.
1: Carlo, ascultă, Carlo. O să mergem mai departe. O să plecăm mai departe acum.
0: Acum? Nu mi-e foame, nu e vreo omletă pe acolo?
2: Nu, nu. Altă dată, dacă vrei, aduce breșu.
0: Bine, haide. Hai, dau ușurel, vreți?
1: Foarte bine.
0: Sunteți o minune, domnule Blond. Fără nicio îndoială, cel mai bun echilibrist universal. Blondin, într-adevăr, ați putea să mergeți prin aer. Zău, serios, prin aer? Nu credeți că se poate?
1: Nu știu.
0: Ascultați, nu simțiți că rămâneți puțin în aer? Că vă susține?
1: Da.
0: Blondin, sunteți o pasăre. Mergeți pe capul ăla. Ca acasă.
1: Ce vrei? Echilibrist de la 5 ani.
0: La 5 ani? De câte ori ați apărut în public?
1: Nu știu, nu știu. De foarte multe ori.
0: În această clipă, doamnelor și domnilor, Blondin o să termine încercarea cea mai cutremurătoare din toată senzaționala lui carieră. Mai sunt doar 50 de metri până când omul acesta excepțional o să-și încheie roica sa aventură, care va marca fără îndoială o dată de nedepășit, de nedepășit în istoria echilibrismului mondial.
2: Cum te cheamă? Carlo, Carlo și mai cum te cheamă?
0: Carlo, Carlo, atâta Carlo. Știi că mi-au dat un apartament ca să fiu bărbat, un apartament. Carlo fără S, micul Carlo, 18 ani împliniți.
1: Ai salvat viața, Carlo. N-am să uit niciodată.
0: Trebuie să mergeți fără cablul. Trebuie să mergeți până la soare. Eu vă antrenez cu sistemul meu. Și dacă vreți, vin cu dumneavoastră.
1: Ești bun, Carlo.
0: O să mergem blondin prin spațiu. O să mergem fără Carlo prin tot cerul. Mergem împreună, blondin. Calcând prin aer. Înțelegi?
1: Da.
0: Mergem. Până la soare, blondin.

0: Distribuția a fost următoarea: Blondin, Mircea Albulescu; Carlo, Virgil Ogășanu; regia de studio, Crenguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoie; asistența tehnică, Pia Popescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Alexa Visarion.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Deci, să recapitulăm. 150 kg cartofi, 80 de verze mari, 25 de borcane, 20 kg castraveciori, numai mari ca un deget, 300 de gogonele nepătate, gogoșari, morcovi.
1: Am plecat la vânătoare.
2: Vă rog să mă învoiți ultimele două ore. Soția mea vrea să merg cu ea după cumpărături, știți, aprovizionarea de toamnă.
3: Nu se poate, Tudose, avem mult de lucru, știi foarte bine.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc de suflet.
4: Cea mai mare zi din viața mea.
5: Dar tu unde îți faci cumpărăturile?
6: Ah, am găsit o casă de comenzi extraordinară. Express se numește.
5: Zău tu?
6: Serios? Cum dau telefon? Cum îmi aduce acasă tot?
7: Am notat toată comanda. Ilie ce Ilie ziceți că vă numiți?
8: Nu, no, invers. Ilie ce Ilie.
7: Tot una.
8: Cum tot una? Ilie e numele mic și Ilie e numele de familie.
7: Următorul?
9: Eu sunt cel cu comanda de ceapă și varză. Știți, mie mi-a spus mereu de câteva zile, vin o mâine.
7: Se poate, dar nu e nevoie să veniți chiar zilnic. Următorul?
9: Am venit să vă cunosc personal. Am auzit atâtea despre casa de comenzi, iar despre dumneavoastră mi s-a spus că aveți mult șarm.
7: Nu ținem așa ceva.

0: Vă rog, vă rog, nu vă înghesuiți și păstrați ordinea în care ați venit.
1: Să păstrăm ordinea, da, da.
0: Păi, care ordine? Casa noastră de comenzi este super bine aprovizionată, așa că nu vă înghesuiți.
2: Cum se
3: are dreptate să păstrăm
4: rândul?
0: Liniște, liniște, așa nu se mai poate lucra. Vă rog, vreau să văd ordinea în care ați venit.
4: Da,
0: care
4: e primul? Și are dreptate.
5: Rodica Papalagă, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Emil Popescu, Ileana Zărnescu, Cosma Brașoveanu, Lucica Zorini, Mariana Cercel, Paula Rădulescu, Camelia Mitoșeru, Valeriu Buciu, Dan Mitoșeru, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu. Gestiunii tehnico-muzicale se află în mâini sigure.
6: Te cred, la Chelaru
5: Romeo. Redactor muzical Ion Barta.
6: Responsabil artistic regizorul
5: Alexandru Darian.

0: eu?
1: Într-o iarnă frumoasă, acum 4 ani.
0: Precis era iarna?
1: Precis, dar de ce mă întrebi?
0: Fiindcă ceva nu e în ordine. Tu mi-ai spus că toate berzele pleacă toamna de la noi și nu mai vin înapoi până primăvara.
2: Cum tu? Ai fost aseară la concert?
3: O groază de noutăți am văzut. Maricica a venit cu peruca aia liliac pe care o purta Vasileasca luna trecută. Aristica, nu cu discotica personală, dacă mi-a spus că te-a văzut joi cu Sire. Și e păcat de tine că individul e locul de copia. Și dacă află actora lui nevastă pe care n-ai de unde să o cunoști.
2: Eu te întrebam ce s-a cântat, dragă.
3: Cred că era un concert pentru violoncel și orchestră, fiindcă tot timpul a cântat unul la pian.
4: Concert la 2 piane? Ce înseamnă risipa asta? Ia să vă încadrați în economii.
5: Dar e o partitură scrisă pentru 2 piani?
4: Să cânte pe rând la același pian.
6: Spune-mi, puișor, cum a mers lecția de pian?
0: Foarte bine, mămică. Înainte, când cântam la 4 mâini, totdeauna rămâneam în urmă cu câteva măsuri. Dar acum am reușit să termin partitura cu câteva măsuri înainte.

0: Puștule, puștule, știi cumva prin apropiere un magazin cu nasturi?
1: Știu, nene, știu. După colț e umor expresul. Dar după ce-i cumperi, joci și cu mine un fotbal cu nasturi.

0: Iubitule, să ne oprim o clipă. Iată, uite ce vitrină splendidă au aranjat aici. Ce modele noi. Astăzi cred că le-au pus, ieri nu erau.
1: Da.
0: Uite ce rochie minunată. Aia verde și cealaltă cu tăietură în diagonală. Da. Dar cea roz. Tu ce zici, iubitule? Care rochie e mai frumoasă?
2: Asta cu care ești îmbrăcată.
3: Ce bine ne înțeleg.

0: mai...
1: Mi-a dat în fiecare dimineață vii cu un sfert de oră mai târziu, iar la plecare ești mereu cu 10 minute înainte la poartă. Cum vine asta?
2: Și la plecare să fiu ultim.
3: Am adus o contestație pentru că m-ați omis.
4: Nu te-am omis. Nu ai dreptul și ca urmare degeaba ceri.
3: Dar nu cer nimic pentru mine.
4: Atunci de ce aduci contestația? Ce vrei de fapt?
3: Vreau să-l ștergeți, Simeonescu.
5: Hit me!
6: Are we ready? I didn't believe we are ready. What time is it? It's killing time, Mo. It's, I know that's right, 'cause

0: Aoleu! Aoleu!
1: Nu mai pot. M-a apucat acum la miezul nopții o durere de măsele, de mă trăsnește. Aoleu, de-aia veni la dispensar.
2: Veniți degeaba, noaptea nu e niciun doctor aici.
1: Da, asta știu, da. Poate îmi spui unde stă, să mă duc eu la
2: stă
1: el.
2: Stă la București, pleacă cu trenul de 12:30.
1: Da, parcă mai era și o doctoriță.
2: Este, dar stă la Urziceni, pleacă cu irta de 2.
1: Aoleu, și eu ce mă fac acum? Mor până mâine. Cine să-mi o scoată?
2: O scot eu dacă mi-aduci un clește.
1: Păi da, cum să-ți aduc? Păi aici la dispensar n-au instrumente?
2: Dar... Eu n-am cu ce intra, că nu-s paznic la dispensar. Eu sunt paznic de noapte la aici, poduri și drumuri.
1: Așa? Și ce păzești dumneata aici în drum?
2: Nimic, că n-au venit încă materialele. Le așteptăm din vară, de anul trecut, dar slujba e slujba, așa că eu sunt la datorie, în post, cum s-ar zice.
1: Serios? Auzi, atunci dacă tot n-ai ce păzi, n-ar fi mai bine să te duci acasă să tragi un pui de... Păi, să dormi, adică.
2: Nu pot să dorm. Am o durere de măsele de mă trăznește.
3: Un, doi,

0: Alo? Clinica de slăbire rapidă?
1: Da, vă rog.
0: Știți, am primit de la soțul meu un cadou minunat, dar nu mă încape.
1: Vă garantăm că dacă urmați cu strictețe dieta recomandată de clinica noastră, așa? Peste o lună veți putea purta noua roche.
0: Dar nu-i vorba de roche, ci de un automobil.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, fiți cu toți atenți și...
3: Sunt și unii oameni care se antrenează, se destind, dar în câte o împrejurare, niciun deget nu țin timp. Sportul pentru relaxare, noi să-l practicăm activ, performanța foarte mare, o iubim la alți sportivi.
4: Doctore, îmi tremură groaznic mâinile.
5: Asta pentru că bei prea multă bere.
4: Nu beau multă, doctore, doar o halbă la prânz și una la cină.
5: Da, mai bei și vin?
4: Da, nu mult, un pahar dimineața, unul seara, atâta tot.
5: Și țuică?
4: Numai dimineața, cam 300-400 de grame.
5: Vezi, de asta tremură mâinile.
4: Zău?
5: Sigur.
4: Numai de atât? Mă speriasem, eu credeam că e din cauza sticlei de conec pe care o beau în fiecare seară înainte de culcare.

0: o îndrăgești. Un teren adesea arată ce într-o carte nu găsești.
1: Doctore, am pățit-o. Nu mă mai pot îndrepta de mijloc. Ce-mi recomandați?
2: Înainte de orice, deschideți-vă nasturile al treilea de la Pardesiu pe care l-ați încheiat cu butoniera de sus de la vestă.

0: Gata.
1: Poftiți, aici avem camera de muzică.
2: Dar nu văd niciun instrument muzical.
1: Ați înțeles greșit. Asta e camera în care se aude cel mai bine radioul vecinului.

0: Draga mea, draga mea, telefonul ăsta mă nebunește. Toată ziua sună.
1: La mine deloc.
0: Cum asta?
1: Foarte simplu, o sun pe prietena mea și vorbim câte o oră și jumătate.

0: nașpa. Cum crezi că poate taică tău să-ți facă lecțiile dacă pui radioul atât de tare?
1: M-ai auzit? Mai încet!

0: Da, vă rog, Casa de Comenzi Express.
1: Bună ziua.
0: Ziceți dumneavoastră.
1: Spuneți-mi, se pot cumpăra la dumneavoastră și accesorii pentru pian?
0: Bineînțeles, dar ce anume doriți?
1: O secură solidă.

0: Bună ziua! Aș dori să închiriez pentru 2 săptămâni o cameră în vila dumneavoastră.
1: O, poftiți, da. Poftiți oricând doriți.
0: Mulțumesc. Mai înainte aș vrea însă să vă pun câteva întrebări.
1: Da, da, vă rog, vă rog.
0: Aveți pian în casă?
1: Din fericire, da. E unul din puținele piane din stațiune.
0: Da, da.
1: Știți, fica mea cântă. E pasionată după muzică.
0: După muzică,
1: iar
0: da.
1: Băiatul e violonist începător.
0: Începător, da. Da, da. Copiii vă rogau voie să se joace așa, să se zbenguie prin curte.
1: Sigur că da.
0: Da.
1: Aici poate să zburde, să alerge, să strige în voie.
0: Mă iertați, noaptea putem sta așa la ore mai prelungite?
1: Desigur că da, suntem obișnuiți.
0: Da, da, da, atunci am să caut altă cameră.

0: găsit la dumneavoastră scris pe firmă hotelul în liniștea Caraimanului,
1: da?
0: Dar mie mi-ați dat o cameră zgomotoasă.
1: A.
0: N-am putut să dorm nici măcar un ceas. N-am închis ochii toată noaptea.
2: A, bă, asta nu e vina noastră. Ca să puteți dormi, trebuie...

0: Acum o săptămână mi-ai spus despre Ionete că e un incapabil, un leneș și un neserios. Iar azi la ședință l-ai ridicat în slăvi.
1: Ei, prietene, între timp am aflat că e logodit cu fata directorului.

ori e femeie, ori bărbat. Pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a prins ușor în vraja sa. Hai pe el,

0: iarna când pornea, îți jur că mă îngrozea, nu vreau să aud de ea.
1: Eu te cred, numai să știi ce nu spun copilării. Eram acolo și...
2: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?

0: bun. Ori e femeie, ori bărbat, pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a prins ușor în vraja sa. Vai de el, vai de ea! De clevetir tu poți scăpa, nu fii cunoscut, doar dacă nu te-ai născut.
1: Mitică, e adevărat că ai stricat logodna cu Mimi?
2: Da, și încă într-un fel.
1: Serios? Și cum ai făcut?
2: Păi, am luat-o de soție.
3: Ia-mi

0: Porumbița mea, am să spun ceva foarte important.
1: Spune, iubitule.
0: Dar nu te super.
1: Spune repede.
0: Vreau să spun că te iubesc la nebunie.
1: Și vreau să spun ceva și mai important, da. Sunt topită după tine.
0: Nu vine să cred că am găsit o zeiță ca tine.
1: Tu ești fericirea mea.
0: O să te iubesc toată viața.
1: O să fim fericiți și îndrăgostiți până la adânci, bătrâneți.
2: Ginerică! Ginerică, nu te super că ți-o răpesc pe mireasă.
1: Mătușa Agripina.
2: Am ceva de vorbit cu ea.
0: Da,
1: papa, iubitule, mă întorc repede, nu mă uit.
2: Fetițo, acum că suntem numai noi două, află că ești la o răscruce a vieții.
1: E, da.
2: Și că eu, ca o mătușă ce te iubește, trebuie să-ți dau câteva sfaturi la început de drum, da. Pentru că pe bărbat, așa cum ți-l faci, așa-l ai.
1: Cum îl fac, dar ce eu îl fac?
2: Da, tu! Ascultă-mă pe mine, că am experiență de viață. Pe bărbat trebuie să-l ții din scurt încă din prima zi. Nu trebuie să-i dai niciodată nas. Nu trebuie să-i spui că-l iubești. Trebuie să-l ții la distanță.
1: La distanță?
2: Da, și cu banii. Cu banii trebuie să-i pui piciorul în prag de la început.
1: Zau?
2: Da, toți banii trebuie să stea la tine. Tu ești seiful, tu ești pușculița, tu ești cecul lui. Bărbatului îi dai numai bani de țigări și de tramvai,
1: da?
2: Și întotdeauna să-i cer să deconteze fiecarele ușor. Nu-i dai alți bănuți decât dacă îți prezintă mucurile fumate. Îți arată chiștocul, îi dai bani pentru altă țigare. Nu? Nu-i dai?
1: Da, da, mătușică, dar eu îl iubesc.
2: Păi
1: dar...
2: tocmai de-aia că-l iubești. Dacă nu vrei să-l pierzi și să apuce pe alte drumuri, să se ia cu băutura sau cu alte alea, ține-l din scurt. Muștrului ală ca la armată. Ai făcut militaria la facultate?
1: Am făcut.
2: Cu atât mai bine. Fără disciplină, căsnicia nu e căsnicie. Ai înțeles?
1: Da, da, mătușică.
0: Poate, mătușică.
2: Da, da, da. Da, da, gine.
0: Să rămână.
1: Da, da, da, da.
0: Am să spun un mare secret.
1: Da, ce?
0: Te iubesc ca un nebun.
1: Mă rog.
0: Ce-ai spus?
1: Mă rog.
0: De ce te rogi?
1: Te rog să fii serios, se uită lumea la noi.
0: Mă iubești sau nu mă iubești? Mărturisește cinstit.
1: Asta că mai discutăm noi despre problema asta.
0: Mai...
3: Trăiască, Miri!
0: Mai...
3: Am ambiție să ciocnesc un pahar cu voi. Gine că... Hai cu mine să schimbăm două vorbe ca între bărbați. Îi dai voie, Dorina?
1: Du-te, Dorel. Îți dau voie doar numai 5 minute. Te rog să te întorci imediat, ai auzit?
0: Da, am înțeles, să trăiți.
3: Ascultă-mă pe mine. Pe nevastă, cum o crești așa o ai?
0: Da, sigur că...
3: Da, mireasa e frumoasă, tânără, dar tu trebuie să-ți iei măsuri de pe apartamentul și mașina le pui pe numele tău. Ascultă-mă pe mine că s-o împățăt.
0: Da, eu o iubesc pe Dorina. Totul e al ei.
3: Nimeni nu-ți hrănește cu vorbe frumoase, măi băieți. În orice caz, să știi că te poți baza pe mine,
0: da.
3: La nevoie să o martor la tribunal că ai avut mobil, televizor și celălalt dinainte de căsătorie.
0: Mulțumesc, dar nu va fi nevoie.
3: Nu se știe, da. Și ascultă-mă pe mine că-ți vreau binele.
0: Da.
3: Nevasta frumoasă trebuie ținută din scurt.
0: Da, eu sunt totul pentru ea.
3: Bine,
0: vere.
3: Să fie cum zici tu.
0: Da.
3: Dar fii atent cu neamurile. Trebuie să pui chiar un prag de la început. Dacă nu ești tare, ca mâine, poi mâine, te pomenesc cu unchii și mătușile că vin la București și se instalează la tine o săptămână, o lună și îți transformă casa în hotel. Să-i pui de la început în vedere.
0: Da.
3: Nevastă,
0: da.
3: Eu m-am însurat cu tine, nu cu familia.
0: Dar bine, vede-te să mai mă gândesc. Bine, mulțumesc pentru sfătul. Da.
1: Iubitule, m-a anunțat mătușa Aglaia că vine la București peste o lună de zile și trece și pe la noi.
0: Da, de ce? Sunt suficiente hoteluri. Eu mă însor cu tine, nu cu familia ta.
1: De ce țip la mine?
0: Cine țipă, eu sau tu? Înainte eu spuneam vorbe dulci și... Tu îmi răspundeai așa, că studiezi problema.
1: Tu nu mă mai iubești. Dar de ziua nu îți vorbești de astfel. Cum o să vorbești peste un an? Doi. Nu mai vreau să mă mărit. N-am nevoie de chiștoace.
0: Ce chiștoace?
1: La țigările tale.
0: Dar eu nu sunt fumător.
1: Nu știu eu, după nuntă o să fumezi două pachete pe zi și o să cheltuiești toți banii cu băutura.
0: Dorina, te rog.
3: Mireasă,
4: ziua bună!
1: Amigo, unde ești,
5: mă, amigo? Ce-i Dorina, dragă? Ce dragă, mami? Ce s-a întâmplat, draga mea?
0: Nu știu ce i-a spus mătușa.
1: Da, dar ție ce ți-a spus vărutul Alegu?
6: Copii, măi, copii, măi, o să vă dau un sfat, unul singur. Nu primiți sfaturi proaste. Vă iubiți sau nu vă iubiți?
1: Da, sigur.
6: Atunci fiți fericiți cum sunt și eu de aproape 30 de ani. Să vă iubiți, să vă înțelegeți și să fiți sănătoși.
0: Am să spun ceva foarte important.
7: Ce?
0: Da, nu te superi.
7: Hai, spune repede.
0: Vreau să spun că te iubesc la nebunie.
7: Și eu am să spun ceva și mai important.
0: Da.
7: Sunt topită după tine.
0: Mă prăpădesc după tine.
7: Tu ești comoara mea.
0: Tu ești porumbița mea.

0: De?
1: Aha.
0: Adică?
1: E, știu eu, v-au venit?
0: Stați să văd, da, așa,
1: așa. Ați văzut?
0: Da.
1: Și, și?
0: N-au venit.
1: Dar de unde știi dumneata ce vreau eu să cumpăr?
0: E, cui nu-i place?
2: Dragă Eleonora, îmi tremură stilou în mână după minunata seară de ieri, când am pășit în restaurantul Antricotul Vesel. Nici nu fisam ce fericire mă așteaptă. Ospătarul mi-a adus o splendidă porție de ciorbă de burtă. Încântat de aromele paradisiace, l-am rugat pe ospătar să-mi prezinte pe autorul acestei capodopere. Și așa am aflat că genialul creator al ciorbei poem ești tu, Eleonora, bucătăreasă cu diplomă. După închidere te-am așteptat în fața Antricotului Vesel și până în zori ne-am plimbat pe străzi mână în mână, șoptindu-ne la ureche rețete culinare. Sunt sigur că în tine mi-am găsit adevărata iubire. Te sărută, Silvestru.
3: Dragă Silvestru, aș vrea să te cred. Atâta mi-ai lăudat ciorba de perișoare că trebuie să-ți mărturisesc, am amețit. Cred că sunt fericită. Te rog, până când ne vedem, scriem ce-ți place la mine. Până la prima întâlnire te sărută Eleonora.
2: Eleonora, dragostea mea, mă întreb ce-mi place la tine, zâmbetul tău blând în timp ce frămânți aluatul de tăiței sau când visătoare întorci friptura în tavă. Iubesc gesturile tale fine, grațioase, când tai carnea, îți iubesc lacrimile pe care le verși din cauza mea, când tai ceapă în bucătăria locuinței mele. Te iubesc și când ești supărată, în ochii ți apar niște pâlpâiri verzui, stranii, când nu fierbe zarzavatul în supă. Îmi place glasul tău plăcut, mângâietor, când spui masa e servită. Și adunând aceste calități, te iubesc așa cum ești. Sunt fericit că te-am întâlnit eu, care până acum mâncam numai la bufet expres. Te ador, Silvestru.
0: Silvestru, ieri te-ai purtat cam ciudat. Ai mâncat cam în silă găluștile cu magiun de prune. Și zău, mi-am pus tot sufletul în găluște, așa mă iubești tu. Asta-i dragostea ta, Eleonora.
2: Prea iubită Eleonora, te înșeli. Te ador mai mult decât oricând. Amintește-ți de minunata seară de duminică. Pasionat, chinuit de dor, te-am așteptat ore întregi. Iată-te! Eu ți-am pus șorțul, iar tu, cu drăgăstos devotament, ai început să cureți cartofii. Mii de sărutări, Silvestru.
0: Ia, ascultă tu, recunoaște că mă înșeli, ai pe alta? Altfel, cum să-mi explic că ai refuzat papricașul de pui cu smântână? Până aici a ajuns dragostea noastră, Eleonora.
2: Minunata mea, îți sunt dator cu o mărturisire. Din păcate, medicul mi-a recomandat pentru următorii ani o dietă foarte severă. De aceea să ne dăm mâna și să ne despărțim, prieteni, Silvestru.
3: Silvestru, iubitul meu, nu mă părăsi. Am să-ți gătesc o supă de chimen și cartofi fierți în apă cu sare. A ta pentru totdeauna, Eleonora.
2: Minunata mea, Eleonora, tu nu poți să te cobori în felul acesta. Tu nu poți să-mi gătești niciodată cartofi fierți în apă cu sare. Asta nu e pentru tine. Tu ești o artistă, mă. Tu trebuie să creezi minunate poeme culinare pentru fericirea omenirii. Adio, Pese. De câte ori voi vedea un antricot cu ceapă, îmi voi aminti de tine, Silvestru.

0: Fan, teatru radiofonic.
1: Iubito, îți aduci aminte de portofelul meu, acela micuț pe care l-am pierdut acum 3 luni, când m-am dus după cumpărături la Omor Express? Știi cât l-am căutat?
2: Știu și?
1: Ei bine, azi dimineață, îmbrăcând haina pe care n-am mai purtat-o de atunci,
2: l-am găsit.
1: Nu, am găsit gaura pe unde l-am pierdut.
2: Oh, bărbatul meu!
3: Bărbatul meu e la fel precum sunt eu, fără gomă. Nu e înalt, nu e brun, însă nu e, cum să spun, o fantomă. Nu strigă în argou și la dans, dar tango îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o loră. E adevărat, m-a fermecat când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit că aș râvni la bar de zi, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Căi, o sac, nu fumează și nu bea. Și-abia, abia a învățat pe din afară ce-i o secretară. Se îmbracă în gri, n-are plete mari, deși el nu e chel, dar e trus și e fidel, un porumbel. De un să știu că i-a dormit și depășit. La alți bărbați emancipați, nu mă uit că aș râvni vreun vis-a-vis, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Să-i vin de hac, sau mai bine aș încerca să-l las așa, un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
4: Auzi tu?
2: Da.
4: Georgeșii sunt niște oameni foarte ciudați. Nu și-au cumpărat un covor de preț, da? Și acum îi pun pe toți să se descalțe când intră la ei în casă.
2: Și ce vezi ciudat în asta? Multă lume face la fel.
4: Da, dar georgeșii au pus covorul pe perete.
5: Alo, Casa de Comenzi Umor Express?
4: Da, vă rog.
5: Până la cât aveți deschis?
4: Până închidem.
5: Atunci să mă grăbesc.

0: Vezi, Petrișor, fratele tău care s-a sculat de dimineață a avut noroc. În drum spre școală a găsit două bilete pentru matineul de la circ, ceea ce înseamnă că cine se scoală de dimineață...
1: Da, tăticule, dar cine le-a pierdut s-a sculat și mai de dimineață.
2: Ca la 4 dimineață
1: s-a mă scol la ora asta pentru două bilete.

0: Ia spune-mi tu, Mihăiță, ce ai învățat în prima zi de școală?
1: Nu prea multe, tăticule. Mâine trebuie să mă duc iar.
2: Natura e minunată, alcătuită, e perfectă. Ei, copii, cine ar putea da un exemplu?
1: Eu, într-adevăr, e minunată, alcătuită. Orice insect are o denumire latină.
3: Supercalifragilistic.

0: Mă bucur foarte mult, tinere, că ai fost repartizat la unitatea noastră de comenzi speciale.
1: Și eu, meștere.
0: Te felicit pentru nota mare luată la absolvire.
1: Vă mulțumesc.
0: Să știi că am văzut și eu costumul pe care l-ai realizat ca probă de examen și trebuie să-ți mărturisesc ca un vechi meseriaș că am rămas încântat de lucrătură.
1: Vă mulțumesc.
0: Unitatea noastră de croitorie are în față sarcini importante. Avem nevoie de oameni tineri, puși pe fapte mari, plini de fantezie. Dacă ai vrea, în câteva cuvinte, să-mi spui cam ce ți-ar place să faci.
1: Mi-ar place, meștere.
0: Ia spune.
1: Să am pe masa de lucru baloturi întregi de stofă.
0: Bravo.
1: Tergaluri.
0: Bravo.
1: Lână sau fire sintetice.
0: Foarte bine.
1: Să desenez și să decupez costume.
0: Da.
1: Taioare, rochii, compleuri, pardesie, paltoane.
0: Bravo, tine. Așa, foarte bine.
1: Și văd cum foarte, ca un tip special cu laser, alunecă pe pajiștea stofei, spentecând-o ușor, ușor.
0: Așa, așa.
1: Aș vrea să croiesc un costum bărbătesc îndrăzneț, în linii suple, dar și elegante.
0: Bravo.
1: Ceva care să revoluționeze toată moda.
0: Foarte bine.
1: Să fie un tergal mai plinuț, cu dungi în culori deschise.
0: Așa.
1: Pantalonul să nu aibă buzunare.
0: E, dar ce să aibă?
1: Sacul croit, fără nicio tăietură și fără nasturi. Se va încheia sub braț, trăgându-se de un fermoar electromagnetic.
0: Ia uite.
1: Doar în față să fie un nasture mare și de fapt.
0: Excelent, absolut excelent, tinere. Nici nu pot să spun cât mă bucur că ești la noi. Imediat te poți apuca de lucru. Și ca să-ți dovedim câtă încredere avem în dumneata, îți voi da de la început o sarcină importantă. Avem o comandă specială de costume pentru un film de anticipație, știi? Ah. Dumneata vei coase nasturii. De când ești la noi, colega?
1: De 3 ani.
0: Au și trecut 3 ani. Cum trece timpul. Suntem foarte mulțumiți de dumneata. Ești corect, punctual, lucrezi repede și bine. De-am avea mai mulți tineri ca dumneata. Cum te simți la noi? Ai vreo problemă, vreo dorință?
1: Știți.
0: Spune, dragă.
1: Aș vrea să croiesc un costum bărbătesc.
0: O, ce drag.
1: Eu singur?
0: Foarte bine.
1: Nu mă gândesc la ceva deosebit.
0: Da.
1: Un costum clasic, cu tăietura suplă, dar și elegantă. Buzunare în diagonală la pantalon.
0: Da, da, da.
1: Haina de un tergal mai plin, cu dungi în culori potolite, să fie ușor cambrată.
0: Minunat, minunat, dragă colega. Ambiția e un lucru de mare preț. E da, merită să lucrezi cu tinerii. Au flacără, au pasiune, au fantezie. Uite, chiar acum am primit o comandă deosebită. 10 de costume pentru noua casă de mode din centrul orașului, la care îți vei putea desfășura din plin talentul.
1: Vă mulțumesc.
0: Coase, te rog, nasturii și vezi, poate aduci ceva nou. Te felicit, prietene, pentru distinția primită.
2: Da,
0: 10 ani. Cum au zburat. Trebuie să spun că-ți apreciem munca și te considerăm o mare speranță. Un adevărat maestru cu mari perspective de viitor.
1: Mă bucur foarte mult.
0: Da, da, da, da.
1: Aș fi fericit dacă mi s-ar încredința, împreună cu alți colegi, o comandă.
0: Da, bun.
1: Pentru
0: bun.
1: Un costum.
0: Bun, bun.
1: Mă gândesc la ceva sobru. Tăietură dreaptă, fără zorzoane inutile.
0: Da.
1: Buzunare în diagonală, da. Nasturi și de fapt,
0: da.
1: Fermoare sau mai știu eu ce. Nu.
0: Nu.
1: Stofa de o culoare închisă, un gri sau un negru, fără dungulițe.
0: Minunată idee. Iată o gândire profundă. Va veni curând timpul când îți vei împlini visul, dragul meu. Dar acum avem o comandă importantă pe care nu putem încredința altcuiva, pentru că dumneata ești cel mai priceput în specialitate. Trebuie scusus nasturii la 100 de șorțulețe pentru grădinița. Dragul nostru prieten și coleg, te salutăm cu mândrie și dragoste la împlinirea unui sfert de veac de când lucrezi în unitatea noastră specială de croitori.
1: Vă mulțumesc.
0: Las, las. Ca o recunoaștere a meritelor dumitale, te invităm să-ți alegi singur colectivul pe care îl vei conduce de acum înainte în mijlocul căruia ați vei dovedi minunatele calități profesionale pe care le admirăm la dumneata de 25 de ani. Spune-mi, ce-ai face cu mai multă plăcere?
2: Aș vrea să cos

0: Vă rog, aici la Umor Express pot găsi o cămașă numărul 42 și o pijama numărul 39?
1: Bineînțeles, amândouă sunt pentru dumneavoastră.
0: Da.
1: Atunci de ce numărul pijamalii e mai mic decât al cămășii?
0: Habar n-ai dumneata ce mic sunt eu acasă.

0: Mariana,
1: da,
0: te rog mâine să vii la serviciu cu afată și cu rochia cea nouă, pentru că va trebui să-i comunici beneficiarului că nu-i putem onora la timp comanda.

0: Am ajuns la concluzia că n-am talent la scris.
1: De ce nu te lași?
0: Prea târziu, amice, sunt deja celebru. Nu mi-ai ascultat emisiunea?
2: Umor?

0: Vă rog, vă rog, nu vă înghesuiți și păstrați ordinea în care ați venit.
1: Să păstrăm ordinea, da, da.
0: Păi care ordine? Casa noastră de comenzi este super bine aprovizionată, așa că nu vă înghesuiți. Cum
2: se are dreptate să păstrăm rândul? Eu sunt după tovarășii.
3: Și am păstrat, dar aici nu este adevărat.
0: Liniște, liniște, așa nu se mai poate lucra. Vă rog, vreau să văd ordinea în care ați venit.
3: Da, care e primul? Și are dreptate.
4: Rodica Papalagă, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Emil Popescu, Ileana Zărnescu, Cosma Brașoveanu, Lucica Zorini, Mariana Cercel, Paula Rădulescu, Camelia Mitoșeru, Valeriu Buciu, Dan Mitoșeru, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu.
5: Să vine gestionarul!
4: Cheile gestiunii tehnico-muzicale se află în mâini sigure.
6: Te cred, la Chelaru.
4: Romeo. Redactor muzical Ion Barta.
6: Responsabil artistic regizorul
4: Alexandru Darian.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Un moment, domnule, vă rog, dați-mi voi.
1: Bună ziua. Vă rog, repede, un bilet de clasa a doua pentru acceleratul de Brăila.
2: Îmi pare rău, acceleratul de Brăila a plecat.
1: A plecat? Unde?

0: Atențiune! Trenul de persoane numărul 4567 în direcția Brașov, Sibiu, Sighișoara, Satul Mare a plecat de 5 minute. Persoanele care i-au însoțit pe călător la tren și care au coborât la timp pe peron sunt sfătuite să nu mai fluture batista. Trenul următor în aceeași direcție pleacă peste 4 ore și 32 de minute. În acest timp, cei interesați pot aștepta trenul în sala de așteptare sau ospătarul în restaurantul gării.
1: Stimați ascultători, anunțul de adineauri a fost o pură fantezie.
2: După cum o pură fantezie radiofonică este și cea pe care vă invităm să o ascultați. Călătorie în circuit.

trecători, Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Ion Lucian, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Rodica Sanda Tuțuianu, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.

0: venit, dragă! Cum a fost excursia în circuit?
1: Minunată, extraordinară, dragă. Am văzut niște locuri de neuitat. Am venit cu o mulțime de impresii de neșters. Dar ce locuri, ce priveliști și câte lucruri am aflat.
0: Ați fost și la Suceava, la Voroneț.
1: La Suceava?
0: Da.
1: Voroneț? Nu știu, dragă, nu știu, că ghidul nostru vorbea așa de repede.
2: N-am înțeles. Tot n-am înțeles.
3: Zice că...
2: Așa, da, e clar.

0: Iată, uite, îl vezi pe colosul acela care poartă un ciocan uriaș?
1: Da, într-adevăr, pare a fi un atlet.
0: No, e marele clown de la circ. Are un număr extraordinar. Vine în arenă și invită spectatorii să-i dea cu ciocanul în cap.
1: Formidabil. Da. Dar ce-o fi având în valiza aceea pe care de-abia o duce?
0: Antinevralgice.
2: Doctore. Doctore.
3: De ce ai luat un bilet de călătorie în circuit? Spuneai că mergi să te întâlnești cu soția ta?
4: Da, dar nu mai țin minte unde. La Brașov, la Teiuș sau la Vatra Dornei.

0: Ah, eu ador excursiile în circuit. Și dumneavoastră tot în circuit? Și eu, tot, tot. Ah, dar știți că sunt persoane care nu apreciază. Păcat, mare păcat. Este foarte utilitar și chiar avantajos. Bineînțeles, dacă știi să-ți faci un itinerar cu criteriu, să mergi, nu-i așa, pe o bază oarecare. Eu niciodată nu plec așa la întâmplare, să știți. Că sunt unii care nici nu se simțesc de asta. Zic că găsesc ei un plan și se ghidează după el. Nu, nu, nu, nu, așa nu se poate. Eu îmi fac planul de acasă. Întâi mă duc la Brașov, la soră mea. Munte, aer curat, liniște. Da, da, că și-a trimis copiii în tabără. Stau la ea vreo 3 zile, numai mult, că nu suport stagnarea și nici cum face ea laptele de pasăre numai cu găluște. Și plec mai departe. La Sighișoara, oraș vechi, antichități, la mătușa mea. A, da ce mă iubește, da ce mă iubește, în stare să-mi dea orice. Anul trecut mi-a dat un inel cu piatră să-mi poarte noroc dacă nu mă mai vede. E, cum să nu mă mai vadă? Cum să nu mă mai vadă? I-am și scris: mătușico, sosesc, nu pleca la Tușnat singură, că tot mi-e în drum și luăm cameră împreună, nu-i așa? Dacă ai dată fixă, lasă cheia supre și 300 de lei să-ți plătesc chiria și rata la mobilă. Da, da, mă așteaptă ea. Nu-i omul să-mi lase banii ca la străini. Doar sunt nepoțică de viață, nu? Pe urmă, după Tușnat, trec prin Borsec să le duc niște sticle goale, că acolo Borvisul îl bei cu paharul la izvor. Și mă duc mai departe la Vatra Dornei. Ce locuri, ce locuri, ce vederi cu peisaj, tablou, nu alta. Și trec și pe la Ionescu Dorna. Profesor, n-am să uit niciodată cât a fost de emoționat la bacalaureat. Avea lacrimi în ochi. Mi-a spus că n-a putut să-mi dea notă de trecere, dar să vin la toamnă. La toamnă n-am venit, dar mă duc acum. Are acolo casa lui natală cu 4 camere, cu dependințe, cu livadă și... Mie o cameră mi-ajunge. O cameră, o dependință și câteva mere. Le pun la coletărie și când mă întorc fac mere cu nuci pentru la anul nou, că sunt și gospodină, da, da. Nu merg numai așa ca să mă plimb și să nu rețin nimic. La Focșani îmi rețin un loc pentru 2-3 zile de reveion, că acolo i-am pe verii mei. Da, ce drăguț sunt! În fiecare an îmi spun ca nu cumva să-i ocolesc, sub motiv că la ei nu e litoral și nici stațiune balneoclimaterică. Și ce, dacă n-au pensiune și vara nici nu gătesc și mănâncă numai fructe, să vin când vreau. Atâta numai că se anunță, să nu fie dintr-o coincidență plecați la băi. E, cum se anunță? Ce să le stric eu programul? Mă duc așa pe nepusă masă, că știu eu ce fel de bucurie le fac. Da, și abia pe urmă mă duc și pe litoral. Nu, nu, nu, nu la Mamaia. Acolo n-am pe nimeni și nici n-ai ce să vizitezi. Pe când la Constanța... La Constanța vizitez pe Aglăița, colegă de-a mea de la telefoane. Totdeauna are să-mi arate ceva nou, numai exponate de la consignația. Și trebuie să treci pe la Mărioara, tot colegă de la cooperație, ca să nu mai împoarte pică pentru anul trecut. E, nu puteam să vin și eu pe capul ei în garsoniera pe care o avea. Acum s-a mutat, da, s-a mutat cu toată familia într-un apartament nou și este cu totul altceva. Și cu mașina lor până la Mamaia fac mai puțin de un sfert de oră. E, da, sigur, tot circuitul ăsta este și puțin obositor, dar nu pentru mine. Eu sunt obișnuită. Vorbesc în general, vorbesc despre cei care nu apreciază, care nu știu să-și facă un plan de circuit. Se duc la tot felul de obiective turistice pe care nu le cunosc și nici măcar rude nu sunt.
1: Ce-o fi asta, oameni buni?
0: Sigur, tot circuitul ăsta este și puțin obositor.

0: Ți-ai luat și cursurile cu tine?
1: Da, că mai sunt unele lucruri care nu-mi sunt încă clare. Uite de pildă aici.
0: Unde?
1: Uite
0: aici? Aici e foarte simplu.
1: Adică?
0: Uite, extrage radicalul, da, înmulțești cu pi r pătrat, uh-huh, scoți logaritmul, da, calculezi funcția de sinus înmulțit cu cosinus supra 4 și rezultatul este egal cu 0.
1: Vezi? Atâta muncă și totul e egal cu 0.
2: Apă de ploaie. Pic.
3: Vai, Pictore, vrei să spui că eu sunt primul model căruia i-ai făcut propuneri de căsătorie?
0: Da.
3: Și câte modele ți-au pozat înaintea mea?
0: 4. Un măr, 2 portocale și un ghiveci cu flori. Să nu...

0: Aoleo, ăsta trebuie înlocuit. S-a spart pe ambele părți.
1: Sparge, mamă, oglinda, să nu mai vedem în ea.
2: Tăticule, ce e aia sinonim?
3: Un sinonim este un cuvânt pe care îl folosești atunci când nu cunoști înțelesul altui cuvânt. Ai înțeles?
2: Am înțeles, tăticule. Atunci, matale, ce cuvânt folosești în locul cuvântului sinonim?
4: Dacă nici tu nu mă înțelegi, atunci nu mai știu cine.
5: Supercalifragilistic, expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud.

0: Jornal estival.
1: Seria întâia.

sunt un băiețel bine crescut. Asta e părerea mea. Tata spune că sunt un băiețel rău crescut. Asta e părerea lui. Mama spune că sunt un băiețel normal. Asta e și părerea lui nena doctorul. Cu timpul o să se vadă cine a avut dreptate. Dacă mătușa Tanța mă întreabă pe cine iubesc mai mult, pe tata sau pe mama, eu îi răspund: dă-mi o ciocolată și-ți spun. Dar după câte văd, mătușa Tanța nu e chiar atât de curioasă. Eu sunt foarte politicos, nu vorbesc niciodată neîntrebat, iar la școală uneori nu vorbesc nici întrebat. Dacă am deschis astăzi vorba, e numai pentru că și eu am fost într-o excursie și vreau să vă povestesc cum a fost. Așadar, urmarea în seria a doua.

0: Vă rog, vă rog foarte mult, nu blocați intrarea. Permiteți intrarea publicului cu bilete. Vă rog, fiți înțelegători că nu putem începe la ora fixată. Biletul dumneavoastră, vă rog, mulțumesc. Dumneavoastră, da, mulțumesc. Da, degeaba așteptați la casă, toate biletele sunt vândute. E un turneu de mare succes pe care publicul din orașul nostru îl așteaptă de mult. Așa, dumneavoastră, deci patru persoane. Vă rog, la balcon pe stânga, așa. Trei afișe marele comic, celebru comic cunoscut de toată lumea. Alo, tovarășul, unde dai buzna biletul?
1: Păi, n-am.
0: Și atunci ce cauți aici?
1: Eu sunt cunoscutul comic.

0: Știți, am stat în vagon la fereastră și m-a tras curentul. Aș vrea să-mi dați niște pastile de monocetiacid de acid de salicilat.
1: Ah, doriți aspirina.
0: Așa, da, nu pot să rețin niciodată de numele astea complicate, aspirina.
2: Văd că ai un nod la batistă.
3: Da, mi l-a făcut nevastă-mea ca să nu uit să pun scrisoarea la cutie.
2: Și ai pus-o?
3: Nu, că a uitat să-mi o dea.
2: De ce nu ai făcut și tu un nod la batistă?
3: I-am făcut, dar am uitat să-i spun pentru ce.
1: Uitarea. Fără doar și poate, Londra este orașul cu ceața cea mai deasă.
4: Aș, eu am fost într-un unde era și mai deasă.
1: Imposibil, ce oraș?
4: Păi nu știu, n-am putut afla din cauza ceții.

0: פסטיבל.
1: סריה דואה.

gogonea ca un adevărat personal. Mie mi se părea că se târăște ca un melc. Asta numai din pricina nerăbdării. Totul e relativ. Așa obișnuiește să spună unchiul Vasile, care folosește cuvinte pe care să nu le înțelegem noi, cei mici. Trenul era foarte atent. Nu sărea nicio stație. De vreo două ori s-a oprit în plin câmp. N-am înțeles de ce. Nu era nici bufet și nu s-au mai urcat nici alți pasageri, așa cum se întâmplă când oprește nenea șoferul de la IFTA. Pe urmă a plecat mai departe. Eu stăteam la fereastră și priveam afară. Când deodată a venit un nenea înalt și solid, care mi-a spus sfătos: „Măi, piciule, ia șterge-o de la fereastră, că e periculos o sporgersi.” Periculos o sporgersi. Am aflat însă pe loc târcul acestor cuvinte necunoscute, care s-ar traduce așa: „Cărați-vă de la geam, că vă iau de urechi.” Ce-a fost mai departe, veți afla în seria 3.

0: Auzi, ce ați avut astăzi la școală?
1: Ne-a dat un subiect să facem o compunere. Să descriem o întâmplare cu un cățel pe care l-am salvat de la nec.
0: Aoleu, și tu ce ai scris?
1: Am scris tare frumos și am încheiat așa. Cuțu-cuțu se scutură de apă și se îndepărtă plin de recunoștință dând din coadă. Puțini oameni ar fi în stare să facă la fel.
0: Ce vreme îngrozitoare, toarnă cu galeata. Și ceea ce mă îngrijorează cel mai mult e că nevastă mi-a plecat fără umbrelă.
2: Fii liniștit, o să intre într-un magazin.
0: Păi tocmai asta mă îngrijorează.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, draga mea, eu sunt. Auzi, am sosit acum din călătorie. Știi, în tren m-am întâlnit cu doi amici. Ce ai zice dacă i-aș invita la masă?
1: Sigur, cu plăcere, iubitule.
0: Alo, nu știu, ai auzit ce am spus?
1: Bineînțeles, invită-i cu plăcere, mă duc să mai pun două tacâmuri.
0: Scuzați, vă rog, am greșit numărul.
2: Iată

0: Nu mai poți, ne-ai făcut întreb. Uite, acum dacă te pedepsesc, să știi că nu o fac pentru plăcerea mea.
1: Atunci pentru plăcerea cui, tăticule?

0: Jornal estival.
1: Seria treia.

sfârșit am ajuns. De la gară am luat-o pe jos. Era un grup mai mare și noi copiii am început cu multă voioșie un cântec. Dar un băiețel de vreo 10-20 de ani, care mergea cu mâinile în buzunar în timp ce un hamal îi ducea valiza, a glumit cu noi zicând: "Ia lasă gălăgia că face praf." Deodată am rămas cu toții locului. În fața noastră apăruse marea. Eu am exclamat fără voie: "Ce mare e!" Probabil însă că am pus la urmă semnul întrebării în loc de semnul mirării, care e cam același lucru, pentru că o mătușică mi-a răspuns cu plăcere: "Cum ce mare e? Nici atâta lucru nu știi? Marea Neagră!" Un alt băiețel, care era și el la fel de curios ca mine, a întrebat atunci: "Da, de ce Marea Neagră e albastră?" Și mătușica i-a răspuns cu multă răbdare: "Unde vezi că e albastră? E verde!" Toată lumea a râs și a zis că e și un cântec de muzică ușoară pe ideea asta și are mult succes. N-am înțeles cine, marea sau cântecul. Dar să vedeți ce s-a întâmplat în seria 4.

0: învoi 24 de ore și îmi lipsești 3 zile?
1: Păi eu așa am înțeles. Programul la noi la cooperativă nu e de 8 ore pe zi, ori 3 fac 24.

0: E, ia să mai repetăm noi o dată lecțiile. Să-mi spui tu mie, Gigele, de ce gen este cuvântul ou?
1: Asta depinde, tăticule.
0: Depinde? De ce depinde?
1: Păi depinde dacă din ou va ieși o găină sau un cocoș.
2: Păi, Petrache, băi, ție-ți curăță nevasta hainele?
3: Numai buzunarele.

0: si tu es gay. Oui, non.
1: Journal estival.
2: Seria patra.

Ne-am instalat cu toată familia în cort. Noroc că era un cort gata făcut. Altfel tata și-ar fi petrecut tot concediul să calculeze poziția optimă a construcției în raport cu soarele, cu briza, cu umbra de la ora 10 și cu restaurantul de la ora 12. În sfârșit ne-am dus la flașe. Mama și tata au luat mingea mea cea mare de plastic cu buline și au intrat în apă, iar pe mine m-au lăsat în grija coloniei de copii care, din fericire, era aproape. Am venit tocmai la timp, pentru că nenea doctorul ne-a adunat pe toți sub o ciupercă și ne-a explicat pe înțelesul tuturor ce foloase aduc omului razele ultraviolete. Apoi a venit profesorul de geografie și ne-a povestit că pe lume sunt foarte multe mări și oceane și cum arată ele. Am fost cu toții foarte emoționați. Programul se desfășura foarte bine, fără pauze plicticoase. A venit și o mătușe, în care am recunoscut-o foarte ușor pe prima mătușe pe care am întâlnit-o pe drum. Și ne-a citit dintr-o carte ce trebuie să știe un notător. La pagina 54 era o greșeală de tipar care a dat naștere la vii discuții. Se înțelegea că notătorul trebuie să sară calul. Eu am strigat de la locul meu că probabil trebuie să sară valul. Dar un băiat de lângă mine m-a ciupit și mi-a spus că dacă nu știu, mai bine să tac, pentru că există și cai de mare. Am vrut și eu să-l ciupesc, dar m-a văzut mătușa și mi-a făcut observație. De unde era să știu că era chiar mătușa lui? Noroc că tata și mama au venit veseli din apă. Hai să mergem la masă că mi s-a făcut o foame de lup de mare, a spus tata și a râs ca de o glumă bună. M-am bucurat și eu că o să văd apa mai de aproape, în pahar. Putea să fie și borvis, dar n-a fost. A fost numai supă cu tăiței. Tata a zis că-i tot apă. Ce-a urmat? O să aflați în seria 5.

0: ce hotel. Geamul ăsta e atât de murdar că nu se vede nimic prin el.
1: Și ce vă enervați așa? Puteți deschide fereastra.
2: Tovarășe responsabil, de ce nu mi-ai spus că la etajul ăsta nu curge apa?
3: Din politețe. Am socotit că veți băga de seamă și singur.
4: Ospătar, friptura asta e de nemâncat. Te rog să-l chem imediat pe responsabil.
5: Inutil, nici el nu o să o mănânce.

0: metru. Maestre!
1: Dumneavoastră ce doriți?
0: Păi o masă, dar mi-ar place mai aproape de faleză. Sau, nu, mai aproape de ringul de dans. Adică nu, stai, mai aproape de muzică, aveți?
1: N-avem.
0: Cum, n-aveți muzică?
1: Muzică avem, n-avem masă.
0: Păi cum n-aveți masă de aici?
1: Reținută, vă rog, scrie și pe cartonaș, vă citesc eu. Reținută 6 persoane.
0: Da. Dar bine, dar asta?
1: Dacă insistați,
0: păi insist,
1: atunci la fel, reținută, scrie și pe cartonaș, vă citesc eu. Reținut 8 persoane. Aici avem una.
0: Liberă.
1: Nu, reținută pentru 10 persoane.
0: 10 persoane.
1: Dar aici...
0: Păcat. În cazul ăsta am să încerc la Perla. E, și nu știu cum să fac să-i anunț pe ceilalți.
1: Ceilalți?
0: Păi dacă aveam întâlnire cu un grup de prieteni, știți, voiam să facem un fel de prospecție pentru o agapă colegială.
1: Câți?
0: Câți ce?
1: Prieteni.
0: A, vreo 12, dar la agapă vin toți, a, și suntem...
1: În cazul ăsta se schimbă situația. Las loc aici, la aici. Doriți mai lângă faleză sau poate mai aproape de ringul de dans?
0: Nu, da.
1: Sau mai bine aici lângă muzică. Avem și Dizăze, Lili Protopopescu, care cântă cu formația Felix.
0: Ei, da, nu se poate, că astea au cartonașe.
1: Ce, asta e bună. Doar noi să stăm aici toată noaptea să-i așteptăm pe dumneavoastră. Gigere! Schimbă repede fața de masă.
0: Asta nu e
1: voie. Nu vă faceți griji. Lipim aici trei mese, una de la faleză, alta de la ring și una de la muzică.
0: Păi, așa.
1: Așa ca să, nu, ca să stați comod. Gigele, ai venit? Ia cartonașa asta de aici. Hai. Vă rog, las loc.
0: Mulțumesc.
1: Nu luați loc?
0: Nu era
1: aveți pălărie? Să vă duc la garderobă.
0: Nu, n-am pălărie.
1: Nu-i nimic, poate aveți mănuși sau umbrelă.
0: N-aveți.
1: Nu face nimic. Gigele, 6 coșuri cu pâine. Unde te duci așa? Adu și pahare de vin și de țuică. Ce-ți și cu picole ăștia de se mișcă.
0: Știți, de fapt eu...
1: Dar nu vă grăbiți, mai întâi consultați lista. Avem tot ce scrie.
0: Da.
1: Dacă vreți, îl întreb personal pe bucătar ce are mai proaspăt.
0: Ah, da, e foarte bine.
1: Gigele, adu 5 baterii și vezi să fie cu gheață, nu cu apă.
0: 5 baterii?
1: Și 6 porții cu alune.
0: Da.
1: Nu, dacă mai vreți, mai cereți, că noi de aia suntem aici la dispoziția clientului.
0: Mulțumesc, oricum mai aștept.
1: Da, cu plăcere, dar aveți tot timpul.
0: Da.
1: Și până în alta să punem 36 de mititei până vin dumneală. Ceva fripturi, Gigele? Le ține 12 frumoase și un păstrăm.
0: O
1: minune. Asta ne dă numai 6 porții, că sunt mari.
0: Da.
1: Ce beți?
0: Păi, adu-mi un coniac mic.
1: Perfect, un coniac mic. Așa. Și notez o măslinuță, o brânzică, o roșioară. Țuică nu luați?
0: Nu, un coniac mic.
1: Foarte bine, încă un coniac mic. Puțin salam de iarnă, că acum vara e foarte bună. Câte porții?
0: Mă rog.
1: Gigele, adă și o icră. Doriți și puțină ceapă?
0: Tovarăși ospătar, să vă spun.
1: Da, mă rog.
0: Ești foarte amabil. Foarte serviabil, da?
1: Nu lăsați că încă n-a sosit momentul.
0: Nu, a sosit. Știți, eu vreau să fiu foarte sincer cu dumneata.
1: Acum, foarte... am ghicit.
0: Da, băi...
1: Toată povestea cu 12 persoane a fost numai așa ca să...
0: Da.
1: De fapt, dumneavoastră sunteți de la control și ați vrut să mă puneți la încercare pe mine. Păi, puteți să verificați orice gramaj, la mine nu există. Ați văzut?

0: Îngrozitor. Dar ce mâncare e asta? Friptură cu miere, supă cu goji de portocale. Și doar ți-am luat o carte de bucate, nu?
1: Da, dragul meu, dar n-am observat că avea

0: Mămico, Matale, la ce vârstă te-ai căsătorit?
1: La 20 de ani, puișor.
0: Și tăticu?
1: La 24.
0: Ah, înseamnă că tăticu s-a căsătorit cu 4 ani după tine.
2: La lista întrebărilor.
3: Mijule,
4: ce?
3: Mama ta m-a jignit.
4: Mama mea, dar cum se poate? Doar noi suntem aici și mama e tocmai la Baia Mare, nu?
3: Ce are a face? Azi dimineața a sosit o scrisoare pentru tine de la ea.
4: Și ce e grav în asta?
3: E că la urmă în PS scrie așa: și nu uita, dragă Sanda, să-i dai scrisoarea lui Mișu.

0: Jornal estival.
1: Seria a cincia.
2: Piesa adusă de fan teatru radiofonic.
3: Unde am rămas? Ah, la restaurant. Adică nu, că la restaurant n-am rămas, că n-avea nici cafea cum vrea tata, nici înghețată cum vrea mama. Avea numai griji cu lapte cum vreau eu. După aceea ne-am dus în cortul nostru, unde eu a trebuit să dorm, iar tata și cu mama au jucat table. Tata pierdea, așa că i s-a făcut somn. Când am văzut ce adânc doarme în timp ce mama citea un roman, m-am stricurat binișor și am vrut să ies afară din cort și să mă joc și eu. Atunci a răsunat o voce ca un tunen praznic: "Încotro, împielițatule!" Tata nu dormea, dormea mama. Pe urmă a venit seara și odată cu ea țânțari. Am plecat la plimbare. Pe faleză se aprindeau becurile electrice, iar la restaurante se aprindeau ghitarele electrice. A fost foarte frumos. Dar ce-a fost mai frumos, veți afla în seria șasea.

Ia să vedem dacă mai ții minte ceva din ce ai învățat. Te rog să-mi spui ce este potasiu. M-am lămurit, văd că nu știi. Spune-mi atunci ce este uraniu. Cum, nici asta? Atunci poate că știi măcar atât. Care-i deosebirea dintre potasiu și uraniu? În rândul

0: voita.
1: Nu este nemaipomenit. Eu la vârsta ta știam mult mai multe.
2: Dumneavoastră aveți pe semne un profesor mai bun.
3: No, it's cool and it's smooth, it's black and it's groovy.

0: Buonasera, buonasera.
1: Care seara, domnule, că mai e ziua de abinile, dar suntem în miezul verii și la ora asta...
0: Aveți dreptate, vă rog să mă scuzați. Bună ziua.
1: Stai, domnule, unde pleci?
0: Nu plec, adică plec eu cu trenul, dar nu plec din vagon, că aici ar fi locul meu.
1: Ar fi dacă ai avea tichet.
0: Păi am, cum să n-am tichet, să uitați-vă, vagonul 7, locul 24.
1: Ăsta e vagonul 7, dacă nu văd că e o greșeală la mijloc.
0: La mijlocul vagonului vreo greșeală.
1: Ai locul 24?
0: 24.
1: Atunci stai jos și nu mai comenta atât.
0: Păi nu comentez, dar nu pot să stau.
1: Păi nu pot să stai, treaba dumitale, domnule.
0: Vreau să spun că nu pot să stau pentru că v-ați întins dumneavoastră picioarele pe el. E tocmai asta de vis-a-vis.
1: Și dacă mi-am întins picioarele, nu vezi că mi-am scos pantofii? Așa faci un om civilizat.
0: Da, aveți dreptate, dar atunci eu o să mă mut pe locul de alături, că tot e liber și...
1: O să fie liber, acolo stă ginermiu. Dar acum s-a dus până la vagon restaurant.
0: Bine, atunci eu stau în picioare și...
1: Stai, domnule, jos și nu mă enerva. Uite, ți-am eliberat locul, că e dreptul dumitale. Ai tichet, ai, mă rog.
0: Am tichet, locul 7.
1: Atunci îmi pui pantofii, deși mă strâng.
0: Mulțumesc. Vă supărați, îmi permite să trag perdeaua, că tocmai apune soare și știți, mă supără la ochi.
1: E sigur, să tragi perdeaua. Tocmai acum, cum mai are rost să ne uităm pe geam, că pe urmă când apune, ce să mai vezi?
0: Da, cred că aveți dreptate. Nu, nici nu e nevoie. Îmi pun ochelarii de soare și...
1: Dar bine, serios, mi-a tăiat ochelarii de soare. Dar te-ai întrebat dacă am și eu?
0: Da.
1: Eu nu cu fara fac stucuri de-astea de ale tinerilor. Eu am ochelari serios și 7-8.
0: Stai, mi-a venit o idee. Facem schimb de locuri.
1: Păi, bravo!
0: Și vă dau ochelarii mei de soare.
1: Ochelarii din tare, ce să mă cu ei? Nu vezi că soarele și-a pus?
0: Da, aveți dreptate. Ce bine că s-a rezolvat totul de la...
1: Ce s-a rezolvat, frate? Ce s-a rezolvat?
0: Cu soarele,
1: nu s-a rezolvat nimic. Că uite, mie mi-e sete de... Dar nepriceputul ăla de ginerbiu nu mai vine. L-am trimis să-mi aducă ceva rece și... Ce mai? Așa e dacă nu-i copilul tău. Auzi, nu te dai copii?
0: Nu, să vedeți, eu abia m-am logodit și...
1: Păi sigur că da, neserioși. Uite și fiimea, că mai am una mai mică, ci că s-a logodit cu unul de pe aici din București. Au fost colegi la facultate, mă rog. S-a logodit acolo o lună și cine știe cât o să o țină cu logodna asta. Și fii atent cu valiza aia, dubitale, că n-ai pus-o bine. Dacă oprește trenul mai brusc, vine jos și mai cade cuiva în cap.
0: Nu, lăsați că stau eu aici, e valiza mea, e capul meu.
1: Stai bună, dar ce se pasă, că dacă scade în cap, n-ai să mai știi nimic. Dar la mine nu te gândești? Dă fugă după ajutor, cere apă, caut un doctor și mă strec, ba, tot pe
0: dragul. Nu vă deranjați, mă duc eu după doctor, mă duc eu după apă. Dacă e nevoie, mă duc.
2: Sandule!
0: Ce întâmplare, ce faci aici?
2: Eu ce să fac, tu, mă, băiatule, mă, ce faci? Tată, te rog, dă-mi voie să-ți-l prezint pe viitorul meu cumnat. El e logodnicul Doineș.
0: Cum? Dumneavoastră?
2: Sandule, bă, băiatule!
1: Poftim, tineri de azi. Cea mai mică emoție și leșină.
0: Lăsați, mă duc eu după apă, mă duc eu după doctor, mă duc eu după...

0: Fira mea profundă de un an.
1: Și?
0: Și ce să fac să-mi afle toată dragostea ce-am remarcat-o în mod cotidian?
1: Și?
0: Și când o văd în gândul meu e numai ea, iar când o văd mă simt ca un profan. Și?
2: Poftim, tinerii de azi, cea mai mică emoție și...
1: Și?

Așadar, ce-a fost mai frumos? Mai frumos a fost că a doua zi a fost urât. Nori negre acopereau cerul, nicio rază ultravioletă nu se strecura pe pământ. Eu sunt la fel de alb ca și aurtul cu care se dă tata. Am vrut să iau cartea pe care mi-am adus-o și să citesc, dar mi-a luat-o mama să o citească ea. Dacă nu o să citesc aici cei trei mușchetari, atunci când? Ca să știi bine cât sunt de ocupată. Ia vezi, poate la club să aibă ceva pentru copii. M-am dus să întreb: aveți ceva pentru copii? Aveau. Regulamentul de funcționare a grădinițelor cu program redus și cum trebuie hrăni sugari. Nu mă interesa, nu mai sunt sugari. Va urma.

0: Ai văzut cum criticul Obadă mi-a făcut praf ultimul meu volum?
1: A, nu te potrivi, mă repetă și el ce zice toată lumea.
2: Vă amintiți, profesore, că odată după cursul de astronomie mi-ați propus să mă luați în căsătorie?
3: Da? A, da. E, și până la urmă ce s-a întâmplat?

Da, bună ziua, bună ziua. Ați venit să vă controlați vederea înainte de călătorie. Foarte bine, foarte bine. Luați loc, da, luați loc, vă rog. Închideți puțin ochiul drept. Nu, nu pe al meu, pe al dumneavoastră. Așa. Acum priviți tabelul. Ce literă e prima? P? Nu e R? Da, da, nu toată lumea are ochi de vultur, sigur. Acum rândul următor, a doua. L? Le-a spus? Nu e T? Da, sigur, se poate, se poate. Încercați acum cu atenție la rândul următor. Prima, cum e? Cum, me? Nu e ne? Sunteți sigur? Sigur, sigur? Da, da, da, da, e posibil, dar de ce vă enervați? Un examen oftalmologic trebuie să prezinte seriozitate. Acum, aceasta de la sfârșitul rândului. O? Cum o? Nu e ce? De ce vă enervați, v-am rugat să nu vă enervați? Ați zis o, sigur că, dar nu e exclus, ar putea să fie chiar o. Știți, numai că nu trebuie să vă enervați. Eu mi-am uitat ochelarii acasă. Însă am încredere în dumneavoastră. Cum ați spus? Vă trebuia examenul acesta pentru carnetul auto? Nu, nu vă faceți griji. Pe șosele nu circulă litere.

0: Tablourile dumitale, tinere, vor putea fi admirate în muzee mult timp după ce vor fi uitați Rembrandt, Rubens și Leonardo da Vinci.
1: Într-adevăr, maestre.
0: Da, dar nu înainte.
2: Gioconda se mărită.
1: Ah, câtă lipsă de înțelegere, tovarăși administrator. Nu te gândești și dumneata că peste ani lumea va veni și va spune: aici a trăit și a pictat un mare artist.
3: Ascultă, stimabile, dacă nu-ți plătești întreținerea, chestia asta o să o zică chiar de mâine.

să not. Ce-i drept, deocamdată fac broasca pe nisip, dar orice broască până la urmă tot ajunge în apă. Așa s-a întâmplat și cu mine. Am profitat de momentul când tata s-a dus să se răcorească cu o bere la chioșcul de pe plajă și mama a stat cu o frunză pe nas și ochii închiși la soare și am zbugit-o în valuri. M-am vălăcit acolo cu mulțime, așa cum făceau și alți oameni serioși, și nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Când deodată am văzut că se apropie de mine o persoană în vârstă care îmi spune: ia să văd ce costum de baie ai, chiloți negri cu dungi albe? Ba, vă rog să mă scuzați, am spus eu, sunt chiloți albi cu dungi negre. E tot aia, te cheamă cumva Fănel? Mă cheamă Popescu Meștefan, am spus plin de demnitate. Fănel îmi spun numai cei intimi. Tocmai, mai intim decât tatăl și mama ta, cred că nu ai. Ei au dat un anunț la radio vacanța că te-au pierdut. Ba, nu m-au pierdut deloc? Eu sunt aici? Perfect! Hai cu mine să vedem ce recompensă o să-mi dea că te-am găsit. Eu îl cunosc foarte bine pe tata, așa că vă asigur că nu o să primiți nimic. Recompensa am să o încasez eu. Și așa a și fost. De aceea întrerup aici relatarea. Urmarea însă.

céleste, exalt contrat. Un tramvai trece nou.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Eu am greșit.
2: Nu știu ce să fac. Tot timpul mi-e somn. Ațipesc și dorm câte o oră întreagă.
3: Și la cât timp ți se face somn?
2: La fiecare 5 minute.

0: Înțelegi, puișor? Tu ai 6 ani. Ești născut în 1968.
1: Da.
0: Ionel are 7 ani pentru că este născut în 1967. La anul vei avea și tu 7 ani.
1: Da, mămico, înseamnă că la anul am să fiu și eu născut în 1967.

0: O, dragă, cum îți mai merge cu creația?
1: Ah, slab, slab de tot. Mi-au restins volumul de versuri. Ci că n-am talent, invidios.
0: Da.
1: Cine a dat o nouă versiune modernă a poeziei Floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii?
0: Cine?
1: Eu. Aha. Floricele prin nămeți, hai să le adunăm băieți.
0: Interesant, da, da, da, interesant. Dar unde ai văzut tu floricele prin nămeți?
1: N-am văzut. Hai. Dar tocmai aici intervine creația, trăirea poetică, invenția artistică. Da, da, da, dar nu am lăsat. Am luat totul de la izvor.
0: Te-ai dus să te documentezi?
1: Nu, dragă, la bufetul izvor.
0: Ah.
1: Acolo mi-a venit pe loc inspirația și am creat într-o versiune modernă poezia Cățeluș cu părucreț. Era și needucativă și pe urmă cățelușul e un animal folositor, nu?
0: Da, sigur.
1: Mai latră, mai crește și când se face mare, păzește casa omului. Hai. Așa că am schimbat-o în lupușor cu părucreț, fură rața din coleț.
0: Da, nu, nu era un rău. Lupul e un animal dăunător și dacă... Stai, că aici însă e o chestie, mă, nu merge, mă.
1: De ce nu merge?
0: Pentru că lupul n-are părucreț.
1: Da, ai dreptate. Ei, o să o schimb. Să zicem așa: lupușorul cu blana sură, fură rața din coteț.
0: Da, dar nu, așa e corect. E, blana sură, dar nu rimează, vezi?
1: Mai să fie, mai să fie. Atunci să zicem așa: lupușorul cu blana sură, eu l-am prins cu rața în gură. Acum rimează.
0: Păi da, de rimat rimează, da, dar nu se mai înțelege.
1: Adică?
0: De ce l-ai prins cu rața în gură?
1: Păi cum?
0: Poate că era rața lui.
1: Cum lasă?
0: Trebuie să ai în vedere și psihologia cititorului, nu?
1: Da, păi... atunci să încercăm o altă variantă. Lupușorul cu părul lins... da, e bine, e bine, e bine. Lupușor cu părul lins, ai furat și eu te-am prins. Acum rimează și e și corect.
0: Bravo, da, dar nu, e chiar foarte bine. E bine, dar e...
1: Ce mai e?
0: Păi lupușor cu părul lins a furat și tu l-ai prins, perfect, da. Dar ce-a furat, a? Păi trebuie să aduci dovezi, nu să faci afirmații. Și pe urmă, ne interesează și atitudinea lui, nu? Nu, păi nu,
1: da,
0: băi, în forma originală aia cu cățelușul,
1: da?
0: Era ideea că el se jură că nu fură, pe când lupușorul tău tace
1: păi
0: din gură.
1: Păi și el se jură. Uite așa, lupușor cu părul lins, tu te juri, dar eu te-am prins.
0: Da, cu ce l-ai prins?
1: Păi nu ți-am spus că a furat? A furat o rață, a furat o gâscă, un carnecec, da. Ce importanță are? Vezi cum ești? Asta se subînțelege.
0: Păi nu trebuie să se subînțeleagă nimic, trebuie să se spună clar în poezie. Ceva în genul ăsta, uite. Lupule, n-ai părucreț, dar furața din coteț.
1: Stai să scriu că eu sunt receptiv la propunere.
0: Da, scrie.
1: Adică nu merge, nu merge, că în continuare nu se leagă.
0: Ba da, când se prinde lupul se leagă.
1: Da, se leagă, dar nu se leagă de versul următor. El se jură, fură, gură, cum?
0: Mai fă și tu ceva acolo.
1: Asta este. Ascult, am găsit. Lupușor, te crezi isteț și furi rața din coteț.
0: Aha.
1: Că nu fur, te jur mereu și te-am prins cu rața eu.
0: Na,
1: ce părere ai? Acum nu mai are niciun cusur. Mă duc cu el la editură.
0: Stai, că ar mai fi ceva, dar e ceva ușor de schimbat.
1: Ce mai e?
0: Păi lupul, mă, nu fură rațe, mă, numai vulpea.
1: Uite, vezi? De-aia nu pot să public eu niciun volum de versuri. Mereu mi se aduc obiecții. Acum ce dorești? Să schimb în Hoțomana de roșcată fură rața din poiată? Ei bine, refuz. Ori o acceptă în prima versiune, ori n-au decât să-i lipsească pe cititor de astfel de lucrări clasice.
0: Și care ar fi deci forma definitivă?
1: Fii atent și învață-o.
0: Da.
1: Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț.
0: El se jură că nu fură.
1: Eu l-am prins cu rața în gură.
0: Aha.
1: Și o duc la editură.
0: Da.
1: Vezi? Vezi ce ușor se reține?
0: Da, cățeluș.
1: Este tocmai calitatea de bază a unei creații de mare forță și emoționalitate.
0: El se jură că nu fură.
1: Asta.
2: La mine cine vine știe că eu

0: că sunt pe lume fetele.
1: Cum? Ai rupt logodna cu Mariana?
2: N-o să mă însor niciodată cu ea.
1: Dar nu i-ai vorbit despre unchiul tău care are vilă, mașină și carnet chic?
2: Ba da, și acum e mătușa mea.
3: Ce faci? Am trecut să te iau, mergi la spectacol.
4: Îmi pare rău, dar trebuie să rămân acasă. Și asta numai din cauza costumului.
3: Pe ce are?
4: Mi l-au greșit la cooperativă. Uite, vest. Vest are sus un nasture în plus și jos o butonieră în plus.

0: Jornal estival.
1: Seria 8.

0: Zilele la mare trec foarte repede. Tata și mama s-au bronzat foarte frumos. Tata zice că e mai negru ca mama, iar mama zice că ea e mai neagră ca tata. Eu nu zic nimic. Când o să le povestesc copiilor că am fost la mare, iar o să spună că bat câmpii. Dacă băteam câmpii, eram mai negru. Și așa a sosit și ultima zi pe litoral. Și mama a spus că asta va fi ziua mea. Adică ziua în care pot să-mi doresc orice și mi se va îndeplini. Așa că mi-am dorit să merg în piață să cumpărăm castraveciori pe care să-i punem acasă la murat. Apoi mi-am dorit să merg la bowling și să-l admir pe tata care cu o singură bilă a dărâmat toate popicele. Când să plecăm, am propus și eu așa să mai stăm puțin și la mașinuțe. Dar tata a spus că nu putem sta toată ziua numai la distracții, că trebuie să folosim timpul și cu ceva instructiv și să mergem la cinema. Am fost foarte bucuros. Am văzut un film din care n-am înțeles mare lucru, pe semne din cauza întunericului. Când am ieșit, tata a spus că Fellini ăsta e mare și că-l taie pe Antonioni. Dar mama a spus că Antonioni e mai mare și că-l taie pe Fellini. Și eu tocmai asta n-am înțeles. De ce dacă sunt așa de mari, se apucă să se taie între ei? Ziua mea s-a încheiat cu o înghețată care mi-a plăcut foarte mult. Din păcate n-am putut să o mănânc toată, pentru că o parte mi-a luat-o mama ca să nu răgușesc. Și o parte mi-a căzut pe pantalon, ceea ce mi-a dus o serie de observații judicioase din partea tatei, care a spus că nu o să mă mai ia niciodată în excursie, că după ce stă tot timpul numai după mine, îi fac tot felul de nervi și o să se întoarcă la serviciu și mai extenuat decât a plecat. Acum în încheiere vă întrebați ce va urma. Nu va mai urma nimic, adică muzică. Eu cu a mea, dumneavoastră cu cea din emisiunea pe care o ascultați.
1: T'es belle comme une locomotive, avec ce qu'il faut pour les voyages.

0: Atenţiune! Pregătiţi biletele la control. Cei care n-au bilete pot pregăti abonamentele. Sunt valabile și abonamentele la radio.
1: Pentru că ați ascultat...
2: Călătorie în circuit...
1: muzical!
3: Aha!

Trecărători, Ileana Stan Ionescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Ion Lucian, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Rodica Sanda Tuțuianu, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.

0: Regia artistică Alexandru Darian.
1: Domnișoară, te rog repede, un bilet de clasa a doua pentru acceleratul de Braille.
2: Îmi pare rău, acceleratul de Braille a plecat.
1: Da, atunci dați-mi la clasa întâi.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Nu vă supărați. Cum ajung la stadion, vă rog?
1: La stadion? Dar ce e acolo?
0: Bă, e un meci, a început deja și eu nu știu cum să ajung la stadion.
1: A, așa, deci vrei să ajungi la stadion?
0: Da, dar vă rog să spuneți mai repede dacă se poate.
1: Vă să zic că, Mata, vrei să știi unde-i stadion.
0: Unde-i stadion, vreau să
1: spun. Păi atunci, traversezi, Mata, strada așa frumos și mergi înainte.
0: Deci înainte, vă mulțumesc că am fugit.
1: Nu, stai așa.
0: Ce mai e?
1: Când ai de-a doua stradă la dreapta.
0: O iau la dreapta.
1: Nu, o faci la stânga și mergi și mergi.
0: Nu merg, alerg, nu merg.
1: Treaba dumitale ce faci, eu nu zic să mergi.
0: Bine, bine, dar mai repede, vă rog, că nu mai prind nici de viza a doua. Dacă
1: eu nu pot alerga, că mi-a interzis medicul. Îl cunoști pe doctorul Panaite?
0: Nu, dar promit că după meci o să-l caut și o să-l cunoști.
1: Eu nu-l cunosc, dar am auzit că e un medic bun. Așa, și după ce mergi mătăluță vreo 500 de metri, vezi că o să ajungi la un magazin de electrocas. Nu, parte de auto. Sau de mobilă, de
0: mă rog, de ce? O fi magazin.
1: Da, nu, nici așa, că dacă nu spune exact, apoi dumneata te supe și pormă vii să-mi reproșez și...
0: Nu vin, vă promit, dacă ajung la stadion, când o să mai ajung la stadion?
1: Ajunge, spun eu că ajungi, că te văd om serios. Apropo, cu ce te ocupi? Mă rog, așa, și de la magazinul acela de electrocas...
0: Sau de auto?
1: Da, și dacă e de electro...
0: Eu vreau să fie de auto, na?
1: Bine, nu te supăra. Da, chiar acolo, în fața magazinului de electro... auto, se află o intersecție.
0: Acum, dacă tot n-am ajuns la stadion, mai bine mă duc frumos acasă și ascult meciurile la radio.
2: Stimați ascultători, în minutele următoare vom obține legătura cu stadioanele de unde colegii mei vă vor ține la curent cu cele mai incandescente, comentate și neprevăzute faze ale acestei etape, care se anunță foarte agitată. Și toate acestea în emisiunea...
3: Umor și muzică.
4: Minut

0: umor și... Păi nu trebuia să fie o transmisie cu fotbal?
1: Ba da.
0: Și când colo e cu umor, muzică, bă, e de râs.
1: E, și fotbalul la noi nu e și el de râs?
2: Și acum să vedem care este situația înaintea începerii partidelor. Demrădulescu, Demrădulescu, mă auzi?
3: Da, te aud. Așa, și-am pierdut microfonul. Nu l-am găsit aici microfonul. Și aici sunt cei 22 de jucători care au pătruns deja pe teren, aplaudați frenetic de cei aproximativ 21 de spectatori. Dar chiar în acest moment, după tradiționalul salut, jucătorii aruncă spre tribuni. Aoleu, ce se aruncă? Nu, se aruncă cu frumoase buchete de flori. Iată că a mai rămas un buchet. O să-l ia crainicul reporter. Vă mulțumesc. Uite, acum să vă comunic formația probabilă care în mod cert va începe partida. Formație pe care mi-a pus-o la dispoziție antrenorul Alexei Markovici și care este compusă din...
4: Ștefan Mihăilescu Brăila,
5: Rodica Popescu Bitenescu,
4: Horia Căciulescu,
5: Horia Șerbănescu,
4: Nicu Constantin,
5: Mihai Potino,
4: Sorin Gheorghiu,
5: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoienescu
5: și Demrădulescu.
3: Ați observat desigur câteva nume noi: Horia Șerbănescu, Mihăilescu Brăila, Demrădulescu. Sunt câțiva juniori, jucători care promit în stânga și în dreapta și pe care numai talentul lor i-a recomandat pentru această promovare. Să le urăm succes! Să le urăm de nimic, cam atât la prima mea intervenție. Nu luați! Era să fie gol.
2: Mulțumesc, Demrădulescu. Acum se trece microfonul pe un alt teren unde să vedem ce se mai întâmplă.

0: Scuzați, iertați-mă un moment. Alo, regia tehnică. Am spus teren, dar nu agricol.
1: Am înțeles. Se poate și un teren muzical?
0: Mă rog, să fie.

0: Auzi, măi, Mitică, ție chiar îți place așa de mult fotbalul încât vii în fiecare duminică pe stadion?
1: Da, de unde, da. Vreau să am și eu măcar o după amiază liniștită.
2: Fotbalul, ce minunat e să vii pe stadion să-ți susții echipa favorită. Părinte, cel puțin mă relaxează, mă...
3: Uuu, arbitru! Ia-te, uite, frate, ce-a făcut și ciocul ăla nici nu vede!
2: Da, e formidabil ce senzație de mulțumire mă încearcă în fața spectacolului sportiv când...
3: Afară cu mățelalul! Arde-mă și tu, bagă-l în pământ!
2: Ai într-adevăr o stare de destine, de plenitudine totală, chiar de euforie când vezi cum...
3: L-a faultat! 11 metri! Arde și tu, dă! Tragi, rup!
2: Și ce ziceam înainte? A, da...

0: care în aceste momente, stimați telespectatori, echipa gazda lua conducerea cu 1-0. Aparatele noastre de luat vederi vă redau bucuria ce a cuprins în focata galerie locală. Gol!
1: Mamica, uite la televizor pe tata printre spectatori! Uite-l, uite-l!
2: Da, seamănă puișor destul de bine! Vai, dacă nu mi-ar fi sus care de lucru la birou, mai, mai aș crede că este el!
3: Așa, acum să semnez și gata. Deci, referat, în urma numirii mele ca responsabil al viitorului colectiv sportiv din întreprinderea noastră, propun practicarea mai multor sporturi, nu numai unul, pentru dezvoltarea completă a facultăților fizice și intelectuale. Vom înființa mai întâi o echipă de fotbal, care se știe că este un sport pe care noi toți îl iubim și care te dezvoltă din punct de vedere fizic, mai ales la picioare. M-am gândit apoi la o echipă de volei, care este iar un sport necesar și frumos și dezvoltă musculatura mâinilor. Dar dacă judecăm atent, vedem că și la fotbal se poate juca cu mâinile, mai ales în ocazii de hands, de out sau de înghesuială în careu. De aceea propun să facem economie de volei, că tot avem echipă de fotbal. Ar fi necesară apoi o echipă de rugby, care se joacă la grămadă și cu mâinile și cu picioarele. Dar întrucât și fotbalul se poate juca la grămadă și cu mâinile și cu picioarele, propun să înființăm o echipă de fotbal. Apoi trebuie să facem atletism neapărat, să alergăm, să sărim, să aruncăm greutate. Dar de ce să nu recunoaștem? Unde se aleargă mai mult ca la fotbal? Și de câte ori nu sar înaintașii peste poartă? Mai sunt unii care sar și la arbitru. Și pe urmă, ce mi-e dacă arunci greutatea sau arunci mingea? Ce, mingea e ușoară? Dacă un jucător aruncă din aur mingea de 20 de ori, face cât ar arunca o greutate. De aceea, socotez necesară înființarea unei echipe de fotbal. Pe urmă, trebuie neapărat să practicăm șahul. E doar un sport care dezvoltă gândirea. Șahul, știm cu toții, este un joc de cap. Și dacă tot e cu cap, trebuie ca în echipa noastră de fotbal să dezvoltăm jocul de cap și în felul acesta nimeni nu se ne poate spune de ce nu juca șah. Iată de ce, găsind șahul foarte necesar, cred că e neapărat nevoie să înființăm o echipă de fotbal. Un alt sport pe care trebuie să-l practicăm urgent este înotul. La înot se dezvoltă toate cele patru membre, că-și dai și din mâini și din picioare, dar aș vrea să-l văd pe ăla care să-mi spună că la fotbal nu dai și din mâini și din picioare. O să mi se aducă obiecția că fotbalul se joacă pe uscat, iar înotul se practică în apă. Greșeală! Greșeală! După ce se termină un meci, oare cei 22 de jucători nu sunt toți o apă? Și mai ales dacă se nimeresc și meciuri pe ploaie, aș vrea să știu în ce bazin se adună atâta apă cât plouă pe un stadion timp de 90 de minute. De aceea, pentru rezolvarea problemei înotului, propun neapărat înființarea unei echipe de fotbal. În concluzie, după cum se vede, viitorul nostru colectiv sportiv va practica fotbalul, atletismul, voleiul, înotul și mai ales șahul, pentru care ne este necesar următorul echipament: 11 tricouri, 11 perechi chiloți, 11 perechi bocanci cu crampoane, 11 perechi ciorap, 3 mingi și, dacă se poate, cât mai multe ploi, ca să nu rămânem în urmă nici cu înotul.

0: Aici, stimați ascultători, fazele se succed de la o poartă la alta cu o viteză amețitoare, chiar uluitoare, spune, încât crainicul de-abia le mai poate urmări. Formidabil, așa de palpitant este meciul, încât, iată, nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul și au mai rămas de jucat din această repriză doar 40 de minute.
1: Iertați-mă că vă întreb, nu cumva știți cât e ceasul?
2: Știu.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
3: Și vă garantez că ceasul acesta merge neîntors 5 ani.
2: Și dacă îl întorc?
4: Ceas de mână, ceas de buzunar, ceas cu cuc și cronometru chiar. Nu înțeleg deloc cum ești nici, pentru o clipă doar pot întări.
5: Auzi?
6: A? Auzi, am fost ieri cu Rapidul în deplasare.
0: Și ați pierdut 2 puncte.
6: Nu, 20 de minute.
3: Bine la control, vă rog. Biletul dumneavoastră?
6: N-am bilet, dar pe cuvântul meu că țin cu Rapidul.

0: La Muriți-ne un mister.
1: Care?
0: Cum i-ați determinat pe jucătorii dumneavoastră să dobândească această excelentă condiție fizică și să alerge atâta?
1: Da, foarte simplu, le-am confiscat cheile de la mașină.

apropo de condiția fizică. Mă rog, o fi fotbalul sportul rege, dar sportul pe care îl practic eu e sportul împărat. Păi nu vedeți? Un fotbalist mare e vedetă, e celebru și deodată pe la 29-30 de ani, gata. Ci că e bătrân, e terminat, nu-l mai cunoaște nimeni și îl întâlnești la vulturul Bobârla din divizia F. Sau un atlet. Azi îl admir la olimpiadă, medalii, flori la aeroport și peste 4 ani, pa, bonjour și altul la rând. Îl vezi suporter pe tușe la interjudețeana de table. În sportul pe care îl practic eu nu există asemenea pericol. Eu sunt un performer permanent pentru că eu am împletit sportul cu viața. Vedeți, aici e secretul. Nu depind de mușchii mâinilor sau a picioarelor, nici de viteză sau de alte chestii. Eu depind numai de coate. Da, da, așa cum ați auzit. Dau din coate și sunt mereu pe poziție. Ăsta sport. Știți, e ca la urcatul în tramvai. Totul e să nu te uiți în jur și să dai din ele ca să ajungi cât mai în față. Îl dai la o parte pe unul, îl dai la o parte pe altul, nu contează. Vorba aia, ai coate, ai parte. Toată vremea mă antrenez. Uite, la mine la serviciu, nu trebuie să mă vadă șeful cât mai lângă el? Și cum ajung acolo? Din coate. Îl mai calc pe Orescu pe picioare, îl mai azvârl pe Georgescu într-o parte, un body check lui Păsculeti și dă-i înainte, că, să știți, în sportul meu nu există faul sau cartonaș galben, așa că adversarul poate să vadă oricât de albastru în fața ochilor. După părerea mea, totul e cotul și viceversa, cotul e totul. Mare păcat că nu se pot asigura coatele omului. M-aș asigura imediat pentru că există un mare pericol. V-ați gândit? Dacă îmi dă cineva peste coate, că s-a mai întâmplat și eu atunci ce mă fac?

0: Cântă, mă, și tu, Petric, hai, bucură-te cu noi, Petric, hai, cântă-mă.
1: Nu, nu, dragă, eu respect adversarul.
0: Da, uite la el și pe mine când mă cânt, știi tu unde, de ce nu mă respecti?
1: Tu mi-ești

0: extrem sportarul boxează balonul care ajunge tocmai la Milico, o pasă în diagonală lui Titi, vârful de atac intervine Floric, îl deposedează, dar pierde din nou la Titi, iar acesta cu un șut bombă scutură de praf stâlpul din dreapta porții apărată de Chiriță. Ninja revine în teren, se află acum în posesia lui Alecu, un dribling, încă unul, dar vai, este deposedat de Mardare, intervine și Intercosul Alecu, care vigilios se îndreaptă din locul de poartă, încă un șut, dar fantastic! Chiriță apără el!
1: Dar transmiți meciul la radio?
0: Dar bineînțeles, nu se aude!
1: Ba da, dar transmite, frate, meciul mai încet, că fotbaliștii noștri nu pot juca într-un asemenea rid. Sunt și ei oameni, nu?
2: Auzi, Pandele?
3: Da.
2: Ce a devenit fiul tău sportivul? De mic promitea.
3: Promite și acum, s-a făcut antrenor de fotbal.
4: Dragi suporteri, să vă prezint acum echipa antrenată de mine, cu care vom câștiga, sunt sigur de acest lucru, campionatul, cupa și orice altceva ce poate fi câștigat. Deci, portarul Romică, un băiat vesel, cu inimă mare și un suflet deosebit. Nu-i lipsește gluma de pe buze. Chiar în momentele cele mai grele, când scorul e de 0 la 5, știe să clipească șegalnic din ochi, să zâmbească, toți îi zic optimistul. E adevărat, are și câteva lipsuri. Apără cu nehotărâre, n-are priză la balon, se deplasează greșit în poartă. Fundașul stânga, Ionescu, un om tânăr, foarte serios. Adoră natura, iubește florile, se ocupă de creșterea peștilor. Este un interlocutor foarte interesant. Își cunoaște bine drumul în viață. Defecte? Nu acoperă bine terenul, nu știe să deposedeze pe adversar de balon. Fundașul dreapta, Dumitrescu, un tată de familie admirabil. Are 3 copii, îl dorește pe al 4-lea. Respectă pe cei în vârstă, mama, tata, bunica și ceea ce apreciez în mod deosebit, soacra. În partea cealaltă, lipsă de colaborare cu coechipierii, nu știe să stea în ghete. Mijlocașul stânga, Marin, un băiat excelent, cu ochi mari, albaștri și o privire care îți inspiră încredere. Gata să ajute pe prieteni la nevoie. În parte și ultimul bănuț, mâncarea la nevoie. Este redactorul gazetei de perete. Lipsuri. Nu cunoaște jocul cu capul, plasament greșit. Mijlocașul dreapta, Ionel, posedă 3 limbi, toate străine. Porecla, poliglot. În timpul liber, scrie versuri. 2 poezii au fost deja publicate. Lipsuri? Nu știe să paseze, reușește una din 10. Atacantul Ștefănescu, participant activ la echipa artistică a clubului. Cântă, dansează, participă cu regularitate la repetițiile piesei Hamlet. Lipsuri? Trage cu stângul în dreptul, abia aleargă. Atacantul Cristea, un om hotărât și curajos. Dacă este necesar, sare în ajutorul prietenului pentru a-l ajuta la nevoie. A salvat un om de la nec, fruntaș la Crucea Roșie. Lipsuri, nu nimerește poarta, ratează toate situațiile de gol.
5: La următorul joc, noul antrenor l-a introdus în echipă pe noul atacant, Angel. Băiat acesta nu știa să glumească, avea neînțelegeri cu soacra, știa numai limba maternă, nu era membru în echipa artistică a clubului, nu scria la ziarul de perete și nici măcar n-a salvat pe nimeni de la nec. Nu are decât o singură calitate. Marcă goluri din orice poziție. Ceea ce trebuie să recunoașteți, e prea puțin pentru un fotbalist bine pregătit. Dacă ar ști măcar o limbă străină sau cel puțin ar fi înscris la ce are, da așa, auzi? Să marce goluri. Ha!
6: The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Ei, și acum copii, scriu pe tablă următoarea socoteală. 2 minus 2. Gigel, ia să-mi spui tu ce înseamnă asta.
1: Meci nul. Auzi, Gigele, pentru ce ai cumpărat tu 10 fotografii cu Dobrin?
2: Le pun în carnetul de note când îl dau lui tata să-l semneze.
3: Gata, atât ți-a fost, nu te mai las să joci fotbal. Poftim ce note, uite, numai 4, numai 5.
2: Da, ce-a dat, ticule, fotbaliștii primesc note mai mari?

0: Fănică joacă împotriva fostei sale echipe. A promis să marcheze 3 goluri.
1: Asta e simplu pentru el. Dar l-ați lămurit în care poartă?
2: Ura, ura, mitică! Am scăpat de Fănică.
3: Care Fănică?
2: Cum care Fănică, mă? Dar ce ai uitat de ce ai făcut tu primul infart?
3: Păi medicii spun că din cauza fumatului.
2: Din cauza asta l-ai făcut pe al doilea. Și apoi ce știu ei?
3: Ne, las că pe undeva o ghicit. Că de asta m-am apucat de fumat. Din cauza lui unu, Fănică.
2: Bă, asta e, vezi că-l știi, mă.
3: Ce, pe Fănică?
2: Pe
3: Fănică. Păi el îl știu. Dar de 7 ani îl visesc că dă un gol. Atât, un gol. Și el nu dă.
2: Păi de-aia nu dă gol, mitică. Nu știi că visele se mnesc pe dos?
3: Pe dos și eu ce să fac dacă îl visez?
2: Nu te mai culcană.
3: Dar eu nici nu mai am somn, n-am vise. Dar îl am pe Fănică.
2: Nu-l mai ai, a plecat.
3: Foarte bine, ce? A plecat?
2: Da, păi de aceea mă rog la tine ca să-ți dau marea veste. Am scăpat de Fănică, s-a transferat.
3: Cum? Unde? Cine l-a luat?
2: Un fece săgeata.
3: Aoleo, săgeata, dă-mi repede telefonul să-l anunț pe frate meu. El ține cu săgeata și deja a avut 2 retrogradări. Ce? Asta, 2 preinfarcte.

0: Gata.
1: Știți ce...
2: Ce e, Petrache?
1: Aș avea și eu nevoie de o, de o învoire. Știți, am o mătușă bătrână care se mută și aș vrea să o ajut, că n-are pe nimeni și eu vreau să-i dau...
2: Învoire? Ce învoire, Petrache? Cine vrei să-ți țină locul?
1: Iliescu.
2: S-a învoit, se duce la policlinică cu analiza.
1: Atunci Troiescu.
2: Ei, bravo, abia a ieșit din birou, cu oie întors, i-am dat și mașină.
1: Cu oie... Aha, sărman. Atunci poate Popescu, l-am văzut pe aici.
2: Păi da, că a fost, i-au sosit lemnele, ce vrei, să le lase în drum?
1: Dacă e vorba de lemne, sigur. Da, lemnarul n-ar putea să rămână în locul.
2: Nu, înlocuiește pe togarul care...
1: Aoleu, în cazul acesta, după cum văd eu...
2: Ce ai spus?
1: Nimic. Bună ziua.
2: Cum? Stai o clipă, ai spus ceva, te-am auzit bolborosind. Și nu dă bine, așa e?
1: Vai de mine, cum o să-mi permit?
2: Eu am cam înțeles ceva, am urechi fine. Hai.
1: S-o fi auzit vreo vorbă din birou de alături.
2: De alături n-are ce să se audă, că doi sunt învoiți, unul e după lemne și ultimul e în concediu medical. Mie îmi plac oamenii curajoși. Dacă îmi spui exact ce ai îndrugat acolo, îți dau învoirea. Ce zici?
1: Da, dacă vă supărați și în loc de învoire îmi dați transferul.
2: Nu mă supăr, îți promit.
1: Păi, mă gândeam la cei pe care i-ați învoit și am zis, iată, uite, pentru unii ciumă, pentru alții fotbal. Știți, asta e o vorbă de-a noastră, de-a microbiștilor.

0: fotbal, fotbal, fotbal și iar fotbal. Toată ziua de fotbal.
1: De ce vrei, dragă?
0: E, uite,
1: ce?
0: Mai sunt și alte sporturi interesante, dragă. De exemplu, călăria.
1: E, da.
0: Da, am văzut ieri la circ un călăreț extraordinar. A sărit pe crupa calului, apoi s-a plecat cu corpul jumătate sub burta animalului, s-a agățat de coamă și cu un salt nebun acrobatic a aterizat direct în manej.
1: E, mare lucru. Exact așa am făcut și eu când m-am suit prima dată pe cal.
2: Și din nou pe cal mă sui, când e coama de lumină.
3: Gigele, câte picioare are calul?
4: 4, la fiecare colț câte un.
5: Mulțumesc că am preluat legătura de la ultima mea intervenție. Aici nu s-au întâmplat prea multe lucruri. Adică frunzele plopilor din jurul stadionului cad tot așa de alene, spectatorii își numără în continuare degetele de la mâini, câțiva copii de minți au încins un lapte gros în spatele unei porți, se consumă pândelete recolta toamnii.
1: E semințe, semințe prăjite.
5: Băi, băi, băi, dă-le încolo, vezi când dai microfața. Am uitat asta, aoleo, să nu uiți și din când în când să joacă și fotbal. Cam atât pentru moment, dar ia formidabil, un moment mai interesant. Arbitru a fluierat sfârșitul primei reprize și ca de obicei pe parcursul pauzei vă vom oferi, stimați ascultători, semințe, semințe și muzică, vă rog.

0: de o jumătate de oră tot caut și nu-l găsesc.
1: Și ne-a pierdut un copil de 6 ani să vină la stația de aplificare.
2: Auzi, băi, Vasile, de 6 ani, du-te-o fi gigi la-l tău.
0: Imposibil, nu ți-am spus că l-am pierdut abia acum o jumătate de oră.

0: iarbă sunt pe un teren de fotbal.
1: E cum să nu? 225.444.
2: Sigur sunt atâtea?
1: Că dacă nu cred, n-ai decât să le numeri, mă.

0: Auzi, da. Ce zici, vrei să mergem diseară după meci cu soțiile la terasa Trandafirilor?
1: Mai să spun drept, mi-a propus și nevastă mea. Dar eu aș prefera să stăm acasă.
0: Perfect, v-a să zic că ne întâlnim la parcul Trandafirilor.

0: Și acum, după o pauză bine meritată pentru jucători, dar mai ales pentru ascultători, reluăm transmisia noastră sportivă în cadrul emisiunii...
1: Umor! Și muzică!
2: Minut cu minut!

0: Și acum, stimați ascultători, să dăm întâi legătura lui Dem Rădulescu pentru a vedea dacă nu au survenit noutăți în timpul pauzei.
1: Nu au intervenit Nicu Constantin, da, nimic, în afară de faptul că la bufet s-au consumat 15.277 sticle de cico, 32.311 mici cu feliile de pâine aferente, împreună cu alte 20.146 de scobituri, sau faptul că organele de ordine l-au depistat pe turbulentul spectator, care în timpul unei faze mai fierbinți din prima repriză s-a adresat arbitrului în mod cu totul irreverențios, cu "vă rugăm să fiți mai atent". În afară de acestea, zic, alte noutăți nu prea am, doar pentru ascultătorii care au deschis aparatul de radio mai târziu, voi prezenta formațiile care tocmai reiau repriza a doua.
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
3: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Horia Căciulescu,
3: Horia Șerbănescu,
2: Nicu Constantin,
3: Mihai Potino,
2: Sorin Gheorghiu,
3: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoienescu
3: și Dem Rădulescu.
1: După cum observați, nicio schimbare în formație. Așa, de-a faci fluier ăsta de ți-am inițiată. Chiar în acest moment, arbitru, vă rugăm să fiți mai atent. Așa, arbitru dă semnalul de începere al reprizei a doua, regia. Mai fluier o dată.
0: Doctore,
4: da?
0: Eu sunt fotbalist.
4: Da?
0: Antrenamente, meciuri, mă simt cam surmenat. Nu crezi că e cazul să stau câteva zile în pat?
4: Nu-i nevoie. E suficient să stai în pat câteva nopți.
0: Dacă aș avea din nou 20 de ani, ați vedea voi, aș începe o viață nouă, culcat de vreme, sculat la ore fixe, antrenamente zilnice, lovituri la poartă, exersate de sute de ori. Dacă aș avea 20 de ani, n-aș mai fuma, n-aș mai bea, n-aș citi cuvântul antrenorului. Dacă aș avea 20 de ani, păcat.
5: Nu vă supărați, dar câți ani aveți?
0: 21.

0: eso anus de fantasma radiofonica.
1: Dragă Neluțule, am ajuns cu bine în orașul reședința al echipei cu care urma să disputăm etapa aia despre care s-a spus că e hotărătoare pentru ei, decisivă și altele nu mai știu cum. Ne-au cazat lângă o betonieră în funcțiune care probabil era în urmă cu planul, pentru că a funcționat toată noaptea. Uneori se oprea pentru a încărca utilajul cu rulmenți și sticlă pisat. Până pe la două n-am putut sta în pat din cauza unor suporteri care băteau ritmul sub geam cu tobe și alte vorbe. Au plecat și noi ne-am băgat în pat câte doi, că pe coridoarele clădirii respective a avut loc o defilare cu gălezi trase pe ciment. Cu noaptea oricum trecut și conform obiceiului local a venit ziua. A venit și un inz gras care l-a tras pe un junior de-o parte și i-a vrut în mână 2000 de lei pentru Pepsi, zicea el. Apoi ne-am dus la stadion pe jos, că autobuzul nostru avea cauciucul din față lipsă, iar șoferul cânta: mamă, iartă-mă că nu mai fac. Pe tot parcurs ne-a însoțit o grupă veselă de suporte care au fredonat folclor: foaie verde, baraboi, arde vere la țurloi, sau foicică, foi de mitru, rupe-i gura la arbitru. Unul care era mai în spate, probabil căzut la floare din grădină, ne-a murmurat cu gura până la urechi: dacă o să câștigați de aici, nu plecați. La teren lume multă și bună de gură. Ne-am echipat, ne-am îmbrățișat și am ieșit pe gazon verde, mai ales antrenorul nostru, lângă care se găseau câțiva masori voluntari. În tribune public, pe teren jucător și public, în partea noastră public, a început meciul și, fără să vrea, juniorul nostru a dat un gol, o bombă la vinclu. A sărit în sus de bucurie și tot sărind așa a mers la cabină, după ce s-a ciocnit involuntar de un jucător advers care l-a mângâiat pe frunte în chip de bravo mă, țâcă mă. Într-un târziu, după 100 de minute, s-a terminat și meciul. Ne-am felicitat din nou că am câștigat stima galeriei locale și ne-am gândit cu drag la familiile noastre care ne așteptau. Unii aveau și copii, alții aveau tricourile cu găuri. În vestiar ne-am povestit fiecare viață pe rând, că până la 8 seara n-am putut pleca. Dar a fost frumos. În toamnă vin ei la noi.
2: Eh, ce faci, Costele? Vii duminică la meci?
3: Când se joacă? Dimineață sau după masă?
2: Nu se știe încă. Zice anunțul că dacă va ploua dimineață, se va juca după masă. Și dacă plouă după masă, atunci sigur se joacă dimineață.
4: Costele, da, Costele, mama. Drag, eu te las să te duci la meci cu băieții.
3: Da.
4: Dar dacă nu vii până la ora 10, să știi că închid ușa cu iala.
3: Cum vrei tu, iubito, dar dimineața s-o deschizi?

0: Într-un ziar a apărut următorul anunț: Ghiță, poți să vii acasă, te las în fiecare duminică să mergi la fotbal, soția ta care te dorește. În aceeași zi, până la ora prânzului, 245 de ghiță s-au prezentat la domiciliu conjugal, în aripaz de norocul ce dăduse peste ei. 5 au început să creadă în minuni. 132 au vrut să cumpere câte un buchet de flori, dar n-au găsit decât ghivece cu petunii. 30 chiar au cumpărat ghivece, după care 12 au fost internați de urgență peste câteva ore. Din cei 102 rămași, 40 au luat flori artificiale, unul lămâiță, ceea ce l-a dus în sala pașilor pierduți la încheierea campionatului de fotbal, iar ceilalți au intrat la bufetele de lângă florărie, unde au sărbătorit evenimentul, stropindu-l din belșug cu vin puterea ursului, fapt pentru care au ajuns acasă la mamele lor cu valiza făcută ca pentru recrutare. Restul au intrat în magazinele pentru cosmetice, de unde au cumpărat cremă de ras Rapid și pămătufuri din păr de bursuc. Au intrat și la confecții, achiziționând câte un hanorac, apoi la galanterie, de unde au cumpărat soțiilor câte o cravată. Unul singur s-a dus întins acasă, dar nu i-a făcut nicio plăcere, era burlac. A doua zi dimineața, 244 din cei 245 s-au întâlnit pe stadion, fiind zi de duminică. Cel de-al 245-lea burlacul n-a venit, căsătorindu-se între timp.
1: Gioconda se mărită.
0: Nu, Gioconda, ghiță se mărită. Bă, să

0: Da, stimați ascultători, da, reacția tribunei spune totul. Stamate 3 a marcat un nou gol. Întreaga înaintare de la FC Pioneza parcă are născut după pauză.
1: Auzi, Matache, ce se întâmplă cu echipa voastră, mă? Uite, parcă e alta. Joacă din ce în ce mai bine.
2: Oh, păi cum n-ai aflat? Am schimbat tactica odată cu antrenorul. Nimeni nu mai greșește.
1: Da? Și pe cine ați adus?
2: Un dresor.
3: Ale, hop! Ale, hop!
4: Ce mai face fiul tău, Năică?
5: Bine, lucrează la circ, nu muncește aproape deloc. Doar de 3 ori pe zi zvâră capul în gura unui tigru. Pe urmă e liber.
6: Dar în un moment parcă vrea să intervine cineva în emisie.
7: Da, da, eu sunt.
6: Te rog, Sorin.
7: Da, și vreau să ofer ascultătorilor noștri un moment inedit. Grație microfonului vom pătrunde în vestiarul echipei FC Betonul. Antrenorul tocmai le indică jucătorilor tactica meciului în deplasare. Meci greu, ce mai...
4: Atenție la mine, la antrenor. Vă recomand mingile lungi, în diagonală, perpendiculare, paralele, de preferință peste tribune. Căci nu uitați, orice minut e în favoarea noastră, orice tribună e în favoarea lor. Acțiune în terenul advers, rare și bine organizate, se vor efectua conform zicalei: fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc. Nu alergați chiar până la epuizare, căci după meci ne mai alergă și alții. Apoi alergăm să ne refugiem în autobuz, să găsim drumul, alergăm așa. Nu țineți adversarii cu mâinile, încadrați-vă strict în regulament, faultul de joc, care sunt în număr nelimitat. Altfel nu veți putea evita apariția petelor galbene, care sunt în număr limitat și atrag după ele fulgile roșii. Nu protestați la deciziile arbitrului, căci el știe că trebuie să nu știe, să nu vadă, să nu sancționeze anumite întâmplări deloc întâmplătoare, dar așa e în deplasare, mă băieți, mă, fiți complet nepăsător la ironiile publicului. În fond, el este gelos pe talentul vostru, apoi considerați că e publicul nostru, doar peste tot sunt aceleași îndemnuri. Restituiți grabnic gambele adversarilor, dar să le rețineți figurile pentru meciul retur de acasă, când le veți face liniștiți figura. Dacă se comit irregularități scandaloase, nu vă impacientați. Considerați că arbitrul ține cu noi, dar ca să nu protesteze lumea, fluieră pentru ei, știi? Atenție! Dacă meciul este televizat, bărbieriți-vă, tundeți-vă și mai ales întindeți mâna cavalerește adversarului pe care tocmai l-a scosit, ajutându-l să-și amintească de minunata melodie O, mamă, tu! Dar asta numai dacă vă urmărește vreo cameră de transmisie. Dacă nu, n-are rost să vă complicați, băieți.

0: Știi să joci?
1: Abar n-am.
0: Atunci cum joci?
1: Păi stai să vezi, te-am pățit. Alaltăieri, când se plecă acasă, zice șeful:
0: așa,
1: cu tine nu m-am măsurat încă. Eu credeam că face aluzie la înălțimea mea.
0: Da.
1: Zice, facem o partidă, că toți sunt de serviciu și din toată instituția numai pe tine nu te-am bătut. Stai și tu puțin cu mine, că nu-o fi foc. Stau, că nu puteam să refuz. De șeful, nu? Și era atât de pasionat.
0: Bine, dar cum ai jucat dacă nu știi?
1: E, mare lucru. M-am luat și eu după el.
0: Așa.
1: Am pus figurile pe pătrățele exact cum le-a pus el și am început să ne gândim. El la ale lui, eu la ale mele. Treci un sfert de oră, nimic. Treci o jumătate oră, nimic. Zic că, ei, ce facem, ne-am lăsat? Zice, nu, frate Ionică, dar ăsta e joc greu, trebuie să te gândești bine. Zic, bravo, gândește-te mata bine și îmi dai răspunsul mâine.
0: Și ai plecat?
1: Da, de unde? Zice, ce să plec? Zice, stai că am găsit. Și mută un lemnișor cu o pătrățică mai încolo. Eu când văd, iau și un lemnișor de la mine și îl mut și eu cu o pătrățică mai încolo. Zice, ești tare, nu te gândești deloc? Zic, păi nu ne-am gândit destul? Și iar stăm.
0: Și?
1: Și trece un sfert de oră, nimic. Trece o jumătate de oră, nimic.
0: Așa.
1: Mă trăznise un somn. După o oră și jumătate zice, îți iau nebunul. Zic, treaba dumitale, dar te sfătuiesc să nu-ți pui mintea cu el. Zice, atunci pierzi calul. Zic, păi eu n-am avut cal în viața mea. Zice, așa? Mă iei la sigur? Atunci îți iau turnul. Zic, poți să-l iei, ce e șahul meu? E șahul asociației sportive. Zice, nu, tot mai bine ți iau nebunul.
0: Da, da.
1: Zic, mă rog, cum credeți dumneavoastră, dar să nu faceți o greșeală. Zice, bună idee. Și iar stăm să ne gândim.
0: Și?
1: Treci un sfert de oră, nimic.
0: Da.
1: Treci o jumătate de oră, iar nimic.
0: Iar nimic.
1: Și pe la 10 și jumătate seara zice, ți-am luat nebunul.
0: Ți-a.
1: Zic, foarte bine, că eu tot mă duc acasă să mă culc. Zice, nu, trebuie să scap, că altfel cazi în pat și nu te las. Zic, ba eu un el aș vrea să cad, poate ajung să mă culc.
0: Ți s-a făcuse somn?
1: Da, mi s-a făcuse, dar el zice, nu pleci nicăieri. Și iar stă și se gândește, a stat el, am mai stat eu și s-a gândit vreo două ceasuri, am mai dormit și eu cât am putut.
0: Normal.
1: Am visat că sunt călare și nebunii dansează în jurul meu, mai mă trezeam de mutam ceva și deodată l-aud, m-ai făcut mat.
0: Bravo, Ionică, l-ai făcut mat! Ești genial!
1: Hai să vezi, zice, deștemești? Zic, adică cum? Adică umbli cu trucuri de-astea. Zici că nu știi să joci șah și când colo mi-ai luat piesele și m-ai bătut. Asta n-am să te uit niciodată, zice el.
0: Da.
1: Și chiar nu m-a uitat.
0: Ei, cum așa?
1: Da, că la următoarea întâlnire mi-a dat mutarea în plic la Chernăvenii de sus.

0: Ce faci, mă, George? Că ce ești așa de nourat?
1: Mă gândeam.
0: La ce?
1: Ce bine ar fi dacă aș avea în echipă vreo 2-3 jucători ca Păsculescu.
0: Păsculescu? Antitalentul ăla?
1: Da.
0: Și-ți dorești o 2-3 ca el,
1: bineînțeles, că acum am vreo 8.

0: da? Prin sport spre noi succese.
1: Bună ziua.
0: Prin sport spre
1: noi succese, am auzit. Ce doriți?
0: Succese, recorduri absolute, mondiale, universale, cosmice.
1: Foarte frumos. Acum lăsați-ne, avem treabă. Știți să citiți?
0: Păi, dar îmi pare rău.
1: Bun. Ce scrie acolo?
0: Cine în muncă nu ne ajută, gura se rămână mută. Păi, tocmai asta. Am venit să vă ajut în muncă. Nu e aici Federația de Jocuri Educative?
1: Ba da, da, n-ați înțeles?
0: Vai de mine, ia priviți.
1: Ce aveți aici?
0: Leapșa cu prindere laterală, bâza pe iarbă și...
1: Auziți?
0: Da.
1: Cine v-a îndrumat să veniți la mine? Un nene înalt și gras care stă în biloul de alături? Să vezi ce-i face lui Vasilescu.
0: Nu-mi pare foarte rău, nu m-a trimis nimeni, am venit singur. Dacă vreți, vă iau și cu autor. Veți fi primul președinte la Federația Internațională de Bâză pe iarbă.
1: Îi arăt eu lui Vasilescu.
0: Lăsați asta, fiți atenți. Deci leapșa cu...
1: prindere
0: laterală, bravo. Prindeți repede. Acum urmăriți-mă. Bătacul se ține în mâna dreaptă.
1: Ce bătac?
0: Din import, cu mâneri de fil. Deci dacă nu avem, îl folosim pe cel de la bâză.
1: Bâza nu e cu bătac.
0: E poate bâza simplă, dar jocul pe care l-am creat eu e altfel. Mare grijă însă la situația când pucul iese afară din joc.
1: Aha, se joacă cu

0: Pucu.
1: Nu, nu, așa-i zic eu, Pucu.
0: Poate doriți să vă odihniți puțin, mâine ne vedem și da. Mi-explicați dumneavoastră totul mai pe larg.
1: Dar de ce mâine, astăzi, acum am condiție fizică, știți? Eu sunt în echipa de vase ascunse a sectorului. Unde am rămas? Așa, la vârza pe iarbă. Ea este, înainte de toate, un joc de sală, înțelegeți?
0: Nu, nu înțeleg. Mai aveți și alte idei
1: da.
0: Din astea, așa?
1: Cum să nu? Baba oarba cu mingea.
0: Baba oarba nu e cu mingea.
1: Pe mine să nu mă înveți. Batistuța, o știți?
0: Da, bineînțeles, am pierdut o Batistuță, mă bate mămica, cine oare să-mi o dea?
1: Că îi sărut gurița. Nu mai merge, nu că e depășită, nu? Am combinat-o cu uliul și vardiștii.
0: Hoții și porumbei, asta, uliul și hoți. Gata! Ajunge, nu dau niciun fel de aprobare.
1: Vă rog, nu vă enervați, cunoașteți patru pietre?
0: Da, păcat că n-am una la îndemână.
1: Nu, nu, de degeaba, l-am schimbat. Am scos o piatră și am băgat textul. Ești o floare, ești un crin, ești parfumul cel mai vin. De la jocul statuietele, știți?
0: Statuietele.
1: Da, da, și ca semn că te iubesc, eu pe ea mă iscălesc. Hai că e ușor.
0: Nu iscălesc niciun fel de
1: capră.
0: Niciun fel de capră, de asta, de niciun fel de modificări. Stați nețel, ce capră?
1: În șapte, uite, facem așa. Aveți un elastic?
0: Da, uite, adică așa. Nu. Adică nu pot să vi-l dau. Dă-n drumul.
1: Luăm numai așa puțin, pentru demonstrație. Un moment, vă rog. Nu vă zbateți. Așa, îi facem nod, vedeți?
0: Te rog, facem.
1: Vedeți, e simplu. Acum, așa, intrăm amândoi înăuntru. Așa,
0: am intrat, poftim, ce e asta?
1: Elasticul, e un joc extraordinar de educativ. Cine nu sare... Plici! Vedeți? De aici nu e decât un pas până la șotronul pe oate.
0: Leapșa pe oate.
1: Nu, pe cocoțate.
0: Pe cocoțate. Ia ascultă, tovarășe, în fond. Cine ești dumneata? Ce vrei de la mine?
1: N-am făcut nimic.
0: Cum adică n-am făcut nimic?
1: Așa, a stricat totul. Și ce bine mergea, o frumusețe.
0: Ce am stricat? Ia lasă-mă-n pace, nene, n-am timp de glume. La revedere!
1: Mă rog, o să vă pare rău. Era simplu. Eu cu ideile noastre, cu semnătura, sunt om de încredere. Ia uitați-vă aici.
0: Ce e asta? Ce? Diplomă de absolvire. Medic veterinar. Prietene, ai greșit adresa.
1: Da, de unde? Aici e de mine, frumos, curat, fără probleme. Deplasări cu echipa, studii, cercetări. Ne dăm și doctoratul.
0: Ne dăm? În ce? În medicină veterinară?
1: Nu, frate, în jocuri. V-am ales și tema.
0: Ce te-o?
1: Analiza biometrică în regim de efort la jocul de lapte gros. Ce spuneți?
0: De ce? Dacă nu mă lași în pace în clipa asta, îmi vine rău. Mă îmbolnăvesc. Fac infarct.
1: Nu, vă rog. Asta e tema mea. Prevenirea infarctului în teoria și practica bâzei.

0: îmi plac foarte mult animalele și mai ales păsările domestice, rațele, găinile, curcani.
1: Locuiți la țară, nu?
0: Da.
1: Am bănuit eu, sunteți probabil zootehnist.
0: Nu, medic.

0: Și cu tine, bă, mișule, mă, ai putut să cobor în autobuz și a rămas fără nasul. Ești tare vesel, mă,
1: da, da, da, e firesc. Știi tu lângă cine am stat? A. Lângă Ionete 2.
2: Ionete 2 internaționalul?
1: El, ba mai mult, am și vorbit.
2: Nu mai spune, mă, că acum și-mi vând mașina și merg numai cu autobuzul. Și ce anume a zis, cu zi, ce a zis?
1: M-a întrebat, coborâți la prima?
2: Formidabil, și tu ce ai răspuns?
1: Iar eu am zis, da.
2: Extraordinar, mă, vezi ce înseamnă să te pricepi la fotbal.
1: Chiar tu ești, sunteți celebru atacant, Iliuță?
3: Da, ce vă miră?
1: A, nu, nu, nu, dar sunt așa de încântat, de fericit să vă cunosc.
3: Mă rog.
1: Am auzit atâtea despre dumneavoastră.
3: Ai și? Dumneavoastră vă luați după ce vorbește lumea?
4: Auzi, mama zice că ar fi bine să mă mări cu matată. Iar tata nu-i de acord.
5: Și tu?
4: Eu nu-l cunosc pe Matache.
1: Oara!
4: Tata, tăticule, ce e?
1: Ce cauți în brațele acestui tânăr?
4: Ei, cum ce caut? Nu-l cunoști?
1: N-am avut plăcerea, tu-l cunoști?
4: Ei, asta e culmea, râs de mine, tăticule.
1: De râs să-mi ardi mie acum când te văd la această postură.
6: Dacă îmi permite.
1: Păi, zale, nu-ți permit nimic.
6: Dar este o neînțelegere.
1: Nu vreau să taci, vorbesc cu fica mea.
6: Da, vă rog.
1: Dacă nu-și trebuie, dă-i drumul la mână. Așa. Și acum repete întrebarea. Mioara, ce cauți? Adică ce ai căutat în brațele acestui tânăr?
4: Vai, tăticule, chiar nu-ți amintești?
1: Ce să-mi amintesc?
4: Că el este viitorul meu soț.
1: Ce face?
4: Păi da, a venit la dumneata și ți-a cerut mâna mea.
1: Și
4: dumneata ai fost de acord.
1: Când s-a întâmplat asta?
4: E cum nu-ți amintești de acum o săptămână când priveai la televizor meciul Dinamo Steaua?
1: Dinamo Steaua? A, da, cum să nu-mi amintesc.
7: A, iartă-mă, tinere.
6: Nu face nimic.
4: E, vezi, tăticule, vezi.
6: V-ați amintit?
1: Cum să nu-mi amintesc așa ceva, nu se uită niciodată. A fost 2-0 pentru Steaua. Ce meci.

0: Și zi așa, tinere, vrei să joci la noi? Ai referințe de la echipele pe unde ai jucat?
1: Nu, le-am rupt.
0: Le-ai rupt? Mare greșeală, n-ai procedat bine.
1: Dacă le-ați fi citit, n-ați mai fi spus așa.
2: Oricum, cu sau fără referințe, acum e prea târziu pentru a mai intra în joc, deoarece din acest meci a mai rămas doar... N-a mai rămas nicio secundă și chiar în acest moment arbitrul fluieră sfârșitul partidei și odată cu ea și finalul emisiunii...
3: Umor și muzică.
4: Minut

0: Meciul a fost deosebit de disputat, pe alocuri destul de aspru, de să remarcăm câțiva jucători care s-au impus prin driblingurile lor de mare finețe umoristică sau prin șuturile puternice pe adresa satirei.
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Horia Căciulescu,
2: Horia Șerbănescu,
1: Nicu Constantin,
2: Mihai Fotino,
1: Sorin Gheorghiu,
2: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu
2: și Dem Rădulescu.

0: au scăpat cu toții teferi și mulțumiți și mulțumesc și colegilor mei din regia tehnico-muzicală
1: Ion Barta și Romeo Chelaru
0: pentru seriozitatea de care au dat dovadă, neratând nicio melodie de succes.

0: activitate de pe tușe întreaga emisiune, redactorul
1: Manole Pavel Dan.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Bună seara, domnișoară Sofie!
1: Bună seara!
0: Aveți grijă cum urcați. E o beznă pe scara asta și proprietarii nu se îndură să pună un bec. Dar chiria au știut să ne o ia.
2: Ce să-i faci, doamna, spre viață?
3: Uf, pirat să fie. Tibi! Tibi!
2: Tibi! Ce nume are și pisica asta? Pe unde fi? O fi mâncat ce i-am lăsat? Da, n-a de mâncat, a mâncat. Tibi! Pss, pss, pss, pss, pss, pss. Tibi! Tibi, hai! Hai, vino să stai de vorbă cu mine. Hai, vino, spune-mi bine ai venit. Hai, vino și spune-mi, hai. Uite că nici măcar nu-mi plac pisicile. O fi sosit ceva corespondență. De la cine? Degeaba, o pisică nu poate ține locul unui om niciodată. Am spus asta întotdeauna. Niciun animal, oricât de drăguț ar fi, niciun animal nu poate ține locul omului. Ia să mănânc eu mai bine. Da. Vai, ce porcărie și semi-preparatele astea. Dar nu să mă apuc acum să-mi gătesc. La ce bun? Ia-ți un câine, îmi spune. Un câine dresat e un adevărat prieten, e ca și cum ai avea un om alături. Ce știe el? Ce știu toți administratorii ăștia? Ia-ți un câine, zicea. Trebuie să înfrunți realitatea. S-ar putea ca într-o bună zi să orbești cu totul. Iar ascultă muzică, tinerește. Vai, ce bine e să fii tânăr. Mi-ar place și mie să fiu ca ei. Oare ce-aș face eu dacă aș avea vârsta lor? Nu cumva îi invidiez. Oare ce-or fi făcând acum?
4: Mi-ar place acum să ascult niște muzică bună, Harriet. Trebuie să încep să cumpăr discuri. Mi-ar place să am o discotecă, Harriet.
5: Nu ești bun de nimic, Harriet.
4: Ceva Shostakovich, Mahler, fugirea lui Bach.
5: Da, Harriet, nu ești obligat să vorbești.
4: Sunt niște muzică de jazz.
5: La lumina lumânărilor, nu-i așa? Umbre tremurătoare pe pereți în timp ce tu citești versuri.
4: Versuri, firea mea. Am uitat să-ți citesc versuri.
5: Da, Harriet, tot aia era.
4: Dar plănuisem totul exact. Voiam să-ți citesc niște versuri.
5: Mai bine fă-mi un ceai.
4: N-am lapte, am uitat să cumpăr. De ce nu mi-a venit ideea cu lumânările? Am eu câteva în sertar, câteva lumânări. Ah, nu, prostie. Să fac totuși un ceai. Ți-am spus că am găsit o slujbă?
5: Mi-ai spus.
4: Voiajor?
5: Iar eu ți-am spus că trebuie să fii nebun să te faci iar voiajor.
4: Să am eu din nou mașina mea.
5: Și să lucrez nopții.
4: Dar asta înseamnă să dăm târziu diminețile, să trândăvesc în pat. Ah, mă marș.
5: Nu ești bun de nimic.
4: Și toate datoriile plătite.
5: Un fermecător bun de nimic.
4: Până în 6 luni.
5: Nici lămâie n-ai?
4: Îmi pare rău, nici lămâie.
5: Ce e asta?
4: E bătrâna, vecina mea. În fiecare seară când se întoarce de la lucru, mănâncă ceva, apoi se întinde și plânge.
5: În casa asta nu poți să ai o clipă de liniște. Un moment al tău. Doar al tău. Și pereții parcă au urechi. Oare și vecinii noștri aud fiecare zgomot pe care îl facem?
4: Muzica în orice casă aude. Așa cum auzim și noi ce face acum Maxi.
5: Maxi? Cine-i Maxi?
4: Maxi e vecinul din dreapta. Trage mereu la mașină și completează buletin de pronosport.
6: Așa. Manchester Leeds. Manchester acasă nu pierde. Deci asta ar fi solist 1. Asta ar fi solist, unul pentru mai multă siguranță. Aș putea pune eventual și un mix. Ce-ar fi? Păi, ce-ar fi să cadă bomba și să bată Liz? În fond are și apărare de fier și nu mi-e rușine nici cu Keegan. Da, asta e. Keegan ăsta poate să câștige și singur un meci și să-mi dea mie pronosportul peste cap. Deci, triplă. Unu, yes. Doi, boom. Ia să iau eu frumos plicul. De naiba am pus timbru. Da, uite-l aici, uite-l aici pe bufet. Dacă izbutesc, viața mea o potrivesc. Da? No, nu mă ajung de-al dracului de pronosport. De ce să arunc banii la gunoi? Mai bine arunc plicul la gunoi.
1: Și te aștept sunt când mănânc mere și când închid televizorul.
6: Ia mai bine să mă apuc eu de lucru și să trag pantalonul la mașină. Asta-i câștig sigur.

0: Și cum spuneam, Harriet, în casa asta suntem patru. Maxi, care trage la mașină pentru un croitor, Sophie, o contabilă pe jumătate oarbă, și Daphne, o pensionară cu mania scrisorilor.
1: Cum să continui? Ah, și pixul ăsta, lua la naiba, iar nu mai are pastă. Ba, nu, uite că scrie. Așa. Zică, da, așa, și semi, așa cum ți-am promis, după ce nu m-a primit în audiență, m-am dus la el acasă. Nu o să-ți vin a crede, dar snobul ăla bătrân n-a catadixit să vină până la ușă. A ieșit nevastă-sa și mi-a spus că e prea ocupat ca să răspundă oricui îl solicită. Se poate să aibă dreptate, eu nu mă pricep, dar tot un snob bătrân rămâne.

0: Jucăm canastă de două ori pe săptămână, noi ăștia patru.
1: Aoleu, uite ce-am făcut. Și ce frumoasă era zaharnița asta. O aveai de la bunica?
0: Ce importanță mai are? Asta nu-ți face probleme. De altceva îmi pare mie rău. Mă trezesc cu vecinii ăștia mii pe cap, că la cel mai mic pretext năvălesc toți aici.
2: Intră!
0: Ce s-a întâmplat, Sofie? Ai venit
2: la
0: tata Dafni?
3: Da, am auzit o bufnitură, așa că am venit. Și nu se știa niciodată ce poate să însemne o bufnitură, mai ales în ziua de astăzi. Așa că e mai bine să te asiguri că nu s-a întâmplat nimic.
0: Așa este, Sofie.
2: Iertați-mă că vă deranjez, dar e totul în ordine? Nu s-a întâmplat nimic?
0: Nu, Maxi, nu s-a întâmplat nimic. Prietena mea a răsturnat un scaun și acum își face sânge rău ca să facă o prăbălită de zaharniță. Cred că nu va lua nici 15, asta e.
2: Mă rog, eu mi-am zis că e mai bine să văd ce s-a întâmplat, dar dacă e așa, scuzați deranjul. La revedere.
0: La revedere, Maxim.
3: Da, e mai bine să fii întotdeauna sigur.
0: Da.
3: Hai să mergem, Daphne.
0: La revedere, Sofie, la revedere, Daphne.
3: Cum e fata? E drăguță?
4: Da, eu...
5: Ar fi avut chef să intre.
0: Nu pot, Harriet. Pur și simplu nu pot. Știu că trebuie să-i chem, dar nu pot. Au nevoie de prietenie, știu asta, da? Ce pot face? Ți se rupe inima când îi vezi.
5: Te plictisești des?
0: Nu, niciodată.
5: Dar stai vreodată de vorbă cu ei?
0: Foarte des. Cine?
6: Tot eu. Stop.
0: Da, să fiu.
6: Îmi oferiți și mie o ceașcă de ceai? V-am văzut bând.
0: Poftim înăuntru, Sofie. Hai,
6: da? Hai. Se parte?
0: Da, poftim. Uite, ea e Harriet, prietena mea.
6: E bine, am văzut eu că nu erați foarte ocupați. Dar nu te super, nu? Gary nu e așa că nu te super. Mulțumesc, Harriet. Gary nu se supără niciodată când mă invit singură. E un băiat foarte bun. Ei, ce se face de uneori să te mai și invit singură, că altfel nu te mai poți duce nicăieri. Și nu mai vezi niciodată pe nimeni. E un băiat bun, Gary, ca și mine de unul singur. Numai că el nu se prea omoare muncind. Eu muncesc într-una de 20 de ani la un antreprenor de construcții. Încă 3 ani și ies la pensie, știi? Numai dacă nu mă lasă ochii înainte. Gary, ai avut gust. Harriet e o fată drăguță, știi? Ah, Harriet, da. Ai văzut-o pe femeia de sus? Ai văzut-o?
0: Daphne.
6: Da. Și ea e ca Gary și ca mine. Singură, cuc, prăpădită. Dar e nebună de legat. Are un frate la închisoare și îi scrie în fiecare zi. Un frate mai mare și îi scrie în fiecare zi. Numai că ea e ca Gary, nu muncește. Eu nu știu cum și-o fi ducând zilele. Zău dacă știu. Tu știi, Gary?
0: Daphne își petrece zilele făcând apeluri la oricine stă să o asculte. E bolnav, fratele meu e bolnav. Nu-l părăsiți, ajutați-l. Scrie tot mereu, scrie.
6: Harriet, dumneata lucrezi? Lucrează, Gary? Lucrează? Eu n-aș crede. Gary n-are niciodată fete cu bani.
5: Adevărul e că eu sunt foarte bogată.
6: Bogat?
0: Da.
6: E bogat, no. Gary? Ei, atunci s-au schimbat lucrurile. Dar n-are nicio importanță. Poți fi sigură că nu vânează banii dumitale. Nu-i Gary de la nouă.
0: Intră, Daphne.
4: Scuzați-mă.
6: Hai.
4: Nu știam că ești aici.
6: Hai, poftim înăuntru, Daphne. Uite, Gary tocmai vorbea de fratele dumitale. Nu e așa, Gary?
0: Da.
4: Tocmai mi-am terminat scrisoarea.
6: Nu știu, eu zău dacă știu de ce-ți mai bați capul. Are ceea ce merită, auzi dumneata.
4: Cum?
6: Auzi dumneata să se apuce să fure la închisoare cu toți.
4: Ești crudă, Sofie. Uite,
6: nu, n-am nici un pic de milă pentru de-al dăștea. Nici un pic de milă. Ai, nu. Te rog, nu mai plânge, Daphne. Te rog, uite. Iartă-mă, hai. Mai bine bea un ceai.
0: Hai, dar hai, ștergeți lacrimi și bea ceai. Hai, fii cu minte. Uite, uite, o să ne vadă Maxi plângând. Hai, fii cu minte, fii cu minte. Da, Maxi.
6: Vino înăuntru, Maxi. Hai, vino, hai, vino. Nu se supera, ia un ceai.
2: Ești de acord, Gary? Mm-hmm. Ești de acord?
0: Da.
2: Nici nu... Nu știu dacă se cuvine.
7: E în regulă, Maxi, e în regulă.
6: Uite, nu, Gary, nu se supera. Nu e așa că nu te superi, nu e așa, Gary?
0: Bineînțeles că nu. Hai, stai jos, Maxi, și bea un ceai.
7: Uite, ea e Harriet, prietena mea.
8: Bună, Maxi, să-ți torn un ceai?
2: Da, mulțumesc.
6: Iar.
7: N-am niciun biscuit.
6: Mă duc eu să cumpăr.
8: Nu, mă duc eu.
5: Nu, vă rog, mă duc eu.
4: O fată drăguță, Harry.
6: Da, da, e drăguță, dar uite, nu știu de ce, Daphne nu mi-o pot lipi de suflet.
7: Facem o canastă.
2: Mai încă pe vorbă.
6: Ah, sigur că da. De-abia așteptăm.
0: Așa, ești tu?
6: Hai, pune cărțile aici lângă mine, Gary, da. Nu pot să văd până.
0: Bine, Sofie, uite că le pun, uite, uite, iar așa.
6: Da. Un șeptar, două rici și două perechi de valeți, fac cât o canastă. Ce în mână, Gary?
0: 35.
6: A, scade și 35? Și uite că aproape am ajuns la potom.
8: Nu vreau să mai joc.
0: Da, Daphne,
2: ia. Ne mai lipsesc doar 900 de puncte și poftim. Uite-le, așa din senin și gata. Ar mai fi o șansă. Încă două jocuri și poate, cine știe. Niciodată nu termină nimic. Niciun joc. Ce, joci pe bani? Aș înțelege dacă ai pierde bani, dar așa? De ce te-ai oprit? De ce
4: te-ai oprit? Pentru că nu mai am chef să joc.
2: N-ai chef. Perfect.
4: Perfect.
2: Deci, stăm și tăcem.
4: Da. Stăm și tăcem.
6: Eu o să-mi dau o pasență.
0: Da, e o idee.
6: Rigă de treflă, de caro. Aulă, iar de caro... Și as de...
1: Așteptați pe cineva? Urmează să se întâmple ceva?
2: Păi ce... Ce să se întâmple? Adică... Ce să se întâmple? Ce idee? S-ar putea, adică... Ce, de exemplu, ce? O bătaie în ușă, un factor poștal și... Un cec gras de la loterie. Asta ar fi ceva. Vrei să facem să se întâmple ceva? Să facem noi ceva? Gary, ia un ciocan și fă gălăgie. Fă ceva cu un ciocan. Izbește masă. Sau cu un ciocan. Ce nostri. Sau să-mi aduc aparatul de radio. Radio înseamnă zgomot, sunet, muzică. Mă duc într-un minut.
8: Nu știu ce am. Parcă nu-i destul aer aici. De ce tăceți? De ce nu scoateți o vorbă?
2: Am sosit. Poftim. Se întâmplă ceva.
0: Sibelius.
8: Da. E mai bine așa.
1: Cine dorește să mănânce ceva?
4: Am niște ouă, le pot aduce. Cum are plăcere?
1: Nu, mergem la restaurant.
6: La restaurant? Noi? Eu, uite că... Eu n-am mai fost la un restaurant de ani și ani de zile.
8: Fac eu cinste.
9: Dumneata?
8: La toată lumea.
4: Eu nu știu dacă pot accepta.
0: Harriet, storie, Daphne.
6: Nu știu, ai spus că ești bogată, dar eu nu te-am crezut. Ești într-adevăr bogată.
8: Nu mă face să mă rușine.
0: Serios, vă invită Sophie dacă ți...
6: Ne invită, serios?
0: Da, da.
6: Pe noi, niște bătrâni, nu? Noi nu suntem societatea care vă trebuie vouă. Nu-i așa, Daphne? Nu-i așa? Niște boarfe vechi asta sunt.
8: Haideți!
0: Hai, hai, hai!
8: Gheri, ia-ți o haină pe tine!
0: Da.
8: Să ne punem în mișcare! Toată lumea în mișcare!
6: Daphne, uite că n-a fost
8: o hai bumbă. În picioare! Mișcați-vă, boarfe vechi! Pânzele sunt! Bate vânt vrielnic! Navigați! Navigați! Navigați!
4: Fata asta e un mic vulcan! Să ne arumă până nu venim și noi, Daphne!
0: Unde-i tu?
8: Sunt o sperietoare de ciori.
0: Cunosc eu un local.
8: Ia-mă în brațe, Gheri.
0: Da.
8: Sunt o paiață de curpă.
0: Un local mare într-un parc unde se mănâncă bine.
8: Să nu-mi dai drumul. Nu, nu. Sunt sac de cartofi.
0: O să mâncăm cotlete în sânge cu carnițiune de cartofi. Haide-mi, Daphne, haide-mi.
8: Mișcă-te, Sophie. Ai grijă, Gheri, să nu mă scap. Sunt o mâță.
0: Ești în brațele mele, Harriet. Hai, Lexi, hai, hai. Pentru cinci? Poftiți, vă rog.
10: Cum preferați să vă așezați, cu fața sau cu spatele la local?
6: Nu, eu nu vreau cu fața la perete.
4: Și eu nu vreau cu fața la Sophie.
10: Atunci una lângă alta. Scuzați-mă, dar dacă...
8: Sophie, tu te așezi aici, Daphne acolo, Max, Gheri, da? Voi stați, da? Aici și eu în capul mesei.
0: Mă muncește o teribilă presimțire că ai să comanzi și mâncarea în locul nostru.
8: De ce nu? Sau vrei să procedăm democratic și să lăsăm ca fiecare să comande de pe listă ce n-are chef să mănânce?
0: Harriet, e posibil să nu avem gusturi prea alese, dar ne-ar fi mai ușor să acceptăm acest adevăr dacă ne-ai înfățișa într-o maniere mai grațioasă.
6: De ce? Vă certați? Se ceartă, Maxim. Eu nu cred să-l fi văzut vreodată pe Gheri certându-se cu cineva.
0: Așteaptă și să vezi, Sophie. Așteaptă să vezi.
8: Hai să ne purtăm drăguț, Gheri. Hai să încercăm timp de un ceas și ceva să ne iubim. Vrei?
0: Vrei tu?
6: Nu l-am auzit odată de când locuiește în casă să ridice tonul.
8: Să vedem ce cuprinde lista.
0: Da.
8: Hors d'oeuvre pentru început.
0: Da.
4: Este până pe situație. Trebuie să recunoști că la ea acasă.
8: Cocktail de grapefruit, conserve de crevete, sucuri de fructe, pepene galben, maioneză, pate maison.
0: Nu ne spui tu ce să luăm?
8: Iubire, Gheri, puțină iubire,
0: da,
8: te rog.
4: Crevete, mie îmi plac crevete.
0: Sunt conservate, Daphne.
4: Și ce cu asta?
0: Adică nu-s proaspete, nimic altceva, asta e tot.
4: Oh, atunci pepene galben.
0: Nu, nu-i sezonul, e moale.
8: Pepeni buni se pot găsi tot anul.
0: Da.
4: O să iau un suc de fructe.
8: Nu te potrivi la ce spune el și ia pepene, Daphne.
4: Acum nu mai știu nici eu. De fapt aș vrea crevete.
0: Atunci comandă-ți crevete, Daphne.
4: Bine, o să iau un suc de fructe, Gheri.
8: De care?
4: Ceva de sezon, orice.
8: Gheri, ce-ar fi să lăsăm democrația pe seama Parlamentului? Eu te ascult pe tine când îmi spui ce expoziții merită să fie văzute. De ce nu accepti și tu sfaturile pe care ți le pot da eu?
0: Bineînțeles, are dreptate. Da.
8: O să luăm cu toții pepene.
0: Eu vreau conserva de crevete.
8: Gheri.
0: Conserva de crevete.
6: Da, de-abia i-ai spus lui Daphne că nu sunt proaspete. Nu-i frumos, Gheri, ce faci?
8: Ce ți-a venit să te ceri tocmai acum?
0: Atunci pepene galben.
8: Am decis să începem cu pepene galben.
9: Și pe urmă carne. Carne. Întotdeauna o bucată bună de carne.
8: Toată lumea vrea carne?
0: Da.
8: Atunci propun un turnedor Rossini. Gros, fraged, savuros.
4: Să ne dea și sos de carne.
8: De obicei, turnedorul se prepară cu un sos dens.
4: Atunci e minunat.
8: Cartofi prăjiți sau piure?
4: Nu, piure. Și eu la fel.
9: Nu, nu, nu, cartofi prăjiți și iahnie de fasole.
8: Nu merge iahnie de fasole la Rossini. Îi omoară gustul.
9: Dar eu mănânc întotdeauna iahnie de fasole.
8: Ai mâncat vreodată Rossini, Maxi?
9: Nu.
8: Atunci crede-mă pe mine.
9: Eu mănânc întotdeauna iahnie de fasole.
4: Așa că de data asta mai lipsește-te de ea. E vorba de o specialitate.
9: Dar nu poți forța oamenii.
4: Ce mai ciorovăială aici?
9: Mie îmi place fasolea. De ce să fie așa de supărată?
4: Harriet ne face cinste și noi nu-i facem cinste deloc.
9: Nimeni nu trebuie forțat.
8: Fasole să fie.
0: Eu vreau pește.
8: Gheri,
0: Am poftă de pește.
8: Gary.
0: Uite, în seara asta pește cu sos de vin.
8: Gary.
0: E logic?
8: Comandă ce-ți place.
0: Ce ai tu împotriva faptului că eu vreau pește?
8: Comandă ce-ți place.
0: Ce, ești indispusă?
8: Mă scot din sărite.
0: Pește cu sos de vin e un fel de mâncare foarte bun și foarte gustos.
8: Cum vrei.
0: Un fel de mâncare ales.
8: Nu-i vorba de ceea ce dorești, ci din ce pricină o dorești.
0: Poftim?
6: Din ce pricină dorește?
8: Întreabă-l pe el, că știe.
6: Din ce pricină dorești pește cu sos de vin, Gheri?
0: Nu, ne-am prostit cu toții.
8: Mă
0: silesc
8: să mă port cum n-aș vrea.
0: Păi de bună seamă, nu există nicio rațiune ca eu să nu comand pește cu sos de vin.
8: Dar există o rațiune foarte serioasă pentru ca Maxi să nu comande iahnie de fasole cu rosini.
0: A, da, ăsta e însuși răspunsul.
8: E atât de limpede totul, nu?
0: Îți vezi pe mine necazul provocat de Maxi, nu e frumos?
8: Frumos.
0: Strici toată cina, Harriet. Poftim, am să iau rosini ca să-ți fac plăcere ție. Max,
9: da.
0: Comandă iahnie de fasole, dar pe farfurie separată. Gustă mai întâi sosul fripturii și dacă constați că dorești totuși iahnie.
8: Desvin ca să pot stăpâni. Mie nu-mi e foame.
6: Hai, Harriet, după toată povestea asta trebuie să mănânci.
8: Mi-a pierit pofta.
0: Și mie, mâncați voi, fetelor, cu Max.
6: Nu s-ar zice că e o masă plăcută, nu?
11: De când locuiește cu noi, odată nu l-am auzit certându-se cu cineva.
8: Aștepta să iasă în cale un om ca mine.
0: Îmi pare rău, Harriet.
10: Îmi dai voie să-ți sărut mâna?
8: Nu.
10: Nu?
0: Kellner!
9: Da, domnule?
0: De două ori pepene galben, o dată conservă de crevete și pe urmă trei rosini, cartofi piure și prăjiți. Și o porție separată de iahnie de fasole. Prietena mea și cu mine nu luăm nimic, mulțumesc. Poate un ceai cu lămâie, Harriet?
8: Da, un ceai cu lămâie.
10: Două ceaiuri cu lămâie, te rog.

0: plouă?
1: Da, parcă și acum mai picură.
2: Fetelor, iar rămâneți în urmă. Ce tot ce șopiți voi acolo?
0: Ce spasă.
1: Hai să ne grăbim, Sofie.
3: Ia uitați-vă ce caragheasă. Țopăie ca două verse.
4: Aia cu ochelatul face 3 bani. E gloarea de-a binelea. Hai să ne batem puțin joc de ea. Tătăne, dar ne zic o seara.
3: Ia, uitați-vă la mine, nu-i așa că am talent? O iubit de minune pe aia cu ochelatul.
0: Ce? Doriți ceva?
4: Nu, doamnă, nu.
3: Nu, da.
0: Gheri, Maxim, e frică?
5: Da, ce s-a întâmplat?
0: Uite băieții aia de acolo, nu știu ce vor, se țin după mine și mi-e frică.
2: Hei, voi ce de acolo, ce vreți?
0: Nimic.
2: De ce nu lăsați femeia în pace?
5: Nu, nu, voiam să ajutăm, credeam că nu se simte bine.
4: Da, am crezut că nu se simte
2: da,
4: bine.
2: Da, vrea să ajutați?
4: Da.
2: Atunci, mă rog, ajutați-o.
0: Da.
2: Sofie, ia-l de braț pe ăsta. Mi-a ta la blondul.
4: Da.
2: Treci în partea elaltă. Sofie, oferă-i celălalt braț, te rog. Iar nata cel cu șapcă, vii după noi, da?
4: Bine, bine, sigur, bine.
2: Și acum, hai să mergem. Hai.

0: De noi am ajuns. Aici locuim.
1: Voi ce faceți, băieți? Intrați să beți o cafea?
2: E cam târziu. Mămițile noastre vor fi îngrijorate.
0: O să intrați să beți o cafea, așa am spus.
1: Bine.
0: Nu vă văd eu pe voi sinchisindu-vă de ce spun mămicile voastre. Așa că o faptă bună cere răsplată, nu?
2: Bine.
0: Hai.
3: Nu a fost o cină reușită. Nu știu, în ceea ce mă privește, nu prea obișnuiesc să mănânc în oraș.
4: Am mâncat eu și mai bine.
0: Maxi, ești un nerecunoscător.
4: Tocmai ziceam, vreau să spun, nu sunt nerecunoscător, dar e nevoie să mint. Sunt recunoscător, dar mai bine. În alte localuri există o sumedenie de alte localuri și mai bine.
0: Hai, băieți, poftiți. Așezați-vă, că scaunele sunt destule. Hai, stați jos, stați jos.
4: Mulțumim.
0: Stați jos. Așa.
3: Da, e drăguț din partea voastră, băieți, că m-ați ajutat. E drăguț din partea lor, nu-i așa, Gheri?
0: Da, foarte drăguț.
3: E drăguț.
0: Ia spuneți-mi voi, cum vă cheamă?
5: Eu sunt Jack, el cel blond e Stan, iar el e Terry.
6: Da, eu sunt Terry.
5: Eu sunt Stan.
3: Lucrați sau sunteți încă la școală?
5: Eu lucrez.
7: Nu, suntem încă la școală, de ce e nevoie să îndrugi minciun, Jack?
5: Păi nu mai avem decât 4 săptămâni de școală, nu?
3: Sunteți cu toții la aceeași școală?
5: Da.
3: Și vă place?
8: Tot nu mai avem lapte.
6: Mă duc eu să iau. E un automat după colț. Dați-mi voi cu jumătate de minut să-ți înapoi.
0: Da. Așteptăm până se întoarce, nu?
5: Așteptăm.
3: Da.
0: Voi ăștia doi știți să jucați cărți?
5: Ponton.
0: Bună regulă și ponton, atunci să jucăm. Ha, cărți.
5: Best.
4: Și tu, Stan, ce ai de gând?
7: Împinge-mi una. Best.
0: Noroc că nu jucăm pe bani. Eu zic să bem cafeaua aia fără lapte. Terry nu mai vine înapoi.
8: Le vă torn cafeaua.
4: La cafea e bună o țigare, dar nu mai am decât două. S-au isprăvit.
5: Cum văd eu de la automat? Parcă era unul aici în apropiere.
4: Da, ține două jumătăți de coroană.
5: Nu, lăsați că-mi dați banii când mă întorc.
4: Bun.
8: Știu o poveste polițistă în genul ăsta.
3: A plecat. Dar ce s-o fi întâmplat cu primul băiat? Sper că n-a avut un accident, Gheri.
0: Mă rog, hai să jucăm mai departe, hai.
3: Da?
0: Da.
4: A cui e rândul?
8: Al meu, dă-mi o carte.
0: Da. Da. Așa.
3: Uite-l că a câștigat.
0: Spune-mi, Stan, aia doi sunt prieteni buni?
7: Da.
0: Da. Îi cunoști de mult?
7: De când mă știu.
8: Și ce aveți de gând să faceți în seara asta?
7: Să ne distrăm.
3: E grozav de gura, Liv, nu-i așa?
0: Nu-ți place să stai de vorbă cu noi, nu?
7: Nu știu.
8: Păi cum vine asta? Cum adică nu știi?
7: Mă rog, da, dacă țineți.
3: Așa e bine. Știi, nu mi-ar fi plăcut să-l reținem aici dacă s-ar fi plictisit în compania noastră. Nu-i așa, Ghiri? Ție nu-ți place să-ți plictisești musafirii, nu-i așa? Da.
4: Știe să facă ceva, să cânte, să spună o poveste, să spună...
0: Știi să spui o poveste?
7: Este că e târziu. Mamica mea...
0: Stai jos! Aia să vedem noi, ce ni s-a mai terminat? Ha, nu vrea nimeni puțină ciocolată? Sophie, vrei niște ciocolată?
3: Nu, eu nu.
0: Daphne?
8: Da, eu aș vrea.
0: Bine, Daphne, bine, Stan. Vino cu acea. Uite, 3 pence. E un automat cu dulciuri după colț. Fii băia bun și ia-ne 3 pachete de ciocolată,
2: da? Cu plăcere, țineți-vă banii, am eu la mine.
0: Insist să iei banii.
2: Bine, dați-i încoace.
0: Na. Stan, nu-ți place cu noi, nu-i așa?
2: Cred că sunteți cu toții cam într-o ureche.
9: Destul de crudă remarca.
0: Știu. Ia să vedem ce mai e nou.
10: Thank you.

0: M-am plictisit.
1: Crezi că nu știu ce făceau băieți Andrie? N-am eu ochi buni, dar i-am văzut bine cum mă mai muțăreau.
0: Sofie.
1: Da?
0: Sofie, când ai de gând să-ți îngrijești ochii?
1: Când o să-mi pot permite luxul unei operații.
0: A, da.
2: Dacă aș avea bani, ți-aș împrumuta, dragă.
1: Știu.
2: Ți-aș împrumuta.
1: Știu, da, știu că ai face.
0: Sofie, dar exercițiile pentru ochi le execuți?
1: Vai, dar când am eu timp de exerciții?
0: Păi uite acum, de exemplu acum. Vai. Hai, Sofie, hai. O să te ajutăm să faci exercițiile.
3: Un creion, avem nevoie de un creion.
1: Vai, Gheri, lasă prostiile. Pleacă, nu, acu' e prea târziu.
0: Stai. Așa, Sofie, uite-te la mine.
1: Da.
0: Le facem acum, clar?
1: Noi pretextăm.
0: Întotdeauna inventez pretexte. Vezi creionul ăsta?
1: Sigur că-l văd, da.
0: Ce este asta?
1: Ei, nu fi stupid, Gheri, e un creion.
0: Bun, acesta este un creion. Acum urmărește-l pe măsură ce-l mișcă. Uite, sus, jos, stânga, dreapta, sus,
1: nu
0: jos,
1: pot, stânga. Nu pot, Gheri, sunt obosită. Ți-am spus,
0: Sofie.
1: E prea târziu.
0: Hai,
1: nu renunță.
0: Hai.
1: Exercițiile nu mai ajută la nimic. Doar operația și n-am bani. Asta e tot.
4: Ai încercat noua metodă?
1: Hai, nu începe și tu, fii fată bună, te rog.
4: Încearcă.
1: Nu, eu mă duc să mă culc.
2: Sofie, fata-ți vrea binele.
5: Dar mai rău nu poate să-ți facă, încearcă.
0: Haide, Sofie.
4: Oh. Uită-te aici, Sofie. Când o țin aproape, o poți vedea, nu?
1: Da, sigur că e o floare, o văd.
4: Și când o depărtez, nu mai poți vedea, așa-i?
1: Nu, nu mai văd, sunt miopă, totul e clar.
4: Bun. Acum o aduc din nou aproape. Suficient de aproape?
1: Da.
4: Așa, acum descrie-mi-o. Cum arată?
1: Nu, cum să arate? Mă rog, are un lujer înalt.
4: Ce culoare?
1: E verde.
4: Mai departe.
1: Are o perniță spongioasă galbenă la mijloc și câteva petale în jur.
4: Cum sunt petalele?
1: Pici, cum să fie, ca toate petalele.
4: Lungi, scurte, subțiri?
1: Lungi și subțiri. Și câteva au căzut.
4: Ce culoare au?
1: Roșie. Oh, Herie, te rog, fii fată bună.
4: Bun, acum privește-o cu atenție. O vezi?
1: Sigur că o văd.
4: Și acum o mai vezi?
1: Dar cum să o mai văd dacă ai luat-o? De ce ești aiurită?
4: Încearcă.
1: Nu pot.
4: Închide ochii. Nu. Închide-i. Acum adu-ți aminte ce ai văzut, poți? Gândește-te la ea. O poți vedea? Un lujer înalt,
1: verde.
4: Un burețel compact,
1: da.
4: Galben,
1: da.
4: Și petale lungi, subțiri,
1: subțiri.
4: Purpurii. Gândește-te.
1: Uite că mă...
4: N-o poți vedea. Gândește-te.
1: Mă gândesc. Da, cred că pot.
4: Hai.
1: Uite, eu un lujer înalt verde.
4: Da.
1: Un burețel compact galben,
4: da.
1: Petale lungi și subțiri și purpurii. Da, sigur că o văd.
4: Bravo, Sofie.
1: Da, o văd, pot să văd floarea. Pot să văd că e un lujer lung, înalt, verde. Un burețel compact, galben.
4: Bravo.
1: Și petalele lungi și subțiri și purpurii. Și nu mai pot vedea.
4: Au, Sofie.
1: Nu mai pot. Sunt obosită, Gheri. Gheri, mulțumește-i prietenii tale pentru că e o fată bună. O fată bună, inteligentă. Ești bună și inteligentă, Harriet. Și a fost o masă bună. Dar acum eu trebuie să plec, să mă duc la culcare, că altfel întâlse mâine la slujbă. Noapte bună, Harriet. Noapte bună, Gheri. Noapte bună.
4: Dar trebuie să coste operația.
6: Zice că 120 de lire. 120 de lire. Și de unde se poate face ea rost de atâția bani? 120 de lire. O femeie ca ea. Să-i fure? Ar trebui să-i șterpelească de la el, de la patron. Știu ei când cer asemenea sumă. Știu ei că nu poate să facă rost de ea. atunci n-are decât să aștepte. Adică să aștepte, să aștepte luni și luni de zile. Și între timp poate vorbi cu totul. Știați? Știați că poate vorbi cu totul? În 6 luni poate să vorbească.
7: Da, tot e la fel, numai bani interesează. Fiecare nu vrea decât bani. Bani. Odaia mea.
6: Credeți că îmi place odaia mea? De câte ce e? E o magherniță cu un pat și un dulap.
7: Apartament. Apartament. 3 lire și 10 șilingi. Ce părere aveți? Scoate un profit frumușel proprietarul nostru. Mi-ar plăcea și mie un alt apartament. Adică credeți că nu mi-ar plăcea? Cu mobilă frumoasă și diferite chestii. Te cred că mi-ar plăcea. Și ce să fac? Ce să fac? Proprietar și negustori. Să-i ajut eu din banii mei. Și care-i rostul? Toată viața mea trebuie să trăiesc doar pentru ei. Toată viața pentru ei.
1: Sunt Harriet. N-ai gândit despre mine că-s prost crescută, nu-i așa? Gary știe, el mă cunoaște. N-am vrut să mă considerați prost crescută și nerecunoscătoare.
4: E un lucru de la sine înțeles, Sophie, nu te mai frământa.
0: Fii atentă cum cobor scările.
1: Da, da.
5: O conduc eu.
0: O, mulțumesc.
5: O conduc la culcare.

0: de la Daphne. A dormit în fotoliu. Nu trezi, Harry. Lasă să se odihnească. Ia să mă întind eu pe pat. Ador picioarele. Știi ce bine e? Nu vii și tu lângă mine?
1: Ba da, ba da.
0: Sărută-mă. Parcă mă simt mai bine acum.
1: Ce mână mătăsoasă și subțire ai tu, Harriet.
0: Oh, dragule, când ai să-ți găsești o slujbă?

0: să vă las. Aș dori să vă... să vă pot lăsa ceva. Aș dori să vă las... să vă las bătrânețea mea. Nu, nu. Nu doresc să aveți vârsta mea. Nu. Nu doresc nimănui să aibă vârsta mea. Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună, Daphne.
1: Mi-e teamă, Gary. Ajută-mă. Mi-e teamă.
2: Nici eu nu mă simt în apele mele. Stai să aprind lumina. Așa e, mai bine acum. Știu ce o să fac. Stai așa. Stai așa, Harriet. Nu te mișca. Stai să iau o foaie de hârtie. Bun. Și un creion. Te rog, Harriet, nu plânge. Lasă-mă să te desenez. Necazul cu iubirea e că te ține sub tensiune.
1: Gary, nu.
2: Felul în care ne pândim unul pe celălalt.
1: Gary, te rog, încetează.
2: Felul cum pretindem că suntem sofisticați și maturi și de fapt tot timpul.
1: Eu plec.
2: Dacă vorba pe așa, pleacă. Hai, hai, hai.
1: Știi bine că nu pot.
2: Felul în care flecărim ca o moară hodorogită. De ce nu poți pleca? Ce te oprește? Știi foarte bine cum o să termine totul. Știi bine că o să ne certăm. Așa încât ce te oprește? Nu, camera asta nu... n-are niciun pic de frumusețe în ea. Și nici eu n-am niciun pic de frumusețe în mine. Tu te-ai gândit vreodată, Harriet, ce puțin frumoasă ești? Ai cunoscut vreodată o generație mai lipsită de frumusețe și mai plină de mediocritate decât generația noastră? Complexați, timizi, lași, șterși, mulțumindu-ne cu mici, mici fărâme de experiență. Uite, spune, care-i lucrul cel mai de preț pe care l-ai înfăptuit în viața ta? Hai, hai, privește-mi de rând, Harriet, și spune-mi, care-i sprava cea mai grandioasă, cea mai glorioasă pe care ai înfăptuit-o vreodată?
1: Într-o bună zi.
2: Da?
1: Am plecat de acasă.
2: Ne poftim, ne poftim. A plecat de acasă. Ea a plecat de acasă. El i-a spus profesorului să o ia din loc. Ea i-a spus patronului să-i fie de cap, cu slujbă, cu tot. El i-a spus polițistului să nu-și vâre nasul unde nu-i fierbe oala. Ea a participat la o demonstrație împotriva șomajului și așa mai departe, și așa mai departe. Mici, mici, mici, mici, infime fărâme de experiență.
1: Și tu pretinzi că ești un suflet mărinimos. O mângâi pe obraz pe bătrâna aceea ca să arăți cât de minunat și de bun ești. Pretinzi că Max și Sophie și Daphne sunt prietenii tăi.
2: Sunt.
1: Și de fapt te plictisesc de moarte.
2: Asta e observație meschină.
1: Asta e realitatea.
2: Uite, vezi? Vezi, Harriet? Vezi ce ușor am și început să ne certăm? Uite, asta înseamnă într-adevăr descompunere. O sublimare a omului prin atribuirea unor rațiuni pe care ar fi putut să le aibă, dar nu le are.
1: Pentru că ești atât de neîndurător de asta.
2: Da?
1: Atât de...
2: Da, ești o proastă, Harriet. Tu crezi că eu nu știu? Crezi că eu nu mă aud?
1: Atunci, Gary, te rog, te rog, haide să încercăm. Măcar în seara asta, te rog.
2: Bine, Harriet. Bine. Atunci o să stăm așa. Uite, tu șezi acolo.
3: Și eu aici.
2: Și n-o să ne spunem nimic. Să fie tăcere. Și să încercăm să spargem ceva din tăcere. Na, na, na, na, na, na, nu, te rog, stai nemișcată. Încearcă să nu te urmești. Liniște. Niciun sunet. Hai să încercăm tăcerea.

te vânt noapte, scumpa mea iubire, și picuri de ploaie cad pe pământ. Nu am cunoscut decât o iubire. Ce zaci acum? Ce zaci acum? Ce zaci acum? În rece mormânt. Și o să mă jertfesc pentru scumpa-n iubire, atât cât orice tânăr în loc cum s-ar jertfi. Jalea o să-mi vărs pe alei de cimitire. 12 luni și încă o zi, și încă o zi.

0: respirai să fie al dracului. Asta de-a focul și la carnal. Nimic, nimic nu putem duce la bun sfârșit.
1: Harriet, Harriet, te rog, stai liniștită.
2: Te rog,
1: Harriet, vreau să te desenez. Așa, hai, hai, hai, hai, hai, stai cu minte, stai cu minte. Și eu o să spun o poveste, da? Uite, a fost odată ca niciodată un bețaș care trăia împreună cu mama lui în mijlocul unui oraș mare. Ceea ce nu e un mod prea cinstit de a începe poveste, în primul rând pentru că fiecare știe cât e de imposibil să trăiești în mijlocul unui oraș mare.
3: Ceea ce observați e și mai puțin cinstită. Pentru că fiecare știe că e foarte posibil să trăiești în mijlocul unui oraș mare și te distrezi de minune.
1: A, bun, bun, am înțeles, adoptăm atitudini de superioritate, nu? Bun, atunci o luăm de la început. Uite, a fost odată ca niciodată un băiețaș care trăia împreună cu mama lui în mijlocul unui oraș mare și amândoi erau foarte fericiți. E bine? Bun. Bețașul o tot sâcâia pe maică sa să-l ducă la plimbare cu metroul sau să-l ducă să vadă lumine din Piccadilly Circus sau uneori stătea la fereastră, la fereastra ultimului etaj, acolo unde locuiau ei, și se uita la acoperișurile Londrei sau la automobilele și autobuzele minuscule care treceau jos pe stradă. Ah, stai puțin, mai era jos și un teren de joacă și toți ceilalți copii jucau șotran.
3: Și bile, și da, fotbal, și de-a prinse, da, da, și de-a cowboy, da. Devine lipsit de noi, mă, treci la poantă.
1: Și ce dacă-s lipsit de noi, mă?
3: Poanta.
1: De ce nu mă las să ajung la ea, așa cum înțeleg
3: poanta
1: eu?
3: Poanta.
1: Ai întrerupt cursul, Harry.
3: Poanta.
1: Poanta este că băiatul ar fi putut, dacă ar fi vrut să... Cum îndrăznești să o faci pe interesanta cu mine? Tu care plângi la zgomotul unui avion.
3: Și tu ai răcnit.
1: Da, am răcnit, dar era angoasă, angoasă, înțelegi? Ești chiar atât de insensibilă încât nu poți să recunoști o angoasă reală?
3: Angoasă?
1: Da.
3: Un bărbat care răcnește. Neputința. Un răcnet de neputință.
1: Tu vorbești despre neputința? O fată drăguță care flătează prin cafebaruri, nu? Ca să cunosc viața. Ăsta a fost primul dintr-o lungă serie de clișee cu care mi-ai împuiat capul. Cum poate cineva să dea un asemenea răspuns fără să roșească? Să cunosc viața. Vreau să cunosc viața. Eu și generația mea căutăm viața printre disperați, printre degradați, căutăm viața, nu?
3: N-aș putea spune, da, că ești deosebit de amabil. Nu știu de ce rămân aici.
1: Sincer să fiu, nici eu știam că așa o să se întâmple. O generație timidă, ștearsă, torturându-se unii pe alții, mulțumindu-se cu mici, cu mici, cu, cum spuneam, cu infime fărâme de experiență.
3: Gary, ia-o de la început. Încă o dată. Te rog, începe din nou.
1: A fost odată ca niciodată un băiețaș. A fost odată ca niciodată un băiețaș. A fost odată ca niciodată un băiețaș. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Harriet, hai să ieșim în oraș. Nu-i târziu. Hai să colindăm străzile, să umblăm. M-a prins brusc o dorință să ies odată din camera asta. Hai. Știu. Am să iau o tinichea cu var și o să căutăm un zid. O să fac un desen mare, alb, pe un zid mare, negru. Hai, hai, hai, hai.

0: capitolul ăla e una afiș. Rupert, Rupert!
1: N-am reușit să rupe de-a întregul.
0: Lasă-te bine. Harriet, Harriet, da. Stai de pază. Găsește-ți un loc strategic și gândește să nu vină cineva. Da. Și timpul ăsta eu te sărăz. Așa.
1: Ce idee! Desenez în armăsar, e minunat!
0: Da.
1: Mi-aduce aminte de caii lui Velasquez.
0: Nu, nu, nu, nici chiar așa. Dar pot să spun că sunt mulțumit. Harriet, de data asta sunt foarte mulțumit. Uite ce părere ai, e interesant. Așa cabrat pe picioarele din dărăt, nu?
1: E superb, e superb, Gary. Parcă ar fi dat o lume întreagă. Știi, Gary, cred că de data asta te iubesc.
0: Ce?
1: Iar avionul? Mi-e frică, mi-e frică, Gary. Ia-mă, braț. Ține-mă strâns. E așa de frică.
0: Oh, Harriet, Harriet. Nimic, nimic nu putem duce la bun sfârșit. Haide să plecăm de aici.
1: Unde?
0: Nu știu, oriunde. Mai să plecăm, hai, hai, hai.

0: Uite, hai să ne plimbăm mai bine prin parcul ăsta. Parcă e mai plăcut. Harriet, ți-am povestit că odată am citit versuri în cantina unei uzine?
1: Nu.
0: Da, da. Într-o zi mai mulți dintre noi am luat hotărârea să ne expunem tablourile și să citim versuri într-o uzină. Și apoi unul dintre noi a propus să luăm și o chitară și să cântăm tot într-o uzină. 15 tablouri, o chitară și 5 artiști mizi. Am pornit într-o bună zi la ora 8 dimineața. O cantină uriașă, cât un hangar de avioane. Avioane. Ne-am atârnat tablourile. Apoi m-a așteptat să sune semnalul de prânz. A sunat și deodată am auzit un vacarm înăbușit care a început să crească și să crească și să crească până când printr-o ușă îngustă au izbucnit 1000 de bărbați și de femei care izbeau și bocăneau și se așezau la coadă să-și ia mâncarea de la un ghișeu de servire. După ce s-au așezat cu toții, m-am ridicat în picioare, am luat microfonul în mână și am zis: am să citesc un poem. 1000 de bărbați și de femei, eliberați o clipă de huruitul mașinilor, zângănindu-și tacâmurile, strigând unii altora preocupați noutățile zilei, iar eu îi anunțam că le voi citi un poem. Abia de-au aruncat o privire la tablouri, iar pe mine, care mă cocoțasem pe o masă și le citeam versuri, m-au ignorat total. Nu poezia mea era de vină, pentru că atunci când s-a dat din nou drumul la difuzor și s-a transmis recreația muncitorului, tot n-a ascultat nimeni. După aceea am repetat încercarea într-o altă uzină, numai că de data asta am fost prezentați în fața unui public de câteva sute de oameni care își consumase rămasa de prânz. Așa că ne-au ascultat, ne-au aplaudat și au bisat.
1: Ia uite-te la tinerii aceia. Dansează ceva frumos.
0: Da.
1: Stau toți în cerc. O fată ține în mână o basma și se învârte în mijlocul cercului.
0: Da.
1: Acum i-a petrecut unui băiat basmaua pe după cât.
2: De ce? Îl trage după ea în mijlocul cercului.
1: Îngenunchează amândoi și ea sărută.
2: Hai să ne apropiem, Gary.
0: Nu, nu, nu. Nu, hei, lasă-i în pace, nici nu-l cunosc. Și poate nici nu vreau să ne primească în joc.
3: Hei, de ce stați deoparte? Voi nu vreți să dansați?
2: Haidem și noi, Gary.
0: Fie. Hai.
3: Domnișoara, îmi dai voie să te
2: învăț
3: cum se
0: dansează
3: jocul ăsta?
2: Îmi dai voie,
0: Gheri. Dacă vrei tu,
3: Hayet.
2: Vino, vino, Gheri. Așa, îngenunchează. Și acum trebuie să mă zărut.
0: Da, Hayet, da. Hayet. Hayet, Hayet, Hayet. N-am terminat povestea. Ascultă. A fost odată un băiețaș care locuia împreună cu mama lui în mansarda unui bloc înalt din mijlocul Londrei. De fiecare dată când privea pe fereastră, băiețașul simțea o dorință imperioasă să zboare, să se urce pe pervaz, să-și desfacă larg brațele și să se avânte în jos spre terenul de joacă și apoi din nou în sus spre zara largă. Într-o zi a întrebat-o pe mama lui dacă omului pot să-i crească aripi. Iar maică-sa, prinsă în vârtejul treburilor și zorind să-i pregătească ceaiul,

0: Ați ascultat Hora Sărutului de Arnold Wesker, traducere de Antoaneta Ralian, adaptarea radiofonică Olimpia Arghir. Distribuția a fost următoarea: Gary, Florian Pitiș; Harriet, Ilinca Tomoroveanu; Sophie, Margareta Pogonat; Daphne, Tatiana Iecăl; Maxi, George Constantin. În alte roluri: Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, George Marcu, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Olimpia Arghir.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: miezul nopții, dragii mei.
1: Nu mai atât.
2: Eu credeam că e mai mult.
3: Iată, uite, prietenul nostru Criuchin a adormit.
0: Grozav mai spor.
1: Ferice de nevastă sa. Cred că nu se odihnește deloc.
3: E chestie de obișnuință, stimate mele bușchi.
2: Eu aveam un coleg la internat care mă trezea totdeauna cu zvărăitul lui.
0: Frumos bal.
1: Da, da, cel mai frumos, cel mai select din cele organizate în orașul nostru în ultimii 10 ani, dragă Josca.
3: Cu totul de acord.
2: Păi s-au vândut toate biletele.
0: O mulțime de cereri au fost refuzate.
1: Față de numărul mare de amatori, biletele s-au vândut oarecum pe sprânceană.
4: Au fost preferați tinerii de familie bună, oamenii serioși.
3: Cu totul de acord, suntem un club de oameni serioși.
0: Am auzit că onoratul binefăcător al orașului nostru, Igor Nilici Piatigorov, a plătit 100 de bilete de onoare.
4: N-a reținut decât 5 pentru el și prietenii lui.
1: Și cu restul, ce-a făcut?
4: Ce-a făcut?
0: Le-a rupt, onorabile belebus.
4: Le-a rupt.
3: Aha, vă să zic că a dat banii, dar a avut grijă să nu vină oricine la balul nostru. Cu totul de acord.
0: Cunoscut în toată gubernia sprijinul Igor Nilici pentru dezvoltarea orașului nostru.
1: Da.
2: Un adevărat părinte.
3: Cu totul de acord.
1: Da. Ia uzi-l.
0: Spore.
2: S-a făcut unul.
1: Da, și la 4 se dă marșul de plecare.
4: Trebuie să stăm chiar până la sfârșit.
0: Și chiar dacă am vrea noi să plecăm, nevestele și fiicele noastre se vor împotrivi. Da,
3: cu totul de acord.
1: Ai dreptate, Pimeno, ai dreptate. Un bal ca ăsta n-a mai fost de mult în orașul nostru.
3: Cu totul de acord.
2: Dacă am fi știut să dansăm sau ne-ar fi plăcut băutura...
1: Păi nimic mai ușor decât să-mi vezi dansul.
3: Cu totul de acord.
0: Vedeți, dansul, petrecerea, zgomotul nu sunt pentru oameni serioși așa ca noi.
1: Da, ai dreptate. Uite, eu când mă retrag aici în biblioteca clubului, așa în liniște, iar în mână, citind toate știrile care frământă acest sfârșit de
0: așa.
1: Simt că între mine și cei care nu pun mâna pe o carte, pe un jurnal,
2: ei, mă rog,
1: mă înțelegeți ce vreau.
3: Cu totul de acord, cu totul de acord.
5: Mi se pare că e mult mai bine. Ce liniște, ce...
6: Veniți încoace, copii. Pune tava pe masă, Keller. Așezați-vă, mamzer. Je vous prie la trimotron.
7: Dar, domnul, să nu-i deranjăm.
6: Să nu-i deranjăm, dar puțin în poate dacă îi deranjăm. Să nu-i deranjăm.
1: De ce? Nu vezi? A dat pus aici o mască, un vizitul cu o fană la pălării, însoțit de două măști, de două tinerele.
6: Toarnă, un pahar, amice. Ce? La dumneavoastră,
0: domnule,
6: ce faceți aici? Cărați-vă. Nu e momentul jurnalelor și al plictiselor. Hai, plecați, plecați.
0: Cum îți permiți, domnule?
1: Eu v-aș ruga să faceți mai puțin zgomot.
0: Aici e o sală de lectură, nu e bufet. Nu e locul pentru băut aici.
6: Dar de ce nu e locul?
0: Ei, nu e.
6: N-am poftă să discut cu voi. Lăsați încolo jurnal. Aș citi destul ajun.
3: O să vă stricați ochii.
6: De altfel, important e că eu nu vreau și asta ajunge.
0: Ce s-a întâmplat? Cine?
6: A adormit citind sau ce te-a dormit? Hai, noroc, mamzelelor, noroc! Cum pot fi oameni care să prefere jurnalele acestor grozave băuturi? După părerea mea, stimați domn, vă plac jurnalele pentru că N-aveți cu ce plăti băutura. Domnii citesc, hai, domnul cu ochelare, hai, despre ce vrei să vorbim? Ce citiți dumneavoastră acolo? Hai, lasă-o moartă, ai poza destul, hai, hai, lasă jurnalul, mai bine pe...
8: I-a smuls jurnalul lui Jestiakov, dar unde se trezește dumnealui?
9: Nu vă dați seama ce faceți, domnule! Nu vă dați seama, hotarul dumneavoastră e de neiertat! Smulgeți zealul de mâna oamenilor, dar nu vă permit! Nu știți cu cine aveți a face, domnule! Eu sunt Jestiakov, directorul băncii!
6: Directorul băncii, da! Puțin îmi pasă mie că Jestiakov, directorul băncii! Uite ce fac eu cu ziarul tău, uite! Îl rup așa și uite cu ăla calcă în picioare!
9: Domnule, ce înseamnă asta? E chiar extraordinar!
8: Cu totul de acord!
6: Domnul e supărat! Ce frică mie! Tremură măruntaiele în mine! Lăsând gluma la o parte, am chef să stau de vorbă cu dumneavoastră.
9: Nici eu.
6: Vreau să rămân singur aici cu mamzelele mele și să petrec. Vă rog, vă rog, vă rog, nu mă plictisiți și ieșiți. Vă rog. Domnule Belebușchin, parcă așa te cheamă, nu?
9: Da.
8: Cum? Domnule, cum îți permiți?
6: Vreau să spun, ieși de aici în repede. Și dacă nu te grăbești, s-ar putea să te pomeni și cu după ce a fost.
8: Cum, domnule, eu nu! Ce vreți să spuneți? Nu-mi pot crede urechilor. O auzi un insolent oarecare de buzna aici și uite ce-și permite să spună.
6: Ce vrei să spui prin cuvântul insolent?
8: Insolent!
6: Iartă-mă că te întreb. Cui spui dumneata insolent? Crezi că dacă sunt mascat poți să-mi spui orice fel de cuvinte? Mă arată rău. Ieși când îți spun să nu mai rămână nimeni aici.
9: Domnule, nu vă permite. E bine, o să vedem noi numai decât. O să vă arăt eu numai decât. Clucin!
8: Da!
9: Puși și cheamă-l pe administratorul de serviciu, repede!
8: Da, Jestiakov, că... am plecat, am zburat!
6: Zboară îngerașule, bețivanul a dormit!
8: Cum?
6: Așa cum ai auzit, bețivan a dormit!
8: Ați auzit? M-a făcut!
9: Domnule, vă rog, nici du-te, nu pierd o clipă și adu-l aici, adu-l repede!
8: Am plecat, dar să știți că ar fi trebuit!
9: Lasă la mine, o să vedem noi acum, dar ce îndrăzneal, v-ați că se intră aici? Ei, lasă că o să vină administratorul acum, să vedem dacă îi mai dăm mâna să bată cu pumnul mare!
6: Ce frică, ce frică, nu mai pot de frică, nu mai pot de frică, mi-e așa de frică, mi-e așa de frică. Ce să mă fac eu când o să vină administratorul de serviciu? Unde o să mă ascund eu? Ah, Belebușchin, parcă așa spune, nu?
8: Da.
6: Tine mi-e nădejdea, tu ești băiat bun, nu se poate să lași pe prietenul tău Jestiakov să mă zbăle în zloata de afară. Ce mă fac, prietenul meu, Belebușchin, parcă așa te cheamă, nu? Ia uite, mi-a întors spatele. Nu vrea să mă ajute, vai. Iubitul meu Achim Ivanovici Jigalov, nu mă pot lăsa pradă răutăților lui Jestiakov.
9: Domnule?
6: Tu o să mă ajuți, o să pui o vorbă bună pentru mine. Nu o să lași nici perțarule. Să fiu dat afară din sanctuarul ăsta al vostru, al șnapanilor.
8: Cum ai spus, domnule?
9: Am auzit bine?
6: Da, ai auzit destul de bine.
8: Domnule, nu-ți permit. Eu sunt funcționar onorabil. Nimeni nu mi-a spus așa ceva. Nu permit.
6: Liniștește-te. Puișor, până nu m-am vor eu ca pe urmă.
8: Domnilor, i-a venit cu administratorul.
9: Uite ce se întâmplă. A venit aici, ne-a insultat.
8: Da. Eu funcționar onorabil.
9: Ne-a rupt ziarul, dar se poate așa ceva.
8: Liniștiți-vă, domnilor. Liniștiți-vă, știu tot. Îmi cunosc obligațiile. Îmi voi face datoria. Fiți fără niciun fel de grijă.
6: Chelner?
10: Sunt aici, conașule, să trăiți.
6: Foarte bine, să nu te miști de aici. Mamzelor, bem și un păhăr de lichior.
7: Vrei să ne înveți, șmecher mic?
6: Chelner?
10: La ordin, conașule.
6: Nu, fără dubele, atunci doarmă vintă.
8: Poftim, e nemaipomenit.
9: Nemaipomenit?
8: Vă rog să ieșiți. Aici nu e loc pentru băut.
9: Nu.
8: Duceți-vă la bufet.
6: Să tu de unde ești, dângeratule? Te-am chemat eu.
8: Vă rog să nu mă tutuiți și binevoiți să ieșiți.
11: Ascultă, scumpule, îți dau un minut. Pentru că tu ești administratorul și personajul principal aici, zvârle de aici pe artiști ăștia.
6: Cum? Mamzelele mele nu le place să fie cineva aici. Ele se jenează și eu vreau pentru banii mei să se simtă bine.
9: Evident, acest maniac nu înțelege unde se află.
11: Și ai spus secătură cu ochelarii.
9: Nu trece orice măsură.
6: Totul de acord, dragă Jestiakov.
8: Dar e nemai pomenit, e nemai pe să luăm măsuri.
9: Da, să fie chemat Frate Spiridon.
6: Cu totul de acord.
8: Frate Spiridon, Frate Spiridon, Frate Spiridon.
12: Domnilor, ce s-a întâmplat? De ce mă strigați?
9: Uitați, pară de pomenit. Ne-a rupt jurnalul. Este nemai pomenit.
12: Domnilor, domnilor, iubiților, liniștiți-vă. Calm. Ce s-a întâmplat? De ce s-a oprit muzica și dansul? De ce s-au strâns dansatorii aici?
9: Da, da, bun,
12: și privesc ca la urs. Stați! Nu înțeleg nimic! Stați! Opriți-vă! Domnule Jestiakov, iubitule, spune dumneata, dar încet și rar, rar să pot înțelege.
9: Zic că dar nu trebuie, doar și trebuie, doar așa.
12: Mai rar. Dacă vorbește așa, nu înțeleg nimic. Și dumneavoastră, domnilor, iubiților, stăpâniți-vă, lăsați-l numai pe domnul Jestiakov să vorbească. Rar.
9: Da.
12: Așa, vă rog. Poftim, te ascult. Da.
9: Noi cei din administrație.
6: Care am organizat balul.
9: Da. Cel mai select bal.
12: Domnilor, vă rog, iubiți.
9: Așa.
12: Vorbiți, domnule Jestiakov.
9: Ne-am strâns aici noi, care citea o carte, care un jurnal, care medita.
12: Foarte bine, foarte bine.
9: Orchestra cânta, noi ascultam, mai schimbam o părere.
12: Așa, și?
9: A intrat dumnealui vizitiu cu două măști, cu chelnerul aici.
8: Cu tinere.
12: Domnilor! Cine? Dumnealui?
9: Da!
12: Lăsați pe mine! Vă rog să ieșiți de aici!
9: Așa.
11: Ce m-am speriat! Pe cuvântul meu de onoare, domnule, că m-ai speriat! Nu mi-închipuiam că mă poate speria cineva așa. Și ce mustăți de cotoi are. Și cum își coaldează ochii.
12: Vă rog să nu filozofați. Vă rog, ești aici sau de nu? Dă ordine să te scoată cu forța.
8: Cu totul de acord.
9: Da.
11: Te rog eu, dă ordine să mă scoată.
6: Vreau să o faci și pe asta. Hai și mai aștept să îndrăznești. Și uite, pune mâna pe mine.
12: Hai să ieși. De voi sau de nevoi, hai să ieși.
9: Da, să iasă, să plece imediat.
8: Pune balul.
9: Afară cu el.
8: Afară cu pețivarul. Cu totul de acord. Ne-a stricat balul. Afară.
9: Afară
8: imediat. Nu-l mai lăsa să stea aici. Să plece imediat.
6: Ați terminat?
9: Ce?
6: V-ați liniștit?
11: Află, domnule Kriukin, că bețivarul n-o să iasă.
9: Ce?
11: Ține minte, linge, blide ce ești.
8: Cum? Ce-ai spus? Mai spune o dată?
6: Mă rog, dacă îți face plăcere, poftim. Linge, blide.
8: Ați auzit? Sunteți martor, m-ai insultat? O să-l dau judecată.
11: Totul de acord. Judecată.
9: Ați auzit toată lumea, da? Judecată.
11: Și acum că v-ați liniștit, faceți-mi plăcerea și cărați-vă.
6: Vreau și eu să petrec în liniște pentru banii mei. Am tot dreptul, nu?
9: Domnule, pricepi odată că nu se poate.
11: Da. Ce? Nu se poate.
9: Că nu se poate să beți aici. Aici e bufet aici.
11: Da.
9: Aici e, asta e.
11: Bine,
13: Da. Mulțumesc pentru informație.
14: Da, așa,
13: păi, ce mă făceam eu dacă nu mi-explicai dumneata?
14: Ce rog face, uite.
13: Și acum, domnilor, a strâncă-ni destul. Faceți loc, faceți loc, domnii vor să plece, le ajunge cât au citit pe ziua de astăzi. Vor și ei să petreacă, vor să se distreze, să danseze. Hai, faceți loc, faceți loc să iasă, faceți loc.
14: E prea de tot,
13: e prea de tot, domnule.
14: Trate, Spiridonul, ai cuvântul.
15: Are de dată. Estrate Spiridonovici, fă-ți datorie.
14: Iubitule, Estrate Spiridonovici, datoria,
13: cu totul de acord.
16: Vă rog, vă rog, domnule Arvera. Nu-i nevoie să-mi spuneți dumneavoastră, știu și singur care îmi este datorie.
15: Da.
16: Mă jigniți!
13: L-a jignit pe polițai orașului!
15: Nu.
13: Acu să mă văd! Nu te lăsa! Nu te lăsa, Estrate Spiridonovici!
16: Ascultă, să nu mă tutuiești!
15: Așa.
16: Și pe urmă, ce te amestești, dumneata? Crezi că ai să scapi, e?
15: Da, te rog să-mi desupe.
14: Nu,
15: te rog să mă ierți, eu n-am avut ideea să nu mai purta la acest domn.
16: Nu faci nimic. Și acum... Între noi doi.
13: Ce mă fac? Ce nevorocire pe capul meu? Ce urât să uită la mine? Am închisat la pică!
16: N-ai să mai râzi, dumneata, când o să vezi ce proces verbal o să-ți trătezi. Hai să mai râzi!
13: Să l-amendez! Să-l bagă la închisoare! La închisoare, cu totul de acord!
16: Așa. O hârtie! O foaie de hârtie!
13: Poftiți aici la birou, Estrate Spiridonovici, hârtie, toc, sugativă, cerneală, tot ce poftiți.
16: Fotoliu, vă mulțumesc,
13: dar vă mulțumesc.
16: Domnule Criuchin, stai jos și scrie.
13: Eu ce să scriu?
16: Cum ce? Procesul verbal. Gata?
13: Dar de ce tocmai
16: e? Nu mă ține de vorbă, că doar nu să scriu eu tocmai cu ce aminte polițaiul orașului.
15: Ba, așa e, iubitule, trebuia să-l scrie secretarul poliției.
13: Dar cum el nu e aici? Dar de ce să nu-l scrii dumneata, Berebușchin? Că te pricep, ești doar copistul tribunalului.
14: Și mă rog, ce legătură este între copistul tribunalului și secretarul poliției?
13: Mai mult, în orice caz, decât între slujba mea și acea de secretar al poliției.
16: Mă rog, gata. Scrie.
13: Vezi că Estrate Spiridonovici, eu...
16: Ce?
13: Eu scriu urât, chiar foarte urât.
16: Domnule Criuchin, dar se poate să vorbești așa? Cum poate fi cineva atât de modest? Dumneata vei slujbaș să scrii urât.
13: Da, te rog să mă crezi, Estrate Spiridonovici.
15: Iubitule, scumpule, fii bun și scrie.
13: Bine, o să scriu, dar de ce tocmai eu?
15: Nimic, scumpule, pentru club scrii.
16: Așa e, pentru club, cu totul de acord, da. Pentru...
13: Bine, atunci o să scriu, da.
15: Scrie, iubitule.
14: Scrie, scumpule, scrie.
16: Gata?
15: E, gata, e gata.
16: Așa, vă rog, liniște. Scrie. Proces verbal. Punct.
15: De desubt.
16: Astăzi, 25 ianuarie 1883, ora
15: 1:20 după miezul nopții.
16: 1:30. Și 30. Bun, de la cap. Noi, Estrate Spiridonovici, polițaiul orașului, prezent la balul organizat de clubul Select.
15: În scop de binefacere.
16: Da, așa, bine, scrie așa, în scop de binefacere. Ai scris?
13: Da, în scop de binefacere.
16: Așa, foarte bine, scrie. Am constatat cele mai jos în cerat.
13: Foarte bine.
16: Totul
13: de acord. Acum să-l vedem.
15: L-am fundat drept de tot.
13: Nu mai scapă. Cu scăria îl mănâncă.
14: Nu mai face scandal, nu mai insultă oameni.
13: Cu totul de acord.
15: Acum să-l vedem.
16: Bine. Râzi tu acum, dar când ai râde eu, o să încep să plângi.
13: Vai, ce nenorocire! Ce mă fac? Cine cazăr mă așteaptă?
16: Ai scris, iubitule?
13: Gata, Estrate Spiridonovici.
16: Mulțumesc, scumpule, mulțumesc. Așa, dă-mi tocul să semnez.
13: Baci.
16: Așa. Și acum semnați și dumneavoastră, domnilor, ca martori.
17: Iacob, niciodată n-am semnat cu mai multă grabă un act. Nici Bele Bușchin.
18: Cu totul de acord. Bine, nu.
19: Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Dar ce să pățesc eu acum? Cine m-a pus? Domnilor, fie vă milă de un biet om. Nu mă nenorociți. Toată lumea a semnat?
17: Da.
19: Da? Da. Atunci e gata, nu?
17: Da, da.
19: Da, e gata, da, da. Ați uitat ceva?
16: Ce? N-am uitat nimic.
19: Bună. Banda, numele meu, numele vinovatului.
17: Așa, numele vinovatului,
16: numele vinovatului.
17: Bravo, foarte bine că ne-ați uitat.
19: Dacă recunoașteți, atunci ia priviți. Vinovatul își scoate masca. Hocus pocus. 1, 2, 3.
17: Igor Milici, Piatigorov,
16: milionarul,
17: favoritele nostru, binefăcător oraș,
16: președintele de onoare al grupului select,
17: domnilor.
16: Domnilor, ați făcut-o de oaie. Ați provocat o adevărată răzmeriță. În altă parte nu putea să permiți. Și acum ce ne facem? Domnilor, nu-mi place deloc ce ați făcut. Nu-mi place, pe cuvântul meu, nu-mi place.
17: L-am insultat, l-am supărat pe excelența sa, Igor Milici Piatigorov. Ce ne facem?
16: Să ne dea afară din slujbă cu ambițiile dumneavoastră. M-ați nenorocit, domnilor, m-ați nenorocit tocmai acum la pătrânețe.
17: Procesul verbal, Strate Spiritonovici, procesul verbal să-l rupe.
16: Cu totul de acord să
17: domnilor, domnilor, puteți să înghițiți șopârle?
16: Șopârle?
17: Șopârle n-am înghițit niciodată. Dacă vreți să vă salvați slujbele, situația, locul în societate, trebuie să înghițiți șopârle.
16: Înghițim orice, numai să-l împăcăm pe binefăcătorul guverniei noastre.
17: Țin să mă melici, Diego Rilici, Piatigoro! N-am râs de când sunt ca asta seara! Să păcălești o societate întreagă, așa cum ați făcut dumneavoastră, nume un artist! Un om de talent putea să o facă, pe cuvânt sunt uimit. Talentul dumneavoastră comic este extraordinar. Numai că mi-aduc aminte și așa. Și noi care nu pricepeam, care ne supăram, care ne agitam de... N-am râs niciodată într-un teatru ca astă seară. Culmea comicului! O să-mi amintesc toată viața de această seară de neuitat. Domnilor, vă propun să aplaudăm cu toții talentul marelui nostru concetățean, fondatorul clubului select, Igor Milici Piatigorov!
19: Mulțumesc, domnilor. Știi să vorbești. Este Iacov. Vă mulțumesc. Și acum, o să mă lăsați sau nu să petrec și eu după pofta inimii?
17: Mă îngrape vorbă! Domnilor, hai, vă rog, poftiți în sală! La dans, la dans! Muzica!
16: Petrecere bună e! Petrecere bună e!
20: petrecere bună.
21: Te rog, face. Am o vorbă cu tine, blestematule. Tu știai cine se ascunde sub mască? De ce mi-ai spus?
20: Păi, domnul m-a oprit să spun.
21: Domnul m-a oprit să spun? Hei, lasă cu să te închid o lună întreagă în beciu poliției, banditule, ca să te veți minte. Și acum ai grijă să nu-i lipsească nimic, nu e gornilici. Ai înțeles?
20: Înțelesul.
21: S-a avut cumva că l-ai nemulțumit sau că l-ai încărcat la socoteală că e vai de tine. Ai înțeles? Și-acu, șterge-o! Șterge-o!
22: Ați văzut cum am întors-o? L-am îmbunat până la urmă. E băiat bun. Nu, că nu s-a supărat.
21: Să sperăm. E un ticălos, un mare ticălos, un personaj mârșav, da? E milionar. Trebuie să-l supărăm. Află-ne de afară din slujbă. Rămânem pe drumuri, domnilor.
22: Cu totul de acord.
23: Hai,

0: Ați ascultat Masca de Anton Pavlovich Cehov. Dramatizare radiofonică de Dumitru Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Piatigorov, Mircea Albulescu, Jestiakov, Virgil Ogășanu, Belebușkin, Radu Panamarenko, Jigalov, Ion Angel, Pimenov, Șerban Celea, Criuchin, George Voicu, administratorul, George Oprina, Eustate Spiridonici, Cornel Vulpe, chelnerul, Nicolae Pomoje, mademoazelele, Sanda Ulmeni și Violeta Berbiuc, o mască, Cristian Molfeta, asistența tehnică, Anca Staud și Tatiana Șerban, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mamă?
1: Ce?
0: Plec.
1: Unde?
0: La vie.
1: Așteaptă.
0: Vrei ceva?
1: Să mănânci, fiule.
0: Lasă asta. O să mănânc struguri. Dăm cuțitul.
1: De ce?
0: Să tai ciorchini.
1: Cuțitul, cuțitul. Blestemate fie toate cuțitele și cine le-a născocit.
0: Mai bine să vorbim despre altceva.
1: Și puștile și pistoalele și cuțitul cel mai mic.
0: Bine, mamă, bine.
1: Și tot ce poate ciopărți trupul unui bărbat. Al unui bărbat frumos cu floare la urechi, care se duce la vie sau la măslinii lui pe care i-a moștenit.
0: Te rog, taci!
1: Nu știu, nu știu cum te încumeți să porți asupra ta cuțit. Și nici cum de las eu cosorul în ladă.
0: Ai terminat?
1: 100 de ani de-aș trăi și tot despre asta aș vorbi. Întâi despre tatăl tău, care mirosea garoafă și de care m-am bucurat numai 3 ani. Apoi despre fratele tău. E drept oare și poate fi drept ca un pistol sau un cuțit să poată răpune un om cât un taur?
0: Mamă!
1: N-am să tac niciodată. Trec luni după luni și deznădejdea mea arde ochii și musucă inima.
0: Și nu o să isprăvim niciodată?
1: Nu, niciodată! Niciodată! Poate oare cineva să mi-l aducă înapoi pe taică-tu sau pe frate-tu? 2 oameni ca 2 mușcate, ucigași în închisoare, nepăsători, privind pădurile.
0: Și ce-ai vrea dumneata? Să-i omor, nu?
1: Nu! Dacă vorbesc așa e pentru că...
0: Mamă...
1: Cum vrei să nu vorbesc când te văd ieșind pe ușă? Și nu-mi place că e cuțitul cu tine. Vorbesc pentru că... Pentru că nu-mi place să pleci la câmp.
0: Haide, haide, mamă, haide.
1: Ce bine era să fi fost fată. N-ai plecat acum în lungă. Am stat amândouă acasă și am TV.
0: Și eu, mamă...
1: Tu ce?
0: Vrei să ți-o mai spun încă o dată? Vreau să mă căsătoresc.
1: Ah.
0: Îți pare rău?
1: Nu.
0: Atunci?
1: Nici eu singură nu mai știu ce-i. Îmi vine așa deodată, pe neașteptate. Știu, știu că fata e bună, nu-i așa? Cu minte, harnică. Singură își frământă pâinea și-și coase rochile. Dar când îi rostesc numele... Ah, e ca și cum ar lovi cineva cu o piatră în frunte.
0: Prostii.
1: Mai rău decât prostii. De câtă vreme vă vedeți?
0: De 3 ani. Atunci am putut cumpăra vie.
1: 3 ani. A mai fost logodită, nu?
0: Nu știu. Cred că nu.

0: Cei mei, cei vechi de bronz. Și tu ai să-i cumperi?
1: Nu, nu, nu, mama, dumneata te pricep mai bine.
0: Și vezi de mă bucură cu vreo 6 nepoții. Sau cu câți ai să ai tu chef? Că frate tău n-a avut vreme să-mi îi dăruiască.
1: Pe cel din tâi ai să-l crești dumneata.
0: Bine, bine, numai să fie fată. Vreau să brodez, să fac dantelă și să stau liniștit.
1: Sunt sigur că ai să-mi iubești logotnica.
0: Am să o iubesc. Hai, du-te.
1: Atunci plec.
0: Să sap cum trebuie bucata de lângă moara cea mică, că nu prea ai grijă de ea.
1: Am înțeles.

0: ce mai faci, vecină?
1: Precum vezi?
0: Ne vedem așa de rar.
1: Eu sunt 20 de ani de când n-am mai fost până sus în capul uliței.
2: Și fiul tu ce mai faci, a?
1: S-a dus la câmp.
0: Până la urmă tot și-a cumpărat via.
1: A avut noroc.
0: Și acum o să se însoare.
1: Ascultă.
0: Ia spune.
1: O cunoști pe logodnica lui fiul meu?
0: Bună fată.
1: Da, bun. Da.
0: Dar bine de tot nu cunoaște nimeni. Trăiește acolo singură, numai cu tată său. Iar cea mai apropiată casă se află la o depărtare de 10 leghe. Dar e fată bună, obișnuită cu singurătatea.
1: Și maică-sa?
0: Da. Am cunoscut-o și pe maică-sa. Frumoasă femeie, a, fața ei strălucea ca fața unei sfinte. Dar mie nu mi-a plăcut niciodată. Nu-și iubea bărbatul.
1: E, multe mai știe și lume.
0: Iartă-mă, n-am vrut să supăr pe nimeni, dar ăsta e adevărul, era femeie trufașă.
1: Iarăși?
0: Tu m-ai întrebat.
1: Am aflat că fata a mai fost logodită acum câtva timp.
0: N-avea decât 15 ani, dar el s-a însurat acum 2 ani cu o vară de-a ei. De asta sunt sigură, nimeni nu-și mai aduce aminte de logodna aceea.
1: De-a tu? Cum îți mai aduce aminte?
0: Fiindcă m-ai întrebat.
1: Fiecare îi place să întrebe despre ce-l doare. Și cine a fost logotnicul?
0: Leonardo.
1: Care Leonardo?
0: Leonardo, cel din neamul Felix.
1: Din neamul Felix?
0: Femeie, ce vină are Leonardo? N-avea decât 8 ani când a început dușmănia asta voastră.
1: E adevărat. Dar numele ăsta Felix e același. Felix. Îmi umple gura de noroi și trebuie să scuip.
0: Hai, hai, liniștește-te, la ce-ți mai folosește?
1: La nimic.
0: Eu mă duc, că acum, acum o să se întoarcă și ai mei de la câmp.
1: Ai văzut ce căldură?
0: Aha, erau negri copiii care duceau apă secerătorilor. Cu bine, cu bine.
1: Cu bine.

0: de bărbat, unde-i fata mea?
1: Nu știu pe unde gonește mereu calul.
2: Nani, Nani, puiu, Nani, morgul nu mai vrea din izvor să bea, printre crengi de umbră negru trece râul, și ajungând la punte stă în loc să cânte puiul mamei, Nani.
3: Unde-i copilul?
1: A dormit.
3: Ieri nu i-a fost bine. A plâns toată noaptea.
1: Azi era ca o gherghină. Dar tu? Ai fost la Podcovar?
3: De acolo vin.
4: Hei, nici nu-ți vine să crezi. De două luni îi tot pun podcoave noi calului, dar cad mereu.
3: Se vede treaba că și le scoate în pietre.
1: Nu cumva îl călărești prea mult?
3: No, aproape că nici nu-l încalec.
1: Mi-au spus ieri vecinele că te-au văzut tocmai la marginea lanurilor.
3: Cine ți-a spus?
1: Femeile care culeg capere. Și m-am mirat și eu. Tu erai?
3: Nu. Ce era să caut eu acolo prin sălbăticina aceea?
1: Așa am zis și eu. Numai că morgul era lac de apă.
3: L-ai văzut tu?

0: Nu, mama.
1: Mama? E cu copilul?
0: S-a dus dincolo.
2: Dar cine tot umblă atâta cu calul? Stă încordat cu ochii bulbucați, de parcă ar veni de la capătul lumii.
1: Eu.
2: Ah, iartă-mă, e al tău doar.
0: Știi că vor să o pețească pe verișoara mea?
1: Când?
0: Mâine, iar într-o lună nunta. Drag nădejde că or să ne poftească și pe noi.
1: Nu știu nimic.
2: Cred că mama băiatului nu-i prea mulțumită de nunta asta.
1: Poate că are dreptate, fata e cam ușurată.
0: Nu-mi place să te vorbească asemenea lucruri de o fată așa de bună.
2: O cunoaște, de asta vorbește așa. Nu știi că a fost 3 ani logodnică?
1: Da, dar am lăsat-o. Ce, iar te-a pus să plângi? Gata.

0: Poftiți, poftiți, vă rog, luați loc. Vin și ei îndată.
1: Ți-ai luat ceasul, fiule?
2: Da.
1: Trebuie să ne întoarcem la timp. Uf, ce departe locuiesc oamenii ăștia.
2: Dar pământurile sunt bune.
1: Bune, bune, dar prea departe. 4 ore de drum și nici o casă, nici un pom.
2: Așa spodișurile.
1: Taicătău le-ar fi acoperit cu pomi.
2: Cum, fără apă?
1: Ar fi căutat-o.
2: Ei, se vede treaba că logodnica mea se îmbracă.
3: Bine ați venit în casa noastră. Ați mers mult?
1: 4 ceasuri.
3: Ați venit pe drumul cel lung.
1: Ei, eu sunt prea bătrână ca să mai merg prin viroagi.
2: Păi da, mețel.
3: Bună recoltă de papură.
2: Bună, bună, e drept.
3: Pe vremea mea, pe pământul ăsta nu crește nici papură. A fost nevoie să ne spetim muncindu-l. Să-l rugăm aproape ca să putem câștiga și noi ceva de pe urmă.
1: Lasă, lasă, lasă, acum crește papură destulă, nu te plânge. Eu n-am nevoie să-ți cer nimic.
3: Tu ești mai bogată ca mine. Viile sunt o avere. Fiecare butuc e o monedă de argint. Ceea ce îmi pare mie rău, pricepi, e că pământurile noastre sunt așa de departe. Mie mi-ar place totul la un loc.
1: Știi la ce am venit?
3: Da, știu.
1: Și?
3: Îmi pare bine. Ei sunt înțeleși.
1: Băiatul meu e hotărât.
3: Și fata mea la fel.
1: Băiatul meu e frumos. Cinstea lui e mai curată decât o pânză albă întinsă la soare.
3: De fata mea ce să spun? Frământă pâinea la 3 când se înalță luceafărul. Aproape că nici nu vorbește. E blândă ca lâna. Se pricepe la tot felul de broderii și poate rupe frânghia cu dinții.
1: Ei, și când vrei să faci nunta, fiule?
2: Joia viitoare.
3: Tocmai când împlinește ea 22 de ani.
1: Foarte bine.
3: Maria!
4: Da?
3: Spune-i fetei că poate intra.
4: Da.
3: Aș fi foarte mulțumit să-ți fie pe plac.
1: Apropie-te. Ești mulțumită?
4: Da.
3: Nu trebuie să fie abătută. La urma urmelor, îți va fi mama.
4: Sunt mulțumită. Când am spus da, am spus pentru că am vrut să spun.
1: Ai dreptate, fata mea.
2: Viu mâine.
4: La ce oră?
2: La 5.
4: Am să te aștept.
1: Rămâi cu bine, fata mea.
3: Eu vă mai însoțesc puțin.
5: Mor să vă darurile.
4: Potolește-te.
5: Hai, fata mea, arată-mi-le de.
4: Nu vreau.
5: Dar măcar, măcar ciorapii. Spune lumea că zbrodați de sus și până jos, te rog.
4: Am spus nu.
5: Asta e bună, dar s-ar părea că nu-ți pare bine că te măriți.
4: Ai,
5: fetița mea. Copilul meu, ce-i cu tine? Îți pare rău că-ți lași viața de fată. Nu te gândi la lucruri rele.
4: Ai vreun motiv?
5: Niciunul. Hai să vedem darurile. Dă-mi cutia să le văd.
4: Dă-i drumul.
5: Ai!
4: Lasă-o-ți spun.
5: Ai mai multă putere decât un bărbat. Ai auzit calul de azi noapte?
4: Pe la câte?
5: Pe la 3.
4: O fi fost vreun cal fugit din Herghelie?
5: Nu, nu. Era cu un călăreț.
4: De unde știi?
5: Pentru că l-am văzut. Se oprise în fața ferestrei tale. Tare mama, e minunat.
4: Nu era logodnicul meu? Uneori trece și el pe la ceasul ăsta.
5: Nu.
4: Ai văzut cine era?
5: Da.
4: Cine?

0: O să terminăm pieptănatul aici.
1: Înăuntru te năbuși de atâta căldură.
0: Uf, în ținuturile astea nu se răcorește nici în zori. Nunta înseamnă un pas strălucitor de alb, o femeie și un bărbat.
1: Nu trebuie să vorbim despre asemenea lucruri.
0: Floarea de portocal, uite, am să-ți o pun de aici până aici, așa ca să strălucească pe pieptănătură.
1: Ia-o.
0: Ce înseamnă asta?
1: Lasă-mă.
0: Nu-i momentul să fie amărâtă. Hai, ia coronița. Ia-o, fetițo. Fetițo, dar ce blesteme atrage asupra ta zvârlind floarea de portocal pe jos? Fruntea sus, te rog. Nu vrei să te măriți? Spune, mai poți să te răzgândești?
1: Nori negri și o durere pe dinăuntru. Cine n-a simțit așa ceva?
0: Îți iubești doar logodnicul.
1: Îl iubesc.
0: Da, da, da, sunt sigură că îl iubești.
1: Dar ăsta este un pas foarte mare.
0: Trebuie să-l faci.
1: Deschide! Trebuie să fie cei din tâi nuntași.
0: Tu! Ce cauți aici, Leonardo?
2: Eu? Bună ziua!
0: Oh, cel din tâi nuntași!
2: Nu m-ați poftit?
0: Ba da!
2: De asta am și venit.
0: Și nevastă ta?
2: Eu am venit călare. Ia o colește pe șosea.
0: Nu te-ai întâlnit cu nimeni?
2: I-am lăsat în urmă.
0: Hai să omor animalul cu atâta goană.
2: Dacă e să moară, moare el și fără asta.
0: Hai, stai jos. Nu s-a sculat încă nimeni.
2: Dar logodnica?
0: Îmbrăcam tocmai.
2: Logodnica are o coroană mare, nu-i așa? Dar nu trebuie să fie prea mare. Una micuță i-ar veni mai bine. I-o fi dat logodnicul ramura de portocal pe care trebuie să o poarte la sân?
1: Sigur că mi-a dat.
0: Nu vii și așa!
1: Vai, ce rost mai are? De ce ai venit?
2: Ca să-ți văd nunta.
1: Și eu am văzut-o pe ta.
2: Ticluită de tine, făcută cu cele două mâini ale tale. De omorât mă pot omorâ, dar de scuipat nu mă poate scuipa nimeni. Iar argintul care strălucește atât de tare scuipă și el uneori.
1: Minți!
0: Nu vă mai puteți spune asemenea cuvinte, iar tu nu trebuie să mai vorbești despre ceea ce a fost.
1: Are dreptate. Nici nu trebuia să vorbesc cu tine. Dar mi se răscoală sufletul văzând că ai venit să-mi spionezi nunta și să mă întreb cu cine știe ce gând ascuns de florile de portocal. Du-te și așteaptă-ți nevastă la poartă.
2: Vă să zic că nu putem sta de vorbă.
0: Nu, nu puteți sta de vorbă.
2: Tu crezi că timpul vindecă și că pereții te ocrotesc, dar nu-i adevărat. Nu-i adevărat, când lucrurile ajung la inimă, nimic nu le mai poate smulge.
1: Nu te mai pot asculta. Nu-ți mai pot auzi glasul. E ca și cum aș bea o sticlă de anison și aș dormi pe un așternut de trandafiri. Mă atrage. Știu că mă nec, dar merg după el.
0: Trebuie să pleci, Leonardo, chiar acum.
2: De cea din urmă dată, când mai vorbesc cu ea. Nu-ți fie teamă.
1: Știu că sunt nebună și știu că mi-e sufletul zdrobit de durere. Și stau aici liniștită ca să-l ascult și ca să văd cum își leagănă brațele.
2: Nu pot avea liniște până nu spun asta. Eu m-am însurat. Mărită de acum și tu.
1: Asta și fac.
3: Trezește-te, mireasă! E dimineața nunții!
4: Trezește-te, mireasă! E dimineața nunții!
1: Trezește-te, mireasă! Pleacă, Leonardo!
0: Au și venit nuntașii, să nu te mai apropii de ea.
2: Fii fără grijă.
3: Trezește-te, mireasă! E dimineața nunții! Cânte grăsulă sub bolta de vită și fie ceva alcool, e o coroniță!
4: Trezește-te, mireasă! E dimineața nunții!
3: Azi anunții dimineața! Mândră să arăți la față ca o floare de picoastă, ca de capitan nevastă.
5: Nevastă de capitan, într-un car cu boi o poartă mirele, în car de zestre.
3: Floare de aur, mirele pare, când umblă să adune garoafe în cărare.
0: Ai, fericita mea copilă.
4: Trezește-te, mireasă.
0: Ai, copila mea frumoasă.
3: Nunta te cheamă prin geamul deschis. Să iasă mireasa!
4: Să vină mireasa!
6: Vine mireasa!
4: Să iasă!
0: Nunta ca un taur s-a ridicat.
3: Cu ce parfum ți-ai dat pe păr?
1: Cu niciun fel de parfum.
3: Ai o rochie cum n-am mai văzut.
4: Iată și mirele! Mirele!
3: Floare de aur, mirele pare!
1: În ochii străluce vânt odihnitor.
0: Dar de ce te-ai pus pantofii ăștia?
7: Sunt mai vesel decât cei negri.
3: Noroc și fericire!
7: În dimineața nunții te încoronăm, mireasă!
3: Și câmpul să zâmbească de-a părului mătasă!
8: Și ăștia sunt aici?
9: Sunt din familie, azi e ziua iertării.
8: Mă stăpânesc, dar nu iert.
9: Privește-ți cununa veseliei!
1: Să mergem numai decât să ne cununăm.
9: Te grăbești?
1: Da! Sunt dornică să-ți fiu nevastă, să rămân singură cu tine și să nu mai aud alt glas în afară de al tău.
6: Asta doresc și eu.
1: Și să nu mai văd alți ochi decât ai tăi. Și să mă strângi în brațe așa de tare, că de m-ar chema chiar mama. Mama care-i moartă. Să nu mă poată deslipi de tine.
6: Sunt puternic și am să te țin în brațe 40 de ani și eu.
1: Tot timpul.
5: Să plecăm cât mai repede la cai și căruțe. Soarele și răsărit.
10: Fiți cu ochii în patru.
11: Să nu fie într-un ceas rău.
1: Albă fecioară, ieșind din casa ta, amintește-ți că luneci, lucind ca o stea.
3: Curată la trup și veșmânt, la nuntă din casa ta pleci.
11: Ești în sipuri trecând, flori cerne vântul-n poteci.
1: Ai, copila mea d'albă.
11: Vântul întunecat îi e mantilei ei dantelă.
12: Să mergem și noi, Leonardo.
6: Unde, nevastă?
12: După nuntaș. Dar nu călare, ci cu mine.
6: În căruță?
12: Ai altceva?
6: Eu nu-s bărbat din cei care merg în căruță.
12: Și nici eu nu-s femeie din cele care merg fără bărbatul lor la o nuntă. Altfel nu pot.
6: Nici eu.
12: De ce mă privești așa? Ai câte un ghimbe în fiecare ochi.
6: Să mergem.
12: Nu știu ce se întâmplă. Dar mă gândesc. Și nu vreau să mă gândesc. Un lucru știu, că s-a terminat cu mine. Aceeași soartă a avut-o și mama. Dar de aici nu mă mișc.
6: Haide!
12: Împreună!
6: Bine, treci înainte.

0: Bine că am ajuns înapoi.
1: Adineori a sosit Leonardo cu nevastă sa. Au alergat ca niște diavoli. Nevastă s-a ajuns moartă de frică. Au golit de parcă ar fi fost călare.
2: Ăștia-și caută singur nenorocire. Noi cine știe ce de capul lui.
0: Cum să fie ceva de capul lui? E la fel ca toți ceilalți. Doar mâna străbunicului s-au început și romorurilor. Și i-a moștenit apoi tot neamul. Niște cuțitași. Oameni cu zâmbetul strâmb.
2: Să lăsăm asta.
0: De ce să lăsăm? Mă doare până în fundul sufletului. În toți ăștia nu văd decât mâna care a ucis ce era al meu. Uită-te la mine. Nu-ți par nebună? Sunt totuși nebună, pentru că n-am strigat tot ce mi-arde sufletul.
2: Nu trebuie să-ți amintești chiar azi de lucrurile astea.
0: Când mi se pomenește de ele, trebuie să vorbesc. Astăzi, mai mult ca oricând, pentru că astăzi rămân singur în casa mea.
2: Cu nădejdea că ai să mai fii cu cineva.
0: Ăsta e și visul meu. Nepoți.
2: Eu aș vrea să avem mulți. Pământul ăsta are nevoie de brațe și brațele astea trebuie să facă să încolțească semințele. Ne trebuie băieți mulți.
0: Și câte o fată? Da. Băieții sunt ai vântului. Trebuie să mânuiască armele. Fetele nu ies niciodată din casă.
2: Cred că vom avea și fete și băieți. Ceea ce vreau eu e ca dorința asta să devină într-o zi un fapt împlinit. Să aibă cât mai curând 2-3 băieți.
0: Nu e chiar așa. O să treacă timp destul până atunci. De asta e atât de groaznic să vezi sângele unuia dintre ai tăi împrăștiat pe pământ. Un izvor care curge o clipă, dar care pe noi ne-a costat ani întregi de trudă. Când mi-am văzut feciorul trântit în mijlocul drumului, mi-am muiat mâinile în sângele lui și le-am lins, pentru că era sângele meu. Tu nu înțelegi ce-i asta. Într-o cutiuță de cristal cu topaze aș fi pus pământ umbibat de sângele acela.
2: Acum trebuie să tragi iarăși nădejde. Fata mea e voinică, iar băiatul tău e puternic.
0: Da, așa trag și eu nădejde.
2: Pregătește tăvile cu greu.
3: Sunt gata.
4: Noroc și fericire.
0: Mulțumesc.
5: Vi sărbătorim?
2: A venit atâta lume.
3: Iată-i, vin mii.
2: La nicio nuntă n-am văzut atâta lume.
4: La niciuna.
2: A fost foarte frumos.
0: Au venit familii întregi.
2: Lume care nici nu iese din casă.
0: Da, tatăl tău a semănat mult. Și acum tu culegi.
2: Au fost câțiva verde ai mei pe care nici nu-i cunoșteam.
0: Toți cei de pe țărmul mării.
2: Da, le era frică de cai.
0: La ce te gândești?
4: Nu mă gândesc la nimic.
0: Te apasă binecuvântările?
4: Ca plumbul.
0: Nu trebuie să te apese. Trebuie să fii ușoară, ca o porumbiță.
4: Rămâi aici noaptea asta?
0: Nu. Casa mea e singură.
4: Ar trebui să rămâi.
2: Îți place cununa de flori de portocal?
4: Da.
2: E de ceară toată. Va ține o veșnicie. Mi-ar fi plăcut să-ți fie acoperit toată rochia.
4: N-avea niciun rost. Mă întorc numai decât. Îți urez să fii fericit cu vara mea.
2: Sunt sigur că am să fiu.
4: Aici amândoi. Fără să ieșiți nicăieri. Cât aș mai vrea să trăiesc departe de toate.
2: De ce nu cumpărați niște pământ? La munte ieftin și copiii se cresc mai ușor.
4: N-avem bani. Și după cum ne merg treburile.
2: Bine, dar bărbatul tău e om harnic.
4: Da. Dar mai curând îi place să hoinărească. Să treacă de la una la alta. Nu e om așezat.
6: Nu e nimic. Hai, am să-ți dau niște pișcături de vin să-i duci și maică-ti, că-i plac tare mult.
2: Pune 3 duzini.
4: Nu. O jumătate de ajuns.
2: Ba nu. Dacă e nuntă, nuntă să fie.
4: Unde Leonardo?
6: Nu l-am văzut.
2: Trebuie să fie cu lumea.
4: Mă duc să văd.
6: Ai, ce frumos e. O minunăție.
2: Tu nu joci?
6: N-are cine să mă poftească. Unde-i fata?
2: Își scoate găteala.
7: Trebuie să beți cu noi.
2: Nu, aștept mireasa.
7: O să ai mâine în zor de zi. Tocmai când e mai bună.
2: Hai, o clipă. Atunci să mergem.
7: Să mergem.
4: Cui ai dat primul lac? Mie sau ei?
8: Nu-mi aduc aminte.
4: Mie mi l-ai dat.
8: Dar mie? Habar n-am.
4: Eu aș vrea ca tu.
8: Nu tot una. La câte treburi să mă mai gândesc.
4: Iată-ne, uite și pe Leonardo.
8: Astea-s clipe care-ți dau fiori.
4: Noi habar n-avem.
8: Aveți să știți și voi când va sosi ceasul. Pasul ăsta e un pas mare. costă mult.
3: Te-am supărat?
8: Nu, voi să mă iertați pe mine.
3: De ce? De-aia spune-ne, amândouă acele ajută la măritat, nu-i așa?
8: Amândouă.
3: Numai că una are să se mărite înaintea celelalte.
8: Sunteți așa grăbite?
3: Da.
8: De ce?
3: Pentru că...
8: Lasă-mă.
5: Ți-e frică de mine?
8: Tu erai.
5: Dar cine altul? Doar tatăl tău și cu mine.
8: Da, așa e.
5: Numai că tatăl tău te-ar fi îmbrățișat mai domol.
8: Sigur.
5: Pentru că e bătrân.
8: Lasă-mă.
5: De ce?
8: Uite, lumea ne poate vedea.
5: Și ce? Am fost doar cununați.
8: Da, da, lasă-mă. Mai târziu.
5: Ce ai? Pari speriată.
8: N-am nimic. Da, nu pleca de aici.
3: Nu vreau să vă întrerup.
5: Spune.
3: N-a fost pe aici bărbatul meu, Leonardo?
5: Nu.
3: Nu-l găsesc. Iar calul nu mai e în grajd.
5: Trebuie să fii plecat la plimbare.
9: Nu sunteți fericiți de atâtea urări?
5: Eu aș dori să se termine. Mireasa este cam obosită.
1: Fata mea, ce ai?
8: Parcă m-a lovit cineva întâmplă.
1: O mireasă din munții ăștia trebuie să fie tare. Tu ești singurul care poate să o vindece, fiindcă e a ta.
5: Hai să jucăm și noi un pic.
8: Nu,
5: hai.
8: Nu, aș vrea să mă întind puțin pe pat.
5: Bine, atunci am să stau lângă tine.
8: Nu se poate. Cu toată lumea asta aici, ce-ar spune? Lasă-mă să mă odihnesc o clipă.
5: Atunci cum vrei. Dar la noapte n-ai să fii tot așa, da?
8: La noapte o să fie mai bine.
5: Hai, du-te.
0: Fiule,
5: pe unde mă umbli?
0: M-am amestecat și eu în hărmălaia asta. Ești mulțumit?
5: Da.
0: De unde e nevastă ta?
5: Se odihnește puțin. E zi rea pentru mirese.
0: Zi rea. Singura zi bună. Pentru mine a fost ca și cum aș fi primit o moștenire. E aratul pământului și sădirea pomilor noi.
5: Dumneata pleci?
0: Da, trebuie să fiu acasă.
5: Singură?
0: Nu o să fiu singură. Mi-e capul plin de lucruri, de oameni și de lupte.
5: De lupte care nu mai sunt lupte.
0: Cât trăiești, te lupți.
5: Am să fac întotdeauna ceea ce ai să-mi spui.
0: Cu femeia ta, silește-te să fii drăgăstos. Iar dacă o vezi neascultătoare sau furioasă, apropie-te de ea și mângâie-o. Dar așa, ca să o zgâlțe puțin. Îmbrățișează-o cu putere, mușcă-o și apoi sărut-o dulce. Să nu se înstrăineze de tine, dar în același timp să simtă că tu ești bărbatul, stăpânul, cel care poruncește.
5: Bine, mama, am să te ascult întotdeauna.
10: Unde e fata?
5: E înăuntru.
3: Să vină Miri ca să jucăm bala.
10: Hai să conduci tu.
11: Nu e aici.
5: Nu?
11: Poate că s-a urcat pe terasă.
5: Mă duc să văd.
3: A început.
5: Pe terasă nu este.
11: Unde ar fi putut să se ducă?
3: Și fata mea unde e?
0: Nu știm.
11: Nu cumva o fi la joc?
5: Mă duc să văd.
0: Nu e la joc.
11: E lume multă, e multă lume. Căutați mai bine.
3: Dar m-am uitat destul de bine peste tot.
11: Unde e?
5: Nu este nicăieri.
0: Ce e asta? Unde-i fica ta?
3: Au fugit.
5: Cum?
3: Ce? Au fugit.
0: Ce?
3: Ia și Leonardo. Păi erau îmbrățișați ca într-o singură răsuflare.
11: Nu e adevărat.
5: Ce spui?
11: Nu e adevărat, fica mea, nu.
0: Dar ea era nevasta fiului meu.
11: După ei, cine are un cal?
0: Cine are un cal? Îi dau tot ce am.
10: Am eu unul.
0: Du-te după ei. Du-te și tu după
5: ei. Bine, mama.
0: Ba nu, nu, nu, nu te du. Neamul ăsta omoară repede și bine. Ba nu, aleargă, aleargă, vin și eu după tine.
11: Poate că n-o fi fost ea, poate că n-o fi fost ea. Poate că s-a aruncat în bazinul cu apă.
0: În apă se aruncă numai fetele cinstite, fetele curate. Ea nu, dar e nevasta fiului meu. Două tabere, sunt aici două tabere. Neamul meu și al tău. Ieșiți cu toții de aici. Hai, hai să ne curățăm țărâna de pe tălpi. Să mergem să ajutăm fiului meu. Pentru că are cine verii lui de lângă mare și ceilalți care și-au pământurile în inima țării. Hai, hai afară de aici, afară, împânziți toate drumurile, căci a sunat din nou ceasul sângelui. Două tabere, tu cu a ta, eu cu a mea, după ei, după ei!

0: Pe aici! Vino pe aici!
1: Hai să-i găsești.
0: Am să-i găsesc.
1: Cred că au trecut pe malul celălalt.
0: Da, adineori am auzit un galop.
1: O fi fost alt cal.
0: Ascultă! Nu există decât un singur cal pe lume și calul ăsta e al lui. Da. Ai priceput? Dacă vii cu mine, vino fără să mai vorbești.
1: Da, da, numai că eu aș
0: taci,
1: vrea...
0: Taci, te rog, taci! Sunt sigur că o să-i găsim aici. Vezi brațul ăsta? Ei bine, nu-i brațul meu. E brațul fratelui meu, al tatălui meu și al tuturor morților din neamul meu. Și are atâta putere că e în stare să smulgă copacul ăsta cu rădăcină cu tot dacă ar vrea. Haide-mi repede, haide-mi! Că simt dinții tuturor morților mei înfipți aici, în curumaz, de-mi taie răsuflarea.
1: Da, asta e vânătoare curată.
0: Da, e vânătoare. Cea mai mare vânătoare care se poate face.

0: singură voi merge acum. Tu, întoarce-te din drum.
1: Da, ce-ți spun?
0: Cu dinții, cu mâinile înfrânge lanțul de fier ce-mi strânge grumazul meu fără de pată, lăsându-mă acolo uitată, sub streașina casei de lut. Și de nu vrei să mă frângi ca pe o viperă în cale, mâinii de mireasă-i lasă țeava a carabinei tale. Ai, ce foc și ce durere mi se urcă în cap și limba ce de cioburi mi-o străpung.
1: Pasul l-am făcut. Tăcere. Sunt pe urma noastră acum. Trebuie să vii cu mine.
0: Nu cu voia mea. Știi bine.
1: Cum? Dar cine a coborât scările întâi?
0: Da, eu.
1: Cine a pus căpăstrul nou calului?
0: E drept, tot eu.
1: Ce mâini fără tremurat pinte nimia legat?
0: Mâinile astea, tate ție, care când arăți, ar vrea creanga vânei să-ți spâșie sângele ce cântă în ea. Te iubesc, te du, iubite. Te-aș putea să te omor. Pânză viorii aș pune peste somnul tău ușor. Ce durere, ce văpaie capul mi-l cuprinde acum.
1: Ciob de sticlă, limba-mi taie. Să te uit am vrut odată. Și-am pus zid înalt de piatră între casa mea și a ta. Nu-i așa? Îți amintești? Când mi te zăream departe, ochiul se împăienzenea, dar încălecam și calul mă ducea la poarta ta. Plin de ace de argint, sângele mi s-a înnegrit. Visul în care a pus ispită buruia nu otrăvită. Însă vina nu e a mea, a pământului e vina și a parfumului ce lasă sânita ei, cosița-ți groasă.
0: Ai, ce nebunie! Nu vreau să-ți împart nici pat, nici masă. Și nu-i clipă în zi rămasă să nu vreau să fiu cu tine. Că mă atragi și vin, vezi bine, să mă întorc, îmi spui, și sunt umbra ta și sunt supusă ca un fir de iarbă în vânt. Cu întregul neam, în toiul nunții încă neîncheiate, un om aspru am lăsat. Tu vei fi dar pedepsitul și nu vreau să-mi știu iubitul fără nimeni să-l ajute. Lasă-mă pe mine, du-te!
1: Păsările dimineții se foiesc în ramuri mute. Noaptea în agonie e încă pe ascuțitul vârf de stâncă. Hai spre un colț cu umbră deasă. Te iubi o veșnicie. Nici de-a lumii dușmănie, nici de-o travă ei nu-mi pasă.
0: Visele să-ți priveghezi, la picioare-ți mă întinde, către când privind cu minte. Și așa cum sunt, cu jint te privi și o să mă ardă frumusețea ta fierbinte.
1: Lumina se stinge în lumină și o flacără mică iscată două spice ucide deodată. Să mergem.
0: Dar unde mă duci?
1: Unde pot să te privesc și unde nu mai pot să ajungă oamenii ce ne pândesc.
0: Dum din târg în târg durerea de neprihănită fată. Lumea toată să mă vadă cu așternutul nunții mele, fluturându-mi-l drapele.
1: Te-aș lăsa și eu plecată, de-aș gândi ca lumea, rău. Însă merg cu tine acum. Tu la fel, încearcă. Iată, mi-a bătut în cuie luna mijlocul de șoldul tău.
0: Nu auzi?
1: Da, vin că-i tași.
0: Fugi! E drept, eu aici să mă sting. Desculță în apa sălcie, cu fruntea de spini sângerată. Mă plângă doar frunza târzie, femeie pierdută și fată.
1: Taci! Se apropie.
0: Tu du-te, du-te!
1: Tăcere! Și șoapta se aude. Tu ia-o înainte. Să mergem acum.
0: Amândoi împreună.
1: Cum vrei tu. Ne vor putea despărți numai când eu voi muri.
0: Cu tine și eu voi muri.

0: Bună, lănișoară, ce vrei să te faci?
1: Strai de iasomie. Sclipitor să fie. S-a născut la 4 și a murit la 10. Firul lânei este glezne inelar. Să se noade peste laurul amar.
2: Voi ați fost la nuntă?
0: Nu,
2: nici eu nu am fost. Prin butucii vii, ce s-o fi întâmplat? Sub măslin, nuntașii s-o fi încăierat. Cum să dau de rost celor întâmplate? Voi la nuntă ați fost?
0: Ți-am mai spus că nu.
2: Nici eu nu am fost.
1: Lână, lănișoară, ce vrei tu să cânti?
0: Răni de ceară și ca de mirt durere, noapte de veche, somn de zor de zi.
2: Fuge, fuge, fuge, dar îi va ajunge și un cuțit va stânge viața lui în sânge.
1: Lână, lănișoară, ce vrei să mai zici?
0: Mirele înjunghiat e, fără glas iubitul, lângă marul umed le văzui sfârșit.
2: Fuge, fuge, fuge firul și se acață. Cu noroi pe față i-aud venind, stau pe pânzi ninse, trupurile întinse.
0: Cum, chiar vin?
3: Noi nu știm.
1: Cum a fost la nuntă?
0: Spune.
3: N-am ce spune.
0: Plec să aflu tot.
3: Tu, în casa ta, singură vei nopta. Vei îmbătrâni plângând dincolo de ușa închisă, iar el nici mort, nici viu. Bate vom fereastra în cuie, ploi și nopți se vor abate peste iarba măruie.
0: Ce s-o fi întâmplat?
3: Ce-ți pasă? Trageți vălul peste față. Fiii tăi sunt fiii tăi și atât. Pe pat să pui o cruce de cenușă, unde a fost locul pernei lui.
2: O floare de aur de la râu pe logodnici aduc, și oacheș și unul, iar celălalt tot oacheș. Ce pasăre umbrei tot geme și zboară, și pe floarea de aur coboară.
4: Taci.
1: Nu pot, nu pot.
4: Taci, îți spun. Nu-i nimeni aici. Ar trebui să-mi răspundă fiul meu. Dar fiul meu e un braț de flori veștere. Fiul meu e un glas întunecat de dincolo de munți. Te rog să taci. Nu vreau plâns în casa asta. Lacrimile voastre sunt lacrimi din ochi și atâta tot. De când ale mele vor veni, atunci când voi fi singură, din tălpile picioarelor, din rădăcinile sufletului, și vor fi mai fierbinți decât sângele.
1: Hai la mine acasă, nu sta aici.
4: Aici. Aici vreau să stau. Să stau liniștită. Căci acum sunt morți cu toții. Amiezul nopții voi dormi. Voi dormi fără să mă mai tem de pușcă sau cuțit. Alte mame se vor apleca peste pervazurile ferestrelor biciuite de ploi, ca să vadă chipurile fiilor lor. Eu nu. Eu voi face din visul meu un porumbel rece de fildeș, care va presăra camelii de brumă. Ia-ți mâinile de la ochi. Nu vreau să văd pe nimeni. Doar pământul și cu mine. Plânsul meu și cu mine. Și ăștia patru pereți. Ai, ai.
1: Fie-ți milă de tine.
4: Trebuie să mă stăpânesc, pentru că vor veni femeile și nu vreau să mă vadă așa de nenorocit, atât de nenorocit. O femeie care nu are nici măcar un fiu ca să-l poată săruta.
1: Unde te duci? Ai aruncat coroana de flori de portocal.
5: Am venit aici.
4: Cine e asta?
1: Nu o recunoști, logodnica?
4: De aceea am întrebat cine-i. Pentru că nu trebuie să o recunosc, ca să nu-mi înfing dinții în gâtul ei. Viperă!
3: Las-o!
4: O vezi?
3: Las-o!
4: O vezi? Stă aici și plânge, iar eu stau liniștită și nu-i scot ochii.
3: Las-o! Nu mai lovi! Las-o!
1: Am venit ca să mă omoare și să mă duc împreună cu el. Omoară-mă, dar nu cu mâinile, ci cu o furcă sau cu o seceră și tătare, tătare, până să o rupe fierul de oasele mele.
3: Lasă-o,
1: că vreau să se știe că sunt curată, că am să nebunesc, dar că mă pot îngropa fără ca vreun bărbat să se fie oglindit în strălucirea albă a sânilor mele.
4: Taci, taci! Ce mă privește asta pe mine?
1: Pentru că am fugit cu altul. Pentru că am fugit cu el. Și tu ai fi făcut tot așa. Eram o femeie teșară, plină de răni pe dinăuntru și pe din afară. Fiul tău era o mână de apă de la care așteptam copii, pământ și viață. Dar celălalt era un râu întunecat, împrejmuit de verdeață, care mi-aducea foșnetul trestilor și cântecul lor murmurat. Eu mergeam cu fiul tău, care era un pâriaș rece, dar celălalt îmi trimitea sute de păsări care mi împiedicau mersul și care lăsau promoroacă peste rănile mele de sărmană femeie veșteșită, de fată mângâiată de foc. Eu n-am vrut una ca asta. N-am vrut una ca asta. Înțelege bine. N-am vrut una ca asta. Fiul tău era tot ceea ce visam și nu l-am înșelat, dar brațul celuilalt m-a smuls ca lovitura unui talaz, ca ispitura unui cap de catâr, și m-ar fi smuls oricând, chiar dacă aș fi fost bătrână și toți fiii fiului tău m-ar fi tras înapoi de păr.
4: Ea n-are nicio vină, eu n-am nicio vină. Cine e totuși vinovat? Neputincioasă, slăbănoagă, femeie cu somn neliniștit, care a zvârlit-o cu nună de flori de portocal ca să capeți în schimb o bucățică de pat încălzit de altă femeie.
1: Taci, răspună-te, sunt aici, cinstită ca un prunc nou născut și destul de tare ca să ți-o dovedesc. Aprinde focul, hai să băgăm mâinile în flacări. Tu pentru fiul tău, eu pentru trupul meu. Nu eu, ci tu ți-o vei trage mai întâi.
4: Ce-mi pasă mie de cinstea ta? Ce-mi pasă mie de toate astea? Binecuvântate fie firele de grâu, pentru că fiii mei stau sub ele. Binecuvântată fie ploaia, pentru că udă fețele lor.
1: Lasă-mă să plâng cu tine.
4: Plângi, dar la ușă.
0: Călărețul și un pumn de zăpadă acum. Prin piețe și codre avea drum și în brațe la tător femei. Acum, peste frunte și geană, i-a pus mușchiul nopții coroană.
4: Floarea soarelui de aur, a pământului oglindă, din mătase lucitoare, fie giulgiul ce-ți vor pune. Și între mâinile adormite, apa tânguind răsune.
0: Ai, cu
2: ome istoviți prin patru flăcăi voi mici.
4: Vecinelor,
5: i-aduc
4: cu un cuțit, vecinelor, cu un cuțitaș, într-o zi sortită la vremea chindii, pentru dragoste doi bărbați s-au răpus. Cu un cuțit pe care în mână abia pot să-l cuprinzi, dar care vicleanul pătrunde prin carnea speriată și se oprește abia unde tremură înspăimântată rădăcina întunecată a țipătului.
2: Ai pește fără de solzi, fără de fluviu pește, pentru că într-o zi sortită la vremea chintiei, doi bărbați voinici să rămână cu buzele galbene, reci.
4: Prin palme abia-l poți cuprinde, dar rece spre suflet pătrunde, prin carnea speriată și se oprește abia unde tremură înspăimântată rădăcina întunecată a țipătului.
2: Ai, dar ca și iubirea, săgetătorii au oarbă privirea. Ai, dar ca și iubirea, săgetătorii au oarbă privirea.
4: Ascultă, fiul meu, tăcere. E o tăcere unduită, o tăcere în care alunecă văi și ecouri, în care frunțile înclină încet spre țărân.
2: Începe plânsul ghitarei, se sfarmă cupele zorilor. Începe plânsul ghitarei.
4: Arcul unui țipăt zboară din munte în munte, trecând peste măslini. Un curcubeu de umbră va fi în noaptea albastră.
2: Ai, începe plânsul ghitarei, nu-i cu putință să-l stingi. Plâng lucrurile îndepărtate, misipul din sudul fierbinte, albe camelii în minte. Plânge săgeata fără țintă, amurgul fără auroră, prima pasăre moartă pe creangă. Oh, chitară, ca un arcuș de vioară,

0: mi è sete de umbra.
1: Spune luna de lucefer mi e sete, cerbuze fântâni cristaline și vântul suspine.
0: Mi-e sete acum de cântece noi, fără lună și stânjenei, să nu poarte în ele iubirile moarte.
2: Un cântec pentru mâine, care să miște viitorului adormitele lacuri, să umple de speranță și mâlul și tremurul undei prin veacuri.
0: Un cântec odihnitor, plin de gânduri și soare, curat de tristeți și neliniști, curat de visare.
1: Un cântec care să pătrundă până în miezul firii
3: și în sufletul vântului să se coboare.
0: Pentru odihna în bucuria

0: Ați ascultat Nunta însângerată de Federico García Lorca, în românește de Victor Constantin Bercescu. Distribuția a fost următoarea: logodnicul Costel Constantin, mama Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită, logodnica Violeta Andrei, tatăl George Constantin, Leonardo Sorin Postelnicu, nevasta Virginia Mirea, soacra Luminița Gheorghiu, slujnica Ileana Stana Ionescu, vecina Elena Nica, copila Alexandrina Halic. În alte roluri, Ruxandra Sireteanu, Ana Ciontea, Eugen Cristea, Șerban Celea, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Dan Bode. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Florica Dănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vară și fum, de Tennessee Williams. În distribuție Irina Petrescu, Ileana Predescu, Mirela Gorea, Dan Condurache, Ion Pavlescu, Tatiana Iecăl, Mihai Niculescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Îngerul meu păzitor, singurul înger din Glorious Hill. Trupul tău este de piatră și sângele tău de apă curată. Ce apă bună și rece!
1: Hei, vine de pastă! Te căutam?
0: Adevărat, John?
1: Alma, cum ai pus batistele alea pe pupitrul din clasă? Hai, răspunde, răspunde!
0: Da, da, John, eu le-am pus.
1: Mi-am închipuit eu. Și de ce?
0: Pentru că aveai nevoie.
1: Da, ca să mă faci caragios de asta.
0: O, nu.
1: Atunci
0: nu.
1: De ce?
0: Ești răcit. Uite-ți curge nasul de o săptămână.
1: Da.
0: Și te face să arăți urât.
1: Și ce dacă nu-ți place n-ai decât să nu te uiți la mine?
0: Bine, dar îmi place.
1: Atunci de asta te uiți tot timpul la mine.
0: Eu? Eu mă uit.
1: Ba da, nu mă mai slăbești din ochi. De fiecare dată când mă întorc, îți văd ochii ăia de pisică ațintiți asupra mea. Da, unde chiar astăzi când Miss Blanchard te-a întrebat unde se află Amazonul, n-ai răspuns. De ce? Pentru că te uitai la mine. Da, ce-i cu tine? Hai, răspunde, ce-i cu tine?
0: Ei, mă gândesc că ai fi atât de frumos dacă fața ta nu ar fi așa de murdară. Și știi de ce e murdară?
1: De ce?
0: Nu-ți supli nasul niciodată. Totdeauna ți-l ștergi cu mâneca de la tricou ăsta murdar.
1: Iată, uite!
0: De asta ți-am pus batistele pe pupitru.
1: Da.
0: Dar ți le-am pus într-o cutie, să nu știe nimeni ce este înăuntru. Nu e vina mea că tu ai deschis-o în fața tuturor.
1: Dar tu ce credeai că am să fac când am să găsesc o cutie misterioasă pe banca mea? Să aștept să facă explozie? Bineînțeles că am deschis-o, dar nu mă așteptam să găsesc niște batiste. Asta nu.
0: Îmi pare foarte rău.
1: De ce? Nu-ți închipui că m-ai supărat? No, nu mă supăr eu așa ușor.
0: Na, ce răutăcioase sunt celelalte fete. Au râs. Ar trebui să înțeleagă că tu nu ai o mamă care să se ocupe de tine.

0: Trebuie să-l descifrez cu degetele.
1: Da?
0: Așa am făcut eu. Asta mi-a dat fiori. Încearcă și tu. Hai, încearcă.
1: Cu ce să... Spune-mi tu numele, este mult mai simplu.
0: Nu, no, n-am să spun.
1: Bine, bine, uite, am să încerc. E?
0: Da, prima literă e...
1: T?
0: Da.
1: E? E?
0: E?
1: Kappa?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu.
1: Nu?
0: Nu Kappa.
1: Dar?
0: R.
1: Eternitate.
0: Eternitate. Îți dă fiori?
1: Nu. Pentru că ești o fică de pastor. Eternitate. Ce este asta eternitate?
0: Este ceva care durează. Durează când viața, moartea, timpul și totul, tot restul trec.
1: Așa ceva nici nu există.
0: Ba da, există. Acolo se duc sufletele oamenilor când părăsesc corpurile. Uite, pe mine mă cheamă Alma, nu?
1: Da.
0: E bine, Alma înseamnă suflet în limba spaniolă. Știi asta?
1: Alma, tu ai văzut vreodată un mort?
0: Nu, John.
1: Eu da. M-au chemat în camera în care mama era pe moarte. Și stând lângă ea, m-a apucat de mână. Și nu voia să-mi mai dea drumul. Atunci am început să țip și am lovit-o.
0: Nu, n-ai făcut asta, John.
1: Da, dar nu mai semăna cu mama. Fața ei era galbenă, urâtă, îngrozitoare. Am lovit-o ca să-mi dea drumul. Toți mi-au spus că sunt un diavol.
0: Nu știai ce faci.
1: Alma, tata e doctor.
0: Știu.
1: Și vrea să mă trimită la colegiu să fac studii de medicină. Dar eu nu vreau. Nu vreau să fiu doctor pentru nimic în lume. Nu vreau să văd oamenii murind.
0: Oh, să-ți schimb părerea, ai să vezi.
1: Nu, nu, nu, niciodată, niciodată. Eu prefer să fiu un diavol, așa cum spun ei. Și să plec cu un vapor în Africa de Sud. Alma, dă-mi una din batistele alea ale tale.
0: Ce faci?
1: Nu vezi? Uite, mă spăl pe față. Da, da, da. Iată, uite. Acum am o față destul de curată pentru tine?
0: Da, minunată.
1: Cum?
0: Am spus minunată.
1: Atunci, ce-ar fi să ne sărutăm? Stai, nu pleca, vino să te sărut. Așa.
0: Îngerul meu.

0: Я увидел черную. Иди
1: куда? Робин, уйди, уйди, сюрка, пещина, аэма. Дика ностра.
2: Оркестра. Inglourious Hill va prezenta pe domnișoara Wallmiller, privighetoarea Delte.
3: Asta va da loc la o mulțime de critici. Să mergem și noi mai aproape, draga mea.

0: Buonasera, donna Wiley.
1: Buonasera, John.
0: Buonasera, donna Wiley.
1: John, hai venit tu la concertul acesta susținut în cinstea Sărbătorii Naționale?
0: Da, da, e doar 4 iulie.
1: Hai, Robert, hai, te rog, mai aproape, te rog, Robert.
2: John, când ai sosit?
3: Hello, tată, am vrut să-ți telegrafiez, dar m-am uitat. Sâmbătă am fost reținut la Wicksburg. Am venit de-abia astăzi în oraș. Încă n-am fost acasă.

0: totul e în regulă, nu-i așa?
1: Te-am lăsat să-mi ții locul în timpul weekendului. Ce s-a întâmplat în timpul când a fost plecat?
0: Da, știi ce s-a întâmplat?
1: Da, știu ce s-a întâmplat. O femeie a murit din cauza unei emoragii.
0: Bine, dar era un caz disperat care...
1: Taci din gură! Bine, da. Aici, ascultă-mă.
0: Da.
1: În profesiunea medicală nu este loc pentru risipitori, bețivi și desfrânați.
0: Foarte bine, atunci lasă-mă să o părăsesc.
1: Nici n-ai făcut vreodată parte din ea. O diplomă de medic nu face din tine un doctor. Nimeni nu se poate chema doctor dacă arată acest fel de irresponsabilitate criminală față de...
0: Atunci dăm voie să renunț!
1: Ți-am trimis lucrurile la Hotel Alhambra.
0: Dacă te rog, ascultă-mă. Am stat cu femeia aceea bătrână de la 7 până la 3 dimineața. Când a intrat în coma, am ieșit afară să iau puțin aer. Eu am văzut-o pe mama murind și de atunci am o groază care mă împiedică să fiu în mod practic bun de doctor. Sunt făcut pentru știința medicală, dar nu pentru casopractic.
1: Bine, bine, bine, bine, bine. Am nevoie de tine pentru un timp. Ia-ți lucrurile de la Hotel John și adu-le înapoi acasă.
0: Da, tata.
1: Acum trebuie să plec. Am de făcut o vizită la un pacient. Ne vedem acasă.
0: Da, tata, bine. Da.
2: Unde, unde, unde, unde e omul cu înghesață?
3: Mama, mama, ne aude lumea.
4: Mi-au înghețat degetele. Tata, deschide-mi, te rog, poșeta. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Ah, dar m-a cuprins o panică. Niciodată nu mai merită să înduri chinurile astea.
5: Nu cumva ai din nou una din crizele tale de nervi?
4: Nu, dar-mi bate inima așa de tare. O simțeam în gât tot timpul. Cât am cântat, simțeam ca mine. În gât, s-a observat?
2: Ce-a observat?
5: Ai cântat destul de bine, mama. Dar știi, doar părerea mea, nu vreau să cânt în public. N-am înțeles niciodată de ce e vreo asta. Mai ales că te aduce într-o asemenea stare.
4: Nu văd. De ce m-ar critica pentru că am cântat la o sărbătoare națională? Numai dacă aș fi cântat bine. Dar de-abia am scos-o la capăt. La un moment dat am crezut că n-am să mai pot, pur și simplu. Mi-au ieșit din minte cuvintele. Ai observat pauza? Mi s-a făcut negru în minte. Nu mi-a mai adus aminte de nimic, niciun cuvânt. Și am continuat să cânt. Și cred că am improvizat. Cuvintele le-am improvizat. Vai de mine. Nici o patistă.
2: Unde-i omul cu înghețata?
4: Ah, uite, circulația începe iar să-și revină.
5: Stai jos, liniștită. Stai aici, așa. Și respira de-n calma.
4: Da.
2: Unde-i omul cu înghețata?
5: Mama, mama, aici nu e nimeni cu înghețată. Dar acum când mergem spre casă, ne vom opri la o cofetărie și vom lua o înghețată.
2: Da.
5: Alma, mergi sau rămâi aici?
4: Nu, rămân până la sfârșitul concertului. I-am promis lui Roger că l-aștept aici.
5: Cred că ai văzut cine mai e pe aici.
4: Nu, cine?
5: E John, băiatul doctorului Bachman. Bine, atunci noi plecăm acasă, am înțeles, bine. Pe aici, pe aici, mama.
2: Alma, Alma, înghețată o vreau cu căpșun, cu căpșun și șocolată, da, nu vreau cu vanilie.
4: Da, mamă, cu vanilie, sigur.
2: Nu, am fost, nu, cu vanilie.
5: Mama, mama, ne vede lumea.
2: Cu căpșun, cu căpșun, cu căpșun.
5: Te-ai speriat, Alma, stai. Te-ai speriat de o petardă?
4: Ce mi s-a dat respirația? Cine a aruncat-o?
5: Tachici, pe vreun copil strângar.
4: Unde?
5: A fugit.
4: Ar trebui publicată o ordonanță? Care să interzică petardele în orașul ăsta?
5: Tata și cu mine am avut de îngrijit din cauza arsurilor în ultimele zile mai mult de 15 copii. Nu vrei ceva care să te remonteze?
4: Uite,
5: uite sticla.
4: Deci ce e asta?
5: O băutură tare.
4: Nu, nu, mulțumesc, John.
5: Alma, dinamită
4: lichidă. Oh, sunt sigură. John, ai venit acasă pentru toată vara?
5: Da, da.
4: Vara nu este sezonul cel mai bun pentru a relua cunoștința cu Glorious Hill. Briza dinspre mare nu ne prea favorizează anul acesta și ne-am obișnuit să contăm pe ea pentru a ne răcori nopțile, dar vara asta, uite, face excepție.
5: femeie?
4: Nu, nu, petarda asta. M-a speriat.
5: Ar fi trebuit să treacă până acum.
4: Oh, eu nu-mi revin așa de ușor când am o emoție.
5: Da, văd.
4: Spune-mi, te vei instala aici, în oraș? Și îl vei ajuta pe tatăl dumitale?
5: Încă nu m-am hotărât.
4: Sper că vei rămâne aici. Tot sperăm. Tatăl dumitale mi-a spus că ai descoperit microbul bolii acelea îngrozitoare care face atâta ravagii la Lion.
5: Să găsiți ceva care să-l omoare este mult mai greu.
4: Hai să răbușești. Tatăl dumitale este convins. Ai făcut studii de
5: bacteriologie.
4: Aha, da,
5: da. Bacteriologia
4: este o știință care se face cu microscop, nu-i așa?
5: Da, da, da, da, da, da, da, da.
4: O, da.
5: Dar nu, Doamne, credeam că problemele medicale vă interesează atât de mult.
4: Îl admir foarte mult pe tatăl dumitale. De altfel, sunt pacienta lui. Este o mare reconfortare că îl știu la ușa de alături. Aproape că n-ai decât să întinzi mâna și...
5: Dar de ce, de ce vi se întâmplă să aveți crize?
4: Crize? Da. De ce nu? Da, sigur, am crize nervoase de inimă, care uneori pot fi așa de alarmante încât alerg repede la tatăl dumitale.
5: Chiar la ora 2-3 noaptea?
4: Da, uneori chiar așa de târziu. Are cu mine o răbdare de înger.
5: Dar nu vă vindecă.
4: Da, mă liniștește.
5: Provizoriu.
4: Da, da, sigur.
5: Și asta vă ajunge? Nu simțiți nevoia de mai mult?
4: Mai, cum adică?
5: Asta nu mă privește.
4: Nu, da, ce vreți să spuneți?
5: Sunteți clienta tatălui meu.
4: Da.
5: Totuși am impresia că...
4: Nu, nu, vă rog să-mi spuneți. Despre ce e vorba? A, nu, nu, vă rog, nu mă puteți lăsa în incertitudine. Ce vroia să spuneți?
5: Nimic. Numai că am impresia că aveți nevoie de ceva mai mult decât o... O reconfortare provizorie.
4: Aha, de ce, de ce? A, nu, credeți că este ceva mai grav decât...
5: Miss Alma, dumneata înghiți aer.
4: Aha, eu? Ce fac?
5: Înghiți aer, domnișoară Alma.
4: Înghit aer?
5: Da, când râzi, când vorbești, este un lucru frecvent la femeile care sunt puțin isterice.
4: Da.
5: Înghiți aerul. Da?
4: Înghita.
5: Aerul comprimă inima și asta vă dă palpitații. Nu este în sine ceva grav, dar poate fi simptomul unui alt lucru care este. Pot să vă vorbesc deschis?
4: O, da!
5: Uite, ceea ce cred eu că ai dumneata este un doppelganger. Ai un doppelganger și doppelgangerul dumitale este foarte iritat.
4: O, Doamne, am un doppelganger iritat.
5: Da, iritat.
4: Da, da, da, asta sună îngrozitor. Și, dar ce este asta în mod exact?
5: Este o chestiune care nu mă privește, nu sunteți clienta mea.
4: Acum, ce crud poți fi, îmi spui foarte liniștit că am... Am ceva care are un nume grozitor și apoi refuz să-mi spui ce este.
5: Nu ar fi trebuit să spun nimic, nu sunt doctorul dumneavoastră.
4: De cum m-ai putut să pui diagnosticul atât de repede? Mă tachinez, probabil, nu-i așa? Ah, uite, începe să bate vântul.
5: Da, da, da.
4: Ce bine, frunzele tremură. Auzi-ne cum încep să plângă. Ah, dar mătase asta îți place cum fâșie?
5: Cine e?
4: Mă mir că n-o cunoști.
5: Am fost multă vreme plecat.
4: Este fata lui Gonzales. Tatăl ei este proprietarul localului de la Moon Lake. S-a surs, nu-i așa?
5: Așa cred.
4: Iar eu mai cred că ai pierdut contactul cu cei mai mulți dintre prietenii de aici.
5: Da, da.
4: Va trebui să-ți faci alții, noi. Eu fac parte dintr-un mic grup care se întâlnește la fiecare 10 zile. Cred că ți-ar place. Sunt oameni tineri cu... preocupări artistice și intelectuale.
5: Ah, da, da, da, mi-nchipui intelectuale.
4: Da, da, da. Ar trebui să vii câteodată. Am să te anunț.
5: Mulțumesc.
2: Mulțumesc. La revedere!
4: Da. Uite pe cineva adorabil. Una din micile mele eleve de canto. Cea mai tânără, cea mai drăguță și cea mai puțin dotată pentru muzică.
5: Oh, pe asta o cunosc.
6: Hello, Meli!
4: Ah! Draga mea!
6: Domnișoara Alma! Vai! Vai, ce frumos ați cântat! Oh, oh. M-ați făcut să plâng.
4: Mulțumesc pentru minciună, Meli. Am cântat foarte prost.
6: Nu, sunteți prea modestă, domnișoara Alma. Hello, domnule doctor John.
5: Hello, hello.
6: Doctor John.
5: Da.
6: Știți, cartea pe care mi-ați dat-o este prea plină de cuvinte complicate și...
5: Vezi în dicționar, Nelly.
6: Da, asta am și făcut. Dar știți cum e dicționarul? Cauți un cuvânt și te trimite la altul și așa mai departe și ca să revii tot la alea de la care ai plecat. Am să vin mâine să vă rog să-mi explicați toate astea. La revedere! La revedere, domnișoara Alma!
4: La revedere, Nelly!
6: La revedere, domnule doctor!
5: La revedere, Nelly!
4: Despre ce carte este vorba?
5: O carte despre legile naturii. A venit să mă vadă și să-mi spune că mama ei nu vrea să explice nimic și că îi trebuie absolut niște lămuriri că s-a amorezat.
4: E un drăgușor foarte precoce.
5: Ce e cu mama ei?
4: Doamna Ewell este... Văduva veselă din Glorious Hill. Se spune că își petrece timpul la gară. Se pare că așteaptă trenurile pentru a pune mâna pe comis voiajori. Bineînțeles, nimeni nu o frecventează aici, în afară de femeile de teapa ei. Dar este foarte greu pentru micuța Nelly, care nu este decât un copil. Tata n-a vrut să o iau ca elevă din cauza reputației mamei ei. Dar eu personal cred că este de datoria noastră să ajutăm un copil într-o asemenea situație. Pe tarde, privește cum strălucesc, parcă ar fi un milion de stele. Da.
5: Frică?
4: Nu, nu, de ce?
5: Tremuri.
4: Da, serios? Am făcut o ușoară malarie.
5: Ai malarie?
4: Nu chiar. Nu e grav. Mici accese de febră din când în când, care vin și care trec.
5: De ce râzi în felul ăsta?
4: În ce fel?
5: Nu știu, așa. În felul ăsta.
4: Trebuie să-ți spun că nu te-ai schimbat absolut deloc, John. Îmi place că mă tachinezi și că te legi de mine și continui să fii la fel ca în vremea când eram copii.
5: Da, poate că n-ar trebui să spun. Am auzit pe cineva la o serată cum te imita.
4: Cum imita? Cum așa? Cum pe mine? Da, cum?
5: Cântând la o căsătorie.
4: A, vocea?
5: Gesturile, mimica. Unii oameni și-au făcut despre dumneata o idee că ești puțin afectată.
4: Da. Cum se poate una ca asta?
5: N-ar fi trebuit să spun. Acum ești desigur enervată.
4: Nu sunt deloc enervată, dar nu înțeleg. Cine este cel care m-a imitat la serata de care vorbești?
5: Nu cred că ea vrea să se știe.
4: Era o femeie? Nici nu cred că putea să fie o femeie de o anumită condiție, o adevărată doamnă.
5: N-am crezut că acest lucru ar putea să te supere. Alminte nu ți-aș fi spus.
4: Nu sunt deloc supărată. Sunt numai mirată și uimită de răutatea oamenilor. Ei mă consideră afectată? Mă întreb dacă ei se gândesc vreodată că situația mea este cu totul deosebită de a lor. Tatăl meu și cu mine avem o anumită cruce deportat.
1: Ce cruce?
4: Dat fiindcă locuiești lângă noi, ar trebui să știi.
1: Doamna Weinmiller?
4: Imediat ce tatăl meu a fost numit paroh aici, ea s-a furișat din nou în copilăria ei ca să scape de responsabilitățile unei asemenea case parohiale. A trebuit să preiau eu aceste responsabilități la o vârstă fragedă și asta poate să mă facă să par curioasă unora din criticii mei contemporani, cei mai înverșunați.
1: Lușara Amala, ai nevoie să ieși în lume cu oameni tineri.
4: Dar nu sunt închisă în casă, numai că nu mă plimb în sus și în jos făcând imitații despre alții pe la serate. Nu sunt deloc o retrasă și o închisă.
1: Te-am văzut la bibliotecă și în parc. Dar numai de două sau de trei ori te-am văzut cu un băiat.
5: Și ăsta a fost întotdeauna Roger Doresc.
4: Mi-e teamă că noi frecventăm cercuri foarte diferite și dacă vrei să fiu foarte sinceră, ca și dumneata, ceea ce nu-i de multe ori decât o scuză ca să fii grosolan, am să spun că nu te-am întâlnit niciodată cu o femeie cum se cade. Și este cu atât mai regretabil cât dumneata te pregătești să devii medic și să exerciți această profesie care este și a tatălui dumitale. În timp ce el este devotat trup și suflet pentru epidemia din Lyon, dumneata alergi cu toată viteza cu mașina de la o casă de ochiată la alta. Dumneata, un tânăr medic dotat cum ești, știi cum numesc eu asta? O profanare.
1: Stai. Sper că n-ai să pleci așa.
4: Nu, dă-mi drumul, te rog.
1: Dar te rog să nu pleci supărată.
4: Ai aruncat petard aceea? Mi-ai vorbit ca să râzi de mine și să mă sperii așa cum făceai când eram copii și mi-ai povestit răutatea aceea cu imitația ca să-mi faci rău. Nu dăm, nu dăm. Vreau să plec. Ai reușit. M-ai jignit, m-ai umilit. Asta vroiai, nu-i așa? Acum lasă-mă să plec.
1: Dar știi că mie îmi place. Îmi place mult de tot.
4: Ia adevărat.
1: Da. Mult de tot. Când mă întorc seara târziu, privesc înspre presbiteriu. Deseori văd ceva alb la fereastră. Dumneata ești, domnișoara Alma.
4: Biata de mine.
1: Ce ai zice să facem o plimbare?
4: Acum?
1: Știu eu. Într-o după masă.
4: Da. Sigur. Ai să respecti viteza legală?
1: Cu dumneata, sigur, domnișoara Alma.
4: Atunci, sigur, îmi va face plăcere, John. Sigur.
1: Pui o pălărie cu pene. La revedere.
4: Pălărie cu pene? Dar nu am pălărie cu pene.
1: Ia-ți una. Noapte bună. Domnișoare Alma, noapte bună.
4: Noapte bună.
7: Domnișoare Alma.
1: Domnișoare Alma.
7: Cum a fost?
4: Cum a fost ce, Roger?
7: Solul meu?
4: Atentă. Să mergem. Mă simt așa de amețită.
7: Da,
4: trebuie să mă sprijin de brațul dumitale.
7: Da.

0: galerie, într-o cameră țărită. Eu aș mătura tavanul cu o tană de holte, de holte, cu mantou de catifea. Dacă aș ieși pe bulevard, eu i-aș fermeca pe toți ofițerii de orice glanț. De-aș avea un evantai, eu m-aș așeza în verandă cu candoara în fărămire. Aș ucide de inim. Pălăria asta și pana asta mă nervează. Așa, acum îmi așez piesele și am să joc. Să joc cu toate.
1: Alo? Da.
0: Nu,
1: da, domnule Ghilan. Cum sunteți sigur? Vai de îngrozitor. Mulțumesc, domnule Ghilan. Văd pălăria aici. O văd la mama. Vă rog, treceți-o în contul nostru. Bună ziua.
2: Alma,
1: da.
2: Alma, mama ta.
1: Știu. Tocmai a telefonat domnul Ghilan. El mi-a spus că i-a șterpelit o pălărie albă cu pene și că el s-ar fi făcut că nu observă ca să nu te pună pe tine într-o situație proastă. Așa că eu i-am cerut să o treacă în contul nostru.
3: Ia să văd. Da, pălăria asta arată să fie foarte scumpă.
1: Da, costă $14. Dai dumneata 6 și eu 8.
3: Ce cruce insuportabilă trebuie să purtăm. Vai de noi.
0: Piesele nu se potrivesc.
1: Am de făcut 1001 de lucruri, mamă, înainte de adunarea mea de astă seară. Așa că stai și joacă, mamă, liniștită, jocul tău. Sau dacă nu, să știi că îți iau pălăria înapoi cu pene cu tot. Alo, Elm 362, vă rog.
4: Hello?
1: Hello?
4: Hello? Miss Alma.
1: Mi-ai recunoscut vocea?
4: No, ți-am recunoscut râsul.
1: Ce mai faci, curioasă persoană?
4: Mulțumesc bine, domnișoară Alma. Da. Și dumneata?
1: Supraviețuiesc, da, supraviețuiesc. Teribil, nu-i așa? Ești foarte... laconic azi. Mai laconic decât de obicei.
4: Am fost la local aseară și de-abia acum mi-am revenit.
1: Ei bine, eu, dragă domnule, sunt supărată pe dumneata.
4: De ce oare, domnișoară Alma?
1: Cu ocazia ultimei noastre convorbiri, la 4 iulie, mi-ai promis că mă vei invita să fac un tur cu mașina.
4: Da, am spus eu asta?
1: Da, da, exact, domnule. Și în toate după amiezile astea toride am așteptat în zadar că îți vei aduce aminte de promisiunea dumitale, dar...
4: Alo? Alo?
1: Din când în când, monstrul dumitale cu 4 roți trece cu maximum de viteză prin fața casei noastre, dar eu încă mai aștept prilejul să pun piciorul meu tremurător în el.
0: Piciorul meu tremurător? Monstrul cu 4 roți?
4: Alo? Ce-a fost asta? N-am înțeles.
1: Îți făceam morală, domnule. Te biciuiam verbal.
4: În legătură cu cine, domnișoara?
1: N-are nicio importanță. Știu ce ocupat ești.
0: Ia eu ocupată!
1: Mamă, staci, te rog.
4: Alo, mi-e frică, e ceva deranjat la tine.
1: Da, urăsc telefonul, nu știu de ce, dar mă face să râd.
4: De ce nu vii la fereastră dumitale și eu la mea să strigăm unul la altul?
1: Ah, nu, curtea este așa de mare încât mi-e frică să nu răgușesc. Mâine trebuie să cânt la nunta cuiva.
4: Ai să cânt la o nuntă?
1: Da, și sunt răgușită ca o broască.
4: Mai bine vin aici să-ți prepar o gargară.
0: Nu, dacă nu vreau gargară.
4: Alo?
1: Mamă,
4: alo?
1: Te rog. După cum ai observat, e o intervenție pe fir.
4: Da, da, da.
1: Ce vreau eu să-ți spun? este să-ți amintesc de mica noastră reuniune.
4: N-am să vin, domnișoara Alma. Poți să contezi pe mine.
1: Orvare atunci. La 8.
4: La revedere, domnișoara Alma.
0: Alma îndrăgostită, Alma îndrăgostită, Alma îndrăgostită.
1: Mamă, mă fac să-mi pierd răbdarea.
5: Intră.
0: Ah, domnișoara Alma.
1: Oh, tu ești Nelly. Du-te la pian și fă-ți gamele.
5: Da.
1: Până mă duc eu să găsesc vasul pentru Crâșor.
0: Crâșor?
1: Da, îl pregătesc pentru reuniunea de astă seară.
5: Mama, vezi că întrerup lecția?
0: Da, vezi că întrerup lecția. Ah, domnișoara Alma, nu mă simt în stare să fac azi lecția.
1: Ca să fiu sinceră, Nelly, nici nu înțeleg de ce vrei tu să iei lecții de canto.
0: Dumneata nu ai voce, domnișoara Alma?
1: Ba da, și tu ai voce, dar vocea ta este mai bună pentru vorbire.
0: A, și nu știi de ce iau lecții?
1: Mi-e teamă că nu.
0: Am avut un coup de foudre pentru dumneavoastră.
1: Pentru mine?
0: Știi ce asta?
1: Da, sigur, da. De ce pentru mine?
0: Pentru că ai fost atât de bună cu mine. Cu toată reputația mamei.
1: Amândouă avem câte o mamă.
0: Da, dar adumitale nu se duce noaptea la gară să pândească comis voiajări.
1: Nu, la mea nu face asta.
0: În orice caz, am avut un cu de fudră pentru dumneavoastră. Asta a fost pe vremea când aveam pentru fete. Dar zilele astea au trecut și acum am pentru băieți.
1: Oh, Nelly, sper că vei fi atentă cu ei.
6: Johnny! Johnny!
1: Oh. Ah! Ce faci acolo la fereastră, Nelly?
0: Mă uit la cineva pentru care am un cud în fudre teribil.
1: Cineva? Vecin cu noi?
0: A, știți cine e? Doctorul Johnny Junior.
1: Ah!
0: Știți? Eu am crezut că am să urăsc întotdeauna bărbații. Că am să-i detest și am să-i disprețuiesc. Da, acum cred că el e cea mai minunată persoană din lume. Nu credeți?
1: În aparență, poate, dar are un caracter slab. Unde l-ai văzut? E la cea?
0: A, nu! Nu e îmbrăcat. Așa că mi-închipui că e în dormitorul lui.
1: Se rog, pleacă de la fereastră.
0: Aha, își piapte la părul, Eli.
1: Pleacă de la fereastră.
6: Johnny! Johnny!
0: Strigă cineva.
1: Da, oamenii ăștia care îl strigă în fața casei au un asemenea caracter încât bătrânul doctor nu le permite să intre în casă.
0: Uite, își pune cămașa.
1: Nelly, Nelly, nu te uita pe fereastră să nu creadă că-l spionă.
0: Alma, arată-i lui Nelly cum spionezi tu. Ah, Alma, e bună ca să spioneze, stă ascunsă după perdea și se uită în jur.
1: Mamă, mamă, te rog.
0: Îl spionează chiar și noaptea, se dă jos din pat ca să vadă de la fereastră.
1: Mamă, tot din gură, te rog.
0: Adineaur m-a chemat la telefon. Ce să mă elintați, John.
1: Nelly,
0: John.
1: Nelly, te rog să plec.
0: Bine, domnișoara Alma. Plec de tot. Noapte bună. Noapte bună, doamnă Weimiller. Alma-i îndrăgostită.
1: Mamă. Dacă te mai aud spunând asemenea lucruri, dacă mai îndrăznești să pronunți așa ceva în prezența mea sau a altcuiva, să știi că s-a sfârșit. S-a umplut paharul, mamă. Mă pricepi? Sigur că pricepi. Faci pe copilul, dai pe dracu în tine. O să te pedepsească Dumnezeu, dar am să te pedepsesc și eu. Am să-ți confisc toate țigările și n-am să-ți mai dau niciuna, nici înghețată, nimic. Oamenii se întreabă de ce mai stau aici. Mă iau drept o fată bătrână și asta din cauza ta. Mi-ai furat tinerețea. Oh, n-aș fi spus niciodată asta. Nici nu mi-ar fi trecut prin minte. Dacă ai fi fost bună și blândă, aș fi putut să-mi întind viața ca un covor la picioarele tale, ca să calci pe ea. Și n-ai fi avut de spus nici măcar mulțumesc, Alma. De altfel, asta ai făcut tu întotdeauna și acum tu îndrăznești să spui minciuna asta groaznică în fața acestui copil.
0: Ce minciuna? Despre ce minciuna vorbești?
1: Dă-mi pălăria, mamă! O duc înapoi!
0: Hai, luptă!
7: Pleacă sus, mamă! Pleacă sus, mamă!

0: La ultima noastră reuniune, la 14 iulie...
1: Căderea Bastiliei!
0: Pardon?
1: Ziua căderii Bastiliei! Da. Da, draga mea, la 14 iulie a fost penultima noastră reuniune.
0: Da, aveți perfectă dreptate, da, doamnă Bennet. Da. Probabil că m-am înșelat de pagină. Da, exact, așa e. 25 iulie. Exact.
1: Exact, exact.
0: La 25 iulie am discutat problema suspendării reuniunilor noastre pe timpul lunilor de vară, dar fiindcă plecarea mai multor amici angajați ca profesori pe timpul vacanțelor,
1: norocoși,
0: are strânsul mod considerabil micul nostru grup.
1: Deci mândrândurile noastre.
0: El este...
1: Cine?
0: Oaspetele nostru de onoare.
1: Aveți un oaspete de onoare?
0: Doctorul Batnam, junior.
2: Bună seara la toată lumea.
1: Bună seara.
2: Bună seara. Alma, am întârziat.
0: Nu, deloc. Numai raport.
2: Raportul?
1: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Doctorul John.
0: Uite,
1: dar nu am crezut că o să vină. Felicitările mele, Alma.
0: Ia loc pe canapea.
2: Da, pe canapea.
0: Așa.
2: Mulțumesc.
0: Deci, acum suntem complet.
2: Da.
1: Roger a adus astă seară piesa lui în vers.
0: Adevărat?
1: Adevărat.
0: Roger are un teac de hârtie.
3: Da, noi hotărisem să se mai amâne citirea ei până când vremea o să fie răcoroasă. Domnișoara Rosemary trebuie să ne citească astă seară articolul ei despre William Blake.
1: Poeții ăștia la morți pot să mai aștept.
0: Vă rog, și întreaga lume, vă rog, cred în mod sincer că lectura unei piese în versuri este un lucru foarte important. E o seară frumoasă, e răcoroasă, cu muzică și... Mai ales este necesar ca toată lumea să fie prezentă.
3: Dacă nu, punem la vot, nu?
0: Da, sigur, ideea este excelentă.
1: Dar eu aș vrea să...
3: Toți care sunt pentru amânarea lecturii piesei în versuri până la o vreme mai răcuroasă, să se ridice.
0: Bine, deci amânăm.
1: Toți
0: toată lumea are evantaiuri? John, dumneata nu ai.
2: Ce înseamnă evantai?
0: Dă-mi, te rog, evantaiul tău pentru ceas.
2: Nu, dar nu-mi trebuie, dar ce să fac cu el?
0: Rosemary, citește articolul tău despre William Blake.
1: Da. Poetul William Blake s-a născut în anul 1857. El a fost un visător și... Un nebun.
0: Ocul acesta a fost un bolnav fanatic.
3: Da. Vă rog, doamnă Bennet.
1: Dar suntem într-o țară liberă.
0: Pot să-mi spun părerea. Am citit foarte mult despre el.
1: Continuă, Rosemary. Eu nu criticam articolul pe care l-ai scris.
0: Rosemary, doamnă Bennet a glumit doar.
1: Nu.
0: Te rog.
1: Nu, eu nu pot continua dacă ea nu-l poate suferi pe Blake.
0: Dar nu este vorba de asta. Numai că eu nu vreau să încurajez operele poeților pe care alcoolismul i-a băgat în pământ.
3: Cum era bețin?
1: Era bețin? Dar n-am auzit niciodată.
0: E adevărat, ea se greșește. Probabil că îl confundați cu un alt.
1: Nu. Nu mă înșel deloc. Blake nu are niciun secret pentru mine. El călătorea cu un francez care a tras asupra lui. Da, fetele mele. Amândoi au terminat la o închisoare la Bruxelles. La Bruxelles a tras asupra lui Blake într-o criză de alcoolism. Mai târziu, unul din ei a murit tuberculos. Și cu asta am terminat. Și acum tac, tac, tac. Hai, ce faci cu un rozmeri? Ah, nimic, dar nimic nu e mai bun decât o baie de culoare.
0: William Blake, cred că ar fi mai bine, iartă-mă, Rosemary, mai înainte ca Rosemary să ne citească articolul ei asupra criticilor și a comentariilor biografice, deoarece unii dintre noi nu cunoaștem opera și viața lui Blake, să înceapă prin a citi unul din cele mai frumoase poeme lirice ale sale.
3: Da, domnișoara.
4: Foarte bine, foarte bine.
1: Hai, nu, ascultăm. Nu,
5: eu nu citesc poemul.
1: De ce?
5: Nu,
1: ce?
5: Eu?
1: Nu.
0: Bine.
4: Hai, citești.
0: Atunci am să citesc eu.
1: Hai, bine.
0: Acest poem se intitulează Iubirea și secretul ei. Să încerci să vorbești de iubire, iubirea pe care o ascunzi, de vântul ușor care suflă, tăcut și nevăzut. Am spus iubirea-mi, iubirea-mi. Am spus din inimă totul și palid de gheață, de frică, iubirea mea a fugit. Și-ndată ce dânsa fugita întreacă-tul necunoscut, oftând, a luat-o cu dânsul tăcut și nevăzut.
1: Draga mea, draga mea, ai avut dreptate. Blake nu este poetul la care făceam aluzie.
5: Nu, eu mă gândeam la autorul sărutului amețitor.
1: Da, atunci cine a scris sărutul amețitor?
2: Domnișoara Alma, vă rog să mă iertați. Nu trebuie să merg la un pacient. Vă rog pe toată lumea să mă iertați.
1: Poetul William Blake s-a născut în anul 1857.
3: Din părinți săraci și cinstiți.
1: Fără comentarii inutile, domnule. Continua, Rosemary. Poetul William Blake.
0: Iartă-mă că te întrerup, Rosemary. Doctorul Bachman trebuia să meargă la un pacient.
1: Da, părinte, eu cunosc bolnavul ăsta.
4: Da?
1: Este fata lui Gonzales, proprietarul localului de la Munle.
4: Acela care se plimbă peste tot cu două revolvere la centură. John Batchman va sfârși prin a fi împușcat și el dacă umblă cu oamenii ăștia.
0: De ce spuneți asta, doamnă Bassett? John nici nu cunoaște pe această fată Gonzales, așa cred.
1: Asta e? Cum? Dar o cunoaște el foarte bine în sensul biblic al cuvântului, dacă îmi permite.
0: Dar eu nu vă permit. Nu se poate spune un lucru ca acesta, este de neiertat.
1: Nu cumva ești amorezată de el, domnișoara Alma? Domnișoara Alma este amorezată de tânărul domn.
0: Doamnă bine. Doamnă bine.
1: Spune că are o mulțime de tinere, doamne, ca
0: pacientă. Nu am nevoie de gurele aici. Din cauza vitală a plecat astă seară.
1: Cum?
0: Și numai eu știu cât v-am lăudat și descris ca pe niște oameni cultivați și inteligenți. Dar v-ați arătat în chipul cel mai rău, cu putință, cu flecăreli insipide, cu surâsuri. V-ați comportat ca niște idioti.
1: Ca niște idioti.
0: O, doamne, ce-am spus? Vă rog să mă iertați.
3: Eu propun să amânăm această reuniune.
1: Și eu susțin această propunere.
4: Dar îmi pare atât de rău.
1: Dar nu înțeleg.
5: Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat.
1: Iată, domnișoară Alma, mi-e teamă că va ajunge ca maică-sa.
5: Ce reuniune. Dar ce reuniune.

0: John, John Thompson, să nu te bați cu el, John. Stai puțin, stai să...
1: Da, Roza, răsucește, strânge bandajul mai tare.
0: Doamne, John. Un pacient? Ce facem?
1: Mai bine să răspund înainte să-l trezească.
0: Da, da.
1: Domnișoara. Domnișoara Alma.
2: Seara.
1: Seara. Poftim. Roza?
0: Facem.
1: Așteaptă în hol, dar să nu faci gomă.
0: Da, bine.
1: Domnișoara Alma, e un caz urgent.
0: Da, hai, bine.
1: Te rog.
2: E pacientul care te aștepta?
1: Oh.
2: Aș vrea să-l văd pe tatăl dumitale.
1: Doarme. Eu nu pot face nimic pentru dumneata.
2: A, nu, nu. Cred că nu, aș vrea să-l văd.
1: Este ora 2 noaptea, domnișoara.
2: Știu, dar mi-e teamă că trebuie să-l văd neapărat.
1: Despre ce este vorba? Da.
2: Nu, nu, nu se desface bandajul. Te doare? Te-ai bătut din cauza femeii aceleia.
1: Da.
2: Aș vrea să vorbesc cu tatăl dumitale.
1: Fii rezonabil, domnișoara Alma. Nu ești chiar atât de bun.
2: Ani, crezi că l-aș deranja pe tatăl dumitale la ora 2 noaptea dacă n-aș fi serios bolnavă?
1: Oh, domnișoara Alma, nu se poate spune că ești în stare să faci o criză de isterie.
2: Nu.
1: Uite, poftim. Bea asta.
2: Ce-i asta?
1: Două mici pastile dizolvate în apă.
2: Ce fel de pastile?
1: N-ai încredere în mine?
2: Nu, ești într-o stare care să-mi inspire prea multă încredere.
1: Ei, ia loc, mișoara, ia loc.
2: Parcă sunt toată făcută bucăți.
1: E reuniunea asta intelectuală, te-a distrus.
2: Dumneata, ai scăpat repede de acolo.
1: Mie nu-mi plac reuniunea. Singurele care îmi plac sunt cele între două persoane.
2: Ca cea dintre dumneata și doamna de dincolo.
1: Sau cea dintre dumneata și mine.
2: Unde-i doctoria?
1: Te-ai hotărât să o iei?
2: Da, dacă dumneata...
1: Poftim? Ia mare?
2: Groaznic de amară.
1: Nu te mai face să dormi.
2: Și eu sper.
1: Nu ai nimic la inimă, în afară unei mici tulburări funcționare, după cum ți-am spus. Vrei să te controlez, să pun stetoscopul?
2: Nu, doamna de afară, nu-mi place să o fac, să aștept.
1: În puțin îi pasă ei că așteaptă. Desfă-ți nasturii de la bluză.
2: Să desfac nasturii?
1: Da, de la bluză.
2: Nu ar fi mai bine să vin dimineață, când tatăl dumitale...
1: Cum vrei, domnișoara Alma. De ce ai... Degetele sunt amorțite.
2: Da, parcă ar fi înghețate.
1: Nu, lasă-mă pe mine. Mici nasturi de perla.
2: Dacă tatăl dumitale ar găsi femeia aceea aici...
1: Dar nu va găsi.
2: L-ar supăra foarte mult.
1: Ai de gând să-i spui?
2: Nu, sigur că nu.
1: Expiră. Expiră. Respiră. Expiră. Așa.
2: Ce auzi?
1: Nimic altceva decât o mică voce care murmură. Domnișoara Alma este singură.
2: Dacă felul dumitale de a ajuta un bolnav este să-l faci ridicol și să-l insulți.
1: Felul meu de a te ajuta este să-ți spun adevărul. Ei, dar ce piatră e asta în degetul dumitale?
2: Un topaz.
1: Frumoasă piatră. Degetele sunt tot înghețate.
2: Puțin.
1: Nu sunt un doctor prea bun pentru că sunt prea egoist. Dar lasă-mă să încerc. Să încerc să mă gândesc la dumneata.
2: De ce? Să te ocupi de mine.
1: Știi că eu țin la dumneata și că socotesc că meriți toată stima mea.
2: De ce?
1: Dumneata ai o mare sensibilitate și asta e un lucru foarte rar. Din cauza asta poți fi așa de ușor jignită.
2: Oh.
1: Te-am jignit astă seară.
2: M-ai jignit atunci când ai sărit de pe canapea și ai plecat din casă cu asemenea grabă că ți-ai uitat până și haina.
1: Am să trec să o iau într-o zi.
2: Și atunci când mi-ai promis că ai să mă iei cu mașina și ai uitat.
1: N-am uitat. De multe ori am trecut prin fața casei tale. M-am uitat și m-am întrebat dacă n-ar merita să încercăm dumneata și cu mine.
2: Și ai ajuns la concluzia că merită?
1: Am venit astă seară, dar nu erai singură. Ți s-au încălzit degetele acum?
2: Pastilele astea lucrează repede, sunt complet somnolentă. Încep să mă simt ca un nufăr. Un nufăr alb pe un lac chinezesc.
3: Johnny! Johnny!
2: Trebuie să plec.
3: Johnny!
1: Am să te caut sâmbătă seară. Ora 8.
2: Cum?
1: Ți-am dat pastilele astea. Dar fii atentă cum le iei.
2: Da.
1: Niciodată mai multe de două.
2: Dar n-ai spus cumva altceva acum o clipă?
1: Am spus că am să te caut sâmbătă seara la 8. E bine așa?
3: Johnny! Johnny!
1: Înșoară, Alma.
3: Johnny!
1: Crezi că ai să greșești drumul?
3: Nu.

0: Cât e ceasul, tată? Cât e ceasul, tată?
1: 8:05. Nu mă întrerupe, lucrez la predica mea.
0: De ce nu lucrez în birou?
1: În birou e căldură sufocantă, așa că nu mă deranja.
0: Crezi că e vreo șansă ca mama să se ducă sus dacă vine cineva?
1: Aștepți pe cineva?
0: Nu aștept, dar s-ar putea să vină.
1: Pe cine aștepți?
0: Nu, am spus că nu aștept pe nimeni, dar s-ar putea totuși să vină.
1: Domnul Doremis?
0: Nu.
1: Cazi e seara în care stă cu mama lui.
0: A, da, asta e seara când stă cu mama lui.
1: Atunci, cine vine aici, Alma?
0: Probabil nimeni. Probabil chiar nimeni.
2: Băi, tot ce mai mult, dar nu-ți vine să vadă. El e cel care trebuie să
0: vină. Mamă, dacă ai vrea să te duci sus, am să chem cofetăria la telefon și am să-i rog să-ți aduc o înghețată mare, mare, mare de tot. De căpșuni.
2: Am să mă duc sus când am să vreau eu. Am să mă duc eu bine ca atunci la oamier.
0: La oamenii. Tata, mai bine să-ți spun pe cine aștept. Așa că dacă vine cumva, să nu mai iasă vreo discuție. Tânărul doctor John Bachman.
1: Cine?
0: Mi-a spus că o să treacă pe aici.
2: Vezi?
1: Nu se poate să vorbesc serios.
2: Nu ți-am spus?
0: E bine, uite că se poate.
1: Tânărul acela va veni aici?
0: M-a întrebat dacă se poate și i-am spus că da. Dacă vrea. Numai că acum a trecut de 8 și nu mai pare să vină.
1: Dacă cumva vine, tu te vei duce în camera ta și de primit am să-l primesc eu.
0: A, nu, dacă vine, nu vei face asta, tată.
1: Dar ce, nu ești în toate mințile?
0: Voi primi aici eu. Tu te vei retrage în biroul tău și mama sus. Și dacă vine, îl primesc eu. Eu nu judec oamenii după bârfe, după gurile rele. S-a întâmplat să știu cu siguranță că a fost acuzat pe nedrept și judecat greșit de o mulțime de bătrâni geloși pe tinereța lui, pe farmecul și inteligența lui.
1: Dacă tu nu ești nebun, atunci am înnebunit eu.
0: Cred că toți suntem puțin nebuni, tată.
1: Da, nebuni. Avem de purtat o cruce insuportabilă. Dar a trebuit poate să mai portăm încă una. Însă dacă ți închipui că mă voi retrage în biroul meu când va veni acest tânăr, probabil cu sticla de whisky într-o mână și cu niște zaruri sau cărți de joc în cealaltă, atunci să știi că te înșel. Am să rămân așezat aici și nu am să-l slăbesc din ochi până pleacă.
0: Dacă mă gândesc bine, cred că am să mă duc singură la cofetărie să aduc înghețat.
1: Alma!
2: Cine-i păcăniți?
1: Alma!
2: Păcăniți? Tu, românii bătrâni!
1: Mama,
2: românii

0: normal, dar nu înțeleg de ce nu mergem chiar în local. Dă-mi un singur motiv valabil.
1: Sunt fata unui pastor.
0: Oh, asta nu e un motiv. Bine.
1: Te rog.
0: Uite, stăm aici, la masa asta, între boscheți. E bine?
2: Dastei!
3: Bine!
4: Ce cauți în poșetă? Ce ai luat acolo?
1: Nu, nimic important.
4: Ah, pastile alea de dormit pe care ți le-am dat eu.
1: Da.
4: Pentru ce?
1: Îmi trebuie una.
4: Acum?
1: Da.
4: De ce?
1: De ce? Pentru că era cât pe ce să mor de inimă în automobilul dumitale. Cine te împinge să fugi așa? Vreun demon.
4: Ia de
2: ce doriți, domnule?
4: O sticlă de vin roșu și spune lui Shorty că vreau să aud melodia mea preferată.
2: Am înțeles, domnule.
1: Dă-mi te rog înapoi pastilele.
4: Vrei cumva să ajungi o consumatoare de droguri? Dacă ai să iei multe, așa o să fie. Ți-am spus să iei când ai neapărat nevoie de una.
1: Acum am nevoie de una.
2: Poftiți,
4: mă. Asta e când începe lupta de cocoș.
2: Către ora 10, domnule.
4: Bine, mulțumesc, zi.
1: Ce începe la ora 10?
4: În fiecare sâmbătă seara are loc o luptă de cocoși. N-ai văzut niciodată?
1: Nu.
4: Ai să vezi una astăzi aici. Pentru asta am venit aici.
1: N-am crezut că asemenea manifestări sunt permise de lege.
4: Aici e un leic și în localul ăsta e permis orice.
1: Și dumneata ești un client frecvent?
4: Aș spune chiar permanent.
1: În cazul acesta cred că ar fi înțelept să te hotărâi să abandonezi cariera medicală.
4: Nu, chiar sunt hotărât. Viața unui medic se limitează la boală, mizerie, moarte.
1: Îmi pare rău că aud aceasta. I-ai spus și tatălui dumitale?
4: El nu vrea să-i spun, va trebui să-i demonstrez.
1: Noaptea trecută a sunat telefon în cabinetul dumitale. Toată vremea am închis fereastra să nu-l mai aud. Și totuși am auzit.
4: L-am auzit și eu. A sunat după mine toată noaptea. N-am răspuns până n-a renunțat. Domnișoara Alma,
1: aș putea așa de discretă încât să te întreb ce ai să faci după ce ai să părăsești această carieră?
4: Încă nu m-am gândit la ceva precis, dar mai încolo am să mă duc la America de Sud. Mi se pare că barurile și femeile acolo sunt cele mai frumoase.
1: Cred că ești descumpănit, tulburat și într-un mare haos. Ca și mine, de altfel, dar în alt mod. Așa făceai și când erai copil, ca să-ți arăți nemulțumirea.
4: Cum?
1: Sunt de picioare, foarte. Așează-te cum trebuie. Ai un aer de indolență. Ești lipsit de vlagă.
4: Poate că sunt.
1: Dacă ești hotărât să pleci totuși undeva, de ce nu te duci într-un loc cu climat mai înviorător?
4: Nu știu, am să mă gândesc.
1: Spune-mi, ai văzut vreodată, măcar într-o fotografie, vreo catedrală gotică?
4: O catedrală gotică? Ce vrei să

0: Ajunge ceva ce este dincolo, pentru a depăși limitele omenești. Cine a spus această frază minunată? Suntem cu toții în nori, dar ochii unora dintre noi privesc stele.
1: Domnul Oscar Wilde.
0: Autorul nu are importanță, dar lucru rămâne adevărat. Unii dintre noi privesc stele.
1: Doamne, Rosa Gonzalez dansează în local.
0: Nu ești mulțumit. Mă urăști? Pentru că din cauza mea nu pot să fii cu prieteni din mine. Bine, ai să fie foarte ușor. Mă vei conduce acasă și ai să te întorci aici singur.
1: Nu.
0: Eu nu am ieșit până acum cu adevărat decât cu trechii. De fiecare dată între noi a fost un test.
1: Ce înțelegi prin pustie?
0: O mari, mari întinderi de pământuri pe care nu poate să locuiască nimeni.
1: Adică ai fost așa din cauza rezervei în Italia?
0: Și-am făcut efort mari, cu unul sau doi dintre ei.
1: Ce fel de efort?
0: Am încercat să-i distrez eu la început. Cântam la pian sau din gură, în salon, la noi acasă.
1: Cu tatăl dumitale alături și cu ușa de la mijloc deschisă.
0: Nu cred că asta a fost critică.
1: Și care crezi că era?
0: Sufletul meu nu era acolo. Era o tăcere între noi. Știi ce este acest lucru, tăcerea?
1: Da, știu ce este tăcerea.
0: Făceam toate sforțările să reiau conversația și el de asemenea. Dar i-a încetat foarte repede.
1: Și făcea din nou tăcere.
0: Da, o tăcere imens.
1: Și atunci te așezai din nou la pian.
0: Da, și îmi răsucea și iar răsucea mine. Câteodată în nervozitatea mea îmi tăiam degetul fără să bag de seamă. Apoi după un timp el arunca pe furiș o privire spre ceas și amândoi înțelegeam că încercarea este inutilă și terminată în sfârșit.
1: Și te simțeai eliberată?
0: Oh, eliberată, da, eliberată. Am suferit odată, ori două ori.
1: Dar sufletul nu ți era acolo?
0: Nu. Niciunul dintre ei nu m-a tulburat adânc.
1: Dar poți să fii adânc tulburată?
0: Oricine poate fi, uneori.
1: Unele femei sunt reci, unele femei sunt ceea ce se spune frigide.
0: Fac impresia asta?
1: E contrar aparențelor, eu cred că ești foarte. Mai pasionată decât toate femeile pe care le cunosc. Atât de pasionată încât îți trebuie din când în când una din acele pastile pe care ți le-am dat. Întrebarea este de ce? De ce?
0: Ce faci? Vrei să mă salut?
1: Domnișoară Alma. Domnișoară. Oh, domnișoară. Domnișoara.
0: Nu mai spune domnișoară. Nu mai Alma.
1: Domnișoara, ți vine bine. Domnișoara Alma. Este așa de greu să uiți că ești fiica unui pastor.
0: Nu am niciun motiv să uit că sunt fiica unui pastor. O fiică de pastor seamănă cu orice altă fată care dorește să rămână o fată cu minte.
1: Oare este așa de important să fii cu minte?
0: Probabil pentru genul de fete pe care le aduci de obicei aici, la localul din Moon Lake. Nu, dar închipuiește-ți că într-o zi te văd căsătorit. Fata pe care ai să o alegi ca soție. Și nu numai ca soție, ci și ca mamă a copiilor tăi.

0: Nu ai vrea ca ea să fie serioasă și cum se cade, ca să poți să o respecti și să o stimezi, tu, soțul ei și copiii voștri, dragi.
1: Alma, între un bărbat și o femeie mai sunt și alte lucruri în afară de respect. Dumneatale, cunoști domnișoara Alma?
0: Da.
1: Da, sunt ceea ce se cheamă raporturile intime.
0: Da, îți mulțumesc că mi le spui așa de direct.
1: Asta poate că te ofensează, dar este extrem de important pentru ceea ce voi numiți fericirea conjugală. Anumite femei se dau unui bărbat aproape din datorie, dintr-un fel de obligație crudă pe care lui impune doamna asta care se numește natura. Așa ești dumneata.
0: Așa sunt eu?
1: Vorbesc în general. A început lupta de cocoși.
0: Pentru că ai vorbit atât de direct, am să fiu și eu directă. Sunt femei care transformă acest lucru care ar putea să fie admirabil într-o împreunare de animale. Dar dragostea este ceea ce îi aduci tu ei.
1: Aici ai perfectă dreptate.
0: Unii nu aduc decât corpurile lor, dar sunt alții. Sunt unele femei, John, care își dau și inimile, care își dăruiesc și sufletele lor.
1: Și sufletele, da, catedralele, acelea gotice la care visezi. Te cheamă Alma. Și Alma în spaniol înseamnă suflet. Aș vrea să-ți arăt într-o planșă anatomică pe care o am. Ne arată așa cum suntem pe dinăuntru. Și poate că ai să-mi arăți și mie unde se ascunde acest minunat suflet. Hai să vedem bătăria cocoșilor.
0: Nu.
1: Mai știu ceva ce am putea face. Sus, ha? În local sunt camere.
0: Mi s-a spus că faci asemenea propuneri fetelor cu care ieși, dar n-am crezut niciodată. Ce te-a făcut să crezi că eu voi accepta o asemenea propunere?
1: Ți-am numărat bătăile inimii noaptea când ai venit la mine.
0: Noaptea aceea eram bolnavă și veneam la tatăl dumitale.
1: Veneai la mine?
0: Vreau să plec, dar nu cu dumneata. Am să iau un taxi.
1: Am să chem eu unul pentru dumneata, domnișoara.
0: Nu, nu ești un om cum se cade. Taxi!
1: Taxi!
0: Taxi!

0: Ce este?
1: E petrecere în casa lui John.
0: Vreți? Vreți să vă arăt fotografiile?
1: Oh, da.
0: Da. Uitați. Da, uitați. Ceilonul. Perla Orientului.
1: Cine este doamna aceasta drăguță?
0: Mama mea. Mama în costum de vânătoare.
1: Costumul ăsta o face puțin mai scund, dragă.
0: Da? Nu știu său. Da. Da, și-a l-a întâlnit pe tata.
1: L-a întâlnit pe tatăl tău atunci, în timpul voiajului în Orient?
0: Da, da. Da, și... și aici, uite, în vârful unui templu ruinat.
1: Cum o fi putut să urce până acolo?
0: Nu știu. Probabil... probabil că s-a cățărat. Nu știu, așa mi-i închipui.
1: Ce femeie plină de energie.
0: Da. Iată-o aici, călare pe un elefant, în Burma. Da. Domnișoară, domnișoară, mă... o ții pe dos?
1: Da. Anume, ca să te necăjesc. Poate că este mama dumitale, ca să te ia acasă.
0: Nu, nu, este numai 10 și un sfert. Eu vin acasă totdeauna la 10 și jumătate.
2: Doamnă Pers,
3: da, da, eu sunt, eu sunt. Nu știam, nu știam cum să-i cer un sfat. Am văzut lumină la voi și mi-am zis, grăbește-te și vorbește cu domnul Weimler.
1: Tata s-a culcat.
3: Vai, dar ce nenorocire! Bună seara, Roger! Alma, Alma, Alma! De n-ar fi prea târziu ca să se mai poată face ceva. Tatăl tău este singurul om care poate să-i telefoneze bătrânului Dr. Bachman la clinică la Lyon ca să-l prevină.
1: Să-l prevină ce?
3: Da. Dar ești surdă ca un lemn dacă n-ai auzit ce se petrece alături de când bătrânul Bachman a plecat să izoleze epidemia. Este o continuă orgie.
1: Oamenii ăștia care vorbesc pe afară ar trebui să fie siguri de ce se petrece înăuntru.
3: Ei bine, un prieten al meu care lucrează la primărie mi-a telefonat acum 5 minute ca să mă prevină că tânărul Dr. John și Rosa Gonzales au obținut autorizația să se căsătorească mâine.
1: Ești complet sigură? De ce spui?
3: Sigură? Dar sunt întotdeauna sigură înainte de a spune ceva.
1: Nu pricep. De ce ar face așa ceva?
3: O criză de nebunie. Acum se aude că a și pierdut la cărți. A pierdut vreo $2,000-3,000 și nu poate să-i plătească decât vânzându-se fetele Gonzales.
1: Vă rog pe amândoi să plecați.
3: Poftim?
1: Vă rog.
0: Iertați-mă să-mi iau și fotografia.
3: Știam că vestea asta o să-ți facă. Bună seara. Bună seara, Alma. Bună seara.
1: Alo? Interurban, vă rog. Vă rog să-mi dați clinica de boli infecțioase din Lyon. Vreau să vorbesc cu doctorul John Bachman, senior. Da, aștept.

0: crezi că trebuie să răspund la acest apel urgent?
1: Johnny, eu sunt singurul tău apel urgent.
0: Ah, poate este cineva rănit.
1: Lasă, Johnny. Mine plecăm împreună.
0: Da, plecăm în voiaj, ne îmbarcăm la Galveston. Am biletele în buzunar. Telefonul bine că nu mai sună.
1: Cum au biletele în buzunar? Două bucăți de hârtie ce pot fi rupte oricând.
0: Nu, plecăm în voiaj. Cum spui asta în spaniolă?
1: Viaggio.
0: Viaggio, peste mare, dincolo de insulele astea mici. Și mai departe spre sud. Și mai departe, din acolo unde noaptea putem vedea crucea de aur a sudului.
1: Și acolo, acolo ce se va întâmpla?
0: Acolo să ne oprim. O să ne oprim într-un mic port, o alecare de la tropice, ca să ridic o scrisoare.
1: Ce fel de scrisoare, Johnny? Una care să-ți spună vino acasă?
0: Nu, no, una care să conțină un cec gras de la Papa Gonzales.
1: De la Papa?
0: Da, o să trăim din trimiterile grasele lui Papa. Sigur din ce altceva. Nu e mult de când ideea asta m-ar fi revoltat. Dar totuși în vara asta ceva m-a făcut să o accept. Mi-a devenit necesară.
2: Mărghiere de aur ți-am adus. Mărghiere pentru Rosa. Ascultă, George. În Rosa, fata mea era mică, a văzut un colier de mărghiere de aur într-o vitrină. Și atât de mult i-a dorit ca plâns toată noaptea.
1: Lasă, papa.
2: Nu aveam bani ca să cumpăr un colier de aur. Am dus totuși până la Agent Place. Am intrat în magazin și am spus negustorului: hei, dă-mi, te rog, un colier de mărghiere de aur.
1: Iată-mi
2: banii, mi-a spus. Îi răspund: iată banii. Mă caut în buzunar și scot nu banii, ci revolverul. Adică ăsta. Acum am bani, dar l-am și pe ăsta, pe revolverul. Rosa, te-ai căpătat colierul de aur? John, tu ce vrea Rosa? Eu îi obțin cu banii sau cu ăsta?
0: Nu-mi sufla în nas duhoarea ta, Gonzales.
2: Ultimul hotar este cel.
1: Hai dincolo, hai dincolo.
0: Du-te, du-te, du-te, vin și eu.
3: Ce aer curat e afară. Alma, Alma, Alma, Alma e la fereastră. Ia, capul meu este în flăcări, mă duc.
4: John! John!
1: John! Oh. Credem că este John. Dar dumneavoastră sunteți tatălui Johnny. Eu sunt Rosa Gonzales.
4: Știu cine ești dumneata. Ce se întâmplă în casa mea?
1: Domnule, John dă o petrecere pentru că mine plecăm. Da, plecăm împreună.
4: Cum?
1: Sper că sunteți de acord. Și dacă nu sunteți, nu are importanță, pentru că noi așa vrem. Și așa vrea și tatăl meu.
4: Ascultă, târâtură, ieși afară din casa mea.
2: Ultimul hotar este cerul.
4: Porcule, ieși afară de aici. Ieși afară.
1: Domnule.
4: Ieși afară de aici.
1: Domnule.
4: Târâtură. Și voi toți afară. Să nu murdăriți casa cu beția și cu femeile voastre stricate.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: fața căruia sunt deschise inimile noastre, Tu care cunoști toate tainele noastre, ajută pe robul Tău în ceasul de restriște. Dacă aceasta este voia Ta, cheamă-L la Tine și dă-i Lui pace și viață veșnică.
1: Ce tot spune tatăl tău acolo, Alma?
2: Rugăciune.
0: Doamne, să repet ruga mea.
2: Ți-am adus cafeaua, John.
1: Nu vreau nicio cafea.
2: Pleacă de puțin pe spate. Să șterg fața.
0: Am deschis inimile noastre.
2: Atât de frumos. Fin, sensibil. Un chip plin de promisiuni care nu trebuie schirosite.
1: Lasă-mă în pace.
2: Trebuie să te duci dincolo, să-l vezi.
1: Nu pot și nici nu vreau să mă vadă.
2: Toate astea s-au întâmplat din cauza dragostei lui pentru tine.
1: S-au întâmplat din cauza că cineva l-a chemat înapoi aici astă seară. Cine a putut să facă așa ceva?
2: Eu.
1: Dumneata. Atunci, dumneata ai fost cea care l-a chemat.
2: Eu i-am telefonat la clinică la Lyon. Imediat ce-am aflat ce ai de gând să faci, i-am spus să vină aici și să te oprească.
1: L-ai adus aici ca să fie împușcat.
2: Să nu acuzi pe altcineva decât slăbiciunea dumitale.
1: Mă socotești un om slab, da?
2: Uneori, o tragedie ca asta poate să facă tare un om slab.
1: Dumneata! Dumneata, fată bătrână cu sânge de pește! Voi, oameni cu minți, oameni pioși! Mașini caragioase de spus rugăciuni! Predicatori și fete de predicatori. Și eu care încercam să te vindec de nevrozele tale cu pastile de adormit și cu tonice care să te ajute mai departe să-ți spui toate bolboroselele astea.
2: Ascultă-mă cât vrei, numai să nu audă tatăl dumitale insultele astea de bețiv.
1: Stai aici. Vreau să-ți arăt ceva. Planșa asta anatomică
2: nu prezintă niciun interes.
1: Te înșeli. Crezi că trupul dumitale este umplut cu petale de trandafiri? Ia întoarce-te și privește. O să-ți facă bine.
2: Cum poți să te porți în felul acesta când tatăl dumitale moare?
1: Acum taci și ascultă lecția de anatomie. Vezi planșa asta? Este desenul unui arbore în care sunt trei păsări. Pasărea din vârf este creierul și este foame. Este foame de ceva care se cheamă adevăr. Adevăr. Pasărea asta de la mijloc este burta și ei e foame, dar este practică. Nu vrea să mănânce altceva decât mâncare. Și jos, aici, jos, este a treia, cea mai josnică sau poate, cine știe, cea mai înaltă. Hai, dar uite-te, uite-te, uite-te la ea. Și ei e foame, la fel de foame ca celorlalte și e de două ori mai singură. De ce este foame? De dragoste. E bine, eu le-am hrănit atât cât am putut. Dumneata n-ai hrănit niciuna, deloc. Știu, o poate pe cea din mijloc, pe cea practică. Stomacul cu vreo hrană oarecare. Dar dragostea sau adevărul, nimic. Nimic. Numai fraze gata făcute, atitudini, poze.
2: Asta este, deci, concepția dumitale despre aspirațiile umane. Ce este reprezentat acolo nu este anatomia unei bestii, ci a unui om. Și nu cred în părerea dumitale asupra locului unde este dragostea și felul de adevăr pe care crezi că îl caută creierul.
1: Cuvântul care în spaniolă e alma, adică suflet.
2: Da, el nu e vizibil pe o planșă anatomică, dar există totuși undeva nevăzut. Dar e acolo. Eu te-am iubit cu sufletul meu, John. Cu sufletul meu. Nu cu ce mi-ai descris. Dar te-am iubit încât puteam să și mor când mă chinuiai.
1: Nu m-aș fi atins de tine.
2: Ce?
1: În seara aceea la Moon Lake nu m-aș fi atins de tine chiar dacă m-ai fi urmat. Eu n-aș fi putut. Da, da, e straniu, nu-i așa? Sunt mai intimidată de sufletul dumitale decât ești dumneata de corpul meu. Nu mă simt demn să mă ating de dumneata.
0: Alma, doctorul Bacnan vrea să vii.
2: Eu...
0: Te roagă să vii să cânti ceva pentru el.
2: Eu acum nu pot. Nu pot.
1: Du-te. Du-te, Alma. Și cântă. Pentru el.

0: Mama, mama, acum pot să mă las de braț. Auzi, Alma, mama s-a portat așa cum poate ea mai rău. S-a oprit în fața cofetăriei și încăpățânată ca un catâr. Nu a vrut să se miște de acolo până nu i-am cumpărat înghețată.
1: Da, da, da.
0: I-am învelit-o într-o hârtie de mătase și mi-a promis că nu se va atinge de ea până nu vom ajunge acasă. Dar cum a pus mâna pe ea, a rupt hârtia și tot lungul drumului a alins înghețată. Și asta numai, numai și numai că să mă facă de râs.
1: Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, ba nu.
2: Hai, hai, hai, nu fiți copii, vă rog.
0: Alma, de cine ești îmbrăcată? Nu-mi place să te văd așa umblând prin casă toată ziua ca o bolnavă. Nu e nimic special. Sau poate să fi avut o decepție, dar asta nu este o scuză și niciun motiv ca să te porți ca și cum pământul ar fi încetat să se mai învârte, nu?
2: Am făcut paturile, am spălat vasele după micul dejun, am trimis rufele. A spălat? Am curățat cartofi, am ales mazărea, am pus masa pentru prânz. Ce vrei mai mult?
0: Să te îmbraci sau să rămâi la tine în cameră? Noapte te îmbraci, nu-i așa? Te-am auzit ieșind pe furișii la două noapte.
2: Nu dor bine. Uneori mă trezesc și atunci merg puțin ca să încerc să-mi vină somnul.
0: Da? Și eu ce am să spun celor care mă vor întreba?
2: Că eu m-am schimbat și că tu aștept să vezi în ce fel.
0: Hai de când să rămâi multă vreme în starea asta?
2: Nu, pentru totdeauna.
0: Nu mai răsuci inelul ăla de fiecare dată când mă uit la el.
1: Lasă-mă.
0: Îți tot răsucești inelul ăla, nu dă-mă.
1: Lasă-mă.
0: Am să te-l spun eu. Bine, am renunțat.
2: E mai bine. Așa. E vreo paradă în oraș?
1: L-au primit la gară cu o cupă mare de argint.
2: Pe cine?
1: Pe băiatul de alături pe care îl spionezi.
2: Adevărat, tate?
0: Tu nu citezi ziarele?
2: Nu, în ultima vreme.
0: Oamenii ăștia sunt de necrezut. El nu a făcut altceva decât că a terminat în 3 luni ceea ce a început tatăl. A oprit epidemia și a cules gloria. Mă rog, ce să-i faci? Și așa este pe lumea asta. Ani întregi de votament și de sacrificiu trec nebăgați în seamă sau sunt uitați. În timp ce tinerețea victorioasă are toate onorurile.
2: Uite, s-a schimbat așa de mult.

0: andar. Dumneata ești tânăra fată despre care mi-a spus Miss Bark. Mă așteaptă.
1: Da, eu sunt tânăra doamnă care te așteaptă.
0: Bucuri înalte, pene, fard.
1: Nu, fără fard.
0: Tenul tău natural.
1: Da, e bucuria.
0: În legătură cu ce?
1: Cu tot, cu dumneata, cu întoarcerea dumitale. M-ai văzut la gare? Am urlat și am agitat amândouă mâinile. Ah, m-am întors aici pentru vacanță.
0: De unde?
1: Ah, de la pension. Ah. Poftim. Iată cartea aceea urâtă pe care mi-ai împrumutat-o astă vară când am vrut să te fac să crezi că nu știu nimic.
2: Ia stai, te-ai prefăcut.
1: Da. Aici, uite, aici am bomboane de mentă. Vrei una?
0: Mulțumesc. Ce râzi, Nelly?
1: Astea îndulcesc gură.
0: Și?
1: Eu iau una întotdeauna când sper să fiu sărutată.
0: Dacă te-aș lua în serios?
1: Nu, dar mie nu mi-e frică. Dumitale, da.
0: Cine te-a învățat toate astea?
1: Am fost la școală, dar acolo nu m-am învățat să iubesc.
0: Nelly, nu ești prea mică pentru cuvântul ăsta prea mare?
1: Dar nu e un cuvânt prea mare.
0: Nu, hai. Hai, pleacă. Pleacă, Nelly, mai înainte să iasă vreo încurcătură.
1: Dar cui e frică de încurcătură? Dumitale sau mie?
0: Mie. Nelly, te rog, hai, pleacă, mă auzi, pleacă.
1: Ah, plec. Plec, dar am să mă întorc de Crăciun. La revedere!
0: La revedere!

0: Te-am văzut la biblioteca publică luni, Rovni.
1: Da? Dar nu te-am văzut.
0: Eram invizibilă.
1: Trebuie să dau de mâncare la păsări. Astăzi am numărat porumbei. Sunt 32.
2: Rovni! Rovni! Frumos!
0: Ceva din cele ce ai spus nu este adevărat.
2: Rufin?
0: Nu am mai ieșit de mult pe afară.
2: Da?
0: Nici nu mi-a fost prea bine, dar nici nu voi ajunge ca mama mea. După cum ai spus dumneata.
3: Vai, vai, domnișoara, dar cine a spus așa ceva?
0: Dumneata ai spus, doamnă Bese.
3: Nu, dar orice aș fi spus a fost din dragoste și din respect pentru dumneata, vai, dar nimeni din Glorious Hill nu poate să spună despre dumneata ceva care să nu fie drăguț. Ar trebui să încep din nou să vii la reuniunile noastre. Ne lipsești, ne lipsești atât de mult.
4: Sărbători fericite!
3: Văd că vine fata aia, Nelly, și nu vreau să mă întâlnesc cu ea. Rosemary!
5: Da, da!
6: Sărbători fericite, domnișoară!
7: Sărbători fericite, domnișoară!
3: Ah! Domnișoară Alma! Aici erați!
0: Domnișoară Nelly!
6: Am trecut pe la dumneavoastră. Vacanța este așa de scurtă încât fiecare minut este prețios. Mi s-a spus că sunteți în parc.
0: E prima oară când ies afară după multă vreme.
6: Ați fost bolnavă?
0: Nu chiar bolnavă, dar nu m-am simțit bine. Dar ce mult ai crescut, Nelly.
6: Ah, nu. E din cauza
0: roții. Și ți s-a schimbat și vocea.
6: Da, iau lecții de dicțiune, domnișoara Alma. Știți, aș vrea să vorbesc ca dumneavoastră. Da, să pun accentul unde trebuie, să nu fac greșeli de pronunțare, știți? Ieri m-am înșelat și am spus una poacănă. Johnny era să moară de râs.
0: Johnny?
6: Da, vecinul dumneavoastră.
0: Pensionul ăsta pare foarte bun.
6: Da, te învață să devii o perfectă femeie de lume. Din nenorocire, aici nu prea ai ocazia. Cel puțin eu, din cauza reputației proaste pe care o are mama.
0: Ai sari în altă parte, las.
6: Este adevărat ce am auzit în legătură cu dumneavoastră?
0: Nu știu despre ce e vorba.
6: Că nu mai dați lecții de canto și că trăiți retrasă de lume.
0: A trebuit să încetez lecțiile pentru că am fost bolnavă, de asta... Și în ce privește lumea, pe degrabă lumea s-a retras de mine.
6: Da. Știu pe cineva care a suferit mult pentru dumneavoastră.
0: Cine ar putea fi?
6: Cineva care vă consideră un înger.
0: O, Doamne, cine mă poate stima așa de mult?
6: Cineva care spune că ați refuzat să-l mai vedeți.
0: N-am văzut pe nimeni de multe luni. Vara asta lungă m-a dat gata.
6: În sfârșit. Acum eu vreau să vă dau cadoul pe care vi l-am pregătit. Uitați aici, în pachetelul ăsta.
0: Nelly, dar nu trebuie să-mi dai nimic.
6: După ce v-am chinuit cu vocea mea.
0: Este foarte drăguț din partea ta, Nelly.
6: Deschideți-l.
0: Acum?
6: Desigur.
0: E așa de drăguț pachetul că mi-e frică să-l stric.
6: Vai, ador să pregătesc cadourile de Crăciun și cum acesta era pentru dumneavoastră, l-am făcut cât am putut de bine.
0: Am să păstrez panglica. Și hârtia asta cu steluri. Și crenguța de vâs.
6: Oh,
0: ce batiste fină.
6: Da, mie nu-mi place să dau batiste, e așa banal.
0: Dar mie-mi place foarte mult.
6: E de la Watson Sellers.
0: Serios?
6: Da, mirosiți-o.
0: Trandafiri. Nu? Nelly îmi face mare plăcere. Mai mare decât îți poți închipui tu.
6: Da.
0: A căzut ceva.
6: Da, cartea de vizită.
0: Cartea de vizită?
6: A căzut jos.
0: Hai, ținem de mai. Mulțumesc, Nelly. Pentru Alma, de la Nelly și John.
6: Da. El m-a ajutat să fac pachetele și când am ajuns la dumneavoastră, nu v-au chiuit urechile?
3: Vrei să spui că ați vorbit despre mine? De bine?
6: Da, de bine. V-am ridicat în slăzi. Ah, mi-a vorbit de toată influența pe care ați avut-o asupra lui. Mi-a vorbit despre convorbirile minunate pe care le-a avut cu dumneavoastră vara trecută, când se credea pierdut și vedea cum se pierde. Tot ce ați făcut pentru el și cum l-ați salvat sufletește după ce a fost asasinat tatăl. Mi-a povestit că... Unde vă duceți? Domnișor Alma.
3: Puțină apă de la fântână.
6: Mi-a povestit că i-ați apărut în noaptea aceea ca un înger al îndurării.
5: Acesta e singurul înger din Glorious Hill. Trupul lui este de piatră și sângele lui este apă curată. Mă întorc acasă, Nelly. Tu du-te acum și împarte-ți cadourile.
6: Așteptați! Nu v-am spus ce e mai frumos!
5: Am plecat acasă! La revedere, Nelly!
6: La revedere, domnișoara Alma!

0: Quindi Nick, nici măcar un mic bună ziua.
1: Bună ziua, domnișoară Alma.
0: Ce alb este totul aici, ce strălucire de gheață, John.
1: Aparent nou.
0: Văd? Toate sunt noi, în afară de planșa anatomică.
1: Anatomia omului este aceeași totdeauna.
0: Și plictisitoare. Tot timpul am dureri în gât.
1: Toată lumea suferă în ultima vreme. Casele de aici, din sus, sunt așa de prost încălzite. Focurile din șemineu nu sunt de ajuns.
0: Da, îți arde fruntea în timp ce spatele îți îngheață.
1: Da, și pe urmă te duci în altă cameră și acolo îngheți. Dar niciodată prea frig, ca oamenii să se convingă că trebuie sobe. Așa că ei construiesc fără.
0: Este o după amiază așa de stranie.
1: Da? Nu am fost afară.
0: Bate un vânt foarte tare. Și alungă nori aceștia mari și albi.
1: Luați loc, domnișoara Alma.
0: Nu te deranja.
1: V-am căutat acasă când am venit. Am auzit că sunteți bolnavă. Tatăl dumitare mi-a spus că nu vrei să vezi niciun doctor.
0: Aveam nevoie de odihnă. Asta e tot. De altfel, dumneata, ai fost plecat tot timpul.
1: Da, am fost mai tot timpul la Lyon ca să termin treaba pe care a începuse tata la clinică.
0: Și te-ai acoperit dintr-o dată de glorie.
1: Nu. Am încercat să mă răscumpăr făcând bine.
0: Dacă știi ce mândră și fericită sunt. Simt aproape ce ar fi simțit tatăl dumitale dacă... Și dumneata, John, ești fericit acum?
1: Am încheiat cu viața un contract pe baze acceptabile. Nu este asta tot ce poate cere o ființă rezonabilă?
0: Poate să ceară împlinirea visurilor sale cele mai nebunești.
1: Este mai bine să nu ceri prea mult.
0: Eu îmi spun, cere mult, dar nu te aștepta la nimic. Da, am fost suferindă. M-am gândit adeseori la ce mi-ai spus vara trecută. Un alt personaj trăiește în mine. Un alt om. Mă întreb dacă trebuie să-ți mulțumesc sau nu, pentru că m-ai făcut conștientă de asta. Am suferit mult și la un moment dat am crezut că am să mor și că aceea era transformarea care trebuie să se întâmple cu mine.
1: Când ai avut impresia asta?
0: Da, nu mai. Vântul dinspre mare a măturat totul ca pe un nor de fum. Și știu că n-am să mor și că acest lucru nu poate să fie așa de simplu. De ce nu spui nimic? Ți-a mâncat pisica limba.
1: Ce-aș putea să spun, domnișoară Alma?
0: Încep din nou să-mi spui, domnișoare.
1: Da. Noi nu am depășit niciodată stadiul ăsta.
0: Ba da. Am fost așa de aproape unul de altul, încât aproape că respiram împreună.
1: Nu am știut.
0: E bine, eu am știut. Acum nu mai este posibil.
1: Nu știu ce vrei să spui.
0: Ba da, mă înțelegi perfect. Îți mai aduce aminte de ziua aceea și de luptele de cocoși? Acum m-am schimbat. Fata aceea care ți-a spus nu, nu mai există. A murit vara trecută. A murit asfixiată de fumul unui lucru ce arde Ania. Nu, ea nu mai există. Dar mi-a lăsat inelul. Îl vezi?
1: Inelul?
0: Inelul care îți plăcea. Topaz. Și mi-a spus, când mi l-a pus în deget, nu uita că eu mor cu mâinile goale. Dar tu nu te înșela pe tine însăți. Fă așa ca să nu rămâi mâinile goale. Și mândria, i-am spus eu, uită de mândrie, mi-a spus, dacă asta e ceea ce se ridică între tine și lucrul pe care ai dreptul să-l ai. Și atunci am adăugat, și dacă el nu mă vrea. N-am mai auzit răspunsul. Nu sunt sigură că a răspuns ceva. Nu? Atunci răspunsul este nu.
1: Din dragoste pentru adevăr și din respect pentru dumneata, am să-ți vorbesc deschis.
0: Da.
1: Domnișoara Alma, dumneata ai câștigat în disputa pe care ai avut-o cu mine.
0: Ce dispută?
1: Aceea privind planșa anatomică. Ea ne arată că nu suntem un pachet de frunze de trandafiri și că fiecare centimetru din noi are un rol funcțional și neplăcut. Și nu pare să fie niciun loc ușor și pentru altceva. Și totuși am ajuns la felul dumitale de a gândi.
0: Acum, când nu mai dorești pe între noi să fie nimic altceva, poți să admiți că între noi poate exista o legătură spirituală?
1: Nu crezi că sunt sincer?
0: Poate că ești, dar nu vreau să fiu tratată ca o bolnavă incurabilă care trebuie menajat. Mi-ai spus să vorbim deschis. Te iubesc. Și asta nu e un secret. N-a fost niciodată. Te iubesc din totdeauna. Din ziua în care te-am făcut să descifrezi cu degetele tale numele îngerului de piatră. Da. Îmi aduc aminte lungile după amieze ale copilăriei noastre. Te urmăream mereu. Da, a început de vreme dragostea asta bolnavă și nu m-a părăsit niciodată. Și a crescut. A crescut. Am crescut ușă în ușă toate zilele vieții mele, într-o adorație amestecată cu frica. Asta este povestea mea. Și acum aș vrea să-mi spui, de ce nu s-a petrecut nimic între noi?
1: Noi doi, de fiecare dată am căutat ceva la celălalt fără să știm ce speram să găsim cu adevărat. Nu era o dorință fizică, nu era corpul tău ceea ce doream eu cu
0: adevărat. Știu, nu mi-a spus-o.
1: Și nu era asta ceea ce puteai tu să-mi dai. Aveai altceva să-mi dai.
0: Ce anume?
1: Tu nu puteai să-mi dai un nume și eu nu puteam să-l descopăr. Credeam că este o răceală puritană. Acum îmi dau seama că în realitate era o văpaie pe care eu o luam drept gheață. Cât de bine știu acum că ochii tăi și glasul tău sunt cele mai frumoase două lucruri pe care le-am cunoscut vreodată. Dar ele nu par să facă parte din corpul tău.
0: Vorbești ca și cum corpul meu ar fi încetat să mai existe. Pentru tine, cea. Ai ajuns să gândești în felul meu vechi de a gândi și eu am evoluat în sensul invers. Ca doi oameni care strigă unul la altul în același timp și fiecare crezând că celălalt nu-l aude. Pleacă. Închide ușa după el și nimeni nu mai răspunde. Rolurile s-au inversat și se răzbună. Tu-mi răspunzi că trebuie să rămân o fată bătrână. Aerul de aici miroase eter. Mi se învârte capul.
1: Să deschid fereastra?
0: Te rog. Mulțumesc. E mai bine. Îți mai aduce aminte pastilele acelea mici pe care mi le-ai dat?
1: Da.
0: Le-am terminat. Și aș vrea să mai îmi dai câteva.
1: Am să scriu o rețetă.
0: Te așteaptă cineva în sala de așteptare. Una din elevele mele de canto. Cea mai tânără și cea mai drăguță și cea mai puțin dotată pentru muzică. Cea care te-a ajutat să împachetezi batista asta pentru mine.
1: Da.
2: Am fost prin tot orașul strigând, strigând.
1: Nelly, strigând ce?
2: Nu tata cea mare.
1: Era vorba să nu spunem nimănui nimic.
2: Nu m-am putut stăpâni. Alma ți-a spus?
0: Nu era nevoie, Nelly. Mi-am închipuit după cartea de vizită cu numele voastre scrise pe ea.
2: Așa, Alma, tu ai fost prima care a aflat.
0: Sunt mândră de asta, Nelly.
2: Alma, uite-te, uite-te la degetul meu.
1: Nelly,
2: ăsta era cadoul pe care voiam să-ți vorbesc.
0: Ce solitar minunat. Minunat. Da, solitar nu e un nume potrivit pentru asta. Solitar înseamnă singur și asta voi înseamnă doi. E orbitor, Nelly, îmi face rău la ochi.
1: Alma. Scuzați-o, domnișoară Alma. Nelly este încă un copil.
2: Trebuie să plec acum.
1: Să nu vă uitați rețeta.
2: Ah, da. Da, adevărat, rețeta unde e?
1: Pe masă.
2: Da. Mă duc chiar acum la farmacie.
3: Alma, nu pleca. Johnny, lasă-mă. Lasă-mă, Johnny, mă strânge așa de tare că nu pot să respir.
2: La revedere.
3: Alma, la revedere.

0: masna.
1: Apoi rece? Ați spus apa e rece?
0: Ați spus ceva?
1: Am spus apa e rece?
0: Da, sigur. E bună și rece apa acestei fântâni arteziene.
1: Totdeauna e rece.
0: Totdeauna e rece?
1: Da, chiar și vara. Izvorul este foarte adânc.
0: De aceea este așa de rece.
1: Da, orașul nostru este renumit pentru fântânile lui.
0: Nu știam asta.
1: Sunteți străini în oraș?
0: Sunt voiajor comercial.
1: Sunteți un comercian care călătoriți. Dar sunteți mai tânăr decât ceilalți. Nici burtă nu aveți, nici nu păreți așa de gras.
0: De-abia am început această profesiune. Voiajez pentru firma de încălțăminte Red Cruz.
1: Și sectorul vostru e aici, după câte văd. Viața unui comerciant e interesantă, dar singuratică, nu?
0: Aveți dreptate, da. Camerele de hotel sunt triste.
1: Toate camerele sunt triste când ești singur.
0: Sunteți obosită, nu-i așa?
1: Doamne, eu obosită? Nu. Dar puțin,
0: da?
1: Dar acum mă voi odihni. Tocmai am luat o pastilă pentru a dormi mai ușor.
0: Așa de vreme?
1: Nu vreau să mă culc. Numai să-mi liniștesc puțin nervii.
0: Dar de ce sunteți nervoasă?
1: Am câștigat astăzi după amiază o dispută.
0: Pentru asta nu trebuie să fiți nervoasă. Ar fi trebuit să fiți nervoasă dacă ați fi pierdut-o. Știți, și eu sunt nervos.
1: Din ce cauză?
0: Este primul meu drum de comis-voiajor și mă tem că nu reușesc.
1: Atunci poftim, ia o pastilă.
0: Pot să îndrăznesc?
1: Da, sigur că da.
0: Atunci am să iau.
1: Ai să fii uimit cât de bune sunt. Numărul rețetei este 96814. Cred că este numărul de telefon al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc, o îngere.
1: Viața este plină de satisfacții mici ca asta, nu mari satisfacții, ci mici satisfacții confortabile. Și așa suntem în stare să mergem înainte.
0: O să adormiți?
1: Nu. Deloc. Am închis numai ochii. Știi cum mă simt acum? Mă simt ca un nufăr.
0: Ca un nufăr?
1: Da. Mă simt ca un nufăr pe un lac chinezesc. Numele meu este Alma. Așa se spune în spaniolă suflet. Pe dumneavoastră cum vă cheamă?
0: Arcia Kramer. Cum s-ar spune în spaniolă, mucho gusto. Da. Ce se poate face în orașul ăsta după ce se întunecă?
1: Nu prea sunt multe de făcut. Sunt niște localuri pe lac care îți oferă tot felul de distracții după ce se întunecă. Este unul care se numește Moon Lake.
0: Și ce caracter are?
1: E vesel. E foarte vesel, domnule Kramer.
0: Atunci să mergem să ne distrăm. Am să chem un taxi. Taxi! Taxi! Taxi! Taxi!

Ați ascultat Vară și fum de Tennessee Williams. Traducere Dorin Dron. Adaptare radiofonică Rodica Leu. Distribuția a fost următoarea: Alma, Irina Petrescu; John, Dan Condurache; Alma, copil, Mirela Gorea; John, copil, Petre Lupu; pastorul Weinmiller, Ion Pavlescu; doamna Weinmiller, Ileana Predescu; doamna Bassett, Tatiana Iecăl; Rosemary, Magda Popovici; Nelly, Virginia Mirea; Rosa Gonzalez, Janin Stavarache; doctorul Bacinen, Corrado Negreanu; comis voiajorul, Mihai Niculescu. În alte roluri: Ștefan Belniciuc, Ion Angel, Violeta Berbiuc, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Viorica Liche și Ani Ștefănescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Crimă în oglindă, de Karel Beneș. Traducere de Jean Grosu. Dramatizare radiofonică de Elza Cenușă, după romanul Viață furată. În dublu rol, Maya Morgenstern. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Gata, gata, apucați sprindiile, așa, trage, trage!
2: Fii atent la scară, unde te uiți?
3: Mutăm, mutăm pianul mai în mijloc.
1: Sub candelabru.
2: Atenție, atenție la parchet. Scriul e foarte greu, cred că am spart puțin balustrada de la intrare.
3: Găsim mai bine, tragem pianul la loc, lângă perete.
1: E imposibil de cărat.
2: E imposibil, mută scripetele și trage, altă soluție n-ai.
3: Dai, hai, dai, hai, dai, frate, pune mai întâi galeriile la...
4: Uite de tu ce am eu aici. Nu, ce zici? Ce zici, Anet?
5: Broșe.
4: Invitul meu, Toman adoratul, atotputernicul, mi-a adus o colecție de broșe de la Paris. Lalique.
5: Lalique?
4: Da. Creatorul la modă, ah, Lalique.
5: Cel mai la modă.
4: Ce sclipesc, domnișoară Silva. E belula e cu smaralde, da. Iar pe unul cu safire și cu aur.
5: Cu aur și cu emai.
4: Anet, pune-ți tu liberul. Hai, Anet, pune-ți.
5: Așa, capul,
4: da? Da, da, da. Așa, o prins de monedă. E, acesta este noul stil.
5: Da, da.
4: Stil 1900.
5: Nu mai învârtiți, domnișoară Silva, o să spargeți ceva.
6: Nu mai sunt domnișoară.
4: M-am măritat.
5: Eu nu pot să vă spun altfel.
4: Știai că pentru are

0: Cea nouă acasă am comandat totul,
1: nu.
0: Și totul în stil nou. Vas gale, serviciu de cești la lic, suport de sticle pentru șervețele Tiffany. Iar farfurii, farfurii Dracmo.
1: Dudu-i, Silva, cred că lucrătorii au terminat.
0: Dai mai stai puțin, te rog, te rog, te rog. Pe tata și pe Toma ne-am terminat. Nu mai am cui povesti. Deci, e vorba de un desen, de o linie, de același fel de a desena liniile în mobilier, în croială, în lambriul, în tot, în tot. Anet, uite-te tu la țesătura asta superbă.
1: Mă tase.
0: Asta catifea, asta cu lepede.
1: Ce frumoasă sunt.
0: Am înțeles. Trebuie să vină Martina, nu-i așa?
1: Da, da, Dudu-i Silva. Ar trebui să ne ducem dincolo, să o întâmpinăm.
0: Deci,
1: o aduce Paul cu trăsura și a primit ordine precise să o ducă în aripa vechi.
0: Și? De ce mă privești așa? Eu n-am nicio vină, să știi. Tata a hotărât că Toman trebuie să mă iubească pe mine.
1: Știu, nu sunteți vinovată cu nimic.
0: Ba da. Asta ai vrut să spui?
1: Nu!
0: E doaba ta? Eu mă bucur de toate cumpărăturile, de toate cadourile, în timp ce sora mea, geamănă, stă într-un sanatoriu.
1: Nu am vrut deloc să... N-am vrut să spun asta. Și în primul rând, a fost vina dumnea ei, că n-a știut să-i câștige inima domnului Toman, nu?
0: Da.
1: Urmă, n-a fost la un sanatoriu, ci la o cură, nu? La băi, da. În Elveția, așa da. Că... Însă nu e bine ca cineva să fie prea vesel când altul lângă el e trist. Știți? Nu este bine.
0: Dar eu sunt bucuroasă. Înțelegi? Sunt bucuroasă. Stai puțin că nu ți-am arătat oglinda asta pictată cu verde. Stai să vezi numai. Ia uite-te cum stă. Nu, stai. Dă-te la o parte. Lasă-te aici. Nu vreau să te văd în oglindă. Ia. Acum zbâlnem șalul. Ăla galben.
1: Ăla galben,
0: cu flori albe. Așa, nu, Anet. Acum lasă-mă. Lasă în glastră numai flori albe și galbene. Ce aruncă-le, Anet.
2: Te arunc.
0: Așa.
2: Bine.
0: Deschide și fereastra. Așa se pare. Se pare că îmi flutură părul în vânt. Sunt o femeie art nouveau. Am trupul împodobit cu alge verzi. Și oglinda asta parcă e o apă limpede. M-am văzut dintr-o dată brunet. Martina. Bine ai venit, Martina. Ce faci? Nu ne sărutăm?
3: De ce te-ai mutat în aripa dreapta castelului?
0: Pentru că m-am măritat cu Toman.
3: Și cine a hotărât asta? Tu?
0: Nu, cred că nu eu. Sincer, el a hotărât așa.

0: Ce m-am speriat, mi-am rupt ziarul. Ai venit, fetiță? Ei, da, da, sora ta s-a măritat. Și ce-i cu asta?
1: Cu cine, papa?
0: Cu Toman, evident.
1: De ce cu el, papa? De ce cu iubitul meu?
0: Ei, nu mai exagera. Ai fost întotdeauna puțin cam exaltată. Hai, hai, nu mai plânge. Toată lumea mi-a spus că așa se va întâmpla. Când una din gemene se mărită, celelalte îi se pare că se năruie pământul. Ei, hai, hai, hai. Hai, așa. Ia, ia spune mai bine, cum te-ai distrat în eleția? Ei, hai, hai, te ajunge. Ai fost deja dincolo la Silva?
1: Da.
0: N-a venit Paul să te ia cu trăsura de la gară?
1: Da, da.
0: Și de ce nu te-a adus aici? Nu înțeleg de ce te-a adus la Silva.
1: Pentru că nu te-a ascultat. Pur și simplu nu te-a ascultat. Papa, papa, spune-mi, de ce mi-ai spus să-mi vopsesc părul? De ce?
0: Pentru că stă mai bine brunetă.
1: Da,
0: da, da, nu ți-am cerut eu așa ceva, nu e adevărat?
1: Ba da.
0: Nu, ba. Nu, nu, întotdeauna ai încurcat lucrurile. Tu ai vrut să nu mai semeni cu Silva, iar eu te-am încurajat.
1: Și pentru că încurc lucrurile, m-ai trimis departe?
0: O, iar exagerez. Iar exagerez. Te-ai dus să te distrezi undeva departe de cicălelele mele, de ifosele Silvei.
1: De ce minți? De ce minți, papa? Totul a început într-o zi, când ai hotărât că eu am ceva la plămâni. M-ai dus la doctor și mi-ai dat pastilele alea și am început să mă îngraș. Într-o lună a trebuit să-mi schimb garderoba și cele două surori gemene n-au mai mers împreună la cumpărături, la croitoreasă, la coafor. Cele două gemene au fost în sfârșit despărțite.
0: Martina,
1: de ce, papa? De ce? De ce, papa? De ce să fie așa? De ce să meargă mie toate pe toți și ei să-i reușească toate? De ce? De ce, papa? De ce? De ce nu mă iubești și pe mine la fel ca pe Silva? Cu ce te-am supărat, papa?
0: Micuța mea, micuța mea, vezi totul într-o lumină atât de ciudată. Bineînțeles că ai avut ceva la plământ. Oh. Bineînțeles că acum nu mai ai. Și am cheltuit o avere pentru asta, tocmai pentru că te iubesc. Dar e foarte adevărat că mă simt mai bine de când nu mai semănați una cu alta. Nici nu poți să-ți închipui ce coșmar era. Intrați pe ușe și nu știam care din voi două este. Oh. Nu v-am putut deosebi niciodată. Ia să-mi aprind eu pipa. Am două bucurii. Ziarul e una și pipa a doua. Așa. Și pe urmă mai era și Toman.
1: Pe care eu l-am adus în casă.
0: A fost o simplă întâmplare. Cum el devenise asistentul meu, ar fi venit oricum în casa noastră. Ar fi venit oricum. Să nu mai vorbim despre asta.
1: Despre care asta? Despre care? Acum îmi dau seama. Da, încă mult timp înainte să plec, ori de câte ori pomeneam de Toman, îmi spuneai să nu mai vorbim de asta.
2: Ce oarbă am fost.
1: Aripa cealaltă, de când ai început să o reconstruiești?
0: Uite ce este, Martina.
1: De ce m-ai trădat, papa? În timp ce eu băteam drumurile, tu reclădeai aripa dreapta a castelului și legai ca Silva să se întâlnească în liniște cu Toman. Am fost o proastă. Te-am considerat prietenul meu, papa. Ți-am povestit ca o proastă toate suferințele mele. Silva s-a născut prima. Întotdeauna ea a luat primele cadouri, a luat primele îmbrățișări, a luat tot ce era mai frumos.
0: Nu le lua, le primea.
1: A le lua. Lua și ce era ei și ce era al meu.
0: Hai, potolește-te. Potolește-te. Uite, vezi, Martina, puțină dreptate tot ai. Tu ești supărată, iar eu râd. Atunci când v-ați născut, s-a produs o încurcătură.
1: Ce?
0: Noi așteptam un copil și ne-am trezit cu doi. Doi că au uitat să vă pună bilețelele, care a fost prima, care a doua.
1: Cum?
0: Așa că, pe urmă, a trebuit să dăm cu banul.
1: Ce?
0: A ieșit ea. Dar ai fi putut ieși. Ai fi putut ieși și tu.
1: Stai! Adică, dacă să zicem, eu eram pajura și ieșa pajura, eu aș fi avut tot ce are ea
0: astăzi. Hai, fetiță, fii și tu mai veselă. Nu s-a întâmplat nimic. Uite, bem șampanie și ne gândim că aceasta este cea mai frumoasă dintre vieți.
2: Bine?
1: Bine să bem. Ai golit aproape toată sticla. Ești vesel? Ai și o floare la butonieră? Ți-au ieșit jocurile, papa.
0: Și știi de când a început să meargă bine? De când tu ai devenit brunetă, iar Silva a rămas blondă. Și pentru Toma n-a fost mai bine.
1: De ce?
0: Eu mai întorc puțin. L-am și întrebat odată, printre altele, ție ce fel de femei îți plac? Sor și ție?
1: Nu.
0: Iartă, m-am uitat să te întreb.
1: Nu vreau.
0: Bine. Zice Toman, mie îmi plac blondele, sunt mai ascultătoare. Dar și eu ce mă fac, mă gândeam că ale mele sunt amândouă blonde.
1: Și atunci ai făcut-o pe una neagră.
0: Exact.
1: Da. Dar tot nu mi-ai spus de ce l-ai vrut tu așa tare pe Toman de Ginere.
0: Draga mea, motivele sunt foarte clare. Toman e un tânăr cercetător foarte talentat care pleacă chiar azi în expediție la Pol. De aici, toată sărbătoarea.
1: Și cununia când a avut loc?
0: Ieri. Da, și azi pleacă. Așa e viața.
1: Și nu puteau să se căsătorească la întoarcere?
0: Nu, pentru că n-am vrut eu. Cine va avea rezultatele pe care le va aduce Toman, acela va fi directorul institutului. Și cine le va avea?
1: Tu sau?
0: Rauschenberg. Profesorul Rauschenberg. Oricum, acum problema este rezolvată.
1: Da.
0: Toman nu poate să mi le dea decât mie.
1: Și viața mea?
0: Vino-ți în fire, Martina, vino-ți în fire. Viața ta abia începe. Viața ta abia începe. Nu mai pot să te ascult niciun minut.
1: Trebuie neapărat să vorbesc cu Toman.
0: Toman e soțul Silvei. Și nu cumva să încurci lucrurile. Nu te las să pleci.
1: Drumul tău.
0: Nu te las.
1: Drumul.
0: Nu cred o iotă din tot ce spune. Fata asta disperată.

0: Toman! Toman!
1: Ah, sărut mâna, Martina. Dar unde fugi așa?
0: Toman, voiam să te găsesc.
1: Hai, hai să mergem acolo.
0: De ce? De ce? Te tem să nu te bate cineva, da?
2: Da.
0: Cine? Silva? Crezi că e geloasă pe mine?
1: Dar nu trebuie să mă vadă nimeni.
0: Da? Ai ce bine?
1: Martina. Între noi doi nu există niciun fel de obligație. Parcă așa ne-am înțeles, da?
0: Dar dacă puteai să ne spui înainte să te căsătorești cu sora mea, nu crezi?
1: Am îndeplinit dorința unui om pe care respect foarte mult. Oricum, asta nu schimbă cu nimic situația.
0: M-am întors când tu pleci la pol. Nu vezi că e un semn al destinului?
1: Nu. Și în general, eu nu cred în semne. Totuși am să-ți explic ce s-a întâmplat. Ne-am întâlnit la o conferință a profesorului Rauschenberg, îți amintești? Pe urmă, am să trec peste toate amănuntele.
0: Amănunte?
1: Dar nu neg. La început am plăcut. Dar mai mult decât atât, eu n-am simțit niciodată pentru tine. Pentru că întotdeauna mi-a fost frică de tine. Pe urmă, lucrurile au devenit mai clare.
0: Da, eu m-am îmbolnăvit.
1: Poate și asta, nu știu. Poate și asta. Cert e că m-am îndrăgostit de Silva.
0: Da? Ești sigur?
1: Da. Nu.
0: Vreau să spun. Tu crezi că o cunoști? Poate. Poate că-ți place aerul ei veșnic de sărbătoare. Poate că... ce siguranță ai, poate. Dar, Toman, te-ai gândit cum ar fi dacă nu le-ar avea?
1: Nu înțeleg ce să n-aibă.
0: Succesele! Cum ar arăta dacă n-ar avea succese? Poate că ar fi ca mine.
1: Nu știu. Oricum, succesele astea le obține ea singură. Nu-i le dă nimeni.
0: N-o s-o lasă, mi le mai ia. Hai să vezi, am să lupt și am să te recuceți.
1: Iar ai atitudinea asta bărbătească. Vreau să spun că tu ești puțin cam...
0: Cum?
1: Da, nu e nimic rău în asta. Numai că nu ești genul meu.
0: Dar înțelegi odată că pentru mine nu contează nimic. N-am fost aici când ai făcut-o, deci nu știu nimic. Degeaba încerci să ridici un zid între noi. N-am să te las. Toată viața mea am fost umilită de Silva. Toată viața mea am fost după ea. Mereu culegeam ce că arunca ea. De când te-am întâlnit însă, totul s-a schimbat. Deci n-am să renunț la tine.
1: Silva
0: e... Ce e? N-am nevoie să-mi spui ce e. Totul n-a fost decât o intrigă scârboasă tesută de tata și de Silva, de ea. Degeaba pleci, degeaba pleci, Toman. Degeaba am să fiu cu tine oriunde te reduce. Te muți în anima celălalt al castelului, nu-i nimic. Am să fiu acolo, am să așez pe canapea lângă tine. Am să mă așez la masă cu tine. Să te las. N-am să te las nici o clipă.

0: Poftiți profesore Rauschenberg.
1: Da, bună ziua. Bună ziua, domnule director. Un asemenea privesc se ivește mai rar.
0: Domnule consilier, vă rog, vă rog. Și dumneavoastră, domnule consilier, ce ați vrut să spuneți, domnule profesor?
2: Dragă, un prilej ca ăsta să scap de o fată mare și să găsești un ginere savant se ivește odată la 100 de
0: ani. Așa este, așa este. Mai ales că eu mai am un pic și... bat suta!
3: Apropo, ce-ți mai face nevasta?
2: La fel, la fel.
0: Poftiți! Poftiți, domnii mei, poftiți! Poftiți deocamdată la aperitiv! Masa cea adevărată puțin mai târziu! Dar vă rog, serviți! Aveți aici 24 de băuturi!
1: În casa asta se mănâncă puțin cam gras, dar întotdeauna mâncăruri deosebite.
3: Am auzit că astăzi se servește creier de iepure.
1: Ce macabru! În magia asta are o semnificație.
3: Bucătăreasa mea cea nouă mi-a spus că meniul îl face Martina, fica cea neagră a lui Oli. Cum nu știu? Martina tocmai s-a întors dintr-un sanatoriu.
1: Și ce legătură are asta cu creierul de iepure?
3: Totul e foarte complicat. Se mai spune că între Martina și Toman ar fi existat o legătură.
1: Ce legătură?

0: Mamă? Mama! Trebuie să stropesc cu apă. Mamă? Mamă? Trezește-te! Mamă! Trebuie să-mi spui ceva. Trezește-te, doamne!
1: Da.
0: Zeule, sunt în stare să-i fac orice ca să se trezească. Hai, odată!
1: Cine-i? Treziți! Nu știți ce greu dorm, ce dureri mari am.
0: Hai, mamă, hai!
1: Martina! Ce vrei, Martina?
0: Mamă, te rog, concentrează-te puțin. M-au trădat toți. Tu ești ultima mea speranță.
1: Care toți?
0: Tata, Simba, Toman, toți!
1: Lasă-l pe Toman. Nu era de tine, ai să găsești tu altul. Dă-mi, te rog, sticluța aceea cu etichetă galbenă. E timpul să-mi iau doza?
0: Nu, nu. Mai ai puțină răbdare. Spune-mi, e adevărat că Silva s-a născut înaintea mea?
1: Ce ai spus? Da, ea a fost prima, tu ai venit, dă-mi sticluța.
0: Tata spune că de fapt voi nu știți care a fost prima. Îți dau drogul imediat. Dar e adevărat că a dat cu banul?
1: Da, e adevărat. N-ar fi trebuit să spună, dă-mi sticluța.
0: De ce?
1: Da.
0: De ce n-ar fi trebuit?
1: Pentru că ai sufletul plin de ură. Nu știu de ce. La început ne-am purtat cu amândouă la fel. Pe urmă s-a dovedit că Silva e mai blândă, mai înțelegătoare. Te rog, Martin, lasă-mă să-mi iau doctoria. Sufăr prea mult, te rog, Martina.
0: Și? Și eu nu sufăr? Și eu sufăr. Dar mi-i pasă nimănui. Nu! Mai vreau un lucru. Există undeva o deschizătură prin care se poate ajunge jos? În coridoare, mamă?
1: Nu.
0: În coridoarele secrete care unesc cele două aripi ale castelului.
1: Niciodată n-am să spun. Vrei să le strigi viața viperă ce ești?
0: Da, vreau să le stric viața. Să fiu cu ei. Să mă bag între ei.
1: Nu mă...
0: Fie ce-ți pasă, că zilele tale oricum să nu mă arate.
1: Martina, mă sufoc. Ajutor.
0: Mamă, vorbește sau îți pară sticluța de morfină.
1: Tablou, bunicătii.

0: dată pentru mirii noștri.
1: Atențiune, eu dau tonul pe atât.
2: Mulți ani.
1: Da, toată lumea. Și
3: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască,
4: la mulți ani, Silva Toman.
5: Ghidre veșnice ale Antarctide. Nu, ale Antarctice. Cum e? Care e Antarctica sau Antarctica? Nu mai
4: știu. Lasă, Silva, te rog, te rog. Știu că nu deosebești polul nord de polul sud.
5: Trebuie să mai știu.
6: Campanie! Oh, să avem pentru succes expediției Bindoara!
7: Nu știu ce plăcere poate fi asta. Să te duci într-un vrig și într-un întuneric de ți se face părul măciucă. Stai cu mintea acasă.
4: Da. Vom porni din portul Tromso cu destinația Vardo. Aici va avea loc completarea rezervelor, astfel încât să putem ajunge în arhipelagul Franz Josef.
5: Dar veți lipsi 14 ani.

0: ciudat mă simt cum îi privesc așa. Fără să mă vadă nimeni. Ei se bucură. Își fac stupidul lor joc în societate. Dar eu îi domin. Și până la urmă am să fac ce vreau eu. Odată speram că am să-l aduc aici pe Toma. În camera mea. Dar ei au vrut altfel. Prin urmare, trebuie să mă uit cu foarte multă atenție la portretul bunicii. Iată, uite ceva foarte interesant. Bătrâna din tablou arată spre un colț al camerei. Trebuie să fie ceva aici. Sub scaun. Sub covor? Ce e? Un chepenc. Aici. E aici. Se intră în covor.
1: Martina!
0: Ce?
1: Domnișoara Martina!
0: Ce? Ce e? Nu vreau să mă deranjez de nimeni.
1: Ce? Domnișoara Martina! Mama dumneavoastră a murit! O, Dumnezeule! Era cineva din greșeală medicamentele?
0: Prin urmare și și mai jos e o scară exact cum ne-am închipuit. N-o să mai scap de mine, Toma.

0: care bine că am venit aici. Bineînțeles, ți-aduci tu aminte că noi două am mai fost odată aici. Da, da, da, în stațiunea asta, când eram mici cu mama.
1: Da, sigur că da. Am avut o copilărie așa de frumoasă. Ne iubeam mult pe atunci. Martina, de ce taci? Acum nu mai e așa?
0: Uită-l pe bătrânul Poliac.
1: Tata ți-a vorbit vreodată de boala lui de ochi? Martina, știi, uneori am impresia că nu prea ții la ei. Îi crezi vinovat. Să știi că n-ai pierdut cine știe ce. Uite de la mine, azi m-am măritat și a doua zi, da, am rămas singură. Martina, mai bine ai căutat dragostea.
0: Nu înțeleg nimic din ce spui.
1: Cât o să mai stăm pe aici, o să mai vorbim, o să avem timp.
0: Nu mai avem timp pentru nimic.
2: Eu vă spun, domnișoarelor, timpul e rău, valurile sunt înalte și repezi. Nu e vreme de ea.
0: Lasă, moș Poliac, că nu ne temem noi de un pui de furtună, nu? Și barca e solidă și ușoară. Cine asta a venit aici? Să avem emoții.
2: Sunteți două și totuși parcă vorbește una singură. V-ați îmbrăcat la fel. De mult voiam să vă întreb, mă deosebește ceva, domnișoarelor?
0: Verigheta.
2: Ce?
0: Sora mea, Silva.
1: Da, eu.
0: Silva are verighetă, eu nu.
2: Înțeleg. Ia, uzi, hai, gata acum. Aveți grijă cum întindeți pânza.
0: Bine.
2: Și fixați bine cârma.
1: Bine. Vai, ce val.
0: Ei, vezi, în larg valurile sunt aici.
1: Nu merge mai departe de Golbine? Mi-a spus moș Poliac.
0: Ei, asta. Hai, fi curajos. Gândește-te la urletul mării pline de ghețuri pe care o înfruntă Toman.
1: Întotdeauna te-ai priceput mai bine ca mine la ce face Toman. Acum că nu ne aude nimeni, pot să-ți spun. Ce rău îmi pare că a trebuit să se întâmple așa.
0: Da.
1: Martina, ai văzut că îmi pare rău, nu?
0: Fii atentă la vânt.
1: După ce a plecat Toman, ai stat mai mult în aripacea nouă. Și tata a observat că tot timpul când te credea în camera ta, tu erai de fapt la mine. Ai găsit coridoarele, nu-i așa?
0: Știai de ele?
1: Da.
0: De unde?
1: Am vrut odată să mă ascund și le-am găsit. Întâmplător. Poate că uneori am trecut una pe lângă cealaltă.
0: Sunt multe coridoare.
1: Dacă vrei, uite, eu știu că tu vrei. Uite, ia vergheta.
0: Ce să fac cu ea?
1: Să pot. Aici, pe mare, nu ne vede nimeni.
0: Da? Atunci, hai să ne închipuim unde se află Toman acum.
1: Martina, ce faci? Am depășit golful și suntem sub apă. Uite, se văd capetele. Ce te uiți așa? Mi-e frică. Ție nu-ți pasă, tu știi să noți.
0: Nimic nu mai contează. Cerul are dungi roșii și negre. Marea se clatină. Limbile de foc țâșnesc din vulcan. Și totul se prăbușește.
1: Martina! Martina! Apucă verga! S-a destrănat!
0: Oamenii și câinii se amestecă și se prăbușește. Frigul mi-a înghețat. Să vadă să ne pustește asupra mea.

Pietà.

0: Sfârșit, domnule doctor!
1: Bună seara la toată lumea! Bună seara, toată lumea!
0: Ca-ntârziu, ca-ntârziu, domnule Bella! Am revenit, vă rog, aici pe canapea, Anet! Anet! Anet! O pernă, te rog, pentru domnul doctor!
2: Oh, dar ce toaletă! De fapt, voiam să vă spun ce uluitor mi s-a părut articolul pe care l-ați scris.
0: Da, da, pentru soțul meu o fac.
3: Dar cum e posibil? Înainte de plecarea lui Toma la pol, nu știați cum arată o hartă.
4: Oh, bună seara!
0: Da, mă duc imediat! Domnule Cristi, bună seara! Bună și ocupați-vă de doamna Hanis! Vreau să te plictisească în mine la noi, Paul! Paul! Du-te și întreabă în centrală, nu-mi dorește să se schimbe, dacă e obosit. Gata, gata, gata, iertați-mă, domnule Berlant. Acum putem vorbi în liniște, deci?
3: Da, mă întreb, doamnă, ce talente are Toman de vă păstrează așa atentă cu el? De obicei, nevestele sunt mai nepăsătoare.
0: Toman e cel mai bun om din lume.
5: Doamnă Silva, dragostea probabil vă face să arătați superb și să fiți atât de plină de vioiciune.
0: Asta numiți dumneavoastră vioiciune? Asta, du-te cu tare, du-te la cutare, vino încoace, du-te încolo. Dar dacă v-aș spune că în aceeași zi sap, cos, fac bucătărie, spăl, alerg în oraș,
2: ei, ne mai pomenit așa ceva, ne mai pomenit.
0: Pentru mine este foarte normal, nenorocirea e că nu mă apreciază nimeni.
3: Vreau să vă spun, n-am pomenit așa o dedublare.
6: Așa.
0: Poftim?
3: Pur și simplu, ați vorbit în două feluri.
7: Parcă ar fi și Martina de față.
2: Dragă Silva.
5: Da?
2: Permite-mi, te rog, permite-mi să-ți prezint pe unul din prietenii mei cei mai buni.
7: Poartă mască?
5: Da, e actor.
8: Domnule actor, n-am reținut numele. V-a adus doctorul Berlac. Foarte ciudat pentru dumnealui.
9: Nu înțeleg ce e ciudat.
8: Gestul.
9: Mă iertați. Aș vrea să vorbesc cu doamna Toman. Nu știți unde o pot găsi?
3: Toman, domnul o caută, Toman. Pe Silva.
10: Bună seara, domnule. Eu sunt Toman. Pot să știu de ce o căutați?
5: Toman! Toman, am venit! Oh.
10: Silva te caută dumnealui.
5: Da, actorule, nu-l cunosc. Te rog să-i spui să plece. Hai, vino repede. Am o teribilă controversă cu domnul profesor Petra. Vino pe loc.
9: Doamnă, iertați-mă. Nu mă cunoașteți? Dar dacă îmi scot masca?
10: Draga mea,
5: da?
10: De câte ori ești în asemenea controverse științifice, pur și simplu mă înspăimânt. Silva de odinioară nu știa o boabă de geografie, iar eu mă simțeam mult mai bine. În ceea ce le privește pe dumnealui, am impresia că l-am mai văzut undeva. Domnule, puteți să rămâneți la petrecere să serviți un pahar.
9: Da, vă mulțumesc.
5: Da, evident. Evident, am fost foarte nepoliticoasă, dar soțul meu are întotdeauna măsura exactă a lucrurilor. Stai puțin, Toman, stai puțin, te rog. Nu pleca, te rog.
10: Mă găsești tu.
5: Mă scuzați, domnule, dar nici fără mască nu vă cunosc. Domnul?
9: Caral.
5: Nu cunosc.
9: Otto Caral. Doamna, mai bine tăceți.
5: Nu înțeleg. Ce pot să fac pentru dumneavoastră?
9: V-am reparat trăsura, doamnă, și aș vrea să vă arăt.
5: Mie?
9: Trăsura din coridoarele nopții.
5: Sună destul de extravagant, dar n-am cerut niciodată așa ceva. Ce să caute o trăsură în coridoarele subterane, pentru că... Aire, vă referiți, nu? Ar fi interesant de știut cine va vorbi despre ele.
9: Mișcă-te! Cum îndrăznești să mă umilești în halul ăsta față de toată lumea? De față cu Aneta, care a fost părtașa noastră, de față cu Paul, care ți-a făcut adulterul atât de relaxat.
5: Adulter?
9: Până și-a iurit de bărbat, tu și-a dat seama și și-a amintit de mine și tu nu-mi știi numele. Blestemată să fii pentru seara asta. Am auzit eu servitorii vorbind cât de mult te-ai schimbat după accident și după moartea sorătii, dar nu mi-am închipuit că ai ajuns în halul ăsta. De aia am și acceptat să fac pe actorul.
5: Față de cine ai acceptat?
9: Față de doctorul Berlach și față de tatăl tău și față de Toman.
5: Un nou complot.
9: Ce complot? Ce tot îndrugi acolo? Ne-am cunoscut în cabinetul doctorului. De asta ți-aduce aminte? te uiți așa la mine? Berlach e psihiatru.
5: Da.
9: Iar eu trebuia să te provoc.
5: Stai, stai, las. Nu. Ajunge. Nu mai apropia lumânarea de fața mea. Lasă-mă. O să-mi dai foc.
9: Și totuși părul e același. Nu. Linia urechilor, scobitura gâtului. Numai tu nu ești aceeași.
5: Doctorul Bella.
9: Da.
5: Ce?
9: Un psihiatru. Se pare că durerea provocată de moartea surorii gemene a făcut în tine niște modificări stranii. Ai luat multe din trăsăturile ei. Chiar dacă este așa, chiar dacă ești bolnavă, Silva, mie nu-mi pasă. Totul e să mă iubești ca înainte. Hai, Silva.
5: Și în pivniță intrăm în labirintul subteran, nu?
9: Altădată îi spuneai altfel.
5: Coridoarele nopții.
9: Până la urmă, străbunicul tău a găsit sau n-a găsit aur în mina asta?
5: Ha! Și asta e trăsura. Un vagonet tapisat cu mătase și cu felina.
9: Un vagonet. Ai uitat într-adevăr totul.
5: Da. Ce știu sigur însă e că nu te iubesc, domnule Carol. Îmi face stilă de tot ce văd aici. Ai înțeles? Totul îmi pare o mascară de stupidă. Eu vreau să-mi trăiesc liniștită viața lângă Toman și atât. Să ne întoarcem.
9: Tu nu ești Silva.

0: Totuși nu este așa, Toman.
1: Așa este, așa este, domnule Olic. Am fugit de la recepție tocmai ca să nu mai aud perorând despre Antarctica. Parcă o văd pe Martina, care mă nebunea cu dorința ei de m-a acaparat, de a mă înghiți cu focul tot. Și pe urmă, noaptea. Mă credeți sau nu, sunt blocat noaptea. Nu simt nimic. Iar ea e tot mai răbășită de patimă, tot mai e dezechilibrată. Silva era fină, știa că nu-mi plac grozăviile, tocmai pentru că le-am trăit.
0: Toman!
1: Silva era cu totul și cu totul altfel. E groasic. Asta e ca un urs. Vreau să spun asta de acum, care nu e Silva.
0: Dar cine?
1: Nu știu.
0: Cine? Da? Intrați. Bună seara, domnule Carol. Pe ginerele meu îl cunoașteți. Ați aflat ceva?
1: Cred că da. Spuneți atunci.
2: Domnilor, vă datorez niște explicații.
0: Vă ascultăm.
2: Pe care nu o să-mi fie ușor să le dau și nici dumneavoastră să le primiți. Am fost amantul Silvei.
0: Poftim. Al cui?
2: Ne-am cunoscut puțin înainte de căsătoria dumneavoastră. Când sora ei, Martina, era la sanatoriu. Dar am început după ce ați plecat în expediție. Îmi pare rău, domnule. Eu am iubit-o. Ea însă nu m-a iubit. A făcut-o din plictiseală.
0: Bine. Și acum?
2: Doctorul Berlach mi-a vorbit de neliniștele dumneavoastră. Mie ea nu mai îmi dădea niciun semn. Așa că m-am hotărât să intru în joc. Să o forțez să-mi dea o explicație.
0: Și v-a dat?
2: Silva e moartă. Putrezește undeva în mare și peștii mănâncă ochii.
3: Domnilor, poftiți la cină!
0: Domnule Caral, și atunci cea de dincolo cine este?

0: să transforme Singapore într-o forță economică, englezii au desfințat taxele vamale. Asta ca să știți.
1: Da, da, e posibil, e posibil. Și totuși, cele mai dulci amănunte sunt cele legate de naivitatea indigenelor. Cum stau ele așa goale, goluțe, goau în insule mare.
2: În Australia, băștinașii se tatuau cu scoici. Își făceau niște tăieturi simetrice.
3: V-ați întors, doamnă? Ce bine! Dar parcă nu prea aveți poftă de mâncare.
4: Văd că și dumneavoastră v-ați întors la petrecere, domnule Caral.
3: Da, da.
4: Deși ne înțelesem altfel. Oh, v-ați pus și mască.
5: Jocul continuă, doamnă.
0: Să nu îndrăznești. Altfel am să dezvălui totul.
3: Doamnă, priviți! Masa e plină de scoici care vă plac la
4: nebunie. Nu, nu, nu, nu, mulțumesc, poate altă dată.
0: Termină, să uite lumea la noi.
5: Ați avut o soră geamănă, nu?
0: Da, și ce cu asta?
5: Și cum o chema?
4: Martina.
5: Poftim? N-am auzit.
4: Martina. Aha. Martina.
5: Da, acum am auzit.
3: Ah. Vreți să vă sculați de la masă, dar vă însoțesc.
4: Nu, nu, mulțumesc.
3: Aveți perfectă dreptate, doamnă. Nici mie nu-mi plac scoicile. Cu grămezile astea pe masă, parcă am fi la un festin de înnecați.
5: Oh. Nu zâmbiți?
3: Nici măcar nu zâmbiți? Ah, iertați-mă, cred că am făcut o gafă.
5: Înnecați, înnecat.
3: Sora dumneavoastră a murit înnecată, nu?
4: Da,
3: da, dar dumneavoastră sunteți o femeie tare. Ia priviți ce bine vă stă în oglinda asta pictată cu verde. Era oglinda preferată a surorii dumneavoastră, nu știați?
5: Parcă avea alge pe față.
4: Și oglinda poate ar fi a ta mărit? Îmi permiteți, cred, să intru și eu în joc, nu?
5: Bineînțeles.
4: E un joc cu morți?
5: Iertați-mă, sora dumneavoastră a fost bolnavă la plămâni sau la cap?
4: Martina n-a fost niciodată bolnavă.
3: Ba da. Era foarte bolnavă și îi plăcea apropierea morții. Gurile rele spun că ar fi provocat moartea mamei ei.
4: Nu e adevărat!
3: Părinții ei au răsfățat-o.
4: Nu e adevărat! Au nedreptățit-o mereu și au înșelat-o. Toți au înșelat-o și au mentit împotriva ei. Dar ea a fost mai deșteaptă ca toți.
3: Nu! Dacă nu dispărea, acum ar fi fost judecată.
4: Nimeni n-are voie să o judece pe Martina.
3: Când l-a pierdut pe Toman, a vrut să se arunce în fântână. S-a zgâriat pe față cu cioburi și și-a înnecat sora.
4: A fost un accident. N-are dreptul. Nu, nu, nu. El n-are dreptul să vorbească așa, nu știți cine e.
6: Martina.
4: Da. Da. Da, eu sunt Martina.
2: Ce? Și vă dați înapoi?
4: Vă e frică? Atunci am să vă spun tot. Am să dau un bilat tot. Doamne, ce eliberare. O să afle lumea cine a fost Silva cu adevărat. Ce a fost între ea și Caral. Silva a fost o blestemată care ne-a mințit pe toți. Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. N-o s-o prindeți voi pe Martina.
3: Prindeți-o. Uși, prindeți-o.
6: Martina. Martina, stai. Tatăl tău îți spune să te oprești.
3: Cumul se întestește. Arde undeva, domnule director.
6: Găstiți-o pe Martina.
3: Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde. Arde.

0: n-ar fi reușit niciodată să mă dea de gol dacă n-aș fi vrut eu asta. Dar oare am înțeles? Au fost și coridoarele astea până era ceva. Dar stai, unde era? Parcă de aici, pe undeva, erau semnele făcute de cara.
1: Sora mea!
0: Minunata! Minunata, Silva!
1: Avea un amant și eu nu știam.
0: Tata și Toma știau, dar au tăcut ca să-și bată joc de mine. Tot timpul m-au trădat. Da, și eu m-am răzbunat. Ia, asta e. Uite trăsura, da? Ce? Bine, da, aici trebuie să fie o ieșire. De ce m-a bat? M-aude nimeni?

Ho un chiesto intorno. Repete, pescare.

0: Ați ascultat Crimă în oglindă de Karel Beneș, traducere de Jean Grosu, dramatizare radiofonică de Elza Cenușă după romanul Viață furată. Distribuția a fost următoarea: Silva și Martina, Maya Morgenstern; Olic, Nicolae Pomoje; Caral, Mihai din Vale; Toman, Claudiu Istudor; Anet, Ruxandra Sireteanu; Poliac, Teodor Daneti; doamna Olic, Elena Nica Dumitrescu. În alte roluri: Lucia Cosmeanu Maier, Violeta Berbiuc, Anca Pandrea, Tudor Heica, Nicolae Crișu. Redactor: Mircea Popescu. Asistența tehnică: Laura Mureșanu și Anca Staud. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Crimă cu efect teatral, de Arthur Conan Doyle. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda Socoliuc. În distribuție Victor Rebenciuc, Alexandru Repan, Dan Condurache, Adela Mărculescu, Ion Haiduc, George Mihăiță, Petre Lupu. Regia artistică Vasile Manta.

0: Doamne! Ce faceți?
1: Dar ce cu tine, prietene Sherlock? Nu te recunosc. Te uiți la scrisoarea de pe masa ta ca și cum ar fi cine știe ce minune, par nedumerit.
0: Nu sunt oase. Scrisul îi aparține cu certitudine lui Porlock. Dar uite și nu, uite. Ce naiba

0: Am textul care mi-a sosit odată cu micul dejun.
1: Ce e asta? 5, 3, 4, da. Ce? 2, 1, 3. Ia, alte câteva cifre. A Douglas. Iar cifre, apoi Burlston. Din nou cifre. Ce e asta? E o scrisoare cifrată, nu?
0: De acord. Dar fraierul ăsta de Porlock nu mi-a trimis nicio indicație despre cheia cifrului. Cuvintele corespunzătoare cifrelor se află, sunt sigur, într-o anume carte. Dar în care? În care? Trebuie să fie un volum gros ca să aibă și pagina 5, 3, 4, ah, primele cifre din mesaj. Apoi ar fi simplu, coroana a doua, coroana și așa mai departe. Parcă văd că va sosi o a doua scrisoare care foarte probabil ne va indica titlul cărții.
1: Crezi?
0: Da.
1: Bate cineva.
0: Doamna Hudson. Da, intrați, doamna.
2: Domnule Holmes, v-a sosit o scrisoare.
0: Da, mulțumesc, doamna Hudson. Lasă-mi, mulțumesc.
2: Da,
0: exact ce spuneam, Watson. Uite ce scrie. El m-a surprins când voiam să vă trimit secretul cifrului. Mi-e frică. Vă rog să ardeți mesajul anterior, care acum nu vă mai este folositor. Pe naiba, da, Porlock ăsta e un încurcă lume, enervat.
1: Spune-te, cine e Porlock ăsta? Nu spui?
0: Nu, mă, e un pseudonim, Watson. Nu ne cunoscut din Londra, nimic mai mult. M-a pus de vreo câteva ori în temă cu niște blestemății care urmau să se petreacă. Bine, sigur, și eu am trimis prin poștă vreo două cecuri cu sume consistente.
1: Aha, deci l-ai plătit, deci îl cunoști.
0: Nu personal, nu. Și nici n-are importanță cine este cu adevărat. Contează în preajma cui trăiește.
1: În preajma cui, mă ucis cu secretomania ta, Sherlock. Dar spune și mie, cine e personajul pe lângă care se învârtește Porlock ăsta?
0: Profesorul Moriarty, dușmanul meu de moarte. Ai auzit câte ceva despre el, da?
1: Nu, foarte puțin. Este un... este un maestru al crimei științifice, nu?
0: E mult mai mult. E stăpânul din umbra lumii interlope engleze și are antene lungi care se întind departe pe harta lumii. E un spirit pe care l-aș putea numi, fără să greșesc, machiavelic. Crima e viața lui. Dar să nu-ți închipui că făptuiește vreuna cu mâinile proprii.
1: Interesant.
0: Lucrează foarte curat, foarte curat. Eu nu dețin decât informații strict confidențiale și deocamdată neverificate.
1: Aha, deci scrisorile primite azi se referă tot la vreo nenorocire pusă la cale de Moriarty.
0: Exact. Trebuie să descifrăm numai decât prima scrisoare. Dar ce avem aici? Ce avem? Denumirea unei localități din apropierea lor și un nume, Douglas,
1: da, plus niște cifre. Mi se pare destul de puțin.
0: Și e prea târziu pentru a ne mai bate capul cu ele, deoarece ghicește. Ce este, doamna Hudson?
2: Vă caută cineva, domnule Holmes?
0: Da, ce intre, să intre.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Inspector McDonald în persoană. Ce mai este pe la Scotland Yard?
3: Toate bune, rutină, dar și câte un caz mai aparte. Treceam prin apropiere și m-am gândit să vin pe aici.
0: Dar desigur, dezinteresat. Nu pentru a mă solicita la o anchetă mai încurcată.
3: Absolut, fără un motiv special, dar... ce-i cu petecul de hârtie de pe masa dumitale, Sherlock? Burlston? Douglas? Cifre? Iartă-mă că am tras cu ochiul.
0: Da. Ai un ochi exersat, inspectore, dar nu e nimic interesant, nu-i așa?
3: Interesant, știu eu, e mai degrabă o stranie coincidență.
1: Adică?
3: Azi noapte, la Burlston, a avut loc, n-ai să crezi, o crimă.
0: Victima?
3: Un anume domn Douglas, John Douglas.
0: Absolut remarcabil.
3: Acesta e cuvântul potrivit, domnule Holmes. Nu uimitor?
0: Nu. Atunci când intră în joc Moriarty, crima este subînțeleasă.
3: Îmi vine să cred că omul al cărui nume l-ai pronunțat Moriarty te-a avertizat înainte de a comite asasinatul?
0: No, povestea este mult mai lungă, iar profesorul Moriarty e doar creierul multor afaceri tenebroase. Executanții sunt alții, acoliții lui din Anglia, dar și de mai departe.
3: Atunci de ce ar fi implicat tocmai profesorul Moriarty?
0: Pentru că scrisoarea cifrată, ca și asta din mâna mea, anulându-o cumva pe prima, mi-au sosit de la un individ din preajma lui.
1: Da,
3: înțeleg.
0: Da.
3: Eu nu l-am primit altgen de depeșe. Vine de la prietenul meu, White Mason, șeful poliției din comitatul Sussex, de care aparține și localitatea Birlstone.
1: Putem să...
3: Doctore Watson, poftim.
1: Da.
3: Poftim, o poți citi cu voce tare, bineînțeles, dacă ți se pare că merită.
1: Vai, mulțumesc de încredere, domnule McDonald. Dragă inspectore, solicit ajutorul dumitale oficial în cazul crimei din Birlstone. Un singur mort, explicații lipsă, mă rog, totul îmi apare acum precum o combinație cu efect teatral. Atât îmi vine în minte în clipa de față. Raportul trimis de mine la Scotland Yard, l-ai și citit, sunt sigur de asta. Nu m-aș supăra deloc dacă ar veni cu dumneata domnul Sherlock Holmes și doctorul Watson. Împreună am rezolvat cazul acesta care pare deocamdată aberant.
0: Polițistul dumitare nu pare deloc naiv. Auzi, combinație cu efect teatral.
1: Da.
0: Ceea ce sugerează un fel de punere în scenă, nu? Rămân de descoperit regizorul și actorul.
3: Actorul e clar, John Douglas, mort ca urmare a rănilor provocate de o armă de foc. S-a tras din apropiere.
1: Păi, domnule, atunci se merge la Birlstone ca să-l depistăm pe... regizor.
0: Tare mă tem că nu va fi de ajuns. Dar s-a făcut, domnule McDonald. Plecăm toți trei numai decât.
1: Hai să mergem.

0: Poftiți! Domnule, la nici nu știți cât mă bucur că ați acceptat invitația mea.
1: Sunteți amabili.
0: Poftiți!
2: Poftiți-vă aici?
0: Da, vă rog, poftiți.
2: Da, mulțumesc.
0: Domnule, poate că m-am înșelat și mi s-a părut mie că e un caz care merită atenție. De fapt, lucrurile ar putea fi destul de simple.
1: Nu, dimpotrivă, domnule White Mason, cred că ai mult flair.
0: Eu bănuiesc cu bănuiți de pe acum cine e criminalul, domnule Holmes.
3: Oh, nu, să nu exagerăm.
1: Nu, vreau să întreb mai întâi pe dumneata dacă este sigur vorba de un asasinat,
0: da?
1: Sau poate fi invocată o sinucidere.
0: Să știți, m-am gândit la varianta asta, dar am exclus-o și o să vă dați repede seama de ce.
3: Domnule Mason, dacă sunteți amabil, puneți-ne la curent cu datele preliminare, da?
0: Cu voia dumneavoastră, domnilor, voi încerca mai întâi să conturez tabloul general al vieții tihnite până seară, da, a domnului John Douglas. Da. Locuia într-un conac foarte vechi, situat la nord, în vecinătatea comitatului Sussex. A cumpărat această reședință în urmă cu vreo 6 ani și s-a stabilit în Burlstone împreună cu soția lui, o femeie subțirică, frumoșică, brunețică, considerabil mai tinerică decât ea. Da, s-au cunoscut, se pare, la Londra și s-au căsătorit. Ea era văduvă, iar el tot văduv. Venea din America, unde cică făcuse bani în minele de aur din California.
1: Era american, deci.
0: Nu știu prea bine, stimate domn, nu știu, englez sau american.
2: În sfârșit.
0: Oricum, cum vă spuneam, conacul a fost reparat, podul mobil a fost pus în funcțiune, fiind ridicat în fiecare seară și coborât ca pe timpuri în fiecare dimineață.
1: Adică reședința lui Douglas e izolată ca o insulă pe tot parcursul nopții.
0: Exact, da? Domnule Holmes, exact!
1: Da.
0: Ca în secolul al XVII-lea, un râu înconjoară clădirea. E destul de lat, dar nu are mai mult de jumătate de metru adâncime. Sub acoperișul familiei Douglas mai locuiește și Cecil James Barker.
1: Cecil James Barker?
0: Da, din Hampstead. Un personaj cu o siluetă deșirată.
1: Tânăr?
0: Cam de aceeași vârstă cu John Douglas. Despre 50 de ani, poate mai tânăr. Domnule, acesta obișnuiește să se plimbe cât e ziulica de lungă prin sat cu pipa în gură.
1: Da.
0: Și oamenii au aflat că e prieten cu stăpânul conacului de pe când amândoi făceau afaceri în America.
3: Domnule White, iartă-mă că te întrerup. La conac există și un personal de serviciu, nu?
0: Desigur, domnilor. Ames, valetul, menajera și alți vreo 4 servitori. Desigur, și un grădinar.
1: Domnule White, să ajungem la crima propriu-zisă.
0: Da.
1: Ar trebui să știm cum s-au petrecut lucrurile în linii mari.
0: Sigur că da, dar să ne întoarcem puțin în timp.
2: Ascultați-mă
0: puțin. Mai era un sfert de ceas până la miezul nopții, când domnul Cecil Barker, impresionat la culme, a ajuns în fugă la postul de poliție din Burlstone și l-a trezit din ațipeală pe sergentul Wills.
4: Domnule sergent Wilson! Domnule sergent, vă luați ajutoare, veniți repede! John Douglas de la conac a fost asasinat! Veniți, vă rog, veniți! Aduceți și un medic cu dumneavoastră, veniți, vă rog!
0: Ei bine, sergentul Wilson a ajuns la locul crimei împreună cu doctorul Wood în mai puțin de 10 minute. Lumea din casă era în picioare. Desigur, podul mobil fusese coborât, toate ferestrele luminate, servitorii palizi, îngroziți. Ames, valetul, își frângea mâinile la intrare.
5: Pe aici, poftiți, domnule sergent, domnule doctor, intrați. Aceasta e camera domnului Douglas, iar stăpânul meu, priviți-l, e mort. Cineva l-a împușcat de foarte aproape în cap, drept în plină figură, după cum vedeți.
0: Chip Chipul victimei era complet desfigurat, iar doctorul Wood n-a avut altceva de făcut decât să constate decesul și să redacteze procesul verbal.
2: Da, da, da.
0: Sergentul Wilson m-a anunțat telegrafic, iar eu am ajuns la Conac azi noapte pe la ora 3. Bineînțeles, am făcut o scurtă anchetă preliminară. Da. Totul a rămas așa cum era când ați descoperit crima, domnule Barker.
6: Oh, bineînțeles, nimeni nu s-a atins de nimic până acum, domnule. Toate se găsesc exact la fel cum le-am lăsat eu însumi când am plecat spre secția de poliție.
0: Da. Cât era ceasul când s-a întâmplat nenorocirea?
6: 11:30 fix. Eram în camera mea, nici nu mă dezbrăcasem pentru culcare și mă încălzeam la sobă când am auzit o detunătură. Am ajuns în 3 secunde în fața ușii lui John.
0: Ușa de la camera lui era închisă?
6: Nu, deschisă. L-am văzut pe prietenul meu zăcând întins în mijlocul camerii, complet desfigurat de împușcătură. Lumânarea cu care se călăuzise ca să ajungă până la cabinet era pusă pe masă și ardea încă. După câteva minute am aprins lampa. Atunci am auzit pașii doamnei Douglas și am fugit în întâmpinarea ei pentru a nu o lăsa să vadă acea scenă groaznică.
0: Nu ați văzut și nu ați auzit pe cineva, vreun necunoscut, care să-l fi căutat mai devreme pe domnul Douglas?
6: Nu, absolut pe nimeni. Nici nu m-am gândit că un străin ar fi putut pătrunde pe furiș în conac. Podul mobil fusese ridicat la apusul soarelui, ca de obicei.
0: Da. Ucigașul, dacă a existat, cum ne-a dispărut fără să fie văzut de cineva? Sau poate că avem de a face cu o sinucidere. Da. Văd că arma din care a pornit glonțul se află pe pieptul mortului.
6: Da, și eu am crezut în prima clipă că John s-a împușcat, însă uite, priviți urmele acestea ude și însângerate de pe podea și continuă pe pervaz.
0: Da.
6: Poate dacă mă uitam imediat la fereastra deschisă, l-aș fi zărit pe ucigaș.
0: De ce nu v-ați uitat?
6: Pentru că perdeaua era trasă și nu mi-a dat prin minte.
0: Da, probabil pe acolo trebuie să fi dispărut asasinul. Probabil că a sărit de pe pervaz pe peluză, apoi a traversat rapid șanțul cu apă. Da, l-ați fi zărit dacă v-ați uitat afară, domnule Barker.
6: Da, în păcate am crezut că fereastra era bine închisă, ca de obicei seara.
0: Da. Ar rezulta că asasinul a fugit, trecând prin apă,
6: da?
0: Apoi s-a îndepărtat într-o direcție necunoscută.
6: Da.
0: Nu mi-a fost dat până acum să examinez un cadavru desfigurat în asemenea hal, doamne.
6: E într-adevăr impresionant, domnule Mason.
0: Totuși eu mă întreb ce semnificație o avea cartonașul de lângă victima. Știi ceva despre el, domnule Barker?
6: Un cartonaș?
0: Da, uitați.
6: VV341. Pare, dar nu este o carte de vizită.
0: 2 de V și un număr. Ce ar putea reprezenta? Aveți idee, domnule Barker?
6: Nu dau seama, nu știu. Poate a căzut din nebăgare de seamă ucigașului însuși.
0: Da. Dar despre barosul de lângă șemineu, știți ceva?
6: Sigur. Ieri domnul Douglas s-a ocupat de schimbarea locului unor tablouri și a bătut cu ele cu acest ciocan.
0: Aha.
6: Iertați-mă, dar nu e atât de mare ca să poată fi numit baros.
0: Lucrurile par oarecum clare în neclaritatea lor. Vreau să zic că un necunoscut s-a furișat în casă la un moment dat, înainte de ridicarea podului mobil.
6: Da.
0: Avea probabil intenția să producă o spargere. Pac! Din întâmplare, domnul Douglas a dat peste el. Individul a ucis, da. Și a fugit înainte de a fi prins.
6: Tot ce se poate, da.
0: Observ că victima are un semn ciudat pe antebraț. Știți ceva despre semnul acesta, domnule Barker?
6: Nu.
0: Să-l chemăm pe valet. Domnule Ames?
7: Da, domnule.
0: Domnule Ames, dumneata, ai mai văzut tatuajul ăsta la stăpânul dumitale? Privește un tatuaj negru, un triunghi înscris într-un cer.
5: Eu am observat semnul ăsta la bietul domn Douglas. Când avea mânecile suflecate, se vedea foarte clar.
6: John avea semnul și atunci când l-am cunoscut eu în California. Cred că l-are de foarte mult timp. Nu l-am întrebat niciodată dacă avea vreo semnificație.
0: Da. Spuneți-mi, poate exista vreo legătură ascunsă între semn și drama care s-a produs? Mă rog, vom vedea. Oricum, tot ce s-a întâmplat aici, la Conac, are ceva ciudat. Pare, nu știu cum, bizar. Parcă m-aș tot aștepta la o nouă surpriză.
5: Domnule polițist, mă scuzați, ați luat dumneavoastră inelul de pe degetul sărmanului domn Douglas?
0: Eu? Nu, nici pomeneală, dar ce tot spui? Uite, are inelul la locul lui, uite-te mai bine.
5: Nu mă refer la inelul ăsta în formă de șarpe de pe al treilea deget. Nu, e vorba de verighetă. O purta pe degetul mic de la mâna stângă. Așa-i plăcea dumnealui. Dacă nu dumneavoastră, atunci cine i-a luat inelul de căsătorie?
0: E adevărat, domnule Barker, victima mai avea și un alt inel?
6: Da, constatarea valetului este exactă, domnule Wilde, deși nu prea înțeleg de ce i-ar fi luat cineva verigheta.
0: Da. Cam multe ciudățenii, prea multe ciudățenii. Ei le vom lămuri noi cumva, deși cred că va fi nevoie să se implice în rezolvarea acestui caz și Scotland Yardul. Ei bine, domnilor, la 5:40 fix am trimis cu trenul raportul oficial către Scotland Yard și mesajul personal către dumneavoastră, domnule McDonald.
6: Da.
0: Astfel se face că acum, iată, suntem toți la hanul din Burlstone.
2: Da, așa este.
0: Din fericire, au venit și domnul Holmes și domnul Watson.
1: Așa e, domnule White. Eu mi-am luat notițe ca să vă scap un amănunt care s-ar putea dovedi important în cursul anchetei.
2: Dar și eu, să-ți...
1: Domnule Holmes, ce părere ai despre cele aflate?
7: Am aflat multe detalii pe care le-aș numi cel puțin uimitoare. După relatarea întregii povești, îmi pare într-adevăr a fi o crimă cu efect teatral.
2: Da.
0: Nu mă surprinde absolut deloc părerea dumneavoastră, domnule Holmes. Eu mi-am făcut datoria cum se cuvenea. Mai mult de atât, în scurtul interval de timp care a trecut la descoperirea crimei, nu cred că se putea face.
7: Sigur. Dar spune-mi, te rog, barosul... Ciocanul, găsit lângă cadavru.
1: Exact, barosul, ciocanul. Avea vreo urmă ca și când ar fi servit eventual autoapărării?
2: Barosul.
0: Ei bine, domnilor, l-am examinat împreună cu doctorul Wood și n-am găsit nimic pe el. Nici măcar un indiciu, nici măcar o pată.
1: Speram ca domnul Douglas să se fi folosit de el să-și fi lovit asasinul. Bine, asta nu dovedește nimic, deoarece s-au mai văzut ciocane care au servit chiar și ca instrument al crimei.
2: Da, s-au văzut.
1: Deși urmele lipseau cu desăvârșire.
7: Mă rog, nu, în cazul de față s-a găsit la fața locului chiar arma de foc implicată. Cum arată, domnule White?
0: Da, stimate domnule Holmes, e vorba de o pușcă de vânătoare cu țeavă scurtată și teșită ușor la capăt. Cele două piedici sunt legate între ele cu un fir de sârmă, astfel încât, apăsând pe un trăgaci, se declanșează o dublă descărcare.
7: Ați notat cine e fabricantul armei?
0: Îmi pare foarte rău. Am găsit pe canatul puștii, între cele două țevi, trei litere cam șterse de trecerea timpului. Un P, un E și un N.
7: Litera P era mai mare în relief, iar E-ul și N-ul erau mai mici, nu-i așa?
0: Extraordinar! Mă uluiți, domnule Holmes!
2: Era așa?
0: Exact! Așa erau literele. P, E și N.
7: Pennsylvania Small Arm Company.
1: E o celebră firmă americană.
0: Admirabil! Da, așa trebuie să fie. Sigur, sigur aveți dreptate, domnule Holmes.
3: Asta ar însemna că asasinul e un american, sau cel puțin că vine din America. Numai că nu s-a demonstrat în clipa aceasta nicio prezență străină în casă.
0: Da, dar domnule McDonald, fereastra deschisă, amprentele însângerate ale pașilor pe podea și pe pervaz, pușca.
1: Am senzația unei înscenări. Poate...
3: O înscenare, dacă înscenare este, cu un mort foarte... foarte concret, ca să zic așa. Apoi domnii Douglas, răposatul, ca și prietenul său Barker, au trăit ani buni în America.
1: Dar Ames, valetul, ce se știe despre el?
0: E om de încredere, e om de încredere. Nu. A stat 10 ani în serviciul lui Sir Charles Chandos, răposatul, iar acum 5 ani a venit la domnul John Douglas, tot cavalet.
2: Tot cavalet, da.
1: A văzut arma aceea vreodată?
0: L-am întrebat. În Conac nu a existat așa ceva. Ames a declarat că nu a dat niciodată peste o asemenea armă.
3: O să vă spun cum văd eu că s-au petrecut lucrurile. Dacă veți avea răbdare să mă ascultați.
1: Vă rugăm, expuneți cazul, domnule inspector. Scotland Yardul are cuvântul, vă rog.
3: Străinul, dacă a existat vreodată, nu a pătruns în Conac în scopul unei spargeri. Verigheta sustrasă, cartonașul pierdut în apropierea victimei, indică un asasinat din cauze, să le zic, intime. Cauze pe care le vom descoperi în cursul anchetei.
1: Și mai departe?
3: Să analizăm situația. Să zicem că străinul are intenția de a ucide. Știe prea bine că toată clădirea e înconjurată de un șanț lat plin cu apă.
0: Exact.
3: Ce fel de armă va alege? Una cât mai silențioasă, cu putință, așa ar fi logic. Când colo folosești o armă deosebit de zgomotoasă, care firesc va ridica în 3 secunde întreaga casă în picioare.
1: Da, așa este. Arma trebuia să trezească imediat pe toată lumea.
3: Să nu se fi gândit asasinul că exista 1000 de posibilități de a fi observat imediat ce a ieșit pe fereastră și chiar înainte de a apuca să treacă prin șanțul cu apă? Credeți că e admisibil?
1: V-ați prezentat foarte bine punctul de vedere, domnule McDonald. Atunci o să vă întreb pe dumneavoastră, domnule sergent Mason, ați examinat cumva marginea exterioară a șanțului? Dacă a fost traversat de cineva azi noapte, trebuia să descoperiți o urmă cât de mică.
0: La exterior, dacă îmi permiteți, la exterior e o bordură de piatră, domnule Holmes. Să știți că n-am întâlnit niciun semn, nimic.
1: Sunteți sigur, domnule Mason?
0: Absolut sigur.
1: Atunci, dar de ce suntem noi aici la Han când domnul White Mason ne-ar putea conduce imediat până la acolo?
0: Sigur.
3: Să intrăm în posesia tuturor datelor cunoscute, domnule Holmes.
1: Da. Acum am putea pierde unele amănunte utile de la fața locului. Să ne grăbim spre Conac, domnilor.
3: Domnule Holmes, dacă ți-ai format o teorie oarecare, noi am fi foarte fericiți să o aflăm.
2: Chiar, prietene?
1: Deocamdată nu. Eu mă conduc întotdeauna după principiile mele, pe care mi-e greu să le explic altora. Iar când intru într-o afacere, o duc la bun sfârșit. Colaborez cu Scotland Yardul, domnule inspector, dar îmi rezerv dreptul de a-mi enunța părerile când voi crede eu de cuvință.

0: Poftiți, priviți. Domnule Holmes, sper că vom profita cât mai curând de descoperirile dumneavoastră.
1: Da.
0: E adevărat, e un caz ciudat. Poate chiar mai încurcat decât pare la prima vedere.
1: Da, mă intrigă.
0: Doctore Watson, de pe acum mă gândesc cu mare plăcere la faptul că îmi veți găsi un locșor în cartea pe care o veți scrie după ce ancheta aceasta va lua sfârșit.
1: Ba, dar negreșit.
0: Priviți, domnilor, printre copaci. Priviți, se zăresc de pe acum podul mobil, șanțul lat cu ape liniștite
1: și conacul
0: vechi de 3 secole, domnilor.
2: Am o senzație stranie. Clădirea asta cu fața negrită de timp, ferestrele cam prea mare, acoperișurile în unghiuri ascuțite, toate par ascunde o intrigă tenebroasă. Drama petrecută înăuntru are o doză de nefiresc și inexplicat.
0: Da. Toată afacerea asta pare regizată, nu știu în ce scop.
1: Asta mă întreb și...
0: Iată, priviți!
1: Ce?
0: Priviți! Fereastra prima din stânga podului mobil.
1: Asta e?
0: Da, e deschisă și acum ca și azi noapte.
2: E prea îngustă pentru a lăsa un om să se strecoare în exterior cu ușurință.
0: Nu vă păcăliți. Nu, chiar și eu sau chiar și dumneavoastră am reușit să ieșim dacă ne-am străduit nițel.
1: Și eu?
0: Da, vă rog. Ați descoperit vreo urmă lăsată de asasin pe bordura șanțului?
2: Nu, nimic. Dar spuneți-mi, apa din șanț e întotdeauna atât de tulbure?
0: Da, ea provine din râul plin de mâl din apropiere.
2: Ce adâncime are șanțul?
0: Vreo jumătate de metru, cam așa.
2: Deci, în consecință, ar fi imposibil ca omul să se fi necat traversând apa asta.
1: Imposibil.
0: Ia, ce bine că am ajuns. Acum vom intra în conac și vom începe adevărata anchetă.
2: Înainte de a-i solicita la interogatoriu pe cei ai casei, vom profita de prezența noastră la scena crimei și vom face o scurtă trecere în revistă a datelor de care dispunem. Sinuciderea a fost scoasă din cauză, nu-i așa?
0: Sinucidere? Doar dacă John Douglas a început prin a scoate verigheta de pe deget, a ascuns-o, apoi a intrat în camera lui cu ciorapii mustind de apă, a deschis fereastra și a desenat urmele ude și însângerate de pantofi.
2: Absurd! E vorba despre o crimă. O crimă săvârșită fie de una sau mai multe persoane din casă, fie de cineva din afară.
0: Putem proceda prin eliminare. Se presupune mai întâi că asasinatul a fost înfăptuit de cineva din casă.
2: O armă deosebit de zgomotoasă, de parcă ar fi vrut cu tot din adinsul să atragă atenția asupra faptei comise, nu-i așa?
0: Da, aveți dreptate, nu e un punct de plecare prea bun. Bun, să luăm în calcul eventualitatea intruziunii unui necunoscut.
2: În acest caz, el l-a împușcat pe John Douglas și într-un timp extraordinar de scurt i-a scos verigheta de pe degetul mic de la mâna stângă, s-a plimbat prin camera atât cât să lase urmele și roind de apa mâloasă și de sânge, apoi s-a strecurat afară și a dispărut fără să fie văzut de cineva. Ce m-a uluit pe mine este că totuși singurul care a auzit imediat împușcătura a fost prietenul victimei, domnul Cecil Barker. Tot el a sosit primul la fața locului. Când a avut timp pentru toate aceste acțiuni?
3: Foarte judicioasă analiza dumitale, inspector.
1: Eu pot să le notez și eu, domnule inspector. S-am nevoie de toate astea.
0: Vă atrag atenția, domnilor, că împușcătura a fost auzită și de doamna Douglas, care se despărțise, după cum a declarat, doar de câteva minute de soțul ei. Și ea s-a repezit spre camera cu pricina în mai puțin de 2 minute, însă domnul Cecil Barker nu a lăsat-o să vadă acea scenă violentă. După aceea, doamna Eileen, guvernanta, care e un pic cam surdă, a avut grijă de stăpâna casei. După!
2: Chiar și în cazul intervenției din afară, ipoteză mai plauzibilă, problemele par insurmontabile. Răufăcătorul a intrat în scop de jaf sau era un dușman personal al domnului John Douglas, să zicem. Domnul John Douglas intră în cameră, pune lumânarea pe masă, un bărbat iese din spatele perdelei, îi cere verigheta amenințându-l cu arma. Nu se știe dacă a avut sau nu loc o luptă corp la corp, dar omul nostru e împușcat mortal. Apoi criminalul lasă arma pe pieptul victimei, pune alături cartonașul pe care e scris VV341 și dispare pe fereastră. Imediat după aceea apare domnul Cecil
1: Barker.
3: Interesant, interesant, dar nu pe deplin convingător.
1: De ce?
3: Nu puteți să-l chemăm o clipă pe valet?
0: E în fața ușii. Ames! Ames!
4: Da, domnule?
0: Ce v-am spus? Fii drăguț să vină puțin până aici.
4: Sigur, domnule.
3: Ames, ți-a spus vreodată domnul Douglas ce semnificație avea semnul de pe antebrațul său?
4: Niciodată, domnule.
3: Am văzut că victima are o bucățică de pansament lipită pe obraz. O avea și ieri?
4: Da, domnule. S-a tăiat în timp ce își rădea barba.
3: Îi se întâmplau des asemenea accidente?
4: Nu, doar în ultima săptămână. Era mai neliniștit, mai neatent. Nu știu din ce cauză. Parcă nu-și mai găsea locul. A fost plecat chiar și în orășelul din apropiere, Tunbridge Wells, deși lui nu-i prea plăcea să lipsească de acasă.
3: Poți să-mi spui ce culoare are cerneala din călimarea de pe birou, Ames?
4: E cerneală neagră, domnule.
3: Nu e violet, ești sigur?
4: Nu, absolut sigur. Domnul Douglas nu folosea decât cerneală neagră. Eu însumi umpleam întotdeauna călimara.
3: Cartonașul a fost scris cu cerneală violet. Ames, unde este cealaltă haltere a domnului Douglas?
4: Trebuie să fie sub masă. Domnul Douglas făcea exerciții fizice cu halterele din când în când.
3: M-am uitat peste tot și nu am găsit decât una. Unde fi cealaltă?
4: Nu știu, domnule. Poate e pe undeva prin casă, deși n-ar avea niciun sens să lipsească.
3: Da, asta este și părerea mea.
5: Regret că trebuie să mă deranjez, domnilor, dar vă aduc o veste importantă.
0: Da. Ei! A fost prins asasinul? Domnule Barker!
5: Oh, nu încă. S-a găsit însă o bicicletă plină de noroi, ascunsă într-un tufiș din apropiere.
2: E clar, biciclistul trebuie să fie ucigașul. Mă întreb cum a reușit să fugă fără bicicletă. Într-un fel sau altul îl vom descoperi, domnule Holmes. Apele sunt din ce în ce mai turburi.
3: Da. Domnilor, îți propun să mergem în sufragerie pentru a mai audia câteva persoane din casă. N-aș vrea să le chemăm în cabinetul ăsta unde zace victima.
2: Domnule Cecil Barker, afirmați că l-ați cunoscut pe Douglas în California, unde ați făcut afaceri împreună.
4: Exact.
2: Știți ceva legat de trecutul său din America? A făcut politică? Unde a fost înainte de venirea în California?
5: Politica nu-l interesa câtuși de puțin, de asta vă asigur. Vorbea uneori de Chicago, unde lucrease înainte. Cunoștea bine ținuturile de unde se scotea fier și cărbune. Călătorise mult.
3: V-a trecut vreodată prin minte că ar fi putut fi un criminal sau un răufăcător care se ascundea de niște oameni, de o organizație secretă, ceva de genul ăsta? Poate că exista cineva care ar fi avut un motiv să se răzbune pe el.
5: Douglas era o persoană cu un foarte ascuțit sentiment al dreptății. N-ar fi făcut niciodată o faptă reprobabilă, dar recunosc că îi plăcea mult izolarea. Nu se ducea în locuri foarte frecventate decât dacă n-avea încotro.
3: Dar părea să se simtă urmărit?
5: Știu și eu. Plecarea lui bruscă în Europa mă face acum să mă gândesc la această eventualitate. La o săptămână după ce părăsise California, l-au căutat câțiva bărbați.
2: Bărbați? V-au spus cine erau? De ce îl căutau?
5: Nu, dar nu păreau a-i vrea binele. Erau niște americani de condiție îndoielnică și am răsuflat ușurat când i-am văzut plecând.
2: Asta se întâmpla acum vreo 6 ani, dacă înțeleg bine.
1: 6 ani, da.
5: Aproape 7 ani au trecut de atunci.
2: Și îl cunoșteați pe Douglas deja de 5 ani, de când erați asociat.
5: Cam așa. Prietenia noastră e mai veche de 11 ani. Într-adevăr, de când îl știu, părea cumva a se simți în pericol. purta întotdeauna un revolver în buzunar.
4: Da.
5: Nenorocirea a fost că noaptea trecută era îmbrăcat în halat de casă. După ce podul mobil era ridicat, John se simțea în siguranță.
3: V-a vorbit vreodată despre temerile lui?
5: Nu. Nu povestea prea multe despre viața lui de dinainte de a ne cunoaște.
2: Dacă plutea o amenințare asupra lui, de ce nu s-a adresat poliției pentru a fi protejat?
5: Știu și eu. Împotriva unor pericole nu există niciun mijloc de protecție.
2: Domnule Parker, erați cu el când s-a căsătorit cu actuala soție?
5: Sigur, le-am fost martor la cununie. Mă întorsesem de o lună din America, după 10 ani de peregrinări.
2: Domnule Barker, o cunoșteați pe doamna Douglas înainte de căsătoria sa cu prietenul dumneavoastră?
5: Nu. Ce vreți să insinuați?
2: Absolut nimic. Noi încercăm să stabilim faptele, astfel încât adevărul să iasă la lumină. Domnul Douglas privea aprobativ prietenia dintre dumneavoastră și soția lui?
5: Nu vă permit, domnule inspector. Îmi puneți întrebări care n-au nicio legătură cu ancheta. Niciun bărbat din lumea asta n-a avut vreodată o soție mai iubitoare și mai fidelă decât doamna Douglas. Onoarea doamnei Douglas nu poate fi pusă la îndoială.
2: Insist totuși să-mi răspundeți, domnule Barker.
5: Ei bine, eu refuz.

0: Doamna Douglas, domnilor.
1: Mulțumesc, James, mulțumesc.
2: Poftiți.
1: Poftiți, doamna.
3: Luați loc.
4: Ați făcut vreo descoperire până acum, domnilor?
3: Ancheta își urmează cursul normal. Nu aveți de ce să vă temeți, stimată doamnă. Am înțeles că dumneavoastră nu ați văzut nimic.
4: Nu, nu.
3: Nici nu ați intrat în camera soțului iubit după ce a fost asasinat, corect?
4: Așa e. Domnul Barker m-a convins să nu intru în camera în care s-a produs drama.
3: Dar ați auzit împușcătura?
4: Da, mi-am pus halatul și m-am repezit pe scări.
3: Aha. Cât timp a trecut de când ați auzit zgomotul acela cumplit și până când ați ajuns la fața locului?
4: Vreo 2 minute, cred. Știți, în cazul din acestea e mai greu să faci aprecieri. Mă simțeam în plin coșmar în acele clipe.
3: Da.
4: Doamna Allen, guvernanta, m-a condus înapoi în camera mea și a rămas cu mine. Puteți să mă întrebați.
3: Cam cât timp a trecut din momentul despărțirii de soțul dumneavoastră până când s-a petrecut nenorocirea?
4: Nu știu. Probabil că s-a dus la baie, ca de obicei, apoi a făcut un tur de control al casei. Se temea grozav să nu izbucnească vreun incendiu, de aceea controla totul în fiecare seară, înainte de culcare.
3: Soțul dumneavoastră v-a vorbit de un pericol care l-ar fi amenințat? V-a spus ceva mai deosebit despre viața lui din America, dinainte de a vă cunoaște?
4: Eu am simțit că plutea un fel de teamă asupra lui.
3: Teamă?
4: Da, da, nu mi-a povestit niciodată nimic.
3: Nu avea încredere în dumneavoastră, doamnă Douglas?
4: Ba da, însă voia să mă cruțe, nu-i plăcea să mă lase pradă îngrijorării, de aceea prefera să tacă. Este... Era... Era un om de o mare finețe, așa cum nu se mai găsesc mulți pe lumea asta.
3: Atunci cum v-ați dat seama de pericolul care îl pândea?
4: Dar un soț nu poate ascunde toată viața un secret față de ființa care îl iubește din tot sufletul. L-am observat de-a lungul timpului, am văzut neliniștea când apăreau pe la conac unii vizitatori inopinați.
3: Ce vreți să spuneți, doamnă Douglas? Că avea dușmani?
4: Da, da. Dușmani tenebroși, foarte puternici, care erau mereu pe urmele lui. Am considerat că sunt și dușmanii mei, chiar dacă nu cunoșteam cauza. De câte ori pleca de acasă, asta se întâmpla foarte rar, eu tremuram de spaimă până când îl vedeam întorcându-se teafăr.
5: Iertați-mă că intervin, doamnă Douglas. V-aș putea întreba ce anume v-a trezit în mod special atenția, o frază, o întâmplare?
4: Valea Groazei, spunea uneori. Am fost odată în Valea Groazei și încă n-am ieșit de acolo. Odată când l-am văzut foarte îngândurat, l-am întrebat: oare vom ieși vreodată din Valea Groazei?
5: Și dânsul ce v-a răspuns?
4: A spus: nu știu, uneori mi se pare că am ieșit.
5: L-ați întrebat, desigur, ce înseamnă Valea Groazei?
4: Da.
5: Și?
4: Dar nu mi-a dat niciodată un răspuns direct. Îmi spunea cam așa: e ca atunci când unul dintre noi ar intra pentru totdeauna în propria-i umbră. Să ne ajute Dumnezeu ca această umbră să nu apese asupra ta.
5: Erați mulțumită cu acest răspuns?
4: Ce puteam face? M-am gândit că se referea la un loc în care petrecuse momente oribile. Da, da, acum vreo 3 ani a avut un accident de vânătoare și a făcut febră mare. Delira și repeta continuu un nume: McGinty. Stăpânul McGinty.
5: Părea îi duce dorul. Se referea la acest personaj necunoscut cu respect?
4: Dimpotrivă, în vocea lui se simțea mânie și un fel de oroare. Când soțul meu s-a însănătoșit, l-am întrebat al cui stăpân era McGinty din delirul lui.
5: Foarte interesant. V-a dat unele lămuriri?
4: A râs și mi-a spus că niciun caz nu era stăpânul lui.
0: Doamnă Douglas,
5: da.
0: Cred că ați aflat că victimei a fost scoasă verigheta de pe deget.
3: De ce credeți că asasinul i-a luat inelul de vreme ce putem presupune că era un vechi dușman al soțului dumneavoastră? Doamna Douglas, ce motiv ar fi avut?
4: Nu-mi dau seama. E ciudat, dar crima nu are nicio legătură cu mine, cu căsnicia mea, vă asigur.
3: Da, vă mulțumesc, doamna Douglas, pentru mărturia dumneavoastră. Pe măsură ce ancheta va avansa, s-ar putea să vă mai abordăm, cu voia dumneavoastră.
4: Vă rog să nu ezitați. Sunt oricând la dispoziția dumneavoastră.
3: Doamna.

0: înțeles.
1: Ce părere aveți, domnilor?
2: Părerea mea este că...
0: Dacă îmi permiteți, pentru o proaspătă văduvă îndurerată, mi se pare a fi cel puțin ciudată.
2: De ce?
0: Dacă ați observat, a zâmbit fără voie când ați întrebat-o de dispariția verighetei mortului.
3: Eu nu sper, dacă mă voi însura vreodată, că soția mea nu se va lăsa convinsă la fel de ușor ca doamna Douglas. Cum a rezistat să nu intre în camera în care era soțul ei mort?
1: Cum? Da, e un punct de vedere, domnule Holmes. Ce-ar fi să continuăm audierile?
3: Mai întâi o să-l sun pe Ames.
4: M-ați chemat, domnilor?
3: Da, Ames, apropie-te, te rog.
4: Vă rog.
3: Spune-mi, unde este acum domnul Cecil Barker?
4: În grădină, domnule.
3: Da. Îți amintești cumva cu ce era încălțat azi noapte domnul Barker atunci când v-ați întâlnit în cabinetul de lucru unde s-a petrecut crima?
4: Da, domnule Holmes, avea pantofi. Ca să poată pleca la poliție, m-am dus și am adus ghetele.
3: Dar unde sunt acum acei pantofi?
4: Sunt în hol sub scaun.
3: Ah, foarte bine, Ames. Trebuie să facem analiza amprentelor de pași ca să ne dăm seama care sunt urmele lăsate de domnul Barker și care aparțin ucigașului, nu-i așa?
4: Sigur, domnule. Îmi permit să vă atrag atenția că pantofii domnului Barker, ca și pantofii mei, sunt pătați cu sânge.
3: Normal, Ames. Nici nu se putea altfel, dat fiind aspectul camerei.
0: De dragi, nu știu cum ți-a dat preminte, domnule Holmes, dar ai avut dreptate să faci proba asta, fantastic. Acum e clar, urma de pantofi de pe pervazul ferestrei a fost făcută de prietenul nostru, Cecil Barker. Ce rol joacă Barker aici?
3: Da, într-adevăr, ce rol?
0: Am avut dreptate când am zis că vom da de cap acestui caz aparent încălcit. Lucrurile par de

0: Acum mă scuzați, bună ziua, domnule Douglas.
1: Domnule Barker.
2: Bună ziua. Iertați-vă, sunteți domnul Watson, prietenul domnului Holmes, nu-i așa?
3: Da, eu sunt.
4: V-ați aventurat până în acest îndepărtat colț de grădină cu un scop anume, domnule Watson?
3: Nu, doamnă. Veneam de la Han și am trecut întâmplător prin zona aceasta. Am auzit voci și m-am apropiat. Asta e tot. Scuzați-mă că v-am deranjat.
2: Nu ne-ați deranjat absolut deloc, dimpotrivă. Doamna Douglas chiar dorea să-i acordați câteva minute de atenție, dacă e posibil.
3: Nu am de ce refuza, deși nu văd cum aș putea eu ajuta...
4: Mă credeți, poate o femeie insensibilă, domnule Watson.
3: Nu am eu căderea să vă judec, doamna Douglas.
4: Într-o bună zi veți înțelege purtarea mea.
3: Da, poate, poate. Deocamdată vă cer permisiunea de a-mi continua plimbarea.
4: O clipă, o clipă, domnule Watson. Avem o problemă de care depinde mersul cercetărilor și numai dumneavoastră puteți să ne ajutați.
3: Să ne ajutați? Adică pe dumneavoastră și pe... pe mai cine, doamnă?
4: Să zicem în primul rând pe mine.
3: Da.
4: Dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine pe domnul Holmes și... și mă întrebam dacă...
3: Dacă? Vorbiți, vă rog, doamnă.
4: Voi intra direct în subiect pentru a nu vă răpi prea mult din prețiosul dumneavoastră timp.
3: Ascult.
4: Credeți că dacă bunul dumneavoastră prieten, domnul Sherlock Holmes, ar primi o mărturie secretă scrisă și semnată de o anume persoană, ei bine, credeți că ar preda-o poliției? Sau ar păstra-o pentru domnia sa?
2: Doamna Douglas vrea să întrebe dacă domnul Holmes acționează de unul singur sau e dependent de Scotland Yard și împărtășește orice ipoteză sau descoperire cu inspectorul McDonald, de pildă.
3: Îmi cer scuze, dar nu am nici cea mai mică obligație să vă răspund. Nici dumneavoastră, domnule Barker, nici dumneavoastră, doamne Douglas.
4: Vă rog din suflet, vă implor, domnule Watson, lămuriți această problemă de dragul dreptății. Ne-ați face un imens serviciu.
3: Ei bine, domnul Holmes acționează numai și numai pe cont propriu și nu se lasă condus decât de propria sa judecată. Deocamdată se bucură de respectul deplin al poliției, cercetând același caz în același timp cu aceasta. Vă asigur însă că orice ar afla, chiar dacă ține pentru sine, ajută întotdeauna la prinderea criminalului și predarea lui în justiție.
4: Așadar ar păstra informațiile pentru sine.
3: În locul dumneavoastră m-aș adresa personal domnului Holmes, singurul în măsură să decide ce ar face într-un caz precum acela în care doriți să-l implicați.
5: Haltera care lipsește îmi dă mari bătăi de cap, Watson.
3: Adică o prăpădită de haltere te interesează mai tare decât scena cu doamna Douglas? Scena pe care ți-am povestit-o adineauri în detaliu?
5: Nu, îmi pasă și nu vreau să aflu secretele și complicitățile lor. Eu am nevoie de haltera aceea, Watson.
3: Bine, dar este important, dragul meu. Doamna Douglas râdea cu poftă împreună cu acest Cecil Barker, acolo în parc.
5: Acum că mi-am aprins pipa și pot gândi cu mai multă luciditate, vreau să te anunț, dragă Watson, că o mare, enormă, insuportabilă și ireparabilă minciună va fi descoperită la sfârșitul anchetei.
3: Ce vrei să spui, dragul meu?
5: Exact, am spus, doamne. Punctul de plecare a fost o minciună. Povestea lui Barca e o bazaconie. Declarația doamnei Douglas e falsă. Nu știu ce să zic de valetul Ames, iar guvernanta este surdă, la propriu. Ce interes au să minte ei? Ce ascund? Voi descoperi în scurt.
3: Bine, poate că ai dreptate. Chiar și urma însângerată de pe pervaz a fost special imprimată acolo pentru a deturna cercetările poliției pe o pistă falsă.
5: O comportare infantilă, ca să nu zic mai mult. Și îți mai comunic ceva. S-a tras cu pușca înainte cu vreo jumătate de oră față de ora declarată de acești martori mincinoși. Oricât ar fi de surdă, doamna Aylan, guvernanta, ea a auzit la ora corectă ceva semănând cu zgomotul unei uși trântite cu forță. Era ora 11 fără un sfert.
3: De fapt, ea a auzit împușcătura care l-a ucis pe John Douglas.
5: Da, aș putea spune și așa, cel puțin pentru moment.
3: Doamna Douglas nu are o purtare prea potrivită pentru o soție devenită văduvă. Tu crezi, dragul meu, Sherlock, că ea și cu acest Barker sunt criminalii?
5: Watson, Watson, ai un talent teribil de a banaliza lucrurile. De, o să spun totuși ce cred, uite. Cei doi știu adevărul, îl cunosc pe criminal și s-au înțeles să-l ascundă.
3: Iartă-mă, dragul meu, Sherlock, dacă revin pe urma pașilor mei, da, ca să mă exprim poetic. Eu știu că te-ai retras aici în cabinetul de lucru al lui Douglas pentru a gândi mai bine în singurătate, dar...
5: Dar tot vrei să-mi expui teoria ta, Watson. Da. N-ai decât, n-ai decât, de vreme ce îți lipsește răbdarea, n-ai decât.
3: Bine, dar tu n-ai văzut-o pe doamna Douglas râzând cu Barker în grădină, la câteva zeci de metri de cadavrul soțului. Nu poate fi nevinovată. Nu poate.
5: Regret, dragul meu, dar punctul de pornire este eronat. Tu însuți nu ți-acorzi nici cea mai mică șansă de a pătrunde în miezul lucrurilor. După tine n-ar mai exista nicio amenințare misterioasă, nicio vale a groazei, niciun stăpân de coșmar.
3: Na, cine poate paria că toate astea nu sunt pure invenții pentru a încurca cercetările?
5: Arma crimei există însă. Bicicleta ascunsă în grădină la fel. Cartonașul cu doi de V și un număr n-a apărut din cer. Sau crezi că o femeie și amantul ei îl ucid pe soț, apoi ostentativ îi scot verigheta de pe deget?
3: Da, da, nu prea are sens.
5: Am întâlnit în cazul de față o groază de capcane ieftine, urma de pantofi de pe pervaz, bicicleta din tufiș, verigheta lipsă.
3: Stai, o clipă, iartă-mă. Totuși, cum vei pune tu cap la cap toate datele cunoscute fără ca ele să se contrazică? Cum o să faci?
5: Deocamdată nu am decât o idee destul de vagă. Dacă există un străin amestecat în afacere, l-am putea găsi în cele din urmă și l-am aresta. Dacă nu...
3: Ma, bine,
5: nu stai, arta nu și-a epuizat resursele.
3: Arta?
5: Da, arta? Nu mă lua prea în serios. Am zis și eu o vorbă. Cred că mi-ar face foarte bine să petrec noaptea asta singur la conac.
3: Dumnezeu, Sherlock, chiar că ai multe ciudățenii.
5: Zâmbești neîncrezător, Watson.
3: Da.
5: Nu mă supăr, nu mă supăr. Să nu uit. Ai cumva la tine umbrela cea mare cu mânerul de lemn?
3: Hai de bine, dar bineînțeles, doar știi că nu plec nicăieri.
5: Da, bineînțeles, da, da. Împrumută-mă mie, te rog, pentru noaptea asta.
3: Dar nu cred că va ploua, dragul meu. Iar dacă vrei să o folosești în alt scop... Umbrela mea nu e o armă grozavă, să știi.
5: Nu-mi purta de grijă, Watson. Du-te la Han și dormi liniștit. Eu aștept din clipă în clipă să se întoarcă din Tunbridgewell domnul Mason și inspector McDonald cu semnalmentele individului care și-a părăsit bicicleta în tufișuri.
1: Da, domnule Holmes, domnule Holmes, nici nu se închipui cât sunt de bucuros.
3: Da,
5: da, l-ați prins pe criminal, da?
1: Nu încă, dar avem semnalmentele lui.
5: Da, bun, s-ar putea ca aceasta să fie începutul sfârșitului.
1: Da, da, da.
5: Primiți sincerele mele complimente.
1: Să știi, domnule Holmes, n-a fost prea ușor ce am făcut noi.
5: Da, sigur.
6: Nu, ne-am plimbat din hotel în hotel cu bicicleta găsită în tufișul.
5: Așa.
6: Și într-un târziu, personalul unei pensiuni a recunoscut obiectul ca fiind al unui bărbat care a sosit acum 3 zile în Tunbridge Wells.
1: S-a înscris în registru ca fiind domnul Hengrave din Londra, deși tuturor le-a fost clar că era american, după accent. Nu avea decât o valiză mică și bicicleta.
6: În camera lui n-am găsit nimic altceva decât o hartă a comitatului Sussex.
5: Semnalmentele omului nostru...
1: Destul de vagi și nimic particular. Talie mijlocie, vârsta spre 50 de ani, părul ușor grizonat, mustața la fel, nasul ușor acvilin. Are o figură destul de întunecată și o persoană nu prea prietenoasă.
6: Da, da, da. Individul purta un costum gri cenușiu, un pardesiu crem scurt și o pălărie ușor gălbuie.
5: Da.
6: E posibil să fi ajuns de mult la Londra sau, de ce nu, să se afle în drum tocmai spre America.
1: Și e foarte posibil ca doamna Douglas și Barker să-l fie ajutat pe asasin să scape. Deși nu văd o explicație logică. Ce părere ai, domnule Holmes?
5: O să-mi fac una după ce voi mai petrece câteva ore pe aici împreună cu credinciosul valet Ames. Voi încerca să fac o investigație pe cont propriu pentru a-mi verifica unele ipoteze. Trebuie neapărat să dau de cea de-a doua halteră.
7: Bună dimineața!
0: dimineața, domnule.
6: Bună dimineața.
1: Ai descoperit ceva azi noapte?
5: Da, dar ceva. Nu mare lucru, inspectore. Dar au sosit ceva vești despre ciclistul fantomă?
1: Da, e vizibil, dar a fost văzut cu pardesiul lui Crem în cel puțin 20 de localități din împrejurimile Londrei, după cum mi se scrie în telegramele primite de la secțiile locale de poliție.

0: Dumneata ne ascunzi ceva.
1: Domnule McDonald, aceasta este metoda mea de lucru. Să țin sub tăcere unele descoperiri. Voi verifica informațiile încă o dată, apoi vi le voi pune la dispoziție și cu o reverență mă voi retrage la Londra, pe Baker Street, în apartamentul meu.
0: Cusă, domnule Holmes, cu o reverență?
1: Da, da, cu o reverență. Deoarece vă sunt recunoscător pentru că mi-ați dat posibilitatea de a participa la o anchetă absolut captivantă. Poate cea mai deosebită din întreaga mea carieră de detectiv.
0: Mă mir, n-am ajuns prea departe în cazul de față.
1: Lucrurile se vor precipita, domnule McDonald. Te rog, inspectore, scrie-i lui Barker un bilet prin care îl anunț că mâine dimineață, în zori, vei da ordin să fie golită apa din șanțul care înconjoară conacul.
0: N-are sens, am scotocit destul peste tot. Nimeni nu se putea neca în șanț.
1: Scumpul meu domn, nu trebuie să și facem desecarea. Este suficient să o anunțăm.
0: Bine, bine, bine. Fie, deși nu pricep sensul acestei manevre.
1: Biletul trebuie să-i parvină lui Barker azi, cam pe la ora 4 și ceva. La apusul soarelui, noi ne vom întâlni ca să stăm la pândă într-un loc convenabil pe care l-am dibuit eu.
0: Da.
1: Atunci vom vedea ce se va întâmpla.

0: Ei, ce mai născocit? Mai rămâne mult în tufișurile astea, domnule Holmes. A căzut deja întunericul și nu se vede nicio mișcare.
1: Nimic, nimic.
2: Watson pretinde că eu introduc în viață procedee de dramaturg. Într-adevăr, arta și aranjamentele scenice îmi sunt uneori necesare. Capcanele subtil întinse, previziunea întâmplărilor care se vor succeda, fac sarea și piperul vieții de detectiv. Nu credeți, domnilor?
0: Da, da. Dacă n-ar fi frig, m-aș bucura să pot crede.
1: Eu.
0: Deși nu știu pe cine pândim.
2: Atenție. Iată pe cine. Vedeți? Vedeți? Fereastra s-a deschis. Un bărbat a ieșit, orbecăie cu un instrument oarecare prin apă. Pescuiește din șanț un pachet mare. Se întoarce înăuntru.
1: Da.
2: Gata, acum e momentul. Să mergem cât putem de repede la conac.
1: Să mergem.
3: Barca!
4: Domnule Barca!
3: Domnilor, ce căutați ora asta aici? Cine v-a permis?
2: Căutăm haltera lipsă, domnule Barca. Asta căutăm noi. Este în pachetul șiroin de apă de pe biroul dumneavoastră.
3: Pe toți dracii, cum ați aflat?
2: Sigur. L-am pescuit din apă noaptea trecută cu ajutorul mânerului lung al umbrelei lui Watson. I-am cercetat conținutul, apoi l-am aruncat la loc.
3: Dumnezeu, vine să cred.
2: Dumneavoastră, domnule Barker, știți ce conține pachetul? O să le arăt și prietenilor mei ce e înăuntru.
1: Da, da, da, sunt curios.
2: Stai în sfoara asta, așa, aici. Iată niște ghete americane. Așa, un cuțit mare băgat într-o teacă de piele. Diferite haine, șosete, un costum gri de lână, un pardesiu crem. Scurt, se sigur. Iată și haltera care lipsea.
3: Uite. Hainele biciclistului.
2: Dar desigur, după cum vedeți, are câteva semne particulare. La gât este petecul de pânză pe care scrie unde a fost făcut. Neil, haine de Agata, Vermissa, Statele Unite.
1: Exact.
2: Am găsit pe harta Americii un punct numit chiar Valea Vermisei.
3: Valea Vermisei, da. Valea Groazei.
2: Da, da, da. VV. Inițialele de pe cartonașul găsit lângă mort, precum o carte de vizită a unei răzbunări îndelung amânate. Ierându-te dumneavoastră, domnule Barker, dați-ne explicațiile cuvenite.
1: S-auzim.
4: Nu am nimic de declarat. Dacă există un secret în acest caz, el nu mi-aparține. Deci, nu pot face nicio dezvăluire.
0: Domnule Barker, va trebui să vă arestăm. De vreme ce nu intenționați să vă dezvinovățiți.
4: Faceți cum doriți.
5: Cecil.
1: Oh.
5: Cecil, dragul meu.
1: Doamne, dragul.
5: Te-ai sacrificat suficient pentru noi până acum.
2: Suficient? E prea puțin spus, doamnă Dallas. Poate că trebuia să dau curs cererii pe care mi-ați transmis-o prin doctorul Watson. Dar acum nu mai are rost menținerea misterului.

0: fise al rugat pe domnul Douglas însuși să apară și să-și aducă întreaga mărturie.
1: Ce? Cum? Ce tot spune? De unde știți?
2: John Tucker!
3: Iubita mea, Ivy, ai făcut tot ce era omenește cu putință.
2: John Douglas!
3: Și tu, Cecil, prieten credincios.
0: Domnilor, vi-l prezint pe domnul Douglas.
2: Incredibil!
0: Are ochii albaștri, plini de îndrăzneală, mustața ușor încărunțită, ca și părul. Acum clipește des pentru că stă de mult timp în întuneric, într-o ascunzătoare secretă, veche de când a fost construit conacul. Despre ascunzătoare am aflat citind într-o broșură pe care am găsit-o.
2: Lasă broșurile, domnule Holmes. Dacă dumnealui este John Douglas,
0: da,
2: atunci al cui este cadavrul? Ce tot anchetăm noi de două zile încoace?
1: Da, da.
2: Cine este mortul?
0: Dă-i la mintea cocoșului. Biciclistul.
2: Bun! Atunci cine l-a asasinat pe omul venit din Tunbridge Wells?
3: Venea de fapt din Valea Vermisei, America. Eu l-am ucis cu propria lui armă.
2: Cum?
3: Înainte de a vă spune orice doriți, poftiți, domnule doctor Watson. Aveți bunătatea de a lua acest manuscris.
4: Da, vă mulțumesc. Ce manuscris?
3: Am scris multe pagini pentru a lămuri tot ce s-a întâmplat în viața mea din America și de ce am fost mereu urmărit de acei câini răzburători din Valea Groasă.
4: Da.
2: Dar de ce îi dați mărturia dumneavoastră domnului Watson și nu poliției pot afla? Domnule John Douglas.
3: Da? Îmi cer scuze, domnule inspector. Dar e multă literatură acolo și domnul Watson o poate folosi în scrierile sale despre cazurile rezolvate de domnul Sherlock Holmes.
4: Da, corect, nu vă supărați.
3: Pentru un raport la poliție nevoie de detalii precise.
2: Da, dar un rezumat din partea criminalului însuși merităm și noi.
0: Nu l-aș numi propriu-zis criminal pe domnul John Douglas.
2: Cum adică?
3: Într-adevăr, consider că în viața mea nu există nici măcar o singură faptă necinstită. Totuși, sunt undeva în America niște oameni care au motive întemeiate să mă urască și ar face orice ca să mă distrugă. Din Chicago m-au aruncat în California, apoi m-au silit să fug din America.
2: Dar ce le-ați făcut și de ce răzbunarea lor ar fi mers până la crimă, domnule Douglas?
1: Chiar așa?
3: E greu să vă explic în câteva cuvinte, dar o să încerc. Am ajutat sub o falsă identitate la prinderea și condamnarea unei bande de răufăcători. Ei făceau parte dintr-o organizație secretă și transformaseră Valea Vermisei într-o Valea Groazei. Terorizau, șantajau, ucideau fără a fi prinși niciodată asupra faptului. Alcătuiau o lojă secretă cu legi proprii, severe, cu scopuri obscure și oribile, cu efecte foarte rele pentru oamenii care trăiau prin acele locuri.
0: McGinty era stăpânul.
3: El. Împrejurul lui se strânsese un întreg comando, opus numai pe blestemății. Terorizau un întreg ținut.
0: Dar biciclistul cum se numea?
3: Ted Baldwin.
0: Ted Baldwin, da.
3: Era unul dintre cei mai înverșunați dușmanii mei. A umblat pe urmele mele ani în șir, iar acum 3 zile, când m-am dus în orășelul din apropiere, l-am zărit din întâmplare. M-am întors foarte agitat acasă și nu m-am mai aventurat prin grădină de teama vreunui glonț.
0: Și probabil că seara, după ridicarea podului mobil, v-ați crezut în siguranță.
3: Oarecum, da. Nu mi-a trecut prin cap că avea să se strecoare în conac și că o să se ascundă chiar în cabinetul meu.
2: Așadar, v-ați pus halatul, ați făcut turul de control și ați ajuns în cabinet, nu-i așa?
3: Exact. Am simțit pericolul. Am văzut ieșind de sub perdea vârful unui pantof. Am pus lumânarea pe masă, dintr-un salt am înșfăcat ciocanul de pe șemineu. În mâna individului am văzut cuțitul. M-a atacat. I-am îndoit brațul, cuțitul i-a căzut, iar el, ca un uliu de iute, a înconjurat masa, a scos din pardesiu o armă. M-ar fi împușcat.
0: Bine, v-ați luptat pe viață și pe moarte, asta înțeleg. Dar cum ați reușit să-l împușcați?
2: Cum?
3: Nu știu prea exact. Reușisem să-l pun la podea, eram deasupra lui. El ținea arma în mână. Cred că eu am apăsat pe trăgaș sau poate el. Cert este că arma i s-a descărcat drept în față. M-am ridicat confuz. Am privit la ce mai rămăsese din Ted Baldwin. Nici mama lui nu l-ar mai fi recunoscut. Atât de desfigurat era.
5: Atunci am apărut eu. Iar John, oricât de șocat era, și-a dat seama că soția lui nu trebuia să vadă acel spectacol oribil.
1: Cecil m-a convins să nu intru, mai ales că soțul meu trăia și asta m-a liniștit.
5: Ne așteptam să apară servitorii dintr-o clipă într-alta, dar ei nu auziseră nimic.
3: Cecil a înțeles din câteva cuvinte întreaga situație. Priveam la cadavrul desfigurat și am văzut pe brațul dezvelit al lui Baldwin un semn făcut cu fierul roșu.
0: Același semn pe care îl aveți și dumneavoastră, domnule Douglas.
3: Da, priviți-l.
6: Asta de aici?
3: Da, mi-a fost făcut atunci când am aderat la loja lui McGinty. Nu aș fi putut refuza dacă voiam să ajut la distrugerea bandei din Valea Vermisei.
0: Na. Dar cui a venit ideea în scenării la care am avut plăcerea să asistăm?
3: Mie. Ted și cu mine aveam cam aceeași statură. Același păr grizonat, mustață. I-am lipit chiar și bugățica de pânză pe locul unde mă tăiasem eu la bărbierit. În ceea ce privește chipul, nimeni nu ar mai fi recunoscut cea mai vagă trăsătură personală. Da. Puteam fi eu sau altul, oricine s-ar fi înșelat în privința identității cadavrului.
5: L-am ajutat și eu pe John la dezbrăcarea individului. I-am pus halatul lui de casă.
3: I-am împachetat zdrențele, ghetele și cuțitul. Am vârât în pachet una din haltere pentru a-l îngreuna și am aruncat totul pe fereastră. I-am pus în deget un inel pe care l-am putut scoate, dar nu și verigheta. Era înțepenită pe degetul meu și nu dispuneam de prea mult timp ca să încerc să o scot.
0: Dar totuși, pentru toată această punere în scenă, ați avut nevoie de vreun sfert de oră bună.
3: Cam așa ceva. Trebuia să-mi găsesc în zilele următoare un refugiu sigur, să mă întâlnesc apoi cu soția mea și să ne retragem într-un colț de lume liniștit, înțelegeți?
0: Da.
3: Diavolul aceea m-ar fi lăsat în pace crezând că Ted Baldwin și-a îndeplinit misiunea. Ar fi citit în ziare despre crimă și li s-ar fi potolit setea de răzbunare. Știam că există ascunzătoarea secretă din conac și am folosit-o.
5: Mai departe, eu am făcut ce mi-a dat prin cap. Am lăsat urmele însărgerate pe jos și pe pervaz, am deschis fereastra și tot ce știți și dumneavoastră. Am sunat după servitori când scena a fost aranjată convenabil și le-am anunțat trista veste.
3: Ce verdict credeți că va da legea engleză în cazul meu, domnule Holmes?
0: Legea engleză este foarte justă, domnule Douglas, deci nu va fi mai severă decât meritați. Însă vreau să vă întreb, cum a dat Baldwin de dumneavoastră?
3: Nu știu. McGinty și ai lui m-au căutat tot timpul pentru a se răzbuna.
0: Vă avertizez, domnule Douglas, că nu vă aflați deocamdată la sfârșitul întâmplărilor vieții dumneavoastră. Veți avea de întâmpinat de acum înainte pericole mult mai mari decât legea engleză sau dușmanii din America.
3: Dușmanii din America nu mă vor lăsa în pace nici de aici înainte, știu. Da, mă consolează oarecum faptul că au mai rămas destul de puțin.
0: Nu asta contează. S-ar putea să vă amenințe din umbră un personaj care nu știe să piardă niciun pariu. Cred că sunteți încă foarte departe de a ieși din încurcătură. Păziți-vă.
7: Oh, iar ți-ai prins pipa. Oh.
0: Mă mir că tu știi, că tu nu ești excelent.
7: Da, este, eu nu rezist.
0: Doreai să spui ceva?
7: Da, sigur. E bine, dragul meu Sherlock, cartea care descrie modul magistral în care ai rezolvat recent cazul de la Burston e gata. Da, de acum vei fi și mai cunoscut și mai prețuit pentru logica ta ciudată. Bine, dar cu rezultate excepționale, recunosc.
0: Eu, dragul meu prieten Watson, rămân mereu cel care am fost. Numai cazurile diferă. Și în ceea ce privește ultima ta carte, nu cred că trebuie să-i pui punctul final deocamdată.
7: Dar nu văd de ce. Acel John Douglas, sau mă rog cum s-ar fi numit el cu adevărat, a fost achitat de curtea cu jur deoarece a acționat în legitimă apărare. Au trecut mai bine de 2 luni de atunci.
0: Da, însă uiți că eu i-am scris frumoasei doamne Douglas să-l convingă să plece din Anglia.
7: Da, știu prea bine, tu i-ai scris. Te pot cita chiar. Aici nu se mai află în siguranță, îl amenință un pericol mult mai mare. Foarte bine. Uite, cei doi soți te-au ascultat și au plecat pentru a-și pierde urma. Dar ce mai este de spus aici?
0: Eu, ori de câte ori primesc un mesaj de la Porlock, sunt sigur că deznodământul tragic va avea loc mai devreme sau mai târziu.
7: Da, dar nu și în cazul lui Douglas. El, Douglas, Douglas a fentat destinul și a ucis călăul.
0: Călăul, ce vorbă mare. Era un dușman insignifiant și slab, doar unul dintre trimișii puternicului stăpân McGinty din Valea Vermisei, Valea Groazei. Da, da, doamna Hudson.
1: Domnule Holmes.
6: Da, mă rog, intră.
8: Doamna Hudson.
1: Îmi cer iertare că vă deranjez, dar un gentleman înalt și arătos cere să vă vorbească, domnule Holmes.
0: Să intre.
1: Da, cum să poftiți, vă rog.
9: Bună seara, domnilor. Bună, domnilor, am venit să vă anunț veștile pe care le-am primit azi după amiază sunt oribile, domnule Holmes, dacă ați ști.
0: Dar presimțeam care să se întâmple ceva rău.
9: Presupun că ați primit o telegramă.
0: Nu, dar ați venit dumneavoastră înainte telegramei.
9: Sălmanul Douglas. El va rămâne întotdeauna Jan Douglas din Benito Can pentru mine, deși mi s-a spus că numele lui real era Edwards.
0: Edwards. Da.
9: Acum trei săptămâni s-a îmbarcat împreună cu soția sa la bordul vasului Palmiria în direcția Africa de Sud.
0: Da, nu știam, anunța printr-o scrisoare.
9: Pachebotul a sosit la destinație noaptea trecută, iar eu am primit azi de dimineață o cablogramă de la Ivy Douglas.
6: Cablogramă?
9: Poftiți. Vreți să citiți ce dumneavoastră, domnule Watson?
7: Da, poftiți. Nu, John a dispărut în largul insulelor Sfânta Elena, aruncat peste bordul navei de o rafală puternică de vânt. Nimeni nu știe cum s-a întâmplat acest accident. Ivory Douglas.
0: Așadar, tot s-a întâmplat. Am spus eu că îl păștea un pericol și mai mare.
5: Mare, nu credeți că a fost un accident, domnule Holmes?
0: Nu, eu nu sunt atât de naiv.
7: Cum adică? A fost crimă?
5: Crimă, desigur. Și eu m-am gândit că acei monștri răzbunători din Valea Vermisei l-au urmărit și...
0: Nu, nici de cum, domnule Barker, nici de cum. Acum n-a mai fost vorba de încercări infantile de răzbunare. Nu, se poate recunoaște cu ușurință o mână de maestru în spatele căreia stă un creier cu inteligență criminală.
7: Moriarty?
0: Da, el. De data asta, lovitura n-a plecat din America, ci din Londra.
5: Dar cum s-a amestecat în această afacere individul de care vorbiți?
0: Ar fi o poveste prea lungă, domnule Barker. O să vă spun doar că membrii organizației americane a crimei au luat legătura cu semenilor englezi de cum au pășit în această țară.
5: Ted Baldwin, Engrove, sau cum l-o mai fi chemat, era totuși american.
0: Da, dar tentativa lui a dat greș și a fost ucis. Când Moriarty a aflat din ziare insucces americanului, a considerat că trebuia să intervină.
5: Dar nu era cauza lui.
0: N-ați auzit niciodată de conceptul artă pentru art? Moriarty este un maestru al crimei. El reușește întotdeauna în tot ce întreprinde. Miza poate fi foarte mare sau inexistentă, lui nu-i pasă. Trebuie să rămână infailibil, altfel ar fi detronat. Moriarty e un stăpân mai detemut și mult mai rafinat decât McGinty din Valea Groazei.
5: Nu, stați, nu înțeleg. Un personaj demonic își atribuie un rol de răzbunător fără a fi cazul. E posibil așa ceva în lumea noastră civilizată?
0: Da.
5: Oare unul ca Moriarty, al dumneavoastră, nu își va găsi niciodată nașul?
0: Nu m-aș grăbi să dau un răspuns negativ. Moriarty pare, dar nu este, invincibil. Lăsați-mi timp. Nimic nu se poate face cât ai bate din palme.
10: Ați ascultat Crimă cu efect teatral de Arthur Conan Doyle. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Sherlock Holmes, Victor Ebenjuc, Dr. Watson, Petre Lupu, Comisarul McDonald, Dan Condurache, Sergentul White Mason, Ion Haiduc, Cecil Barker, Alexandru Repan, John Douglas, Ion Arcudeanu, soția lui Douglas, Adela Mărculescu, valetul Ames, George Mihăiță, doamna Hudson, menajera, Ruxandra Sireteanu, redactor Sanda Socoliuc, regia de montaj, Dana Lupu și Radu Verdeș, regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta.
6: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Alessandra. Ce se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: E un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cântărețul de Emil Grleanu. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un greieraș care, pe lângă că era frumușel, mai era și un pic filozof. Sunt de neam mare, se gândește el. Între toate ligioanele lumii, nu este una care să aibă strămoși mai aleși și mai de viță veche decât mine. Ce era pământul pe când neamul greilor cânta de mama focului pe sub frunzele uriașe din care astăzi n-a mai rămas niciunul? Își spuse oleacă scârbit greierașul. Pe vremea aceea, pământul nu era decât un boț mai mare de humă, care rătăcea fără niciun căpătâi prin văzduh. Da, ei biruiseră vremea, rămăseseră stăpâni în lungul și în latul pământului de atunci și până astăzi. Se vorbea că un străbunic de-a lui, cu mii de ani înainte, fusese cântăreț în cuptorul brutăriei lui Por împărat. Așa își povesteau bătrânii, iar ei, firește, auziseră povestea de la bătrânilor, că doar astfel rămân poveștile pe lume. De ce avea gândurile acestea greierașul nostru? Păi o să vă spun imediat. În seara cu pricina, greierului îi era un somn grozav. Începuse să ațipească picotea când o năucă de privighetoare se puse pe cântat tocmai sus în copacul sub care se odihnea el. Ce neam obraznic de ligioană o fi fiind și ăsta?" se întrebă greierașul, care nu văzuse și nici nu mai auzise niciodată o privighetoare. Aș vrea să o văd pe ființa asta care nu mă lasă să doarmă. De ce este permis să cânte oricine? Mi-am puiat capul cu ciripelile ei nesuferite. Pe cine să întreb ca să-mi spună de unde vin păsările astea? N-are nimeni nevoie de ele? O să o întreb pe lăcustă, că ea le știe, în toate se bagă. Nu mi-e deloc simpatică lăcusta. Știți de ce? E atât de îndrăzneață încât m-a provocat la întrecere, ci că ea ar sări mai departe și mai bine decât mine. Păi cum să facă ea salturi mai scusite decât mine? Mă mină că i-a trecut prin cap așa ceva. O să o caut totuși. Greierașul o căută peste tot pe lăcusta săltăreață. Dacă nu era lăsat să doarmă, să afle măcar ce-i cu privighetoarea. Da, dar lăcusta nu era pe nicăieri. M-aș fi mirat să stea pe acasă, zise greierașul. Zi, lăcustă, și taci. Eu o caut pe aici, iar ea s-o fi dus prin cine știe ce coclauri. Alta acum e noapte și luna s-a ascuns în nori. Nu mai găsesc nici drumul înapoi. Uite un licurici. Hei, licuriciule, fii și tu folositor odată în viață. Luminează-mi calea până la mine acasă. Licuriciu n-a zis nu, i-a luminat cărarea, iar greierașul a regăsit drumul spre casă. Tot nu era mulțumit. Privighetoarea își făcea de cap în continuare. Toată nopticica nu închise ochii. Pasărea aia nebună chiar își închipuia că este interesantă. Greierașul nu mai știa ce să facă, pe ce parte să se întoarcă, turba de enervare. Atunci au apărut vacile domnului. Le știți? Sunt niște gâze frumușele, roșii, stropite cu punctișoare negre. L-au compătimit din toată inima pe greierașul furios. Vai, vai, sărăcuțul de tine, dar nu te mai necăji atât ta. De multe ori te-am admirat cum trăgeai câte o cântare măiastră. Dă-o încolo pe privighetoarea asta care se dă în stambă cu trilurile ei. N-ai niciun motiv să o invidiezi. Tu cânți de 1000 de ori mai frumos, greierașule, îi spuse una dintre vacile domnului. Da, nerușinata asta nu m-a lăsat să închid ochii toată nopticica. Ei, și noi suntem mirate că a îndrăznit să se așeze tocmai aici. E o pasăre venită de nu știu unde. Lasă, o să plece când o să vadă că nu o bagă nimeni în seamă. Nu ne pasă de privighetoare. Noi avem pe aici un cântăreț de neam mare și acela ești tu, greierașule, i-au spus cu seriozitate vacile domnului. Așa este, nimeni nu mă poate întrece în meseria mea, oricât s-ar strădui, spuse cântărețul, simțind că îi se umflă inima în piept de mândrie. Ce fericire că existau pe lumea asta și ființe care îl înțelegeau cu adevărat. În zor de zi, după ce privighetoarea contenise din zăluda și inutila ei cântare, greierașul le făcu vacilor domnului o plecăciune și le întrebă: doriți cumva să vă dau un recital? Vreau să cânt un imn al dimineții pe care l-am compus de curând, numai dacă vreți și voi. Oh, cine mai întrebi? De-abia așteptăm! Știi cât te admirăm și te ascultăm întotdeauna cu nesaț! Îi răspunse fără a sta pe gânduri una din gâze. Și greierașul, deși obosit, cântă în cinstea lor, mai frumos ca oricând, mândru de măestria lui fără egal. Cântă până când soarele se înălță de trei surițe pe cerul senin. Vacile domnului îl lăudară îndelung. De-abia atunci își dădu seama greierașul că era ostenit și în plus ce cald se făcuse. Gâzelor, vă mulțumesc pentru drăgălășenia voastră, dar acum să mă iertați, trebuie musai să trag un pui de sol, măcar să ațipesc puțin. Greierașul se adăposti sub o frunză de rochița rândunicii ca să se odihnească, iar vacile domnului începură să șușotească ceva între ele. După ce se sfătuiră, se urcară pe firicerele de iarbă din prejurul culcușului cinstitului cântăreț și, legănându-se ușor, începură să-i facă vânt să doarmă răcoare, așa cum i se cuvenea unui mândru crai caiet.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: în care a fugit somnul, de Victoria Pătrașcu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu.
1: În depărtare se aude hârmălaie mare în curtea unei case. Strigăte de copii, muzică, atmosferă de petrecere. În același timp, undeva pe aproape se aude o foială, așa ca și cum cineva nu și-ar găsi locul.
2: Nu pot să mă odihnesc cu atâta gălăgie în jur.
3: Liniște!
2: Miorlau, vreau, nu vreau, că ochii treci trebuie să stau.
1: Mi-au luat și ultima bucurie, somnul. Somnul de după amiază, somnul meu de frumusețe. Nu-i de ajuns că am devenit jucăria lor, că mă smotocesc și că mă hingheresc cum vor ei. Oh, ieri Alex m-a înhămat la camionul lui. Spunea că sunt un monstru. Iar Ana mă îmbracă în fiecare zi în prințesă. Doamne, unde este somnul de altă dată?
4: Aici.
3: Aici? Unde aici?
4: Aici, aici, pe vazul ferestrei. Ai chemat și am venit.
1: Ce bine!
3: Ai tot ce-ți trebuie la tine?
4: Cum? Altfel, doar mă știi servicii complete. Da, somnul vostru, stăpânul, servitorul vostru. Cu ce vă putem servi, domnișoară Bâzbâc?
1: Ai la tine împăturica aceea portocalie?
4: Asta curățuște?
1: Nu, nu asta. Pe asta a dormit dulăul Rex și pute. Vreau pe cea cu pitici pe care a dormit și Valentino. Birmanezul Valentino. Birmanezul doamnei Cranț.
3: Da, dopuri pentru urechi. Ai adus?
4: Am căști și un casetofon cu muzici minunate.

0: sigure este bine. Cărțile mele, de atâția ani de când le tot cap sau cam șerpelit.
1: Da, tot le face plăcere copiilor să le citesc din ele.
0: Ia uite, ia uite, scufița roșie, prințul fericit, ciopârțile,
1: călărețul dragonilor, vrăjitorul din Oz.
0: Ei, dar unde este Peter Pan? Unde poate să bâzdec? Scuze-mă, bâzdec.
2: Ce tot voi?
0: Uite că nu găsesc o carte, uite că...
2: Ce?
0: Rămăsese în cutele păturicii tale.
2: Lasă pături!
0: Gata, gata, șșș!

0: Gâfâind, Alex și Ana se apropie cu pași repezi de locul în care se află Băzdâc, care toarce liniștită, și somnul care fredonează în surdină. Cei doi copii nu-l văd, nu-l aud și nu știu de existența lui.
1: Jucat. Ce bine a fost! Vezi, nu uita ce-am hotărât!
2: Ce?
1: Ai și uitat că însuflăm în lumânărele de pe tort, ne punem aceeași dorință, da?
2: Ce dorință?
1: Hai, Măiana, că ți-am mai spus odată.
2: Nu mi-aduc aminte.
1: Ascultă! Nu am hotărât noi amândoi să suflăm în lumânărele de pe tort ca să ni se împlinească dorința de a nu mai...
2: De a nu mai dormi niciodată.
1: Așa e.
3: Ce? Cum? Nu.
2: Ai dreptate, Alex. O să ne jucăm zi și noapte cu toate jucările și n-o să mai auzim niciodată de somn.
3: Nu se poate. Este incredibil. Auzi la ei.
1: Hai, cu somnul de noapte, mai e cum mai e. Dar cu ăla de după amiază e de groază. Pierdem cea mai bună parte a zilei, când este soarele pe cer și cald și bine. De ce să mai dormim? Mamă, ce meci vreau să mai trag pe afară!
2: Și o să joc șotronul și o să sar poarta și o să mă uit la toate desenele animate de la televizor.
1: La Spider-Man!
2: Și la fetițele Powerpuff!
1: Și la Ben 10!
2: Și la sirenele de la H2O!
3: Stop! Nerecunoscătorilor! Orbiți prostii! Am fost bun când v-am îngheat pe la gene ca să dormiți, nu? Și să creșteți mari. Când v-am șoptit povești și cântece de leagăn. Când i-am trimis bunicii Maia povești prin poșta stelară a gândurilor, nu? Și acum? Acum nu mai aveți nevoie de bătrânul și prăfuitul somn, nu? Îl aruncați la gunoi. Acum vreți acțiune și desene animate și jocuri pe calculator. Pe calculator. Ia auzi, pierdem prea mult timp cu somnul. Să nu mai dormim niciodată. Ia vedeți, să nu mă supăr eu că...
4: Ce faci? E mai trezit. De ce mai trezit?
5: Mi-ai călcat coada.
6: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: La trei, închizi ochii și spui dorința. Da, hai!
6: 1, 2, 3.
2: S-au stins toate dintr-o dată.

0: așa pe care a dormit Valentino, birmanesul. Miau, miau, miau, nenorocit viața.
1: O să se împlinească, o să se împlinească, ura!
2: Dar ce o să se împlinească, dragii mei?
1: Dorința!
2: Ce dorință?
1: Dorința noastră de a nu mai dormi niciodată.
2: Asta nu, nu, sper că nu ați pus această dorință prostească atunci când ați suflat în lumânări.
1: Ba da, ba da, ba da!
2: Vai nouă, nu se poate.
1: Și acum la joacă!
3: Acum ne aflăm undeva dincolo de lună și de carul mare, în palatul unde trăiește somnul, împreună cu mama sa, Odihna. Se aude vocea Odihnei care îngână ușor ritmul muzicii, zgomotul unor andrele la care se croșetează ceva. Odihna murmură șoptit, unul pe față, unul pe dos. Deodată se aude un zgomot ca și cum un trup s-ar fi izbit de ușă.
4: Vai de mine!
5: Cine e acolo?
6: Ah, sunt eu, mama, eu, somnul, fiul tău! Ah.
5: Ei, dar ce s-a întâmplat, dragule? Ce geme așa? Hai, intră odată, intră! Oh, Doamne! Ia uite, tiete, iar mi s-a înțepenit trupul ăsta de canapea. Și nici rotițele de la picioare nu mai merg foarte bine. Ia uite, stai așa, ușurel. Așteaptă un pic somnelul lui mama, că vine mama acum să-ți deschidă. Ai, ai, ai, ia uite, cu scârțuie rotița de la piciorul drept. Aoleu, acușica! Vin acușica la tine, mă!
6: De ce ți-a luat atâta timp să-mi deschizi? De ce a durat atât de mult?
5: Măi, mama, mă, tu crezi că mai sunt ca acum niște sute de ani, când aveam trup ricamie, zvelt, înduitor? Ce tapiserii purtam, ce trup învietor, ce intarsii, ce lemn la picioare aveam. Uite-te acum la mine, mai sunt eu așa sprinten? Am dita mai trupul de sofa și rotițele de la picioare nu mai alunecă deloc. Scârța, scârța, scârța, asta e. Noroc că lampa asta de pe brațul drept funcționează încă drăguța de ea. Scuză-mă, dragul meu, dar ce te doare?
6: Totul. Mai ars cu lampa aia ta. Băgarii ăia mici o să mi-o plătească.
5: Dar ce ai pățit, băiatul, mami? Doar ai plecat să adorm pe bâzdâc, îți trimisesi un miorlăi disperat și te-ai coborât să-i aduci alene somnul pe la gen.
6: Da, da, da, da, dar nemernicii ăia mici, Alex și Ana, și-au pus o dorință. O dorință tâmpită.
5: Toți oamenii spun dorințe tâmpite tot timpul. Și de ziua lor, și de Crăciun, și de anul nou. Și dacă doi copii de 5 ani și-au pus și ei o dorință, ce dacă?
6: Cum ce dacă? Parcă tu nu știi ce înseamnă dacă spui dorința atunci când suflă în lumânărelele de pe tort.
5: Da, atunci dorința se împlinește. Ea spune ce năstrușnicie și-au dorit.
6: Și-au dorit?
5: Așa?
6: Să nu mai vin eu niciodată, dar niciodată pe la ei.
5: Nu se poate.
6: Ba da, se poate.
5: Nu se poate.
6: Ba da.
5: Ba nu.
6: Și că pierd

0: prea mult timp cu mine, că s-au săturat de atâta somn și noaptea și ziua, ci că sunt mari de acum și vor să se distreze cu toate jucăriile pe care le au și cu ciudățeniile alea de desene animate.
1: Ba da,
0: nu mai au nevoie nici de cântece de leagăn.
1: Așa?
0: Da, nici de povești, nici de mângâierile mele.
1: Ei.
0: Da, păi sunt niște...
1: Nu, hai, lasă, ți-i lăsăm. Sunt doar niște copii de 5 ani. Nu te supăra, băiatul meu.
0: Ce tu spui? Sper că nu le iei apărarea.
1: Dragule! Când erai mic, Doamne, cât te-ai mai făcut! Erai, uite așa, un pui de somnuleț și câte năzdrăvănii mai făceai! Dumnezeule, n-am flori pe tapiserie să-ți arăt câte! Te jucai mereu cu mintea bătrâneilor obosiți de prin autobuze și metrouri. Tu și cu prietena ta cea mai bună ațipea la drăguța de ea, le presăra praf de lavandă, le șopteați de scântece pe la urechi și gata, ațipeau sau chiar trăgeau un pui de somn, bieți oameni.
0: Mamă, eram mic.
1: Asta spun și eu, că erai mic, un copil, ca Alex și ca Ana, așa că trebuie să-i ierți.
0: Ce? Să-i iert eu? Pe netrebnici ăia mici? No, nici nu mă gândesc, nici nu vreau să aud de așa ceva. N-au decât să plângă, să se zvârcolească, să mă roage în genunchi, dar de întors acolo, nu mă mai întorc.
1: Somnic, te rog, nu faci asta,
0: nu.
1: Hai.
0: Nu, vorba e vorba, am spus că nu mă mai întorc și basta.
1: Ia termină cu prostiile, o să te duci chiar în seara asta să adormi copiii. Asta e bună, băi, cine te crezi tu? Nu mai ești un tinerel fără minte să te joci cu oamenii cum vrei tu. Ai responsabilități. O să te duci și o să-i adormi. Ai înțeles?
0: Ba, nu.
1: Ba, da.
0: Ba, nu.
1: Te-ai gândit măcar o clipă ce se va întâmpla dacă îi părăsești?
0: Nu-mi pasă. Lor le-a păsat de mine? Nu.
1: Măi, mamă, tu ți-ai pierdut mințile? O să-i ataci oboseala acea slabă, lungă și rea. Cea mai mare dușmanca noastră. O să-i prind în brațele ei și o să-i chinuie în continuu. Știi bine doar că îi atacă de obicei pe oamenii care au uitat de tine, au uitat de vise, au uitat de pacea odihnă într-o canapea, de ceaiul sorbit sub o păturică portocalie, de ploapele grele ca faldurile unei perdele. Știi doar cum netrebnica aia aruncă praf în ochii obosiți ai celor care stau ore în șir la calculator. Știi foarte bine cum îi biciuiește cu coșmaruri pe cei care i-a îmbolnăvit deja de insomnii. Gândește-te cum agață saci invizibil de nisip pe spinarea și la picioarele oamenilor care sunt obligați să muncească peste program. Asta vrei tu să pățească bieții copii?
0: Nu-mi pasă, nu mă duc.
1: Ba da.
0: Ba nu.
1: Pe arcuri.

0: În timp ce odihna și somnul se ceartă mai departe, se aude un fâlfâit greu ca zbaterea unei aripi de pasăre. Este oboseala care a auzit deja cearta lor.
1: Ce trăboi! Îmi place scandalul. Iar când se ceartă somnul cu maică sa, parcă aș asculta muzică house. Îmi mângâie timpanul. Ce bună e cola asta. Așa. Și puțină cafea în ea. Excelent. Ce fraier și somnul ăsta. Nu s-a schimbat de când eram colegi la școala de pe lună. Să renunțe el la copii. Mie-mi convine. N-am mai avut pui de om de nu mai țin minte când. Am și uitat cum e să sa.

0: Suntem în acea seară din nou în casa Maiei. În camera celor doi copii s-a încins o joacă pe cinste. Se aud sunetele caracteristice ale mașinuțelor teleghidate. Din bucătărie se aude Maia, care pune lucrurile în ordine, spală vasele și așează tacâmurile în sertare.
1: Alex, Ana, strângeți jucăriile și pregătiți-vă de culcare. Hai, hai,
2: da, repede, repede. Da, da, da, acum. Să vezi și o să mai dormim în visele moaie, poate. O să ne jucăm toată noaptea.
1: Ce tot șușotiți voi acolo și vă tot hâhâiți? Nu trebuia să vă spălați pe dinți și să vă puneți pijamalele?
2: E, ba da, ba da, Maia, dar mai stăm și noi un pic.
3: E ziua noastră, da, te rugăm, te rog, mai lasă-ne un pic.
1: Gata, gata, gata, v-ați jucat destul. În pat cu voi. Sper să vină iute somnul și să dormiți, că eu de-abia aștept să pun capul pe pernă. Hai la spălat pe dinți și pe urmă în pat la somn.
2: La noi nu mai vine.
1: Nu mai vine? Cine nu mai vine?
3: Somnul.
1: Ba, eu cred că o să vină. Nu se ia el după vorbele unor copii. Deși, eu știu...
2: Tu ai spus că dorințele pe care și le pun copii de ziua lor se împlinesc întotdeauna. Ne-ai mințit?
1: Nu, cum să mint? Așa este, cum v-am spus. Doar că sper ca somnul să fie mai înțelept decât voi și să vină totuși să vă doarmă.
2: Dar noi nu mai vrem să mai vină. Ne-am săturat. Nu mai suntem niște bici. Am crescut și vrem să ne jucăm mai mult. Nu avem nevoie de atâta somn.
1: Ba, aveți! Știți cât de important este el pentru toți și mai ales pentru voi?
2: Nu, nu știm.
1: Păi nu știți, nu știți. Cum vă mai ținea el pe păturicile lui când erați mici și cum avea grijă de voi?
2: Dar tu de unde știi cum arată somnul? L-ai văzut?
1: Toate bunicile știu cum arată somnul, pentru că toate bunicile sunt un pic vrăjitoare.
2: Da? Da? Și cum arată el dacă l-ai văzut?
1: Somnul este mare, rotund și gras. Este moale ca o cocă de cozonac. Are un cap oval cu doi ochi mici, mici, pieziși de adormiți ce sunt. Iar în loc de păr are niște plete lungi din flori de mac, fei și verbină.
2: E drăguț!
3: Da, cred că e.
1: Când apare, răspândește un miros dulce, dulce, de dulap umbros. Poartă niște haine foarte caragioase, făcute din plăpum, din pături, iar în picioare are două perne cu ciucuraș în loc de pantofi. Cască în continuu și se vaită de dureri de spate, pentru că întotdeauna cară cu el un casetofon cu cântece de leagăn și o sfoară lungă, lungă, de care sunt agățate toate cărțile de povești. Le are mereu la îndemână pentru toți copiii lumii.
2: Da, ce? Știe și limbi străine?
1: N-are el nevoie de limbi străine. El vorbește copiilor dintr-o limbă magică pe care toți o înțeleg. Este limba viselor frumoase.
2: Wow! Și cum sună limba viselor frumoase? E o limbă nevorbită. E o limbă telepatică. Nu-i așa, Maia?
1: Cam așa. Dar și mai important este că somnul aduce odihnă și vă ajută să creșteți mari.
2: Eu sunt deja mare. Nu mai am nevoie să cresc. O fi interesant somnul acesta. Dar eu zic că mai bine ne-am jucat.
1: Vă jucați mâine. Acum ajunge. Hai, la culcare. Noapte bună.
2: Maia!
1: Da?
2: Dacă tu ești un pic vrăjitoare, poți să mă faci pe mine un pic zână?
1: Am să-ți spun un mare secret. Toate fetițele sunt un pic zâne, toate mămicile sunt un pic prințese și toate bunicile sunt un pic vrăjitoare.
2: Da, și toți băieții sunt un pic cavaleri.
1: Da, atunci când nu sunt un pic măgăruși și nu pun la cale năzbâtii. Hai, copil, noapte bună.
2: Dormi?
4: Nu, tu dormi?
2: Da, vorbesc în somn, sunt somnambul.
4: Dacă nu dormim, înseamnă că ni s-a împlinit dorința.
2: Da, așa cred. Știi ce? Hai să ne jucăm.
4: Dacă ne prinde Maia,
2: cred că doarme dusă. N-au zis că era frântă. Și apoi nu e ea prietena somnului. Cred că acum o leagănă. Nani, nani, Maia, mami. Poate i-a pus și căști la urechi.
4: Și o mângâie pe la gene.
2: Și o duce în lumea viselor.
4: Tu, Alex, crezi că somnul e iubitul lui Maia?
2: Ce prostie, bunicul e iubitul lui Maia.
4: Poate că e iubitul lui Maia atunci când bunicul nu e aici.
2: Ia mai lasă-mă în pace cu somnul lui Maia. Gata, la atac, spre jucării, înainte, mă!

0: dă-mi scoala. Așa, o legăm de coardă și o aruncăm peste lampă. Acum agață cerceaful. Da, așa este bine. Netezește pânza, întinde-o bine. Aruncăm pernele. Așa, acesta este tronul meu. Sunt crăiasa pisicilor. Aș avea nevoie de o slujitoare. Unde e? Băstăc!
1: Ce vreți cu băzdâc?
2: Ajutor! Iau! M-au călcat pe coadă.
3: Așa.
2: Ajutor! Nu mai vreau așa să mă îmbrăcați în hainele păpușilor. Miau! Miau!

0: Cea mai tun și ești gata. E superbă. O să îți spun. Miaunița.
1: Miaunița? Miaunița? Nu pot să cred. Unde este Maia?
2: Maia!
1: Copiii ăștia sunt un pericol public.
0: Miau, ajutor!
2: Somnul, unde e somnul?
1: La ora asta de obicei copiii dormeau.
3: Excelent! Ce frage sunt! Ce obrăjori roz au! Dacă somnul n-a venit, ai mei sunt! Și ei și bâzde!
2: Nu! Ajutor! Somnule! Ajutor!
1: Eu nu mi-am dorit să plece somnul.
2: Somnule!
3: Miau!
4: Neunatul lui Băzdâc este acoperit de zgomotele jocurilor din cameră și de râsul obosului. Timpul trece fără ca nimeni să-l dea seama. Și iată că ne aflăm deja a doua zi de dimineață. Se aude sunetul vaselor așezate pentru micul dejun, țiuitul unui ceainic și sfârâit de ouă prăjite.
5: La masă, copii! Alexana, grăbiți-vă! Se răcește mâncarea!
4: Ați dormit bine?
6: Bine, foarte bine!
5: Am eu senzația că cineva și-a cam făcut de cap azi noapte.
4: Nu cumva tu, Băzdâc? Ai alergat după șoricei? Cam auzit eu niște tropăieli și niște țopăieli.
7: Miau, viața asta n-o mai vreau. Mai bine pe stradă decât cu împielițații ăștia doi. Miau, vai de ochi și de spinarea mea. Așa, Maia,
4: ce-mi vine. Mângâie-mă.
5: Măi, Băzdâc, măi, tu iar ai umblat, hai cui pe acoperișuri. Miau. Care cumva pe la Valentino?
7: Dar de unde? M-au hincherit. Alex și Ana au fost și zrujitoare și cal de caleașcă și tank amfibie. Dar când Alex m-a înfofolit în plastic și m-a numit câine atomic, am fugit. Miau! Și mai era și nenorocita aia de oboseală care se agită care bună, miau! Și ne arunca praf în ochi, miau! Eu am fost cu minte nepoței tăi, în schimb, miau!
5: Așa, deci nu tu ai făcut scandal, ci Alex!
7: Eu?
5: Și Ana?
6: Eu? Păi cum? Noi ne-am jucat pentru că ne-a sărit somnul.
7: Miau.
6: Noi l-am așteptat, dar degeaba, ne-a fugit somnul.
7: Miau.
6: Așa, pur și simplu.
5: Da, așa, pur și simplu.
6: De fapt, nu chiar pur și simplu, dar ni s-a împlinit dorința.
5: Ia uitați-vă la mine. Ana, ai ochii roșii.
6: Ți se pare, a fost ceaiul prea fierbinte.
5: Alex, ia, uită-te la mine. Și tu ai ochii roșii.
6: Da, de unde? Mă simt foarte bine.
5: Nu vă doare spatele? Nu vă dor picioarele?
6: Maia, eu și Ana ne simțim foarte bine. Ne-a jucat și noi o noapte, ce mare lucru. Vezi bine că nu ni s-a întâmplat nimic. Ce, tu nu pierzi uneori nopțile citind câte o carte polițistă? Nu te jucai și tu noaptea când erai mică?
5: Eu? Asta este altceva. Oamenii mari au voie uneori să doarmă mai puțin. Dar copii?
3: copii.
6: Mereu oamenii mari au voie să facă lucruri pe care copiii nu au voie să le facă. De ce?
5: Pentru că voi sunteți mici.
8: Da. Voi sunteți mici, trebuie să creșteți.
6: Hai, Alex, la joacă.
5: Stați. Trebuie să-mi promiteți că în seara asta o să dormiți cum se cade și nu o să vă mai zbenguiți ca nebuni. Bine?
6: Bine, Maia, pa!
8: Sigur, Maia, pa!
5: Sigur, Maia. Auzi la copiii ăștia să nu doarmă toată noaptea. Sper ca somnul să nu fi luat în seamă dorința lor nechipzuită. Să nu-i fi atacat oboseala. Dar nu cred, fiindcă oboseala îi atacă numai pe oamenii mari, care au uitat de odihnă, de somn, de vise. Ce faci, bâstâc? Să-ți dea Maia niște lăptic?
7: Nici nu pot să mănânc de oboseală.
3: Dar nu credeai că scap, pufoasă. Ne-ai venit la pachet cu cei doi nepârstaci. Ia stai, stai să-ți mai altoiesc două de spate.

0: globos. Mister ese tan personal, especial.
1: Tan pequeñit bizdi, tan nenorocit bizdi.
2: Hai, Buzduc, hai, culcă-te, culcă-te. Ana și Alex sunt în curte la joacă. Odihnește-te acum cât poți, ca atunci când vor veni. Nu știu dacă ai să mai ai pace.
3: Aș dormi eu, dar Iorlau, nu mă las oboseala asta, nenorocită. Și somnul care nu mai vine. Somnule, somnule.
0: Nu mai vine. V-a părăsit pentru totdeauna. Acum te las puțin pufoasă. Mă duc în curte să mă ocup de Alex și Ana, dragii ei. Nici nu știu ei ce le-am pregătit. Saci cu sfârșeale de oboseală, praf de usturat ochii, grenade de febră musculară, bombe de cocoșat spinări, poțiune de dureri de oase. Și pentru la noapte, aparatul megasonic de produs coșmarului.
4: Sunetele se amestecă unele cu altele într-o cascadă sonoră care sugerează ziua de distracție de care au avut parte cei doi. Apoi se aude un zgomot de ceas care ticăie. Ticăitul ceasului se ia la întrecere cu sunetul pendulei care bate de miezul nopții.
3: Alex, nu dorm, dar aș vrea, sunt cam obosită.
5: Și eu, cum facem?
3: Hai să numărăm oi albe și oi negre. Mi-a spus Maia că este cea mai bună metodă de a dormi atunci când nu poți.
5: Hai! O oaie albă, 2 oi negre, 3 oi albe,
3: 4 oi negre, 5 oi albe, 6 oi negre,
5: 10 oi albe, 100 de oi negre.
3: Tot nu adormi,
5: deci

0: este ace.
1: Eu sunt păpușica mea.
0: Mă doare spatele, mă doare rău.
1: Poțiunea miraculoasă, băiete.
0: Mă simt cocoșat de la oboseală.
1: Aha, asta înseamnă că nu mi-am pierdut îndemânarea. Ia să ne mai facem niște pace de dureri de cap cu un trabuc. Se plimba în cerc, năuc. Și i-a zis unui dulap. Cum să-i dau dureri de cap? Astea sunt cele mai bune de scântece.
0: Alex, pe mine mă cam doare capul.
2: Au, și pe mine.
0: Poate ne-am îmbolnăvit.
3: Nu știu, hai să încercăm să dormim.
0: Au, mă doare capul și mai rău.
4: Ai auzit?
0: Da,
4: umblă cineva prin cameră.
0: Mie mi-e frică.
4: Da, plasma.
0: Mi-e frică, cine e?
3: Nu știu, parcă am văzut o umbră pe pereți mare.
0: Poate o fi vrăjitoarea ce are. A venit să ne mănânce.
3: Nu, nu era ea.
0: Dar cine?
3: Era o umbră mai mare.
4: Cred că era un extraterestru.
0: Eu ies de aici și nu mai stau.
3: Stai! A mișcat ceva pe la picioare. Are blană și ghiare. Dar trei, fugem.

0: speria de moarte pe copii.
1: Ai fost o unealtă foarte bună. Dacă nu ai fi fost tu, n-ar fi fugit ca disperații. Au trezit-o și pe Maia.
2: Trei obosiți într-o singură casă. Ăsta da noroc.
0: Pleacă de aici, să pleci, netrebnicu.
3: Ce prost crescută ești.
1: Așa te poți tu cu musafirii. Nu, puișorule, nu plec. Am să stau aici mult și bine și am să vă torturez zi și noapte.
4: Unde e monstrul ăla că-l mănânc?
5: Eu cred că era o vrăjitoare.
6: Nu există vrăjitoare. Există un extraterestru, Maia, ca aia pe care i-am văzut la televizor.
5: Doar că nu era înalt și slab, ci mic și îndesat. Și avea niște ghiare mici și ascuțite.
6: I-am văzut umbra pe perete. Iar eu i-am simțit blana pe la picioare.
4: Alex, Ana, sunteți obosiți, copii. Ar trebui să dormiți. Hai, de ce nu vă culcați? Hai.
6: Pentru că nu putem. Pentru că somnul ne-a părăsit. Pentru că am numărat mii de oi și nimic.
5: A ascultat dorința noastră și acum nu mai vine.
4: Cine nu mai vine?
6: Somnul!
4: E clar, dacă v-a părăsit somnul, este cazul să scoatem artileria grea.
6: O pușcă?
4: Nu o pușcă, ci arma mea secretă. Este zdrobitoare.
6: Wow!
4: Hai, veniți cu mine.
5: Da, unde mergem?
4: În curte, să-l aducem pe somn înapoi. Ana,
5: da?
4: Ia ceaunul ăsta și umple-l cu apă. Alex?
5: Da?
4: Pune niște lemne.
5: Faci un foc?
4: Da. Ana, pune ceaunul pe foc. Așa. Alex?
5: Da?
4: Suflă în jar să nu se stingă. Așa. Așa, e bine. Să așteptăm să fiarbă apa. Până atunci, hai să căutăm ierburi magice. Uite, verbină.
5: Verbină? Ah, ce frumos miroase.
4: Tei.
5: Ce aromă.
4: Mac.
5: Mac?
4: Da, și mușețel.

0: v-am spus că fiecare bunică este puțin vrăjitoare.
1: Dar ești o vrăjitoare bună, nu-i așa?
0: Depinde. Somnul a fugit de la voi pentru că v-ați pus o dorință prostească atunci când ați suflat în lumânări de ziua voastră. S-a supărat și a plecat. Acum o să-l aducem înapoi, dar trebuie să promiteți că nu-l veți mai alunga niciodată cu vreo dorință nechipzuită.
2: Promitem!
0: Ei, bine, bine, bine. Acum am să arunc în foc plantele și apoi ne vom apuca de mâini.

0: ce toți trei încep să scandeze versurile Maiei, se aude bolborositul apei și apoi râsul disprețuitor al oboselii. Se stârnește un vânt puternic care duce miresmele ceaiului magic preparat de Maia în sus, spre casa somnului, unde deschide singur ușa.
1: Ia uite, vai de mine, ce e asta?
2: Nimic, văd tu ce să fie.
1: Ce vânt ai pomenit tu de când stai la mine în casă?
2: Nu știu, nu m-am gândit la asta.
1: Ia, sunt copii, Alex și Ana, te strigă pe tine.
2: Da, să strige, n-au de ce.
1: Mi se pare că Maia a preparat ceva pentru tine.
2: Da? Ce?
1: Păi, o licoare cu mușețel și tei.
2: Da.
1: Mac.
2: Mac.
1: Și verbină.
2: Și?

0: vine somnul ei.
1: Maia, somnul e aici?
2: Da.
3: Iată, uite.
4: Domnul Somn a catadixit să coboare din turnul lui.
5: Tu? Ce cauți pe aici? Curățenia pământului.
4: Totul necioplit ai rămas.
6: Și un prăfuit.
5: Eu?
6: Da, cine mai are nevoie de tine?
4: Nimeni nu mai are nevoie de tine. Nimeni. Ia uite de la mine. Am devenit din ce în ce mai puternic. Am inventat băuturi care te țin treaz, pastile pe care le iei și nu dormi săptămână, jocuri de calculator care nu te lasă până nu le termini și nu se termină niciodată. Am născocit griji din ce în ce mai multe. Eu am pus la cale insomniile cele mai rebele. Tu nu vezi câți oameni obosiți sunt în ziua de azi? Se culcă obosiți, se scoală obosiți, trăiesc obosiți. De ce? Pentru că au uitat de tine. Pentru că tu nu mai ai nicio putere.
5: Poate că unii au uitat de mine, dar mulți mă mai iubesc încă, da, iar copiii mă adoră.
4: Iau, copii, mă faci să râd. Ia uite de la prăpădiții ăștia doi, am făcut ce-am vrut din ei, nu te-au mai vrut.
5: Au greșit. N-au știut că au atâta nevoie de mine. Au nevoie de povești, au nevoie de liniște și de visele pe care doar eu știu să le aduc.

Și ce-ai să-mi faci mie, prăfuitule? O să te ador, fiindcă știu cât de mult îți plac când

câte o gură de ceai.

0: pe piticiul la tine în brațe.
1: Imediat.
0: Hai, hai.
1: Imediat, dar stai. Să urnez recavieul ăsta. Ți-am spus că roata asta din față s-a cam stricat. Așa. Haideți, micuții mei. Hai și tu, Băzâzdâc. Hai, hai, e loc și pentru tine. Hai, vă rog, faceți loc și pentru Maia.
2: Ah.

0: olur.
1: Somușor, tuturor, muzica sugerează somnul plin de visele frumoase ale eroilor noștri.
2: Ați ascultat Ziua în care a fugit somnul, de Victoria Pătrașcu. Distribuția a fost următoarea: somnul, cel care vine pe la gene și ne adoarme pe toți, mari sau mici, Florin Anton. Odihna, mama somnului, o doamnă respectabilă, cu trup de canapea și cu o veioză în locul brațului drept, Julieta Strâmbeanu. Alex, un băiat de 5 ani, Alan Cristian Ilica. Ana, sora lui geamănă, Maria Chivu. Maia, bunica celor doi, Monica Ghiuță. Oboseala, aflată în dușmănie de moarte cu somnul, care bea toată ziua cafea și Coca-Cola, Constantin Cojocaru. Bâzdâc, pisica portocalie a celor doi copii, Janin Stavarache. Povestitorul, care povestește ceea ce nu se vede sau nu se aude, Violeta Berbiuc. Producător, Irina Soare. Regia de montaj, Dana Lupu și Florin Bădic. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2010.
3: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce s-a întâmplat, bunicuțule?
1: Nimic. Mă mir și eu de tine. Te uiți în sus mereu, te uiți de parcă ai câteva să-ți cadă în cap parabăleață.
0: Ba, nu de-aia mă uit, bunicuțule.
1: Păi atunci ce vezi? Îmi spui și mie?
0: Am aflat că în afară de lumea noastră mai există altele, până la 7.
1: Păi și crezi că le vezi tu de aici, de pe pământ?
0: Nu, dar aș vrea să călătoresc și prin alte locuri.
1: Băi, cală, de când ești? Ai tot mers cu șatra noastră pe temir unde? Ai văzut tot felul de meleaguri, cât mai aspre, cât mai prietenoase, și-o-i mai străbate și alte ținuturi până să ajungi la fel de bătrân ca mine. Băi, ia zi-mi și mie, ce-ți trebuie ție alte lumi?
0: Uite că-mi trebuie. Când voi ajunge la capătul lumii acesteia, nu voi fi nevoit să mă întorc. Partea proastă e că nu știu cum să mă cațăr până în lumea următoare, care se zice este deasupra ăsteia în care trăim noi.
1: Băi, calodant, nimeni nu se poate duce în lumile astea, pentru că sunt despărțite de pământ prin bolțile cerești și bolțile sunt mai tari ca piatra. Știi, când bunul Dumnezeu s-a supărat pe țigani și a izgorit din țara lor, e, tot atunci a îndepărtat și cerul de pământ.
0: Dar păsările în zbor n-ar putea trece în celelalte lumi?
1: E, o pasăre care ar urca de sus și ar frânge aripile de bolta cerului, fi sigur de asta.
0: Doamne, Doamne, am atâtea întrebări de pus și nu e nimeni în toată șatra noastră să-mi răspundă. Toți au alte treburi. Piranda, mama mea, își pierde vremea cu ghicitul în palmă și cu băutul cafelelor. Țiganii vârstnici râd de mine că sunt prea curios. Bine, bine, o fi cerul tare înalt, dar munții nu ating oare bolțile cu culmile lor? Dacă mă urc pe muntele cel mai înalt, ajung sigur în lumea următoare. Trebuie să văd ce-i pe acolo. M-am hotărât. Nu mai spun nimănui ce am de gând ca să nu-și bată joc de mine ăștia bătrânii.

urcușul, dar merită. Culmea asta se pierde hăt în nori, iar eu am ajuns atât de aproape de boltă că o pot atinge cu mâna. Ia! Ha! Nu încă, dar nici mult nu mai este. Au, nici nu se vede prea bine prin ceața asta deasă. Ferească sfântul să cad în prăpastie. Mai bine mă odihnesc până se ridică ceața. Pe urmă, văd eu în ce parte o să pot apuca.

0: Am dormit foarte bine pe stânca goală. Acum văd ca-n palmă. Ha! Aoleu! Dar urât e pe aici. Pietre, tufișuri. O pustietate groaznică. Naiba m-a pus. Ia uite un copac.
1: Ăsta chiar că ajunge în cer.
0: Încerc să mă cațăr în el. Oi reuși? Bine. Nu? Iarăși bine.
2: Uf, uf. De când urc și tot n-ajung. Mai culiță, copacul e atât de înalt că nici nu-i zăresc vârful. Aolică! Nu văd bine? Ba văd! Drept lângă nasul meu e un pantof scâlciat. Atârnă în aer sau ce? Nu atârnă! E încălțarea unuia de pe aici, din copac. Să-mi pierd mințile. Din pantof iese un picior de bărbat. Un picior negricios și cam murdar.
1: Hai că e tare!
2: Iete-te! Un țigan stă așa ca la el acasă, numai că e suspendat în aer. E pantoful lui.
3: Ți-a luat mult timp ca să ajungi până aici. Eram gata să cred că n-o să mai vii, Calodant.
2: Ce zici, omule? Mă cunoști de undeva?
3: Sigur. N-ai auzit că te așteptam?
2: Ia auzi. Păi de ce?
3: Vreau să te ajut să vizitezi lumea de deasupra lumii tale.
2: Dar de ce să mă ajuți?
3: Ca nu cumva să cazi și să-ți rup gâtul, Calodant. Din păcate, eu sunt îngerul tău păzitor.
1: Hai că m-ai lăsat cu gura căscată. Tu ești...
3: Aha. Îngerul tău păzitor.
1: Bine, bine, și unde sunt aripile?
3: Noi, cei care suntem îngerii țiganilor, nu purtăm aripile pe spate ca îngerii obișnuiți.

0: cadă din picior înainte de a ajunge unde trebuie.
1: Vezi că n-am glumit? Să-mi-l trimiți înapoi, că fără el nu pot munci.
2: Nu uita, îl arunci spre mine de îndată ce-ai terminat.

0: Of de înger păzitor, nu glum. Cum l-am pus în picior, cum am început să urc. Și-am urcat, și-am urcat, de era să-mi pierd răsuflarea. Până la urmă am ajuns eu undeva, dar nu știu unde. Din toate părțile vin spre mine țigani, o grămadă de puradei negricioși cu ochi scânteitori și părul în zuluf. Să nu uit, trebuie să arunc pantoful îngerului. Ăștia mici au crezut că le dau lor pantoful, dar scâlciatul a dispărut de parcă ar fi fost însuflețit.
1: Bine ai venit, străinule.
0: Bunicuțule, tu vorbești limba mea? E bine, puradei n-au scos nicio vorbă pe înțelegerea mea.
1: E, băiete, eu vorbesc multe limbi, la fel de multe ca numărul anilor mei.
0: Da? Dar câți ani ai?
1: 99. Și vorbesc 99 de limbi. 100 cu toate sunt limbile cunoscute din cele 7 lumi existente.
0: Da?
1: Da.
0: Dar ce limbă ți-a rămas necunoscută până acum, bunicule?
1: Limba păsărilor, fiule. E cea mai frumoasă și cea mai grea dintre toate. Când voi împlini un secol de viață, voi ști și limba zburătoarelor. Dar tu, spune-mi, de unde vii?
0: Eu vin de pe pământ, din lumea care se găsește sub bolta cerească. De la naștere până acum am străbătut cu șatra mea toate ținuturile și am fost curios să văd cum este și în alte lumi.
1: În alte lumi? Vă să zică.
0: Da, da, în lumile pe care țiganii mei nu le-au văzut niciodată.
1: E bună curiozitatea, da? E și asta o cale spre obținerea cunoașterii. Păi dacă ai ajuns pe aici, încearcă să înveți câte ceva.
0: Sigur, cred că tu ești ființa care mă poate învăța multe lucruri, bunicuțule. Aș putea rămâne o vreme pe lângă tine? Nu, nu te teme, o să muncesc, nu voi mânca degeaba. Văd că ți se termină lemnele de foc din grămada de lângă peretele casei. Vrei să mă duc să adun lemne?
1: Da, foarte bine.
0: Bine.
1: Înainte de asta trebuie să înveți limbajul copacilor.
0: Cum? Copacii vorbesc?
1: Sigur, numai că limba lor este tăcută și oamenii nu o pot auzi. Aha. Copacii care vorbesc sunt vii, iar cei care tac sunt morți. Și noi avem dreptul să îi tăiem numai pe aceștia. Da. Ia toporul ăsta. Hai cu mine în pădure și eu voi vorbi cu arborii. Îi vei tăia numai pe aceia care n-or să-mi răspundă.
0: Bine, hai, bunicule.

0: Bunicuțule, bunicuțule, sunt tare mândru pentru că am învățat de la tine atâtea și atâtea lucruri pe care nu le pot număra.
1: Calodant, ai stat aici destul de mult. Eu voi împlini curând 100 de ani și cred că tu trebuie să te întorci la tine acasă.
0: Bunicuțule, n-aș vrea deloc să mă întorc. N-ai putea să-mi dai un alt sfat? Aș dori să cunosc toate cele 7 lumi.

0: pot eu să ajung în lumile de deasupra?
1: Eu nu-ți pot da decât un singur sfat.
0: Te rog.
1: Care nu știu dacă-ți va fi de mare folos. Du-te în cealaltă parte a pădurii. Vei ajunge la o poiană. Așează-te și așteaptă.
0: Așa?
1: Vei vedea că acolo este un fel de deșert, iar trecători nu sunt, sau sunt foarte rari. Dacă se întâmplă totuși să apară cineva, acela va ști să te îndrume, îți va spune cum poți să ajungi în celelalte lumi.

0: De 3 zile stau și aștept și nu a trecut nici picior de ființă prin locurile astea. Sunt mort de foame și de sete și nu cred că am puterea să mă duc înapoi la bunicuțul de 100 de ani. Mai bine mor decât să mă întorc. O să dorm și noaptea asta în iarbă și mâine voi mai vedea.
1: Trezește-te, Calodant! Trezește-te odată!
0: Oh, Văleu! Ce s-a întâmplat? Cine țipă la mine?
1: Eu, Calodant!
0: Tu, bătrâne! Ce înalt ești! Mamă, măiculiță! Ești îmbrăcat din cap până în picioare în alb? Ai o barbă mare! Tot albă? Pomenești că ești chiar bunul Dumnezeu.
1: Cam așa ceva.
0: N-am curajul să te privesc, Doamne, păcătosul de mine.
1: Nu? Foarte bine, muritor nedrepnic.
0: Vai, vai.
1: Ți-ai pus în minte să vizitezi toate lumile create de mine, da?
0: Da, da, Doamne.
1: Dar prin creierul tău sec n-a trecut gândul că eu am despărțit lumile tocmai având piedica să îmblați de colo-colo.
0: Iartă-mă, Doamne! Curiozitatea e o mare pacoste. Este ca un fel de sete nestinsă. Când un om nu vrea să moară de sete, sapă o fântână în pământ. O sapă și cu mâinile goale dacă nu are unelte.
1: Bine zici, Calodant. Voi, oamenii, sunteți foarte curioși, dar aveți dreptate. Cine nu cere nimic, nu învață nimic. Cine nu caută, nu găsește.
0: Așa.
1: Tu ai cerut și ai căutat. Nu m-ai supărat, așa că te voi ajuta. Fii atent la ce o să spun și vezi dacă-ți convine.
0: Da, da, Doamne, fac orice îmi spui tu.
1: Îți dau voie să cutreier toate cele 7 lumi, dar n-o să ridic un deget ca să te ajut să te întorci în lumea ta. Vei fi nevoit să te descurci singur. Ce spui?
0: Vreau, Doamne, vreau să văd toate lumile create de tine.
1: Atunci ai grijă. Când voi ridica mâna spre tine, te vei înălța numai decât până la 3-a lume, de acolo într-a 4-a și tot așa. N-o să ne mai întâlnim niciodată în această chiar.

cu să întâlnesc cine știe ce minuni nemaipomenite prin lumile tale, Doamne. Când colo, toate cam seamănă. În cea de-a treia lume erau mai puțini oameni decât într-a doua. În cea de-a patra, mai nimic interesant și ființe mai puține. Și tot așa până când am atins pământul celei de-a șaptea lumii. Te pomenești că pe cât e mai sus lumea, pe atât e mai golașă. Ce să vezi pe aici? Munți cu păduri dese și stânci golașe, iar oameni, iuc. Ia uite, stoluri de păsări de toate mărimile și culorile. În lumile de dedesubt nu erau atâtea păsări, nici insectele astea enervante care mă ciupesc de zor. Au! Ah! Ia uite, sunt nori întregi de... nu știu să le zic, ori fi lăcuste. Sunt un soi rău în orice caz. Iar căldura de aici e groaznică. Păi, Doamne, cine ar avea fiept să trăiască în cea de-a șaptea lume? Dar cum să mă întorc în lumea mea? Pe aici nu mai am ce face. Ia uite acum, plouă. Măcar nu mă mai pișcă insectele alea furisite. Picăturile de ploaie sunt calde. Dar ce zic eu calde? Sunt fierbinți. Vai, o să mă opăresc. Mă duc să mă bag sub copacul acela înfrunzit. Mă duc. Am scăpat. Mai bine mă cațăr printre crengi. Așa, mă adăpostesc între frunze, că nu e de glumit cu ploaia fierbinte. Ia uite, sărăcuții puișori stau în cuib și or să fie opăriți de vii. Nu vă las, nu vă las, puișorilor, stați că vin. Vă acopăr eu cu cămașa mititeilor, stați. Așa, gata.

0: Era să ațipesc în frunzișul des. Gata, ploaia s-a oprit. Să-mi iau cămașa de pe cuib și să mă dau jos din copac. Dacă mă lași tu, pasăre neagră, ce-i cu tine?
1: Tinere, mi-ai salvat puișorii. Îți mulțumesc din suflet.
0: Ia uite, vorbești cu glas omenesc?
1: Te cred. Eu sunt regele păsărilor. Aha. Iar tu te afli, dacă nu știai, în regatul păsărilor. Asta este cea de-a șaptea lume, cea mai apropiată de soare.
0: Acum înțeleg. De-aia ploaia este ca o apă în clocot.
1: De-aia. Dar tu ai fost lângă copilașii mei și i-ai scăpat de moarte. Așa că vreau să te răsplătesc.
0: Bine, spune-mi dacă știi cum pot ajunge în lumile de mai jos. Regatul tău nu-mi place cât își de puțin.
1: Din păcate eu nu te pot duce în lumile de dedesubt. Însă ți-l dau pe Balaurul Sarcanio. Unul dintre supușii mei. El o să zboare cu tine unde vei vrea.
0: Nu în balaur. Mi-e frică de balauri. Deși n-am văzut încă niciunul în carne și oase.
1: Fii serios, Arcanio. O să te ajute. Mai întâi smulge o pană din coada mea. O să-ți fie de folos. Și acum, hai, coboară din copac. Să mergem la Sarcanio.
0: Mai merge mult, rege al păsărilor?
1: Nu, am și ajuns la muntele de sare. În grota asta își face veacul balaurul.
0: No.
1: Hai, apropie-te de gura peșterii și strigă-l pe nume.
0: Nu pot, mi-e frică.
1: N-ai niciun motiv. Când îi vei arăta pana smulsă din coada mea, va deveni foarte ascultător. Fii atent la ce spun.
0: Da.
1: Când apare balaurul, arată-i pana.
0: Așa.
1: Du-te cu el în pădure și spune-i să vâneze cât mai multe fiare sălbatice.
0: Da.
1: Tu le jupoi, le curăți bine și sărezi toată carnea, că sare ai destulă pe muntele ăsta.
0: Da, pentru ce-mi trebuie carne?
1: O să faci din lemnele din pădure două butoaie mari. Într-unul vei pune carnea sărată, în celălalt apă proaspătă.
0: Am înțeles.
1: Când ai terminat cu treburile astea, legi butoaiele cu niște curmee pe care o să le împletești ca să țină atâta greutate și le pui pe spinarea lui Sarcanio. Pe urmă, e simplu. Te casări și tu pe spinarea lui Sarcanio și el te va duce în lumile de dedesubt. Din vreme în vreme o să-l hrănești cu carnea sărată și o să-i dai apă curată de băut.
0: Parcă nu-mi vine să cred că o să mă pot întoarce în lumea mea.
1: O să dureze o vreme, dar o să te întorci. Dacă se întâmplă ca Sarcanio să nu te asculte, lovește-l ușor cu pana mea sau nu mai flutură eu pe la nas. Eu plec acum, că mor puișorii de foame. Descurcă-te!
0: Mulțumesc, rege al păsărilor! Regele păsărilor a dispărut din două bătăi de aripi. N-am de ales. Trebuie să-l stric pe balaur, că altfel rămân pe aici, Doamne ferește!

0: Îmi tulbură odihna. Cine ce vrea de la mine? Tu?
1: Vezi pana asta, Sarcanio?
0: O văd și mă supun. Sunt sluga ta.
1: Calodant mă numesc.
0: O să fac tot ce-mi spui, Calodant. Poruncește.
1: Sarcanio, avem provizii. Am făcut și butoaiele, le-am umplut cum m-a învățat regele păsărilor. Acum trebuie să plecăm spre lumea mea.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu vreau. E un drum tare lung.
1: Sarcanio, pana, o vezi?
0: Bine, bine, o să mergem unde dorești. Nu o să fie ușor deloc.
1: Ești un leneș, Sarcanio. Pentru un balaur zburător ca tine, nimic nu poate fi prea greu.
0: Ca să coborâm tot mai jos, dintr-o lume într-alta, trebuie să găsim de fiecare dată câte o spărtură făcută în bolta cerească de vreun munte foarte, foarte înalt. Altfel nu o să putem trece.
1: Oh, vom găsi, Sarcanio. Nu o să ne dăm noi bătuți, orice ar fi.

0: foame, calodant!
1: Mă așteaptă puțin și ajungem, sarcani-o, drăguțule, mă
0: așteaptă! E sete!
1: Rabdănițeni, ce să-ți fac dacă ai fost lacom și ai înghițit toate hălcile de carne și ai băut toată apa înainte de vreme?
0: Am băut și am mâncat cât mi-a trebuit, altfel puterea mea se topea ca un fum. Oh, mi-e foame, mi-e sete, mi-e foame!
1: Coboară, coboară, sarcaniu! Hai, hai! Sunt fericit! Am ajuns! Am ajuns! Am ajuns! Uită-te în jos!
0: Mă uit degeaba, calodant!
1: De la poalele acestui munte am început eu urcușul spre celelalte lumi!
0: Mare brânză! Mai bine nu veneai la noi! Ține-te bine! Ține-te bine! Coborâm! Vorbește pentru tine! Tu ești acasă acum, dar eu sunt foarte, foarte departe de grota mea din muntele de sare.
1: Ei, și poți face calea întoarsă numai decât. Eu îți dau voie.
0: Ia auzi, ia. Crezi că-i floricică la ureche?
1: Pentru tine, da. Ai aripi, ai forță, cunoști drumul.
0: Dăm carne pentru călătoria înapoi. Dă-mi. Am nevoie de multă carne.
1: Ei, asta e o problemă. Știi, Sarcanio, în lumea mea nu sunt atâtea fiare sălbatice ca în pădurile din acelea din care vii tu. Animalele sunt ale ciobanilor avuți, iar noi, țiganii, suntem săraci.
0: Dar nu mă interesează! Ia animalele ciobanilor și dă-mi!
1: Ia auzi! De câte ori se întâmplă ca unul din neamul meu să ia unui gospodar un miel sau o capră, omul cheamă gărzile.
0: Eu nu știu ce fac gărzile și nici nu-mi pasă. Eu vreau carne.
1: E imposibil să-ți explic, dar n-am de unde lua atâtea animale ca să le tai pentru tine.
0: Dar eu trebuie să mănânc. Mi-o foame de a-și mânca o turmă întreagă de oi.
1: Uite, Sarcanio, m-am gândit. Urcă un pic pe muntele ăsta și ai să găsești o grotă mare și frumoasă. Du-te acolo și așteaptă-mă. Între timp, eu o să caut să-ți fac rost de carne, bine?
0: Dar nu vreau să rămân singur. Nu-mi place lumea asta ta. Mă duc să-mi caut ceva de mâncare.
1: Mă, să stai în grotă și să nu ieși de acolo, că o să sperii oamenii.
0: Ba, mă duc cu mâncare.
1: Sarcanio, pana! Uite pana! Să nu mă enervez că îți trag o mamă de bătaie de nos, o uiți ușor.
0: Bine, bine.
1: Ia uite.
0: O să te aștept.
1: Mea printre ai mei, toți mă iubesc, toți au ascultat cu răsuflarea tăiată povestirile din călătoria prin cele 7 lumi. Le-am mai înflorit și eu un pic, dar oricum, aventurile mele n-au fost deloc obișnuite. De Sarcaniu nu le-am zis nicio vorbă și ei cred că m-am întors datorită deșteptăciunii mele. Chiar așa, balaurul o fi murit de foame de 2 săptămâni încoace. Tot n-aveam de unde i-aduce carnea după pofta lui. Șatra a sărbătorit întoarcerea mea, toți am benchetuit până n-a mai rămas niciun oscior de rost și nici o fărâmitură de pâine. De acum o să strângem cureaua. Ce să...
2: Ei, ce faci, calodant? Vorbești singur?
1: Bunicuțule, când revii dintr-o călătorie prin cele 7 lumi, se întâmplă să-ți pui singur întrebări și tot tu să-ți răspunzi. Da, fii pe pace, nu mi-am pierdut mințile.
2: Cred, Calo, cred. Te-am văzut îndepărtându-te de șatră și am venit și-o dbătire. Auzi, ai grijă pe muntele de alături și a făcut să lași un monstru îngrozitor. Bagă de seamă, nu cumva să-i cași și tu pradă.
3: Un monstru?
2: Da, un monstru. Nimeni nu l-a zărit, dar oamenii vorbesc că este noaptea din grota lui. Atacă stânele, fură oi, capre, vaci. Baru de mult a răpit și câțiva copilași.
1: Copii? Ei, nu, asta e prea de tot. Ce cruzime din partea lui.
2: Ha! Din partea cui?
1: A lui... A monstrului necunoscut.
2: Da, da, da. Vezi, calodant, ferește-te să nu pună gavja și pe tine.
4: Sarcanio! Sarcanio! Ieși din grotă, nenorocicule! Hai, hai, hai, ieși odată!
5: Bine, bine, ies, ies. Calodant, să știi că nu-mi place să mă trezesc de dimineață.
1: Nu, nu, desigur. Domnul Balaur iese numai pe înserate. Atacă vitele oamenilor.
5: În nădejdea ta mi se lipea burta de șira spinării.
0: Ce? Trebuia să mor de foame?
1: Nu, nu, nu chiar. Dar acum cicărăpești și copii, Sarcanio. Ai nebunit? Vezi pana regelui păsărilor din cea de-a șaptea lume?
0: O văd.
1: Vrei să-ți trag o mamă de bătaie cu pana asta?
0: Nu, nu, te rog. N-am făcut nimic rău.
1: Ai mâncat copiii oamenilor.
0: Care copii?
1: Copiii furați și devorați de tine, nenorocitule.
0: Cum să mănânc niște ființe așa drăgălașe?
5: Eu iubesc din suflet pe copilași.
0: Hai cu mine, hai cu mine în grotă să-ți arăt.
1: Hai, hai.
0: Au loc de joacă de toată frumusețea. Hai, hai, vină, Calodan. Vină cu mine. Hai, hai.
6: Fugiți, copii, să ne ascundem. A venit un om negricios în grotă.
1: Stați, stați, stați, că nu vă fac niciun rău, stați. Eliberez din ghearele monstrului.
6: Tu ești monstru, nu Sarcanio al nostru.
7: Nu vrem să plecăm de aici. Sarcanio se joacă toată ziua cu noi. Ne plimbă călare pe coada lui.
6: Ne aduce tot ce cerem. Fructe, cartofi, apoi scoate foc pe nări și cartofii se coc.
7: Ne construiește leagăne și jucării. Sarcanio este un balaur de ispravă. Vrem să stăm cu el. Tu pleacă, pleacă, țiganule.
1: Sunteți răi și nesuferiți. La bietele voastre, mame, v-ați gândit? Dar la tații voștri care plâng, crezând că v-a mâncat monstru, nu vă gândiți?
7: Eu zic să le spui tu că noi suntem bine, sănătoși și gata. Părinții noștri nu vor niciodată să se joace cu noi, ei au treabă.
1: Aha, hai, gata, gata cu prostiile. Haideți să vă duc acasă, hai.
5: Nici ei, nici eu nu vrem să iei de la mine.
1: Auzi, ia ascultă, Sarcanio. De ce i-ai răpit?
0: Din pricina singurătății. Cu ei mă simt minunat. Te rog, fii bun cu mine. Nu suport să stau singur. Am nevoie să vorbesc și eu cu cineva. Să mă joc
1: pe
0: și
1: tine
0: eu.
1: O să te trimit înapoi în lumea ta. Acum știu de unde pot face rost de carne din belșug. Ăștia sunt copiii răsfățați ai unor ciobani foarte bogați. Copii, voi nu trebuie să mergeți la școală?
6: Nu vrem la școală!
7: Nu vrem la școală!
1: Nu vreți? Foarte bine, deocamdată rămâneți cu Sarcanio.

0: vă mai plângeți, copii. Ei trăiesc. Sunt teferi și eu îi pot salva.
1: Tu?
2: Tu, țigane?
0: Chiar eu. Dacă vă vreți copilașii înapoi, trebuie să-mi dați toți cinci, că sunteți putreți de bogați, câte o turmă de oi sau câteva vaci grase fiecare. Altminteri, să știți că nu-i pot scoate pe cei mici din ghearele balaurului care-i ține prizonier.
1: Bine.
2: Bine, brunetule. Dar nu cumva să ne minți. Să pleci cu turmele și să te faci nevăzut. Adune copiii și o să primești bună răsplată.

0: Hai, vină încoace, micuțule, vină încoa.
1: Vin. Stai că vin. Ce atâta grabă, caludant?
0: Ia uite ce ți-am adus. 5 vaci grase și 5 oi. Ucide-le și eu o să ți le pregătesc pentru drum. A sosit timpul să pleci acasă la tine. Gata, hai.
1: Dar eu nu mai vreau să plec de aici. Nu vreau câtuși de puțin. Calodant, nu mă goni. Lumea asta îmi place mai mult decât lumea mea.
0: Dar nu te înțeleg, Sarcaniu. Tu nu ești făcut pentru lumea asta a oamenilor.
1: Ba da, ba.
0: Ai o poftă de mâncare mult prea mare și nu există carne destulă pentru tine. În plus, arăți așa de bine încât oricine te vede se îngrozește.
1: Dar eu voi fi cu minte și la locul meu, Calodant. Voi zbura undeva pe pământ departe, iar tu nici nu vei mai auzi de mine.
0: Na, nu-mi convine. Mă simt oarecum răspunzător de soarta ta. Tu o să faci iar fără de legi. O să mănânci vitele oamenilor sau cine știe ce alte blestemății mai născocești.
1: Nu, ai milă de mine. N-o să fac nimănui niciun rău. Te rog din suflet.
0: Bine, însă dacă mai aud ceva rău despre tine, să știi că n-o să te iert. O să-ți las pentru început jumătate din animalele pe care le-am cerut ca plată pentru copiii de la tine din grotă. Le poți mânca liniștit.
2: Ce faci cu restul vitelor? Mi le dai tot mie?
0: Na, le țin pentru mine. Le-am câștigat cinstit și mi se cuvin. După ce îți termin proviziile, caută-ți un alt sălaș prin lumea mare și ai grijă. Nu-ți mai dam petec.

0: Rodant, acum a sosit momentul să te îmbogățești. Hei, așa cred.
1: Aș vrea eu, bunicuțule, dar cum?
0: Pentru că ești curajos, mereu dornic de noutăți, de călătorii, îți spun unde să te duci.
1: Nu cred că mai vreau să plec, bunicuțule. În șatra noastră e mai bine decât oriunde.
0: O fi, dar te rog să fii atent. Și că într-un regat din cealaltă parte a lumii, regele a pus să se construiască un pod mare peste un râu. Lucrările au durat ani de zile și când podul a fost gata, fata regelui a vrut să treacă dincolo de râu în caleașca ei.
1: Bine, și ce mă interesează pe mine podul și fata regelui? De ce m-aș duce eu până acolo?
0: Nu te repezi, calodant. Păi stai să-ți spun.
1: Ei, zi!
0: Când prințesa cu însoțitoarea ei ajunseseră cu trăsura la mijlocul podului,
1: așa,
0: un monstru oribil, lung de vreo 5 metri, ieși din apă și haț! O-și făcă pe prințesă și fugi cu ea.
1: Un monstru, zici?
0: Păi da, unul foarte urât, care cică s-ar fi oproșit de-o vreme într-o grotă de sub malul acelui râu.
1: Aha.
0: Regele a promis aur mult și pe prințesă de soție, dacă vreun viteaz o va scăpa din ghearele monstrului.
1: Dar ce, în împărăția aia nu există voinici care să...
0: Se zice că mulți au încercat să ajungă în grota monstrului, dar toți au dispărut fără urmă.
1: Este Sarcaniu, cum cred eu, se cheamă că n-am bătut de pomană drumul până în împărăția asta de la celălalt capăt al lumii. Sigur, balaurul meu, el trebuie să fie. Am pana de la regele păsărilor și o să-l conving să-mi o dea pe prințesă și pe cavalerii răpiți. Dar dacă nu el, m-am ars. Nu-mi vine să mă bag în luptă cu temir cenabilă. Asta îmi trebuie mie acum. Mai bine să încerc marea cu degetul. Mă duc întâi la împărat.
2: Ce nas ai tu, negriciosule, de vii în fața mea zdrențăroș și desculț?
1: Nu te lua și măria ta după veșminte, domnule împărate. Am bătut cale lungă ca să ajung aici. Cred că sunt în stare să-ți eliberez fata din grota monstrului.
2: Nu mai spune! Au căzut pradă dihaniei atâția cavaleri mândri din regatul meu și tu crezi că vei face vreo ispravă cu mâinile goale?
1: Cred, doamne împărate. Vreau să te rog, măria ta, să-mi împrumuți și mie un veșmânt de cavaler și un cal bun. Și pe urmă vei vedea că-l voi dovedi pe balaurul de sub pod.

0: Prințesa e o nesuferită și o mofturoasă. Plânge mereu și nu stă de vorbă cu mine. Cred că o să-i dau curând drumul, pentru că nu-mi dă niciun semn de prietenie. În schimb, cavalerii cei frumoși sunt simpatici și le place să discutăm câte în lună și în soare. Stau în grotă de bună voie.
1: Ia uite că mai apare un cavaler falnic. Călărește un cal grozav, numai bun pentru masa mea de azi. O să fie distracție mare.
2: Hei, Sarcamio, ia ești tu la iveală, băiatule.
1: Cavalerul ăsta îmi cunoaște numele.
2: Sarcamio, vino imediat afară.
1: Ăsta e un cavaler ciudat. Are vocea lui Calodant. Dar nu e Calodant. N-are cum să fie el.
2: Băi, măi, Balaure, te-ai prostit? N-au să vii aici? Hai, hai!
1: Ești cumva... Calodant?
2: Dar cine ai vrea să fiu, a? Cine în afară de mine ar avea curaj să te caute și să-ți zică și pe nume? Da, sunt eu, Calodant.
1: Și ce vânt bun te-a adus așa de frumos îmbrăcat și călare pe calul ăsta nemaipomenit și gustos.
2: Nu e treaba ta ce haine porți, Sarcamio. Nici calul nu o să mi-l mănânci, ai înțeles? Ți-am spus să nu mai faci blestemății.
1: Păi da, da, eu am zburat foarte departe de șatra ta tocmai ca să nu mai auzi de mine.
2: Da, eu tot am aflat ce faci. Eliberează imediat pe prințesă și pe tinerii pe care ții în grotă. Hai, repede.
1: A, oricum le dădeam drumul. Prințesa e enervantă și plângăcioasă. Dar cavalerii stau de bună voie în sălașul meu și le face plăcere să se lupte în joacă și să discute cu mine.
2: Hai, dă-le drumul numai decât tuturor și pe urmă discutăm noi doi pe legea mea. Hai!
3: Vrenicule cavaler! Salvatorule!
2: Stai!
3: Cap de monstru! Să mă mărit cu tine.
2: Prințesă, ai, ești liberă de azi înainte. Poți să te întorci, gata. Gata, poți să te întorci la tatăl tău, împăratul. Hai.
3: Îți mulțumesc din suflet. Dar vino și tu la palat. Vreau să facem nunta cât mai repede.
2: Ești tare frumoasă. Ești frumoasă în foc, nu zic nu. Hai.
3: Atunci hai la palat.
2: Iartă-mă, numai puțin. Dar eu nu sunt decât un... un țigan sărman, prințesă.
3: Țigan?
2: Da.
3: Nu, că nu te cred. Nu te cred, mă minți. Dar uite, uite, ești un cavaler viteaz.
2: Cavaler, dar vezi, hainele și calul sunt împrumutate de la măria sa, împăratul, tatăl tău. Iar eu cu averile nu prea stau bine, nu... Înțelegi?
3: Chiar și așa, mie îmi place și vreau să te iau de bărbat.
2: Uite, prințesă, ies și cavalerii din peștera monstrului, da?
3: Da, vin.
2: Ei or să te conducă la tatăl tău. Vin și eu acolo după ce stau un pic de vorbă cu Balaurul, bine?
3: Bine.
2: Sarcamio!
0: Ai văzut Calodant? Ce zgomotoasă și răsfățată e prințesa asta.
2: Am văzut.
0: N-aș fi ținut-o aici pentru nimic în lume. Dar voiam să mai întreacă plictiseala și...
2: Ai, nu încerca să-mi abați gândurile, Sarcamio. Nu te-ai ținut de cuvânt față de mine. Trebuie neapărat să te întorci în cea de-a șaptea lume.
1: Nu! Te rog, Calodant.
2: Da?
1: Dă-mi voie să rămân pe pământ. Jur că o să viu cu minte de azi încolo.
2: Nu te mai cred nici în ruptul capului. Tu nu poți răbda să fii singur și cu prima ocazie oriunde te-ai duce ai face alte nebunii.
1: Mai ai pana aia din coada regelui păsărilor.
2: Da, ce-i cu asta?
1: Ai putea face un lucru foarte bun pentru mine, ca să nu mă mai simt singur și să nu mai răpesc oameni.
2: Dar nu înțeleg. Ce vrei să fac cu pana aia?
0: Uite, dacă mă atingi cu ea după urechea dreaptă, imediat îmi va mai apărea încă un cap. Capul meu de acum și cu al doilea vor discuta între ele și eu nu voi mai fi trist niciodată. Așa că nu o să mai răpesc oameni sau copii. Te rog, vrei să-mi faci binele ăsta?
2: Vreau, de ce nu? Ce caragioslic, Sarcaniu. Sarcaniu, cele două capete ale tale se pupă și râd. Doamne, doamne, e ceva ce nu mi-am închipuit niciodată.
0: Dacă mă atingi cu pana și după cealaltă ureche, o să-mi apară și cel de-al treilea cap. Astfel o să fiu un balau respectabil cu trei capete.
2: Bine, bine, uite, fie cum vrei tu, Sarcaniu, hai. Liniște! Liniște, fulviți pe rând, nu în același timp, ia uite.
0: Eu și cele două capete ale mele ne vom distra de minune.
2: Sunt convins.
0: Nu o să ne mai apuce tristețea din cauza singurătății. Mă lași să trăiesc în lumea ta.
2: Te las, dragul meu prieten, numai dacă zbori cu toate cele trei capete ale tale pe un munte înalt. Vei dispărea pentru totdeauna din preajma oamenilor ca să nu mai provoci scandaluri. Ai înțeles?
0: Voi face cum zici tu, Calodant.
2: Să te ții de vorbă, Sarcaniu. Adio pentru totdeauna. Ai grijă. Dacă ne mai întâlnim încă o dată, te trimit înapoi în cea de-a șaptea lume. Ai înțeles?

0: Cred că balaurul meu cu trei capete s-a învățat minte. E destul de cum se cade în felul lui. He, dar să vedem acum cât de bun va fi împăratul cu mine. Prințesa mi-a arătat prețuirea ei. Îmi stă al naibii de bine îmbrăcat ca un cavaler. Nimeni nu-și dă seama că sunt țigan. Nici Sarcanio nu m-a recunoscut la început. Curtenii în frunte cu împăratul mă așteaptă, mă laudă, mă aplaudă. La merit, merit. I-am eliberat eu pe toți sau nu? Corect. Cum necum am scăpat țara de balaur. Asta e.
1: Vino, vino, dragul meu Calodand. Ești cel mai iubit oaspete din împărăția mea. Poftește, poftește.
0: Măria ta, o să ți înapoiez îndată costumul de cavaler și calul.
1: Dar de ce, dragul meu? Păstrează tot, ți se cuvin laude, mulțumiri, bănuieli.
0: Mărite împărate, recunosc orice, dar costumul de cavaler trebuie musai să-l dau jos, pentru că mă strânge. Nu mi se potrivește sau mă stingherește. Nici nu știu cum să zic.
1: Zic cum vrei tu. Ți-ai câștigat dreptul ăsta, Calodan.
2: Da, și pe mine m-ai câștigat de soție, vai, Calodan.
0: Vai, prințesă, ești foarte frumoasă, ești foarte nobilă. Sunt onorat că ai vrea să-mi fii soție.
2: Atunci, tată,
1: da,
2: dă poruncă să înceapă pregătirile de nuntă.
1: Imediat.
0: Încântătoare, prințesă,
2: da?
0: Dar eu sunt încă prea tânăr pentru a mă căsători și...
2: Da.
0: Dar...
2: Cum? Cum, Calodan? Nu vrei să te însori cu mine?
0: Ba da, aș vrea. I-am făgăduit mamei mele că îmi voi lua ca soție,
2: da,
0: o țigancă din șatra mea și...
2: Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Păi, spui o prostie cât capul tău de mare.
1: Prințesă, draga mea, nu uita că tânărul ăsta te-a salvat din ghearele monstrului. Calodant, îți suntem recunoscători pentru tot ce ai făcut,
2: da,
1: chiar și pentru... că nu vrei să o iei de nevastă pe prințesă, unica mea moștenitoare. În semn de prețuire, vistiernicul o să-ți aducă un sac întreg plin cu monede de aur.
0: Vai, măria ta, primesc aurul. Și știi ceva? Dacă nu ți-e cu supărare, dăruiește-mi totuși costumul de cavaler. Acum nu mă mai strânge atât de tare.
1: Al tău să fie costumul, Calodan.
0: Mulțumesc,
1: Și încă 10 costume la fel de frumoase.
0: Mulțumesc. Dacă mă gândesc bine, mărite domnule împărate, nu m-aș supăra să-mi dai de tot și calul împrumutat.

0: Ați ascultat Călătoria lui Calodant în cea de-a șaptea lume, scenariu de Sanda și Vasile Socoliuc, după un bas țigănesc italian. Distribuția a fost următoarea: Calodant, Marius Rizea; țiganul bătrân, Mitică Popescu; îngerul păzitor, Andrei Barbu; bătrânul din cea de-a doua lume, Titi Dumitrescu; creatorul, Constantin Codrescu; balaurul Sarcanio, Mihai Constantin; fetița, Ioana Simina Popescu; băiețelul, Andrei Popescu; regele păsărilor, Dan Condurache; împăratul, Mihai Niculescu; prințesa, Oana Răsuceanu. Redactor, Sanda Socoliuc. Regia de montaj, Dana Lupu și Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2006.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: テイクベスト。
1: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Iepurele, hipopotamul și elefantul. Poveste africană. Traducerea și adaptarea radiofonică, Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un biet iepure care își câștiga traiul împletind frânghii din lianele care se găseau din belșug prin junglă. De aceea era numit Iepurele Frânghier. Ce s-a gândit el într-o zi? Am împletit o funie foarte lungă și foarte rezistentă, dar nimeni nu o să mi-o plătească atât cât merită. Se spune că sunt foarte deștept. Poate prin istețime o să izbutesc să scot bani buni pe frânghia asta. Iepurele a târât un capăt al funiei până în pădure, unde se afla elefantul și l-a întrebat: uriașule, vrei să ne măsurăm puterile eu și cu tine? Glumești, măi iepure, sau ți-ai pierdut mințile? Cum să ne măsurăm noi doi puterile? Ori nu vezi că ești un pișpirică, iar eu dita mai matahada? Și ce dacă? Hai să tragem fiecare de câte un capăt al frânghiei împletite de mine. Vezi ce groasă și rezistentă este? Dacă eu reușesc să te trântesc, tu îmi dai 100 de bani. Bine, iepure zăpăcit, dar vezi că o s-o pățești rău dacă pierzi. Bine, elefantule, atunci ține de capătul ăsta și eu fug să trag de capătul celălalt. Imediat, iepurele a alergat la hipopotam. Acesta era tocmai pe malul fluviului. Hipopotamule, vrei să ne măsurăm puterile? L-a întrebat. Noi doi, iepurașule, nu ție bine? Ba, mi-e foarte bine, dar vreau să câștig bani. Uite, vom trage amândoi de capetele funiei împletite de mine. Dacă te dovedesc eu, îmi dai 100 de bănuți. Dacă nu, va fi vai de capul tău, îl amenință hipopotamul, apucând cu nădejde capătul funiei. A zis vesel iepurele. Acum fug să apuc de celălalt capăt. Urecheatul s-a dus în pădure, într-un desiș din care nu putea fi văzut nici de elefant, nici de hipopotam, și a scuturat de funie. Cei doi s-au apucat să tragă din ce în ce mai tare, fiecare în direcția lui. Când funia cea groasă era foarte tare întinsă, pac, iepurele a ieșit din desiș și a tăiat-o cu cuțitul drept la mijloc. În acea clipă, elefantul s-a dat pe spate și s-a izbit cu capul de un copac, iar hipopotamul s-a prăvălit în apa fluviului, că toți crocodilii din preajmă au fost aruncați pe uscat. În ziua următoare, elefantul s-a întâlnit cu hipopotamul pe malul fluviului. Din vorbă în vorbă, elefantul i-a zis: știi ce puternic este iepurele frânghier?
2: Din păcate știu.
1: În vreme ce elefantul povestea și el pățania prin care trecuse, un papagal s-a oprit și le-a spus:
3: iepurele frânghier vă trăspesc fără pe amândoi. Voi, nu el, v-ați aflat la cele două capete ale frânghiei, iar el a tăiat-o la mijloc.
1: După ce au aflat cum au fost păcăliți, elefantul și hipopotamul au jurat să se răzbune.
2: De cum îl prind în pădure, îi sucesc gâtul,
1: a zis elefantul.
2: Îl prind și îl înnec de-ndată ce vine la fluviu să bea apă.
1: A răgnit hipopotamul. Vedeți însă că iepurile frânghier, ascuns într-un tufiș, a auzit ce îi se pregătea și s-a gândit ce să facă, ce să dreagă pentru a scăpa de răzbunarea celor doi. S-a dus în adâncul pădurii, a găsit o capră moartă de pătrânețe și a jupuit-o.
2: Pielea caprei era într-o stare jalnică, roasă de furnici și mâncată pe alocuri de vier. Iepurele s-a apărât în pielea caprei și a dat fuga la malul fluviului.
4: Capre! Ce-ai pățit, amărit-o? De ce arăți atât de jalnic?
2: A întrebat hipopotamul.
4: Ești în halul ăsta?
2: A zis iepurile din pielea caprii.
4: Din cauza vrejilor pe care mi le-a făcut vrânghierul. S-a supărat rău pe mine și, cum știe unde scântecă fricoșător, a pus viermii și furnicile să mă roade de vie. Vezi în ce hal a ajuns blana mea,

0: Ta arăta mult mai bine zilele trecute, dar ce ai pățit, hă? A întrebat elefantul. Nu mai știu ce să fac. S-a jeluit iepurile din pielea caprii. Frânghierul este vinovat de suferința mea. Păi cum? S-a mirat elefantul. L-am supărat de unăs și el a aruncat blestemul asupra mea. Știe unde scânte groazic. Cred că o să mor. Viermii și furnicile îmi rod pielea și nu există niciun leac.
1: O, dragă capră, a zis elefantul speriat. Dacă îl vezi pe iepure, spune-i că eu țin mult la el. Nu sunt supărat deloc pentru ce mi-a făcut și este liber să zburde prin pădure după pofta inimii. Îi spui?
0: Bine, o să-i spun, o să-i spun.
2: A zis iepurile din pielea caprii și a plecat acasă.
1: A aruncat cât colo pielea ciuruită de furnici și a zbugit-o vesel spre fluviu.
2: Când l-a văzut hipopotamul, s-a prefăcut a fi încântat.
1: Poftește, dragă iepure, bea câtă apă vrei. Ți-a spus bătrâna capră ce mult mă bucur când te văd.
2: Da, mi-a spus, n-ai grijă. Dar nu uita că trebuie să-mi dai 100 de bănuți, hipopotamule. Doar te-am învins, nu-i așa?
1: Da, așa este, iepure.
2: S-a grăbit să recunoască hipopotamul și i-a dat bani. Mulțumit, iepurile frânghier s-a dus în pădure. De cum l-a văzut elefantul, l-a întrebat.
1: Ți-a povestit capra ce-am spus despre tine, prietene iepure?
2: Da, fii fără teamă, dar nu uita de banii pe care mi-i datorezi, elefantule. Recunoști că te-am învins?
1: Recunosc, cum să nu, a spus elefantul și i-a dat cei 100 de bani, numai să nu se încurce cu iepurele vrăjitor.
2: Se spune că de atunci iepurii se pot preumbla nestingheriți și prin păduri și pe lângă fluvii, iar elefanții și hipopotamii nu se ating niciodată de ei.
3: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pe aripi de vis și raze de lună, pe fir rupt din soare, pe nori călători, prin stropii de ploaie, prin șoapte de vânt, zburând peste creste, a sosit aici, pentru cei mai mici, o nouă poveste.
1: Gândul gândului ușor ne va duce acum în zbor până dincolo de zare, peste marea cea mare, pe tărâmuri neumplate, prin păduri întunecate. Și ne vom trezi în zori chiar în țara basmelor.
0: Țara basmelor să fie?
1: Un palat între palate, plin de pietre nestemate.
0: Și trăia în acest palat, cu pereții de cleștar și acoperișul de aur, un împărat căruia îi murise împărăteasa. Un împărat cu barbă lungă și coroană de aur pe cap, cu mantie roșie care i-a târna până la călcâie, și în mână cu un sceptru mare. Ce să mai vorbim? Un împărat ca toți împărații.
1: Ba nu, nu era un împărat ca toți împărații. Acesta avea 11 feciori și o fată. 11 feciori mândri și deștepți și o fată pe care o chema Eliza, mai frumoasă decât florile și izvoarele.
0: Împreună cu frații ei, se uita toată ziua în cărți cu poze. Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și se jucau în grădina plină de trandafiri jocuri frumoase. Trăiau bine copiii până într-o zi când...
2: Întindeți covoare scumpe și ghirlandele de trandafiri! Deschideți porțile de creștar și turnați vinuri alese în cupre de aur! Iată! Sosește Rădvanul cu mândra creasă dimineață noapte, noua noastră împărăteasă!
3: Ce vesele bunul nostru împărat!
4: Și copiii se bucură că vor avea din nou mamă!
5: Mica Eliza a îmbrăcat așa mai frumoasă roche și și-a pus pe cap diadema de rubine. Cât e de frumoasă!
3: Nici zinele din povești nu ar putea sta alături!
2: Fii binevenită, stăpâna noastră, a tuturor!
6: Bine te-am găsit, împărate! Iată, am răspuns soliei tale, după cum ți-a fost vrerea. Am venit.
2: Bucuria noastră nu cunoaște potare. Aceștia sunt copiii mei. 11 feți logofeți, voinici și mândri. Și o fată frumoasă cu cosițele împletite din raze de soare. Sună cornul!
7: Sună cornul!
2: Totu-i gata! Oaspeți dragi, poftiți la masă! Aici, aici mândră creiasă, în capul mesii la cinstea aleasă. De azi înainte palatul nostru va răsuna de cântec și voie bună. Cu frumusețea ta vei alunga singurătatea zilelor noastre. Copiii mei nu vor mai duce dorul de mamă, mai ales Eliza, scumpa mea fetiță.
6: Mult noroc, mărite împărate!
0: De ce plângi tu, surioară? Cine mi te-a supărat?
8: Nimeni.
0: Dar zâmbetul frumos e întristat și ochii tăi mereu înlături ca tine.
8: Plâng după mama noastră adevărată.
0: De ce azi nici tu nu ești prea bucuroasă de atât de așteptată împărăteasă?
9: Tăcere, frățioare, uite-o, vine!
6: Copii, de ce stați triști aici? De ce nu râdeți? E sărbătoare mare la palat. Dansați! Jucați-vă, azi n-are voie să fie nimeni, nimeni supărat.
8: Noi ne gândeam să mergem în grădina, acolo e mai răcoare și lumină. Și în fiecare ram sunt poame grele.
6: De azi înainte nimeni n-are voie, fără să-mi spună, să mai ia din ele.
8: Noi ne gândeam să mergem printre flori, cum am mai mers la joc de atâtea ori.
6: Duceți-vă. Îmi pare rău de voi. Ați obosit, desigur. Ospățul e întoi.
0: Și plecară triști copiii pe cărările pe unde numai cu câteva ceasuri înainte răsunau chiotele lor de bucurie. Vântul le mângâia obraji înfierbântați, iar florile se plecau în fața lor, încercând să-i înveselească cu culorile vii. Dar degeaba, până târziu când s-a noptat, cei 11 frați și sora lor Eliza s-au plimbat tăcuți, gândindu-se la zilele negre ce presimțeau că vor aștepta. Vieții de ei s-ar fi înspăimântat și mai mult de-ar fi știut că
1: noua împărăteasă de împărat aleasă, născută departe înspre miază noapte, departe de soare, e o vrăjitoare.
0: Da, s-ar fi înspăimântat și mai mult dacă ar fi știut că începând chiar din acea noapte, împărăteasa va căuta să scape de ei.
1: Obosiți după atâta petrecere, toți de la masă adormiseră de mult. Muzica încetase, urările de asemenea. Străjile moțăiau sus în turnurile îmbăluite în catifeaua nopții. Cei 11 peciori de împărat adormiseră și ei în camera cu 11 paturi de aur și plăpumi de mătase. Numai Eliza, în camera ei cu ferestrele mari, nu putea să închidă ochii. Se uita cum luna atârna în vârful unui plop ca o portocală. În acest timp, împărăteasa, amestecând și fierbând fel de fel de buruieni și vorbe, făcea vrăji ca să scape de copiii împăratului.

0: Și când se arăta răzorii, preschimbăia toți feciorii în lebede zburătoare, păsări necuvântătoare. Și după ce îi vrăji, din palat îi izgoni.
1: Ei, ca 11 vise cu aripile deschise, peste ziduri se înălțară și plângând se îndepărtară către marea cea mai mare, până dincolo de zare. 11 umbre întinse trec pe valuri necuprinse, 11 umbre albe, ca mărgelele din salbe, se înșiră triste în zare și se

0: A doua zi, în zadar, împăratul își strigă fiii prin toate sălile palatului. În zadar puse servitorii să-i caute. În zadar Eliza îi ruga să se arate. Nimeni nu-i auzi rugămintea. Cei 11 feciori nu se arătară nici atunci, nici în zilele următoare. La îndemnul împărătesei, împăratul o dădu pe Eliza unui pădurar să o crească. Așa au trecut ani după ani și Eliza s-a făcut o mândrețe de fată.
1: Sta copila cea frumoasă tot mereu mai tristă în casă, ducând dorul greu de frați, fără milă îndepărtați. Singură din loc în loc, jocul ei nu mai e joc. Apa tremurând în unde, numai gânduri negre ascunde. Însă vântul cel poznaș o mângâie pe obraz și cu șoapta lui cea veche îi șoptește la ureche.
2: Frații tăi, să știi, trăiesc și la tine se gândesc.
3: Vântule, tu îmi spui povești.
2: Crede-mă, copil ce ești.
3: Vântule, nu mă amăgi.
2: Ai să afli într-o zi.
3: Vântule, sunt sănătoși.
2: Au crescut flăcăi vânjoși. Oșii cât am colindat, alți ca ei nu am aflat.
3: Vântule, prieten bun, spaima iată mi-o răpun și din nou nădăjduiesc frații să-mi întâlnesc. Vântule, îți mulțumesc!

0: noapte. La casa de țară săracă și mică, Eliza de somn furată și ea. Acum tristețea și plânsul în sfârșit în somnul copilei s-au mai potolit. Prin somnul cel greu, Eliza visează.
1: Cine ești? Lasă-mă, mi-e frică, lasă-mă!
2: Eliza, copilă frumoasă, nu-ți fac niciun rău. Sunt zâna bună a pădurii. Vreau să-ți dau o veste care să te bucure. Frații tăi dau târcoale palatului în care v-ați născut cu toți.
1: O, Doamne, s-au întors?
2: Da. Dar să știi că mama voastră vitregă împărăteasa i-a preschimbat în lebede albe.
1: În lebede?
2: Da. Crede-mă. Numai noaptea pot căpăta înfățișarea menească. Ziua nu.
1: Nu se poate. Nu se poate.
3: Scoală, s-a făcut dimineață.
4: Bună dimineața, mătușicu.
3: Bună să-ți fie inima. Vezi ce zi însorită. Bucură-te, fată frumoasă.
4: Mătușa, nu știi că toate zilele mele sunt întunecate de turul de frați. Știi, mătușa, Am visat ceva azi noapte. Nu mă amintesc bine ce, dar...
3: Mei, lasă-le încolo de vise. Mai bine aleargă la lacul din pădure. Hai să vezi o minune nemai văzută. Niște lebede frumoase cu coroane de aur pe cap.
1: 11, nu-i așa?
3: Da, tocmai. Dar cum de-ai găsit?
1: Frații mei alerg, numai de n-ar fi plecat.
3: Stai puțin, Eliza! Eliza! Nimic. S-a dus. Săraca fată. Și-a cam pierdut mințile.

0: Eu sunt Eliza, sora voastră bună. M-a gonit împărăteasa și pădurea mi-a fost casa. Vântule, am spus minciuni?
1: Nu, prințesă. Cu ochii buni, frații tăi te recunosc. Dar n-au grai ca să grăiască. Ai răbdare până când soarele s-a sfințească și își vor lua pe rând fața lor cea omenească.
2: Iată că în povestea noastră seara s-a făcut albastră și dintr-o scuturătură lebedele se făcură 11 frați vânjoși.
3: Și râzând voioși, sora și-au luat-o și îmbrățișat-o și și-au povestit tot ce-au pătimit în toți anii grei și s-au hotărât ca să o ia cu ei peste marea mare, dincolo de zare.
1: Soriară, te-ai gândit vreodată să zbori?
0: O, de câte ori aș fi vrut să colim tot pământul și văzducurile ca să vă pot găsi.
1: Dă-i zor, dă-i zor, frate, nu mai sta la vorbă. Atu tristie să împletim mai repede plasa în care o vom duce pe Eliza.
4: Norocul nostru că e subțirică și ușoară, altfel ce ne faceam?
1: Te-ai pornit pe glume? Vezi că timpul zboară.
0: Dar și ce trebuie să plecăm așa de repede? Mai rămânem o zi, nu vreau să vă obosiți.
1: Surioară, cum am mai rămâne? Nu ne este îngăduit. Venim numai o dată pe an și stăm aici 11 zile. Aici unde ne-am născut, unde toți copacii sunt rude cu noi și pe câmpii aleargă caii sălbatici. Aici unde oamenii cântă cântece vechi de care ne este dor.
4: Mâine dimineață trebuie să plecăm. Au trecut cele 11 zile.
1: Ce bine că vrei să mergi cu noi.
0: Cum să nu merg? Nici nu s-ar putea altfel.
1: Dar dacă vrei să fii așa, trebuie să te odihnești. Călătoria va fi grea și nu vrem să fie obosită. Haide, închide ochii.
4: Dorm, surioară.
1: Noi vom lucra plasa de ierburi în care te vom duce.
0: Bine vă ascult.

0: cea bună. Îți mulțumesc. Sunt atât de fericită că mi-am găsit frații. Și totuși ce nenorocită sunt. Te-aș putea să-i ajut, aș face orice.
1: Chiar orice?
0: Și viața mi-aș da o bucuroasă numai să știu scăpați de fraș.
1: Îți trebuie răbdare multă și curaj.
0: Ajută-mă, sână bună, cum să-i scap, cum?
1: Uitând graiul omenesc și învățând să îndur durerea și spaima chiar. Și moartea te va fi nevoie.
0: Orice durere vis ușor va fi, iar spaima să-mi o potolesc nu-i greu. Te ascult, iubită zână, cât mai eu te zi, mutam să fiu ca pe...

0: Ia uitați-vă ce frumos zâmbește prin somn, surioara noastră.
1: Cu siguranță visează ceva frumos.
2: O să ne povestească ea când s-o trezi.
0: Nu mai e vreme de așteptat. Trebuie să o trezim.
1: Plasa e gata. Haide să pornim la drum.
2: Ai dreptate, s-ar putea să ne prefacem în oameni tocmai când suntem deasupra apei.
0: Parcă mijește o geană de lumină. Acum se face ziua. Eliza, surioară, Eliza,
1: s-a trezit. Bună dimineața, scumpă surioară.
2: Taci, nu-i frumos să nu răspunzi.
0: Bună dimineața, Eliza. Cum nici mie nu-mi răspunzi? Ce rușine.
1: Noi toată noaptea am lucrat la plasa în care te vom duce în zbor.
2: Lacrimi grele curg pe obrajii tăi, Eliza. De ce plângi, surioară? Nu vrei să mergi cu noi?
0: Gata, nu mai e vreme. Uitați-vă, soarele a răsărit.
3: Într-o clipă, cei 11 frați se prefăcură în 11 lebede, care, apucând cu ciocul marginile plasei împletite din trestie și răchită, o ridicară pe Eliza până dincolo de nori. Într-un târziu, după ce cu chiu cu vai au reușit să treacă în zbor peste marea cea mare, au coborât-o pe Eliza într-o pădure minunată, plină de flori înmiresmate. Erau frânți de oboseală și de foame, de aceea au rugat-o pe sora lor să stea liniștită câteva vreme și să-i aștepte până când vor găsi ei ceva de aleguri. Zis și făcut, Eliza, fără să vorbească, se ascunse în gura unei peșteri, unde spre bucuria ei găsi o mulțime de urzici, din cele de care avea atât de mare nevoie. Se așeză plină de sârguință să răsucească fire aspre din urzicile ce-i bășicau mâinile. Lacrimi de durere îi curgeau de-a lungul obrajilor, dar ochii ei străluceau la gândul că frații ei vor scăpa de blestem. Deodată însă undeva departe se auzi un lătrat, apoi altul, mai aproape. Auzi și tropote de cai. Eliza, speriată, se afundă în peșteră.
4: Prea târziu însă. Câinii pe care i-au auzise se și arătară lătrând din toate puterea.
5: Luați câinii! Înapoi! Prieteni, veniți mai aproape!
6: Uitați-vă, o fată! După îmbrăcăminte, nu pare să fie de pe la noi.
7: Ce frumoasă e! Fii binevenită pe plaiurile țării mele, făptură minunată! Cum te numești?
8: Tace, nu vrea să te onoreze, prințe.
9: A muțit de spaima câinilor și armelor noastre.
5: Nu pot să cred că ar fi așa.
7: Vorbește, fetițo. Sunt prințul stăpânitor al acestei țări.
10: Nu se prea vede că s-ar zinghisi. Să fie oare surdă?
5: Prostii. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi auzit câinii și n-am fi găsit-o ascunsă de teama lor în grota aceasta.
10: Da, asta așa.
5: Dacă nu vorbește, o luăm cu noi la palat. Nu-i așa, prieteni?
9: Bună idee! Va înveseli cu frumusețea ei ospețele noastre.
5: Nu pentru asta m-am gândit să o iau.
9: Dar pentru ce, Maria ta? Că doar noi fi vrând să te însori cu ea.
7: Vezi, știu și eu. E atât de frumoasă.
5: Să sune cornul! Ne întoarcem! Vânătoare! Să-ți

0: Tare mâhniți au fost frații Elizei când se întoarseră și nu mai găsiră. Dar și mai mâhnită era Eliza în palatul cel mare al prințului. Pentru că zilele treceau una după alta și ea tot mai a nevoie putea face rost de urzicile de care avea atâta nevoie. Noaptea târziu, după ce toți din palat se culcau, Eliza se strecura ca o umbră pe sălile lungi și întunecoase și, învingându-și frica, mergea în cimitirul din apropierea pădurii pentru a le culege. Într-una din nopți însă, unul dintre străjerii de pe zidurile palatului o văzu furișându-se de-a lungul zidurilor și intrând în cimitir. A doua zi de dimineață se înfățișă înaintea prințului și îi spuse:
1: Maria ta, fata pe care ai găsit-o în pădurii, o vrăjitoare.
2: Fugi de-i străjere cu teama ta. E mai curată ca izvorul muntelui și ca florile grădinii.
1: Maria ta, pleacă, te rugăm, ureche la cele ce-ți spuneam. Azi noapte am văzut-o trecând dincolo de zidurile palatului. A intrat în cimitir unde, fără îndoială, s-a întâlnit cu alte vrăjitoare ca ea. Mi s-a părut chiar că le văd stând la taifas pe pietrele morminte.
2: Ar trebui să-ți tai capul pentru scornelile cu care te înfățișezi înaintea mea.
1: Așa să fie, Maria ta, dacă se va dovedi că mint. Vino la noapte și stai de veche cu mine, ai să o vezi cu ochii tăi.
2: Bine, dar de te prind cu minciuna, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Orele acelei zile trecură nespus de greu pentru bunul prinț, care o îndrăgise mult pe Eliza. De câteva ori încercă să pătrundă în camera ei, dar ușa era încuiată. Eliza împletea de zor cămășile din urzici. Nouă erau

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ne găsim la polul nord. În zare, o geană roșiatică de lumină alungă întunericul. Încet, încet, peste întreaga pustietate albă de ghețar și zăpadă, crește aurora boreală. Ca un arc întins peste bolta cerului, țâșnește curcubeul polar și întreaga priveliște sclipește îmbrăcată parcă într-o uriașă mantie multicoloră. Dintr-o grotă iese în goană un ursuleț, urmat de mama lui.
1: Hei, neastâmpăratule, nu rup la fugă!
2: Poftim, a și căzut în bot.
3: Mă doare!
2: N-ai nimic. Și lasă-mi pace ochii, ce tot îi freci cu lăbuța?
3: Ce tot licăriște la orizont, mamă?
2: Lumina, puiule, aurora boreală, mândria polului nord. Astăzi am să-ți arăt ținutul peste care suntem noi, stăpâni atotputernici. Hai, privește ghețare și zăpezile. Ține minte, în aceste locuri, cele mai puternici viețuitoare suntem noi, urși albi. Auzi?
3: Da, mamă.
2: Dar acolo, în zare, vezi satele acelea?
3: Le văd.
2: Acolo trăiesc niște viețuitoare de care trebuie să te ferești?
3: De ce, mamă?
2: Pentru că sunt mai dibace decât noi. Au niște, cum să-ți explic, un fel de unelte cu care te lovesc de departe. Fac poc și când te-au lovit, ai și căzut.
3: Și cum se numesc acele viețuitoare?
2: Oameni, puiule, oameni. De aceștia trebuie să te ferești. Așa că trebuie să fii cu minte și să nu te îndepărtezi de locurile unde suntem noi stăpâni.
3: Ce tot se fugărește printre ghețarii aceia, mamă?
2: Iepurii polari, vulpile, puiule.
3: Ce se aude, mamă? Ce tot miroși în vânt?
2: Suntem în pericol, puiule. Hai repede să ne ascundem. Vine schimoșii cu sâni și câini. Urcă-te la pământ.
4: Ești viu și nevădănat. Hei, veniți, veniți încoace, veniți să-mi vedeți vânatul.
5: Oh, ursoaică de toată frumusețea cu puiul ei.
4: Frumos vânat.
6: Ce stați, fraților? Luați matahala și urcați în sanie. Pe dumnealui o să-l bag aici în tolbă, să stea puțin la înghesuială. Ce zici, micuțule? Intri în tolbă.
7: Fraților, marinarii de pe corabia Fram, primiți, da. Urcă pe cărarea aceea spre noi.
8: Unde-i corabia?
9: De cealaltă parte a țărmului.
4: Hai sosi la timp, Lars. Nu mai avem tutun, nici cât păr are dumnealui la codiță.
10: Ia privește. Sunt sigur că merită un preț bun.
11: Ei, se cheamă că am pornit la drum cu dreptul. Ce preț, iarac?
6: 3 sticle de rom și 5 pachete de tutun.
11: Ian, da. Scoate romul și tutunul din tolbă.
12: Rom, 3, 4, 5.
10: Bine, bine. Poftim, mursulețul.
11: Ia,
10: să ne vedem cu bine. Haideți, fraților.
11: La revedere, iară.
13: Și acum, ce nume să-ți dau eu ție, măi, ursulică?
14: Ce zici? Ți-ar place Fram? Eh? După numele corăbiei care te va purta pe alte meleaguri.
13: Și acum, i-ați rămas bun de la ținuturile acestea de care te desparți pentru totdeauna. Privește ghețarii, zăpezile. Și acum, înainte, căci înainte înseamnă Fram în limba noastră norvegiană. Să mergem, Ian.
15: Hai, să mergem, Lars.

Au trecut 10 ani de când Fram a fost cumpărat de marinarul norvegian Lars și vândut unui director de circ din Europa. 10 ani de peregrinări cu circul Strutski prin țări și orașe, cu cel mai vechi și renumit acrobat, Ursul Minune, cum îl numesc toți cei care îl văd pe Fram. Fala circului Strutski, ursul care își execută programul fără dresor, care joacă, râde, plânge, simte și gândește în tocmai ca un om.

0: Astăseară, framă și-a rămas bun de la publicul care îl iubește și de la copiii care îl răsfață, urmând ca mâine să părăsească orașul și țara pentru alt oraș și pentru altă țară. Iată-l pe Fram la reprezentația de adio, în arena circului, mulțumind publicului cu laba dusă la tântlă după ce și-a executat programul.
1: Ai văzut cum Fram a zgâlit tigurul peste grilaș și a ieșit din arenă cu Miss Elian în brațe?
2: Formidabil!
0: A trecut aproape o lună de zile de la accidentul cu Miss Elian. E seară. Ne aflăm în spatele circului, în menagerie. Într-o cușcă dormitează Fram cu botul pe labe. Ceva mai departe, într-o altă cușcă, se odihnește tigrul Rajah. Toto, August Prostul, prietenul lui Fram, se apropie de cușca lui cu o vioară în mână.
3: Fram, Fram, uite ce ți-a adus Toto, o vioară. Vreau să te înveselesc puțin, ia-uzi. Așa, Fram, ridică puțin capul, așa, încă puțin, încă. Ți-a căzut iar botul pe labe. Hai, Fram, hai să mai încercăm. Hai, ia. Așa, așa.
4: Ale, Roja.
3: O, iar i-a căzut botul pe labi. Ce s-o fi petrecând cu animalul ăsta, zău, nu pricep.
4: Accidentul din seara de adio, ce te mai întrebi?
3: Da. Să-i fi trezit amintirile, mirosul de sânge, lumea din care a venit, copilăria?
4: Nu vezi? Parcă dorește ceva. Ceva ce noi nu putem să-i dăm.
3: Da. Uite-l pe director, cu maestrul Tony.
4: Dar de ce l-o fi adus directorul pe bătrânul dresor?
5: Poftiți, maestre. Asta e cușca lui Fram. Toto, ce stai cu gura căscată? Fugi în arenă și nu-l mai bolși pe Fram.
3: Da.
4: Maestru Tony revine la noi?
6: Miss Elian, ce plăcere. Doriți să știți dacă revin la circ? Nu. Sunt prea bătrân ca să mai pot înfrânge voința animalelor. Dar ce se întâmplă cu Fram? Văd că dormitează.
5: Fram!
4: A tresărit, maestru.
5: A ridicat capul. Vă privește, maestre. Fram în arenă!
4: V-a recunoscut, maestre.
5: S-a înălțat în două labe. V-a salutat, nemaipomenită. Fram în arenă!
4: S-a ridicat în două labe. Pășește. Fram merge, maestre. Pare imnotizat. Extraordinar.
5: S-a prăbușit. Păcat, mare păcat.
6: De când spuneți că e bolnav?
5: De aproape o lună.
6: Cu părere de rău, trebuie să vă spun că Fram e pierdut.
5: Cum? Auzi, maestre? Așa îl cheamă publicul fiecare zi.
6: Bănuiesc că se petrece ceva cu totul deosebit cu Fram. Și în acest caz nu mai este nimic de făcut.
5: Maestre, fă tot ce știi.
6: Inutil, domnul meu. Fram s-a plictisit de circ. Da. Se spune că urșii albi suferă adesea de nostalgie.
5: Ce nostalgie, maestre, să lăsăm glumele. Uite, te fac părtaș la câștig. Te fac.
6: Imposibil. Fram nu-și mai revine. Și-a adus aminte de lumea lui, de ghețarii și zăpezile lui.
5: Atunci să-i fie de bine. Îl vând.
6: Și cine o să ți-l cumpere? Fram nu mai are preț. Sfatul meu este să-l ducem acolo de unde a fost adus.
5: Și-i suporți dumneata cheltuiala transportului?
6: Și-o suportă singur. Le-i dau un spectacol și cu banii câștigați îl trimis pe Fram acolo de unde a venit.
5: Nici nu-mi trece prin minte.
6: Și totuși asta e singura soluție. Ascultă ce-ți spun. Cheamă-l pe Toto și anunță publicul.
7: Onorat public, iubiți spectatori, vă dau un spectacol în cinstea lui Fram. Cu banii câștigați, îl vom trimite pe Fram la fol să se facă vinde.
8: Nu te uită, Caragios, îi tras cu urechea.
9: Auzi, domnule director, publicul e alături de Fram. Nu-ți mai rămâne decât să dai spectacol. Te-ai hotărât?
5: Fie. Îl voi trimite la port.
9: Atunci, adio, Fram. Noi, Fram, nu ne vom mai vedea.

0: Tigrul Rajah a urlat sinistru noapte marcând plecarea lui Fram de la circul Struțchi. Spectacolul Chet a avut loc și cu banii câștigați, Fram a fost încredințat unor exploratori și expediat pe o corabie la pol. Iată-l pe Fram îmbarcat. Printre sloiurile oceanului înghețat, corabia înaintează cu greu. Fram e pe punte, cu labele sprijinite de corabie, privind cu lăcomie în toate direcțiile. Pe corabie se mai află cei doi exploratori și capitanul vasului.
1: Timonierul de veche! Atenție!
2: La proba primor, e țar!
3: Zonă periculoasă, domnule capitan!
1: Nici o grijă!
4: Am împlinderea stâmpă și curiozitate, domnule capitan!
3: Priviți cum adulme caerul!
1: Ei, presimte polul, domnilor exploratori! Țineți-l bine, altfel vă treziți cu Fram în ocean!
2: Drum, compas, 80 de grade!
4: Desface statul, domnule capitan, nu mai putem ține!
3: A sărit în ocean!
4: Și nici nu și-a luat rămas bun de la noi!
1: Extraordinar animal! Cu ce putere la trag aceste locuri?
3: Într-adevăr, s-a purtat tot timpul călătoriei ca un om.
4: Ca un bufon, vrei să spui. Pentru că asta au izbutit oamenii să facă din el.
3: Uite-l pe Bisc. Aha. Ne salută cu laba dusă la tâmplă. Ca la circ.
4: Adio, Fram!
3: Adio!
4: Adio!
3: Să nu ne uiți!
1: Nu știu dacă Fram își va mai aduce aminte de călătoria aceasta. Dar noi, cu siguranță că nu-l vom uita. A?
4: La o parte, domnule capitan. Da. Vreau să-l fotografiez. A. Așa! Ha, ha, ha, ha. L-am eternizat!
3: Să-i lăsăm ceva de mâncare. Gândiți-vă, primele zile va fi greu să trăiască pe socoteala lui.
1: E, până vă face schimb de monede cu băștinașii, nu? Aruncați-i cutii cu conserve.
5: Polul. În sfârșit, polul. Iată-mă în țara mea. Fără ore fixe și fără ia să-mi desmorțesc puțin oasele. Să fac câteva tunde. Așa, să mă tăvălesc prin zăpadă. Ah, dar ce văd, o focă. Și încă una, și încă una. Ce căpșor frumos ai, Matale. Vino, vino în brațe. Hai, hai, hoppa!
6: Ce uite, drăcie! N-am pomenit de când sunt un urs atât de prost. În loc să mănânce foca, se hârjonește cu ea. Bă, neghiobule, ne faci neamul de râs. Ne cinstești legile pământului.
5: Lasă că le cinstești tu destul cu praznic și jertfe.
4: Săriți, săriți repede în apă.
6: Putezi să mă înfrunți, vereticule? Pe semne că nu știi cu cine ai de-a face.
5: Lasă harțagul și bate aici lava cu nenea Fram. Hai, hai să fim prieteni.
6: Prieteni? Unul ca tine? Dar de pe ce meleagul ai picat, mă, nepoftitule? De nu știi că toate insulele din împrejurim îmi cunosc faima și puterea.
5: Atunci se cuvine să cinstim faima și puterea cu un salt și un salut. Hop! Un salt, un salut, alt salt, alt salut.
6: Ce dihanie mai fi și asta?
3: E, unde fugi așa, bă? De mutele de toate insulele din împrejurim.
5: Ce se aude? Poftim, un ursuleț pe creasta unei stânci.
3: Ei, dar de când ești Matale cocoțat acolo? Hai, hai coboară. Coboară încetişor pe spinarea mea. Așa, hopa.
5: Dar văd că tremuri. Ți-e frig? Ți-e foame?
7: Nu.
5: Ei, și nu mai plânge. Hai, hai, mai bine să facem cunoștință. Eu sunt Fram. Pe tine cum te cheamă? Nu știi să vorbești? Sau n-ai nume?
7: mă doare.
5: Te-a bătut mămica? Sau te-a urecheat tăticu? Văd că ai o zgaibă la ureche. Domnule zgaibărice, îți place să te numesc așa? Dar ești rănit serios? Știu ce ți-ar trebui. Puțină tinctură de iod. Ți-ar cam feșteli blănița ce-i drept, dar într-o săptămână nu s-ar mai vedea nicio urmă de rană. Deocamdată n-o mai zgândări. Să nu-ți schimb numele din zgăibărici în zgândărici. Auzi, dacă ai să fii cu minte, nenea Frama are să-ți facă jucării, tumbe, așa cum făcea la circ când veneau copiii să-l vadă. Tu știi ce e aia circ? Știi cum jucam eu la circ? Nu știi. Să-ți arăt. Uite așa. O tumbă peste cap. Pici într-un picior. Saluți. Iar faci o tumbă. Încă una. Un salt mortal. Și la urmă încep să dansezi. Ai văzut?
7: Mă înveți și pe mine să fac așa, nene Fran?
5: Te învăț numai dacă ai să-mi spui ce ai pățit la ureche și al cui ești.
7: M-a bătut.
5: Cine te-a bătut?
7: Căpățânosul. Ursul cel mai rău și cel mai temut din ținutul acesta.
5: Căpățânosul? Nu cumva o fi ursul pe care l-am întâlnit? Și mă rog, de ce te-a bătut?
7: Pe mine m-a bătut, iar pe mama a omorât-o.
5: A omorât-o?
7: Vrei să o vezi pe mama? Uite-o acolo, după cutul acela de stâncă. Mama, tocmai prinsese o morsă. Și când s-o mâncăm, a venit căpățânosul. Știi că el nu mănâncă decât ceea ce vânează alții, ci că lui se cuvine tot, fiindcă e mai puternic decât toți.
5: Așa spune?
7: Da, o fi el mai puternic, dar mama spunea că e un trântor, pentru că nu-i place să muncească și vrea să vâneze alții pentru el.
5: Zgăibărici, mama ta avea dreptate. Cine nu muncește e un trântor. Așadar, aici trebuie să iei viața altuia ca să trăiești.
7: Uite-o pe mama.
5: Sărmană.
7: Uite-l și pe căpățânosul.
5: Dumneata mi-erai jupâne.
8: Nu te cunosc.
5: Ți-a cam slăbit memoria. Bine, până una alta poftește mata colea la judecată.
8: Ca toți de treabă. Sau poate crezi că m-ai înfricoșat cu giumbușlucurile tale?
5: Nu schimba vorba! De ce ai omorât ursoaica?
8: Cine ești tu să-ți dau seama? Întinde-o până nu-mi pun mintea cu tine. Eu dau luptă ursească, nu umblu cu tertipuri.
5: Luptă ursească? Poftim, sunt gata.
7: Fii atent, nene Fram, se repede cu dinții.
5: Stai liniștit, zgăibărici.
7: Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, nene Fram? O singură lovitură sub bărbie și a căzut lat căpățânosul.
5: Asta-i knockout, picile.
7: L-ai omorât, ai scăpat ținutul de el?
5: Asta nu, zgăibărici. Dacă vrei pedeapsă mai mare, îl închidem 3 zile în grota asta. Și sper că o să-i vină mintea la cap până voi veni să-l întreb de sănătate.
7: De ce nu-l omori? Cum a omorât-o el pe mama? Ce fel de urs ești tu? N-am văzut niciodată asemenea luptă și asemenea urs. M-am supărat pe tine.
5: O să-ți treacă după ce-i să tragi un somn bun.
7: Dar mie nu-mi e somn.
5: Îți este, nu-ți este, trebuie să te culci. Hai să intrăm în grota de acolo. Hai, zgăibărici.
8: Ei, unde te duci? Ei, poftim, fuge.
5: Fuge de mine sau nu mai se ascunde? Ce-o fi căutând în peștera căpățânosului?
8: Zgăibărici!
5: Îi poftim prin ce crăpătură a pătruns. Ia să dau la o parte lespedea asta de gheață. Ai și ieșit. Ce ai căutat aici?
7: Am făcut dreptate.
5: Dreptate?
7: După legea noastră. L-am strâns de gât.
5: Scăibărici.
7: Ești supărat că l-am omorât? Nene Fram, vrei să-mi arăți să fac și eu tumbe cum faci tu? Dacă mă înveți, nu va fi urs pe care să nu-l răpun. Vreau să fiu puternic ca tine.
3: Un măscărici, un clown, bufonul polului. Așa ceva vrei să ajungi? Nu, nu zgâibărici. Tu trebuie să rămâi ceea ce ești. Un urs adevărat.
7: Și tu, de ce nu vrei să fii un urs adevărat?
3: Pentru că nu mai pot. Înțelegi tu ce înseamnă să nu mai poți fi ceea ce ai fost?
7: Nu înțeleg.
3: Cine ajunge odată să trăiască printre oameni nu mai poate gândi și simți decât ca ei.
7: Atunci, tu ce ești? Urs sau om?
3: Poate mai mult om decât urs. Sau nici eu nu mai știu. Știu numai că îmi pare rău că am plecat dintre oameni. I-am părăsit de dorul acestor ținuturi. Mă chemau ghețarii. Toată această albă nemărginire. Uitasem însă viața cu legile ei de aici.
7: Și atunci, ce-i de gând să faci?
3: Nu știu. Aici trebuie să iei viața altuia ca să o trăiești pe a ta. Acolo, oamenii mă răsfățau, Tănase și Toto, Circul. Oh, ce s-o fi întâmplat cu ei? I-o fi dat afară directorul. Cine știe? Plec, plec! Uite un sloi de gheață! Mă îmbarc pe el!
7: Nu, Nene Fram!
3: Te las, te las cu bine, zgâibărici! Și nu uita! Trăiește ca un urs adevărat! Nu părăsi ghețarii! Niciodată! Auzi? Niciodată!
7: Fram! Fram! De ce pleci, Fram? De ce nu sunt toți urși buni ca tine?

0: După ce Fram s-a despărțit de zgâibărici, a rătăcit pe sloiuri de gheață vreme îndelungată, îndemnat de dorul nestăvilit de a întâlni din nou ființe omenești. L-a întâlnit pe micul eschimos Nanuc, care, socotindu-l un urs fermecat, a rupt-o la fugă în satul lui ca să-și anunțe oamenii de ceea ce a văzut. Iată-l acum pe Fram, înaintând prin zăpadă pe un viscol cumplit.
1: Să mă adăpostesc undeva până trece urgia. Dar ce văd în zare? Două siluete. Două. Oameni. Cine or fi oare? Mă duc spre ei.
2: Tu-ți mai simți mâinile?
3: Nu, Oleg. Nici mâinile, nici picioarele.
2: Bate-ți palmele, Igor. Mișcă-ți mereu degetele. Numai așa putem scăpa cu viața.
3: Dacă s-ar opri sângele, s-ar sfârși cu... Crezi, Oleg, că vom ajunge să-i ne vedem pe cei de acasă? Oleg, m-auzi, Oleg? Oleg, ține-te bine. Nu mai avem decât câteva sute de metri până la țăl. Uite acolo barca. Auzi? Câteva sute de metri. Oleg, ai căzut în zăpadă. Oleg! Oleg! Am căzut și eu. Am căzut...
1: Că unde ar fi avocat? Erau pe aici. Să stau puțin. Din cotro vine mirosul. A dat dintr-acolo. Da, da, da. Sunt aproape. Da, aici. Aici sub zăpadă parcă se simte ceva. Să caut.
3: Doamne, ce-mi văd ochii. Parcă ar fi exploratorii. Da, ei sunt exploratorii care m-au dus cu corabia la pol.
1: Vor fi murit? Sau sunt numai înghețați? Să încerc să-i desmorțesc. Ia să-i apropii unul de altul. Așa. Și acum, acum să mă așez cu trupul peste ei, să-i încălzesc, să le pun sângele în mișcare. Unde-i zgâibărici să mă vadă și să spună că m-am așezat să clocesc? Să vedem ce s-a întâmplat acum cu ei. Ei!
3: Un urs care salută. Fram, tu ești Fram! Fram, tu ești! Pentru că numai Fram știe să salute cu laba la tâmplă.
2: Igor, scoală-te! Uite-l pe Fram!
3: Fram de la circul Struschi! Trezește-te! Igor! Trezește-te! Igor!
4: Oleg! Ursul! Ai ules?
3: Nu!
4: Dă-l pușca, Oleg!
3: Nu!
4: Ce stai? Uite-o, urs! Ce stai, Oleg? Nu vezi dihania?
3: E Fram, Igor! Fram, nu trage! E Fram!
4: Fram?
3: Hai, mulțumește-i! El ne-a salvat de la moarte!
4: Fram! Dragul nostru,
3: așa.
4: Fram!
3: Spune, cum te simți aici, Fram? Ești fericit că ai venit în lumea ta? Spune! Uite, s-ar părea că nu-i mulțumit. Nu vezi cum și-a plecat cu tristețe capul?
4: E adevărat, Fram? Nu-ți plac zăpezile, ghețarii?
3: Uite, Fram a și pornit spre șalupă!
4: Oleg, uite cum grăbește spre țăr! Parcă ne arată că înțelege tot ce gândim.
3: Da.
4: Oare să nu se fi putut deprinde cu viața de aici?
3: Asta ne va arăta singur când vom porni în larg spre corabie. Ei, ce zici? A și sărit. Uite cum se sprijină cu labele de marginea șalupei și cum privește în larg.
4: Haide.
3: Jur că ursul acesta are o judecată omenească.
4: Ciudat. Animalul e ca și omul. Când a învățat ceva, e greu să se mai desfețe.
3: După tine, Fram, ar fi mesagerul lumii civilizate. Contactul cu omul transformă până și fiarele.
4: Așa-i. Uite, Fram e gata de îmbarcat. Ce zici, Fram? Mergi cu noi? Poftim. A dus labele la piept. Își pleacă afirmativ capul. Ce mai vrei, Oleg?
3: Nemaipomenit.
4: E dorința lui să meargă cu noi. nu arată destul de lămurit.
2: Atunci vâsliți pe corabie.
4: Ei, Fram, salută-ți ghețarii și zăpezile.
5: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată, iar baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamei, se alinta cum se alinte cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Dar această fată bună era oropsită de sora cea de scoartă și de mamă cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea cu găteje prin pădure, ea cu tăbuiețuri în spate la moară, ea în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulică de mare, nu-și mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fică sa tot hârtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă. Iar fata ei, busuioc de pus la icoane. Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea câte un ciur plin de fuse. Iar fata babei îndruga și ea cu mare câte un fus acolo. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșului să-i deie ciurul cu fuzele ca să ție până va sări și ea. Atunci fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag, spunând că ea a tors acele fuse. Însă, dar fata moșneagului spunea în urmă că acela era lucrul mâinilor sale, căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiica sa și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Când venea duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțănată și netezită pe cap de parcă o plinsese răviței. Nu era joc, nu era clac în sat la care să nu se ducă fata babei. Iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița.
1: Obraznică! E obraznică! Nu mă ascultă! E ușarnică, e leneșă și-i soi rău!
2: Hei, lasă și tu, mai babă, mai țineți gura ce...
1: Ce sunt în gura? De ce sunt în gura? Obraznică nu mă ascultă! Nu mă ascultă! E ușarnică, e leneșă și-i soi rău!
2: Hei, da, și vorbe mai spui și tu, mai babă, măi!
1: Iaca! Să că-i lai, că-i bălai și vreau să o alungăm de acasă, să știi!
2: Cum să o alungăm, măi?
1: Că nu mai echip să o țin la casa mea. Nu mai pot să o țin. Că o să mă răzească și mie odorașul meu.
2: Ia lasă, măi, babă, mai lasă, că nu-i chiar așa.
1: Nu-i. O să-mi dorăvească, fată, îți rog să o trimiți la casa mea. Să o trimiți că nu mai echip să o țin.
0: Moșneagul fiind gură cască, sau cum îți vrea să-i ziceți, se uita în coarnele ei și ce-i spunea ea, sfânt era. Din inimă, bietul moșneac poate că ar fi mai zis câte ceva, dar acum apucase a cânta găina la casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi, ia să-l fi pus păcatul să se întreacă cu de ochiul, căci baba și cu fiica sa îl umpleau de bogda prost. Într-una din zile, moșneagul fiind foarte amărât de câte-i spunea baba, cheamă fata și zice:
2: Of. Draga tati.
3: Da, tătucă, da.
2: Am o vorbă cu tine, ia.
3: Ce, tătucă?
2: Ai, ce-i? Ia ca ce-mi tot spune maică ta de tine, că nu asculți. Ești rea de gură, da? Și nărăvită.
3: Eu?
2: Da, și că nu mai este chip să mai stai la casa mea. Ei, de aceea, du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta.
3: Tătucă, dar unde să mă duc eu, tătucă?
2: Ce știu eu unde să te duci tu, fată, dar oriunde te-ai duce, te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt. Unde te-ai duce să fii supusă, blajină și harnică?
3: Da, tată, că da.
2: Căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o.
3: Da, da.
2: Da, că a fost și mila părintească la mijloc.
3: Da.
2: Dar printre străini, Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oameni, da. Și nu ți-or putea răbda cât ți-am răbdat noi. Du-te, fata mea, du-te.
3: Bine, tătucă.
2: Du-te.
3: Sărut mâna. Sărut mâna. Am să plec în lumea mare. Nu mai am nicio nădejde de întoarcere.

Și după ce sărută mâna lui taicăsu, plecă în lume. He, și merse ea cât merse pe un drum, până ce din întâmplare îi ieși în cale o cățelușă bolnavă, ca vai de capul ei, și slabă de-i numărai coastele. Și cum vede pe fată, îi zice:

0: o lăsa acolo și își dădea de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut săvârși o faptă bună. Nu mersea tocmai mult și numai iată ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul cum o vede pe fată zice:
1: fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de

0: zi.
1: Și apoi fata se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână mărâdită și părăsită. Fântâna atunci îi zice:

Apoi o lasă și-și caută de drum. Și tot mergând mai departe, numai ea cercetă de un cuptor neripit și mai să se risipească. Cuptorul, cum o vede pe fată, zice:

0: poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată.
1: Fata, care știa că de făcut treabă nu cade coada nimănui, își suplecă mânicile, calcă lut, lipi cu torul și îl humui, îl griji, deci era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spală frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea, acum zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte, până ce, într-una din zile, tis de dimineață, trecând printr-un cod întunecos, dâde o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită de niște lozii pletoase. Și când se apropie de acea căsuță, numai iaca o babă întâmpină pe fată cu blândețe și zice:
2: Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești?

0: blană fată. Cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii.
1: Dar cine ești, dumneata?
0: Eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea.
1: Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuiam să fac.
0: Ia, să-mi speli copilașii care dorm acum.
1: Da.
0: Și să-i hrănești.
1: Da.
0: Apoi să-mi faci bucate.
1: Da.
0: Și când mă întoarce eu de la biserică,

0: cum mi-ai spus.
1: Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflete mânecile și s-apucă de treabă. Întâi și întâi face scăldătoare, apoi iese afară și începe a striga. Când se uită fata, ce se vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine, mici și mari. Însă, tare în credință și cu nădejdea lui Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le îngrijește și le spală cum nu se poate mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii frumos spălați, toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Și după ce a șezut la masă, a zis fetii să se suie în pod și să-și aleagă de acolo o ladă care vrea ea și să șoieie ca simbrie, dar să nu o deschidă până acasă la tatăl său. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi, altele mai urâte, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are încotro. Și binecuvântează fata, care își ia lada în spate și se întoarce spre casa părintească, cu bucurie.

Ia ca fântâna grijită de dânsa era plină până în gură cu apă limpede cum e lacrima, dulce și rece cum e gheața. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint cu care a băut la apă până seara. Apoi a luat paharele cu sine.

sangue. Părul văzând pe fată și-a plecat cringile în jos și i-a mâncat la pere și și-a luat la drum cât i-a trebuit. De acolo mergând mai departe, pleacă se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salvă de galbe, pe care a dat-o fete ca mulțumire, pentru că a lijit-o de boală. Ei, și de aici, fata moșneagului, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salva și paharele cele de argint și le dă tătăne său. Și apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cerez de vite, turme de oi ies din dânsa, încât moșneagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas opărită și nu mai știa ce să facă de ciudă.

0: de fântâna cea mâlită și secată și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească? Dar când o roagă și cățelușa, și părul, și fântâna, și cuptorul, ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și în bătaie de joc.
1: Domnul! Peștelii eu mănuțele, tătucuții și amămucuții. Multe slugi ați mai avut voi ca mine?
0: Și atunci, cu toate reștiind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o fată alintată și leneșă,

pursuc și cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spere copiii Sfintei Duminici cum i-a spălat fata moșneagului de bine, ea i-a opărit pe tot de țipau și fugeau nebun de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și pui mintea cu o leneșă de fată ca aceasta. Și i-a spus să se suie în pot, să-și aleagă de acolo o ladă care i-a plăcea și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit și și-a ales lada cea mai nouă și cea mai frumoasă, căci îi plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos, dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pot cu lada, nu o se mai duce să-și ieie ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. Și mergea de pârâiau călcâile de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică și să pornească după dânsă, să ajungă și să iei lada.

potolească pofta, focul o arde și nu poate lua nicio plăcere. La fântâna și iderea, păhăruțele de argint din vorbă erau și fântâna plină cu apă până în gură. Dar când a văzut fata să puie mâna pe pahar și să iei apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prinde tupărului, nu-i vorbă, că parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Dar crede că a avut fata parte să guste vreuna? Nu, căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era. De ajungeau crengile până în nori. Și atunci, codete-te, fata bade în dinți, mergând mai înainte, cu cățărușa s-a întâlnit, salbă de galben avea și acum la gât. Dar când a vrut fata să o ieie, cățărușa a mușcat-o de ea rup degetele și n-a lăsat-o să pui mâna pe dânsa. Își mușca fata acum degetele mămucuței și tătucuței de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. În sfârșit, cu mare osteneală, a ajuns și acasă la maică sa. Dar și aici nu le-au tihnit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc le-au mâncat pe babă și pe fată. De parcă n-au mai fost pe lumea asta niciodată. Și apoi s-au făcut balauri nevăzuți cu ladă cu tot.

veți acum. Era măritat de chicăsa după un om bun și harnic. Pucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile, iar găinile mai cântau cu coșește la casa moșneagului, să facă arău. Că apoi, atunci, nici zile mult.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bunul meu Jervis, nu te mai scuza atât pentru că mi-ai vorbit deschis.
1: Nu pot să nu fiu sincer, Sir William. Dar sunt mâhnit că vreți să-l dezmoșteniți pe stăpânul meu. Nepotul dumneavoastră e un tânăr gentleman cum nu se poate, mai cum se cade. O lume întreagă îl iubește.
0: Da, spune mai degrabă că el iubește lumea întreagă. Tocmai asta e greșeala lui.
1: Din această lume întreagă la dumneavoastră ține cel mai mult, cu toate că nu v-a văzut de când era copil.
0: Da? Dar ce preț mai are dragostea lui pentru mine când are o inimă deschisă oricărui om?
1: Adevărat, adevărat, are o inimă prea bună. Acum râde cu unul, acum plânge cu altul. Dar nu vă supărați. Cui oare trebuie să-i mulțumească pentru această creștere?
0: În niciun caz mie. Scrisoarele trimise mereu cât am fost ocupat în Italia l-au învățat filozofia prevenirii greșelilor.
1: O fi, n-o fi filozofie, în tot cazul, orice lucru îi cere cineva, îl și capătă de la el.
0: Am văzut! Ascuns aici în casă, am fost martor la toate nesăbuințele lui și le găsesc la fel de nemărginite ca și risipa pe care o face.
1: Dar el le dă la toate un nume atât de frumos. Risipa e mărinimie. Încrederea în oricine o numește bunăvoință generală. Săptămâna trecută s-a pus chezaș pentru unul pe care nici nu-l văzuse la față. Și a zis că trebușoara asta e un act de înaltă muniție sau cam așa ceva.
0: Poate munificența.
1: Da, da, mumificiențe sau a, ce mai fi și asta?
0: Vreau să zic că mărinimie. Dar eu îi zic nebunie curată. Tocmai de asta vreau ca o ultimă încercare să-l întorc pe calea cea bună. Am pus mâna pe niște polițe și am de gând să-mi bag nepotul la apă ca să-l învăț minte.
1: O să-l ia.
0: O să trimit un portărel să-l aresteze în locul datornicului dispărut și să-l las la răcoare o vreme, să vedem care dintre prieteni îi vine în ajutor. Mă duc chiar acum să aranjez lucrurile.
1: Drum bun, Sir William, drum bun. Nu degeaba se spune că e unul din cei mai cum se cade oameni din Anglia. Ah, dar iată-l și pe nepot său. Această inimă de aur. Un om care tot ce are pe suflet are și pe buze. Cam prostut, săracul. Și totuși, când face o poznă, parcă oamenii îl iubesc și mai mult.
2: Hei, Jervis, ce vrei de la prietenii mei?
1: Nu aveți niciun fel de prieten.
2: Da, e atunci de la cunoștințele mele.
1: Da, stocoteala de la croitor, cea de la postăvar, încă una de la cămătarul ăla mărunt de pe ulița Strâmbă. Zice că tot nu a izbutit să-și recapete banii pe care i-ați luat de la el pentru nu știu cine.
2: Nici eu nu știu, știu doar cât ne-am zbătut noi să-i smulgem banii.
1: Și-a pierdut răbdarea.
2: Asta pierdere gravă, nu banii, asta.
1: Mai aveți alea 10 lire pe care vreați să le trimiteți doctorului împovărat de copii din Fleet Street? Cu ele ați putea astupa gura cămătarului, cel puțin pentru o vreme.
2: Da, Jervis, da, dar atunci cu ce are să umple doctorul gura copiilor săi? Nu o să fiu hain cu unul pentru că altul și-a pierdut răbdarea și nu-mi dă pace.
1: Aruncați banii pe fereastră când vă fluieră vântul prin buzunare. Parcă văd cum se duce și averea domnișoare Richland. Oh, și ce frumușică e. Vreau să spun averea. Uite așa o să ajungă în mâinile rivalului dumneavoastră.
2: Dar nu sunt rivalul nimănui.
1: Unchiul dumneavoastră din Italia se pregătește să vă dezmoștenească. Nu v-au mai rămas decât creditorii și o droaie de slugi pe care bunătatea dumneavoastră le-a făcut atât de rele încât nu o să mai poată sluji nicăieri.
2: Cu atât mai mult înseamnă că vor rămâne în slujba mea, nu?
1: De? Ce facem cu servitorul pe care l-am prins chiar eu, furându-vă vesela?
2: Da, poate că ar trebui să-i dăm simbria și pașaportul.
1: Pașaportul pentru spânzurătoare, ticălosul. Îl spânzurăm măcar ca să îi speriem pe ceilalți.
2: Nu, Jervis, nu, destul că am pierdut farfurile să nu pierdem și un om. Nu.
1: Mă rog. Adineauri, a venit servitorul să se plângă de valet. Zice că el face toată treaba și deci merită simbrie mai mare.
2: Da, e adevărat, are dreptate. Așa. Da, dar iată că acum vine valetul să se plângă de servitor.
1: Păi așa se întâmplă. Când dau un stăpân rău, se ceartă cu el. Și când stăpânul e bun ca dumneavoastră, se ceartă între ei.
3: Colașule! Colașule, eu nu mai stau la dumneavoastră dacă este și Jonathan.
2: De ce, ia zi.
3: Ori vă lipsiți de ori de mine, asta e.
2: Dar ce vine are el bunul meu, Filip? Ia spune-mi.
3: Păi, colașule, că îmi place să tragă la măsea și din pricina lui o să mă stric și eu.
2: Asta e bună.
1: Are haz, de așa.
3: Păi, sticlele mele de vin se duc văzând cu ochii și eu nu am văzut încă băutură să dispară altfel decât când e băută.
2: Da.
3: Și... Și cine s-o bea dacă nu o gură de om? Da. Zic unii, beat ca un porc. Da. Păi eu n-am văzut porc care să bea altceva decât apă.
4: Bine, bine,
3: nu poți să-i supăr pe vreții cu
4: bine, bine, bine, bine, bine, lasă, lasă, că hai să-mi povestești mâine, nu? Acum ia, du-te la culcare.
1: Da. Mai bine să se ducă la naiba.
3: Da. Dacă nu e cu supărare, nu mă duc nici la culcare, nici la naiba. Mă duc în pivniță. Am o groază de treburi pe acolo.
4: Da, da, da.
3: Corașule, vreau să uit. Domnul Cracker așteaptă jos. Asta a venit să vă spun.
4: Și de ce nu l-ai poftit sus?
3: Să-l poftesc sus? Cu toată plăcerea, mai bine decât să-l poftesc jos în pivnița.
1: Toată ziua, bună ziua, vine câte un Cracker dintre ăștia. S-a întors fiul său de la Paris și se dă peste cap să-l însoare cu domnișoara Richland, tânăra care ea e tutore.
4: O fi, o fi, știindu-mă prieten cu ea, crede că o pot convinge.
1: Dacă ține și dumneavoastră la dumneavoastră, măcar pe jumătate cât ține ea la dumneavoastră...
4: A, ia să țină la mine, vai, Gervis, visez, nu, nu, e o simplă prietenie. Recunosc că e cea mai atrăgătoare femeie care care a aprins vreodată. În sfârșit, eu n-o merit, nu, ar fi nefericită cu mine. Eu, Gervis, ca prieten, mă voi strădui să-i asigur fericirea, chiar dacă prin asta ar fi să mi-o distrug pe mea.
1: Să mor eu dacă am auzit o gogomă mărinimie mai mare.
5: Poftiți, domnule. Domnule Hollywood, îți urez o dimineață plăcută, dar nu cred. O, oh, vai de mine, bunul meu prieten, dar azi arăți îngrozit. Sper că nu vremea asta îți strică dispoziția. De fapt, dacă vremea conțină, mă rog, eu nu zic nimic, măcar să se facă frumos. Chiar așa, mă rog, peste 3 luni de zile.
4: Eu îți împărtășesc dorința, dar nu și temerile.
5: A, ce importanță mai are vremea când mi-e teamă pentru fiicele și nevestele noastre. Pe vremea mea femeile erau bune la ceva, nu? Pe atunci cucoanele se îmbrăcau numai din lucruri țesute și cu sute de ele. Dar în zilele noastre nimic nu mai e făcut de ele în afară doar de buze.
4: Chiar dacă neajunsul ăsta e răspândit acasă la dumneata, nu îl întâlnești nici la doamna Cracker, nici la Olivia, nici la domnișoara Richland, nu?
5: Apropo, dragul meu prieten, mi se pare că nu le prea surâde logodna domnișoarei Richland cu fiul meu Leontine.
4: Eu credeam că din potrivă
5: Câteva sfaturi bune de ale dumitale date tine ar fi foarte binevenite. Știu, știu cât de mult te prețuiești.
4: Asta ar însemna să-ți uzurp autoritatea.
5: Autoritatea mea acasă la mine, dragul meu, nu mai sunt decât un fel de chiriaș în propria mea casă.
4: E trist, trist când marile bucurii ne aduc și mari frământări și că un spor al averii ne sporește și grijă.
5: Vai, vai, tocmai vorbele rostite de sărmanul Dick Dunfeld cu o săptămână înainte de a-și pune capăt zilelor. Auzi, domnule Honeywood, de câte ori te văd de mi-aduc aminte de bietul Dick? Ce prieten credincios! De 30 de ani eram amici și totuși odată nu m-a rugat să-l împrumut cu un penny măcar.
4: Dar spune-mi, te rog, ce l-a putut face să săvârșească un gest atât de necugetat? Uite, stau și mă gândesc și nu
5: știu. Nici unii oameni răutăcioși au spus că din cauza prieteniei cu mine, bietul Dick, s-a săturat de viața lui nenorocită.
4: Fiecare din noi a plâns când a venit pe lume și fiecare zi ne arată că am avut dreptate.
5: Extraordinar. Extraordinar, bunul meu prieten, este o adevărată plăcere să fii trist alături de dumneata. Fiul meu, Leontin, nu trebuia să piardă prilejul unei conversații atât de alese. Da, mă duc repede până acasă să-l aduc. Și ce-ar fi să-ți aduc și ultima mea scrisoare adresată magazinului de jucării? Ne putem distra groza.
4: Da, bine, bietul Cracker. Cred că nici în 3 zile n-am să-mi pot reveni după tristețea pe care mi-a adus-o. Și când mă gândesc la situația mea, la averea pierdută, La pasiunea mea fără speranță, la prietenii nenorociți, la dorința de a-i servi, de a-i...
3: Golașule!
4: Lasă-mă!
3: Golașule, ia-mă venit lumea jos, golașule!
4: Cine?
3: Doamna Cracker și domnișoara Richler! Să ne mai poftesc sus?
4: Păi...
3: Dar văd că s-au poftit singure!
2: Vă rog să mă scuzați, doamnelor, dar mă simt incapabil să împărtășesc veselia dumneavoastră.
6: E așa de melancolic, de parcă ar fi prizat o doză din veselia bărbatului meu.
2: Am avut...
7: Dacă domnișoara Richland te iartă, trebuie să te iert și eu.
8: Bine. Doamne, vreți să insinuați că aș avea pricini ascunse să-i refuz iertarea?
7: Orice aș insinua, draga mea, nu te grăbi cu explicații.
8: N-aș vrea să fie greșit interpretată vechea mea prietenie cu domnul Honeywood.
4: Aveți dreptate, domnișoară. Prietenia este o legătură dezinteresată între oameni egali. Dragostea este o relație între tiran și sclav.
8: Nu cunosc om mai dezinteresat, mai capabil de o adevărată prietenie decât domnul Hollywood.
7: Nici eu nu cunosc pe nimeni care să aibă mai mulți prieteni și mai ales prietene. Toate doamnele laudă peste tot. Domnișoara Oldbody mai ales se declară pe fază admiratoarea lui.
8: Serios?
7: Da.
8: Nu știam, domnule, că ești așa de mult în grațiile doamnelor. Și e atât de frumoasă, cum se spune?
4: Domnișoară, London nezii noștri rare ori încep să laude frumusețea unei doamne mai înainte de a începe ea să-și o piardă.
7: Dar n-ai uitat, sper că trebuie să vii cu noi la plimbare, nu?
4: Da, regret, doamnă, dar am o întâlnire pe care nu pot amâna cu domnul Cracker.
7: Cu soțul meu?
4: Da.
7: Atunci cu atât mai mult nu accept un refuz. Trebuie să vii cu noi. Știi că nimeni nu mă face să râd ca dumneata.
4: Mă rog, dacă trebuie, nu. Dacă găsiți dumneavoastră glume, eu am să găsesc pofte de râs. Vă păcătuiesc. Dar să așteptăm dincolo până vine trăsura. Poftiți. Jervis!
9: Uite-i cum pleacă vesel și fără griji. Scumpă Olivia, ce n-aș da să văd că le împărtășești distracțiile și veselia?
8: Cum aș putea, dragă Leontin, să fiu veselă când m-au pasat atâtea griji? Teama de a fi descoperită, teama de judecata lumii întregi când voi fi dată de gol. Tu ai fost trimisă în Franța să-ți aduci sora acasă și în loc de sora ai adus...
9: O fată mai scumpă decât 1000 de surori. Sunt convins că o va îndrăgi la fel și restul familiei când vom crede că e cazul să dăm lucrurile pe față. După cum știi, sora mea adevărată locuiește încă din copilărie la o mătușă din Lyon, așa că e ușor ca toată familia să te ia drept.
8: Da, dar dacă scrie cumva ea sau mătușa vreo scrisoare?
9: E, mătușa nu scrie niciodată, iar sora mea numai mie.
8: Și cum rămâne cu domnișoara Richland, pe care ți-a hărăzit-o tatăl tău? Nu vei stârni bănuieli dacă o refuzi?
9: Tocmai asta e lovitura mea de maestru. Am hotărât să nu refuz, ba chiar am consimțit să mă duc cu tata la ea ca să-i ofer inima și averea mea.
8: Inima și averea?
9: Ei, nu te alarma, scumpa mea. Sunt sigur că ea e îndrăgostită de domnul Haniul. Și dacă ea refuză, poate smulg consimțământul tatii pentru a-mi alege singura mireasa.
8: Bine, mă supun. Și totuși, dragul meu Leontin, mărturisesc că voi fi geloasă pe ea. Dacă meritele și darurile care mi-au cucerit mie inima o vor mișca și pe ea.
9: E cumoara vieții mele. Dar să nu inventăm necazuri imaginare când avem să dăm piept cu atâtea supărări adevărate.
8: Așa-i.
9: Cel mai rău caz, dacă domnișoara Richland ar accepta sau dacă tata mi-a refuzat iertarea, mă aleg doar cu o călătorie în Scoția și...
10: Unde ai fost, băie? Am căutat peste tot. Prietenul meu, Hane, mi-a spus lucruri minunate pe care trebuie să le auzi și tu. Unde fi l-am lăsat pe aici, pe undeva?
9: Tată, cred că-l găsești în camera vecină. Se pregătește să iasă cu doamne.
10: Nu-mi vine să-mi cred ochilor și urechilor. Ce veselie infernală! Ce tristă trecere de la lacrimi la râs. La ce m-aș putea aștepta de vreme ce e acolo și nevastă mea?
9: Dacă ai atâtea obiecții împotriva soției dumitale, cum îmi mai poți recomanda atât de călduros să mă însori?
10: Ți-am mai spus, băiete, oricâte supărări ți-ar aduce o nevastă, banii ei îți aduc totdeauna alinare. Și averea domnișoare Richland nu trebuie să iasă din familia noastră.
9: Bine, bine, tată, mă supun voiei dumitale. Sunt gata să mă însor cu ea. Numai nu știu dacă are vreo înclinație spre mine.
10: Am să-ți spun eu odată pentru totdeauna cum stau lucrurile. O parte din averea imensă a domnișoarei Richland este constituită din bonul de tezaur pe care bunul meu prieten, domnul Lefty, mă asigură că le voi putea încasa. Însă, după testamentul tatălui său, ar pierde jumătate din ele dacă nu se mărită cu tine. Așa că dacă te respinge, tot pune mâna pe jumătate din avere. Dar dacă te acceptă, pune mâna pe toată averea. Ei, și pe deasupra, și pe o fată frumoasă.
9: Da, consimțământul reciproc, spuneai, este prima cerință a fericirii în căsnicie.
10: Da, da, și voi amândoi aveți de făcut o alegere reciprocă. Ea are de ales între căsătoria cu tine și pierderea unei jumătăți din avere, iar tu ai de ales între căsătoria cu ea și plecarea din casa mea fără niciun sfanț în buzunar.
9: Bine, tată, dar un fiu unic la părinți ar putea să se aștepte la ceva mai multă indulgență.
10: Și un tată unic la fiul său se așteaptă la mai multă ascultare. Și pe urmă, oare sora ta aici de față, care în viața ei, chiar dacă nu ne-am văzut de peste 10 ani, nu mi-a dat nici cel mai mic semn de nesupunere. Nu are și ea aceleași drepturi ca și tine? Olivia, dragă, frate, tu e un câine câinos care vrea să ia el totul. Dar n-o s-o poată face, pentru că și tu trebuie să ai partea ta.
8: Tată dragă, nu m-aș bucura de niciun adaos la averea mea care să fie smuls din a lui.
10: Bravo, îmi place, ești un copil bun. Da, lasă asta acum și vino cu mine să vedem ceva care o să ne facă o adevărată plăcere, te asigur. Bătrânul Ragins, fabricantul de țesale, e acum pe năsălie și mi s-a spus că e un mort splendid. Și sicriu, ci că este ceva așa, îi vine turnat. Da, mi-a fost bun prieten și cum totdeauna trebuie să facem asemenea gesturi amicale, mă bucur strașnic că-l pot însoți pe ultimul său drum. Ai, ai, ai, ai, ai, ai

0: signora vive un tì?
1: Nessora Conizia, come sunt eu. Mi-a spus totul chiar servitorul lui, de la care pot afla orice. În loc să se ducă la Lyon, să-și aducă sora, care stă acolo de 10 ani la mătușa lor,
0: da?
1: S-a dus numai până la Paris. Acolo a văzut-o pe tânăra asta și s-a îndrăgostit de ea. De altfel, e de familie foarte bună.
0: Și-a adus-o în casa tutorului meu ca pe fica lui?
1: Tocmai.
0: Martine, dar nu-și dă seama totuși că nu e fica lui.
1: După atâta vreme, fetița a crescut, e domnișoară. Și chiar o să-i fie fică până la urmă. Dacă domnul Crocker nu consimte la căsătoria lor, are să facă nunta în Scoția, unde nu s-o preliști.
0: Mărturisesc că pe mine m-au păcălit. Puteam să-i jur că-i sora lui Leontin. Și ce serioasă e Olivia. Eu i-am dezvăluit tainele mele și ea și rata a ținut-o ascunsă.
1: Păi chiar așa, domnișoară Richmond, cum putea să-și încredințeze ea tainele unei persoane care nu știe să-și le păstreze pe ale ei?
0: Se pare că tânărul Leontin se va preface că mă cere de soție, nu? Trebuie să vină dintr-un moment în altul. Știi, dacă îl refuz, pierd jumătate din avere.
1: Dar ce altceva puteți face când sunteți îndrăgostită de domnul Hanyut?
0: Ce? Prostii, dar ce vrei să spui?
1: Adică vreau să spun bună prietenă cu el. Am zis doar, nu m-am referit decât la o prietenie care poate să ducă la o căsătorie.
0: Altceva din gata, gata, sprăvește. Uite că vin.
2: Iartă-mă, tată, că par a șovăi înainte de a pune o întrebare atât de importantă, domnișoare Richard.
3: Fiule, stăpânește-ți temerile. Ai ajuns atât de sfios încât s-ar crede că ți-ai schimbat sexul. Ți-am spus doar că trebuie să obținem ori tot, ori jumătate. Ce stai? Atunci încep eu. Domnișoară Richland, cred că ai ghicit ce ne aduce la dumneata. O chestiune despre care îți va vorbi pe larg fiul meu aci de față și care privește îndeaproape fericirea dumitare.
0: Nu m-am îndoit niciodată de afecțiunea dumneavoastră, domnule Crocker, și sper să nu vă rămân datoare.
3: Nu, despre asta e vorba, draga mea, scumpa mea. Nu. E vorba de altfel de dragoste decât a mea. E vorba de un îndrăgostit. Iată-l, domnișoara Richland. Însăși înfățișarea lui mărturisește forța pasiunii pe care o are în piept. Hai, ridică ochii, frumosule. Și pe urmă, dacă le-ai fi văzut cum l-am văzut eu, vorbind singur, în monologul și în versuri albe, haide, fă-i ochii dulci. Uneori melancolic, alteori pierdut în gânduri. Hai, zâmbește-i, frumusețe.
0: Mă tem, domnule, că și acum e tot pierdut în gânduri, pentru că altfel declarația asta s-ar fi cuvenit să vină din partea lui. Dar trebuie să recunosc că o sfioasă neîncredere mă atrage mai mult decât magia cuvintelor. O propunere făcută în tăcere e adevărată elocință a sincerității.
3: Domnișoară Richland și-a uitat limba. Tăcerea a devenit limba lui matern.
0: Și trebuie să recunoaștem, domnule Crocker, că o vorbește destul de curgător. Nu-i așa, domnule Leontin?
4: Dracu să mă ia să vedem dacă sfiala o atrage, poate o brăznicia are sub dezguste. Tatăl meu, domnișoară, îmi spune că presupusul dumneavoastră servitor nu vă e cu totul indiferent. Tatăl meu vă admiră, eu vă ador și când ne vom uni, nu mă îndoiesc pe legea mea că vom fi cea mai fericită pereche de miri din Anglia.
0: Să mă las oare flatată de iluzia că gândiți ceea ce spune?
4: Cum vă îndoiți de sinceritatea mea, domnișoară? Jur de însăși ființa dumneavoastră scumpă. Întreabă-l pe viteaz dacă dorește gloria. Întreabă-l pe laș dacă tânjește după siguranță. Întreabă-l pe avar dacă iubește banii.
3: Întreabă-l pe prost dacă știe să spună prostie. Fiul meu, ce rost au atâtea întrebări dacă nu-ți poate da nimeni un răspuns? Mai bine întreabă pe domnișoara Richland dacă acceptă să te facă fericit.
0: Vai, domnule, dar ardoarea lui aproape că mă silește să consimt. Dar mi-e teamă să nu disprețuiască un consimțământ câștigat cu atâta ușurință. Nu-i așa, domnule Leontin?
4: Da, dracu, aș, cât uși de puțin, domnișoară. Și totuși nimic n-aș evita mai mult ca silnicia într-o problemă ca asta. Pentru nimic în lume, domnișoară, voi rămâne generos și vă voi lăsa libertatea de a refuza.
3: Nu, ți-am spus, băiete, că domnișoara n-are libertatea de a face ce vrea. Vezi bine că dânsa nu zice nimic. Tăcerea, ce înseamnă acceptare?
4: Nu, da, pomenit de silnicie. Gândește-te la sălbăticia de a o constrânge în ciuda înclinațiilor ei.
3: Dar nu e vorba de nicio sălbăticie. Nu știi că fetele au totdeauna un fel al lor de a vorbi pe ocolite, chiar când spun da, dacă sunt alții de față. Așa că hai, duceți-vă împreună dincolo și să fiu al naibii dacă o să vă întrerupă cineva gurile voastre de porumbe.
4: Bine, tată, dar trebuie să te rog să insist.
3: Ieși afară, clățelandrule, că altfel o să insist eu să-ți tragă vreo două.
4: Ce să mă mai mir, băiatul ăsta calcă întru totul pe urmele maicăsii.
5: Bărbate, aici erai. Uite ceva care sper să te facă în sfârșit să mai și zâmbești.
3: Fac prinsoare pe doi gologani că n-o să mă înveselească deloc.
5: O scrisoare. Și fiindcă am recunoscut scrisul, am îndrăznit-o deschid.
3: Poftim. Cum poate să mă bucure faptul că am deschis scrisoare?
5: Hai, de la sora ta din Lyon. Aduce vești bune, citește-o.
3: Ce plic franțuzit. Sora mea asta are 1000 de calități, dar nu știe măcar să împăturească o scrisoare ca lumea.
5: Le dă-o încolo de împăturitură. Citește ce scrie.
3: Dragă Nic, un gentleman britanic cu o mare avere face de câteva vreme propuneri tainice, dar onorabile, fiicei tale Olivia. Se iubesc foarte mult și am aflat că ea și-a acceptat propunerile, fără a da de știre nimănui din familie. Întrucât oferte atât de bune nu pică în fiecare zi, cred că bunul tău simț, marea lui avere, așa și considerentele de familie, te vor îndemna să o ierți. A ta sora iubitoare, Rachel Cracker. Într-adevăr, vești bune. Dar cu câtă viclenie s-a purtat și reasta de când s-a întors acasă, n-a scos o vorbă și totuși mi s-a părut mie că ascunde ea ceva.
5: Ei bine, dacă și-a ascuns dragostea, n-o să-și ascundă și nunta, nu? Vreau măcar ca asta să fie publică.
3: Nunta e partea cea mai tâmpită din toată afacerea. Niciodată n-am să o fac pe femeia asta să gândească la ceea ce cu adevărat serios într-o căsătorie.
5: Că n-ai fi vrut să mă gândesc la mormântare.
3: Ce frumoasă înmormântare am văzut eu la viața mea.
5: Dragul meu, nu uita cât îmi datorezi. Te-ar fi cunoscut vreodată domnul Lefty, care a aranjat treburile cu moștenirea domnului Richland, dacă n-aș fi fost eu la mijloc? Omul ăsta mic, din umbră, trage sfori mari. Oh, domnule Dubardieu!
6: Monsieur Crocker, un mesaj important de la Monsieur Lefty. Instamment vine la înălțimea voastră.
5: Vine!
6: Mai are de dat 4-5 instructions, de citit 2-3 rapports de vizitat un ambasador.
5: Ambasador!
6: Și vine la dumneavoastră dans quelques instants.
5: Vezi, dragă, ce multe obligații are. Bine, prietene, spune stăpânului dumitale că suntem foarte onorați de această onoare cu care ne... Asta ne onorează.
6: Băi, madame.
5: Ce creștere alea.
3: Ce mă uimește la el e că deși împarte posturi la toată lumea, nu-și poate găsi și lui unul.
5: Poate din cauza firii lui nobile. Oamenii deosebiți nu se mulțumesc cu orice. M-a și sosit. Numai un mare dregător ca el bate așa de tare.
3: Eu te las să primești, iar eu mă duc să o cer pe micuța oastră Olivia, pentru că a vrut să se căsătorească în taină. Trebuie să mă prefac supărat, pentru că altfel ar putea să înceapă și ea să-mi nesocotească.
5: Uite, mult mai vorbesc, domnule Cracker.
7: Magile mele, doamne. Scuzați, Dubardieu. Și dacă vine cumva ambasadorul Veniții sau marchizul la Plicticus, nu sunt acasă. Ce naiba, doar nu stau oricând la dispoziția lor, ai înțeles?
6: Da.
7: Stimate doamnă, am izbutit să mă sustrag un moment. Scuze, Dubardieu. Și dacă sunt gata de peșere către senioria sa, să fie trimise de îndată. Sunt foarte importante, ai înțeles?
6: Ui, vă să-l promis.
7: Signoria sa, stimate doamnă, vă cer de 1000 de ori iertare.
5: Această onoare.
7: Scuze, doamne. Dubardieu, Dar să vede persoana aceea legătură cu postul acela. Spune că s-au făcut hârtiile. Că despre petiția aia vechea lordului, da, poate să mai aștepte. Ai înțeles? Doamnă, vă cer iertare. Am trecut doar să-mi exprim fericirea de a mă bucura de onoarea de a mi se permite a mă declara al dumneavoastră prea servil umilitor. Prea umil servitor.
5: Fericirea și onoarea sunt de partea mea. Și totuși mă gândesc că jefuiesc marele public lipsindu-l de prezența dumneavoastră.
7: Da, dă încolo de public, doamnă. Când e vorba de asta în fața unei frumuseți. Sincer vorbind, nu ne compătimiți puțin pe noi ăștia ocupați cu afaceri.
5: Iertați-mă, sir, treburile împăraților sunt plăcute, zice
7: Waller. Asta cine este, un deputat?
5: Nu, sir, nu,
7: da,
5: un poet modern.
7: Un modern? Da, da. Noi ăștia mari dregători nu-i prea prețuim pe moderni. Că despre cei vechi nu prea avem timp să citim. Iată, eu de pildă habar n-am de nicio carte,
5: nu.
7: Și totuși când e vorba de o autorizație pentru negoți cu pește sau desfundat haznalele, nu-mi vine greu să vorbesc și trei ceasuri.
5: Un om de valoare, dumneavoastră, poate fi atât de modest.
7: Dacă vorbiți de modestie, doamnă, atunci recunosc că sunt vrednic de laudă. Modestia e slăbiciunea mea. Apropo de slăbiciuni, ați auzit ce s-a întâmplat prietenului nostru, Honeywood? Da, trebuie să intervin și pentru el.
5: Sărmanul,
7: da.
5: Un accident.
7: Și ruinat, da.
5: Ruinat.
7: Creditorii l-au pus la popreală în propria lui casă.
5: L-au închis în casa lui?
7: Da.
5: Vai, îmi pare foarte rău pentru el.
7: Da, și mie. Avea într-adevăr o inimă de aur, însă altă calitate nu cred să mai fi avut.
5: Nu. Uitați, domnișoara Richland are cu totul altă părere despre el. Mă tem chiar că îl iubește, în ciuda defectelor lui.
7: Îl iubești? Vai de mine, trebuie vindecată cu orice preț de această boală. Ce-ați spune dacă am trimit-o la el chiar acum când se află în situația asta nenorocită?
5: Știu și eu, păcadea, e foarte frumușică și are o avere și mai frumușică.
7: Pe cinstea mea, doamnă, mă interesează domnișoara Richland. Și dacă... adică ce, să mă spun direct, dacă să stricăm orțul pe gâște, nu m-aș da înlături să o iau chiar de nevastă.
4: Olivia, liniștește-te. Crede-mă că aveam toate motivele să mă aștept la un refuziu în partea domnișoarei Richland, pentru că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l merit.
8: Probabil îți apreciază calitățile.
4: Nu, te înșel, draga mea. Nu i-am dat niciun motiv de aprecieri.
8: Să vedem acum ce e de făcut. Prea multă vreme m-am prefăcut. Să știi că pentru nimeni altul n-aș fi fost în stare să îndur atât.
4: Să știi că am vorbit cu tata și, nu știu, după vreo două vorbe care au scăpat din gură, aș zice chiar că știe ceva de legătura noastră.
8: Bine, dar asta ar fi o fericire prea mare.
4: Sunt convins că dacă tu l-ai informat de situația noastră, ar fi dispus să ne ierte. Știi doar că te iubește. Uite-l că vine tocmai la timp. Și hotărâtă, scumpa mea, Olivia. Eu mă retrag, dar am să trag cu urechea ca să pot interveni la timp dacă va fi nevoie.
3: Trebuie să o iert, dar să nu arăt că o fac prea ușor.
8: Hai, cum tremur când se apropie. Pot să îndrăznesc?
9: Nu te teme, fetițo.
3: Când țin la cineva, nimic nu mi se pare o îndrăzneală.
8: Ce favoare! Mi-e martor cerul că aș face orice ca să o merit.
3: Și ai și reușit, șmecherițo. Cum știi tu să te faci plăcută tuturor? Zău, dacă nu mai putea face să ierte oricine, numai să nu fie o vină prea mare, bineînțeles.
8: Vai, vina mea e... Când o să afli...
3: Dacă ți-e așa de greu să o mărturisești, cruță-ți osteneala. Știu vorbă cu vorbă ce vrei să-mi spui.
8: Cum?
3: Strângăriță, voiai să te măriți în taină? Va să zic că eu nu merit să fiu ascultat nici atunci când e vorba de o căsătorie în propria mea familie. Va să zic că eu sunt un oarecare, o mobilă nefolositoare în casa asta.
9: Mi se rupe inima când nu văd cât o mâhnesc.
8: Eram pregătită să fiu martora mâniei dumitale și Pierdusem speranța de iertare chiar înainte de a îndrăzni să ți-o cer.
3: Să știi, Olivia, că nu trebuie să-ți pierzi niciodată speranța. Cu toții suntem datori să ne dăruim la mai bine.
8: Pot oare să mă aștept vreodată la iertare? Speranțele m-au înșelat prea multă vreme.
3: Ei bine, copila mea, de data asta nu o să te mai înșele. Te iert chiar în clipa asta. Ești într-adevăr fiica mea.
8: Ce fericire! Bunătatea dumitale mă copleșește.
3: Întotdeauna am fost împotriva severității față de copii. Doar am fost și noi tineri și fără minte.
8: Câtă mare inimie! Ai putea oare uita toată prefăcătoria?
3: Dar unde s-a văzut o fată care să nu se prefacă atunci când e vorba să pună mâna pe un soț? Nevastă mea și cu mine nu ne-am fi căsătorit noi niciodată dacă nu ne prefăceam puțin la început.
8: Voi avea grijă pe viitor să nu mai pun la încercare asemenea mări inimie. Cât despre părtașul la vina și nebunia mea, pot să răspund pentru el cu...
2: Gândim să răspund singur.
3: Ce?
2: Sir, dă-mi voie să-mi exprim recunoștința pentru această iertare nemeritată.
3: Cum?
2: Acum pot să mă laud că am cel mai indulgentată din lume.
3: Dar pe tine, băiete, cine te-a chemat aici ca să faci pe tragedia, nu? Ce legătură are recunoștința ta cu întâmplarea de față?
2: Cum, tată, când îți datorez atâta, nu vrei să împărtășești fericirea pe care ai prilejuit?
3: Să putem fi destul de fericiți fără să te bași tu în ciorbă. Bine. Nu știu ce a avut băiatul ăsta toată ziua de dimineață, a început să se bată cu pumnii în piept.
2: Oare fericirea de a mă cununa cu Olivia mea e un lucru atât de neînsemnat?
3: Ce să faci? Auzi, să se curune cu propria lui soră. Dar nu că asta și-a ieșit din minte cu totul.
2: Cum, sora mea?
8: Băi, cum am înșelat lumea?
2: Ce fi vrut să spună prostăvărul ăsta? Probabil nimică.
3: Ce vrei să spui, mă, gagauză?
2: Vreau să spun, tată, sir, numai când surioara mea se va cuna, când voi juca la nunta ei, când adică am să o văd măritată.
3: Lasă-o mai întâi să se mărite. Mai bine te-ai gândit să joci mai întâi la nunta ta, că tocmai pregătesc scrisoarele pentru căsătoria ta cu domnișoara Richland, a? A, ce s-a mai întâmplat? Ce s-a întâmplat? Credeam că v-a făcut fericit pe amândoi, ce este?
8: Da, sir, nu mai putem de fericit.
3: Da, asta e. Ce este, drag, ai vreo presimțire, copila mea? Eu sunt foarte tare în presimțire și uite că acum nu presimți, dar nu presimți absolut.
8: Ce mai fi însemnând și comedia asta?
4: Nu știe ceva, dar să mor dacă înțeleg.
8: Dar sunt sigură că e vorba de legătura dintre noi.
4: Orice ar fi, scumpa mea, sunt hotărât să plecăm în Scoția chiar în seara asta. Prietenul meu, Honeywood, mi-a promis sfatul, da, și ajutorul lui.

0: Domnule Hareut, să știți că la viața mea am arestat oameni și mai mari ca dumneavoastră.
1: Da.
0: Nu trebuie să o luați ca pe o rușine.
1: Nu.
0: Desfit pe oricine din acest oraș să-mi arate un om cu o meserie mai nobilă ca aceea de portărel.
1: Da, fără îndoială, domnule. Am uitat cum vă numiți.
0: Dar cum puteți uita ceva ce n-ați știut niciodată?
1: Îmi dați voie să vă întreb cum vă numiți?
0: Vă dau.
1: Atunci vă rog să-mi spuneți cum vă numiți, domnul meu.
0: Dar nu v-am făgăduit că o să vă și răspund, nu? Glumele nu spar capetele, cum spunem noi, autoritățile. Mă cheamă Timothy, Timothy Twitch. Și acum că îmi cunoașteți numele, ce mai aveți de spus, ha?
1: Absolut nimic. Bunule domn Twitch.
0: Twitch.
1: Da, v-aș cere doar să-mi faceți un hatâr. Atâta tot.
0: E bine, un hatâr e mai ușor de cerut decât de făcut. Cum zicem noi, autoritățile. Eu unul am jurat să nu fac hatâruri.
1: Da.
0: Vreți să-mi calc jurământul?
1: În rugămintea mea va veni însoțită de unele recomandații. Încât cred că veți renunța la unele scrupule, nu? N-aș vrea ca povestea asta să ajungă la urechile lumii, așa că aș vrea să vă țin câteva zile pe lângă mine, atât pe dumneavoastră, cât și pe bunul dumneavoastră prieten aici de față, până îmi plătesc datoriile. O să-mi arăt recunoștința cum se cuvine.
0: E, asta e altceva. Da. Jurământul meu îmi dă voie să primesc.
1: Da.
0: Un om cinstit trebuie să se aleagă cu ceva de pe urma muncii.
1: Ah, domnul meu, oamenii de toate profesiile trebuie să trăiască, iar dumitale este foarte, foarte necesar.
0: De la un gentleman adevărat, accept banii ca să nu-l mai văd chiar și 10 săptămâni la rând.
1: Blândețea e o virtute, domnule Twitch.
0: Ce virtute? Comoară, domnule, și încă mare. Îmi place, îmi place să văd un gentleman cu inimă largă. Dacă s-ar pune cap la cap tot ce am pierdut din cauza inimii mele blânde, s-ar face...
1: Să
0: lăsăm asta.
1: Da, sigur. Dacă ai, dacă ai făcut un bine, n-ai pierdut nimic, domnule Twitch. Nimic n-ai pierdut.
0: Omenia, sir, este un juvaier.
1: Da.
0: Să mai spună careva că cei din breazla noastră nu avem omenie. Iată,
1: da.
0: Micul Flemingen, da. Ajutorul meu,
1: da.
0: Are nevastă și 4 copii. O liră, 2 acolo i-ar fi de mare folos.
1: Da.
0: Și cum mie nu-mi dă mâna să manifest personal omenia față de el, vă rog respectuos să o faceți dumneavoastră în locul meu.
1: Ah, da, da, da, da, sigur. Recomandația dumneavoastră e foarte serioasă. Poftim, poftim.
2: Să trăiți? Să trăiți 1000 de ani.
1: Da, da, ia, ia.
0: Sunteți un gen.
1: E, lăsa, nu, nu, lua, ia, ia.
0: Văd că știți cum să vă cheltuiți banii. Dar să trecem la afaceri. Presupun că vom rămâne aici ca oaspeți și prieteni ai dumneavoastră, nu? Ce se întâmplă dacă vine lume să vă vadă? Uite, micul Flemingen are o înfățișare plăcută, dar nu prea are haine.
1: Da.
0: Ia, uitați-vă, uitați-vă ce buzunare găurite are.
1: Așa.
3: Sir, da? A venit dumneavoastră Richland. Așteaptă jos.
1: Oh, ce ghinion. Roagă să aștepte puțin. Dragul meu Filip,
3: da?
1: Trebuie să îmbunătățim înfățișarea acestui domn Flemingen. Dă-i repede un costum de-al meu, cel maro cu fir de argint.
3: Da, da, da, da, da. Voastră l-a dăruit deja gentlemanul acela care cerșește și face versuri, pentru că era ca nou.
1: Ah, da, da. E, atunci dă-l pe cel alb cu auriu.
3: Da, da. Atunci poate pe acela largimea voastră am îndrăznit să-l vând, e, pentru că nu era putin nimic.
1: Da, bine, bine. Dă-l pe cel din tâi care ține la îndemână. Uite, pe cel albastru cu auriu. Așa. Că domnul Flemingen i-a stat foarte bine în albastru. Așa,
0: să mă ia dracu dacă nu i-ar sta în orice culoare. Să vedeți ce o să-l îndrăgiți. În cele 4 vânturi, dacă ați căuta, nu veți găsi un cercetaș mai bun ca el. Adulmecă la fel de bine ca un câine de vânătoare și scormonește ca o nevăstuică. Era maestru de ceremonii. L-am luat ca să mă însoțească. Oh, bravo! Bravo, Flemingen! Stă așa de bine, încât cred că nu m-aș jena să pot și eu un costum.
1: Bine, bine, bine. Dragă domnule Twitch, va juca când vine domnișoara.
0: Ah, nu, nu! Nu vă temeți, domnule!
1: Să nu...
0: Știm și noi să purtăm o discuție.
1: Așa să...
0: Unii vorbesc într-un fel, alții într-alt fel. Asta e singura deosebire dintre oameni.
4: Domnule Hollywood, o să te surprindă vizita mea, dar am ținut să-ți mulțumesc pentru mica bibliotecă pe care mi-ai procurat-o.
1: Nu-i nevoie de mulțumiri, domnișoară. Din potrivă, eu îți rămân obligat pentru poruncile ce mi le-ai dat. Dar să luăm loc. Dăm voie să-ți prezint pe cei doi dintre cei mai buni prieteni ai mei, domnul Twitch și domnul Flanagan. Luați loc, domnilor, luați loc.
4: Cine ar putea fi indivizii ăștia ciudați? Mă tem că e adevărat ce am auzit despre punerea lui la popreală.
0: Frumoasă vreme! Pentru vremea asta anului.
2: Da, a naibii de bună vreme pentru umblat prin țară.
1: Da. Sigur că dumneavoastră ofițerii aveți mare trecere la cucoane. Știți, domnișoară, prietenii mei au avut de îndeplinit unele misiuni tare neplăcute, așa că frumusețea trebuie să răsplătească strădanile bravile. Da.
4: Domnii servesc în marină, nu?
1: Din când în când servești și prin porturi, adică un serviciu foarte primejdios.
4: Așa am auzit și eu.
1: În porturi.
4: Uneori mă întreb de ce atâtea exemple de bravură își găsesc în Anglia atât de puțini scriitori care să le laude. Scriitorii francezi, de
2: mâncare, ciorile de franțuși cu parlevurile și cu toate celelalte farafacuri.
4: Domnule!
1: Domnule Flanagan! Bravo, bravo! Un adevărat ofițer britanic nu se mulțumește să-i învingă pe franțuși. Trebuie să-i și o cărască! Domnule, vă rog să-l iertați pe prietenul meu, dar e de mai...
0: Ce face?
1: Da,
0: după cum scrie la lege, numai regele poate ierta. Pentru că dacă luăm caz...
1: Înțeleg, înțeleg foarte bine ce mi se spui, domnule. Înțeleg, cum? Înțeleg. Nu.
3: Pașule, domnule
1: Ontrie,
3: vreau să vorbească cu
1: dumneavoastră
3: de urgență.
1: Oh, vine la țancă. Dragă domnișoară Richland, te rog să mă ierți și să ierți și pe prietenii mei câteva minute.
0: Da?
1: Sunt aici destule cărți cu care să te poți distra. Haideți, domnilor, poftiți după dumneavoastră, vă rog.
0: Nu. Unul în față și altul în spate.
1: Vă rog să poftiți, domnișoară, vă rog să luați, alegeți ce vă place, poftiți aici, vă rog.
4: Mișoară Richland, ah, diamanta. Aici erai. Spune-mi ce înseamnă oare toate astea.
5: Ce poate să însemne, domnișoare, decât ce te-a trimis să vezi aici domnul Lefty? Acești indivizi, cărora dânsul le spune prieten și ofițer, sunt ori ofițeri de jandarmi, ori portării.
4: Așa, să știi că așa este.
5: Dar ce mă mir, stăpână, e că avocatul pe care l-ați spus să-i plătească datoriile și să-l pune în libertate, încă n-a făcut-o până acum. E drept însă că ăștia sunt mai grăbiți să te bage la apă decât să te scoată.
6: Mă așteptam ca domnișoara Richland să intervine și să-mi strice toate planurile.
7: Doamnă, pentru că eu sunt persoana care ar putea emite pretenții asupra stăpânului acestei case, sper că mă veți ierta dacă înainte de a-l pune în libertate am vrut să vă cunosc personal.
6: Îmi face mare plăcere să văd că printre atâția prieteni care nu fac doi bani a făcut și o achiziție de valoare. Trebuie să existe vreo patimă dulce care o îndeamnă la această mărinimie.
7: Vreau să vă împiedic să păgubiți din pricina bunătății.
4: Grija dumneavoastră pentru mine, domnule, este de prisos.
7: Draga mea, ai în fața dumneavoastră o persoană care a purtat tot atâtea griji intereselor lui Honeywood. Sunt unchiul lui.
4: Sir William Honeywood, mă uimiți. Mi-e teamă să nu mă credeți prea îndrăzneață cu serviciile pe care i le-am adus.
7: Nu te scuza, domnișoară. Atât numai că eu nu mă văd în stare să le plătesc. Și totuși, în ultima vreme, mi-am dat tot interesul pentru a te servi. Aflând că ai o petiție la guvern, am pus o vorbă bună pentru dumneata, măcar că nu m-ai rugat.
4: Vă rămân foarte îndatorată, dar tutorele meu a recurs la serviciile altui gentleman care îl asigură de succes. Domnul Lefty, care tocmai trebuie să vină aici.
7: Te asigur că oamenii de bine cunosc mai degrabă promisiunile domnului Lefty decât caracterul său.
3: Gardie, dă drumul trăsului, că am să mă duc la alteța sa cu o lectică.
7: Uite-l cu ce tupeu intră aici. Eu rămân incognito, ca și până acum.
3: Uite și pe domnișoara Richland, punctuală, ca de obicei și promptă la chemările carității. Îmi pare rău, domnișoară, îmi pare rău că se pot întâmpla asemenea lucruri tocmai unui om pe care eu l-am prezentat peste tot ca pe o cunoștință de neam mare.
4: Aveți iarta de a împărtăși nenorocirile altuia.
3: O, scumpă, domnișoară, mă știți ce săritor sunt, dar în cazul lui e foarte greu, da. Foarte greu. Poate prin într-o subscripție publică am putea face ceva pentru el dacă aș duce eu lista.

0: sigur. Adeseori spuneam: dragă Sir William, aș face orice pentru a servi familia, dar nu pot procura slujbe de prim rang unor oameni de mâna șaptea.
1: Da, da, da, da, am auzit de Sir William Honeywood. Parcă are o misiune în străinătate, nu?
0: Exact, exact, exact. Păi eu i-am procurat postul pe care l-are.
2: Serios?
0: Da, sigur, sigur, dar cine altul?
1: Vai, dar asta a fost o mare amabilitate, domnule.
0: Ei, țineam la el, era foarte amuzant. Nimeni nu era mai potrivit pentru a ține toastul la club. Și nimeni nu avea capul mai tare.
1: Capul mai tare?
0: Vreau să spun că nimeni nu-și pierdea mai greu capul la beție. Oh, da, da, da. Mi-a fost tare recunoscător și recunosc. Știința, știți, ascunde o mulțime de defecte.
3: Aud că are o funcție înaltă.
0: Înaltă, înaltă, un fleac pentru noi. Din păcate nu avea destulă demnitate ca să ocupe un post mai înalt.
3: Demnitate personală sau prestanță,
0: Filip?
3: Aud că e cam de statura mea și cam la fel de gras.
0: Da, da, da, da, da, da.
3: Dacă domnul Lefty vă e prieten, domnișoară, ne-ar putea fi de mare folos prezentându-mă lui Sir William. Aud că tocmai s-a întors din Italia.
1: Domnule Lefty, dumnealui îmi rezolvă niște afaceri. Da. Sper că vei fi amabil să mă ajuți.
0: Eu nu trăiesc decât pentru a vă servi, domnișoară. Căutați-mă, să vedem. Da, săptămâna viitoare.
3: Păi, dacă nu o facem acum, pierdem prilejul.
0: Mă rog, dacă trebuie să o facem imediat. Dar, la naiba, la naiba, tocmai acum am buclucul acela cu afacerea Pansacola a lordului Grieg și trebuie să mă ocup de ea. Altă dată.
3: O simplă scrisoare ar fi de ajuns.
0: Nu, mie îmi place să vorbesc cu el așa, față în față.
3: Nu e nevoie.
0: Ba da, domnule, ba da, la naiba. Nu cumva aveți pretenția să mă îndrumați în chestiuni de afaceri.
1: Adă scumpe, domnule Lefty, pretenția nu e atât a dumnealui cât a mea. Dacă poruncile mele...
0: Poruncile dumneavoastră ar putea să provoace chiar o dezbatere în cameră la miezul nopții. Da, în fața unei puteri atât de constituționale sunt ascultător și supus. Va avea scrisoarea. Dar unde mi-e secretarul? Dubardier! Și totuși cred că dacă vorbeam mai întâi cu Sir William... Dar mă rog, să mergem.
3: Și Lefty e unul dintre pricopsiții lui nepot meu. De mascara nerușinatului ăsta, poate îl va trezi la realitate.
4: Hei, Jarvis! Jarvis!
3: Unde este până la și nepotul meu?
5: La capătul puterilor, după câte cred. Abia a ieșit dintr-o încurcătură ca și intrat în alta.
3: Cum așa?
5: Abia a scăpat de portărei din casă și acum se străduiește să-l ajute pe fiul bătrânului Cracker să se însoare pe furiș cu domnișoara pe care a dus-o în casă, dând-o drept sora lui.
3: Mereu ocupați le fac altora servicii.
5: Da, face totul pentru oricine, numai pentru el nu. Tânăra pereche se străduiește să plece în Scoția și el le dă bani de drum.
3: Bani? Dar de unde le dă bani altora când n-are nici pentru el?
5: E drept, bani n-are. Dar cum în viața lui n-a spus nu unei rugăminți, m-a trimis pe mine să împrumut de la un negustor din oraș și tot pe mine mă trimite cu ei în Scoția.
3: În țara căsătorilor, frumoasă călătorie, Jarvis.
5: Da, dar mireasa-i rămâne hăluia, iar eu mă aleg numai cu osteneala.

0: Domnule Cracker! Domnule Cracker! Ei, cineva pe aici, domnule Cracker!
1: Dar se vede că a intrat dracu mine în ultima vreme. M-am băgat în atâtea încurcături că numai un geniu ca mine mă mai poate scoate din ele. Înainte era mulțumit să-mi distribui posturile și pensiile pe spongi. Dar firaș al naibii, zilele astea am ajuns să par toate slujbele de la curte. Ah, ce rost are să te căiești pentru o minciună sau două ca să pui mâna pe o fată frumoasă cu avere și mai frumoasă când zilnic spui 1000 de minciuni pe gratis. Ăsta-i Hanei Wood. Oare să-l fi scos domnișoara Richland de la popreală?
2: Domnule Hanei Wood, mă bucur

0: că te văd iarăși în liber. Da. Văd că intervențiile au avut efect.
1: Da, da, am scăpat dintr-o nenorocire, domnule, dar ceea ce îmi face situația și mai neplăcută este că nu cunosc numele binefăcătorului meu.
0: Cum? Nu cunoști prietenul care te-a putut servi?
1: Nici măcar nu-mi dau seama cine poate fi.
0: Păi caută.
1: Am căutat, dar n-am putut afla decât că această persoană vrea să rămână ascunsă.
0: Ești sigur de asta?
1: Foarte sigur.
0: N-ai visătiu dacă ai să o afli de la mine.
1: Atunci nu te mai întreb nimic. Prietenul meu tainic, binefăcătorul meu. Îți mulțumesc. Ești cel mai meritos dintre oameni. Te-am bănuit de la început.
0: Lasă, te rog. Ce naiba? Un om nu-și poate permite să aibă sentimente frumoase fără să facă paradă de ele.
1: Cum pot răsplăti eu un asemenea prieten? Cel mai bun dintre oameni. Cum voi putea oare să-mi arăt recunoștința?
0: Lasă, te rog, lasă asta. Uite, din clipa asta ești prietenul meu, da?
1: Mulțumesc.
0: Ei bine, prietene, îți fac o mărturisire.
1: Așa.
0: Sunt îndrăgostit.
1: Îndrăgostit?
0: Da.
1: Și eu te pot ajuta într-un fel?
0: Mai bine ca oricare alt.
1: Da? Dar cum?
0: Pețind pe cineva în numele meu.
1: Cu plăcere, cui trebuie să-i vorbesc în favoarea dumitale?
0: Unei femei care te apreciază foarte mult, te asigur.
1: Cine?
0: Domnișoarei Richland.
1: Domnișoarei Richland?
0: Da, ea mi-a plântat pumnalul în inimă până la plăsele. Dar nu-i nimic, voi îndura totuși chinul până când vei destăinui în numele meu toată povestea. Între noi fie vorba, cred că și ea mă place.
1: Da?
0: Ei, nu sunt eu omul care să mă laud, dar cred că mă iubește.
1: Serios?
0: Da.
1: Dar știi cui cer să te ajute?
0: Da, știu, sigur că știu. Da? Știu că dumneata ești prietenul ei și al meu.
1: Bine.
0: Asta mi-e de ajuns. Prin urmare, îți încredințez soarta inimii mele și nu mai adaug nimic.
1: Te rog,
0: te mai scuza, prietene.
1: Nu.
0: Rămânem înțeleși.
1: Ce inimă deschisă și generoasă, ce minte nebănuitoare, nici nu se gândește măcar că o iubesc și eu. Și cu ce patimă arzătoare, dar a fost întotdeauna o patimă zadarnică, lipsită de orice speranță. Ce să fac? Dragostea, prietenia, o patimă fără speranță, un prieten de valoare. Dragostea doar m-a chinuit. Prietenul s-a ostenit să mă slujească. Datoria mea este să-mi înnăbuș patima scumpă și să pun totul în slujba prietenului. Și totuși să o văd pe ea alături de altul? Da, și să trădez un prieten generos și încrezător e mai rău. E mult mai rău. Ce? Aud voci. Să mă retrag cât mai e vreme.
2: Diamant, dar ce ne-aș vrea să se fi sfârșit odată călătoria asta? Nici o veste de la Jervis? Cred că bătrânul ăla țâfnos întârzia anume ca să mă necăjească. Să lipsească o oră întreagă, deși nu avea de încasat decât o poliță.
3: Aș pune gâtul, domnișoară Olivia, că domnul Leontin, care a avut de două ori mai multe treburi de făcut, pornește chiar acum de la hanul, așa că dumneavoastră rămâneți în urmă.
2: Ești sigură că n-ai uitat nimic?
3: Nici un capăt de o țăcuniță. Toate sunt aici. Și totuși, tare aș vrea să luați rochia albă cu argint pentru cununie. Dacă vă îmbrăcați altfel decât în alb, aducem un noroc.
2: N-are importanță, n-are, numai să plecăm odată din casa asta, că nu mai am răbdare.
3: Domnișoară, mi-a păcit să mă-i verighe, dar ce trebuie că mie nu mi-a venit nici pe degetul al meu. Și ce-a fi să pun și o scufie? Cum poartă bărbații noaptea? Așa, dar o fie voi. Iată pe Jervis.
2: Pe Jervis, ce bine că te-ai întors în sfârșit, noi suntem gata de mult. Hai să pornim, ce mai stai?
4: Numai că nu vom putea merge până în Scoția.
2: Cum? Dar ce s-a întâmplat?
4: S-a întâmplat că nu avem bani. Polița stăpânului meu nu face doi bani în oraș. Uite, eu pot da diamantei să-și facă moații din ea.
2: Dar nu va nicio moț. Sunt distrusă. Dar cum a putut Haneiut să ne încurce atât de rău? Ce-i de făcut? Fără bani nu putem merge, nu-i așa?
4: Să mergem în Scoția fără bani? Cum învață unii oameni geografia?
2: Ce Și om josnic și nesincer a fost stăpânul dumitale să ne facă una ca asta? De unde inima lui de aur?
4: Vă rog foarte mult să nu-l bârfiți pe stăpânul meu. Nu pot suferi să aud vorbindu-l de rău pe altcineva decât pe mine.
3: Stați, nu vă neliniștiți. Am văzut că domnul Leontin a primit 40 de lire de la tată dumnealui chiar înainte de a pleca de acasă. Și nu cred să fi pornit încă de la Han, dacă îi scriem un bilețel.
2: Să-l prindem acolo. Bine te-ai gândit, Diamanta. Îi scriu îndată. Cum îmi tremură mâna. Diamanta, mai bine scrie tu.
3: Oh, Conița, dar să știți că eu nu scriu prea elegant. N-am fost niciodată prea isteată la învățătură. În sfârșit, ia să vedem. Să gândesc chiar eu răvașul,
2: nu? Da, scrie ce vrei.
3: Așa, domnișorului Crocker. Da. 20 de lire, Coniță?
2: Da. 20. Deja să-mi ajung.
3: Domnul Crocker, la Hanul Talbot. Să-i trebuie în mână. Expediția se duce dracului. Repede, trimiteți 90 de lire. Cupidon, domnișorului, dragoste, Coniță, închei cu Cupidon. Mie îmi place să închei cu ceva poetic scrisorile de dragoste.
2: Scrie ce vrei. Dar cum, deci, i-o Cupidon? Cum i-o trimitem? Că n-am încredere în niciun servitor din casa asta.
3: Oh, Coniță, faletul domnului Haniut e nodat alături de un tare simpatic și face orice pentru mine.
4: Desigur,
2: de ăla
4: e încurcă, că sigur face vreo încurcător.
2: Nu-i nimic, Diamanta. Zboară. Hei, Jervis, acum nu mai e nimic care ne-ar putea face să zăbovim. Poți să-mi iei lucrurile și să le duci la Han. Hai, ce n-ai mâini, Jervis?
4: Încetişor, domnișoară, încetişor. Dumneavoastră credeți că lucrurile se pot face cât ai bate din palme, dar noi ăștia bătrâni înțelepți trebuie să fugim metodic.
2: Bine. Dar să știi că dacă ar fi vorba să mai fac o asemenea nebunie...
4: Pun gâtul că ați repeta-o și de 10 ori. Uite, să vă spun o poveste în legătură cu asta.
2: O poveste când eu ard de nerăbdare să plec.
4: E, atunci să o luăm din loc. Măcar că am uitat două lucruri fără de care nu trebuie să călătorim niciodată. O cutie de brice bune și o cutiuță cu praf de bărbierit. Dar nu face nimic, pentru că în scurt timp o să fim rași, tunși și frezați.

0: ne-am dus pe copră, domnișoară. Am avut dreptate, domnule Cervis. Ticălosul ăla de valet de țifra nu nici măcar 10 pași și a și scăpat scrisoarea din mână. Iar bătrânul Cracker a găsit-o și acum citește în hol.
1: Ce nenorocire, ne-am dat de gol.
2: Nu-ți face griji, domnișoară, că n-are să înțeleagă nimic din ea. Îl aud venind, cred că e furios, nevoie mare.
1: Păi să nu ne găsească aici. Diamanta, Diamanta scrie și trimite o scrisoare.
0: Bine, bine, bine.
3: Ce scrisoare, ce scrisoare, moarte și distrugere. Toate grozăviile văzduhului, focului și apelor s-au adăpostit asupra mea. Oare mie să-mi fie sortite numai conspirații, conflagrații, comploturi și alte combustibile? Iată o scrisoare incendiară aruncată la ușa mea. Domnule Cracker, aceste rânduri grăbite, adresa e destul de limpede, dar ortografia este incendiară. De cum vezi acest răvaș, lasă 20 de lire la Hanul Talbot până le cerem noi, că altfel se duce dracului dintr-o dată și expediția de mitare și te duce de mata. E limpede ca lumina zilei, austicăloșie. Dar ce-am făcut eu și biata mea familie ca să mă duc dracului? Ia ce scrie mai departe. Prin buzunarele noastre suflă vânturi și ne trebuie bani. Excrocii! Ne trimit la dracu pentru că lor le suflă vântul prin buzunare. Și mai departe, nu aveți vreme de pierdut. Dacă nu vă grăbiți, ia foc coșmelia. Face moștri fără suflet vor să ne arunce casa în aer, să ne dea foc la toți. Ia, și grăbește-te, Cupidon, zeușorul dragostei, să te însoțească unde mergi. Sunt atât de speriat că nici nu mai știu unde mă aflu. Poate că în clipa asta cald pe chibrituri aprinse, pe pucioasă înfierbântată și pe butaie de praf de pușcă, se pregătesc să mă arunce în aer. Nenorocire, crimă! Treziți-vă cu toții! O să ardem de zil patrule noastre! Treziți-vă cu toții! Treziți-vă! Moarte, incendiu, omor. O să ne ardă pe toți de vii înainte de revărsatul zorilor.
1: Sper că nu, domnule.
3: Ce importanță are ce sper dumneata când aici am în mână dovada? Oare nimic nu poate trezi familia asta la realitate? Hei, Nicodemus, scotociți toată casa, stingeți toate focurile, scoateți pompele de incendiu în curte cu tulumbele de pe casă, în casă de voi.
1: Ce-o fi vrând să spună cu toate astea? Dar ce rost mai are să mă întreb când știu bine că ne alarmează astfel aproape în fiecare zi? Și oare de ce mi-o fi cerut drăguțul de Hollywood o întâlnire tainică? Ce intenții o fi având? Dar ce intenții o fi având inima mea de bate atât de tare? Pentru prima oară se arată ceva deosebit în purtarea lui. Iată-l!
4: Domnișoară, am îndrăzit să-și cer această întrevedere înainte de a părăsi orașul. Pentru a-mi îngădui să...
1: Cum? Să... Părăsești orașul, domnul meu?
4: Da, domnișoară, și poate chiar regatul. Am îndrăznit, credeam, adică vreau să cer favoarea acestei întrevedere pentru a-ți dezvălui ceva. După îndemnul lungii noastre prietenii.
1: Da, într-adevăr, ne cunoaștem de multă vreme, domnul meu. Îți aduce aminte la petrecerea la care ne-am cunoscut? Ce plăcere ți-a făcut să râzi de culoarea feței mele?
4: Da, domnișoară, da, am îndrăznit să-ți reproșez sulemenele, dar când te-ai înroșit mai târziu, ai convins pe toată lumea că ai culori naturale în obraj.
1: Și totuși, dumneata, n-ai vrut decât să mă silești să-mi fac singură un compliment, așa cum e în firea dumitale blândă. Tot așa ai dansat în seara aceea cu cea mai stângace femeie din câte erau de față, pentru că ai văzut că nimeni altul nu o lua la dans.
4: Da, și am fost răsplătit în seara următoare dansând cu cea mai frumoasă femeie pe care toți doreau să o invite, de aceea acum îndrăznesc să-și cer.
1: Nu voi putea avea destulă putere să refuz vreo cerere a dumitale. Totuși, poate te pripești, gândește-te bine, domnul meu.
4: Dar recunosc, într-adevăr, sunt pripit. Așa este, sunt pripit, dar întrucât pledez cauza cuiva care te iubește cu patima cea mai arzătoare și a cărui întreagă fericire ești dumneata.
1: Mă tem, domnule, că nu voi putea niciodată să aflu despre cine e vorba dacă îl descrii în felul ăsta.
4: Nu, atunci, ori el este prea jos de insist asupra pretențiilor lui, ori dumneata prea rușinoasă ca să le poți înțelege.
1: Ei bine, Ce să mă mai prefac neștiutoare? Recunosc, domnule, că de mult i-am devenit părtinitoare și acord preferința, deși el însuși nu pare să-și cunoască valoarea.
4: Acum văd că l-a iubit întotdeauna. Ce fericit e prietenul meu ca să se poată chema favoritul...
1: Poftim cum? Prietenul dumitale, domnule,
4: da,
1: ce prieten?
4: Prietenul meu cel mai bun, domnul Lefty, domnișoară.
1: El, domnule?
4: El, văd într-o chipare a dorințelor dumitale cele mai fierbinți.
1: Ah, te rog, domnule, încetează cu asta, încetează.
4: Să știi că eu îți văd tulburarea, domnișoară, și știu cum să o interpretez.
1: Domnule Honeywood, văd că e deprisos să-mi aștept fericirea de la acela
4: de
1: care nu știe să-și o administreze nici măcar pentru.
4: Dar vreau să... Ia, uite, ce mai fi și asta? Am mărturisit că-l iubește și totuși a plecat supărată. Am făcut oare ceva ce nu trebuia? Nu cred că nu. Dar poate că nu trebuia să mă amestec. Cine știe, declarațiile de dragoste nu trebuie făcute prin avocați. Mă tem că prietenia m-a împins cam departe.
0: Dragul meu, dorința ta supremă este să fiu nenorocită din această pricină.
3: Dar de ce râzi, dragă? De ce râzi? Tragedia poate să înceapă dintr-o clipă în alta.
0: Atunci să le dăm lor banii pe care îi cer și să terminăm odată.
3: Cum să le dau banii? Banii mei? Dar ce drept au ei asupra banilor mei?
0: Dar mă rog, ce drept ai tu asupra bunei mele dispoziții?
3: Vă să zic că buna ta dispoziție mă sfătuiește să mă despart de banii mei?
0: Da.
3: Atunci prefer să mă despart de nevastă. Să vedem ce părere, domnul Honeywood, în această privință. Domnule, spune-mi, te rog, uite aici scrisoarea asta incendiară lăsată la ușa mea, o să te înghețe de spaimă. Și totuși, iubita mea nevastă aici de față, poate, uite, râde.
0: Da, râd. Și tot așa va face și domnul Honeywood. E cel mai bun mijloc de a scăpa de temeri.
4: Nu știu, doamnă, dacă e cel mai bun, dar oricum râsul e un lucru foarte înțelept.
0: Poate fi ceva mai absurd decât să ne lăsăm în voia oricărui ticălos care e în stare să mâzgălească 10 vorbe într-o ortografie mizerabilă. Spune și dumneavoastră.
4: Deci scrisoarea asta cere să lăsați 20 lire la teșgheaua de la Hanul Telbo, da?
0: Da.
4: E, dacă într-adevăr e o scrisoare incendiară, ce-ar fi, domnul meu, să mergem împreună acolo și când se va prezenta autorul acestor rânduri, ca să-și capete plata, să punem mâna pe el.
3: Chiar așa se face, dragul meu prieten. Când intru eu pe ușă, dumneata te afli ascuns după teșghea și sărim amândoi asupra ticălosului. Îi smulgem imediat o mărturisire și îl spânzurăm pe loc.
4: Nu, însă n-aș vrea să fim prea severi. Bunăvoința universală este prima lege a naturii. Asta e maxima mea.
3: Sigur că da. Și bunăvoința universală îl va spânzura pe câinele ăsta, chiar de va avea tot atâtea capete cât va hidra.

0: În sfârșit am ajuns cu bine la Han. Acum dacă ar fi gata diligența.
1: Că aici mănânc cu ovăzul. Dar cum nu de căsătoria lor e vorba, nu se grăbesc prea tare. Și apoi dacă nu avem nicio știre de la domnul Leontin, nu ne mai rămâne decât o singură cale.
0: Ce cale?
1: Calea întoarsă.
0: Odată ce am luat hotărârea să plec, nimic nu mă va face să renunț.
1: Bine, mă duc afară să grăbesc puțin lucrurile.
0: Bine.
1: Și am să trec și pe la bar, să văd dacă ne-a lăsat cineva ceva. Uite-o pe Hangiță, eu vă las.
2: Ați văzut ceva, Coniță?
0: Nu, doamnă.
2: Văd că vă îndreptați spre Scoția. Dar asta nu e treaba mea, dacă sunteți sau nu căsătorită. Eu nu întreb nimic. Da, am avut o pereche foarte drăguță, tânără, care a plecat acum 2 zile în același loc.
0: Dar eu nu mă căsătoresc cu domnul care a ieșit, vă asigur.
2: Poate că nu cu ăsta. Mă rog, nu-i treaba mea. Căsătoriile făcute în Scoția, se știe, doar rare ori sunt fericite.
3: N-am putut să rezista dorinței de a veni aici și te văd cum pleci, deși asta ne expune primejdii de a fi descoperiți.
0: Să știi că am dat de bucluc. Se pare că polița domnului Haneyut, trimisă în oraș, a fost contestată. Dar să nu ne mai gândim la asta. Haidem că diligența trebuie să fie gata.
3: Da,
2: dar nu! Să știți că e tare frig în drumul ăsta spre miază noapte. Am eu în casă o picătură de ravac de munte. Cum nu o să găsiți nicăieri. Un păhărel o să vă alunge frigul din stomac. Ultima pe care a trecut pe aici. Da, spunea că un asemenea ravac de munte.
4: Un asemenea ravac.
5: Da. În timp ce prietenul meu Haneyut păzește la bar, eu trebuie să-mi arunc ochii să văd ce este pe aici. Sunt în stare să descoper orice rău făcător după înfățișare, pentru că oriunde face dracu un târg, nu uită să-și lase urmele. Dar cine e acolo? Fiul și fica mea, dar ce naiba ori fi căutând aici?
2: Vă spun, Coniță, că vă face bine. Nu știu eu prea bine ce vă trebuie când plecați spre nord. Noaptea e friguroasă.
3: Stați, doamnă, cum v-aș ruga să grăbiți pregătirea caii?
2: Mă rog, cum vă aduce. Hei, Solomon, Michael!
6: Da, Coniță!
2: Hai, să dormi cu toții!
0: Fiecare clipă de încercare sporește primejdia și mărește temerile.
3: Nu poate fi nicio primejdie, dragă mea. Încrede-te în mine, dacă domnul Haneyut a făcut în tocmai cum l-a rugat și l-a ținut ocupat pe tata până scăpăm de primejdie, atunci nimic nu ne mai poate întrerupe călătoria.
0: Dar nu mă îndoiesc de sinceritatea domnului Haneyut. Mă tem însă de bănuielile tatălui tău care, iartă-mă, dar uneori capătă o înfățișare îngrozitoare.
7: Da, cu ce înfățișare am, hă?
3: Pierduți!
7: Nu vă place înfățișarea mea, vă să zică, hă? Ce faceți aici? Plecați, nu? Și încotro! Parcă am auzit un strigăt, nu? Poate că prietenul meu Haneyut l-a fi prins pe asasinul care vrea să ne dea foc.
3: Cum, Haneyut e afară?
7: El m-a condus încoace. Văd că el are mai multă grijă de soarta mea decât propriul meu fiu.
3: Atunci tata e un ticălos.
7: Măgarule, e un ticălos pentru că are grijă de tatăl tău?
3: Da, mă voi strădui să-l răsplătesc după cum merită.
7: Nemernicule, dacă ai ști cu ce splendidă tristețe mi-a împărtășit grijile și mi-a arătat mijloacele de a descoperi dușmanii, l-a iubit la fel ca pe mine. Foc și furie l-au prins pe asasin. Au pus mâna pe ticălos.
0: De ce asasin este?
8: Haide, aduceți-l încoace la ucenică, să-l vedem. Să-l învățăm să roșească pentru crimele lui. Bă, dar ce e ăsta? Genervis, Leontin, Oliver și voi sunteți aici. Și ce înseamnă toate astea?
1: O să vă spun eu. Înseamnă că am fost un valet tâmpit. Și că dumneavoastră îmi sunteți stăpân, atâta tot.
3: Ce încurcă? Da, domnul meu. Îmi dau seama că ți-ai ținut într-adevăr cuvântul față de mine. După atâta josnicie, mă mir cum te mai poți încumeta să dai ochii cu un om căruia i-ai făcut atâta rău.
8: Dar dragul meu, Leontin,
3: cum? Niciun cuvânt. Acum te cunosc,
8: domnule. Adică nici nu vrei. Nici nu vrei să mă ascult?
7: Uite, ticăloșul. Uite-l. Îi se citește pe față că e sortit spânzurătorii. Haide, câine. Mărturisește.
8: Eu sunt vizitiu. Uite, pe ăla îl credeam noi ticălos. Dar se pare că e de-al dumneavoastră.
7: Ce faci?
8: Domnule Fracăr, Toți de aici au fost induși în eroare.
7: Nu, bazumea ta ești în eroare. Pentru că aici e vorba de un complot infam și trebuie să-l dezvălui cu orice preț.
8: Dar stai puțin și ascultă-mă.
7: Cum vrei să-i ajut și pe ăștia? Nu vreau să ascult nimic.
8: Dar de rog, domnișoară, dumneata, par cel puțin destul de calmă ca să ascult glasul rațiunii.
0: Iartă-mă, dar nu am ce asculta.
8: Bună, Gervis, dă-mi voie să-ți explic măcar ție.
1: Ce rost mai explicațiile când lucrurile stau așa cum stau?
8: Dar ce nu vrea nimeni să mă asculte? S-a mai găsit vreodată o ceată de oameni atât de orbiți de patim și prejudecăți? Bunul meu prieten, măcar pe tine vreau să te
6: asigur. Nu mă mai tot asigurați, domnule, că nu mai pot fi sigur de nimic decât că am mâncat bătaie de pomană.
7: Haide, domnișoară, dacă mai sper să capeți îndurare sau iertare, spune-mi sincer tot ce știi în privința asta.
0: Din nefericire, eu sunt cauza tuturor bănuirilor dumitale. Ai dinaintea ochilor o fată care prin prefăcătorie s-a introdus în familia dumitale ca să o trădeze și care nu e fica dumitale.
7: Nu e fica mea?
0: Nu! Nu e fica dumitale, ci o josnică prefăcută care, iubindu-l pe...
8: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Haide să scoate la aer! La aer!
7: A oricui o fi fata asta, nu vreau să mă ating de niciun fir de păr din capul ei, pentru că nu e fată rea. Da, acum văd toată povestea. Feciorul meu ori s-a căsătorit, ori e pe cale să se căsătorească cu această fată pe care mi-a adus-o în casă de psorță. Și totuși, asta nu mă supără cât mă așteptam. Iată avantajul frământărilor dinaintea nenorocirilor când se abate năpasta. Nu o mai simți.
6: Dar nu destul de mișoară că nevastă mea intenționează să fugă pe aici.
0: Camerista mi-a spus că a venit la hanul ăsta și cum și eu știam că vrea să părăsească orașul. Dar ce văd? Domnule Crocker, cui datorăm această plăcere?
7: Unui prost, după câte cred.
0: Dar de ce ai venit?
7: Ca să fac pe prost.
0: În fața cui?
7: În fața altora mai proști ca mine.
0: Încearcă, te rog, să ne lămurești și pe noi.
7: Domnul Haneut m-a adus aici ca să nu facă nimic, dar fiul meu e pe punctul de a se însura cu cineva care e aici. Așa că acum știți ce, dumneavoastră, câte știu și eu.
0: Să se însoare cu cine?
7: Cu fica mea.
0: Dar cum e posibil așa ceva?
7: Da, cu fica mea Olivia. Adică așa o credeam eu. Dar ea nu era fata mea. A cui fată e, habar n-am. Cum habar n-are luna de pe cer.
6: Nu te mai frământa că ți te pot lămuri eu. Deși nu mă cunoști, vei vedea că sunt prietenul familiei dumitale. Deocamdată ar fi de ajuns să te informezi că în ceea ce privește atât familia cât și averea, tânăra domnișoară e cel puțin egală fiului dumitale.
7: Oh.
6: Fiind lăsată de tatăl ei, Sir James Woodville.
7: Sir James Woodville? Care? Acela din vestul țării?
6: Exact. Oh. Fiind lăsată de el, cum spuneam, în grijă unui ticălos lacom de bani, care n-avea altfel decât să pună mâna pe averea ei, a fost trimisă în Franța, sub pretextul învățăturii.
7: Oh.
6: Și acolo s-au încercat tot felul de vicleșuguri ca să o ducă pe biata fată într-o mănăstire, contrar înclinațiilor ei. Despre toate astea am aflat când am sosit la Paris. Întrucât fusesem prieten cu tatăl ei, am făcut tot ce am putut ca să zădărnicesc planurile josnice ale tutorelui și să scap de sub autoritatea lui. Atunci a intervenit cu o violență admirabilă fiul dumitale și i-a dat ei libertatea, iar dumitale onoră.
7: Nora vreau să-mi o aleg chiar eu, domnul meu. O tânără a cărei avere prin intervenția mea pe lângă cei care au influență să fie dublă, așa cum merită fiul meu. Îl cunoașteți pe domnul Lefty?
6: Îl știu foarte bine. Și mai știu că vă trage pe toți pe sfoară.
7: Cum?
6: Hai alături să te lămurești.
8: Încăpățânatul ăsta de Leontin nu mă mai slăbește cu insultele. Disprețuit de tot, încep să mă socot și eu regnic de dispreț. Cât de mult am izbutit să mă cobor tocmai din dorința asta nesăbuită de a le face tuturor pe plac. M-am dat peste cap prostește pentru a-l ajuta și pe ultimul prostoman. Dar toate astea s-au sfârșit. Gata.
0: E adevărat, domnule Haneut, că pleci fără să ți-ai rămas bun de la prieteni? Merge vorba că părăsește Anglia.
8: Da,
0: e adevărat, da?
8: Da, e adevărat, da? Da. Și deși sunt atât de nefericit că mi-am atras supărarea dumitale, totuși sunt mulțumit că te las fericită în brațele unuia care te iubește și îți merită dragoste.
0: Da, și ești sigur, domnul meu, că gentlemanul de care vorbești e chiar așa cum îl descrii?
8: Da, ești fericit, întrucât m-a servit și pe mine. Merită fericirea și stă în puterea dumitale să-i ofer. Uite-l și pe domnul Lefty.
9: Domnișoară, afacerea dumitale de trezorerie se rezolvă curând, curând, dacă va cădea în mâinile cui trebuie.
0: Da, a căzut în mâinile dumitale?
9: Domnișoară, ca să nu te mai țin în emoții, am să spun că lucrul este ca și făcut. Am primit chiar acum asigurări de la lordul Nevercut că cererea a fost examinată și a fost găsită acceptabilă.
8: Da, dar
9: deocamdată te cere.
8: Da, lordul Nevercut e de 10 zile la Newmarket.
9: Serios?
8: Da.
9: Atunci Sir Gilbert Hughes trebuie să se fi înșelat îngrozitor, pentru că el mi-a spus asta.
0: Da, da. Ce era să-ți spune când e plecat de o lună la țară cu familia?
9: De o lună?
0: Da.
9: Da, da, da, da, da, da, da, da, așa trebuie să fie, fără îndoială. Scrisoarea lui Sir Gilbert mi-a venit într-adevăr de la Newmarket, așa că acolo l-a întâlnit probabil pe lordul Nevercut. Am scrisoarea la mine, ți-o citesc îndată. Da, poftim. Da, asta e de la magistratul Paoli din Corsica. Asta este de la contele Poniatowski, actualul rege al Poloniei.
0: Da, da, da.
9: Așa. Vai, ce băiat de zahăr e Poniatowski ăsta, dacă ar ști. Domnule, dacă nu i-ai înmânat încă scrisoarea lui Sir William Honeywood, poți să mi-o dai înapoi, pentru că treaba se rezolvă și fără ajutor.
10: I-am înmânat-o, domnule.
9: Da?
10: După ce am așteptat câteva vreme în anticameră, mi s-a spus că Sir William Honeywood nu cunoaște nicio persoană cu numele Lefty.
9: Cum?
10: Și că, fără îndoială, sunt victima unei înșelătorii.
9: Bravo! Hai, bună, bună, bună de tot! Păi, în momentul acela eu mă aflam chiar acolo, în casă.
10: Da?
9: Da! Chiar eu mi-am trimis răspuns la propria mea scrisoare.
10: Da. Cam greu de crezut câte vreme Sir William Honeywood...
9: Da?
10: Sunt chiar eu.
8: Extraordinar. Unchiul meu.
10: E bine, domnule Cocker. Sper că acum îți dai seama cât de puțin a fost acest domn în stare să te slujească și cât de puțin are de așteptat domnișoara Richland de la influența lui.
11: Unde e bărbatul meu?
3: Aici, dragă.
11: Trebuie să ierți. Jervis aici de față mi-a spus toată povestea. Știi, dragul meu, că și noi ne-am căsătorit fără voie și n-am avut niciodată motive să ne căim.
5: Ce n-aș da să pot spune și eu la fel.
9: O,
5: dar acest gentleman, Sir William Honeywood, ți-a luat-o înainte, obținând iertarea pentru ei. Așa că, dacă cei doi zănateci au de gând să se căsătorească, îi putem noi unii, chiar aici, ca să nu se mai risipească banii cu o călătorie până în Scoția.
3: Ce binecuvântare neașteptată!
0: Ce putem să spunem în fața unei bunătăți atât de mari?
3: Cel mai bun răspuns va fi ascultarea noastră pe viitor. Cât despre acest gentleman căruia-i datorez...
10: Iată-mă tine că sunt rău mulțumirile. Ne poate? Vine mai aproape. Ești surprins că mă vezi, dar trebuie să știi că numai dorința de a-ți îndrepta nebuniile m-a adus în coace. Te-am urmărit din umbră și am văzut cum bunăvoința ta nu era altceva decât slăbiciune. Iar prietenia ta nu era decât credulitate. Farmecul, talentul și învățătura ta nu slujeau la altceva decât să dea mai multă strălucire greșelilor și să-ți sporească încurcăturile.
8: Nu mă certa, unchiule, și așa m-am hotărât să părăsesc pentru totdeauna un loc unde m-am făcut de bunăvoie sclavul tuturor. Știu că-ți datorez mult, cum la fel de mult m-a îndatorat și acest domn Lefty.
10: Nu ne poate, nu. Ai fost îndatorat de un prieten mult mai bun și mai blând. De domnișoara Richland. Dacă ea ar vrea să ne mărească bucuria luând de bărbat pe acela pe care l-a cinstit cu prietenia ei, atunci aș uita de toate și aș fi cum nu se poate mai mulțumit.
0: După toate cele întâmplate, ar fi o prefăcătorie să pretind că sunt indiferentă. Da. Da, voi recunoaște un sentiment care, după câte văd, a fost mai mult decât o prietenie. Și dacă rugămintea mea nu-i poate schimba hotărârea de a părăsi Anglia, poate mâna mea, pe care îi ofer din toată inima, va avea puterea de a-l opri.
12: A meritat oare toate astea? O clipă ca asta răsplătește cu vârf și îndesat un veac de așteptări și rătăciri.
10: De aici încolo, nepoate, învață să te respecti pe tine însuți. Cel care nu caută decât aplauze de la alții, își lasă toată fericirea în seama lor.
12: Da, unchiule, acum mi-apar clar toate greșelile. De azi înainte mă voi strădi să-mi rezerv mila pentru adevăratele nenorociri, prietenia pentru adevăratele merite și dragostea pentru cea care m-a învățat pentru prima dată ce înseamnă fericirea.

0: Ați ascultat O inimă de aur de Oliver Goldsmith. Adaptare radiofonică de Nicoleta Toia. Distribuția a fost următoarea: Honeywood, Virgil Ogășanu; domnul Cracker, Mircea Albulescu; doamna Cracker, Dorina Lazar; Sir William, Ion Pavlescu; domnișoara Richland, Mirela Gorea; Olivia, Diana Lupescu; Lefty, Cornel Vulpe; Jervis, Corrado Negreanu; Leontin, Răzvan Ionescu; Diamanta, Ruxandra Sireteanu; valetul, Ion Punea; portărelul, Ion Angel. În alte roluri: Virginia Rogin, Teodor Danetti, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Misterul vasului de porțelan de Agatha Christie. Dramatizare radiofonică de Lucian Mardare.
1: Ce-ați face dumneavoastră dacă, aflându-vă pe un teren de golf, ați auzit distinct un strigăt înfiorător venind dinspre liziera pădurii care înconjoară terenul? Nu știu ce ați face dumneavoastră, dar eu am luat-o la fugă spre pădure când, de îndată ce am depășit o colină mai mică, mi-a ieșit în față o fată îmbrăcată în albastru, cu o pereche de ochi minunați, tot albaștri. Dumneavoastră a strigat?
2: Poftim? Nu, ce să strig?
1: Ajutor! Mă omoară! Ajutor!
2: Nu, domnule, nu.
1: Dar nu v-ați dat seama din ce direcție venea strigătul?
2: Bine, dar care strigăt?
1: Nu v-am spus ajutor, mă omoară, ajutor!
2: Eu n-am auzit niciun strigăt.
1: Imposibil, a răsunat de pe aici, din apropiere.
2: Ne glumiți, domnule, nu? Și mie nu-mi plac deloc astfel de glume.
1: Nici mie, domnișoară, numai că vă asigur am auzit cu urechile mele cât se poate de clar strigătul îngrozitor despre care v-am pomenit.
2: Vi s-a părut, domnule?
1: Domnișoară.
2: Da.
1: Domnișoară, eu sunt un om sănătos, nu sufăr de halucinații și nici nu dormeam ca să pot crede că am visat. Tocmai mă pregăteam să lovesc mingea cu crosa când am auzit strigătul.
2: Mai regret, eu n-am auzit nimic. Da.
1: Nu vă zic, cine locuiește în casa aceea?
2: Tatăl meu și cu mine.
1: Da, nimeni altcineva?
2: Absolut nimeni.
1: Și unde este acum tatăl dumneavoastră?
2: Înăuntru.
1: Se poate vorbi cu dânsul?
2: Domnule, tata este grav bolnav. Nu de mult a suferit un infarct. Doctorii i-au recomandat odihnă de plină într-un loc liniștit, departe de zarva orașului. Și sunt interzise cu desăvârșire orice fel de emoții. Așa că vă dați seama, nu vă pot permite să-l deranjați cu întrebări. Iertați-mi expresia stupide.
1: Stupide?
2: Da.
1: Deci nu mă credeți că am auzit un strigăt?
2: Nu, nu, nu.
1: Ei bine, nici eu nu vă cred că n-ați auzit nimic. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Cele ce v-am relatat până aici s-au petrecut în urmă cu aproape un an. Dar ca să mă înțelegeți mai bine, trebuie să iau ceva mai dinainte. Eu mă numesc Jack Hartington. Locuiesc împreună cu unchiul meu la Londra, nu departe de Charing Cross. Aveam o slujbă plicticoasă la un birou de import-export și două pasiuni. Lectura și jocul de golf. No, de fapt, jocul de golf și lectura. Ba mai aveam și o a treia pasiune. Să dorm târziu dimineața. Adevărul este că în ziua în care încep de fapt povestirea mea, cam făcut semn de oaie.
3: Trezește-te, ce? Că ai să întârzi la serviciu.
4: Dar cât de ceas, unchiule?
3: Foarte târziu. Nu mai ajungi la timp la serviciu nici dacă zbor cu avionul. Iartă-mă că intru așa. Tempestiv până de aia ta, dar... Altfel știu bine că nu te determini să cobor din pat. Ui, ce miroase a tutun. Iar ai fumat până târziu noaptea, nu?
4: Iar!
3: Păi deschide măcar o fereastră.
4: Nu, e frig dimineața.
3: O să te mai trezească.
4: Unchiule,
3: Lasă, poți să te îmbraci liniștit. Uite, stau cu spatele.
4: Da, merg.
5: Pentru cartea asta ai ținut lumina aprinsă până târziu noaptea?
4: E o carte foarte interesantă.
5: Supranaturalul care ne înconjoară.
4: Da.
5: Prostii.
1: Dar din potrivă, unchiule. Habar n-ai câte lucruri misterioase se petrec în preajma noastră fără ca măcar să le observăm, fără să ne trezească nici cea mai mică bănuială.
5: Serios?
1: Da.
5: Mă îndoiesc că vreun lucru misterios dintre acestea te va ajuta să avansezi cât de puțin în funcția pe care o ocup la domnul Lidoar.
4: Funcția aceea, o slujbă mizerabilă.
5: Caută-ți alta.
4: Te găsesc atât de greu.
5: Cu atât mai mult. Străduiește-te să o păstrezi. Întârzind mereu diminețile, să te trezești într-o bună zi pe drumuri. Domnul Edwards te va concedia fără să clipească.
4: Abia aștept.
5: Sigur. O să ai mai multă vreme pentru golf.
1: Unchiule, te rog frumos, încetează să mă mai cicălești. Mi-aș da demisia chiar asta.
5: Sine, măi băiete, dar din ce o să-ți duci traiul? Nu cumva din banii mei, da. Așteaptă întâi să mor.
1: De ce vorbești așa? Știi cât țin la dumneata, unchiule?
5: Atunci, de ce nu-mi urmezi exemplul? De ce? Să știi că am ajuns și am ajuns numai muncind din greu.
1: Lasă, ai avut și noroc. Da, știu eu. Mai sunt geologi care fac prospecții în întreaga lume, dar că s-au dat ca dumneata peste nu știu câte câmpuri petrolifere, pepite de aur, zăcăminte radioactive.
5: Și tu ce crezi? Că le-am descoperit citind cărți esoterice? sau lenevind dimineața în pat? Am bătut munții, băiete. Am colindat deșertul cu buzele arse de sete. Am îndurat foamea și frigul, arșița și viscul.
1: Da, știu. Dumneata ai dus o existență aventuroasă, plină de neprevăzut, dar pe când eu... Eu îmi pierd vremea adunând coloane de cifre inutile. Nu aștept altceva, unchiule, altceva. Aștept marea întâmplare care să-mi schimbe viața.
5: Așteaptă, băiatule, numai... Vezi că să nu se desfășoare pe stradă tocmai atunci când o aștepți în pat.
1: Nu pierzi nicio ocazie să mă ironizezi.
5: Ele, peste o săptămână scap de mine.
1: Cum asta?
5: Plec pe continent. Se ține un congres de geologie și sunt invitat de onoare. N-am putut să refuz.
1: De ce să refuz?
5: Printre altele, ca să pot sta cu ochii pe tine.
1: Nu, n-avea nicio grijă, unchiul, o să mă descurc și fără dumneata.
5: Vreau să sper, Jack. Vreau să sper. Sau mai bine să renunț la călătorie.
1: Nu, niciun caz ești invitat de onoare. Nu.
5: Mă spui cu atâta convingere, de parcă abia aștept să rămâi singur. Mă și întreb adesea dacă n-ai prefera să mă vezi trecut mai repede pe lumea cealaltă, ca să poți profita în liniște de ceea ce voi lăsa în urma mea.
1: Dacă îți echipui astfel de lucruri despre mine, de ce nu îți zgonești din casa dumitale? De ce ți-a aproape un om în care n-ai încredere?
5: Iartă-mă, Jack. Iartă-mă. Poate am mers prea departe cu presupunerile. Te rog să uiți ce am spus. Da.
1: Dojana unchiului n-a putut să-mi alunge buna dispoziție provocată de perspectiva plecării sale pe timp de o săptămână. O săptămână în care să pot face ce poftesc fără să mă bată nimeni la cap. Oho! În consecință, primul meu drum a fost în biroul domnului Edwards.
6: Intră!
7: Bună ziua, domnule Edwards!
6: Bună ziua, Jack! Ce dorești? Nu cumva am încerc să trec cu vederea cele două întârzieri pe care le-ai avut numai pe luna asta?
1: Nu, domnule, e vorba de cu totul altceva.
6: A? Te ascult.
1: Unchiul meu pleacă pe continent pentru o săptămână.
6: Și?
1: Și mă roagă să-l însoțesc.
6: Tocmai acum când executăm bilanțul?
1: Știți, unchiul e suferind și nu se poate deplasa singur, iar invitația pe care a primit-o constituie pentru el o mare onoare la care va trebui să renunțe dacă nu-l însoțesc.
6: Învoierea ți-o scat din concediul de odihnă.
1: Bine, dacă nu se poate altfel.
6: Nu se poate.
1: Ce să fac, pentru plăcerea unchiului meu mă sacrific.
6: Te privește.
1: Bună ziua.

0: De cum am ieșit de la domnul Edwards, mi-am frecat mâinile mulțumit și am dat fuga la gară să-mi cumpăr bilet pentru Staten Heath, unde se găsește un hotel modest, dar foarte curat, alături de un minunat teren de golf. Acolo îmi petrec eu de obicei weekendurile. A doua zi, la orele 9, mă și aflam pe teren purtând un mândru sacul cu crose. Încercasem deja câteva lovituri de maestru, când la orele 9:30 fix am auzit strigătul:
1: ajutor! Mă omoară! Ajutor!
0: Ce s-a întâmplat mai departe, v-am povestit. Întâlnirea cu fata în albastru, o știți? Am cercetat pădurea din apropiere. N-am găsit nimic suspect. S-a anunțat poliția, n-avea niciun rost. Nu posedam niciun argument pentru a alarma autoritățile. Rămâne doar să vă spun că în ziua următoare mă aflam din nou pe teren, când aruncând un ochi asupra ceasului de la mână, am remarcat că e ora 9:27. Am dat încă două lovituri și deodată...
2: Domnișoară,
0: sper că de data asta ai auzit.
2: A, nu, n-am auzit nimic.
0: Domnișoară,
2: te-am văzut doar pe dumneata alergând ca scos din minți și atâta.
0: Dar nu se poate.
2: Domnule, te rog, iartă-mă. Dar arăți atât de șocat. Uite, eu te cred că nu mă minți, dar crede-mă și dumneata pe mine că n-am auzit absolut nimic.
0: Era un strigăt atât de înfricoșător, atât de... Nu ai cineva amenințat într-adevăr cu moartea? Ar fi putut ți-va așa.
2: Domnule, credeți-mă, n-am auzit. La revedere.
0: Domnișoară, vă rog, nu plecați, nu plecați, vă rog. Vă asigur că nu sunt nebun, nu sunt. Nu trebuie să vă fie teamă, nu vă fac niciun rău. Dar, știți, se întâmplă cu mine ceva nespus de misterios.
2: Liniștiți-vă, luați eventual un calmant. Trageți un somn bun, iar mâine veți fi în plină formă și o să vă puteți continua partida de golf.
0: Nu, că nu e partida, joc singur.
2: Eu vă sfătuiesc să vă luați un partener. La Han trebuie să se găsească destui. Când veți fi în doi, și micile halucinații vor dispare.
0: Bună dimineața, domnișoară.
2: Bună dimineața.
0: Frumoasă zi.
2: Da, frumoasă, da. Dar de ce sunteți toți singuri?
0: Ce să fac, la hotel nu era niciun amator de golf. N-a început încă sezonul.
2: Da.
0: Ce bine arde totuși soarele. Potrivită vreme pentru grădinărit.
2: Din păcate nu.
0: Nu?
2: Uite, florilor mele le-ar fi trebuit mai curând ploaie. Priviți cât de prăștite stau.
0: Nu mi se pare. Arată foarte bine.
2: Poate. În orice caz, dumneavoastră aveți cu totul altă mină.
0: Eu?
2: Probabil că soarele vă priește.
0: Vă mulțumesc.
2: Dar de ce vă uitați într-una la ceas?
0: La ceas? Așa, pentru că...
1: Ajută!
2: Ce anume?
0: Strigătul. Până din pădure.
2: N-am auzit nimic. Dar de ce v-ați făcut atât de galben?
0: Exact la ora 9:30.
2: Dar unde fugi?
0: În pădure! Trebuie să văd!

0: Murphy? Ați găsit ceva?
1: Nimic.
0: Hai.
1: Nimic. Domnișoară. Domnișoară, ce se întâmplă cu mine?
0: Trebuie să consultați un medic. Neapărat. N-are niciun rost să mai amânați.
1: Da, un medic.
2: Recepția.
3: Da, vă rog.
2: Găsiți.
3: Da.
2: Fiți, vă rog, amabilă. Hotelul ăsta are medic?
3: Ha, nu, domnule, noi suntem o întreprindere prea mică pentru un astfel de lux.
2: Atunci dăm adresa celui mai apropiat medic.
3: A, nu, pentru asta, domnule, va trebui să mergeți în oraș. Dar de ce nu faceți apel la doctorul Levington?
2: Cine e doctorul Levington?
3: Este unul dintre clienții noștri, are reputația unui medic excelent. E adevărat că dumnealui e psihiatru, dar dacă e vorba numai de o simplă indispoziție, poate să vă fie și dânsul util.
2: Nu, eu am nevoie chiar de un psihiatru.
3: Sper, domnule, însă că nu e ceva grav.
2: Nu avem nicio grijă. Du-mă de grabă la doctorul Levington.
3: Da, cu cea mai mare plăcere. Domnul doctor este în sala de mese. Dacă vreți, vă rog să mă urmați.
2: Foarte bine, foarte bine. Întreabă-l dacă e dispus să mă primească la masă.
3: Da, poftiți, vă rog. Bună ziua, domnule doctor.
4: Bună ziua.
3: Domnul vă cere permisiunea să ia loc la masa dumneavoastră.
4: Da. Cu plăcere.
3: Poftiți, domnule.
2: Vă mulțumesc. Numele meu este Jack Hartington.
4: Doctorul Levington.
2: Încântat.
4: Vă urmăresc mai de mult, domnule. Da. Păreți tulburat. S-a întâmplat ceva?
2: Nu. Adică nu știu. Sunt poate victima unei halucinații. Poate mi se joacă pur și simplu un renghi. Nu știu. Eu, în orice caz, v-aș ruga să fiți mâine dimineață partenerul meu la o partidă de golf.
4: Da, înțeleg. Despre ce este vorba?
2: O să vă spun mâine. Deocamdată vă conjur să acceptați propunerea mea.
4: Bine, desigur.
2: Mulțumesc.
4: Deși vă previn că sunt un jucător foarte slab.
2: Nu. Asta n-are niciun fel de importanță. Totul e să fiți mâine la 9 împreună cu mine pe terenul de golf.
4: S-a făcut. Mâine la 9 voi fi partenerul dumitale.
2: Vă mulțumesc din suflet, domnule doctor. Din suflet. Acum mă simt mult mai ușurat.

0: Bravo, doctore, bravo! Și mai ziceați că nu vă pricepeți.
1: E pur și simplu norocul ageamiului.
0: Da, de unde? O lovitură, da, înțeleg, dar până acum ați înscris o groază de puncte.
2: În schimb, dumneata pare preocupat de altceva decât de joc. Te uiți tot timpul aceasta, încrunzi în senin, lovești neatent, spune-mi, ce ți se întâmplă?
0: A, nu, nu, nu, nimic, nimic. Am muncit mult în ultima vreme și probabil că resimt oboseala.
2: Ia uite ce casă frumoasă.
0: Casă? A, da, într-adevăr. Știți, după părerea mea, are o poziție ciudată. Așa, singură în apropierea unui teren de golf.
2: Mi-ar place să am o asemenea casă liniștită. Cine locuiește în ea?
0: Fata în albastru, cea care se zărește în grădină, și tatăl ei. Se pare că tatăl ei e suferind.
2: Mai jucăm sau aprindem o țigară?
0: Cât e ceasul?
2: 9:27.
0: Bun, să aprindem o țigară. Poftiți, luați una, am eu. Așa.
2: Mulțumesc.
0: Poftiți. Ah, ce printurile astea. Așa. Poftim?
2: Oh. Minunat, tutun.
0: Da, într-adevăr. Sunt din țigările unchiului meu. Mi le procură cineva în mod special. Cât e ceasul?
2: 9:29. Spune-mi, aștepți pe cineva?
0: Nu. Aștept ceva.
2: Ce anume? Nu pot să-mi spui?
0: Încă 30 de secunde și vă spun. Încă puțin? Așa, gata. Gata. E 9:30. 9:30 și iată, vraja s-a rupt. Nu s-a întâmplat nimic. Sunt sănătos. Sunt sănătos, mă înțelegeți?
2: Nu pricep, oiotă, ce boscorodești?
0: La 9:30 trebuia să se audă un anumit strigăt. Ce-i bine, nu s-a auzit. Înseamnă că s-au temut. Acum aveam un martor, nu? Nu puteam să-și mai bată joc de mine. Oh, dacă ați ști că sunt de fericit.
3: Ajută!
0: Nu l-ați auzit?
2: Ce s-a auzit?
0: Un strigăt, nu l-ați auzit?
2: N-am auzit nimic. Stai, cine sfidea? Stai.
0: Ce s-a întâmplat?
2: Ai leșinat. Iartă-mă că am fost nevoit să-ți trag câteva palme.
0: Nu face nimic.
2: Cum, ți-ai revenit?
0: Cred că da. Simt numai așa o ușoară amețeală.
2: Poate că a fost din cauza tutunului. Sunt țigări prea tare.
0: Nu, tutunul e de vină. Cu creierul meu e ceva. Vorba lui Ibsen. Se călcușez de vermuie.
2: Să nu exager.
0: Nu, eu sunt foarte bolnav.
2: Autodiagnosticele sunt de obicei eronate, mai ales când sunt produsul unor profani.
0: Nu, precis, eu nu mai am nicio speranță.
2: Ascultă-mă, tinere, trebuie să facem o mare deosebire între bolile trupului.
0: Bolile trupului și bolile minții, cunosc.
2: Spune mai curând ale sufletului.
0: Da, vreți să mă încurajați, dar nu ține.
2: Simt un oarecare dispreț în tonul dumitale și acum trebuie să găsim un cuvânt care să denumească spiritul, cum să-i spun, spiritul activ. Poți să-l denumești cum vrei. Gândire sau subconștient sau, în sfârșit, cu orice alt cuvânt care ți se pare mai potrivit. Iar mă privești neîncrezător.
0: Nu prea îmi dau seama unde vreți să ajungeți.
2: La faptul că mi se pare curios ca un tânăr atât de bine făcut și perfect normal să-și poată închipui că nu este în toate mințile.
0: Ba chiar sunt nebun de-a binele.
2: Nu, iartă-mă, dar nu te cred.
0: Eu sufer de halucinații.
2: Când? După masă?
0: Nu, dimineața.
2: Ați fost cu mine și n-am băgat de seamă nimic?
0: Nu, domnule doctor, degeaba. Cu tonul ăsta blajin n-o să mă convingeți că sunt afară. Știți, eu aud lucruri pe care nimeni altcineva nu le aude.
2: Și Galileo Galilei a văzut sateliții lui Jupiter pe care nu-i văzuse nimeni înaintea lui și nu era nebun. Nici azi cei mai mulți oameni nu-i văd.
0: Dar numai că sateliții lui Jupiter sunt dovediți științific.
2: E foarte posibil ca halucinațiile de azi să fie dovedite ca fapte științifice mâine.
0: Vă spun foarte sincer, deși cuvintele dumneavoastră mă mai liniștesc puțin, totuși nu pot alunga gândul că eu dau semne de demență.
2: În virtutea căror argumente?
0: E a patra zi, când ajungând pe terenul de golf, aud un glas de femeie strigând: ajutor, mă omoară, ajutor! Și asta se întâmplă exact la ora 9:30. Iar acest glas nu l-auzi nici dumneata, nici fata în albastru. Numai eu. Adică nu. Un moment. Astăzi am auzit strigătul cu 5 minute mai târziu. De ce?
2: Cât e ceasul acum la dumneata?
0: La mine e 9:39 de minute.
2: Iar al meu e 9:43.
0: Și atunci?
2: E limpede. Ceasul meu merge cu

0: 5 minute înainte.
1: A, da.
0: Dumneata m-a întrebat pe mine câte ceasul și am spus 9:35, când în realitate era fix 9:30.
1: Da, da, mă rog să spunem că e așa. Dar asta tot nu explică de ce mi se întâmplă tocmai mie să aud ceea ce nu aude nimeni.
0: Poate că există o explicație.
1: Care?
0: În prima dimineață dumneata ai auzit într-adevăr un asemenea strigă.
1: Am auzit.
0: Dar poate că a fost o glumă, poate nu. În dimineața următoare însă te-ai sugestionat singur că auzi același lucru.
1: M-am sugestionat? Nu, sunt sigur că n-am făcut așa.
0: Nu în mod conștient, dar subconștientul ne joacă adesea unele renghiuri.
1: Bine, să spunem că este vorba de autosugestie. Dar atunci aș fi auzit strigătul când credeam că e 9:30 și nu la ora exactă. Eu n-am mai pomenit fenomene de sugestie legate de merianul de la Greenwich.
0: De acord. Dar trebuie să recunoști că acea așa zisă chemare în ajutor ocupă un loc bine definit în timp și spațiu. Vecinătatea cottage-ului și ora 9:30. Este?
1: Este. Dar explicația? Care explicația că strigătul îl aud numai eu?
0: Unii oameni văd și aud lucruri pe când alții nu. Și nu știm de ce sau nu știm încă. Este ca electricitatea. Unele corpuri sunt bune conducătoare de electricitate și multă vreme n-am știut de ce, dar a trebuit să acceptăm faptul în sine. Azi însă știm de ce. Într-o zi, fără îndoială, vom afla de ce dumneata auzi strigătul și fata în albastru nu. Absolut tot ce azi e neobișnuit, mâine s-ar putea să fie obișnuit.
1: Bine, și atunci eu ce am de făcut?
0: Cred că întâi și întâi va trebui să mergem la Han să luăm un mic dejun cât mai copios. Asta alungă gândurile negre. Apoi vom face o plimbare, fără să ne mai batem capul cu ceea ce nu înțelegem. Iar după aceea, eu am să dau o raită la acel cottage care pare să fie centrul misterului.
1: Vă rog frumos, luați-mă și pe mine.
0: Nu.
1: Ba, da, vă rog, poate intrăm în vorbă și cu fata în albastru.
0: A, se pare că te interesează în mod deosebit?
1: Nu v-aș minți dacă n-aș spune că o găsesc deosebit de frumoasă.
0: Dar e semne îmbucurătoare, încep să devii normal. Și totuși, lasă-mă să merg eu singur acolo. Cred că dumneata ești prea sensibil și s-ar putea să strici totul. De acord?
1: De acord. Dar vă rog frumos, mai târziu, să mă feriți și mie prilejul de a vorbi cu fata.
0: Fără îndoială.

0: E domnule doctor, ce ați aflat?
1: O mulțime de lucruri deosebit de interesante.
0: Sunt nerăbdător să-l aud.
1: Ți răspund.
0: Da.
1: Clădirea a fost ridicată de către un bătrân grădinar și de soția sa.
0: Da.
1: Bătrânul a murit curând și femeia a plecat la fica ei. Locul a fost cumpărat de un alt proprietar care a modernizat și a mărit mult clădirea. El o folosea ca locuință de vară și pentru weekenduri.
0: Cum îl chema?
1: Numele lui era Fielding.
0: Fielding.
1: Dar nici acesta n-a păstrat-o mult. Cam cu un an în urmă a vândut-o unei perechi.
0: Unei perechi cui?
1: Domnul și doamna Turner. Era un cuplu destul de ciudat.
0: De ce?
1: El petrecuse multă vreme în colonii, iar soția lui era indiană. O femeie deosebit de frumoasă, al cărei aer exotic o făcea și mai atrăgătoare. Nu ieșeau nicăieri și nu primeau pe absolut nimeni. Umbla chiar un zvon că ei s-ar teme de ceva și de aceea nu se îndepărtau deloc de izolatul lor cottage.
0: Da?
1: Și brusc, într-o dimineață, au plecat și nu s-au mai întors niciodată. Agentul imobiliar local a primit o scrisoare de la Turner din Londra, prin care acesta îl însărcina să vândă proprietatea cu mobilier cu tot. Actualii deținători ai clădirii sunt domnul Mulverer, un fost profesor de latină în prezent pensionar, și fica acestuia, frumoasa fată în albastru.
0: Foarte interesant ce mi-a spus, dar n-am înaintat prea mult în rezolvarea misterului care mă privește.
1: Totuși ar trebui să mai aflu unele amănunte despre familia Turner. Îți amintesc că ei au plecat într-o dimineață.
0: Da, și nu s-a mai întors niciodată.
1: Până în prezent, domnul Turner a mai fost revăzut, dar ea niciodată.
0: Asta mi se pare.
1: Nu te agita. Din timpuri imemorabile, locurile în care s-au petrecut acte de violență, crime, execuții și așa mai departe, au exercitat o ciudată influență. Nu degeaba s-a vorbit că sunt bântuite de fantome.
0: Credeți în fantome?
1: Da, bineînțeles că nu. Dar cred în declanșarea unor energii necunoscute care determină ciudate reacții în lanț.
0: Da, da.
1: Acestea unde sunt percepute cu exactitate numai de seismografe ultrasensibile. Un astfel de seismograf, cred eu, ești dumneata.
0: Dar de ce tocmai eu? De ce nu cineva

0: vis.
1: Spuneți că mai întâi ați avut visul și pe urmă ați găsit schița.
0: Da, domnule doctor. Și femeia și vasul le-am văzut în somn înainte de a găsi schița.
2: Extraordinar.
1: Cheia misterului este în mod evident vasul albastru. Arată ca un vas de porțelan chinezesc. Are un motiv floral foarte ciudat, pictat cu mare finețe.
2: Nu arată într-adevăr porțelan chinezesc.
1: De unde știi?
2: Știu, pentru că am văzut unul similar în colecția unchiului meu. Unchiul strânge tot felul de antichități. N-a fost loc de unde purtat de peregrinările sale geologice să-l fi adus vreun obiect de artă. Apoi, acum de când am bătrânit, participă la toate licitațiile și mereu achiziționează câte ceva.
1: E atât de bogat?
2: Nu, mai curând e un pasionat de artă.
1: Vasul de porțelan îl are de mult?
2: Nu, mi-amintesc că mi l-a arătat de curând.
1: Cât de curând?
2: Cât de curând, asta nu pot să vă spun sigur.
1: Gândește-te bine, nu l-avea în colecție?
2: Nu, precis. Știți, eu nu mă prea interesez de fleacuri dintre astea, dar mi-amintesc foarte bine că mi l-a arătat recent. Era foarte mândru de el, de vasul.
1: Mai puțin decât 2 luni? Familia Turner a părăsit Stoughton Heath exact acum 2 luni.
2: Da. Cred că nu sunt mai mult de 2 luni de când mi l-a arătat.
1: Atunci putem afirma cu destulă siguranță că a cumpărat acest vas la o licitație unde s-au vândut și obiecte aparținând familiei Turner.
2: Da.
1: Ciudată coincidență. Domnule Hartington, trebuie să afli imediat unde a cumpărat unchiul dumitale acest vas.
2: Știți, imediat mi-e teamă că e cam imposibil. Unchiul meu a plecat pe continent și nu știu nici măcar unde i-aș putea scrie.
1: Cât timp va lipsi?
2: Abia a plecat și stă 1 săptămână.
1: Mult, foarte mult.
0: Și nu putem face altceva?
1: Ba da, e foarte neobișnuit poate, dar eu cred că vom reuși.
2: Ce anume, spuneți, domnule
1: Hartington, trebuie să obții acest vas. Adu-l aici și dacă domnișoara permite,
0: da?
1: Vom petrece o noapte în micul cottage împreună cu vasul albastru.
2: Și ce credeți că s-ar putea întâmpla?
1: N-am nici cea mai mică idee, dar în modul cel mai sincer, cred că misterul va fi rezolvat. Poate că ne aflăm pe o pistă falsă sau poate că dăm în interiorul vasului de ceva care să ne pună pe o cale adevărată. Sincer, nu știu mai mult.
0: Dar mi se pare o idee minunată.
2: Eu știți, iertați-mă, nu sunt prea încântat. Unchiul meu nu-i place să se umble în colecție.
1: Atunci renunțăm și gata.
0: De ce, domnule Hartington?
2: Da?
0: Uitați, în câteva ore puteți fi la Londra și vă întoarceți cu primul tren. Apoi mâine dimineață duceți vasul înapoi. Unchiul dumneavoastră nu va ști nimic.
1: Nu, lăsați-l pe domnul Hartington să audă în fiecare dimineață strigătul acela disperat, iar dumneavoastră, domnișoară, să fiți chinuită în fiecare noapte de același coșmar
0: înfricoșător.
2: Nu, asta nu, pentru nimic în lume. Plec chiar acum la Londra. Am un tren peste o jumătate de oră. Nu voi lua nici măcar valiza.

0: Bende. Bende. Ah! Iată. Iată și vasul. Aici. Numai să nu-l scap. Oh. Dar nu pare să ascundă vreun mister. Înăuntru nu e nimic. Parcă văd eu niște litere săpate pe fund. Da. Da, exact. Mamă, cine știe să citească chinezește? Oricum, eu îl iau. Să-l învăresc într-o hârtie? Doar de-mi las sparge.
1: Așa.

0: prins. Și nu trebuie să-l trezi. Așa, v-am făcut o cafea. Sunt pe masă. Ați adus vasul?
1: Da. Iată-l.
0: El este, el este. L-aș recunoaște dintr-o sută. Domnule doctor, ce facem acum? Așa, stați, stați, întâi să ne bem cafeaua. Păcat, s-a cam răcit.
2: Nu-i nimic, o să bem mai repede. Hai, bea harte.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc. Știți, am sperat că o să găsim vreun birățel în vas, ceva care să ne lămurească.
2: Ți-ai băut cafea?
1: Da.
2: Și dumneata, domnule?
0: Da, domnule doctor.
2: E, atunci să procedem. Ai vreo masă mai mică?
0: Da. Uite, e vece cu flori pe ea.
1: A, cea de acolo.
2: Ai foarte bună.
1: O aduc eu.
2: Luați ghiveciul și să o punem în mijlocul încăpeții.
0: Ce, vă rog, încăpeții.
2: Acum să aducem și trei scaune.
0: Da, vă rog.
1: Lăsați-o și așa.
0: Vă rog, numai ceva mai încet. Tata doarme.
2: Am înțeles.
0: Doarme, iepurește.
2: Huntington.
1: Da?
2: Pune vasul pe masă.
0: Da, așa.
2: Așa. E bine.
1: Așa. Nu știu de ce, dar... eu simt că îmi bate inima.
0: Și mie.
1: Păcat că nu putem descifra ce scrie pe fundul vasului, caracterele acelea.
2: Nu cred că are vreo importanță.
0: Nu?
2: Bănuiesc că e numele artistului care l-a făcut.
0: Da, probabil și acum. Acum ce facem?
2: Te rog să stingi lumina.
0: Da.
2: Și să stăm în jurul mesei în întuneric.
0: Da.
2: Țineți firea, domnule Huntington. Țineți firea. Gândiți-vă la nimic sau la orice. Nu vă forțați mintea. Dacă această casă ascunde un mister, acum vom ști acest lucru.
0: Mi-e teamă.
1: Teamă? N-ai de ce, Diana? Diana, iartă-mă că îți spun pe mine. N-are de ce să fie frică dacă sunt și eu aici.
0: Da, și tu clănțând din dinți, dragă Jack.
2: Liniște. N-aveți motive de teamă. Alungați frica.

0: lui Levington să ne spună alungați frica. Dar ce simțeam eu nu era frică, era panică. Și eram convins că și Diana simțea la fel. Deodată am auzit-o spunând cu o voce lugubră:
1: se va întâmpla ceva îngrozitor. O simt, o simt.
2: Alungați frica.
0: Întunericul părea din ce în ce mai adânc și ceva amenințător se apropia vertiginos de noi. O simțeam lângă mine. Răsuflarea unei făpturi mi-atingea obrazul. O gheară parcă m-a apucat de gât, înăbușindu-mă. Apoi mă ridicam văzduh. Pluteam. Pluteam. Și deodată
3: domnule. Domnul. Domn. A, așa, așa, așa.
0: Unde mă aflu? Unde mă aflu?
3: La hotel, domnule, în camera dumneavoastră.
0: În camera? Și cum am ajuns aici?
3: V-a dus doctorul Levington azi noapte. Mă iertați, domnule, dar iertați-mă, vă rog, dar păreați cam afumat. Nu trebuie să beți atât de mult dacă nu sunteți obișnuit.
0: Dar ce să beau? N-am băut nimic.
3: Hei, poate ați uitat. Dar după aerul pe care îl aveați...
0: Nu, s-a întâmplat cu totul altceva. Ceva... cum să... neobișnuit.
3: Vă cred, domnule.
0: Cât e ceasul?
3: 9:30 exact. Exact.
0: 9:30 exact.
3: Exact, domnule.
0: Oh. 9:30 exact. Și nu a avut niciun strigăt. Oh, ce bine! Ce bine! Nu aud niciun strigăt! Dumneata, auzi ceva?
3: Ce se aude, domnule?
0: Un strigăt! Ajutor! Mă omoară! Ajutor!
3: Nu, domnule, nu aud nimic. În schimb, pe dumneavoastră vă caută cineva. De aceea mi-am permis să vă deranjez și să intru.
0: A, da, dar știu, Diana, poftește imediat. Deși sunt nebăbierit.
3: Nu este vorba de o doamnă. Este un domn care vă caută. Un domn mai în vârstă.
0: Mai în vârstă? Cine ar putea să fie?
3: Nu știu, zicea că e rudă cu dumneavoastră.
0: Rudă? Eu n-am nicio rudă aici. N-am, în fine, spune-mi să intre.
3: Da, cu plăcere.
4: Poftiți, domnule. Vă rog, mulțumesc. Bună dimineața, Jack.
0: Unchiule.
4: Bună dimineața, te-ai trezit?
0: Unchiule, dumneata, aici te știam pe continent.
4: Am întors. Congresul de geologie s-a amânat la cererea unor participanți care tocmai plecau într-o expediție.
0: Da.
4: Am venit la Londra, dar cum tu nu erai acasă, n-am putut să intru. Te-am căutat la serviciu, dar mi s-a spus că ți-ai luat o învoire.
0: E, pe naiba învoire, a trebuit să-mi iau concediu.
4: Și atunci am bănuit că ești aici. Ai avut parte de zile frumoase? Ți-ai năucit adversarii la golf?
0: Nu, n-a început încă sezonul, am jucat mai mult singur. Și nici de asta n-am prea avut parte.
4: De ce?
0: Unchiule, am trecut printr-o aventură extraordinară.
4: Ce aventură?
0: În prima dimineață când eram aici, exact la orele 9:30, am auzit un strigăt. Și am povestit unchiului meu de-a fi rapăr toată întâmplarea. Când am ajuns la final, l-am văzut congestionat la față și murmurând printre dinți:
5: vasul de porțelan. Unde e vasul de porțelan?
0: Probabil că la doctorul Levington sau... Nu, mai curând a rămas la Diana.
5: Porțelan din timpul dinastiei Ming. Cea mai prețioasă comoară a colecției mele. Merită 100.000 de lire. Mi l-a oferit Hoganheimer, milionarul american. Nu există decât o singură piesă de acest fel în întreaga lume. Unde e vasul? Răspunde-mi, unde e vasul?
0: Am mai spus, unchiule, e probabil la doctorul Levington.
5: Și unde e acest faimos doctor?
0: Un moment, îl chem imediat, un moment.
6: Alo?
0: Alo, recepția.
6: Da, vă rog.
0: Dați-mi, vă rog, camera doctorului Levington.
6: Îmi pare rău, domnule, dar doctorul Levington nu e în cameră.
0: Bun, atunci dați-mi sala de mese. Probabil că e micul dejun.
6: Regret, domnule, dar doctorul Levington nu e nici în sala de mese.
0: Și atunci unde naiba? E doar n-a intrat în pământ.
6: Nu, domnule, n-a intrat în pământ, dar a plecat din localitate încă de azi noapte, după ce v-a adus pe dumneavoastră în starea aceea, știți, să-i spunem confuză.
0: Bine.
6: Șoferul nostru a dus bagajele la gară. A plecat cu acceleratul de 3:30 noaptea.
0: Și n-a lăsat nimic pentru mine?
6: Nu, domnule,
7: Da, bun. Atunci, fi drăguț, fă-mi legătura cu micul cottage care se află la marginea terenului de golf, cel cu grădina în față.
6: Regret, domnule, dar acolo nu locuiește nimeni.
7: Cum nimeni, domnule. Acolo stă domnișoara Mulverer, cu tatăl dânsei, un profesor de latină pensionar foarte bolnav.
6: Regret, domnule, casa e de închiriat. Stă goală de aproape 2 ani. Cu criza asta nu s-a găsit niciun amator să o ia. Doriți să o închiriați dumneavoastră?
7: Ne doresc pe naiba. Doar am fost chiar eu acolo, azi noapte, am fost.
6: Posibil, domnule, în starea în care erați dumneavoastră azi noapte, nu m-ar mira.
7: Te rog foarte mult să fii politicos.
6: Vă rog să mă iertați, domnule.
7: Ieri dimineață n-ai văzut chiar dumneata o fată în albastru care s-a așezat la masa noastră, a mea și a doctorului Levington?
6: Ba da, domnule.
7: Păi, vezi, ea este domnișoara Mulverer.
6: Vă înșelați din nou, domnule. După spusele șoferului care l-a dus pe doctorul Levington la gară, dumnealui a plecat însoțit de o tânără îmbrăcată în albastru.
7: Da?
6: După cât se pare, e vorba chiar de fica dânsului. Alo, m-auziți? Alo, domnule?
7: Da.
6: De ce tăceți? Mai doriți vreo informație?
7: Nu, mulțumesc. Îmi ajunge cât am aflat. La revedere.
5: Ei, unde e vasul?
7: Unchiule, îmi pare rău, dar am fost excrocat.
5: Tu ai fost excrocat? Eu am fost excrocat. Cea mai frumoasă piesă a colecției mele. Probabil că acum e în drum spre America. Nici nu mai are rost să anunțăm poliția. Au trecut prea multe ore de la furt. Nu mai pot face nimic. Trebuie să-mi pun restul colecției la adăpost. Altfel s-ar putea să rămân fără niciun obiect. M-am hotărât. Chiar mâine o donesc statului. Într-un muzeu e oricum mai bine păzită.
8: Într-adevăr, chiar a doua zi, unchiul meu și-a dus hotărârea la îndeplinire. Iar după aproape un an, s-a prăpădit și el, săracul, ne lăsând în moștenire aproape nimic. Care mi-a fost însă surpriza când la mormântare, în mulțimea de oameni ce venise să și-a rămas bun de la unchiul meu, l-am recunoscut pe doctorul Levington și pe frumoasa fată în albastru. M-am apropiat tiptil de el și...
9: prins, doctore Levington, și pe dumneata făptură diavolească cu chip de înger.
10: Domnule Huntington,
9: Tim?
10: Ce păcat că ne-a fost dat să ne revedem cu un prilej atât de trist. Desigur că moartea unchiului dumitale te-a afectat foarte mult.
11: Mă bucur să vă reîntâlnesc, domnule Huntington.
9: Da, ați prins glas, domnișoare, nu? Când mi-ați dat cafeaua cu drog, păreați mult mai sfioasă.
11: Te rog să mă ierți pentru gluma aceea stupidă.
9: Gluma? Gluma? Asta numești dumneata gluma? Vă rog să-mi înapoiați imediat vasul. Vasul de porțelan albastru. E din timpul dinastiei Ming.
11: Cum de nu l-ați văzut?
9: Să-l văd? Unde să-l văd?
11: La expoziția organizată de muzeu în onoarea noii donații primite din partea unchiului dumneavoastră.
9: La expoziție? Nu, eu n-am fost la expoziție. Dar cine a dus vasul acolo?
10: Cum cine? Unchiul dumneavoastră.
9: Unchiul meu? Și el de unde îl mai avea?
11: De la noi. Ce, nu v-a spus nimic?
9: Iertați-mă, eu nu pricep nimic. Ce să-mi spună?
11: Că totul a fost o farsă organizată chiar de el.
9: O farsă?
11: Vroia să vă dea o lecție, da. Să vă facă să renunțați la lectura unor cărți stupide și să vă vindece de superstiții.
9: Mă uimiți.
10: Deloc. Și mai e ceva. Unchiul dumneavoastră se temea că după moartea lui o să-i risipiți colecția și a preferat să o doneze statului.
9: Da.
10: Căuta numai un pretext ca să nu stârnească nici protestele dumneavoastră, nici ale familiei.
11: Da.
9: Dar nu pot să cred.
10: Cea mai bună dovadă e să mergem la muzeu unde vasul e așezat la loc de cinste cu numele donatorului.
9: Și un moment, iertați-mă, strigătul. Strigătul acela, ajutor, momoar, ajutor. Strigătul acela pe care nici acum nu pot să-l uit. De unde venea?
10: Era o bandă de magnetofon, nimic altceva.
9: Da?
10: Da.
9: Deci, nătă, ești chiar medic?
11: Da.
10: Desigur.
9: Medic?
10: Da.
9: Atunci, o să-mi permite să vă fac din când în când o vizită.
10: Oricând sunteți binevenit. Iată cartea mea de vizită.
11: Vă aștept când doriți, dar pun o condiție. Nu cumva să-mi cereți mâna.
9: Nu? De ce?
11: Pentru că și eu, ca și unchiul dumneavoastră, nu mă dau în vânt după tinerii care dorm târziu dimineața și au doar două pasiuni: jocul de golf și lectura unor cărți proaste.

0: Am început să o vizitez. Cine știe, poate cândva o să schimbe părerea despre mine.
1: Ați ascultat Misterul vasului de porțelan de Agatha Christie. Dramatizare radiofonică de Lucian Mardare. Distribuția a fost următoarea: Jack, Florian Pitiș; fata, Mirela Gorea; doctorul Levington, Silviu Stănculescu; unchiul, Corrado Negreanu; recepționerul, Sorin Gheorghiu; Edwards, Ion Pavlescu; femeia, Violeta Berbiuc; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Lucian Mardare.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de aur.
2: Familia Perichon. Adaptare radiofonică după comedia lui Eugen Labiș. Înregistrare realizată în anul 1953.

Paris 1883. La balul celui de-al patrulea arondisment. Sala de marmură a primăriei, scăldată în lumina candelabrelor, e populată și multicoloră. În mijlocul parchetului, domnișoara Henriette Perrichon valsează, copleșită încă de emoțiile primului bal.

0: În timpul acesta, domnul Perichon, tatăl, proaspăt retras din afaceri, și doamna Caroline Perichon, soția distinsului comerciant, stau la bufetul amenajat între coloanele din celălalt capăt al sălii. Și fiindcă domnul Perichon a trecut de mult de vârsta valsului, se ocupă cu consumarea unei serioase felii de șuncă.
1: Băiete, puțin muștar.
2: Imediat.
1: Așa, așa, mai pune, mai pune, mai pune.
3: Perichon, nu-i așa? Grozavi vine a lipi rochea de dantelă.
1: Cred și eu, o roche de 300 de franci. Băiete, o felie de pâine.
2: Imediat.
3: Perichon, ia spune, Henriette, am primit 18 ani. A trebuit să începem să ne gândim serios la...
1: Da, Carolina, o să ne gândim la asta. După ce ne-am întoarce în Elveția. Băiete, o gelatină de pasăre.
2: Imediat.
0: Între o felie de șuncă și o gelatină de pasăre, domnul Perichon aruncă o privire protectoare și duioasă către domnișoara Henriette, care e purtată pe aripile valsului de tânărul André de Courcel, un dandy după ultimul jurnal de modă.

0: aveți o rochie minunată, domnișoara Henrietta.
1: Merci.
0: Și dansați admirabil.
1: Merci.
0: Sunteți fermecătoare, domnișoara Henrietta.
1: Oh, merci.
0: Vă am plăcerea să vă văd și la balul de marți seara?
1: Oh, merci. Nu, domnule André.
0: Oh, dar de ce?
1: Noi, luni dimineața, plecăm din Paris cu trenul de Lyon.
0: Cu adevărat? Pentru multă vreme?
1: Pentru o lună. Oh. Papa ne duce în Elveția. A spus că vrea să-mi completeze educația prin mărețul spectacol al naturii.
0: De adevăr, o idee admirabilă. Trebuie să vă bucurați mult, nu-i așa? Oh,
1: da, domnule André. Papa ne promite călătoria asta de un an, dar a vrut mai întâi să se retragă din afaceri. Or, cum spunea mamă, un comerciant nu se retrage din afaceri așa de ușor ca o fată din pensiune.

0: Ceasul s-a terminat. Domnul Andrei de Cursel o conduce galant pe dumneavoastră Henriette până la papa și mama.
1: Oh, domnule Berișon, fica dumneavoastră dansează admirabil. Vă felicit.
2: Ești natural tiner. Educația e de la vârsta de 8 ani și până azi, măcuță, peste 12.000 de franci. Oh. Știi ce reprezintă asta?
1: Oh, îmi dau seara.
2: Poate că nu. Și atunci am să-ți spun eu. 150.000 de metri de stambă, tinere.
1: Enorm.
2: E, s-a făcut două ceasuri. Da, iert? Mergem acasă, gata.
3: Papa, încă un vals, unul singur și gata. L-am promis domnului Roberto Zanani. De altfel, uite-l că vine.
4: Aveți, dacă nu te supăra, dar valsul următor e al meu. Nu-i așa, domnișoara Henriette?
1: Doamne Perișon, sunt gelos pe prietenul meu, Robert de Savary. Domnișoara Henriette i-a acordat 5 valsuri și mie numai 4.
3: Nu-i nimic, domnule de Cursel. Am să intervin pe lângă Perișon să mai rămânem și valsul următor. Așa că o să împăcăm și capra și varza.
1: Admirabil, foarte spiritual.
4: Domnișoara Henriette, vals a început. Am și pierdut câteva măsuri. Vă rog să nu-mi răpiți mai multe.
3: Gata, domnule Robert.
4: Așadar, luni dimineața plecați în Elveția cu trenul de Lyon, așa?
3: Da, domnule Robert. Papa vrea să-mi completeze educația prin mărețul spectacol al naturii.
0: Luni dimineața la gară.
2: Așa, unde sunt bagajele? Ah, uite-le, cine ține umbrele?
3: Eu, papa.
2: Așa, și pledul meu de noapte și pardesiul meu?
3: La mamă.
1: La mine.
2: Și ochelarii? Unde sunt ochelarii?
3: Pe nas, papa. Așa,
2: de ce nu-mi spui că nu vedeam nimic? Uf, ce cald.
1: Dacă te zbați așa, ne-i zăpăci și pe noi.
2: De ce vrei, Carolin, plecare e partea cea mai grea. Așa, stați pe loc, nu vă mișcați, mă duc să scot biletele, nu?
1: Pardon,
2: dați-mi voie să trec la
5: ghișo.
2: Vă rog, cât costă 3 bilete până la Lyon?
6: 172 de franci și 30 de centime clasa întâia.
2: 172 de franci, 30 de clasa întâia. Bun, dați-mi, vă rog, de clasa a doua.
6: Nu se dau, încă aveți răbdare. Ce mai vrei, domnule?
2: Ah, n-am știut. E prima oară când plec în străinătate.
3: Ah, uite de unde cazi!
2: Mă iertați, loc, o faceți, loc!
3: Vezi, te-am spus că venim prea devreme. Nu ne-ai lăsat nici să bem cafeaua.
2: Nu-i nimic, am amortizat banii de trăsură. Henriette, uite copila mea, ține carnetul ăsta. L-am cumpărat pentru tine.
3: Ce se fac cu el?
2: Ca să-ți dezvolt spiritul literar. Pe o pagină ai să notezi cheltuielile și pe cealaltă impresiile.
3: Care impresii?
2: Impresiile tale de călătorie. Tu o să scrii și eu o să ți le dictez.
3: O să fie vesel.
2: Uite, să începem. Scrie. Nu, fă economie, copila mea. Pe prima pagină, sub carnet de impresii, scrie trăsura, casă, gară, 30 de centime. Așa.
7: Ceamantanele dumneavoastră, vreți să le înregistrați?
2: Da, sigur că vreau, sunt toate, stai să le număr. 1, 2, 3, 4, nevastă mea 5, fiică mea 6 și cu mine 7. Suntem toți.
7: Atunci hai bem drumul, veniți cu mine.
2: Haide să nu pierdem vremea. Carolina, Henriette, stați pe loc. Nu v-am mișcat să nu ne rătăcim așa. Pardon, faci! Pardon, loc aici.
7: Aici?
2: Vă rog, înregistrați bagajele astea pentru Geneva cu schimbarea de tren la Lyon.
6: Aveți bilete de tren?
2: Nu, încă nu le-am scos.
6: Fără bilete nu putem înregistra. Grăbiți-vă.
2: Nu putem înregistra, grăbiți-vă. Imediat.
3: Ce mai aștepți? Ia biletele!
2: Încă nu s-a deschis casa! Acum îmi spune grăbiți-vă, dincolo îmi spune să am răbdare. Acum nu știu ce să mai fac. Să mă grăbesc sau să am răbdare?
3: În orice caz, fă ceva! Am începenit aici în picioare!
2: Stați că s-a deschis casa!
3: Ce îndulcești? Nu!
2: Trebuie să mă rezistrez bagajele! O să pierdem trenul! Carolin! Anet, pune-ți mâna pe mâna!
6: Bine, nu spuneți ce bilete vreți?
2: Nu v-am mai spus odată, treia, a doua pentru Lyon.
6: 116 franci și 10 centime.
2: Da, Poftiți. Așa, Carolina, am luat biletele. Anet,
3: da, papa.
2: Scrie în carnetul de impresie 116 franși și 10 centime. Nu vă mișcați. Nu vă mișcați, mă duc să înregistrez bagajele. Loc, loc, loc, faceți.
3: Aici, aici, aici.

0: În timpul acesta, în bufetul gării, domnul André de Cursel, într-un costum ireproșabil de dandy în voiaj, stă la o masă de lângă fereastră și pare că așteaptă calm plecarea trenului. Pare numai, fiindcă de la postul lui de observație cuprinde foarte bine cu privirea mișcările grupului Perichon. Deodată, domnul André de Cursel tresare. O mână i s-a lăsat pe umăr.
1: Bună dimineața, André de Cursel.
2: Robert de Savary, dar ce cauți aici?
1: Eu am condus niște prieteni care pleacă. Și tu?
2: Eu aștept niște prieteni care trebuie să se întoarcă.
1: Cu trenul de Lyon, nu?
0: Ce vrei să spui?
1: Ascultă, André, ne cunoaștem prea bine. Hai, mărturisește. Uite acolo, lângă bancă, multicoloră ca vitrina chioșcului de ziar.
0: Cine?
1: Ariet Perichon. Mărturisește că urmărește exact același lucru ca și mine.
2: Nu cred. Eu o iubesc din prima clipă.
1: Din prima clipă în care ai aflat că e fata lui Perichon, Stamba în gro.
2: Nu, nu e adevărat. Pentru mine Ariet înseamnă...
1: o zestre de 1.000.000 de franci, nu? Hai, nu încerca să mânduioșezi, André. Tu știi că la această afacere trebuie câștigată de urgență încrederea mistrețului, adică lui Perichon. Când ai aflat că onorabila familie pleacă în Elveția, o idee genială te-a străfulgerat. Ți-ai zis, plec și eu și întâlnesc în tren, ca din întâmplare. Fiindcă unde se pot apropia mai repede oamenii decât într-o lungă călătorie, nu?
2: De unde știi toată povestea asta?
1: De la mine. Fiindcă și eu am gândit la fel. Hai, mărturisește, André, trenul pleacă peste 5 minute.
2: Mă rog, să zicem că sunt de acord. Ei și?
1: André, domnul Perichon are multe milioane, dar numai o singură fată. Jucăm amândoi la o loterie cu un singur bilet câștigător. Soluția ar fi poate că peste jumătate de oră unul din noi să arunce pe celălalt pe fereastra vagonului. Dar nu ne plac soluțiile violente. Și cum niciunul din noi doi nu o să renunțe de bunăvoie, eu îți propun un pact.
2: Adică?
1: Să presupunem că suntem la o vânătoare de mistreți. Dacă ne certăm între noi, riscăm să speriem vânatul. De aceea îți propun o operație prudentă și diplomatică. Peste 2 minute o să apărem amândoi în compartimentul familiei Perichon ca din întâmplare. Domnișoara Henriette o să se emoționeze și domnul Perichon o să exclame probabil: vai, ce fericită coincidență! Trenul o să pornească și noi o să ne continuăm călătoria ca din întâmplare. Și până la urmă soarta, sau mai bine zis abilitatea personală, va hotărâ care din noi doi va câștiga încrederea lui Perichon și zestrea Henriette.
2: Perfect, dar nu văd avantajele.
1: Avantajele? Avantajele pentru cel învins. Întrucât învingătorul îi va aloca, fără dificultăți, 10% din zestrea domnișoarei Perichon, plus cheltuielile de deplasare.
2: Aha.
1: De acord? Hai, grăbește-te, mai sunt 2 minute.
2: De acord.
1: Convenția se respectă?
2: Sub cuvânt de onoare.
1: Perfect. Atunci nu mai rămâne decât să facem și o copie în scris.
0: Dar să vedem ce se întâmplă pe peron. Trenul pleacă peste 1 minut. Ce face oare domnul Perichon?
3: S-a făcut. Am înregistrat bagajul. Henriet scrie în carnetul de impresie. 14 franci și înregistrarea bagajelor. V-am spus că luăm prea multe geamantane.
4: Ei, domnul, pe mine m-a invitat?
3: Cu cine am onoarea?
4: Hamar.
3: Îmi pare bine, Perichon.
4: Ei, domnul, plata pentru Hamar.
3: Lasă-mă, domnule, acum. Ce vrei, să pierd trenul? Henriet scrie în carnetul de impresie cu 30 centimi.
4: Și banii?
3: Da, și banii. Poftim.
4: Poftim din vagoane.
5: Hai, Perichon! Aici e un compartiment liber.
3: Îndată, loc, loc. Pace-ți-o,
5: uf! Aici e? Da,
3: umbrelele.
5: Da.
3: Umbrelele de soare, umbrelele de ploaie, pledurile pardesiri, așa. Hai, ochelari! Unde sunt ochelari?
5: Pe nas, papa!
3: Adevărat, mi-am luat obicei, zi-ți-mi pe nas și că îi caută muznar, îi găsesc.
5: Plecăm, papa!
3: Asta se plecă. Alif, scrie în carnetul de impresie. Stai, stai, stai să căutăm ceva. O frază mai aleasă. O cugetare. Scrie: ce frumos e să fii în tren.
0: André de Courcel și Robert de Savary au apărut în compartimentul familiei Perichon, Henriette s-a emoționat conform prevederilor și domnul Perichon a exclamat:
2: ce fericită coincidență!
0: Călătoria a fost încântătoare. André a oferit pastile de ciocolată, Robert fursecuri, André a coborât în gara la Dijon să cumpere apă de Vichy pentru domnul Perichon, Robert a coborât în gara la Chalon după ziare. Între Chalon și Lyon, André a ținut cu mâna storul stricat de la fereastră, fiindcă soarele bătea în ochii domnului Perichon. Iar Robert a oferit domnului Perichon o pernă de cauciuc cu care l-a dat gata. La Lyon, familia Perichon s-a despărțit cu regret de acești doi tineri fermecători. Dar, în trenul de Geneva, apoi la Chamonix și la Lausanne, aceeași întâlnire neprevăzută. Și de fiecare dată, domnul Perichon a exclamat:
2: ce fericită coincidență!
0: Și iată acum pe toți cinci în Elveția, instalați la hanul Calul de Ciocolată. E ora 9:30 dimineața. Robert și André au coborât primii în sala mare a hanului.
1: Hei, Hanziu!
6: Îndată! Astăzi eu vă servesc cafele. Toanet prevastă mea s-a dus să aducă corespondența. Poftiți!
7: Ascultă, Hanziu,
6: da.
7: Noi nu mâncăm la prânz la han, mă, și nici familia Perichon.
6: Da.
7: Să ne pregătești o trăsură, dejunăm la Ferne.
6: Da, prea bine, prea bine. Domnii sunt mulțumiți de serviciu.
7: Da, de ce?
6: Știți, v-aș ruga să scriți asta în registru vizitatorilor. Știți, o casă fondată în 1773, da, asta face impresie bună. De altfel, niciun vizitator nu ne-a refuzat din 1773.
1: Bine, bine, altă dată. Acum lasă-ne, de rog, avem ceva de vorbit.
6: Mă, prea bine, prea bine.
7: Hei, Robert.
1: Hei, Andrei.
7: Cred că suntem pe drumul cel bun. Lozurile sunt în urnă. Sunt curios care din noi o să câștige lozul cel mare.
1: Andrei, dragă, eu te anunț. Ieri, Perichon mi-a oferit o țigară de foi.
7: Dracie, și îmi spui asta fără menajamente?
1: Doamna Perichon a fost foarte impresionată. A spus că Perichon a mai făcut asemenea gest de la logodna lor. E drept că țigara era spartă și nu se putea fuma, dar ce contează? Intenția, nu-i așa?
7: Stai bine.
1: Dar ce-o fi cu familia Perichon de n-a coborât încă?
7: Nu știi? Se echipează. Azi plecăm pe munte.
1: Adică plecați.
7: Cum? Tu nu mergi?
1: Nu. Eu mă mulțumesc cu țigara de ieri și ți acord un handicap. Hanziu!
6: Da.
1: Vino, te rog. Apropie, te rog, scaunul de colo, da. Să-mi întind picioarele pe el, așa.
6: Da, poți, rog.
1: Dragă Andrei, fiecare cu sistemul lui. De exemplu, tu acum o să te urci pe munți, în bătaia vânturilor, să-ți obosești picioarele. Eu prefer să mi le întind pe scaun. Da, uite și pe tata socru. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, dragii mei! Suntem gata! Hai, Carolin! Hai odată!
1: Bună dimineața, doamnă Perichon!
7: Mergeți cu noi pe munte? Numai eu.
1: Eu rămân să-mi fac corespondența.
7: Ne pare rău. Ce vrei, Hanziu?
6: Domnul vrea să scrie ceva în registrul vizitatorilor. N-a știți, niciun vizitator n-a refuzat din 1773.
7: Cu plăcere, dar nu acum. Să caut o frază mai aleasă, da, o cugetare. De altfel, acum plec pe munte. Haide!
8: Și acum copii după mine.
6: Splendidă vreme.
7: Are noroc.
5: Frumos munți.
7: Da, dar ăla din stânga putea să fie mai înalt.
5: Niciodată nu ești mulțumit.
6: Domnii doresc să meargă călare.
7: Călare?
6: Da, avem cai la dispoziția dumneavoastră special pentru excursiuni.
7: Păi, suplimentul ăsta de cal intră în preț?
6: Tot e cuprins în prețul pensiunii.
7: Atunci adune 4 cai.
5: Ai nebunit, Perichon? La vârsta mea să fac pe Amazona?
9: Mergem pe jos, tata.
7: Și dumneata, domnul Andrei?
2: Dacă doamnele merg pe jos, eu am să le însoțesc.
8: Hanziu, adu-mi
10: un singur cal, eu merg călare.
5: Pensiun? Ce ți-a venit?
10: Calul intră în prețul pensiunii, dacă l-am plătit trebuie să-l consumi.
5: Papa!
11: La vârsta ta?
5: Un tată de familie?
10: Fii liniștită, Carolina, am să-ți ofer o imagine glorioasă. Pensiun, călare, față în față cu Mont Blanc. Să notezi asta în rit.
5: Da, papa.
6: Calul dumneavoastră, da. Mă-l pinte-n doriți?
10: Da. Sunt în prețul camerei?
6: A, desigur.
10: Atunci spune-mi. Da,
5: stai că tu și-ai și de mine. Nu spune și pinteni. O să se împiedice nici.
6: Da, așa, puteți încăleca. Așa.
10: Uf, n-aveți un cal mai mic? Ăsta-i prea nou.
7: Îmi dați voie să vă ajut eu.
10: Așa. Ariet scrie.
5: Da, papa.
10: Impunător era tata când s-a urcat pe cal.
5: Perișun, ești în viață.
7: Fiți liniștită, doamnă. A scăpat de afară.
5: Papa, spune ceva.
12: Henriet, să nu scrie asta în carnet.
7: Sprijiniți-vă pe mine. Așa, încet. Hamă-i la doi pași. Ușor. Am ajuns. Un scaun, repede, un scaun pentru domnul Perișo.
1: Ce s-a întâmplat?
5: Papa a căzut de pe cal. Papa, unde te-ai lovit?
12: Nu știu încă, dar cred că mă doare undeva.
7: Așezați-vă.
5: Repede, apă, puțin, să-l plecăm pe tâmpli. Bea, papa, bea, o să-ți facă bine.
12: Mulțumesc. Ce salto mortale.
5: Un tată de familie să faci pe călăreața de la circ să-ți mai pui și pinteni.
12: Ce-au a face pinteni? Calul era de vină, habar n-avea de călărie.
5: Domnule Andrei, sunteți salvatorul nostru. Fără dumneavoastră, acum eram văduvă.
7: Liniștiți-vă, pericolul a trecut.
5: Dați-mi voie, domnule Andrei, să vă mulțumesc și eu. Ziua de azi n-am să uit niciodată.
7: Domnișoara Arietta.
1: Felicitările mele, Andrei.
12: Faceți loc, e rândul meu. Andrei, îmi dai voie să-ți spun pe nume?
7: Cu mare plăcere.
12: Andrei, dă mâna dumitale. Eu atâta îți spun. De azi înainte îți fac loc în inima mea, pe același raft cu întreaga mea familie. Notează asta, Henriette.
5: Da, papa. Mulțumesc, domnule Andrei. Mulțumesc, domnule Andrei. Hai, Perișun, să te întinzi puțin pe canapea. O să-ți facă bine. Pe curând, domnule Andrei.
12: Pe curând, Andrei. Vino să te îmbrățișez. L-am strâns prea tare.
7: Ce spui de asta, Robert?
1: Ce să spun? Am impresia că am pierdut partida. Perișon îți spune pe nume, te așează în raftul familiei, nevastă s-a plânge și fata îți suspină recunoștința. M-ai bătut, e limpede. Recunoaște însă că n-aveam de unde să prevăd că Perișon o să-și puie pinteni și o să se urce pe cal. Îți cedez locul și aștept cei 10%.
7: Hai, lasă gluma.
1: Dar nu glumesc deloc. Plec la Paris.
7: Când?
1: Mâine seară.
7: De ce nu azi?
1: De ce nu azi? Fiindcă mâine, dragul meu, înainte de plecare, vreau să asist la logodna ta cu domnișoara Perișon.

0: s-au scurs 24 de ore. Domnul Perișon n-a mai ieșit din cameră până a doua zi dimineață, când, mai matinal decât toți pasagerii hanului carul de șocolată, a coborât în sala mare a hanului. În acest moment, la o masă lângă cămin, domnul Perișon își citește gazeta. O cută îi brăstează fruntea. Domnul Perișon pare cam indispus. Hangiul se apropie de el.
1: Bună dimineața! Da. Poftiți cafeaua dumneavoastră.
2: Da. Untul e proaspăt?
1: Vai, se poate. O casă fondată în 1773.
2: Tocmai sper că untul nu datează de atunci.
1: O, fiți fără grijă. Mă rog, cum vă simțiți după accidentul de ieri?
2: Bine, bine, bine, bine.
1: Știți, nu e primul accident de felul ăsta. Da. Anul trecut, exact în același loc, a căzut de pe cal un maharajah.
2: Un maharajah?
1: Da, un prinț indian care s-a scălit chiar în registrul vizitatorilor.
2: Ia, spune, un maharajah adevărat?
1: Sigur, avea și turban.
2: Și?
1: Eu l-am salvat. Și maharajahul mi-a dăruit 20 de franci.
2: Da? Da. Ia te uită.
1: Da, da, domnule. Poftă bună, domnule.
2: Un maharajah?
3: Perișon, cum te simți?
2: Ei, cum mă simt, cum mă simt? Foarte bine.
3: Perișon, cred că azi ar trebui să-l invităm la masă pe domnul Andrei.
2: La masă? De ce?
3: Cum de ce? Ca să sărbătorim evenimentul de ieri. Un om care ți-a salvat viața.
2: Mi-a salvat viața, mi-a salvat viața. Ajunge! Ești un depozit de recunoștință.
3: Dar nu e decât adevărul.
2: Bine, bine, bine. Lasă-mă, te rog, să-mi citești jurnalul.
3: Cum vrei, dar cred că n-ai de ce să te superi.
4: Bună dimineața, domnule Perișon.
2: Bună dimineața, domnule Robert.
4: M-am plimbat puțin pe afară.
2: Da.
4: Soarele e splendid, dar și dumneavoastră arătați foarte bine.
2: Da, mă simt perfect.
4: Dar tocmai sigur. Îi spuneam aseară lui Andrei, care era îngrijorat de dumneavoastră. Nu-ți face grijă, Andrei. Un om ca domnul Perișon.
2: Cred și eu. 3 picături de rom într-un pahar cu apă și m-am refăcut imediat.
4: Sigur. Da. Excelent, băiat Andrei. Un adevărat erou.
2: Da, fă-ți drăguț din partea lui. Eu am spus. De azi înainte îți fac loc în inima mea. Dar între noi fie vorba, serviciul pe care mi l-a făcut nu e atât de mare pe cât pretinde nevastă mea.
4: Adevărat? Da. Dar Andrei spunea că atunci când v-a prins vă rostogoleați.
2: Mă rostogoleam, dar cu ce prezență de spirit. Chiar ochii sunt brădulețul de care aveam să mă agăț. Mă și agățasem când m-a ajuns prietenul dumitale.
4: Da, prăpastia. Andrei spunea că era adâncă de cel puțin 20 de metri.
2: Exagerăm, o mizerie. O crăpătură de cel mult 18 metri.
4: Cum exagerează lumea?
2: De altfel, se pare că nu e primul accident de felul ăsta. Anul trecut, un maharajah indian. Auzi, dumneata? Un maharajah adevărat, cu turban, a pățit exact ca mine.
4: Adevărat?
2: Da, Hangiu i-a sărit în ajutor. Ei bine, maharajahul i-a dăruit 20 de franci.
4: Foarte bine plătit.
2: Ar fi plătit. Vezi, dar, care e cota? 20 de franci. Și nici nu merită mai mult.
4: Nici o centimă mai mult. Domnule Perișon, e o vreme superbă.
2: Da.
4: Ce-ți spune de o excursie? Eram sigur că o să fiți de acord. Tocmai îi spuneam aseară lui Andrei, mâine dimineață o să-l vezi din nou în vârful munților.
2: Pe cine?
4: Pe dumneavoastră.
2: Pe mine.
4: Sigur.
2: Sigur. Numai că știu eu, nevastă mea, cred că nu o să fie de acord.
4: Dar nu-i nimica. Doamna și domnișoara Perișon o să rămâne la Han. Plecăm noi doi. Uite-l și pe Andrei. Îl invităm și pe el?
2: Pe domnul de Cusel, știu eu, dacă o să vrea, nu o să-l refuz.
4: Da, sigur.
5: Bună dimineața, domnule Perișon. Dar cum vă simțiți?
2: Perfect, așa. Dar de ce mă întrebi?
5: Accidentul.
2: Da, să nu mai vorbim de bagatela asta, așa. De altfel, chiar acum plec pe munte. Domnul Robert mă însoțește. Da. Vii și dumneata?
5: Merg și doamnele.
2: Nu, ele rămân, așa. Poate vrei să rămâi și dumneata, nu te jena.
5: Da, mărturisesc, deși mi-ar face mare plăcere, dar aș vrea să scriu niște scrisori.
2: Da, cu plăcere, cu plăcere. Am și eu ceva de scris. Hangiule, dă-mi registrul vizitatorilor. Am găsit o cugetare.
1: Poftiți, vă rog, poftiți.
2: Așa. Unde e cerneala?
1: Da, imediat.
2: Așa, da.
1: Scrie, frate.
2: Da. Ce mic e omul în fața muntelui. Semnat Perișon, comerciant în retragere.
4: Teribilă cugetare.
2: Da, se pare că sunt foarte tare. Ia seama, Hangiu, cerneala e încă udă.
1: Da.
2: Și acum, haidem! La drum! La revedere!
6: La revedere! La revedere! La revedere!
3: de la...
6: Robert, un moment.
5: Dar ce se petrece aici?
4: Nimic prea nou sau prea ciudat. Comedia vanității. La revedere, dragul.
3: Hei, Montaner!
1: Toanet, tu ești? Ai adus corespondența?
3: Da. Montaner, de la Hanu Calu Blând ne trimit doi pasageri. Au supranumerar.
1: Ei, ce vrei să le dăm? Nu mai avem nicio cameră liberă.
3: Dar camera numărul 3. Camera comandantului.
1: Iar? Ce vrei să-i fac?
3: Dar să-l dă afară. Refuzăm clienții cu parale și rămâne pe loc domnul comandant Mathieu, care n-a plătit de 6 săptămâni. Să-l iei de gulă.
1: Toane, o casă fondată în 1773 nu își ia de gulă clienții. Mai ales când sunt parizieni.
7: Argiu!
3: Ia auzi-l, domnul comandant Mathieu. Da. Să nu te duci.
1: Nu, mă duc. Domnul comandant o să plătească.
3: O să plătească, să crezi tu. Poftim ce scrisoare a primit comandantul de la Paris.
1: Toane, iar ai descris scrisoarele pe drum. Mai mare rușine pentru o casă fondată în 1773. Nici nu vreau să văd. Dă-mi un pas.
8: Ieze. Să trăiți, domnule comandant. Nu știu ce să mai fac cu creda în creditori. Toată ziua bat la ușă. Eu v-am ascultat ordinul și am bătut ușile în cuie. Dar ei vor să intre pe fereastră, nu? Vă rog, trimiteți ordine în privința ferestrelor. Ordonanța dumneavoastră, Julo.
3: Ai văzut?
8: Am văzut, da.
3: Domnul comandant o să plătească.
8: Păi...
3: Na, ce mai aștept să-l dai afară?
8: Asta mă întreb și eu.
3: Ești bărbat sau mototor?
8: Bărbat!
3: Știi ce trebuie să faci?
8: Știu. Să lipesc scrisoarea.
3: Și pe urmă?
8: Să-i o dau.
3: Și pe urmă?
7: Andriu!
8: Pe urmă mă duc să văd dacă Margot a mulți bani.
3: Stai!
8: Stau.
3: 1773. Asta e tot? Te duci la el.
8: Mă duc la el.
3: Și-i spui.
8: Ce-i spun?
3: Domnule comandant.
8: Așa.
3: Am să vă vorbesc.
8: Bun.
3: Ori plătiți.
8: Așa?
3: Ori vă faceți geamantanul.
8: Ori vă faceți geamantanul.
7: Andriu!
8: Să trăiți, domnule comandant.
7: De ce n-am avut apă caldă pentru bărgheriți?
8: S-a uitat, vă rog să iertați, s-a uitat.
7: Ascultă, Hagiu.
8: Ascultă, domnule
7: comandant. Crezi că mult timp o să-ți mai bat șoc de un ofițer din armata colonială?
8: Domnule.
7: Dacă nu cunoașteți disciplina, am să o introduc eu aici în Elveția.
8: Foarte bine.
7: De mâine, toată lumea se scoală la 5 de dimineață.
8: Toată Elveția, vă rog.
7: Tot Hagiu.
3: Hai, Montan, vorbește.
8: Da.
7: Domnule comandant, am să vă vorbesc. Ce vrei?
8: Vreți să scrieți ceva în registrul vizitatorilor?
7: Lasă fleacurile.
8: Dă-mi
7: un coniac.
8: Da, imediat.
7: Și nu uita.
8: Da,
7: disciplina colonială.
8: Da, am înțeles, domnule comandant.
5: Lasă, frate, nu vezi că o să plătească.
8: Uite, și-a băgat mâna în buzunar. Nu, și-a scos Batista.
3: Mototol
8: a făcut-o, da.
7: Registrul vizitatorilor.
8: Da.
7: Ia să vedem. Ce mic e omul în fața muntelui. Muntelu, liniuță I. Iată un cetățean care merită o lecție de ortografie. Unde e cerneala? Așa.
3: Poftim coniacul.
7: Dejunul la 12 precis. Până atunci, să nu mă deranjeze nimeni.
8: Da.
7: Ordine, precizie și disciplină. S-a înțeles?
3: S-a înțeles. Pacoste.
6: Tonit, domnul Perichon și domnul Robert s-au întors de pe munte?
3: Încă nu, domnule.
9: Ajutor,
3: să-i
9: repede, apă, oțet, săruri.
3: Ce s-a întâmplat?
9: Un eveniment înspăimântător.

0: și alunecoasă. Eu mergeam în frunte. Când deodată aud în spatele meu un zgomot înfiorător. Mă-ntorc și, ce văd?
1: Ce vezi?
0: Domnul Robert dispăruse în zăpadă.
1: Ce
0: se întâmplase? Poșghița de gheață de deasupra zăpezii se rupsese și domnul Robert se scufundase în zăpadă până la genunchi. Atunci, plin de curaj, eu, un tată de familie, dintr-un singur sens mândea el. Îi întind mâna, el o apucă, eu trag înspre mine, el trage înspre el, eu trag înspre mine, el trage înspre el, eu trag, stai că l-am tras, tragem amândoi. Și în sfârșit, după o luptă ureașă, îl smulg neantului și îl readuc la lumina soarelui. Tatăl nostru al tuturor.
1: Ce înspăimântător!
0: Da, dragii mei, e o faptă unică.
1: Dar ce curaj!
2: Cum te simți, Robert?
3: Bine, mersi, n-ai nicio grijă.
4: Domnule Perișon, ați redat un fiu mamei sale.
0: Adevărat.
4: Un frate sorii sale.
0: Și un om societății.
4: Cuvintele sunt neputincioase pentru a exprima recunoștința pe care vă datorez.
0: Asta așa-i.
4: Numai inima e în stat. Inima.
0: Robert, îmi dai voie să-ți spun, Robert?
4: Da, mai vor.
0: Robert, prietenul meu, copilul meu, noul meu născut, dă mâna dumitale. Azi am trăit cea mai emoționantă zi din viața mea. Fără mine la ora asta n-ai fi fost decât o amintire. Îmi datorez tot, tot. N-am să uit niciodată.
4: Nici eu.
0: Hangiu, o trăsură, dejunăm la fernei ca să sărbătorim evenimentul salvării. Uite registrul pasagerilor. Înainte de a pleca, vreau să consemn printr-o notă amintirea acestui episod eroic. Ia uite, cine a scris asta?
1: Ce, papa?
0: Atrag atenția domnului Perișun că muntelui se scrie fără trăsură de unire. Asemenea greșeli de ortografie scad prestigiul francezilor în fața străinătății. Lucru nepermis unii națiuni coloniale. Semnat comandantul M. Nemaipomenit.
1: Are dreptate, papa.
0: Cum are dreptate?
1: Muntele nu se scrie cu liniuță, se scrie cu apostrof.
0: Știam asta. Auzi, eu scad prestigiul Franței. Eu care adineaur am scris cu prețul vieții mele o pagină glorioasă. Am să-i răspund imediat. Unde cerneala? Comandantul M este un cimpanze apostrof U semnat Perișon. Așa.
5: Trăsura vă așteaptă.
0: Haide-mi să nu pierdem vreme.
1: Ajută-mă să-mi pun haina.
6: Afară plouă cu găleata.
0: Ei, asta e bună. Câți încăpem în trăsură?
5: 4 persoane în interior și una pe cap, lângă vizitiu.
0: Păi tocmai bine. Eu, Carolin și are 3. Robert o să stea cu noi.
1: Și domnul Andrei?
0: Ce vrei, nu sunt decât 4 locuri în trăsură. Domnul Andrei o să stea pe cap.
1: Pe ploaia asta?
7: Uh-huh. Care ți-a salvat viața?
0: Mi-a salvat viața. Mă rog, ca să fim chit, o să-i împrumut umbrela de ploaie. Haide-mi la drum, Robert! Robert, da. Sprijină-te de mine!

0: Peste 3 săptămâni, la Paris, acasă la Perichon.
1: Îndată! Ați și venit?
2: Cum?
1: Nimic, doamnă. Am spus, bine ați venit.
3: Bună ziua, Jean. Totul e în ordine acasă?
1: Cea mai perfectă ordine, domnule.
2: Jean? Ajută Virgeau, este de-a jos bagaje.
3: Ah, ce bine e acasă după atâtea peripeții. Ei, Jean, îți pare bine că ți s-a întors stăpânea acasă?
1: Sigur că da. Bucătăreasa și cu mine v-am simțit mult lipsa.
3: Serios? V-a fost dor de noi?
1: Da. Mai ales că ați neglijat să ne lăsați bani de masă. Noi vă așteptam de săptămâna trecută.
3: Ne-am oprit o săptămână la Grenoble, unde ne-au reținut niște prieteni. M-a căutat cineva lipsă?
1: În ultima vreme, doi domni v-au căutat în fiecare zi. Cărțile de vizită sunt pe masă.

0: Ia să vedem. Andrei de Courcelles, Robert de Savary, dragul de el. Andrei de Courcelles, Robert de Savary, dragul de el. Andrei de Courcelles.
1: Că ne-am dus.
0: Da, sigur că o să-l anunț pe Robert, dragul de el.
1: Și pe Andrei?
0: O să-l anunț și pe el, mai târziu.
2: Jean, ajută-mi să duc pachetele astea la mine în cameră.
3: Imediat. Domnul s-a îngrășat. Se vede că ați petrecut bine.
0: Admirabil. A, nu știi, am salvat un om.
3: Domnul? Hai, da, de...
0: Cum, hai, da, de... E complet idiot, nătărău ăsta.
1: Perișon, acum că ne-am întors acasă, sper că o să iei în sfârșit o hotărâre. Trebuie să dăm un răspuns. Andrei și Robert așteaptă. Doi gineri într-o casă e prea mult.
0: Eu m-am hotărât, îl prefer pe Robert.
1: De ce?
0: Nu știu, îl găsesc mai... În sfârșit îmi place mai mult.
1: Dar celălalt, ți-a salvat viața.
0: Mi-a salvat viața, mereu același cântec.
1: Dar ce-i cu el?
0: Găsesc că are un aer de superioritate.
1: Andrei?
0: Da, un tom protector. Parcă mereu vrea să-mi amintească micul serviciu pe care mi l-a făcut.
1: El? Nici nu pomenește măcar.
0: Știu, dar are ceva în privire care parcă îmi spune: Ți-am salvat viața.
1: În timp ce Robert spune toată ziua: Mi-ai salvat viața. Oh, vanitosule.
0: Eu vanitos? Deși poate aș avea dreptul să fiu.
1: Cum?
0: Da, doamnă, un tată de familie care și-a riscat viața are de ce să fie mândru de el însuși. Totuși eu mă mulțumesc cu o atitudine plină de modestie, semn distinctiv al adevăratului curaj.
1: Dar la urmă urmei ar avea și Henri de spus ceva în această chestiune. Să aleagă ea.
0: Fie, cheamă, am să-i vorbesc. Dar nu căuta să o influențez.
1: Henri?
2: Da, bonjour.
1: Henri, tatăl tău și cu mine vrem să-ți vorbim. Stai jos.
2: Da, mamă.
1: Henriette, în viața ta se pregătește un moment solemn. Doi tineri ți-au cerut mâna. Amândoi ne plac deopotrivă. Dar noi nu vrem să te influențăm. Te lăsăm să alegi în deplină libertate. Unul e domnul Andrei de Courcelles.
0: Noi influența.
1: Și celălalt e domnul Robert de Savary.
0: Un tânăr fermecător, distins, spiritual și care mărturisesc că se bucură de toată simpatia mea.
1: Dar tu influențezi.
0: Dar nici de cum, constat un fapt. Henriette, după cum vezi, ești liberă să alegi.
2: Adevărat? E bine, atunci eu aș alege pe domnul Andrei.
1: Ai văzut?
0: Andrei, de ce nu Robert?
2: În primul rând, domnul Andrei ți-a salvat viața.
0: Iar, la urma urmei, e plicticor, pe cuvântul meu. Nu, draga mea, în calitate de tată de familie, nu pot să accept așa cu una cu două. Să mă mai gândesc, să cercetez.
1: Perișor, dacă nici asta nu era credință, atunci eu sunt papa de la Roma.
0: Caroline.
4: Domnul Andrei de Courcelles.
5: Doamne, domnule.
0: Îmi pare bine că te văd.
2: Jean, domnul Andrei de Courcelles a salvat viața lui papa.
0: Hai, nu se mai termină niciodată. Cum?
4: Viața domnule a fost în primejdie?
0: Da, de unde? O nimica toată.
5: Nici nu merită să mai vorbim.
0: Uite cum mă protejează.
1: Politicos.
5: Nu și Aranie, sunt fericit că vă văd.
1: Și noi, domnule Andrei, toți trei, începând cu Perișon.
4: Domnul Robert de Savary.
0: În sfârșit, dragul de el. Robert, fii binevenit.
6: Respectele mele. Bună ziua, Andrei.
0: Jean, uite-te bine la domnul Robert de Savary. Dacă nu eram eu astăzi, n-ai fi avut cui să deschizi ușa.
4: De ce, domnule?
0: De ce? Pur și simplu, fiindcă i-am salvat viața. Eram amândoi pe malul lacului, în munți. Stâncile ne priveau calme și impunătoare. Deodată...
2: Uite, scrie de papa în jurnal.
0: Da, în jurnal despre mine?
2: Ia
0: să văd. Aflăm din Elveția...
2: Un
0: eveniment de mari proporții tragice a putut fi evitat grație curajului unui distins comerciant parizian.
5: Cum?
0: Domnul Robert de S, în timpul unei excursii alpine alunecașe, s-a prăbușit într-o periculoasă prăpastie. Unul de marturi acestei scene, domnul Perișon, să ne dea voie să-i spunem numele. Mai e vorba, cum să nu-i dau voie? Domnul Perișon, tată de familie cu un curaj eroic și cu prețul proprii sale vieți, s-a aruncat în prăpastie. Exact cum s-a întâmplat. Și după sforțări supraomenești, a reușit să-l smulgă neantul pe nefericitul Robert de S și să-l redea vieții, societății și familiei sale.
6: Oh,
5: Felicitările mele, Robert. Cât ai plătit la gazetă?
7: 3 franci linie.
0: Să-l redea vieții, societății și familii sale. Robert, copilul meu, vino în brațele mele. Jean, să-mi cumperi 10 exemplare din gazeta asta.
1: Ia spune, Perișun, dacă am dat la gazetă și fapt așa de frumoasă a domnului Andrei.
2: Sigur, e foarte natural.
0: Inutil, nu pot să ocup mereu gazetele cu persoana mea.
8: Domnule, o citați.
0: Domn Coa. Probabil că sunt citat ca martor în cine știe ce prostii. N-avea grijă, Carolin. Nu datorez niciun bani, mă. Din potrivă. Având în vedere procesul verbal dresat la vama franco-elvețeană de către sergentul Vameș Duran.
5: Hai! Ce înseamnă asta?
0: M-a dat în judecată.
5: Cine?
0: Vameșul.
5: Dați-mi, vă rog, hârtia. Pentru insulte aduse unui funcționar în timpul serviciului și încercarea de a trece fraudulos granița cu 60 de ceasornice de buzunar plus o pendulă cu cuc. Dar de ce nu le-ați declarat la vama? 60 de ceasornice?
0: Eu nu le-am cumpărat ca ceasornice, le-am cumpărat ca amintiri și ca orice amintire le-am uitat în fundul diamantanului și aș fi trecut foarte bine cu ele dacă mizerabila de pendulă cu cuc n-ar fi început la vămuire să cânte cuc, cuc, cuc, cuc, cuc.
8: Fiecare pasăre pe limba ei, Piere.
5: Și atunci?
0: Și atunci, Vameș obraznic mi-a confiscat marfa. Vreau să spun amintirile. Eu l-am făcut exploc, bandit și hoț de ceasornice. Și gata. E grav?
5: E foarte grav. De la 6 luni la 2 ani închisoare.
0: Nu se poate! Eu care după 50 de ani de conduită ireproșabil, în care timp n-am dat decât un singur faliment, și ăsta ca să-mi iau o fermă, unde? Tot în Franța, fiindcă sunt patriot. Eu care am înscris o pagină de curaj, de glorie și abnegație de care freamătați toată preza, fiindcă mărturisesc, eu ca și Carol al X-lea nu eram pentru libertatea presii, dar de azi înainte îmi scot pălăria în fața ei. Eu să fiu târât în fața tribunalului ca un pungaj de rând, să fiu pus la stâlpul infamiei. Dragii mei, viitorul meu să năruie în pușcărie.
1: Perișul, liniștește.
5: Un moment, un moment. Cred că am găsit eu soluția.
0: Dumneata, Andre, prietenul meu, salvatorul meu.
5: Ascultați-mă, ascultați-mă. Unchiul meu e funcționar superior în administrația vămilor. Mă duc la el, am să-i vorbesc, am să fiu elocvent, am să caut argumentele cele mai mișcătoare și sunt convins că am să-i înmoi inima cu 10.000 de franci.
0: 10.000 de franci? Ce inimă de piatră?
5: Gândiți-vă, sunt 60 de ceasornici.
0: Pendula aia cu cuc. În sfârșit, dă de la dumneata, te rog, cei 5.000 de franci și necesari.
5: 10. Da, ce importanță are? 10, 20 sau 30 de mii de franci când e vorba să salvezi onoarea și cinstea domnului Perișon.
0: Oh, Robert, adică nu, Andre, Andre, lasă-mă să te îmbrățișez. Îți mulțumesc și îți spun, de azi înainte, îți fac loc în inima mea pe același raft cu întreaga familie. La revedere. Du-te și întoarce-te, biruitor.
5: La revedere, la revedere.
0: La revedere,
5: la revedere, Robert.
0: La revedere.
5: Și condoleanțele mele.
1: Vă conduce pe aici, domnule Andrei.
0: În sfârșit, nu a fost decât un vis urât. Dar trebuie să recunoști, Robert, că dacă n-ar fi fost Andrei, la dreptul vorbind, îmi pare foarte rău de dumneata. Stai jos. Am să-ți fac o comunicare foarte neplăcută.
7: Înțeleg.
0: Mi-ai făcut cinstea să-mi ceri mâna fetii mele. Îmi pare rău că nu am 2 fete, fiindcă pe Henriette, vezi bine că trebuie să eu livrez lui Andre. N-am încotro. Mi-a făcut atâtea servicii.
7: E foarte natural.
0: Fiindcă orice s-ar spune băiatul ăsta, mi-a salvat viața în Elveția.
7: Da, bine, dar... Pe brădulețul de care v-ați agățat în prăpastie?
0: Da, m-am agățat puțin de el, dar era așa din mic, nu se putea rupe. Și pe urmă încă nici nu apucasem bine. Și peste toate astea, în momentul de față, Andrei se zbate să mă salveze din pușcărie. Îi datorez onoarea, onoarea.
7: Domnule Perișon, aceste sentimente vă fac cinste.
0: Nu e așa? Deci nu e supărat pe mine.
7: Pot să fiu supărat pe un om care și-a riscat viața pentru mine, care îi datorez totul.
0: Robert, ai dreptate. E de necrezut cum îl iubesc pe băiatul ăsta.
7: Așa că, înainte de a pleca pentru totdeauna...
0: Cum?
7: Înainte de a vă părăsi.
0: Cum să mă părăsești? Dumneata și pentru ce?
7: Bine, dar nu pot să mai continui aceste vizite compromițătoare pentru fata dumneavoastră și sfârșietoare pentru mine.
0: Vai de mine, singurul om căruia am salvat viața.
7: Dar imaginea dumneavoastră nu o să mă părăsească niciodată. am luat o hotărâre să imortalizez pe pânză eroica scenă din Elveția.
9: Un tablou?
7: Da. M-am și adresat unui mare pictor, un mare pictor care lucrează pentru posteritate.
9: Pentru posteritate? Oh, Robert! E de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta.
7: Dar pentru o bună reușită a tabloului trebuie să acordați 5 sau 6 ședințe de poză.
9: Mai e vorbă, dragul meu, și 10 și 20. E de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta. Sigur, Robert, o să pozăm împreună.
7: A, nu, eu nu.
9: De ce?
7: Ar fi un sacrilege. Pe pânză n-or să se vadă decât munții.
9: Asta e bună, și eu?
7: Munții și... dumneavoastră.
9: Așa, da. Eu și munții, calmi și impunători. Și dumneata, Robert, dumneata n-o să fii?
7: Da, eu o să fiu un prăpastie, un fund. N-or să mi se vadă decât mâinile crispate și cerând ajutor.
9: Ce tablou înălțător. Ăsta trebuie pus la expoziție.
7: Fără discuție. Și în dreptul tabloului o să punem o notiță.
9: Nu, fără reclamă de șanțat. O să lipim pur și simplu articolul din gazetă de azi. Aflăm din Elveția.
7: Da, articolul e cam rece.
9: Nu-i nimic, o să-l încălzim. Oh, Robel. E de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta.
7: Adio, domnule Perișon. Nu să ne mai vedem niciodată.
9: Nu se poate, nu se poate. La urma urmii n-am hotărât încă nimic în privința căsătoriei.
7: Dar...
9: rămâiți, ordon.
10: Domnul comandant Mathieu.
9: Da, cine o fi ăsta?
10: Mă iertați, deranjez?
9: Deloc.
10: Cu domnul Perișon am onoarea.
9: Chiar el.
10: Dumneata ai fost recent în Elveția?
9: Da.
10: Ai locuit la hanul Calul de Ciocolată?
9: Întocmai.
10: Atunci dumneata ai scris în registrul vizitatorilor: comandantul e un cimpanzeu.
9: Sunteți...
10: Chiar el, cimpanzeul. Comandantul Mathieu din al doilea regiment colonial.
9: Drace.
10: Eu sunt un om liniștit. Nu deranjez pe nimeni! Dar când cineva mă calcă pe coadă, fiindcă cimpanzei au coadă, domnule, nu? Se pare că vă pricepeți în a face aprecieri zoologice, nu?
9: Ascultă, domnule, să nu crezi că mă intimidez cu tonul dumitale. Și ca să vezi cu cine ai de-a face, am să-ți dau o probă de curaj pe care să o ții minte.
10: Asta și vreau! Când?
9: La expoziții, când o să fie gata tabloul. Eu și munții, calm și impunători.
10: N-am timp să aștept până atunci. Domnule Perișon, te aștept mâine, la orele 12 fix, în pădurea de la Malmaison. Întâlnirea în fața porții de gardă. De sabii am eu grijă.
9: De data asta pot să-mi fac testament.
2: Cum spada fi? Perișon, care nu știe să țină bine în mână nici furculița, nici cuțitul, să se bată cu sabia? Nu, asta nu se poate.
11: Asta nu mai trebuia. Papa, gândește-te. Poate există o soluție.
2: Bine, Mariet, trebuie să împiedicăm acest asasinat. Să-l anunțăm pe domnul Andrei. El o să aranjeze și pe asta.
11: Da, mă,
9: Robert, dragul meu, nevastă mea are dreptate. Femeie, dar are dreptate. Trebuie să împiedicăm asta.
7: Pentru nimic în lume. Dumneata, Perișon, al cărui curaj va fi imortalizat pe pânză? Un model de eroism pentru viitoarele generații de angrosiști?
9: Altă dată, sunt de acord. Dar mâine mă spintică cimpanzeul.
7: Dar cu orice risc nu trebuie să dăm înapoi. În curând vor fi alegerile. Domnul Perișon își va pune poate candidatura. Drumul către parlament e deschis. De cine altul, dacă nu domnul Perișon, cu trecutul lui comercial ireproșabil?
9: Un singur faliment.
7: Și cu prezentul lui de eroism și abnegație, e mai indicat să facă parte din viitorul cabinet.
9: Asta așa e.
7: Dar nu fugi din fața pericolului. Din potrivă, mâine vom chema și presa. Tot Parisul trebuie să fie informat de acest eveniment cavaleresc care va adăuga o nouă cunună pe fruntea glorioasă lui Perișon. Numai că noi, chiar acum, scrim o scrisoare anonimă către prefectul poliției, prin care îl vom informa de duelul de mâine. Prefectul, conform legii, va trimite o patrulă care va împiedica duelul și afacerea se va încheia comod, discret. Dar nu va știrbi nimic din gloria onorabilului Perișon.
9: Robert, ești un înger. Hai, repede, scrie.
7: Așa, domnule prefect de poliție, mâine, doi cetățeni...
9: Pune doi nebuni, mai convingător.
7: Da. Doi nebuni au de gând să se bată în duel la ora 12.
0: Pune 12 fără un sfert, e mai sigur.
7: La 12 fără un sfert, în pădurea de la Malmaison. Ah. Întâlnirea va avea loc la poarta de gardă. Dumneavoastră, ca prefect al poliției, aveți datoria să vegheați asupra vieții cetățenilor și să împiedicați această crimă inutilă. Iscălit un amic al autorității. Către prefectul de poliție.
0: Scrie foarte, foarte urgent, comunicare importantă.
9: Scrisoarea asta o duc eu personal prefectului și asta imediat. Dacă își închipui comandantul că mi-e frică de el, se înșala marnic.
12: A doua zi la ora 11, o oră înainte de duel, acasă la Perișon.
1: S-a aranjat. Viu de la domnul Andrei. Comandantul a fost arestat.
2: Bravo! Cum s-a făcut?
1: Comandantul avea o poliță neachitată la banca unui prieten al lui Andrei. Andrei azi dimineață a depus o plângere la parchet și de un sfert de oră comandantul m-a timp zace în pușcărie.
2: Splendid! Dar cum facem? Papa se pregătește de plecare. Domnul Robert a adus și doi ziariști. Hai să-l anunțăm.
1: Să lăsăm pe Andrei să-i facă această bucurie. Trebuie să vină dintr-un moment într-altul. Important e că duelul nu poate să mai aibă loc.
2: Ești sigură?
1: Cred eu? Duel cu un singur combatant? Numai dacă Perișon n-o să înceapă să se bată cu martorii.
12: În timpul acesta, în salon, domnul Perișon, asistat de Robert și doi gazetari, Durand și Dubois, de la un mare cotidian, se pregătesc eroic de plecare.
7: Da, domnilor gazetari, notați că duelul de astăzi are și o semnificație istorică.
5: Cum?
7: Punând mâna pe arme, domnul Perișon, distins comerciant și tată de familie, demonstrează vitalitatea și forța burgheziei noastre. Nu, domnule Durand?
13: Această remarcă merită un articol de fond.
7: Dar cât de vreme oameni ca domnul Perișon vor exista, e sigur că burghezia franceză nu va pieri. Sigur. Nu, domnule Dubois?
13: Absolut sigur. Orice gest care subliniază supremația puterii civile e binevenit.
7: Și veți vedea cu cât curaj și abnegație domnul Perișon va pleca să apere cu spada în mână onoarea angrosiștilor din lumea întreagă.
13: Sublim.
7: Oh, dar iată-l. Cum vă simțiți, domnule Perișon?
0: Vino un moment, Robert. Da. Oficiți scrisoarea, prefectul.
7: Sigur, totul e în regulă.
0: Da, atunci mai întreabă-mă o dată.
7: Cum vă simțiți, domnule Perișon?
0: Calm ca de bronz.
7: Domnule Perișon, reprezentanții presii, domnul Dubois, Dubois și domnul Durand,
13: Durand
7: de la Gazeta de Seară.
0: Îmi pare bine. Păcat că gazeta nu apare decât seara. Ediție de prânz nu are?
13: Nu. Dar putem să scoatem o ediție specială.
0: Posibil. N-ar fi rău, n-ar fi rău.
7: Am adus două servi, sunt jos în trăsură.
0: Așa, sunt destul de bine ascuțite.
7: Cabriciu.
0: În orice caz iau și eu o pereche.
7: Acum patru servi pentru un singur duel?
0: Poate că prima pereche se rupe. Și eu nu vreau să întrerup duelul pentru atâta lucru.
7: Ce părere ai tu, doamne?
0: E un leu de rău.
7: Trăsura e la scară, dacă vreți putem pleca.
0: Da, un moment, cât e ceasul?
7: 10.
0: Atunci mai stăm. Vreau să ajung la 12 precis. Să vii mai devreme la un duel e o fanfaronadă. Mai târziu e o lașită. Noi mergem după ceasul prefectului, singurul în care am încredere.
7: În orice caz, în orice caz ar trebui să vă luați rămas bun de la soția și fica dumneavoastră.
0: Nu, vreau să evit această penibilă scenă. Femeile ori să plângă, ori să țipe, ori să se agațe de reningota mea și să mă oprească. Nu, nu vreau lacrimi.
2: Pardon, papa, erai ocupat?
0: Da, fata mea, plec să-mi spăl onoarea. Nu te emoționa, trebuie.
2: La revedere, papa.
7: Și fata e un caracter Durand,
0: de oțel, Dubois.
1: Perișon, poți să tai niște trandafiri din grădină?
0: Taie, Carolin, taie. În asemenea momente nu poți să-ți refuz nimic. În curând voi pleca, draga mea, Carolin.
1: Oh, te simți, te duci acolo?
0: Da, mă duc. acolo.
1: E hai și vezi să nu întârzi la masă.
7: Dar într-adevăr e timpul să mergem.
1: Sigur, nu mai pierde vremea. N-aș vrea să mi se strice sufleul.
11: Mama, și când te întorci de la duel, nu uita să-mi iei niște caramele de ciocolată.
0: Dar cum?
7: Solidă familie de boală.
0: O familie de brunz, dragă de rolu.
14: Atunci să mergem. Carolin, Andret, adio.
15: Stați, domnule Perișon. Duelul nu o să mai aibă loc.
0: Cum? Cum?
15: E foarte simplu. La ora asta, comandantul Mathieu era închisoare.
0: Închisoare?
15: Da. Comandantul avea nenumărate polițe fără acoperire. La rugămintea mea, un prieten bancher a făcut o plângere și la ora asta, comandantul zace la Clichy.
0: Cum?
1: Domnule Andrei, vă suntem recunoscători.
11: Știam că nu o să ne lași. Sunteți salvatorul nostru.
7: Dubois se topește bronz.
0: Pierrot, nu mai înțeleg nimic.
1: Perișon, mulțumește domnului Andrei.
14: Pentru ce? Am scris tuturor prietenilor mei că azi mă bat în duel. Presa e de față, totul era pus la punct și dumnealui vine să mă facă ridicul. Nu a venit! Unde e închis comandantul?
15: La Clichy.
14: Dați-mi sabile, mă duc să mă bat cu el la închisoare.
11: Papa, dar dacă e pus în lanț?
14: Cu atât mai bine, dau numai eu.
7: Liniștiți-vă, domnule Perișon, așa ceva nu se poate.
14: Da? Păcat că nu se poate.
10: Domnul comandant Mathieu.
14: Ce? Cum ai spus?
10: Domnul comandant Mathieu.
14: Nu se poate, e la închisoare. Ce vii să mă sperii?
10: Am fost la închisoare, dar am ieșit.
14: Cum, ți-au dat drumul?
10: Un prieten a depus cauciune.
14: Nu permit asta, e abuz.
10: Domnule, eu nu-mi pierd vremea la închisoare în zilele în care mă bat în duel. Martorii mei sunt jos. Mergem să ne batem. Nu e vreme de pierdut.
14: Unde?
10: Pe loc, în grădina casei numitare.
14: Nu se poate, grădina e plină de trandafiri.
10: Deși?
14: De ce vrei, să ne înțepăm în spin?
10: Atunci nu există decât o singură soluție. Scuze! Sau îți retez nasul.
14: Scuze? Niciodată! Vă rog, ieșiți cu toții și lăsați-mă singur cu domnul comandant.
10: Nu! Dumnealor, rămân aici! Pretind scuze cu martor.
1: Hai, Perișon.
14: Scuze în fața tuturor și în fața servitorului. În sfârșit, pe Jean o să-l dau afară. Dar ce mă fac cu presa? Ce ocazie am pierdut. Domnule comandant, sunteți un militar. Noi iubim militarii care ne apără și ne păzesc pe noi, oamenii onorabili și bunurile noastre.
10: De ce?
14: Noi...
10: De ce? Scuze!
15: Mici regrete.
14: Nu-mi venina să vorbească, domnul comandant.
10: Rog, scuze sau mici regrete?
14: Jumătate și jumătate. 50%.
10: Cum?
14: 75%.
10: Cum?
14: 100% neto. Ce să fac? Nu-mi place să văd sângele aproape lui meu.
10: Atunci... Nu-mi rămâne decât să vă felicit pentru sentimentele dumneavoastră conciliante. Bună ziua! Ha!
8: Îmi pare bine, domnule, că v-ați salvat nasul. Altfel, unde vă mai puneați ochelarii?
14: Tu să ieși! Să fim gățam de să fii de față, te-am conciliat!
8: Felicitările mele. Cu mine aveți mai mult curaj.
14: Cu mine nu se joacă nimeni! Ați văzut, domnul gazetar?
7: Am văzut, domnule Perișon. La revedere.
8: La revedere. Durand, bronzul era de tinichea.
14: Carolin, Anet, conduceți presa.
1: Da, puteți.
14: Și acum între noi, domnule Andrei.
7: Eu o să mă retrag.
14: Nu rămâi, Robert. Te ascult, domnule Andrei. Poate mai ai să-mi faci câteva mici servicii. Sunt răgălașe serviciile dumitale.
15: Tocmai, sper că n-ați uitat incidentul cu ceasornicele de la vamă.
14: Da,
15: e și? S-a aranjat, procesul nu va avea loc.
14: Da.
15: O să trebuiască numai să scriți vameșului câteva cuvinte de scuză.
14: Sigur, scuze, iar scuze, mereu scuze. Și la urma urmei, ce te amestești, dumneata, în viața mea.
15: E, da,
14: destule servicii, domnule, destule servicii. M-am săturat de protecția dumitale. Altă dată când o să cad într-o prăpastie, te poftesc să-l lași pe Hangiu să mă salveze. Costă 20 de franci și atâta tot.
15: Da, e, da,
14: îmi plac oamenii care îmi impun recunoștință.
15: E, da, dați-mi voie.
14: Pe mine nu mă domină nimeni, cu dumneata am lichidat.
15: M-a lichidat, Robert. Ai câștigat partida.
7: Dragă Andrei, mărturisesc că am și eu această impresie.
15: Și cred că e momentul deznodământului. Te aștept afară în trăsură, dar vezi că e luată cu ora. Nu pierde vremea. Cheltuielile de deplasare cad acum în sarcina ta.
14: Da. A plecat?
7: Da.
14: Robert, îmi pare bine că suntem singuri. Am să-ți dau o veste mare.
16: Da? Te-am logodit cu Henriet.
7: Oh.
16: Eu ți-am salvat viața din ghearele naturii. E de datoria mea să-ți dau și un cămin.
7: Domnule Perișon, dar...
16: Nu exprima nimic, e foarte natural. Peste o jumătate de oră facem contractul de căsătorie.
7: Aș vrea să vă spun.
16: Știu, nu spune nimic. Ghicesc în ochii dumitare. Care cunoștință că ți-am salvat viața, vrei să-mi spui că renunț la zest?
7: Acum?
16: Primesc, dragul meu.
7: Te dați-mi voie.
16: De altfel bănuiam asta și de aceea zestrea în rit. I-am dedicat-o înființării unei case de import de ceasornice elvețiene. Să mai poftească banii și să-mi cofiște marfa la frontieră când o să l-am pe ministrul comerțului în Consiliul de Administrație. Așa, dragul meu, te felicit. Ești un suflet mare. În loc de bani ai ales cea mai frumoasă zestre, dragostea lui Perișon.
7: Un moment. Andrei!
17: Da?
7: Dă drumul trăsurii. Mergem pe jos.
17: Și comisionul meu?
7: Ai, e regulă. Ai 10% din dragostea lui Perișon.

0: Ați ascultat Familia Perișon, adaptare radiofonică după comedia lui Eugen Labiș. Înregistrare realizată în anul 1953. În distribuție: Grigore Vasiliu Birlic, Maria Vovrina, George Măruță, Nae Roman, George Groner, Radu Beligan, Virginica Popescu, Paul Sava, Toni Buiacici, Mircea Bloc, Medine Șaban, Nae Constantinescu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Lucian Ionescu. Regia artistică: Mihai Zira.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fiindcă nu stă locul lui. Firaș eu și firar ea. M-a învățat cu binele și răul mi-a lăsat. Pentru ea știi.

Gânduri au rămas până în cel din urmă ceas. Firaria și firaș eu. Dragostea m-a urmărit ca pe un tâlhar. Mi-a furat de tinerețe fără de habar. Doamne sfinte, cât a fost de prost în

imaginea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatru Radiofonic. Jocul ielelor de Camil Petrescu.

0: O zi călduroasă din primăvara anului 1914. În apropierea parcului Odetereșanu, trecătorii grăbiți cu greu pot observa la intrarea unui imobil cu ziduri groase, văruit simplu, o firmă de tablă învechită pe care scrie Redacția ziarului Dreptatea Socială. Dacă pășești pragul acestui imobil, te întâmpină o scară de lemn care te duce la etaj către biroul directorului ziarului. Un interior mobilat sumar, cu pereții acoperiți de placarde colorate ale cotidianelor socialiste franțuzești. Un afiș mare anunță mari serbări de 1 mai în grădina de la Bordei. Câteva lozinci, proletari din toate țările uniți-vă și fapte, nu vorbe, atârnă pe pereți printre afișele ziarului Dreptatea Socială. Sache, paginatorul Dreptății Sociale, răscolește prin sertarele biroului directorului.
1: Mai să fie.
0: Apoi, ușa se deschide și intră îngrijorat Dașcu, mașinistul șef al tipografiei instalat în subsolul clădirii.
2: Hey, ai găsit ceva?
1: Un articol al profesorului ăla gros, pus pe masă ca să-l dea înapoi, și două desene.
2: Tovarășe, dacă toată redacția lipsește de 4 zile, cum să mai scoatem atunci gazeta?
1: Duminica mai mers, că era în parte făcută de sâmbătă. Iar luni am pus tot ce am găsit în tipografie. Rămășițe, reclame, clișee.
2: Și tovarășul director unde e?
1: Păi trebuie să vii astă seară. A fost la Iași să pledeze în procesul ceferiștilor de la Pașcani. Cred că vine cu trenul de 9:30.
2: Dar ăilalți?
1: Păi, eu știu unde sunt. Ăilalți, cum dau căldurile, se răspândesc toți în toate părțile. Mai ales acum, de când au permis de tren. Nu mai dau cu zilele pe la redacție. Se lasă unul în nădejdea celuilalt.
2: Și ăștia sunt socialiști. Sunt tovarăși, ai? Asta e gazetă socialistă. Ascultă, nene Sache, când văd intelectuali ăștia din mișcare, mi-e silă. Silă, înțelegi?
1: Dacă nu sunt plătiți cu lunile, ce vrei să facă? Se învârtește ei cum pot. Dumneata ești mașinist. Dacă sâmbătă nu primești salariu, nu mai lucrezi. Eu sunt paginator. Dacă sâmbătă nu primești cei 30 de lei mei, nu lucrez.
2: Dar pe mine nu mă plătește gazeta. Nici pe dumneata. Ne plătește patronul tipografiei, care nici nu e măcar socialist.
1: Bine, dar el tot de la gazetă ia, nu? Și atunci, ce mai rămâne pentru redactor? Că vezi și dumneata, gazeta de-abia o duci de azi pe mâine. E mulțumire aici când se scoate tiparul și hârtia.
3: Tovarășe Dașcu.
1: E,
2: ce?
3: E jos responsabilul internațional a doua.
2: Cine?
1: Ei, cine facem că nu-i nimeni din redacție să-l primească?
2: Unde e?
3: E pe coridorul de la tipografie. Nu se urcă niciodată sus, până nu se încuie toate ușile cu cheie și nu se pun cheile pe masă. Eu trebuie să păzesc la intrare.
2: Ce facem?
1: Nu te speria, așa e regula. Primește-l dumneata că ești secretarul sindicatului. Știi, noi plecăm că nu admite martor.
2: Bine, îl primesc eu, tovarășe. Tovarășe, închide ușile și cheamă-l sus.
3: Da, am înțeles.
1: S-aud pași pe scară. El trebuie să fie. Am plecat și eu.
2: Du-te, nene, să fie.
4: Unde este tovarășul director?
2: E plecat la Iași. Pledează în procesul greviștilor de la Pașcani. Trebuie să vină chiar acum cu trenul de astăzi seara.
4: Unde e tovarășul administrator?
2: Tovarășul Praida este la depozitul de hârtie. Vine numai decât.
4: Tocmai astăzi seara lipsesc. În momentul culminant al istoriei socialiste. Tocmai astăzi seara.
2: Dar ce se întâmplă astă seară, tovarășe?
4: Tovarășe, la noapte izbucnește războiul imperialist.
2: La noapte, tovarășe?
4: La noapte.
2: E, dar nu știu, n-am auzit nimic, nu s-a vorbit nimic, ziarele n-au scris niciun rând, în sfârșit.
4: Tovarășe, astă seară e seara cea mare. La ora asta 60 de divizii germane s-au pus în mișcare în secret și vor trece la miezul nopții frontiera franceză. La noapte, 18 mai 1914. În zorii zilei, la ora 4:30, se va proclama Revoluția Socialistă Mondială.
2: Șeful de atelier pretindea că nici într-o mie de ani nu va mai fi Revoluția Socialistă. Dar noi,
5: Noi ce facem?
4: Mai întrebi? De ce sunt eu aici? Mâine la 4:30 proletariatul românesc, în același timp cu muncitorimea din lumea întreagă, va declanșa revoluția. Te rog să comunici direct ziarului socialist următoarele dispoziții. Vrei să iei un toc?
5: Nu mai decât.
4: Da.
5: Poftiți.
4: Așa. Deschideți după ora 12 plicul galben din caseta de fier cu numărul 14367
5: 1367.
4: Și vă conformați imediat dispozițiunilor de acolo. La 8 dimineața deschideți un alt plic galben numerotat cu 7634. Cuprinde o proclamație către muncitorime pe care o afișați și o tipăriți și în gazetă. Oameni de șoc aveți între muncitorii dumneavoastră?
5: Suntem aici noi, doi dintre mașiniști și mai sunt trei linotipiști.
4: Da. Aveți instrucțiuni speciale, secrete, comunicate individual, raportate la obiective precise. Poșta, uzina de gaz și electricitate, arsenalul și principalele ministere.
5: Se va face în tocmai.
4: Așa.
5: Astă seară. Cine ar fi crezut?
4: Nu uitați ordine clare. Energie în execuție. Secret pentru surpriză. Uite, aici aveți un plic cu fondurile necesare pentru tipărirea proclamației. La revedere și fiți cu grijă. Mâine 18 mai 1914 e ziua cea mare.
5: La revedere, tovarășe. Aveți încredere, tovarășe.
3: M-a speriat când l-am văzut. Agentul era jos, pândea.
5: A fost foarte supărat că n-a găsit pe nimeni din redacție.
3: Urcă cineva pe scară. E tipul care se învârtea pe jos.
6: Nu vă supărați. Știți, nu era nimeni afară ca să mă anunțe. Și am intrat așa.
3: Siguranța, nu faci nimic.
7: Dar ce vrei dumneata?
6: Eu aș vrea să vorbesc cu domnul director.
7: Domnul director nu e aici. Vino mai târziu.
6: Da, da. Totuși nu pot să-l aștept aici pe domnul director.
7: A, iată că a venit administratorul ziarului, domnul Praida.
6: A, domnul Praida.
8: Bună seara,
6: domnule.
7: Domnule administrator, dumnealui vrea să vorbească cu directorul ziarului.
9: Dar cine ești dumneata și ce treabă ai cu domnul director?
6: Eu sunt în mici asornicate pe strada Sfinților. Știți, l-am rugat pe domnul Ruscanu să-mi pledeze într-un proces și mi-a spus să-l caut la redacție aici.
9: Foarte bine, atunci așteaptă-l. Ce facem, Sache? L-ați găsit pe Lotar?
6: Nu vă supărați. Am întâlnit pe scară un domn. Nu era domnul Chiriac, fostul proprietar al Uzinelor Unite?
9: Ascultă, domnule, spune limpede. Ce vrei să afli despre acest domn?
6: Nimic. Întrebam și eu așa.
9: Ce nume ai dumneata la siguranță?
6: Cum? Nume la siguranță? Văd că sunteți informați.
9: Noi te știam de mult. Acum spune-ne ce vrei să afli despre domnul Chiriac.
6: Nimic. Am vrut numai să-mi verific părerea. Cazul lui e perfect cunoscut la siguranță. E un om foarte cum să cade, dar are țigneală. Vede numai războaie și revoluții. Aici vine de vreo 7 ani, dar înainte de dreptatea socială, timp de vreo 10-11 ani, se ducea la 18 ale fiecărei luni la Torța. Lăsa și acolo câte un plic. La siguranță avea un cazier la zi până acum vreo 2 ani. A curât toți inspectorii de nebunia lui.
9: E atunci arât ca niște proști. O să vedeți și războaie și revoluții, să vă săturați. Dacă nu peste 10 ani, peste 50, atunci când societatea de azi va fi coaptă pentru război și revoluție. Poți să pleci dacă e vorba numai de asta.
6: Nu vă supărați, dar eu tot am să-l aștept pe domnul director. Am de vorbit cu el.
9: Dar nu aici, vino cu mine.
6: Dar unde? Vreau să rămân aici.
9: Vino cu mine.
6: Domnul,
3: să știi că tovarășul Praida l-a împușcă. Ai văzut cum l-aș făcat?
7: Ei, dumneata tovarășe, nu se ucid oamenii ca puii de găină.
3: Ce inginerul ăsta are muș de oțel.
10: Am închis la expediție până vine directorul. Prea vrea să-și mure nasul în toate.
7: Uite-l și pe tovarășul Penciulescu.
11: Bine ați venit.
10: Iar au dispărut derbedeia aceea de redactor, a?
11: Bine că ați venit, domnule Penciulescu. De 3 zile vă căutăm. Nu poate apărea gazeta, nu e niciun redactor.
7: Așa. Nu e niciun redactor și ne cam caută de la siguranță.
10: Cum? De la siguranță? Ce mai e și asta?
3: Tocmai venise și responsabilul de la Internațional a doua.
10: A venit nebunul de chine? Unde-i plicul? Hai, hai, repede.
11: E pe masă.
10: Așa. Bună?
8: 2800, 2500, 6, 7, 8, 2800 de lei. Avem asigurată chenzina salariilor. Eu îmi rețin 300 de lei. E unul din falnicile vieții să ai de-a face cu nebuni. E adevărat că dintre toți nebunii pe care i-am văzut în viața mea, niciunul nu mi s-a părut mai iremediabil decât ăsta. De câți ani vine el așa convins să anunțe noaptea Revoluției?
7: De 7 ani, săracul. Și o să mai vin încă vreo 7 de aici încolo, dacă o mai trăi. În ajun de 18 ale luni, e ceasornic.
8: Ce spuneați de agent? Că de bucuria banilor și uitasem.
11: E un agent care așteaptă pe tovarășul director. L-a închis tovarășul Praida la expediție.
8: Acum înțeleg. E o notă în oficiosul guvernului de azi.
10: Ce notă?
8: Gravă. Drept să spun, nu prea îmi place să fiu amestecat în chestiuni de felul acesta. Ascultă. O gazetă dintre cele care îi trăiesc din fonduri suspecte, ăsta e titlul nostru în paginile oficiosului, își atribuie în mod ridicol un merit din faptul că conducerea, cacofonia e a lor, știi? Că conducerea partidului a chemat într-alt post de mare importanță pe distinsul nostru prieten, domnul Nicolae Hariton, fost ministru al justiției. Îngânfată fără motiv, numita foaie care trăiește din fonduri suspecte a dezlănțuit o nouă campanie împotriva actualei titulare a justiției, insinuând că va veni cu documente misterioase care există numai în fantezia acestor domni. Ceea ce acești pescuitori în apă tulbure trebuie să știe neapărat e că guvernul este hotărât să intervie ca să taie pe viitor cheful unor indivizi certați cu morală, să agite imprudent opinia publică. Se vor lua măsuri drastice ca pe viitor să piară pofta și altora de a mai recurge la asemenea procedei. Tu vă și Praida, ai înțeles? Măsuri drastice. Cu ăștia nu-i de glumit.
10: Nu, Penciul, exagerez. Nota nu vine de sus, este scrisă de vreun reporteraș.
8: Da? Ia uite aici, bloc 12, la ultimele informații. Astea sunt scrise totdeauna de membrii guvernului sau de alții de la conducerea partidului. Au căpătat febră sus la cap la conducere.
12: Poftim, e ora 9, că a început spectacolul la bar.
10: Dacă e notar, cheamă-l imediat la redacție.
8: Alo, da. La dreptate socială. Sigur, sigur, continuă și mâine în fiecare zi. Da, domnule, continuă în chestia cu Sinești. Cum? Da, bine, 900 de foi. S-a făcut. Da, scule, Creu vă întreabă dacă mai continuă cu Sinești și cere 900 de foi în loc de 500.
7: Azi dimineața telefona și Constanța. Aseară Galații și Brăila. Toți cer foi mereu. Tovarășe Praida, trebuie ridicat tirajul.
10: Noi decât o amețeală de câteva zile.
11: Până să ridicăm tirajul, nici nu putem apărea. Nu e aici niciun redactor. Uite ce fac intelectualii din mișcare.
10: Oricum, dacă ar fi Lotar aici, ne-am descurcat mai ușor.
11: De ce nu scrieți dumneavoastră un articol, domnule
8: Pescu? Eu să scriu? Na, niciodată. Eu am principiile mele, băiete. Scrisul pervertește inteligența. Căutați-vă pe Lotar.
7: Nu l-am văzut de la altă ieri.
8: Da, alo? Cine? Salve, fărică! Da, hai, spune! Cum? Fugi de aici! Dar nu vă mai luați după toți proștii! Reproduceți fără grijă articolele mai departe! Pe cum o să înceteze campania, Cine? Grigoriade? Grigoriade e un dobitoc! Până într-o săptămână, avem și capul lui Sinești retezat! Îl punem în balconul redacției alături de lui Hariton! Păi sigur! Așa făceau turcii cu învinșilor! Cum? Când vine directorul? Păi trebuie să sosească, vine cu accelerată de Iași. Cine? Nacianu? Da, bine. Bine, îi spun. Bine. Salve! Dobitocul de Grigoriade a vrut să împiedice oficiosul conservator să mai reproducă articolele noastre despre Sinești. Pretinde că documentul pe care îl tot anunțăm de 8 zile este un blef.
11: Blef?
8: Cacealma, puiule, cacealma pe turcește. Auzi, cu urmărim doar să ne ridicăm tirajul. Spunea că vine aici mâine Nacianu, fostul ministru, să vorbească în chestia asta cu directorul.
10: Vine Nacianu într-o redacție socialistă?
8: Păi de când am devenit prezentabil, de ce vrei? Păi dar acum ce facem, Hai, la lucru, băieți. Ce-i acolo, articolul lui Saint-Just?
11: Saint-Just?
8: Ei, Saint-Just, dașcule, Sfântul Dreptate. Toată ziua te vârtești pe redacție și nu știi măcar cine e Saint-Just. A fost un revoluționar teribil, dașcule. Abia trecut de 20 de ani și era frumos, frumos ca un înger, tăios ca un palo și pur, pur ca zăpada. Deoarece văzuse jocul ierelor, a dirijat eroarea și a trimis pe Danton la ghilotină. Instruiește-te, dașcule. I-a oretezat și lui capul tocmai când împlinise 26 de ani.
7: Se just l-a botezat domnul Penciulescu pe domnul director, tovarășe.
8: Saint-Just.
7: Saint-Just.
8: M-am căsnit degeaba.
7: Păi dacă nu poți,
8: zi, dacă nu poți așa, zi arhanghelul dreptății sociale.
11: Și de ce ziceți că a văzut jocul?
8: Ajunge. Prea multe instrucții strică. Lasă asta pe mâine, dașcule.
3: A venit și domnul director.
13: Da? Bună seara, tovarăș.
7: Bună seara.
13: Bună seara, tovarăș. Cum stăm cu numărul de mâine?
8: E, lată rău. Campania împotriva lui Siniști a alarmat guvernul. Ai văzut oficiosul de azi? Anunță măsuri drastice.
7: Și știți, vă așteaptă un agent de la siguranță.
13: Ce agent? Unde este?
11: L-a închis tovarășul Praida la expediție.
13: Să vie încoace.
11: Îl aduc imediat.
8: Ei, v-am spus eu. Sinești nu e un ministru de justiție ca Ariton să se lase dimis de o gazetă. Asta e mână tare. O să ne înșeneze procese peste procese. Toată ziua o să fim cu procurorul pe capul nostru. Nu-mi place să fiu cercetat la siguranță. Am fost totdeauna de părere că o gazetă socialistă nu trebuie să se încurce cu miniștri de interne sau de justiție. Ministrul instrucții, ministrul domeniilor, a lucrărilor publice, cât vrei. Nu e niciun pericol. Dar ministrul justiției de...
11: Dânsul e, tovarășe.
13: Domnul Ștefănescu. Tovarăș, domnul Ștefănescu are însărcinarea să mă fileze.
8: Cum?
13: Dar cum în fond este un om destul de cum se cade, am căzut amândoi la învoială. Decât să se ție degeaba de pe mine, își vede omul de lucru, iar când mă întorc, îi dictez eu raportul despre deplasările mele și despre întrevederile pe care le-am avut. Fii bun și treci dincolo. Eu numai decât să stăm de vorbă.
8: Mai dai și azi vreo casetă?
13: Nu pricep cum pot să întrebi asta.
8: Să spun sincer, mai fac eu pe convinsul și grozavul, că așa mai ia temperamentul. Dar sunt sigur că această campanie nu va fi decât o furtună într-un lighean cu apă.
13: Ceea ce a săvârșit Sinești este ceva atât de nelegiuit încât se va cutremura chiar această societate în care excrocii sunt acostați cu familiaritate și tandrețe.
8: Dar ce putea să săvârșească? Nu ai putea să ne spui și nu?
13: Deocamdată nu.
8: Nu prea văd ce ar putea fi chiar atât de grav.
13: Pot să spun acum doar atât, că pentru fapta lui, în Franța, Sinești ar fi fost dus la ghilotină, iar în Anglia ar fi fost spânzurat.
8: În Franța, în Anglia...
13: E bine, și aici, la noi, va tresări orice conștiință.
8: Conștiințele de aici? Să nu mai vorbim de ele. Și pe urmă, să repet, Sinești nu e Ariton. Are o reputație de mână de fier bine stabilită din guvernarea trecută, când a fost secretar general al internei.
13: Nu uita că nici eu nu sunt singur. Am în jurul meu atâția oameni.
8: Tovarășii dumitale.
13: Da, tovarășii mei. Sunt puțini, dar sunt cei mai buni. Sunt cei de la început. Ia te rog un toc și scrie.
8: Da, bine.
13: Scrie, te rog.
8: Da, bine, scrie.
13: Cu o îngânfare? Da. Explicabilă numai prin faptul că nu are simțul realității. Să folosim așa propriul lor stil. Oficiosul guvernului se preface că nu crede în existența unui document compromițător pentru ministrul justiției. Cine sfidează? Amenințându-ne cu măsuri polițienești. Polițienești. Ca să facem plăcere oficiosului, precizăm că este vorba de un astfel de document, încât, la apariția lui, ministrul justiției va trece probabil de pe banca ministerială pe banca justiției pur și simplu. Firește, în cazul că nu și va prezenta neîntârziat demisia.
8: Da.
13: Așteptăm, deci, încă o zi.
8: Da.
13: Ascult?
8: Da, încă o zi.
13: O dai bloc, casetă dublă, în pagina 3, coloanele 6 și 7 în cap.
8: Bine.
13: Ca să vadă acum cât suntem de hotărâți, tovarășe Penciulescu.
14: În aceeași zi, în redacția ziarului Dreptatea Socială. În prezența lui Gelu Ruscanu, Praida are o discuție cu Elena, soția luptătorului socialist Petre Boruga, care zace de câțiva ani în temniță.
15: V-am spus încă de rândul trecut că este ultima dată. Nu mai pot lungi comedia asta fără noi. S-a sfârșit, s-a sfârșit. Ce vreți, să-mi distrug viața și a mea și a copilului? Nici o femeie nu poate să aștepte un bărbat 15 ani.
16: Nu vi se cere atât de mult, doamnă. Vi se cere numai să mai întrețineți câtva timp iluziile unui om înmormântat de viu.
9: Un om care vă iubește deznădăjduit.
15: De altfel totul e deprisos. Părinții mă obligă și va trebui să divorțez, ca să se termine toată povestea. Acasă mi-au mai dat termen până la toamnă. Tata spune că așa trebuie să pățesc, dacă n-am ascultat de sfaturile lui și m-am măritat din dragoste cu un student sărac și socialist.
9: Nici nu știți cât vă iubește, oh, Boruga. Dacă ar afla adevărul, s-ar despre...

0: Dar dacă vreți să știți ce credem noi, omenește vorbind, atunci aflați că sunteți demnă de lumea din care faceți parte și nu meritați iubirea din mormânt al lui Petre Boruga.
1: Atunci rămâne așa. Mâine vi-l aduc pe Mihai.
0: Da, doamnă, vă conduc. Bună ziua.
1: Bună ziua, domnule.
0: Mă gândesc cu groază la privirea năucită, la fața pustită a lui Petre Boruga mâine, când după 3 luni de așteptare ne va vedea venind fără nevastă sa. Ar fi murit de mult dacă gândul nevestinul ar fi susținut cum susține morfina pe unii bolnavi.
2: Pot să merg și eu mâine cu dumneata, tovarășe Preda? Da. Nu l-am văzut încă niciodată pe Petre Boruga, deși am scris atâtea articole despre el.
0: Cred că da. Voi schimba aprobarea la Ministerul Justiției. Mi-a dat-o secretarul general foarte greu și fără știrea lui Sinești, bineînțeles. Da. Mă duc mâine dimineață să-mi o schimbe.
3: Domnul cu care ați vorbit la telefon, așa mi-a spus să spun, e afară.
2: Este Mucian.
0: Fostul ministru conservator?
2: Nu știu ce vrea să-mi spui.
0: Atunci te las.
2: Nu, te rog, rămâi.
4: Bună ziua, domnule Ruscanu.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Este o chestiune personală, domnule Nacianu?
4: Personală? Nu, dar...
2: Atunci dați-mi voie să vă prezint pe domnul Praida, administratorul ziarului, care poate lua parte la discuție. Da.
4: Nu, dacă așa sunt obiceiurile pe aici. S-a discutat ieri, într-una din secțiile de la cameră, campania pe care o duceți împotriva lui Sinești. Mărturisesc că în toate cercurile, chiar cele guvernamentale, impresia este profundă. Tonul dumneavoastră este atât de grav și de categoric, încât toată lumea este mai curând stupefiată. De 8 zile publicați în fiecare număr câte un avertisment, amenințând cu publicarea unui document, dar fără să dați cea mai mică indicație despre acel document. Pare să fie ceva de importanță excepțională, dar, iartă-mă, pentru un moment nu e nimic. Firește, toată lumea e de acord că această lungă introducere este ceea ce se numește o extraordinară punere în scenă.
2: Aceste avertismente nu sunt o punere în scenă, domnule Nacianu. Sunt absolut sincere, pentru că dorința noastră reală este ca să nu ne servim de acest document.
4: Atunci pot să spun precis scopul vizitei mele.
2: Da, mă rog.
4: Părerea opoziției și îndeosebea șefului este că ar putea fi cazul să plece nu numai Sinești, ci tot guvernul. Pentru asta este necesară însă nu o campanie într-un ziar, ci o interpelare serioasă la cameră. Au căzut toți de acord ca să fac eu această interpelare. Pentru asta este nevoie să-mi pui la dispoziție tot materialul pe care l-ai. Altceva este un articol de gazetă și altceva o interpelare.
2: Nu, domnule Nacianu.
4: Nu înțeleg. Cum, nu țineți să aveți succes în campania dumneavoastră?
0: Dacă îmi permite să intervin cu un cuvânt...
4: Mă rog.
0: Cred că tovarășul Ruscanu spune nu, vrea să înțeleagă faptul că el nu convine să se facă din această împrejurare o afacere internă a regimului. Să slujească drept instrument a unui partid împotriva celuilalt. Preferă să se lipsească de acest amestec și să fie stăpân ca socialist pe propriile sale mișcări.
4: Este singurul motiv? Sunteți sigur că acel document există?
2: Da, există.
4: Atunci să nu mai lungim discuția. Să considerăm demersul meu eșuat și să-mi dați voie să consider această vizită ca neavenită. Văd că nu este chip să ne înțelegem.
2: Suntem două lumi diferite, domnule Nacianu. Nu este de conceput o înțelegere între noi și această Europa capitalistă. Ar fi să devenim complici ei. Acum nu se mai poate deosebi între buni și răi. Mai întâi să piară această Europa.
4: Nu știu dacă această Europa din mai 1914 este atât de rea. Nu știu dacă această societate este într-adevăr bună. Poate că mă înșel. Tare mi-e teamă însă că dacă printr-o întâmplare nenorocită această Europa din mai 1914 s-ar prăbuși, lumea de mâine ar regreta-o ca pe un paradis pierdut. Ar avea zi și noapte nostalgia ei.
2: Nu ar fi cu neputință.
4: Mă rog, atunci, bună ziua, domnilor, bună ziua.
2: Bună ziua, ziua. Tovarășe Praida, iată documentul.
0: Despre ce e vorba?
2: Este o scrisoare care dovedește că Sinești a distrus un testament și a asasinat apoi pe o bătrână care se încăpățâna să mai trăiască.
0: Cred că publicarea acestei scrisori nu e un lucru care să pună probleme.
2: Evident că voi lua hotărârea după propria mea judecată. Ca prieten aș vroi totuși sfatul dumitale. Sau nu sfatul propriu-zis. E poate altceva. Simt

0: Nevoia ca un om ca dumneata să cunoască această împrejurare intimă a mea.
1: Cine semnează scrisoarea?
0: Doamna Maria Sinești.
1: Cui este adresată?
0: Mie.
1: O scrisoare de dragoste?
0: Da. Acum vreo 7-8 ani, doamna Sinești, căsătorită abia de 2 ani, a depozitat în casa ei pe o bătrână prietenă a bunicii ei, o doamnă oarecare Maniti, care îmbolnăvindu-se n-a mai putut și nici n-a mai vrut să trăiască la o moșie unde își petrecuse toată viața, pentru că se simțea și singură și avea nevoie de oarecare supraveghere medicală.
1: Da.
0: O iubea foarte mult pe Maria Sinești și a primit fericită invitația ei de a veni la București. Recunoscătoare, această doamnă Maniti a făcut un testament prin care, după ce arată că își lasă toată averea făcută lichidă în aur, că sperase la început să plece din țară și erau aproape 1 milion de lei în Napoleon de aur, fiindcă nu avea moștenitori, lăsa în același timp și toate bijuteriile ei doamnei Maria Sinești, căreia i-a și citit testamentul. Toate acestea erau într-o casetă de oțel, iar caseta era închisă și ea într-un scrin de stejar. Cu vreo câteva săptămâni înainte de moarte, își scoase pașaportul să plece din țară. A murit datorită unui atac de anghină pectorală, singur Sinești fiind de față, căsora de caritate plecase noaptea aceea în oraș. E mai probabil că a fost înnăbușită cu pernă. Câteva clipe după asta, Sinești a cerut soției lui cheia de la casetă, i-o încredința să iei bolnava. Și cum aceasta a refuzat, vrând să predea cheia autorităților, a devenit bestială, brutalizată. Atunci, în grabă, a luat caseta cu totul și a dus alta de-a lui în locul ei, punând înăuntru alte bijuterii, puține, unele acțiuni și câteva 10.000 de lei. Testamentul a rupt. Din toate acestea, el s-a ales cu aproape 1 milion de lei aur.
1: Povestește ea asta tot în scrisoare?
0: Da.
1: De ce n-ai denunțat cazul din primul ceas?
0: Nu era atunci decât un simplu fapt divers, o chestiune mai mult personală. Atunci m-am gândit mai mult cum să salvez această femeie. Vreau să o despart și să o iau de soție.
1: De ce n-ai făcut-o?
0: N-aș putea să-ți spun acum. Ceea ce este esențial este că Sinești este acum ministrul justiției. De asemenea, eu sunt, după cum știi, altul.
1: Pot să întreb dacă te-ai iubit?
0: Cred că mai curând l-a urât pe el. Nici n-a mai vrut să primească bijuteriile care îi se cuveneau.
1: De ce nu l-a părăsit?
0: Bănuiesc că din cauza copiilor. Dar nici n-a mai existat pentru ea. Ascultă cum încheie scrisoarea. Când te-am întâlnit după acest demon, am întâlnit un stâlp de lumină, o față de arhanghel. El era în viața mea o noapte grea. Tu erai un răsărit nou de soare. Înțelegi de ce te-am iubit? Înțelegi de ce m-am dăruit întreagă, fără să mai privesc înapoi? Dacă scriu acum totul, e ca să simt că n-a mai rămas nimic în mine din acest trecut. Să știu că toată ființa mea își începe o viață nouă, cum își începe viața iarăși o fântână sfințită din nou.
2: Zidurile vechi și umede, cu tencuiala năruită din cauza egrasiei, străjuiesc vorbitorul prelung și întunecos al închisorii. O despărțitură din gratii de fier împarte vorbitorul în așa fel ca vizitatorii să nu se poată apropia de întemnițați. Gelu Ruscanu și Praida, veniți să-l vadă pe Petre Boruga, stau de vorbă cu un gardian.
3: Să nu vă speriați. O să vie cu lanțuri la picioare. Încă vreo câteva luni măcar îl mai ține în celulă izolat.
0: Cum e celula?
3: De, la celulă e mai greu, firește. E cam umed și cam strânt. Dar patul are loc.
4: Are pat?
3: Are. E cam îngust. N-are așternut, doarme pe scânduri și fără perină. Ei, acum vara mai merge, dar iarna e greu de tot. De, ognă e ognă, ce să-i faci? Ei, parcă viața noastră e mult mai bună. Nici ziua, nici noaptea nu avem odihnă. Se poartă cu noi mai rău decât cu vitele. Vai de pâinea pe care o mâncăm așa. Să nu aibă nici dușmanii noștri.
4: Dar acum de ce întârzi atât?
3: S-a dus primul gardian să-l aducă. directorul a dat ordin să-l aducă la vorbitor în lanțuri. Știți, nu prea se admit la vizită trei persoane odată.
2: Tăticule,
1: Mihai, așa mi-a fost vorba. Ne-ai promis că n-ai să plângi.
2: Da.
1: E, și te vadă tăticul tău cu umeraj și plângi. Acum ești mare, ai împlinit 11 ani. Tatăl tău nu e la oglet, fiindcă a făcut cuiva vreun rău. Nu, trebuie să fii mândru, că e un luptător. E cel mai bun dintre noi toți. N-a luptat pentru el însuși. El avea tot ce îi trebuia ca să fie fericit. Dar s-a sacrificat pentru ca și alții să fie fericiți. Ai înțeles?
2: Da.
1: Trebuie să plângi.
2: Nu. Dar nu se poate să-i dea drumul acasă măcar 3 zile.
1: Sperăm că o să-l scoatem de aici curând. Dar acum nu uita ce-am vorbit. Tăticul nu trebuie să știe că mama s-a măritat din nou.
2: Nu.
1: Ei să-i spui că ar fi vrut să vie, dar că e bolnavă în pat. Că a plâns mult că n-a putut să vie. Ai înțeles?
2: Da. E bolnavă.

0: dar Elena, de ce nu a venit Elena? Mihai,
1: da.
0: De ce nu a venit mama ta?
1: E bolnavă.
0: E bolnavă. Dragostea mea, dragoste, e bolnavă.
2: Nu e nimic grav, o criză de ficat. A trebuit să stea în pat o săptămână.
0: Ați adus doctorul?
1: Da.
2: Da, a fost un tovarăș doctor și a văzut-o. A spus că nu e nimic grav. Știi că Mihai a terminat școala. A luat premiul 3, are medalia de bronz. Arată-i medalia, Mihai. A avut medie mare. Cât ai avut, Mihai?
1: Am avut media 96.
2: Am venit ovară și ca să te întrebăm ce facem acum cu băiatul.
1: Mama zice că să intru la nenea Pavel, la croitorii.
2: Tovarășe, nu ne-am gândit că dacă ne dai aprobarea, ar fi bine să-l înscriem pe Mihai la liceu.
0: Ei, dar de unde bani pentru cărți? Căci biata femeie trebuie să o ducă foarte greu.
2: Nu, n-are nicio teamă, vom îngriji noi.
0: Care noi?
2: Noi, partidul.
0: Vă mulțumesc, tovarăș.
2: Dumnealui e tovarășul Gelu Ruscanu.
0: Nu l-am văzut niciodată.
2: E în mișcare numai de 5 ani. E om de nădejde. Am vrut să te cunoască. E directorul dreptății sociale.
0: Mulțumesc.
2: Spune-mi, ce necazuri ai pe aici? Ce-ți mai trebuie?
0: Nu-mi trebuie nimic.
2: Tovarășe Boruga, nu se poate să fie atât de abătut. Știi că facem tot ce omenește cu putință să te scoatem de aici. Până atunci, spune-ne ce-ți lipsește.
0: Ei, când m-au adus aici în celulă, îmi lipseau toate. Înnebuneam ziua, iar noaptea nu puteam dormi în celula goală și umedă ca un mormânt de ciment. Dar de când a început să-mi putrezească oasele de viu, de când mi s-au chircit plămânii, nu mai doresc nimic. Nu mai lipsește nimic. Vă mulțumesc, tovarăși, dar e de prisos orice.
3: S-a terminat. Au trecut cele 10 minute. Haide, Boruga.
2: La revedere, tovarășe. Ai încredere în noi. Nu te uităm.
4: La revedere, tovarășe.
0: Mulțumesc. La revedere.
1: La revedere.
0: Mihai, ai grijă de mama ta. Vezi că ești mare acum.
1: Tată.
4: Tovarășe Praida, ai avut totdeauna dreptate spunând că oamenii sunt răi din ignoranță, că n-au imaginație. Nu știam cât mi se potrivea mie însumi acest lucru. E ora prânzului, oamenii sunt încă la masă pretutindeni. Pot să mănânce liniștiți, pot să râdă și să se fericite pentru înaintări. Pot să-și mângâie duios copiii și femeile, pentru că nu văd suferința din lume. Raza orizontului lor e cât ajung cu mâna. Oamenii pot fi fericiți, fiindcă n-au imaginație. E ora prânzului, tovarășe.
2: Aș mai adăuga un lucru, tovarășe Gelu. Mulți nici nu vor să vadă. Închid ochii anume din prudență, ca să nu fie obligați să vadă. Nu vor să fie propuși ca martori la ceea ce se întâmplă. Nu le convine nici să se afle. De altfel se vând pe piață tot felul de alifii bune pentru lubrefiat conștiință.
4: Suntem complici din lipsa de imaginație. Viața nu merită să fie trăită cu astfel de preț.
5: Clopotul ceasului din piață bătuse de mult miezul nopții. În subsolul clădirii în care se află redacția ziarului Dreptatea Socială, Becul atârnat de tavan împrăștie o lumină palidă în camera de corectură. Pe masa lungă de lemn zac vrafuri de șpalturi și pagini pentru corectură. Saki, paginatorul, și Vasiliu, secretarul de redacție al Dreptății Sociale, par îngrijorați de soarta gazetei.
6: Domnule, ce facem? Uite, ora 2:30 și nu putem încheia gazeta. Pierdem vânzarea de mâine.
7: Directorul a telefonat din nou adineaur să nu încheiem pagina fără el. Trebuie să dea caseta cu sine.
6: Dar n-are a face, mai amânăm o zi. Azi nu se mai poate, zău așa. Ținem oamenii două ceasuri, au obosit și ei. Îi așteaptă acasă nevestele și copiii.
7: Nene Sache, Nene Sache, nu se poate. Uite, uite ce scrie în dreptatea noastră de ieri cu litere de opalmă. Hai. Oficiosul guvernului și-a pierdut cu totul capul. În loc să anunțe pur și simplu demisia domnului încă Saru Sinești, ne sfidează pe noi să publicăm documentul misterios menit să treacă pe ministrul justiției de pe banca ministerială pe banca acuzaților. Ha? Foarte bine, o vom face chiar în numărul de mâine.
6: Auzi, unde să fie domnule de n-a venit până acum? Da. Îl așteaptă sus mătușa lui de-aseară și acum e 2:30 noapte.
7: Trebuie să vii să ne dea scrisoarea aceea sau ce naiba. Și ce face sus acolo singur?
6: Mot să intru în fotoliu. Să știi că dacă nu vine într-o jumătate de oră, nu-și mai poate ține dași cu oamenii tipografiei,
7: domnule. Bună seara, tovarășe director.
6: Tovarășe, bună seara.
4: Gazetă?
7: Ești turnată, tovarășe director. Afară de pagina întâi.
4: Dă-și și astea la culise.
7: Da, tovarășe director. Vă așteaptă cineva dincolo.
4: Cine?
7: Mătușa dumneavoastră.
4: Mătușa?
7: Da.
8: M-a auzit de sus o mașină oprind. Eram sigură că ești tu și de aceea am și coborât. Te ascunzi de mine? Te ascunzi de mătușa ta?
4: Este foarte greu să ne înțelegem. Aș fi vrut să te cruț, mamă.
8: Nu. Lasă-mă să rămân azi doar mătușa dumitale. Când am văzut că te ascunzi de mine la telefon și acasă, am venit aici. Te aștept de aseară sus în redacție și te-aș fi așteptat 3 zile și 3 nopți.
4: E deprisos.
8: Dacă ai bănuit ce am să-ți spun, ai înțelege că nu este deprisos. Ai să-mi fii recunoscător. Haide sus să vorbim.
4: A, bine, mergem. Vasiliule,
7: da?
4: Dă-și și asta urgent acolo și încheiați pagina.
7: Da, bine, te-aș fi.
4: Să mergem sus, mă.

0: Ce ai de gând?
1: Să duc până la capăt ceea ce am început.
0: N-ai putea să-mi spui și mie ce ți-a făcut ție personal omul acesta și de ce te îndrăgești atât împotriva lui? Nici nu m-ai poftit să stau jos.
1: Iartă-mă.
0: Și de ce faci toate astea?
1: Pentru ca să fie puțină dreptate pe lumea asta.
0: Te-ai găsit tocmai tu să îndrepți lumea. Ești tu mai cu moți decât toți ceilalți. Cât sunt de fericită că Paul e un artist, că declară că vrea să rămână singur cu pictura lui, că vrea să rămână deasupra.
1: Se simte deasupra. Este atât de mândru de izolarea lui. Dar în lumea asta, așa cum este alcătuită ea, nu te poți izola decât cu îngăduința celor răi. Lumea asta din care stragi hrană este atât de abjectă încât nu te acceptă și nu te tolerează decât cu prețul complicității. A te izola este întotdeauna a fi sperjur prin tăcere. Aștepți cu ochii într-altă parte să ți se trimeată în plic închis la domiciliu cota cuvenită. Ce puțin ne înțelege, mătușa. Cum este cu putință ca ideea unei nedreptăți să nu găsească un pic de îndemn la bine, nici măcar într-un suflet de femeie?
0: Fleacuri. Fraze de prin cărțile cu care ți-ai umplut capul.
1: Cum fleacuri? Cum fraze? Eu am crezut și cred în cărți mai mult decât în practica dumneavoastră.
0: Atunci se vede că în cărțile dumitale ai învățat să nu mai respecti nici perii albi. Lasă că de la tine nici la asta nu mai țin măcar. Nu. Din cărțile acelea ai învățat să bagiocorești și să caloniezi lumea.
1: Eu caloniez? Aș vrea să știu pe cine caloniez.
0: Dar atunci cum pot să scrii ceea ce scrii despre sine?
1: Dar Sinești este un asasin, mamă. Un asasin, înțelegi dumneata asta?
0: Un asasin? Asta nu o crezi nici tu.
1: Dar atunci de ce? De ce gândești dumneata care m-ai crescut de mică, care mi-ai ținut loc de mamă, că fac ceea ce fac?
0: Nu mai știu nici eu ce să cred. Tu știi de ce te-am căutat toată ziua? De ce te-am așteptat până la două noaptea pe scaun sus în redacție? Ca să te împiedic să faci o mare prostie.
1: Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
0: Ca să afli și tu cine este Sinești.
1: Mamă!
0: Uite, citește. Știam că n-am să pot. Te-am crescut altfel. N-aș fi vrut să știi tot ce s-a întâmplat. Nu m-am gândit niciodată că va trebui să vorbim despre anumite întâmplări, noi doi. Ți-am scris scrisoarea asta. Mi s-a părut mai ușor.
1: De ce nu mi-ai spus asta niciodată până acum?
0: Ce sens ar fi avut? Afară de mine și de Sinești, nu a știut nimeni niciodată. Nici Paul nu știe. I-am înapoiat eu banii lui Sinești după vreo 2 ani.
1: La cât se ridica suma delapidată?
0: Cum poți vorbi astfel de tatăl tău?
1: Definitiv a fost o delapidare, nu? Tata, avea mâinile atât de albe și fruntea atât de palidă.
0: Uite, de aceea n-am putut să vorbesc niciodată cu tine despre...
1: Cum a putut să pui mâna pe bani străini?
0: Jocul de cărți. Era bolnav. N-avea pic de voință, deși în Parlament trecea drept un strălucit orator. Ca advocat era foarte reputat, dar pleda rar. Era un om superior. Înțelegi? Dar...
1: Înțeleg. Știi ce a mai rămas în mine, mătușă? Atât cât rămâne dintr-un măr pe care l-a bătut grindina. În lumea asta care mă disgustă, amintirea lui era totuși un punct de sprijin. Din ce-mi spuneai, în fotografie aveam altă imagine despre el. Sinești și-a primit toți banii?
0: Sinești a fost și destul de răbdător. M-a așteptat.
1: Cum a putut tata să ia bani străini? Cum a putut să-i ceară unui secretar al lui să facă un asemenea gest?
0: Nu vă mai socotiți judecători. Nu mai cere socoteală nimănui, căci fiecare are motivele lui neașteptate. Numai Dumnezeu poate judeca, fiindcă numai El cunoaște urzeala pricinilor și știe cum a fost cu deamănuntul totdeauna. Noi oamenii dibuim, nu știm nimic.
1: Și totuși Sinești nu va rămâne ministru.
0: Sinești nu va rămâne ministru? acum, după cele ce ți-am arătat, tot te mai bate gândul să continui? De ce atâta înverșunare împotriva lui? Ce va câștiga muncitorimea dacă Sinești nu va rămâne ministru? Gelule, de ce toată nebunia asta?
1: Luptând ca Sinești să nu mai rămână ministru, muncitorimea luptă pentru ideea de justiție absolută. Numai ideea de justiție absolută poate susține și împieca conștiințele într-o luptă atât de grea ca noastră.
0: Ascultă, ai putea să-mi spui și mie ce anume a făcut Sinești? Ai putea să-mi spui și mie ce document este acela?
1: Mâine dimineață îl vei vedea. Este vorba de o scrisoare a doamnei Maria Sinești.
0: O scrisoare a Mariei Sinești?
1: Da.
0: Ce scrisoare poate fi asta? Și cum de-a ajuns în mâna ta?
1: O scrisoare pe care mi-a trimis-o mie.
0: Ca s-o publici?
1: Nu ca s-o public. Este o scrisoare personală, o scrisoare intimă. Oh,
0: și dumneata publici o asemenea scrisoare? Un ruscan face asta? Să știi că dacă nu se găsește niciun bărbat să te pălmuiască în stradă, o voi face eu în cazul când făptuiești o asemenea ticălocie.
1: Mătușă, facem parte astăzi din două lumi deosebite și orice lămurire între noi este deprisos. Se va întâmpla ceea ce va fi să se întâmple. Vei face ce vei crede de cuvință, iar eu voi răspunde fapte dumitale cum voi putea.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Nu, e cu neputință să plec. Trebuie să-ți explic. Trebuie totuși să pricep. E vorba de tatăl tău. E vorba de numele. Aș fi o criminală, o denaturată dacă n-aș încerca totul. Ascultă, gelule, iartă-mi felul nesocotit în care ți-am vorbit adineaori. Îmi pierdusem capul. Dar înțelege că nu mai poți ataca pe Sinești acum când știi ceea ce știi.
1: De ce nu?
0: Dar nu înțelegi că omul acesta are să facă și el scandal? Are să dezgroape cele ce ți-am povestit? Are în buzunar scrisoarea tatălui tău prin care îi cere să ia banii din depozit? Are să vânture totul în gazetă? Numele părinților noștri, numele tău, vor fi nume de scandal.
1: Adică să acoperim fără de legile trecute cu una nouă. Lasă mătușa acolo în groapă să-și primească tata pedeapsa și să îndure memoria lui dacă e nevoie ca un pic de adevăr să iasă deasupra. Nu e nimic dacă suferă puțin fotografia lui.
0: Te-ai gândit bine la rușinea de care ne acoperi? De care te acoperi? N-ai să îndrepți tu lumea.
1: Nu știu dacă am să îndrept lumea. Dar dacă n-aș abate omenirea din calea răurii decât atât cât abate un bob de nisip albi a unui fluviu, și totuși datoria mea este limpede, precisă. M-am gândit, mătușă. Nici nu știi cât mă gândesc și cât mă doare. L-am iubit pe tata chiar așa, fără să-l cunosc. Dar scrisoarea trebuie să apară mâine.
0: Atunci, dacă nu se poate, mai am o singură rugăminte. Și-ți cer să mi-o îndeplinești pentru tot ceea ce am făcut pentru tine. Lasă încă o singură zi. Poate că te răzgândești totuși. Poate Sinești are un gând. Poate că se întâmplă o minune. Lasă o zi norocului.
1: Bine. Mai amân o zi.
0: Mulțumesc.
2: A doua zi, în biroul lui Gelu Ruscanu, se discută schema ziarului.
3: Atunci rămâi stabilit așa. Ne-am înțeles.
1: Da.
3: Pentru poemele de alineată tovarășului director, editorialul și cursivul din pagina 1. Punem 5-6 articolul profesorului ăla. Ne-a dat și Vasiliu, dai foiletonul și cursivul din pagina 2.
4: Da.
3: Reportajul din Galați, mergem pe pagina 1, cu continuare între a 3.
4: Da, sigur.
3: S-a înțeles, Achil?
5: Bine, dar până atunci am trebuit pagina 1 de mâine. Uite, e 9 seara și nu am până acum caseta aceea, blocul chestia Sinești.
1: Într-o oră e jos caseta.
5: E, așa ziceți, domnule director, și pe urmă iar vine o vizită la redacție și iar o vizită și încă 10 până se face miezul nopții, ca ce vine lumea ca la spital.
3: Păi spitalea e Isache Procopțitul, spital pentru sufletele rănite.
5: Nu știu, dar îmi trebuie o coloană.
6: Domnule director, a venit o doamnă care vrea să vă vorbească.
3: Dar cine mai e?
1: Doamna Maria Sinești.
7: Doamna Sinești?
3: E, nu prea-mi plac mie nevestele astea de miniștri care vin în vizită la directorii de gazetă, așa că mai bine eu...
1: Drept să spun, nici mie nu prea-mi place vizita asta. Poate că ar fi mai bine să nu o primești.
4: Toma, poftește pe doamna înăuntru când voi suna eu.
1: Stai câteva clipe. N-are niciun sens să primești pe această doamnă.
4: Nu pot să nu primesc.
1: Îmi dai voie să rămân și eu?
4: Rămâi.
7: Poftiți, doamnă.
8: Aș vrea să-ți vorbesc numai dumitale, domnule Ruscanu.
4: Doamnă, nu aveți ce să-mi spuneți numai mie. Nu am niciun secret față de camarazii mei și față de nimeni.
8: E o chestiune care nu privește pe camarazii dumitale. E ceva cu totul personal. Privește viața dumitale intimă.
4: Vă repet, doamnă, că eu nu mai am o viață intimă.
8: Ce vrei să spui?
4: Că m-am dăruit cu totul unei cauze. Unei cauze care depășește orice preocupări domestice.
8: Nu pot să spun, gelule, față de altcineva.
1: Nu-mi spuneți! Noi o să ieșim, tovarășe Ruscanu.
8: Din ce petice sunt peticite? Ca să speră în mod stupid, așa cum am sperat, că se va putea vorbi cu un om care de două săptămâni nu mai are numele cu care l-am îngâiat mama lui și femeia.
4: Așa cum sunt împrejurările, ar fi poate mai indicat să vorbiți cu soțul dumneavoastră.
8: Soțul meu? Cu el, într-adevăr, nu se poate vorbi? Ascultă, gelule. Nu se poate să te fi schimbat într-atâta. Trebuie să mai ajungă un cuvânt până la inima aceea de altă dată. E vorba aici și de fericirea mea.
4: Fericirea nimănui individual nu interesează aici.
8: Dar crezi că am să pot răbda multă vreme să-mi vorbești ca unei condamnate? Socotiți că n-am și eu un cuvânt de spus în toată împrejurarea asta? E bine, n-am murit încă. Nu pot fi atât de rău lovită fără să lovesc și eu.
4: Așa e mai limpede, doamnă. Loviți, scoateți revolverul și trageți.
8: Te crezi la adăpost, fiindcă alături mai e cineva.
4: Chiar dacă în altă împrejurare este cert că voi putea fi găsit singur în stradă, de timp este preferabil pentru dumneavoastră să trageți acum, aici. Nu vă va împiedica nimeni.
8: Aș fi putut trage, dar...
4: Un revolver? Ai vrut să mă ucizi, Maria?
8: Nu. Nu m-am gândit să te ucid. Niciodată.
4: Ai vrut să te sinucizi?
8: Nu știu. Nu mai cred nici asta. Nu pricep nimic.
4: De ce ai venit?
8: Nu știu. Nu știu, am plecat de acasă fără să mă gândesc. Am privit gândul morții atât de fix că nu mai văd nimic. De două săptămâni mă gândesc numai la moarte. Am privit-o prea mult fix și tot ce e real a dispărut pentru mine. De azi dimineață merg ca o somnambulă pe stradă.
4: Cred că totuși tu singur ai putea să mă înțelegi. Este o lege deasupra noastră, inumană.
8: Eu nu înțeleg prea mult. Dar dacă tu crezi că e nevoie să fiu zdrobită, nu să voi. Lovește. Înfige pumnalul într-o inimă care și așa nu era decât a ta.
4: Ai venit anume ca să-mi spui asta?
8: Nu. Nu știam că totul e deprisos și că nimic nu te abate de la nebunia ta. Dar cred că pașii m-au purtat aproape singuri încoace. Nu știu de ce. Poate fiindcă totuși aș fi vrut să aflu ceva. Prezentul e pierdut, știu asta. Dar spune-mi dacă atunci m-ai iubit un singur ceas măcar.
4: De ce te îndoiești?
8: Felul în care m-ai părăsit m-a aruncat în vâltoarea tuturor îndoielilor. Poți face orice din prezent, dar e dreptul meu să știu dacă am fost iubită.
4: De ce vrei să știi asta acum?
8: E o chestiune de viață și de moarte pentru mine să știu dacă trecutul însuși a existat, dacă am fost cu adevărat iubită. Poate să întâmple orice acum, dar ceea ce a fost nu poate să fie anulat ca o socoteală greșită.
4: Ce ar mai putea să însemne acum trecutul?
8: Ce vrei? Mie nimic nu mi-a izbutit cu adevărat. Viața mea a fost toată zadarnică. Pe nimic nu m-am putut sprijini sigur. Mi-a rămas decât... decât amintirea iubirii.
4: Și totuși, Maria, tu m-ai înșelat.
8: Nu, nu, nu e adevărat. Că altfel, ce sens mai are să mai vorbim despre asta? Nu, nu, orice, orice, dar nu vreau să mai vorbim despre asta. Ah, a fost o vreme când un cuvânt de-al tău ar fi refăcut lumea din nou. O explicație atunci...
4: Nu ți-am cerut nici acum nicio explicație. Am spus numai și totuși, exprimam doar o nedumerire.
8: Nu este ce ai spus tu, dar nu e mai puțin adevărat că uneori nu mă înțeleg nici eu.
4: Nu văd lămurit, ce vrei tu acum?
8: Aș dori, firește, să nu publici scrisoarea.
4: Scrisoarea nu mai are nicio importanță. Crima lui Sinești este în conștiința mea ca un astru negru rătăcit pe cer în plină zi. Alte legi îl pot scoate de acolo decât propria noastră voință.
8: Da, știu. Știu și că totul e deprisos. Tot ceea ce ți-am spus n-avea niciun rost. Nici eu nu-mi dau seama de ce am venit. Poate că aș fi vrut să știu nu ce ai de gând să faci, dar... dar ce simți acum? Cum ți-e fruntea în ceasul când iei o asemenea hotărâre? Mi-era teamă să nu fie ură. Și dacă mai caut în pustiul din mine de acum... poate că aș găsi dorința ca și tu să știi ceea ce simt eu acum, când am renunțat la tot.
4: Ce vrei? Nu te mai bizui pe mine. Stăm astăzi fiecare sub altă stea decât atunci când s-a întâmplat ceea ce tu vrei să rămână neschimbat. Am văzut după aceea și am înțeles alte lucruri decât le vedeam împreună. Am văzut un joc jucat numai pentru mine însumi. Și de atunci am alți ochi, mintea mi-e alta.
8: Ascultă, gelule. Eram în odaia ta de student. Aveai parcă ochi în lacrimi. Ce nefirească e prezența unei femei ca tine, Maria, în această odaie săracă și plină de cărți. Te privesc și știu că tinerețea mea săracă nu s-a irosit zadarnică și fără frumusețe. N-ai să regreți niciodată cât de mult dăruiești. Îmi strângeai fierbinte mâinile. Maria, spune-mi, Maria, că orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, înțelegi? Niciodată n-ai să regreți că te-ai dăruit atât de mult, că m-ai iubit atât.
4: Ce vrei?
8: Vreau să știi că azi dimineață, simțind revolverul pe care îl plimbam, rece, lipit de piept, n-am regretat. Și acum, fiindcă am putut să te văd în ceasul ăsta, și mai puțin...
4: Maria! Maria!
3: Ți-a cerut să nu publici scrisoarea?
4: Nu.
3: Prin urmare, scrisoarea apare. Dar, în definitiv, ce-a vrut?
4: Nimic. Sau, dacă vrei, cam același lucru. O mărturisire.
3: Asta-i tot?
4: Tot. Ar fi vrut să știe dacă a fost iubită cu adevărat măcar în zilele cele trecute. Nu vrea nimic din prezent. Renunță la tot. Dar ca să sufere mai puțin, ar vrea să știe măcar atâta lucru. Dacă a fost iubită cu adevărat.
3: Cu adevărat? Dacă ar fi Penciu, aceea ar spune că e și ea însetată după absolut. A văzut și ea jocul ielelor.
2: Câteva ore mai târziu, în același birou al lui Gelu Ruscanu. scoțându-și mereu ochelarii de oboseală, Penciulescu citește manuscrise și soarbe din ceașca de șvarț.
7: Da, așa.
1: Stai să-ți arăt că am procesul verbal aici.
7: Ai venit, domnule.
1: La ce oră a telefonat secretarul că vine Sinești?
7: Trece pe la interne întâi și pe urmă vine aici. Aha. E așa, Vasiliule.
9: Da.
7: Să știi că trebuie să-mi dai toate articolele, să le văd mai întâi. Ia arată-mi ce ai acolo. S-a terminat, nu? Da. Asta e 5 și 6 de mâine?
9: Da.
7: Na, nu-ți mai dau drumul așa de ușor, nu, nu, nu. Ministerul Instructor. Asta e bună, mă. Băiatul ăsta scrie cu șirea spinării, nu cu capul. Își bate joc de cititori.
9: Domnule Penciulescu, dar
7: mă rog. Ce mă rog, domnule, ce mă rog? Află că adevărații oameni politici la noi sunt niște delicați și niște visători. Tocmai visând treci, agonisesc ei palate și moșii. Cu gândurile în sferă, îi scălesc aprobând odată la 5-6 ani,